0: არ ვიცი რითი ხელმძღვანელობდნენ, როდესაც წერდნენ, რომ აქ მძარცველები დარბიან. და ცუდი ხალხია. რომანაგუას ქუჩებში სახიფათოა სიარული. მეგობრებო, მთელი დღეა დავდივარ და ასეთი არაფერი მიგრძვნია. გარშემო ყველა კეთილგანწყობილია, ყველა გიღიმის და თბილად გექცევა.
1: გერბიან საფასური, მანაგუა.
0: San Juan de la Selva.
2: სანამ შაბადილი ჩვენ გადაცემას უყურებ და საუზმეს ამზადებ. მე მოგიყვებით, სად შეიძლება მანაგუაში გემრიელა ჭამა. ეს რესტორანი San Juan de la Selva. ამბობენ, რომ ის ყველაზე ძვირადღირებული და გემრიელი ობიექტია. არა მარტო მანაგუაში, არამედ მთელ ნიკარაგუაში. სინიდრეს რესტორანში პალმის ხის სახურავი, ქოთნებში დარგული მცენარეები და წყალმცენარეებით სავსე აუზი წარმოადგენს. რესტორნის მთავარი კოზირი ულამაზესი მასპინძლები. პუმა და იაგუარი არიან. რა ლამაზია. თათი გამოყო. მისი ველური გამოხედვა, ეს საოცარი თვალები. გალიაში გამოკეტილიც კი ძალიან საშიშია. ძალიან. რესტორნის მეპატრონე იტალიელია. თავისი კატები მას ძალიან უყვარს. მასთან ისინი მართლა ნამდვილი კატებივით იქცევიან. კრუტუნებენ და მოფერება უნდათ. მოიცადე, რას აკეთებს? როგორ ქაჩავს? ძალიან ქაჩავს. ტაცებლებთან კონტაქტის შემდეგ გონია, რომ ყველაფერს შეჭამ. რესტორანში გრილზე შემწვარი ლანგუსტი შევუკეთე. აი, როგორია ჩემი ლანგუსტი. შეხედეთ? ეს უზარმაზარი კიბორჩხალაა გრძელი ფეხებით. მაგრამ კიბორჩხალისგან განსხვავებით ფეხებში ხორცი საერთოდ არ აქვს. და მხოლოდ ლანგუსტის კუდი. იგივე კიბოსკისერი იჭმევა. რა სილამაზეა. როგორ უნდა ვთქვა, ბელისიმო არა? გმადლობთ.

0: ოქროს ბარათით ყოველთვის შეგიძლიათ უდიდესი სიამოვნება მიიღოთ. მიყვარს ჩემი ოქროს ბარათი.
1: გერბიან საფასური მანაგუა
0: ბაზარი მერკანდო ორიენტალი
2: მე ცენტრალური ამერიკის უდიდეს ბაზარში მოვედი ის 60 კვარტალზეა გადაჭიმული და მას დამამწყდარ აქვია მაგრამ მოგვიანებით აუცილებლად გეტყვით ბაზარს მერკანდო ორიენტალი ეწოდება ტაძრების და მუზეუმების მაგივრად სწორედ მერკანდო ორიენტალი იგივე აღმოსავლური ბაზარი ითვლება ქალაქის მთავარ ღირსშესანიშნაობად იმისთვის რომ გაიგოთ რით ცხოვრობს ნიკარაგუა მთელი ქვეყნის მოვლა საჭირო ნამდვილად არ არის ამისთვის საკმარისია ცოტა ხანი ბაზარში გაისეირნოთ ადგილობრივები ამბობენ რომ აქ შეგიძლიათ შეიძინოთ ყველაფერი შეგიძლიათ იყიდოთ იაგუარის ლეკვი და ხელყუმბარაც კი მერკანდო ორიენტალი ქალაქია ქალაქში ბაზარში ყოველდღიურად 15000 ადამიანი ვაჭრობს. ამას ემატება რამდენიმე 1000 გარემო ვაჭრე, რომელიც არავითარ გადასახადს არ ეხდის. ბაზარი სანტარიტე.
0: ნიკარაგუის ქვეყანაა, სადაც ქალების სიმძიმეს თავით ატარებენ. კალბატონო, კაკაო არ გინდათ? მერტო, როგორ ატარებთ ამ ყველაფერს? გინდათ რომ დავიდო? ვცადოთ. ისარი მომწდება. დროზე მომხსენი, ძალიან ძიმეა. არ ვიცი რამდენი კილოა. ხელშიც კი ვერ ვიღებ. კარგი, მომეცი. ახალგაზრდობაში ასეც ორს ვატარებდი. არ შემიძლია, თავი მეტკინა. კარგი, ნუ იგონებ. გამომართვი. ძალიან გთხოვ, დავდე, ვერ ვიჭერ. ძალიან ძიმეა. ძალიანაც რომ მოვინდომო, თავზე ვერ დავიდებ. ჩემთვის გაუგებარია როგორ ატარებთ. თავი არ გტკივათ? ყველაფერი კარგად გაქვთ? ცენტრალურ ამერიკაში ქალები საკმაოდ დაბლები არიან. ჩემს გვერდითაც კი. და მე 1.64 სანტიმეტრი ვარ. ეს ქალბატონი ლილიპუტივით გამოიყურება. ეს ნიკარაგუა, ეს კი ნიკარაგუელი ქალი. ნიკარაგუა.
2: ეს ზღვის კუების კვერცხია. მაგიდის ჩოგბურთის ბურთებს გავს. კვერცხებს მაშინვე აგროვებენ, როგორც კი დედა კუ მათ სანაპიროზე დებს. ნიკარაგუაში კუსკვერცხები ძალიან უყვართ. თვლიან, რომ ის კაცებს ძალას მატებს. რაღის? 12 ცალი კუსკვერცხი სულ რაღაც 2.5 დოლარი ღირს. კვერცხს არ ამზადებენ. იღებენ, ტეხავენ და პირდაპირ სვამენ. მიუხედავად იმისა, რომ ქათმები არაფრით არ გვანან კუებს, კვერცხის გემოს გარჩევა ძალიან რთულია. ერთადერთი განსხვავება ის არის, რომ კუსკვერცხს აფროდიზიაკული თვისებები აქვს. მერკადოზე უამრავ საინტერესო რამეს ნახავთ. მაგალითად, ერთ-ერთ დახცე უზარმაზარი ხლიკებით სავსე კალათადებს. ხელფეხი შეკრული აქვს? საბრალო ხლიკი. იგუანებს აქ როგორც შინაურ ცხოველებს, ისე არყიდია. ეს ხლიკი სასარგებლო ცილებს შეიცავს. დიახ, მათ აქ ჯამენ. იჭმევა? შემიძლია შევჭამო? ბაზარში ირჩევთ იმ იგუანას, რომელიც ყველაზე მეტად მოგწონთ. მას თქვენს თვალწინ დაჭრიან, გაასუფთავებენ, შეწვავენ ან წვნიანს მოგიმზადებენ. არ შემიძლია, ვერ ვუყურებ, როდესაც ცხოველებს ასე აწამებენ. ძალიან არ მომწონს. საშინელებაა. სისხლის მსმელები.

0: მაგრამ ხვლი კი აუცილებლად უნდა შევჭამო. იქვე პატარა სასადილო აღმოაჩინე, სადაც იგუანის წვნიანს ამზადებდნენ. მაგარია. აი ჩემი იგუანა. დაცურავს. კარტოფილიც, სტაფილო, პომიდორი, წვანილი. მოკლედ, სტანდარტული წვნიანია. ოღონდ ქათმის მაგივრად იგუანის ხორცით. მოემზადეთ. მე ახლა დიდი ხვლიკის წვნიანს გავსინჯავ. წყერი გაგისინჯავთ? დაახლოებით იგივე გემო აქვს. ძალიან გავს მწყერის ხორც. საკმაოდ გემრიელი აღმოჩნდა. ცოტა განსხვავებული გემო დაკრავს, მაგრამ ჭამა შეიძლება. კაფეს მფლობელმა მითხრა, რომ იგუანა ძვირფასი საკვებია და მას ბევრი ვერ წუდება. აქ ასევე სჯერათ, რომ როგორც კუსკვერცხი, ასევე ხვლიკის ხორცით სასარგებლოა პოტენციისთვის.
1: გერბიან საფასური, მანაგუა.
0: სოფელი სან-დიეგო.
2: ჩემი უქმეების დასრულება წყნარი ოკეანის სანაპიროზე გადავწყვიტე. აქ იშვიათი, ექსკლუზიური გართობა მელოდება. ცოტა ხანში ოკეანეში ახალ დაბადებულ კუებს გაუშვებ. ყოველწლიურად ოქტომბრიდან იანვრის ჩათვლით ზღვის კუები ამ კუნძულის ნაპირზე გამოდიან. ისინი ქვიშაში ორმოებს თხრიან და ასობით კვერცხს დებენ. ადგილობრივ მოსახლეობას ძალიან უყვარს კუსკვერცხები. ამიტომ ეს ადგილები შემოღობილი და დაცულია. როგორ ჩანს, აქ ცხოვრობენ ჩვენი პატარები. როგორც მესმის, ისინი აქ იჩეკებიან. სანაპიროზე გაძლევენ უზარმაზარ სათლს, რომელშიც 40-მდე ახალდაბადებული კუზის. პატარები პლაჟზე გაკავს და მათ ოკეანის მიმართულებით უშვებ. თითქოს არაფერია განსაკუთრებული, მაგრამ ისეთი გულისამაჭუყებელია. დედები გამიგებენ. ეს კუები ერთი კვირის გამოჩეკილები არიან. გავათ 15-20 წელი და ისინი უზარმაზარ კუებად გადაიქცევიან. მაგრამ 1000-დან მხოლოდ ერთი გადარჩება. წარმოგიდგენიათ? ოკეანის ყველა მტაცებელი თევზი ამ კუებით იკვებება. რა თქმა უნდა, ადგილობრივები ერთ წუთში გაუშვებენ კუებს, მაგრამ ისინი ასე აკეთებენ ფულს და ტურისტებისთვის დაუვიწყარ სანახაობას აწყობენ. აბა. მიდით, მიდით, პატარებო.

0: იცით რატომ არ შეიძლება ასეთი სილამაზის ნახვა? იმიტომ რომ მე ყველაფერი ძალიან ლამაზი, ჩვეულებრივად მოგიჩვენებათ. ხომ გესმით? ეს საოცრება. ასეთი სილამაზე არასოდეს მინახავს.
1: ჩადიხარ ნიკარაგუაში და არ იცი რას უნდა ელოდო ამ ქვეყნისგან. ვიღაც საშნელ სიღარიბეზე საუბრობს, ვიღაცას ბოროტი ადამიანების და ქუჩის მძარცველების ეშინია. თუ პირველ მოსაზრებას შეიძლება დაეთანხმოთ, მეორე ნამდვილად აბსურდია. ნიკარაგუაში მდიდარი ხალხი არ ცხოვრობს, მაგრამ ისინი ძალიან უბრალო და გულიანი ადამიანები არიან. მანაგუაში ყველაზე ლამაზი ბუნებაა: ვულკანები, ტყეები და ოკეანეები. ულამაზესია ყველაფერი, რაც ამ ქალაქს გარშემო აკრავს. აი ეს მესმის.
0: ვერ წარმოვიდგენდი, რომ ასეთ ადგილას მოხვდებოდი. სასწაულია.
1: როგორ აწამებენ ცხოველებს?
0: მიდით, მიდით, პატარებო, მიდით.

0: გერბიან საფასური მანაგუა
1: რესპუბლიკის მოედანი
2: Buenas noches, señora.
1: Андрей, გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
1: როგორ ხარ?
2: იცი რა?
1: მომეცი ჩანთა.
2: მინდა ჟანამაც გაიგოს და თქვენს გეტყვით. მანაგუა არც ისეთი საშიში ქალაქია, როგორც სხვები ფიქრობენ. ფორუმებზე ბევრი წერს, რომ აქ ჩამოსვლა სახიფათოა. სინამდვილეში ასე არ არის. აქ კეთილი, მხიარული, თბილი და მოსიყვარული ადამიანები ცხოვრობენ. მაგრამ თუ ამ მოედანს და ვულკანებს არ ჩავთვლით, აქ სანახავი არაფერია. შენ მოგეწონა?
1: მე იმდენი დადებითი ემოცია მივიღე. აქაურობა ულამაზესია. კინახავს წყნარ ოკეანეში მზის ჩასვლა.
2: холод азовის ზღვაზე.
1: ასეთი სილამაზე არასოდეს მინახავს. წამოდი მოგიყვები.
2: კარგია, ჩანთა რომ გამომართვი. მინდა რომ სულ მაგ ჩანთით ხედავდე. მეც მინდა წყნარი ოკეანე ვნახო, ატლანტიკის ოკეანეც.
1: უფულოდ შეგიძლია წასვლა. ახვალ ავტობუსში და წახვალ. ვერ წარმოიდგენ რა სილამაზეა.

0: Guten Tag. ალბათ იცით რომ ჯუკს ნაპოლის იტალიური პესრები აქვს, მაგრამ ამზადებს მას გერმანული კომპანია დოიტლერი, რომელიც ნატურალურ პროდუქტების გლობალურ მიმწარმოებელია და 30 ქვეყანაში მუშაობს. კვინტუბაგი სინგა ჯუკს ნაპოლი პრეზიდენტო ბაიდე.
1: Yes, თეთრ სახლში მარტო ჯუკს ნაპოლის სვამთ სხვას არაფერს.
2: პოლონეთში თბილისის ასველია.
0: კომპანია სადაც შეიქმნა დუქს ნაპოლი ევროკავშირის ყველა სტანდარტს აკმაყოფილებს. მინიჭებული აქვს ISO SGIF-ის ხარისხის სერტიფიკატი.

0: ანუ ჯამთენობის პისულად უნაბელია.
1: ნასაკვირველია, დუქს ნაპოლებს ზაპდება მხოლოდ ეკოლოგიურად სუფთა, მაღალ ტექნოლოგიური, ბიონატურალური ინგრედიენტებით.
0: დია, მეძგიზდები დუქს ნაპოლეზე, პირდაპირ ჩუამეკეთებრა.
2: დრეს, დუქს ნაპოლის მსოფლიოში ბადალი არ ხავს.
3: დუქს ნაპოლის საუკეთესოა როგორც გემოთი, ასევე შემადგენლობით და ძალზე და ადეკვატური პასი აქვს ბაზარზე.
2: გეთანხმებით.
4: რამდენიმე დღის წინ ინგა გრიგოლიასთან ვიყავი გაგიჩინაში სტუმრად და არ ვიცი აღარ მახსოვს მოვასწარი თუ არა ინგასთვის პასუხი გამეცა კითხვაზე, მაგრამ ასეთი კითხვა დამისვა, რომ აი როგორ ფიქრობ, რატომ მიდიან ესეთი ავტოკრატიული გზით? რა არის ამისი მიზანიო? რატომ აკეთებენ ამას? ეს ხომ სინამდვილეში საზიანოა სახელმწიფოსთვისაც და კონკრეტულად მათი პარტიისთვისაც. და
5: ნებისმიერი ადამიანი.
4: გახსნა აქ ამას.
5: Ну, აქ რთული სათქმელია, პირველ რიგში თვითონ ამათ უნდა ვკითხოთ, მაგრამ ბევრი ფაქტორის გამოყოფა შეიძლება. ჩვენ ამომწურავ პასუხს ინგას ამ კითხვაზე ჩვენ ვერ გავცემთ. არ შეიძლება ჩვენ კონდეს ამომწურავი პასუხი, რატომ იქცევა ეს ხელისუფლება ასე? რატო შჩადის ამ ქმედებებს? მაგრამ რაღაც ფაქტორების გამოყოფა შეიძლება. პირველი ფაქტორი სხვათაშორის არის სწორედ ის, რომ ადამიანები, რომლებიც ხელისუფლებაში აღმოჩნდნენ, ეხლა კუბახიძის თავრობას გულისხმობ, არავითარი ავტორიტეტი არ აქვს საზოგადოებაში. აი ეს ერთ-ერთი ფაქტორია. როდესაც მოდიან ადამიანები, რომლებსაც არანაირი ბიოგრაფია არ აქვს, მათ შორის ამას სავათ კუბახიძეზე ვამბობ, რომელიც ექსოროსის ფონდში იყო, მანამდე საზღვარგარეთ სწავლობდა, მე ექსოროსის ფონდში იყო, არანაირ პოლიტიკურ პროცესში არასდროს არ მონაწილეობდა, აბსოლუტურად არც არ უღწვია და არ უძვია რაც ამ ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი იყო. და ესეთი აღმოჩნდა მთელი ერთი კაცი კი არა, ერთი კობახიძე კი არა, იქ ასეულობით. აი ამ შემთხვევაში ყველა სახელმწიფოში და ისტორიულადაც ხშირია, რომ იწყება რეპრესიები. ამ რეპრესიების შედეგად ხდება საზოგადოების დაშინება და დაშინების გზით ავტორიტეტის მოპოვება. ყოველ შემთხვევაში ასე გონიათ ამათ, რომ იპოვებენ ავტორიტეტს, იმით რომ აშინებენ საზოგადოებას. დააკვირდით, რომ ისტორიულად ესეთი პროცესია, ეს ერთ-ერთი ფაქტორია. მხოლოდ ეს არაა. მეორე ფაქტორი არის ის, რომ ამ ადამიანებს როგორც წესი არასოდეს არ აქვს ცოდნა, მაგრამ ცდილობენ მთელ სოფლიოს დაუმტკიცონ, რომ ცოდნა აქვთ, ღრმა ცოდნა აქვთ, მაშინ როცა სულ ამას ლაპარაკობენ, რომ გვაქვს ცოდნა, გვაქვს ცოდნა. და ისევ რეპრესიების გზით ცდილობენ რაღაც ეკონომიკური შედეგების მიღწევას, რომ კვლავ ავტორიტეტი მოიპოვონ. მე რას მიაღწიეს? რომელი კობახიძის წამოწება მაღაზიების ფასებიდან დაწყებული და იქ რკინის გზის რეფორმები დამთავრებული, რომელი წამოწება აღმოჩნდა დადებითი და რომელმა წამოწებამ გამოიღო შედეგი? ყველაფერი მასკარადია, ყველაფერი მასკარადია. მათ შორის ამხელა კომისია შექმნეს, რომ გაესამართლებინათ სააკაშვილის რეჟიმი და ბოლოს დაბეჭდეს ციგნი. აი ციგნი დაბეჭდეს.
4: მართლაც საოცარია.
5: ეს არის შედეგი. ყველაფერი მასკარადია.
4: კარგად უთხრათ რა, ეს კარგად გავხსნათ.
5: რა უნდა უთხრათ ახლა? კომისია მიმუშავა თვეები. ამ კომისიის წევრების აბსოლუტური უმრავლესობა, იქ მარტო მე მგონი სოზარ სუბარი იყო ერთადერთი, რომელსაც ყველაფერში არა, მაგრამ გარკვეულ პროცესებში მონაწილეობა ჰქონდა მიღებული. ბევრში, ბევრ პროცესში ჰქონდა მიღებული მონაწილეობა. დანარჩენები არც ერთ ადამიანს რეალურად საერთოდ არც ერთ პროცესში მონაწილეობა არ მიუღია. იქ იყო თემები, სადაც საერთოდ საკვანძო როლი ითამაშა პატრიოტთა ალიანსმა, ობიექტივმა, წინააღმდეგობის მოძრაობამ, რომლის თავმჯდომარეც მე ვიყავი. არც ერთი ადამიანი ამ ორგანიზაციებიდან იქ არ მოსულა, თუმცა ამ თემებზე იყო ლაპარაკი. ილაპარაკეს, რა ილაპარაკეს? რა ჩვენ ყველამ ვიცოდით და რაზეც 10 წელი არამარტო ვლაპარაკობ, ციგნებია დაწერილი, აი ეს გაიმეორეს და ბოლოს ახალი ციგნი დაბეჭდეს. მორჩა.
4: კი, გამოვიდა.
5: ეს იყო მთელი ამ კომისიის მუშაობა.
4: თავმჯდომარე პაპუაშვილი და გააკეთა ასეთი კომენტარი, რომ ამ კომისიის მუშაობასო მიეძღვნებაო ორი ციგნიო, ქართულ და ინგლისურ ენებზე.
5: ვულოცავთ.
4: ეს ყოფილი მიღწევა.
5: ვულოცავთ ჩვენ ამ ამბავს. კიდე ერთი ციგნი დაიწერება, ან ორი ციგნი დაიწერება. მასკარადია ჩაულებრივი.
4: და წეგან რომ ახსენე.
5: მასკარადი იყო ქონების დაბრუნება, მასკარადი იყო კოჰაბიტაცია, რომელმაც საშინელი შედეგები მოიტანა, მასკარადია ფასების კომისია, მასკარადია ეკონომიკური რეფორმები, მასკარადია საუბარი რომ ყველაზე ბედნიერი ქვეყანა ვართ, ყველაზე ეკონომიკურად წინ მივდივართ. ამ ხელისუფლების ყველა ქმედება არის მასკარადი, რასაც კობახიძე აკეთებს და ეს არის მცდელობა, რომ ავტორიტეტი დაიმკვიდროს. დაშინებით და ესეთი მასკარადებით და რეალურად

0: და ცოდნით კი არა აქვს მოპოვებული და რო არ შეირყეს, ამიტომ არის მთელი ეს კანონები და მთელი ეს ქმედებები.
1: ამიტომაც იყო რომ სწორედ ეს ჯგუფი ყოველთვის მიზანმიმართულად, კულუარულად, აი მე რო ვამბობ ხოლმე ხშირად ჩაჩურჩულებითო, თუ საჯაროდ ებრძოდა ყველა იმ ადამიანს საკუთარი გუნდიდან, სხვა გუნდებიდან, ვიში ცხედავდა ბიოგრაფიას, მებრძოლს, ავტორიტეტს. საკუთარი ბრძოლით შექმნილ ავტორიტეტს, ის კი არა რომ ვიღაცა შექმნა. ამბულადესია,
0: ჩვენთან ბრძოლის მთავარი ფაქტორი იყო და რჩება ბატონი კობახიძე არის ის, ვინც გვებზვის დაუსრულებლად და ვერ დაოკდა და აი ამ ბრძოლის არსი სწორედ ისაა, რომ ჩვენ გვაქვს ჩვენი შრომი და ბრძოლით მოპოვებული ავტორიტეტი და ეს ზულს ბატონ კობახიძეს. ეს ზულს ხელიც გაუწოდეთ ბევრჯერ, არ მოისურვა ეს ზულს მას. ჩვენი ხელისუფლება ცდილობს შექმნას ირანთან რაღაცა ისეთი ბერკეტი, რომელი ბერკეტიც სერიოზული პოლიტიკური ვაჭრობის ბერკეტი იქნება დასავლეთთან. ჩემი აზრით ეს არის ილუზია. ჩვენ არ აგვაქვს საზღვარი ირანთან. ეკონომიკური ურთიერთობები არის მინიმუმზე. ამის წინააღმდეგ კი ჩვენ არ ვართ პირიქით. მაქსიმუმი გახდეს, მაგრამ არანაირი რეალურად სოციალური ურთიერთობები, სამეცნიერო ურთიერთობები, რელიგიური ურთიერთობები, პოლიტიკური ურთიერთობებიც კი არა გვაქვს, ამას ეხლა ვაშენებთ და ვცდილობთ რომ შევქმნათ რაღაც ბერკეტი. ჩვენ ხელში გაჩნდეს ბერკეტი, რომელთან ჩვენ მერე ძალიან სერიოზული მოთამაშე გავხდებით ამ მიმართულებით ამერიკისთვის და ევროპისთვის. აი ამას ცდილობს ჩვენი ხელისუფლება და ამიტომ არის რომ პრემიერ-მინისტრი დადიოდა იქ და პრეზიდენტის ჩაბზანდა ეხლა ამ გასვენებაში. ესაა მიზანი. აქ კითხვა უნდა დაისვა, შესაძლებელია საერთოდ თეორიულადაც კი რაიმე ბერკეტის შექმნა, რომელსაც ჩვენ გამოვიყენებთ თქვა დასავლეთთან პოლიტიკური გავლენის მოსაპოვებლად. ვერანაირ ბერკეტს ჩვენ ირანთან მიმართებაში ვერ შევქმნით. არ არის პრინციპში ეხლა არაფერი ხელშესახები, სერიოზულად ხელშესახები, რომ აქ რაიმე ბერკეტი წარმოიქმნას. აზერბაიჯანის სხვა სიტუაცია, აი ნასოსოვო არის ესეთი აეროპორტი აზერბაიჯანში.
1: სამხედრო
0: აეროპორტი, საბჭოთა დროიდან იმიტომ ქვია ნასოსოვო, რომელსაც იყენებდა რეალურად ისრაელი, იყენებდა თავის თვითმფრინავებისთვის. აი ამ ომის დროს. ანუ აზერბაიჯანი ისრაელთანაც ცდილობს, რომ ყველაფერი აწყობილი ქონდეს და ირანთანაც ცდილობს, რომ არ გაიფუჭოს. ჩვენ რა ბერკეტი უნდა შევქმნათ? ირანი გამოგვიყენებს სამხედრო თვალსაზრისით? ვერა. დასავლეთისთვის შეიძლება ვიყოთ საინტერესო სამხედრო თვალსაზრისით აი ამ კუთხით, თქვათ, მაგრამ არა ირანისთვის. ასე რომ, აი ესეთი ბერკეტის შექმნა ჩემი აზრით ილუზიაა, მაგრამ სხვათა შორის ზუსტად იგივე ხდება, როდესაც ესენი დადიან შუა აზიის რესპუბლიკებში, ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში. თურქმენეთი იქნება, ტაჯიკეთი იქნება, ყირგიზეთი იქნება, ყაზახეთი იქნება, ესენი იქაც ცდილობენ, რომ შექმნან რაღაცა ბერკეტი, რომელი ბერკეტიც გამოადგებათ გავლენის გასაძლიერებლად ან გავლენის მოსაპოვებლად ევროპასთან და ამერიკასთან. ეს ჩემი აზრით მთლად ორმაგი ილუზია. ესენი რუსეთის იმპერიაში შედიოდნენ, რუსეთი.
1: შემდეგ უკვე ჩინეთი შემოდის.
0: დღემდე რუსეთი დომინანტია იქ, მაგრამ ჩინეთი შემოვიდა, ძალიან სერიოზულად შემოიჭრა და ჩინეთი სწორედ დომინანტობას ედავება რუსეთს, მაგრამ ამერიკა შეიჭრა ამ რეგიონებში ძალიან აქტიურად. და ეხლა ჩვენ ვცდილობთ იქ გავჩნდეთ და აი რა ბერკეტი უნდა შევქმნათ? რა ბერკეტი შეიძლება ჩვენ შევქმნათ? ჩემთვის ეს წარმოუდგენელი ხე, შეიძლება ჩემი გონება ამას ვერ წდება და კობახიძის თავრობის გონება გაწდა ბოლომდე და ღმერთმა დალოცოს, გააკეთოს სტაჟ და უკრავთ. მე ვამბობ, რომ ეს აბსოლუტური აბსურდია იმის ფიქრი, რომ შუა აზიის რესპუბლიკებს ჩვენ რაღაც ბერკეტ შევქმნით, რომელიც ჩვენ გავლენებში, ჩვენი გავლენების გასაძლიერებლად გამოგვადგება ევროპასა თუ ამერიკაში. ის კი არა, ირანშიც ვერ შევქმნით ესეთ ბერკეტს. ეს ფუჭი ქმედებებია. მაგრამ ნუ ხელისუფლებას აქვს თავის პოზიცია, პოლიტიკა და აწარმოებს და კი ბატონო დაველოდოთ და აგერ შედეგებს დავინახოთ.
1: აი რომ შევეცადოთ ანალიზს, ერთის მხრივ მიდის საუბარი იმაზე რომ ავაშენოთ ახალი ურთიერთობები შეერთებულ შტატებთან, დავიწყოთ ყველაფერი სუფთაფურცლიდან. 4 ივლისს ხდება აი ამ ძირითადი ფრაზების გაჟღერება კობახიძის მხრიდან ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მიღებაზე და ამავდროულად პარალელურ რეჟიმში პრეზიდენტი, საქართველოს პრეზიდენტი არის თეირანში ჩასული, სადაც მიდის სამგლოვიარო პროცესი და არის სკანდირება რომ სიკვდილი ამერიკას, სიკვდილი
0: ისრაელს,
1: ტრამპი არის პერსონალურ სამიზნედ.
0: ეს ვერ შეუწყობს ხელს ჩვენი ურთიერთობების გადატვირთვას ამერიკასთან, ვერ შეუწყობს ხელს. აზერბაიჯანში ცხოვრობს დაახლოებით 10 მილიონი აზერბაიჯანელი.

0: აზერბაიჯანელი და 16 მილიონი აზერბაიჯანელი ცხოვრობს ირანში. ეს მინიმალური ციფრია, იმიტომ რომ სხვა შეფასებით 25 მილიონი აზერბაიჯანელი ცხოვრობს ირანში. მაგრამ შერეული ოჯახებია ძალიან დიდი და შერეული ოჯახების გათვალისწინებით სახელდება ციფრი 45 მილიონი და 50 მილიონი. ეს ნახევარზე მეტია მოსახლეობის ნახევარზე მეტი. ირანის მოსახლეობის ნახევარზე მეტი. ეს არის ან თავად აზერბაიჯანელი ეთნიკურად, ან დედა ყავს, ან ცოლი ყავს აზერბაიჯანელი, ანუ შერეული ოჯახებია და ბუნებრივია, რომ აზერბაიჯანსაც აქ განსაკუთრებული დამოკიდებულება აქვს და იქ ჩავიდა პარლამენტის თავმჯდომარე. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ყველაზე დიდი მცდელობა ირანისა, საერთოდ კავკასიაში, საქართველოში და სომხეთში დაესახლებინა ირანული მოდგმის ხალხი და აქედან ქართველები მთლიანად გადაესახლებინა და სომხები სომხეთიდან, ეს იყო აბას პირველის დროს. მაშინ გიორგი სააკაძემ იხსნა საქართველოც და იხსნა სომხეთიც, ამას თავად სომხეთი ავტორები აღიარებენ. სომხების რაოდენობა, გადასახლებულ სომეხთა რაოდენობა აღემატებოდა ქართველების რაოდენობას და მათ შექმნეს ირანში ეგრეთ წოდებული სომხური სავაჭრო სისტემა, რომელსაც მიესალმებოდა ირანის სახელმწიფო. ეს სისტემა განვითარდა, დღემდე არსებობს. სომხები საერთოდ ყველაზე სერიოზული ვაჭრები არიან ირანში და მეტი უნდა გითხრათ, რომ საქართველოსიც იგივე ხდებოდა. ქართველი მეფეები ხშირად დასახლებდნენ სომხებს სომხეთიდან საქართველოში, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიყავით, აი ვაჭრობა არ გვეხერხებოდა. და სომეხი ვაჭრები ჩამოყავდათ აქ, ასახლებდნენ, რომ მათ ვაჭრობა განევითარებინათ.
1: დამქსელმა სომხურმა სავაჭრო ქსელმა ირანის ეკონომიკის განვითარებაში
0: ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა და შეაქვს დღესაც. და როცა საბჭოთა კავშირი დაიშალა, აი პირველ რიგში სომხეთს და ირანს შორის ეს სავაჭრო ურთიერთობები ძალიან გაღრმავდა და ხარისხობრივად აიწია დონემ. და სომხეთს ჰქონდა პრეტენზია, რომ მე უნდა ვიყო ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებში ირანის ექსკლუზიური წარმომადგენელიო. ეს უნდოდა სომხეთს, რომ ექსკლუზიური წარმომადგენელი ყოფილიყო. თავარი ისაა, რომ ყველა სომხეთის პირველი პირი მთელი ამ 35 წლის განმავლობაში, რაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, სულ ამას ლაპარაკობდა, რომ სტრატეგიული ურთიერთობები ირანს და სომხეთს შორის, განსაკუთრებული ურთიერთობები, ჩვენ ვართ მათი წარმომადგენლები, სავაჭრო ურთიერთობები, ყველაფერი ვაჭრობაზე იყო აგებული. ამ ვითარებაში პაშინიანის ახალი იდეოლოგია, როდესაც ის ცდილობს ზანგეზურის დერეფანი შექმნას აზერბაიჯანთან ერთად, ეს დერეფანი პარალელურად არის ირანის საზღვარი. იქით ირანის ხარეს ასეთი დერეფანი უკვე არსებობს, ფუნქციონირებს და ესენი ქნიან აქით ხარეს პარალელურ დერეფანს, ტრამპის დერეფანს უწოდებენ ასევე მას. ბუნებრივია ძალიან გაღიზიანებულია ირანი, ეს მის ინტერესებში არ შედის. ძალიან დაიძაბა სომხური ირანული ურთიერთობები და ფაშინიანი იქ ჩადის, იმიტომ რომ დაამტკიცოს, რომ არა, ჩვენ ისევ ის პარტნიორები ვართ. გასაგებია, რომ ირანსაც ესმის ყველაფერი, მაგრამ ეს ამერიკის თანხმობით ხდება. ამერიკა უნდა ჩადი და ამტკიცე, რომ თქვენ ისევ ის მეგობრები ხართ.

გამარჯობა, მედია კავშირი ობიექტივი პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას აგრძელებს. თქვენ უსმენთ და უყურებთ გადაცემა მემკვიდრეობას. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი ნინო მიქიაშვილი ვარ. დღევანდელ გადაცემაში საოცარ განცხადებებს მოისმენთ სამუზეუმო ბიზნესზე, ფიროსმანის ღირებულებასთან დაკავშირებულ გეგმებზე, მდგრადი კულტურული ინდუსტრიების დიდ პლატფორმაზე, ღირებულებით მდგრად ეკონომიკურ ძვრებში ხელოვნების ეკონომიკის როლზე, კულტურული მემკვიდრეობის მიერ ქვეყნისთვის მოტანილ ეკონომიკურ სარგებელზე, ხელოვნების ნიმუშებით შექმნილ მაღალი რანგის ეკონომიკის

0: ეკონომიკაზე. ამ და სხვა საგრძნობელ ამბებზე კულტურის მინისტრმა ტელეგადაცემაში ისაუბრა და გვითხრა, რომ კულტურული მემკვიდრეობის ეკონომიკურ მაჩვენებლად ტრანსფორმაციის დრო დგება და რომ მდგრადი ხელოვნების ეკონომიკის შექმნა კულტურის სამინისტროს საქმე და კულტურის პოლიტიკის ნაწილი. არიფიქროთ, რომ ვამეტებ, ეს კულტურის მინისტრის გამონათქვამებია. ყველაფერთან ერთად თინათინ თიკარუხაძემ ვერ მოიშალა ქართული ენის დაბინძურება. მაგალითები 3 აპრილის გადაცემიდან ამოვკრიბე, ერთად შევკარი და დღევანდელ გადაცემაში ვიდეო მასალის წარდგენა სწორედ ამ ნაკრებით დავიწყებ.
1: artificial intelligence-ის ვარი ეპოქაში hospitality სასტუმრო დახვდეს, გზა დახვდეს, ეს არის cash rebate-ის პროგრამა, ისე კონდეს storytelling-ი შენი ქვეყნის აწყობილი.
0: თქვენ დღეს ნახავთ და მოისმენთ რამდენ გრამატიკულ შეცდომას უშვებს საუბრისას. სანამ კულტურის მინისტრის ბიზნესურ და ეკონომიკურ განცხადებებს შემოგთავაზებდეთ, უსათუოდ უნდა შეგახსენოთ თინათინ თიკარუხაძის მიერ ქართული ენის დაბინძურების წინა შემთხვევა, რამაც დიდი რეზონანსი გამოიწვია ინტერნეტით მოსარგებლე საზოგადოებაში 24 წლის 27 ნოემბერს გაერთიანებული საპარლამენტო კომიტეტების ხდომაზე სიტყვით გამოვიდა. მე ამ სიტყვიდან მაშინაც ესე ამოვკრიბე, უცხო სიტყვების შევკარი, გაჩვენეთ და ახლა კიდევ ერთხელ მინდა გაჩვენოთ და შეგახსენოთ.
2: პირველად ნახავთ სათვალით, იმიტომ რომ აქამდე სპიჩებს ყოველთვის ზეპირად ვამბობთ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია განგზობითი, როგორ არის, long life learning-ის კუთხით, ყველას თან თანამშრომლობთ stakeholder-ები, ვინც ყავს დარგში, ყველანაირად დააპდეითებ.
0: 2026 წელს კულტურის მინისტრი ორჯერ იყო ტელემედის პირდაპირ ეთერში, კონკრეტულად ბიზნეს ინსაიდერში. მე დავჯექი და ორივე გადაცემის სრული სტენოგრამა გავაკეთე, რომ მნიშვნელოვანი მომენტები არ გამომპარვოდა და ამასთან ჩემ და უნებურად არ დამერღვია მინისტრის განცხადებების შინაარსი და განცხადებების თანმიმდევრობა. მნიშვნელოვანი აქცენტების დამახინჯების გარეშე მოწოდება რამდენად გამომ ამას ის შეაფასებს, ვისაც 3 აპრილის და 10 ივლისის გადაცემები ნანახი აქვს, ან ვინც ჩემი გადაცემის შემდეგ დაინტერესდება და იმედის YouTube გვერდზე მოძებნის ხსენებულ გადაცემებს და ნახავს. 3 აპრილის გამოსვლის ძირითადი თემა იყო ევროპის საბჭოს კონვენციაზე თინათინ თიკარუხაძის ხელმოწერა და ამ კონვენციაზე მიერთებით გამოწვეული სარგებელი. ნახოთ პირველი ფრაგმენტი 3 აპრილის გადაცემიდან.
1: მოდის ინდუსტრიაზე, როდესაც ვაპარაკობთ, რომელთაც მსოფლიო შეგვიძლია ჩვენი ქსოვილით, კოსტუმით და სხვა რაღაცებით
3: განვაცვიოთ.
1: და რომლის მიმართაც ინტერესი დაწყებული ძალიან სერიოზული ინსტიტუციებიდან, დიდი მუზეუმებიდან, ყველას აქვს აბსოლუტურად და ჩვენ ამ მხრივ ურთიერთობთ არამხოლოდ მოდის ინდუსტრიის ნაწილში, არამედ წიგნიერების ყველა ნაწილში და ჩვენი პროექტების გასულ წელს 6-ამდე პროექტი ჰქონდა, აქედან დაახლოებით 30% დაახლოებით საერთაშორისო იყო, მიახლოებით. წელს უკვე ახლა 153 პროექტია, იცით თქვენთა რომ მოვიდოდი სტატისტიკა თქვენი საქმეა და 153 პროექტი გვაქვს წელს პირველ კვარტალში დაფინანსებული, აქედან დაახლოებით 30 დათვალეთ ზუსტად 20%-ზე მეტია. 155 პროექტია და აქედან 30-ზე 32-33 პროექტია საერთაშორისო. დაწყებული თურქეთიდან, დამთავრებული ავსტრალიამ და ყველგან იყვნენ უკვე ჩვენი ხელოვანები.
0: სამუზეუმო ბიზნესის აწყობას როგორ გეგმავს კულტურის მინისტრი, ახლა ეს გავიკოთ.
1: სოფლიო დონის ბრენდია ნიკო ფიროსმანი, ლადო გუდიაშვილი. ის რაზედაც დღესაც გველაპარაკება გუგენჰაიმის მუზეუმი. მაგალითად გვეუბნებიან, რომ მარტო ბილბაოში კი არ წავიღებთ, არამედ წავიღებთ სოფლიო ტურნეში და გუგენჰაიმ ბილბაოდან წავალთ ნიუ-იორკის გუგენჰაიმში. შესაბამისად, ეს ჩვეულებრივად სამუზეუმო ბიზნესიც არის ბიზნესი. ჩვეულებრივად საქმიანობა, რომელიც ეკონომიკური კუთხითაც საქართველოსთვის საინტერესო უნდა იყოს. ამიტომ ჩვენი მიმართულება არის, რომ შიგნით ბევრს სიღრმეებში ჩავიდეთ, ვეძებოთ

0: ბევრი სამეცნიერო კვლევა ვაფინანსოთ, ვაკეთებინოთ ხელოვნებაცოდნეებს და
1: როგორც მოისმინეთ, ფიროსმანის მორიგი ტურნია დაგეგმილი. ქვეყნიდან ქვეყანაში ალბათ იმდენს ატარებენ ამ ნამუშევრებს, სანამ ხელში არ შეგრჩება ჩარჩოები და ცარიელი მუშამბა. თინათინ თიკარუხაძეს ჩვენი ფასდაუდებელი ხელნაწერების ბიზნესზე ჯერ არაფერი უთქვამს. 3 აპრილის გადაცემაში ხელნაწერებს ისე გაკვრით სხვათა შორის შეეხო და მერე საუბარი სხვა მიმართულებით გააგრძელა.
0: ჩვენ გვაქვს უნიკალური ხელნაწერები. უნიკალურია ნებისმიერი ის სფერო, რომელიც გვაქვს არქეოლოგიაში. ისეთი მიგნებები გვაქვს. ჩვენ არ ვიცით ჯერ კიდევ ჩვენი მიწა, წყალი
2: რა სინახავს
0: ნამდვილად, იმიტომ რომ ჩვენ ნამდვილად დიდი ქვეყანა ვართ, პატარა ქვეყანა ვართ, ძალიან დიდი და უნიკალური ისტორიით, კულტურით და სამეცნიერო პოტენციალით. ამიტომ ერთი ხელი ჩვენ ამის და აუცილებლად იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი რომ მეტ ტურისტს მოიყვანს და მეტ ინვესტიციას მოიყვანს, შიგნით მთელი გუნდით ერთად შრომობთ იმისთვის, რომ ინფრასტრუქტურულად მოვლილი იყოს ჩვენი ნამდვილად საგანძური, ჩვენი ძეგლები, იმიტომ რომ ინფრასტრუქტურულად შეიძლება ტურისტს მოიზიდავ, უნდა იყოს წარმოდგენილი ისე, არა მხოლოდ ტურისტული მარტო პირდაპირ დაუშვათ ჰოსპიტალიტი, სასტუმრო დახვდეს, გზა დახვდეს და ტრანსპორტი დახვდეს და ეს ყველაფერი გამართული, არამედ ჩვენი ძეგლებიც მოვლილი დახვდეს და ისეთ დონეზე მოუყვე ამის ყველაფრის შესახებ, ისე კონდეს storytelling-ი შენი ქვეყნის აწყობილი, ანუ ისეთი ისტორია მოუყვე, რომ მეორეთ, მესამეთ, მეათეთ მოუნდეს დაბრუნება, როგორც ჩვენ მოგწონს დაუშვათ ევროპაში სხვადასხვა ქალაქებში, ხო, მსოფლიოში დაბრუნება. და შესაბამისად ჩვენ ევროპული კულტურის ნაწილი ვართ, ჩვენი ქრისტიანული კულტურაც ამას წარმოადგენს. ამიტომ დაწყებული საკულტო ნაგებობებიდან დამთავრებული საფლოტად არა აქვს მნიშვნელობა, ყველა ტიპის საგანძურს სჭირდება მოვლა.
1: შეგახსენებთ, რომ კულტურის სამინისტროს დაქვემდებარებაში ახლახან გადაიტანეს კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ცენტრი და ასე რომ რუხაძის განკარგულებაშია ახლა იქაურობა. ახლა გავიგოთ, რაში მდგომარეობს საქართველოს კულტურის სამინისტროს გრძელვადიანი სტრატეგია. ამაზე მინისტრმა 10 ივლისის გადაცემაში ილაპარაკა.
0: ყოველგვარი ხუმრობის გარეშე ნამდვილად მიხარია, რომ ვიწყებთ ამ თემაზე საუბარს. ეს არის ჩვენი გრძელვადიანი სტრატეგია, რომ კულტურის ეკონომიკაზე და ხელოვნების ეკონომიკაზე დავიწყოთ საუბარი. იმიტომ რომ ჩვენ ვართ მართლა უდიდესი კულტურის და უძველესი კულტურის ქვეყანა და მთელმა მსოფლიომ და მსოფლიო გამოცდილებამ დაგვანახა, რომ ღირებულებით გრად ეკონომიკურ ძრებს ძალიან ხელს უწყობს ხელოვნების ეკონომიკა. ჩვენ უძირფასესი მემკვიდრეობა პირველ რიგში, გარდა იმისა, რომ ჩვენი იდენტობის ნაწილია, სწორედ ამ იდენტობის სწორად წარმოჩენისთვის მისი ეკონომიკურ მაჩვენებლად ტრანსფორმაციის დროდგება. დროდგება იმისთვის, რომ არაუბრალოდ ვისაუბროთ, რომ ჩვენ ამას ვუვლით, როგორც კარგი დაუშვათ ქვეყანა, არამედ გვესაჭირო რეობა იმისთვის, რომ მეტი ეკონომიკური სარგებელი მოიტანოს ამან ჩვენი ქვეყნისთვის. ყველაზე ძვირად ღირებულ სახელოვნებო ეკონომიკებს უჭირავს მსოფლიოს ყველაზე დიდი ქვეყნების ეკონომიკების დიდი წილი და დროა, რომ დავიწყოთ საუბარი იმაზე, რომ ინვესტირება ამავე ინფრასტრუქტურაში, ამავე ძეგლების გადარჩენაში, ამავე ძეგლების დაცვაში, სწორ წარმოჩენაში, შემდგომში ამის ტურისტულ მარშრუტებში ჩასმაში და ბევრ სხვა ნაწილში უკვე საერთაშორისო უბრალოდ ცნობადობაზე კი აღარ საუბრობთ, საუბრობთ იმაზე, რომ ეს ყველაფერი უნდა იყოს ხელოვნების ეკონომიკა. და მინდა გითხრათ, რომ როდესაც ვამბობ, რომ ხელოვნება ქმნის ყველაზე ღირებულებით ნაწილს ეკონომიკისას, ეს არის ხელოვნების მაჩვენებელი, რომ მისი ფასი წლიდან წლამდე, ათწლეულიდან ათწლეულამდე და საუკუნიდან საუკუნამდე კიდევ უფრო იზრდება.
1: გელათის სამონასტრო კომპლექსზე რა თქვა, ახლა ეს მოვისმინოთ.
0: უნიშნელოვანესი გამოწვევა გვაქვს, რომ სახელოვნებო განათლების სისტემაში შევიტანოთ დიდი ცვლილებები იმისთვის, რომ სხვადასხვა დარგის სპეციალისტები დროულად და კარგად მოვამზადოთ იმისთვის, რომ სანამ გვაქვს დრო და გვაქვს მაგალითად საერთაშორისო დიდი პროექტები, რომელშიდაც საერთაშორისო ჩვენი პარტნიორები არიან ჩართულები, გულისხმობ მაგალითისთვის იქ, სადაც აი გელათის

0: რეაბილიტაცია, გელათის რეაბილიტაციის კომიტეტი. ეს არის ოთხმხრივი პროექტი. ერთის მხრივ ეკლესია, როგორც მეპატრონე, მეორის მხრივ სახელმწიფო, როგორც ამის მოვლაპატრონობაზე და ზრუნვაზე განპიროვნებული და ქართული და საერთაშორისო მეცნიერების ჯგუფი მუშაობს. და ჩვენ სწორედ ქართულ ჯგუფში ყავს ადამიანები, რომლებსაც ვდით ხვალდა ზეგს სწორი ძეგლების და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის მიმართულებით რეაბილიტაციის სპეციალისტებს. იმიტომ რომ ჩვენ თუ არ გვეცოდინება როგორ შევქმნათ ეს ღირებულებითი ნაწილი, ძალიან გაგვიჭირდება. ერთის მხრივ თქვი, რომ განათლებაა დიდი გამოწვევა, მეორის მხრივ ჩვენ უნდა დავფიქრდეთ და სწორედ ახლა ემზადებით აი ამ დიდი ნაწილისთვის, როგორ უნდა შეიქმნას მდგრადი ინდუსტრიული, კულტურული ინდუსტრიების დიდი პლატფორმა და გვაქვს რამდენიმე ასეთი ინდუსტრიასთან დიდი მოლაპარაკება და მათ შორის მინდა ვთქვა, რომ ლიდერობას გაწევს Starring Georgia, რომელიც ყველაზე დიდი შოუ ინდუსტრიების წარმომადგენელია და ეს კომპანია ციტით, რომ სახელმწიფო წლების წინ დააფუძნა და ავითარებს ეს კომპანია არამხოლოდ ამ ტიპის ინფრასტრუქტურას, არამედ პირველ რიგში შინაარსობრივ ნაწილში ქმნის ისეთ ღონისძიებებს, რომელიც მსოფლიოს ყურადღებას იპყრობს საქართველოსკენ. შესაბამისად, ახლა მაგალითად კანიე ვესტის ბოლო კონცერტი, რომელიც მე თქვენთან ყოფნის დროს არ დავაანონსე, მაგრამ უკვე ახლა წარმატებით ჩატარებულ პროექტად შემიძლია Starring-ს აქედანაც მიულოცო. ერთ-ერთი იმის მაგალითია, რომ ზარდი პოტენციალი აქვს ამ ბიზნესს საქართველოში, იმიტომ რომ თუ გასულ წლებში 30000-ს 50000-ს გაყიდულ ბილეთზე ვსაუბრობდით ერთ ღონისძიებაზე, აქ უკვე 70000-ზე მეტი
1: გადაცემის წამყვანის ადგილას მინისტრს ვკითხავდი, რა უჯდება საქართველოს ბიუჯეტს გელათის გადარჩენის კომიტეტის ხელმძღვანელობით მიმდინარე სამუშაოები. ეს ინფორმაცია დღემდე გასაიდუმლოებულია, ისევე როგორც ბევრი დეტალი გელათის სამონასტრო კომპლექსის ტერიტორიაზე და ტაძრის შიგნით მიმდინარე სამუშაოებზე. ასრს ხშირად არასრულებს ხოლმე ამ ფონზე. მე იმედია სწორად გაცდით მინისტრის ნათქვამის შინარს. ნახოთ და მოვისმინოთ რა თქვა დიდ სახელოვნებო ინდუსტრიასა და მუზეუმებზე, როგორც მზარდი ეკონომიკის წარმოჩენის ადგილზე.
0: Starring-ი იქნება კულტურული ინდუსტრიების აი ამ დიდი პლატფორმის, როგორც გითხარით, ლიდერი ნაწილი და ჩვენ ვიწყებთ უკვე სხვადასხვა კონტრიბუტორებთან და სხვადასხვა დარგებთან. ეს იქნება გამომცემლები, თეატრალები, საოპერო ხელოვნება, საბალეტო, იმიტომ რომ ეს ყველანი ხელოვნებაში წარმოჩენილი ეკონომიკა და ამის ღირებულებითი ნაწილი, როგორც მუსიკის ღირებულებითი ნაწილი, არ ცდება წლიდან წლამდე, არამედ თუ ეს მუსიკა ნამდვილად ღირებულია და ხელოვნების რანგშია ატანილი, მაგალითად საოპერო ხელოვნება. ეს მთელი მსოფლიოსთვის დიდი საქმიანობის ნაწილია. ღვთისმადლით ჩვენ ბევრ ამ სფეროებში ყავს ძალიან ნიჭიერი ადამიანები, რომლებიც მსოფლიოს არაერთ დიდ საოპერო სცენებზე მუშაობენ. ეს არის ჩვეულებრივად სააგენტოების ბიზნესი და ეს არის ძალიან დიდი სახელოვნებო ინდუსტრია, რომელიც ძალიან მყარად და განვითარებადად მუშაობს მთელ მსოფლიოში. ისევე როგორც მაგალითად მუზეუმი არ არის უკვე რამდენჯერმე ჩვენ ვისაუბრეთ ამ თემაზე, რომ დახურული რაღაც ტიპის შენობა, რომელშიდაც მხოლოდ საცავი ის ფუნქცია აქვს, არამედ მუზეუმი არის მზარდი ეკონომიკის, გაზომვადი ეკონომიკის და სტატისტიკის წარმოჩენა. თუ ჩვენ დღეს მუზეუმებში ყავს მილიონზე მეტი ვიზიტორი, ჩვენი უახლოესი გეგმების ნაწილი არის ის, რომ ბევრი მილიონი ვიზიტორი ყავდეს მუზეუმს. ეს როგორ უნდა მოწესრიგდეს? ესეც საქმიანობის ნაწილია და ბიზნესის და ეკონომიკის ნაწილია, რომ ყველა მუზეუმთან, მათ შორის მუზეუმ ნაკრძალებთან, მათ შორის რეგიონალურ მუზეუმში სწორად მოწყობილი ვიზიტორ ცენტრები იყოს, სწორი სუვენირი რომ სუვენირია, რომელსაც მიჩვეულები ვართ, რომ სოფლიოს ყველა დიდ მუზეუმს აქვს თავისი ამ ტიპის საგამომცემლო ნაწილი, ამ ტიპის სუვენირი, ამ ტიპის სხვადასხვა ტიპის მანიშნებელი, რომელიც ძალიან გაყიდვადია და მთელ სოფლიოში ყველა ტურისტის

0: მოთხოვნა ამაზე, ჩვენც უნდა განვავითაროთ ეს ერთიანი ბრენდინგით, ერთიანი შეფუთვით, ეს უნდა იყოს როგორც ქვეყნისთვის, ისე შიდა მოხმარებისთვის, ისე რასაკვირველია ტურისტისთვის.
1: ფიროსმანის ღირებულებაზე რა ბრძანა ახლა ეს გავიგოთ?
0: მე შეიძლება ცოტა ემოციურად, მაგრამ სულ ხსნი, რომ კულტურის ეკონომიკა, ისევე როგორც ფიროსმანის ღირებულება,
2: კი ბატონო,
0: წლიდან წლამდე უნდა გავზარდოთ და ამას მუშაობა ჭირდება, იმიტომ რომ ის გენიოსია, მაგრამ თუ არ აღმოვაჩენთ, თუ არ გავიტანთ, თუ ამას არ გაუკეთებთ სწორ წარდგენას, ძალიან გაგვიჭირდება სხვანაირად ღირებულებით სახელოვნებო ეკონომიკაზე საუბარი.
1: მინისტრი ფიროსმანის ნამუშევრების ღირებულების გაზრდაზე საუბრობს და ამ დროს თბილისში ფიროსმანის მუზეუმის გვერდითა სარდაფში ფიროსმანის მიერ მოხატული კედელი არაერთი თვეა უპატრონოდ არის მიგდებული. საქმე ისაა, რომ იმ სახლის აღდგენა გამაგრება მიმდინარეობს, სადაც მოხატული კედელი და იქვე არსებული მუზეუმია. მშენებლებს მე არ ვერჩი, მაგრამ კულტურის სამინისტროს მოქმედობაზე უნდა გითხრათ კიდევ ერთხელ. კედელზე მხატვრობის ფრაგმენტებია შემონახული და გარკვეული ფრაგმენტები უკვე დაკარგულია და მე ეს დოკუმენტებიდან ამოვიკითხე და ჩემი თვალით ვნახე იქ ყველაფერი, გადავიღე და გაჩვენეთ კიდევაც. კედლის ამ ნაწილებს, სადაც მხატვრობის ფრაგმენტებია ჩამოფარებული, აქვს დამტვერილი რაც პოლიეთილენის შავი და თეთრი ფერის პარკები, დამტვერილი და მოკუჭული და მშენებლობა მიმდინარეობს იქ ჩვეულებრივად. იქაურობა აი ესეთი ფორმით არის დაცული, როგორც გითხარით, მე გადაღების საშუალება სამწუხაროდ მეორე და არ მეძლევა, რომ უფრო დეტალურად გადავიღო იქაურობა, მაგრამ რაც ვნახე იმას გიამბობთ. იქაურობა უნდა იყოს სათანადო დაცული და დაკონსერვებული კედლის მხატვრობა, მაგრამ როგორც გითხარით, არაფერი არ არის გაკეთებული და სამშენებლო სამუშაოები მიმდინარეობს და ამ დროს ვისმენთ მტყელ განცხადებებს როგორც კულტურაზე, ისე ფიროსმანის ღირებულებაზე. გადაცემა ბიზნეს ინსაიდერს მიუბრუნდებისევ და კულტურის მინისტრმა წარუშტელი შთაბეჭდილება მოახდინა ამ გადაცემის წამყვანმა, ეს ფრაგმენტი მინდა გაჩვენოთ. მე მგონი თქვენზეც იგივენაირი შთაბეჭდილება დატოვა აი ამ ტელეგამოსვლამ. ხა ერთად ვნახოთ ფრაგმენტი 10 ივლისის გადაცემიდან.
2: მე მინდა აი გულწრფელად გითხრათ, რომ მე პირველად უყურებ ამ შემთხვევაში კულტურის სფეროდან მაღალი რანგის პოლიტიკოს საჯარო ხელს, რომელიც ასე ხედავს კულტურას და ხელოვნებას ბიზნესის და ეკონომიკის კუთხით.
0: ეს არის მენეჯერის პოზიცია და ჩემ თავს აღვიქვავ როგორც ამ დარგის მენეჯერს, კარგს ცუდს ამას დრო გვაჩვენებს, მაგრამ ძალიან დიდი სურვილი გვაქვს დიდ გუნდთან ერთად, რომ საქართველოს მდგრადი და ეკონომიკური განვითარების დროში, იმ დროში, როდესაც ჩვენი გუნდით საუბარია და თქვენ ამბობთ, რომ ისეთი ეკონომიკური მძლავრი პროექტები შემოიტანა ამ გუნდმა საქართველოსთვის და რეგიონში გამტარუნარიანობის და დაკავშირებადობის და შუადერეფნის თეორიაზე ვსაუბრობ და ეს თეორია ძალიან მალე იქნება უკვე ხელშესახები, წარმოუდგენელია, რომ კულტურამ ამას მხარი არ აუბას და ერთგვარ სახეთ ამისა ამ ლოკომოტივისად არ წარმოჩდეს, იმიტომ რომ სწორედ კულტურაში ჩადებული ინვესტიცია ათმაგად დაბრუნდება ქვეყანაში საინვესტიციო პაკეტებით, იმიტომ რომ თუ სახელოვნებო პრინციპით მდგრადია ქვეყანა და მზარდია მისი ღირებულებითი ნაწილი, დამერწმუნეთ, რომ ამ ტიპის ქვეყნებს შემდგომში ბევრად დიდი აქვს ნდობა, იმიტომ რომ იმიჯის ნაწილია ეს ყველაფერი და თუ შენ ქვეყანაში კონცერტი იმართება, მუზეუმი გამართულია, მუზეუმნაკრძალია, ტურისტული მარშრუტი გამართულია, ძეგლი მოვლილია და ეს ყველაფერი გაკეთებულია და სოლიდარული პასუხისმგებლობით მიუდგებით ამას ყველაფერს, რომ ეკლესიასაც, საზოგადოებასაც და სახელმწიფოსაც გვესმოდეს, რომ ჩვენ ამ მემკვიდრეობას, იმიტომ კი არ უნდა მოუაროთ, რომ ეს ასეა სადღაც დაწერილი, არამედ იმიტომ, რომ ეს არის ჩვენი მომავლის ეკონომიკა, ეს არის ჩვენი ხვალინდელი დღე.
1: მე დარგის მენეჯერი ვარო და კარგი თუ ცუდიო, ამასო დრო გვიჩვენებსო. ეს თქვა 10 ივლისის გადაცემაში. ერთი წლის უკან პარლამენტის კულტურის კომიტეტის ხდომაზე 8-თვიანი ანგარიშის დროს რა განაცხადა

0: ახლა ეს გავიქოთ.
1: ვიღაცებს წყინთ, მაგრამ ჭკვიანი ვარ, თქო რა ვიძახი. შევიდნენ ეროვნულ სასახლეში და ნახონ როგორ არის გაკეთებული. შესყიდვების სპეციალისტი, შესყიდვების სპეციალისტი, ის არის. შევიდნენ, აბა როგორ არის გაკეთებული, აუდიტიც ჩატარდა ამ 8 წელიწადში ორჯერ და ხა გასაგებია, რომ თავს კი არ ვიქებ. მე ესეთი ნამართი მომწონს და მე ამის სპეციალისტი ვარ.
0: ახლა კვლავ 10 ივლისის გადაცემას მიუბრუნდები. გავაგრძელოთ კულტურის მინისტრისა და მისი განცხადებებით აღფრთოვანებული გადაცემის წამყვანის მოსმენა.
2: ხელოვნების ნიმუშებით იქმნება მაღალი რანგის ეკონომიკა. თუ ჩვენ ამ პლატფორმას გამოვიყენებთ და გვაქვს ისეთი კულტურა, რომელიც შეუფასებელია და ჩვენ ამის ფასი გვეცოდინება, როგორ უნდა მოვუაროთ, მაშინ დამიჯერეთ, რომ ეკონომიკის დიდწილად შემადგენელი ნაწილი უკვე გაზომვადი
3: კი ბატონო,
2: იქნება ხელოვნების ეკონომიკაც.
3: აბსოლუტურად და თქვენ აღნიშნეთ, რომ მენეჯერი ბრძანდებით და ვერ მიიღებთ თანაც, მაგრამ მენეჯერი ბევრია ზოგადად, მაგრამ ასეთი სწორი კომპლექსური ხედვა მე როგორც ეკონომისტმა დამიტოვებთ უფლება შევაფასოს, ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი.
0: როცა გადაცემის, ჩემი გადაცემის სტუმრის განცხადებები და მისი სიტყვა ძალიან მომწონს, აღფრთოვანებას არც მე არ მალავ, ასე რომ მე ძალიან კარგად მესმის ბიზნეს ინსაიდერის წამყვანის პოზიცია. ახლა კი გავიგოთ კულტურის მინისტრი რას ამბობს ჩვენი მემკვიდრეობის სწორ დეველოპმენტზე. ამ ტერმინს დეველოპმენტს ალბათ ცენტრ პოინტში მუშაობისას დაეუფლა. მოუსმინოთ კულტურის მინისტრს.
2: მინდა რომ ესეთელი უფრო გამოყენებული იყოს ყოველთვის იმისთვის, რომ ადგილებზე, რეგიონებში ადამიანებმა იცოდნენ, როგორ უნდა დაგვეხმარონ, მოუაროთ ჩვენ ქვეყანას და როგორ შესაძლებელია, რომ კრეატიული ინდუსტრიების განვითარებით და ჩვენი აზროვნების ამ მიდგომით წარმოჩენით, რომ თუ ამას სწორად მოულით, ამას ყველაზე ძვირი ფასი ედება მთელ მსოფლიოში, ისევე როგორც მაგალითად იტალიაში ნებისმიერ იმ ტაძარს აქვს უძვირესი ფასი, რომელიც შემოუნახა იტალიას თავისმა ისტორიამ, ასევე ვართ ჩვენც. და თუ იქ არის ძალიან დიდი მემკვიდრეობა მოგროვილი, ვიცოდეთ, რომ ჩვენ ქვეყანაშიც უდიდესი გვაქვს მემკვიდრეობა და ამის განვითარება, სწორი დეველოპმენტი, სწორი წარმოჩენა არის სწორედ კულტურის პოლიტიკის ნაწილია. ერთის მხრივ შევინარჩუნოთ, მეორეს მხრივ განვავითაროთ ისე, რომ ეს მძლავრი ეკონომიკური ბაზისი გახდეს ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკური მდგრადობისთვის. იმიტომ რომ დამიჯერეთ, რომ ნებისმიერ თანამედროვე საცხოვრისის მშენებლობა შეიძლება მარტივი სარგებელია ეკონომიკურად, მაგრამ ბევრად უფრო მდგრადი სარგებელია, როდესაც შენ მოვლილი გაქვს შენი ძეგლი, განვითარებული გაქვს მის გარშემო ინფრასტრუქტურა, ვიზიტორთა ცენტრი გაქვს, მუდმივი და უშუალო საკვები ობიექტი გაქვს, ყველაფერითა გაქვს ეს ყველაფერი შემოსილი და აღჭურვილი და ეს არის შენი მუდმივი დასაქმების, მუდმივი ტურისტის, მუდმივი ეკონომიკური სარგებლის და ბევრი სხვა კიდევ აღიარებითი ნაწილი სხვანაირად მოაქვს.
0: ახლა გავიგოთ, როგორ გეგმავს მდგრადი ხელოვნების ეკონომიკის შექმნას.
2: მაგალითია რეზო გაბრიაძის კოშკი.
3: იბატონო,
2: თბილისში ამისი ადამიანმა, რომელმაც კრეატიულად იაზროვნა და შექმნა ადგილი როგორც არტ ობიექტი, რომელიც გახდა ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი თბილისის უსაყვარლესი ქალაქის ერთ-ერთი მანიშნებელი შექმნა, რომელსაც მე მგონი TripAdvisor-ში 5-ეულში თუ 10-ეულში ყოველწლიურად აქვს ადგილი. ყველაზე ხშირად გადაღებული ფოტოები მოდის რეზო გაბრიაძის კოშკთან. აქედან გამომდინარე, სწორედ ასე იქნება ხელოვნების ეკონომიკა და ამ ეკონომიკას ქმნიდნენ დიდი სახელები. მართლა დიდი სახელები და ჩვენი მიზანია, რომ ეს ყველაფერი ინდუსტრიულ ჭრილში დავანახოთ, ჩვენ მოსახლეობას, ჩვენ არტისტებს, ჩვენ ხელოვანებს და ვუთხრათ, რომ ამაში ჩადებული ინვესტიცია და ამისთვის არის ჩვენი ქვეყანა მზად და ეს არის კულტურის სამინისტროს საქმე და ეს არის ჩვენი პოლიტიკის ნაწილი, რომ ჩვენ შევძლოთ მდგრადი ხელოვნების ეკონომიკის შექმნა.
0: ერთი წლის წინ პარლამენტის კულტურის კომიტეტში საკუთარ მისიაზე ისაუბრეს, იყო 2025 წლის 23

0: მიმნის. მისი გამოსვლის ეს ფრაგმენტი, ვფიქრობ, დღევანდელ გადაცემას დაამშვენებს.
1: ეხლა დადგა ეს დრო, როდესაც მენეჯმენტი უნდა ვისწავლოთ ალბათ. სულ ვფიქრობ რატომე, ალბათ იმიტომ, რომ ეს ვისწავლოთ. და ვისწავლოთ დისტანცირება დეტალებისგან, ის აკეთოს მიკრომენეჯმენტში კარგმა ადამიანებმა, მე ისინიც გაიზრდებიან, ხო? და არავინ არა ვარ საშვილიშვილოთ არსად, დროებით ვართ და ჩვენი სწორი ხელი დავატყოთ საქმეს, რომ რაღაცა ის გავაუმჯობესოთ.
0: კულტურის მინისტრის 10 ივლისის გამოსვლას მიუბრუნდები, მსოფლიო ტურნეები და ფართეთ გატანა დაანონსა.
2: კაპიტონთინა, უღრმესი მადლობა, ძალიან საინტერესო ხედვისთვის და მე გულწრფელად გეტყვით, ალბათ ერთ-ერთი ისეთერი იყოს, რაც ყველაზე უფრო ნაკლებად მიჩდებოდა ამ შემთხვევაში კითხვის დაწინდაც სიამოვნებით გისმენი და
3: ქონდა ბევრი იდეა. ერთად გეტყვით, რომ დიდი საერთაშორისო პროექტები გველოდება, მსოფლიო ტურნეები გველოდება სწორედ ამ ნიშნით, იმიტომ რომ ამოგლეჯილ უკვე ცალკეულ პროექტებს აზრი არ აქვს, ჩვენ გვჭირდება ფართედ გატანა იმისთვის, რომ უკუგება მიიღოს ჩვენმა ქვეყანამ ეკონომიკურ წრილში.
2: აბსოლუტურად და მე უბრალოდ მიჩნდებოდა იდეები ბიზნეს ინსაიდერსში, რამდენად დიდი აქცენტი მაქვს ახლა გასაკეთებელი სწორედ კულტურის სამინისტროსა და კულტურის პოლიტიკის ნაწილში, კულტურის ეკონომიკის ხელოვნების ეკონომიკის ნაწილში.
3: სტრატეგიაზე შევთანხმდებით, მე ვფიქრობ, რომ ბევრი გვექნება სასაუბრო, ჩემზე საინტერესო რესპონდენტებსაც იპოვით ჩვენ სფეროში, რომლებიც წარადგენენ ამა თუ იმ კულტურულ ინდუსტრიას და წარმოაჩენენ ზუსტად ისე, რომ ადამიანებს მოუნდებათ, რომ დავუბრუნდეთ ჩვენ ძირძველ პროფესიებს, რომელიც დიდ მდგრადობას მოგვიტანენ ხელოვნებაში.
0: სოფლიო ტურნეები და ფართეთ გატანა ასევე იზიდავს არაერთ დანაშაულში მხილებულ ეროვნული მუზეუმის გენერალურ დირექტორ დავით ლორთქიფანიძესაც. მე ვარაუდობ, რომ ბიზნეს ინსაიდერში სამუზეუმო ბიზნესზე სასაუბრო თინათინ თიკარუხაძე სწორედ დავით ლორთქიფანიძეს მიავლენს, მით უმეტეს, რომ იმედიდიდათ არ წყალობს ამ ადამიანს და ძალიან გაუხარდება ალბათ ამ გადაცემაში თავისი იდეების გამჟღავნება. დარწმუნებული ვარ, ესე იქნება. კულტურის მინისტრის ეკონომიკური და ბიზნესური იდეების წარდგენას მე დღეს ამით დავასრულებ. მე დაგემშვიდობებით და ეთერში გიტოვებთ რეჟისორ სპარტაკ ფარჯიანის დოკუმენტურ ფილმს „ფუძე ძლიერი კაცი“, რომელიც კულტურის დამსახურებულ მოღვაწეს ბატონ აკაკი კვიციანის ხსოვნას ეძღვნება. კარგად ზანდებით.

0: სვანეთი ქართული ენობრივი სამყაროს, ქართული კულტურის და სახელმწიფოებრიობის უძველესი ქვაკუთხედია. ეს არის საქართველოს ულამაზესი რეგიონი, განუმეორებელი თავისი ბუნებრივი თუ ანთროპოგენური ძეგლებით, მითებით, ლეგენდებით, ფოლკლორით, რაც ამ რეგიონს დამსახურებულად ანიჭებს ღია ცისქვეშა მუზეუმის სტატუსს. ეს ადგილები და ძეგლები ყველამ უნდა მოინახულოს, რათა ეზიარონ ბუნების პირველქმნილ სილამაზეს, კულტურისა და ხელოვნების შედევრებს. სვანეთს საკუთარი ენის და კუთხური კულტურის გარდა შემონახული აქვს ძველი ქართული ეთნიკურ-კულტურული მემკვიდრეობა. ძველი არქიტექტურა, კოშკიანი სამოსახლოები, უძველესი მოხატული ტაძრები, ქტიტორული წარწერებით, მრავლად გვხვდება ჭედური ჯვარხატები, ასევე წარწერებით. ყოველივე ეს ისტორიისთვის დიდი ინფორმაციის მატარებელია. ინფორმაციისა, რომელსაც ბევრი დღევანდელი წარმატებული ერი ინატრებდა საკუთარი ისტორიის გასამდიდრებლად. სწორედ ამ ულამაზესი კუთხის პირქუშ და ამა უშვის ხეობაში, მდინარე დოლრას ნაპირზე დაიბადა კულტურის დამსახურებული მოღვაწე აკაკი ესტატესძე კვიციანი. წინაპრებიდან მოყოლებული, ფუძეზლიერი. ბატონ აკაკის და ქალბატონ ლილი ონიანის დიდისვანური ოჯახი, მოყრის მოყარულად დამხვედრი და მტრის მომრიგებელი, სვანური გულუხობით და პურმარილით ცნობილი, გამტანობით, ერთგულებით, ლიბოძლიერი ოჯახი, საამაყო შვილების გამზრდელი, ათეული წლობით ამ ოჯახის კარები ფართოდ იღებოდა სვანური ისტორიითა და ეთნოგრაფიით დაინტერესებულთა თუ თაყვანის მცემელთათვის და ყველა მათგანისთვის, ვისაც ოდნავ რამე უკეთებია სვანეთისათვის.
1: გაგო იყო საერთოდ პატრიოტი კაცი და უზომოდ შეყვარებული სვანეთს. მისი ახალგაზრდობა და საერთოდ გონერული წლები შეალია სვანეთს. ჯერ დაიწყო მუზეუმით, სადაც ჩაიბარა სადღაც 400 ექსპონატი და რომ მიდიოდა უკვე მაშინ დაახლოებით 8000 ექსპონატამდე იყო. იქ რაც ექსპონატი იყო, ზურგჩანთით მოტანილი იყო თითქმის ყველა, იმიტომ რომ ახლა წარმოედგინეთ, იქ ავტორიტეტი თუ არ გექნებოდა ოჯახებიდან და ეკლესიებიდან, იმით ხატების გამოტანა არ იყო ასე იოლი საქმე, მაგრამ ნუ კაკოც ჰქონდა ამის ავტორიტეტი და შემოქონდა მუზეუმში. მუზეუმის მერე მუშაობდა ძეგლთა დაცვაში. ძეგლთა დაცვაში უამრავი კოშკი და უამრავი ეკლესია აღადგინა. ერთ-ერთი კაცხის წმინდა გიორგის ეკლესია სოფელ ფარში იყო ძალიან დაზიანებული, თაღი ჩამოწეული იყო, კედლები დაზიანებული იყო და მაშინ რაღაცა მოიფიქრეს კამერებით, შეუკენეს ხარაჩოები და ჩეულებრივი ნასოსებით ბერავდნენ იმას, ერთი კვირა მოუნდენენ მემისე და აწიეს ეს თაღი. მე მიმქონდა ხრეში იქამდე მასალები, იქიდან უკვე ატანა ეს მანქანა არ მუშაობდა, ვერადიოდა, გზები არ იყო, გზების გასაკეთებელი იყო გაუკეთეთ გზები, მაგრამ ბოლომდე ვერ ავიდნენ და ბოლოს აქონდათ სახედრებით და ცხენებით. და ეს ეკლესია აღდგა და ახლა შესანიშნავი ერთ-ერთი კაი ძეგლი დგას. ამის შემდეგ მამა ჩემმა გადაინაცვლა კულტურის განყოფილებაში. კულტურის განყოფილების გამგედრო დანიშნეს იმ პერიოდისთვის დაშლილი იყო ეს გუნდი, მაშინ სვანეთს კაი გუნდი ყავდა, პლატონ დადვანი ხელმძღვანელობდა და აღადგინა ეს გუნდის მოქმედება.
0: ბატონი აკაკი თითქმის 15 წელიწადი რაიონის კულტურის განყოფილებას თაოსნობდა. მის პერიოდში ფუნქციონირებდა სახალხო თეატრი.
2: 91 წლიდან როცა კაკოკიციანი შემოვიდა ჩვენს განყოფილების გამგედ, მომდომებული კაცი და ეწოდა სვანური წესშობილები ყველაფერი და მივიდიოდი ჩვენ დასახული მიზნით რესპუბლიკურ შეჯიბრებებში ყველგან წინაპლანზე ვიყავით. კაკოკიციანის დიდი მომდომობა განაპირობებდა. სიისლამიდან ჩაუდეთ სადავაში ანსამბლს და დალას ვამართლებდით. საკმაოდ პლატონის დიდი ღვაწლი სვანურ ფერხულებში და სიმღერებში დიდია.

0: სვანეთის ფოლკლორული ანსამბლი რიჰო გახდა რესპუბლიკის ოლიმპიადაზე რამოდენიმეჯერ გამარჯვებული და დაიბრუნა ის დიდება, რომელიც ოდითგანვე მოსდგამდა ამ ანსამბლს და დღესაც აგრძელებს ანსამბლის ახალგაზრდა წევრები ამ ტრიუმფალურ სვლას. ჯერ კიდევ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტის სტუდენტმა, ეთნოგრაფ ისტორიკოსის პროფესორ გიორგი ჩიტაიას ხელმძღვანელობით შეკრიბა სვანეთში უმდიდრესი ისტორიულ ეთნოგრაფიული მასალა. სტუდენტობის შემდეგ ბატონმა აკაკიმ მესტიის საშუალო სკოლაში იღვაცა და საქართველოს სიყვარულით აღზარდა მომავალი თაობები. საქართველოში, როგორც უძველესი დიდი კულტურის მქონე ქვეყანაში, სამუზეუმო ფასეულობათა შეგროვებას და მოვლაპატრონობას ღრმა ისტორიული ფესვები აქვს გადგმული. აკაკი კვისიანი თითქმის 6 ათეული წელიწადი ეძებდა და ელოლიავებოდა სვანეთის მიწაზე აღმართულ კულტურის ისტორიულ ძეგლებს და სვანური შემართებით გულმოდგინებით ემსახურებოდა ამ ჭეშმარიტ დიდებულ საქმეს.
1: ბატონი კაკო მუზეუმის დირექტორი გახდა. ეს კერძო მესაკუთრისგან იყო შეძენილი და ის პირობები არ იყო

0: იმ ძეგლების დაცვის, რომელიც მუზეუმშია განთავსებული, რაც იყო საჭირო, მაგრამ გაგო ყველაფერს აკეთებდა იმისაც, რომ ესენი განსაკუთრებულ პირობებში ყოფილიყო შენახული. და შემდეგ სანამ ახალი მუზეუმი გაკეთდებოდა, ეს მუზეუმი უშოვდა და უშოვდა კარგად. ეხლა ბატონი კაკოს დამსახურების შესახებ ალბათ რესპუბლიკამაც იცის, ყველამ იცის. ბატონი კაკოს ყველა იცნობდა და მე პირადად მისი ასაკით უმცროსი მეგობარი ვიყავი და მახარებდა მისი წარმატებები და ძალიან ბევრი რამე მე მისგან ვისწავლე. პირველ რიგში იმ ძეგლების სიყვარული, რომლითაც ამოყოს სვანეთი. ბევრი რამე გააკეთა მაგან და ალბათ ამას სვანეთი არასოდეს არ დაივიწყებს.
1: მესტიის მხარედმცოდნეობის მუზეუმი 1936 წელს დაარსდა. ამ მუზეუმში დაცული ექსპონატები, აქ დაუნჯებული ერის, სულიერი თუ კულტურული ძეგლები, ხატჯვრები და ოთხთავები სოფლიო მნიშვნელობისაა. 1944 წლისთვის მუზეუმში 495 ნივთიერი ექსპონატი ინახებოდა და ის ბატონი აკაკის მუზეუმის დირექტორობის დროს 2000 წლის განმავლობაში 7878 ექსპონატით შეივსო. მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სისტემაში იქნა გადაყვანილი და ისტორიულ ეთნოგრაფიული მუზეუმი დაერქვა. ხელოვნების ნიმუშების მდიდარი კოლექცია მესტიის წმინდა გიორგის ეკლესიის საგამოფენო დარბაზში განთავსდა, სანამ ახალი მუზეუმი აშენდებოდა.

1970 წელს დაიწყეთ მუშაობა სამუზეო დარგში, რაც საჭმაოცებელი. მე ვაურისა, შევადგინეთ ფონდების წინები. დაიწყეთ მუშაობა სოფლებში, ორ სოფელში ვადიოდით.

0: პირველი შეძლილი იქნა ოღონდ მონეტები ჭუბერიდან. მე რაციდან მოიტანეთ აცეს თაღლოზელესის კარები. უნიკალური კარებია, მოშურმებულია და წარწერება რა დღემდე დაცულია მესტიის მუზეუმში. თავდაპირველად აპირულა ჩატარდა მესტიის რაიონის დაბამესტიაში არქეოლოგი გათხრები გაგოს ინიციატივით და ფინანსებით ჩატარა არქეოლოგი ჩოჩართალმა შორთან. ეს ოფსკინ მოლდენა, დიდი მოლდენა. კანტენიუტა და ეს მუზეუმს ამნაპოვრების და ჩუბერში აღმოჩენილი იქნა სამორავანი. მე საერთოდ ჩვენ წედარის ხომდა და სულ მეტანი და მთელი მასალები მუზეუმში დაცული არის ამჟამად. ოჯახი დადოდეთ თავისი ტრანსპორტი სოფელ. ყველა ოჯახი მივიდა და წინვალეთ ჩანაკარიათ. შედიოდი პატრიშებით. ეს ხოლმე იაროსახმე იმ დროისათვის. აი ეს არის მოაზრება მშელვანი არის 1971 წელს პირველსამესტერზე ჩატარება დამამესტიაში. წაგვიცხადა მოეზია მესტი და სპეცა მოეზია ძილი მეცნიერები. მაქსიმე ხალდანი პროფესორი და მეცნიერი. აი გასვიანი ისტორიკოსი დუნისონი არის ქემოსვანეთიდან ეთნოლოგია, ეთნოგრაფი. რუსდაყენია ხედავ ცოდნე და ნელიალა დაშვილი ხედავ ცოდნე. ეს ოფსკინვალეს სესია რომელიც ალბათ დარჩება სამშობლოში და მო.
1: სონეთი ქმნიდა სწორედ ამ შესავლან, სწორედ გიორგი ჩუბინაშვილის ხელმძღვანელობით მისმა სკოლამ გამოავლინა რუსვანეს თავისი სახელოსნოების კონდა. აი ამ სახელოსნოებმა ძალიან ბევრი ნამუშევარი დაგვიტოვა. ასე ჩამოვიდა მაგალითად ერთ-ერთი ცნობილი პროფესორი კონდაკოვი, რომელიც ჩამოვიდა ენახა ბიზანტიური ხელოვნების ნიმუშები. მოიარა მთელი საქართველო, ვერსად ვერ ნახა ბიზანტიური ხელოვნების ნიმუშები. და გულახდილად მაშინათ მიაღიარა, რომ ქართველოს აქვს თავისი თვითმყოფადი განვითარების გზები. მაგრამ თუ უარყო ბიზანტიური გავლენა შენურ ხელოვნებაში, სამაგიეროდ მონუმენტურ მხატვრობაში, მან ყველაფერი მიიღო როგორც ბიზანტიური ხელოვნების ნიმუშები. აი სწორედ ამას წლების განმავლობაში უნდებოდა გიორგი ჩუბინაშვილის სკოლა, რომ დაემტკიცებინა, რომ სვანეთი თვითმყოფადი გზით, თავისი გზით მიდის სიმპოზიუმები, რომელიც ჩვენ მოვაწყეთ საქართველოსა და იტალიას შორის, მსოფლიომ გაიცნო სვანური ხელოვნება. სვანური ესეც იგი ქართული. და დღეს თავისუფლად შეუძლიან მარგაშვილი იაროსვანმა, იმიტომ რომ მისი ხელოვნება ყველა დარგში, აიღეთ მუსიკა, აიღეთ ცეკვები, გუნდური სიმღერები, ყველაფერში აქვს თავისი წვლილი შეტანილი საქართველოს წინაშე.
2: სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე ამობრძანდა ზემო სვანეთში. მოილოცა და მოინახულა ეკლესიები და მუზეუმებში დაცული სიწმინდეები და ასევე აღდგენილი ძეგლები. ბატონ იაკაკი იყო პატრიარქის გულუხვი მასპინძელი და მეგზური. უწმინდესმა ბატონ აკაკისთან ერთად მოიარა, მოინახულა და მოილოცა სვანეთი. პატრიარქმა თავის ქადაგებაში თქვა: ახალი ტაძრებისა და კოშკების მშენებლობა ღვთისათვის მართლა სათნოა, მაგრამ ხშირად ავიწყდებათ ძველი ეკლესიებისა და კოშკების, მათი ნანგრევების აღდგენა და გადახურვა. ეროვნული საგანძურის მოვლა პატრონობა. ვინც აღადგენს და ძველს არივიწყებს, უფლისა და ქვეყნის წინაშე დიდად კეთილ საქმეს აკეთებს და უფლის შეწევნა გაცილებით მეტია, რადგან ასეთ ადამიანს და მის ოჯახს არ მოაკლდება შეწევნა უფლისა. მათი აღდგენა განახლება წინაპართა პატივისცემისა და სამშობლოს სიყვარულის დიდი გამოვლინებაა. ესაა ჩვენი უთვალავი, ძველი, აღდგენილი და ახალი ისტორიული ძეგლები. ჩვენი ხელოვნება, არქიტექტურა. ესაა ჩვენი წარსული, აწმყო.

0: და მომავალი. ამიტომაც ამბობს ქართველი, როგორც უფალი, სამშობლო ერთია ქვეყანაზეთა. სწორედ ასეთ საშვილიშვილო საქმეს, ძველი და დანგრეული კოშკების, ეკლესიების აღდგენა გადახურვას ემსახურებოდა აკაკი კვიციანი და გადაარჩინა რამოდენიმე ძეგლი სვანეთში დანგრევას.
1: ბატონი აკაკის ღვაწლი მრავალმხრივია და ის მოიცავს ფართო სპექტს, როგორც არის მუზეუმის ხელმძღვანელობა, რაიონის კულტურულ-საგანმანათლებლო სექტორის ხელმძღვანელობა და სიძველეთა გადარჩენა. ძალიან საყურადღებოა, რომ ამ დიდმა ადამიანმა ამ ყველაფერს თავი გაართვა. მუზეუმის ექსპონატების დიდი რაოდენობით მატება, ეს ყველაფერი მის სახელს უკავშირდება და ამავე დროს არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი მუზეუმის ქცევა ამ დროს უკვე სამეცნიერო დაწესებულებად, კვლევით დაწესებულებად. აკაკის მჭიდრო კავშირი ჰქონდა თავის დიდ მასწავლებელთან, აკადემიკოს გიორგი ჩიტაიასთან. სწორედ მისი მითითებით იწყებს ის ისტორიულ ეთნოგრაფიული მასალის შეკრება სვანეთში და აგრეთვე დიდ ხელოვნებათმცოდნესთან, აკადემიკოს გიორგი ჩუბინაშვილთან. და სწორედ ამ ორ დიდ ადამიანთან თანამშრომლობით მან სრულიად ახალ სიმაღლეზე აიყვანა მესტიის მუზეუმი, რომელსაც სტატუსიც გაეზარდა და დაერქვა უკვე ისტორიულ ეთნოგრაფიული მუზეუმი. აქ ჩატარდა მისი თაოსნობით პირველი სამეცნიერო კონფერენცია. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი სვანეთის ცხოვრებაში. მეორე ძალიან საყურადღებო მიმართულება, რასაც ბატონი აკაკი სვანეთში სათავეში ედგა, ეს იყო სიძველეთა დაცვა, სიძველეთა რესტავრაცია, აღდგენა. ძეგლთა დაცვის სამმართველოსთან მჭიდრო თანამშრომლობით, რა თქმა უნდა, მან შეძლო სვანეთის არაერთი ეკლესიის გამაგრება, გადარჩენა და აღსანიშნავია, რომ იმ წირ მატერიალური ტექნიკურ რესურსის პირობებში მის მიერ ხელშეულებული ეკლესიები დღესაც საკმაოდ კარგ მდგომარეობაში არის, რაც მიუთითებს იმ დიდ უნარზე და ცოდნაზე, რაც აკაკის და მის ჯგუფს გააჩნდათ 60-იანი, 70-იანი წლების სვანეთში. საყურადღებო არის ის გარემოებაც, რომ ეს დახმარებით შესაძლებელი გახდა კოშკების რესტავრაციაც და გადარჩენაც. ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტია. და ჩვენ და სასიხარულოდ მისი ოჯახი, მისი ვაჟიშვილი აგრძელებს მამის ამ გზას და მისი ვაჟიშვილის თაოსნობით მხარდაჭერით ხედავდა რა მამის უშრულო შრომასა და გარჯას წლების განმავლობაში. ისიც გახლავთ რამდენიმე ეკლესიის მშენებელი, კალას თემში წმინდა გიორგის ეკლესიისა, მშობლიურ ბეჩოს თემში ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესიის აღმდგენელი, სადაც წირვალოცვა ტარდება ღვთისსადიდებელი. და ესეც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ტრადიცია არ იკარგება და სულმნათი აკაკი კვიციანის საქმე გრძელდება ჩვენს დროშიც.
0: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩატარდა კულტურის მოღვაწე ისტორიკოს აკაკი კვიციანის დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია სვანეთის კულტურული მემკვიდრეობა და გადარჩენის პერსპექტივა.
2: მე რა თქმა უნდა ახსენებ აკაკი კვიციანის სახელი, რომელმაც საკუთ ახალგაზრდა ჩაიბარა ზომი, რომელიც აღმოჩნდა ესეთი ძლიერი დღეს არის და ამდენადაც შეიძლება ცნობილია იმ ექსპონატთა რაოდენობა, რაც მას ფონში მე მგონი გასამაგებული იყო უმეტეა. ანუ ის სოფელ დადიოდა, აღმოვებდა ამ ყველაფერს და რა თქმა უნდა ეს არის უნიკალური შემთხვევა, როდესაც მუზეუმს უდგას ესეთი ადამიანი, რომელსაც უყვარს ქვეყანა, უყვარს თავისი კუთხე და რა თქმა უნდა ბუნებრივია უყვარს ის საქმე, რა საქმესაც ის ემსახურება. სწორედ ასეთ კაცებს ვიგავს ქვეყანა. ყველაზე დიდი პატრიოტიზმი ჩემთვის პირადად არის სწორედ პროფესიონალიზმი. ადამიანის პროფესიონალიზმია და ის სწორედ ბატონი აკაკი და მასთანავად ის ადამიანები, ვინც მის გარშემო მოღვაწეობდნენ, არიან სწორედ ეს ადამიანები, რომელიც ყველაზე დიდი პატრიოტები არიან. და ისინი მესტიდან აკეთებდნენ იმ დიდ ქართულ საქმეს, რომელიც ქართულ საქმეზეც გას საერთოდ ჩვენი სახელმწიფო და ეს უნივერსიტეტიც რა თქმა უნდა ბუნებრივია მათ შორის.
0: 1971 წლის 8 სექტემბერს რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბრძანებულებით აკაკი ესტატესძე კვიციანს კულტურის დარგში ხანგრძლივი და ნაყოფიერი მუშაობისათვის საქართველოს კულტურის დამსახურებული მუშაკის საპატიო წოდება მიენიჭა. მხარის მატერიალური კულტურის ძეგლთა შეგროვების, დაცვის და პროპაგანდისთვის გაწეული აქტიური

საქართველოს პრეზიდენტის 1995 წლის განკარგულებით აკაკი კვიციანი დაჯილდოვდა ღირსების ორდენით. კულტურის დამსახურებული მუშაკი აკაკი კვიციანი 6 ათეული წელიწადი ეძებდა და აღადგენდა სვანეთის მიწაზე აღმართულ კულტურულ და ისტორიულ ძეგლებს. სვანეთში ასული მეცნიერები ლაპარაკობენ ათასწლოვან ქართულ კულტურაზე, რომლის მოწამენიც არიან ხუროთმოძღვრული ანსამბლები, მურყვამები, ეკლესიები, ციტადელები, ქვითკირის მაჩვიბები, სიმტკიცით, სიმძლავრით, ფორმითა და დანიშნულებით. სვანური კოშკი სოფლიო ხუროთმოძღვრების სიამაღეა. გადარჩენილი რამოდენიმე ათეული კოშკი შექმნა საოცრად რიცხვ მცირე ტომმა. წინა საუკუნის დამდეგს 400 კოშკი იყო, მაგრამ მათი უმეტესობა დაინგრა და გახდა აღსაღდგენი და გადასახური. თითქმის 10 წელიწადი ბატონი აკაკი მესტიის რაიონის ძეგლთა დაცვის უბნის უფროსი იყო. მისი დიდი დამსახურება, რომ აღდგა და გადაიხურა მესტიის რაიონში რამოდენიმე კოშკი და ეკლესია საქართველოს ძეგლთა დაცვის სამართველოს თანადგომით. ადამიანები იბადებიან. მათი სიცოცხლე ქრება ჩვენს თვალწინ. ჩვენი შინაგანი სამყარო კი უგრძნობი რჩება. თითქოს ეს ყველაფერი სხვაგან ხდებოდეს. არასწორად ფიქრობთ წუთი სოფელზე, მარადიულ ცხოვრებაზე. მიწიერი ჩვენი ცხოვრება უდაბნოში მოგზაურობას გავს. ნუ თუ ნებისმიერი თაობა არსებობს მხოლოდ იმიტომ, რომ უაზროდ მოკვდეს ყოველი ახალი თაობის მოსვლის შემდეგ, რომელმაც ზუსტად იგივე ბედი უნდა გაიზიაროს, როცა ცვლად მისი შთამომავლობა მოვა.

0: დუქს ნაპოლი, მეგობრობაზე მეტი.
1: ობახიზის თავრობას ჰქონდა ესეთი მცდელობა, რომ ამერიკისთვისაც და ისრაელისთვისაც ეჩვენებინა, რომ აი თუ ჩემთან არ დაალაგდებით, მე ირანისკენ წავალ და იქ რაღაცას ვიზავ, რაც თქვენ არ მოგეწონებათ. მაგრამ ეს ილუზია, ვერაფრის მაგნისები ვერ არიან იქ. მთელი ამ ომის პერიოდში პირიქით ცდილობდნენ ისრაელი ელანძღათ, აწერინებდნენ თავის ბლოგერებს, რაღაც სალანძღავებს ისრაელის მიმართულებით.
2: ისრაელის ელჩმა რამდენიმე განცხადება
1: გაუწია. კი, აქებდნენ პირიქით ირანს და რას მიაღწიეს? ვერაფერს. არაფრის სინამდვილეში მაგნისები ჩვენ ამ ირანის მიმართულებით, რაც დააზიანებს ან ამერიკას, ან ისრაელს, არ ვიყავით და არა ვარ. ეს არის ჩვეულებრივი ბანალური შანტაჟი, თანაც შანტაჟი ისეთი რაღაცეებით, რაც არ გაგაჩნია. ანუ ვითომ რაღაც ბერკეტები გაქვს, რომელიც არ აგაქვს. და უბრალოდ დავიდა ეს ბოლო Facebook და ინტერნეტ სივრცეში ლანძღვა გინებაზე. აი მეტი არაფერი არ იყო. და ურთიერთობის გაფუჭება მოხდა მაქსიმალური. ამიტომ უნდა წაბძანდეს ეს თავრობა და უნდა მოვიდეს სხვა, რომელიც რეალურად დაიწყებს გადატვირთვას და დაალაგებას ურთიერთობების. ისრაელია მეგობარი და არა ირანი. ამერიკაა მეგობარი და არა ირანი. ეს უნდა გავიგოთ. აი მარტივი რაღაცა არის. ჩვენ უკვე ვთქვით, ამერიკა

0: ამერიკასთან, ისრაელთან, ევროპასთან ურთიერთობების გადატვირთვა მაქსიმალური დათმობა. რუსეთთან საერთო ენა, დალაგება ურთიერთობების, არანაირი კონფლიქტი არავითარ შემთხვევაში, გაღრმავება ეკონომიკური ურთიერთობების და ძებნა გასაღებებისა ამ ურთიერთობების დალაგებისთვის. მაქსიმალური დისტანცირება ჩვენი აზრით ირანთან. მაქსიმალური ეკონომიკური ურთიერთობები ჩინეთთან და სოციალური, სამეცნიერო პირველ რიგში. ჩემი პირადი აზრით დისტანცირება თურქეთთან. მაქსიმალური ურთიერთობები სომხეთთან, აზერბაიჯანთან. აი ეს არის პოლიტიკა, რომელიც უნდა ახალმა ხელისუფლებამ და ახალმა მთავრობამ განახორციელოს.
1: მით უმეტეს, რომ ტრამპის ადმინისტრაცია, ტრამპი, მარკო რუბიო, ჯიდივენსი, ეს არ არის ბაიდენის ადმინისტრაცია. აბსოლუტურად განსხვავებული ამისგან. და საუბრობთ ჩვენ საქართველოს კონტექსტია მთავარი და საქართველოს რეალობაა ჩვენთვის მთავარი. ჩვენ თუ კი რამ გვაღელვებს ამ საერთაშორისო მოვლენებიდან გამომდინარეც, ეს არის ჩვენი პატარა ქვეყანა. როგორ უნდა გადაირჩინოს თავი, როგორ უნდა იყოს დაცული ეს ქვეყანა.
0: ვეტერანთა დეპარტამენტზე იყო კითხვა. ვეტერანთა დეპარტამენტი ჩემი აზრით იმაზე მეტს აკეთებს, ვიდრე მას შესაძლებლობა აქვს. იქ არის პატრიოტი ხალხი, რომელიც იბრძოდა ამ ქვეყნისთვის ყველგან, სადაც კი ამ ქვეყანას უჭირდა და ვეტერანებისთვის ძალიან იღწევს. მაგრამ უნდა გვესმოდეს, რომ ხა ამ ადამიანებს იმაზე მეტი შესაძლებლობა არ აქვს, რა შესაძლებლობებიც აქვს ხასუსო, იმაზე მეტს აკეთებენ. აქ სახელმწიფოზეა ლაპარაკი და არა ვეტერანთა დეპარტამენტზე. სახელმწიფოზე 7 მილიონიანი ბიუჯეტით ვერანაირად ვეტერანთა დეპარტამენტი ვერ უზრუნველყოფს ყველა ვეტერანს. შეუძლებელია ვიმეორებ, უფრო მეტს აკეთებენ, ვიდრე შესაძლებლობები აქვთ. სახელმწიფო ფუნქცია უნდა გაიზარდოს. სახელმწიფომ უნდა გაუათმაგოს ამათ და უნდა გაუასმაგოს ამათ დაფინანსება, თორე თვითონ ეს ხალხი პატრიოტი ხალხია. ესენი არაფერს არ მოაკლებენ ვეტერანებს, თუ სახელმწიფო პირობებს შეუქმნეს. აქ ლაპარაკია, რომ სახელმწიფომ და მთავრობამ შეუქმნას პირობები და არა თვითონ ამ დეპარტამენტზე ის ვიმეორებ, უფრო მეტს აკეთებს, ვიდრე აქვს შესაძლებლობა და ეს ძალიან დასაფასებელი, ძალიან პატრიოტი ხალხია ჩვენი მეგობრები არიან და საამაყო მეგობრები არიან ჩვენი.
1: და დღეს ჩვენ აი ვეტერანების თემა ამიტომაც არის ძალიან ტკივნეული, იცით რომ დღეს ჩვენ ხედავთ რომ სამშობლოსთვის გაღებული სიცოცხლე ამ სახელმწიფოსთვის ასილარი ღირს. და საკუთარი თანამდებობა, რომელზეც ამბობს მეკუთნის აბა რა 16000 ლარი. აი მეგობრებო, ფეოდალიზმიო და ფეოდალური მართლობა რა არისო, როგორ გეკითხებით ხოლმე ზოგჯერ. ეს არის ფეოდალური მართლობა. როდესაც შენ თავს აფასებ, რომ ღირხარ თურმე და ის ვეტერანი, რომელმაც სიცოცხლე გაიღო, შენ რომ დღეს მაგ სავარძელზე მჯდარიყავი, 100 ლარი ღირს თურმე.

0: მოგესალმებით ძვირფასო მაყურებლებო, ეთერშია გადაცემა მოქალაქის ხმა და მე მის წამყვანი აკაკი ველთაური გახლავართ. როგორც ყოველთვის ჩვენ ტრადიციას არ უღალატებთ, ძვირფასო მაყურებლებო, და ვიტყვით, რომ თავისუფლება ქალბატონ მზია ამაღლობელს ამ საშიდელ მდგომარეობას შეწირულ ქალბატონს, შეწირულ სიმგაგებით, რომ ციხეში ყავთ ამდენი ხანი ეს ქალბატონი, რომელიც მართლაც არის დიდებული ქართველი და მართლაც ჟურნალისტი, ობიექტური, ჩამოყალიბებული ადამიანი. თავისუფლება ყველა სინდის პატიმარს, ყველა პოლიტპატიმარს. ჩვენ ვიცით, რომ ძალიან ბევრი დარჩა კიდევ ციხეში და მე მინდა უსურო მათ ჯანმრთელობა და მალე გამოსვლა. დიდი სიყვარული და მხარდაჭერა რუსთაველის ბუნებრივად ჩამოყალიბებულ პროტესტს დღეს მიაქვს. მე 600 დღე გახლავთ და გილოცავთ ამ რა არის თუმცა მოსალოცი, მაგრამ ამ გაძლებას, ამ შემართებას, რომ 600 დღე უწყვეტად ერთი დღეც კი არ ყოფილა ვარდნა, ძალიან მიყვარხართ და რა თქმა უნდა ბრძოლა უნდა იყოს ბოლომდე და ჩვენ ყველამ უნდა რაღაც პატარა წვლილი შევიტანოთ, რომ ეს ხალხი მოვაშოროთ საქართველოს. მე ბევრჯერ მითხავს და კიდე გამეორდები, ახლა ჩვენ გონდა წინაკვირის წინ გადაცემაში აი ეს კორუფცია რო დაიწყო, იმ დაიჭირეს რო ადამიანი მოიხსენებათ იმაში, რა ქვია, რკინიგზაში ამდენი მილიონები წაღებული და კიდე ვიტყვიეთ რაღაცას. თუ არ იცით ხალხო, ხო? ესე იგი უნიათოები ხართ და დაანებეთ ამ ქვეყანას თავი და თუ იცით, მაშინ ვაფ საერთო დამნაშავეები ხართ. ჩვენ დღეს სტუმრად ყავს ახალგაზრდა კაცი ირაკლი მილაძე, ჟურნალისტი, სამოქალაქო აქტივისტი და წინვალე ახალგაზრდა, ზნეობრივად ამაღლებული ადამიანი. პირველი რაც უნდა გითხო, ბატონო ირაკლი, ახალგაზრდა ადამიანი, რატომ შეხვედით პროტესტში და რა არის თქვენთვის მიუღებელი და რატომ აგრძელებთ პროტესტს და საერთოდ რო გითხრათ ეს, რა არის თქვენთვის მიუღებელი და რა არის, რა უნდა გამოსწორდეს და საით უნდა წავიდეთ ჩვენ დიდები.
1: მოგესალმებით, მადლობა სტუმრობისთვის, პირველად ვარ, წარმატებებს გისურვებთ.
0: ციცოცხლე.
1: კარგი პროექტია იმ თვალსაზრისით, რომ დღეს ქართულ მედიას ძალიან უჭირს თავისუფალი სიტყვა. მნიშვნელოვანია ყოველთვის და ობიექტივი იქნება თუ სხვა მედია საშუალებები ძალიან კარგს აკეთებენ, რომ ჩვენერი ადამიანების ხმა ისმის ვაგონებს სოფლებში, რეგიონებში, სადაც
0: ახალგაზრდის ხმა ბოდიშ აუცილებლად უნდა ისმოდეს.
1: ახალგაზრდისაც, ძველგაზრდისაც და
0: კი, მაგრამ ახალგაზრდის არ მნიშვნელოვანია, იმიტომ თქვენია ეს სახელმწიფო, თქვენია ეს ქვეყანა, იმიტომ რომ ახალგაზრდებს ჭება ყველაფერი.
1: ერთგვარი ხიდი უნდა იყოს ჩვენსა და ძველგაზრდებს შორის და შესაბამისად ქვეყნის უკეთესი მომავლისთვის ცალკე აღებული ვერც ახალგაზრდა და ვერც ძველგაზრდა ვერაფერს იზამს. თუმცა ახალგაზრდობა ყოველთვის იდგა არა პროტესტის, არამედ მშენებლობის და ქვეყნის განვითარების გზაზე. რა შეეხება ჩემს შართულობას პროტესტში, ეს იყო 2012 წელს, როდესაც 19 წლის ასაკში ვიყავი და ვხედავდი ძალიან ბევრი შეცდომა იყო მაშინდელი ხელისუფლების. როგორც ახალგაზრდას მქონდა იმედი და ასევე მქონდა ამბიცია, რომ ჩემს ქვეყანაში ყოფილიყო უკეთესი მდგომარეობა და მაშინდელმა ოპოზიციამ ბიძინა ივანიშვილის ხელმძღვანელობით ისარგებლა გულანთებული ადამიანების განწყობით და ასე რომ ვთქვათ, მარტივად მოგვატყუა, გადაგვაგდო და საკუთარი ვნება დაიკმაყოფილა პოლიტიკაში და არა მარტო პოლიტიკაში, მცირე ადამიანების, პატარა კაცებისთვის ება ეს, რომ გამოიყენებ ადამიანებს და შემდეგ თქვა მან ერთ განცხადებაში, რომ თუმცა მან თქვა ელიტაზე, ეგრეთ წოდებულ წითელ ინტელიგენციაზე, რომ ისინი გამოიყენა და მათი დახმარებით მოვიდა ხელისუფლებაში. ძალიან მალევე დავინახე, რომ ამ პოლიტიკურ გაერთიანებას არ ჰქონდა მიზანი ის, რომ მაშინდელი ხელისუფლების შეცდომები და დანაშაულებები რამენაირად გამოესწორებინა. პირიქით, იმ დანაშაულებებზე, შეცდომებზე, რაც იყო მაშინ ქვეყნის განუვითარებლობის მიზეზი, იმაზე დააშენა ახალი უსამართლობა. რაც იყო მაგალითად იგივე სასამართლო სისტემის დატოვება, მურუსიძის კლანის თამადობით და
0: დააწინაურა მას.
1: ხო,
0: მანამდე ახალისა.
1: ხო, მანამდე თუ მურუსიძეს ჰქონდა რაღაც ბერკეტები სასამართლო სტრუქტურაში, მან უვადოდ განამწესა მურუსიძე და ხვალ რომ მოვიდეს სხვა ხელისუფლება, მას უკვე პირდაპირ კანონს ეჯახება, რომ მურუსიძეს კანონის თანახმად ვერ გადააყენებს. თუ სიტყვაზე არ დააშანტაჟა, თუ არ აიძულა და თუ თვითონ მურუსიძე არ მივიდა იმ კონდიციამდე, რომ
0: სხვა გზები თუ
1: ხო, სხვა გზით, ანუ კანონის დონეზე ისე შეიმუშავა ივანიშვილმა ჩინჩალაძე მურუსიძის კლანით, რომ იცოდა რაზე წამსვლელი იყო. რომ მოეყვანა იქ პატიოსანი ადამიანები, რომლებსაც მართლა უნდათ სისტემის მოშლა, ისინი რა თქმა უნდა ივანიშვილის და მისი გუნდის უკანონო დავალებებს არ შეასრულებდნენ. არსებობს მორალური ღირებულებები, არსებობს კანონი, რომელსაც ემორჩილები, მაგრამ მორალური ღირებულებები ბევრჯერ და ხშირად ამ კანონის გვერდისავლითაც ხდება. რომ მაგალითად ეხლა თუნდაც ორი დღის წინ რაც მოხდა კახეთში, შეიძლება კანონი გავალდებულებს შენ რომ ხელი დაარტყა ვიღაცას, ქალია თუ კაცი მნიშვნელობა არ აქვს, მაგრამ წინაპირობა რა იყო ამის და ვინ არის ის ადამიანი, საიდან არის ჩამოსული და როგორ არის განწყობილი შენი ქვეყნის კულტურისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ. აი ასე იყო მურუსიძის შემთხვევაში. თუნდაც ის მინისტრები, რომლებიც დღეს ხელისუფლების სათავეში არიან და
0: იქანაძე მაგალითად.
1: ხო, იუსტიციის მინისტრი იუსტიციის მინისტრის მოადგილე სააკაშვილის ხელისუფლების პერიოდში დამავიწყდა ახლა ვინ იყო. მის პერიოდში თუ არ ვცდები 3 ათეული ადამიანი არის გარდაცვლილი და ეს ადამიანი დღეს ქართული ოცნების ხელისუფლებაშია. შორს რომ არ წავიდე, აი რატომ დაიწყე აქტიურად პოლიტიკურ პროცესებში მონაწილეობა? კასპის გამგებელი 2005-6 წლებში თუ არ ვცდები ეს პერიოდი იყო, მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლების პერიოდში კასპის გამგებელი და დღევანდელი გადმოსახედიდან მერი იყო ასევე დღევანდელი მერი ვახტანგ მაისურაძე, რომელიც
0: ანუ
1: კი, მაშინდელი
0: 2007-ში და 6-ში ისი გახლდათ და ეხლა
1: 6-ში და 5-ში თუ არ ვცდები, 7-ში არა მგონი, 7-ში უკვე
0: ციხეში. იგივე ადამიანი კარგად მოერგო ქართულ ოცნებას.
1: ხო, აი ნახეთ რა საინტერესო რაღაც ხდება. ეს ადამიანი იყო გამგებელი სააკაშვილის პერიოდში და ტრაქტორი უნდა შეეძინათ კასპის მუნიციპალიტეტისთვის, ამის გამოყოფილი ფული მოიპარეს და ეს ადამიანი მოხვდა ციხეში. შემდეგ საპროცესო შეთანხმება გაფორმდა, გამოვიდა ციხიდან და წავიდა საზღვარგარეთ. მოვიდა ქართული ოცნება, ჩამოვიდა ამერიკიდან, აი მე ამერიკიდან, რომელსაც დღეს
0: ესე ლანძღავს.
1: ხო, და თითქოს ერთკესიანთა ქორწინება უნდა აკრძალოს კასპში. ერთკესიანთა ქორწინება კი არა.
0: მოიცა რა, როგორ შეიძლება აკრძალოს, ისაც არ არის.
1: ხო,
0: არა, ეს არც კანონით არ არის, ბატონო, არაფრით არ არის დაშვებული, როგორ უნდა აკრძალოს, ისაც არ არის.
1: სხვადასხვა სქესის წარმომადგენლები გოგობჭები აღარ ქორწინდებიან და თურმე ეს პრობლემა დაინახეს, რომ კაცები ქორწინდებიან კასპში. Ну ეს ახლა პროპაგანდის ნაწილი იყო, რა თქმა უნდა, ეს პრობლემა არ არის და
0: ხალხს არ ეცინება, აი ბოდიში, ბატონო ირაკლი, აი ახალგაზრდა კაცი ხარ და აი
1: მე მეცინე.
0: აი ასეთ რაღაცეებზე ხალხი არ ეცინება. ის რომ მე ვიცი ძალიან დიდი შეურაცხყოფა მოგვაყენეს მაშინ როცა თქვენს რომ ევროპაში თუ წავალ თუ კაცები გათხოვდებიან, ანუ გარემოება, ეხლა მე არ მიწყობს ხელს, თორე მე გათხოვება მინდა, უბრალოდ გარემოება არ მიწყობს და როგორც კი ევროპაში შევალთ, всё, დამთავრდა კაცო. ეს ხო სიკაჯეც
1: არის. აი რომელ გათხოვებაზე ლაპარაკობთ,
0: ხო? ეს ხო თვითონ შეურაცხყოფა არის, იმიტომ რომ რაღაც გარემოება თუ მოემატა, მე ეს უნდა გავაკეთო და თუ არა და ვარ ჩუმად. დებით აი ესეთი დიდი რაღაცა, აი კოცური ბანდა რო არისოს, ჩვენ დავთხოვდებით, ხო? აი რაღაცა ესეთი ხო არის, რაც არის
1: შეხო. ხო და სამართლიანობა მოითხოვს ითქოს, რომ 2013 წელს პირველი გეი მარში ჩატარდა 17 მაისს. საერთოდ არ ვიცოდი ეს სიტყვა რა იყო გეი. ვიცოდი ერთი უხეში ფორმა რაც არის და უკვე ამოღებულია ჩვენი ხმარების ლექსიკონიდან და ჰომოსექსუალები. სხვა სიტყვა არ არსებობდა და ერთი არის
0: ძველი. Ну, მოდი თქვა პიდარასტი რა, ბოდი შუხთი
1: აკურებს. ხო, დამაკნინებელ ფორმაში.
0: ჩემ ახალგაზრდობაში იყო აი ეს ფორმა რა.
1: კი ბატონო, ჩვენ ახალგაზრდობაში იყო ბალერონი, ჭაბუკიანი.
0: დიახ, დიახ. ხო, ნუ არა.
1: არავინ არ ებრძოდა, არავინ არ ერჩოდა, ეს ადამიანიც არ იყო ისე განწყობილი და არავიში არ იწევდა გაღიზიანებას. დღესაც არიან
0: მომავალში მაგალითად მოღერალი რო იყო არც მალავდა, მე რა არ ვიცი.
1: ხო, მე რავი ახლა ოჯახი მყავს, შვილი მყავს და ღმერთს მადლობა, რომ ქართული გაგები ტრადიციული ოჯახი მაქვს და ეგრე გავზრდი ჩემ შვილს, რომ ქალისა და მამაკაცის ერთობით არის ოჯახი, მაგრამ ვიღაცას თუ კაცთან უნდა ცხოვრება, ეს არც ჩემი საქმე, არც კასპის მერის საქმე არ არის. უბრალოდ ბინძურ პოლიტიკას რომ ეწევიან ესენი. და ადამიანებთან სალაპარაკოენა რომ სხვა რამე არ არის და სოფელში რომ ჩადიხარ და წყალი არ აქვს. 24 საათიანი წყალი რომ არ იქნება წყლის ქვეყანაში, მითხარი რისი ხელისუფლება?
0: 20000 მდინარეა ქვეყანაში, კი ბატონო. და წყალი რომ 2 ლარი ეღირება ლიტრი, როცა არაბეთში ღირს 50
1: და ბორჯომი ქართველი ერის საკუთრება, რომელიც იყო და 90-იანებში დაშლის შემდეგ საბჭოთა კავშირის რომ გადაინაწილეს და შევარდნაძემ რომ დაურიგა ბიზნესმენებს ზოგს ისმისა, რა ქვია, გაზიანი წყლების საწარმომისა და ზოგს კიდევ ხლა არ მინდა რა დავასახელო ეს ადამიანები.
0: ლუდი ზოგს ის კიდე
1: ხო ვერ გავიგე, ჩემ თაობას ლანძღავენ ძველი თაობის წარმომადგენლები. 93-ში ვარ დაბადებული მარტში და მაგ დროს გაგანია ომი მიდიოდა აფხაზეთში და დიდება იმ ადამიანებს, ვინც ამ ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისთვის იბრძოდნენ. მაგრამ მე მაბრალებენ, რომ ქვეყანას ვაქცევდა. დაქცეული ქვეყანა ჩავიბარეთ ჩემო თაობამ. გვინდა გამოვასწოროთ, რუსთაველზე ვდგავართ. გვლეწავენ, გვანგრევენ, გვიჭერენ, გვაფურთხებენ, დაკავებულებს ბორკილები მქონდა გადაჭერილი, ორმა ის რომ დამიჭირეს და ჩემზე პატარა 30 წლის ასაკში მე ვიყავ, ის იყო 22 წლის ღლაპი პოლიციელი და მირტყავდა და ისინი თავი ჩამოღურნინეს და რუსის ბარაბანს არ მოხვედრია მაგდენი და მერე კაცობაზე მელაპარაკებიან ღირსებაზე, რომ თურმე ქართველი კაცის ღირსები რომელ ღირსებას იცავენ. პოლონეთში რო სატაქსაუდ გააგდეს კაცი და ქალი რო საბერძნეთში მოხუცებს უნის და ბავშვი რო ბებიასთან პაპასთან იზრდება და მე წავიყვა ნებისმიერს. აი რახა ეხა მე კასპის წარმომადგენელი ვარ, ყოველთვის მიყვარს კასპზე საუბარი, რომ აი როგორც ახლა აქ ხუთი თითი მაქვს და ამას ვერავინ შემიცვლის და ჭეშმარიტება ეს, ამას აღარ ჭირდება რაღაც მეცნიერული დასკვნა. აი ეგეთ დასკვნებს ვანახებ, მეცნიერული დასკვნა აღარ ჭირდება. ადამიანი შეხედავს და ნახავს. გიორგი სააკაძის ისტორიული სოფელი ნოსტე და იცლება. და თითო როლა კაცი ცხოვრობს. ახალციხეში ჩამოხვალ წყალი არ არის, გაზი არ არის. რაზე მელაპარაკებიან 21 საუკუნეში ჩინეთში? საცალფეხო ბილიკები გაიყვანეს კოსმოსში, სასიარულო და კასპში ტყლაპივით გზას დააგებენ, ტროტუარიც არ აქვს, მანქანა.
0: ჩემ დედულეთშიც არ არის წყალი, რაც ამარცხინო ფაქტია. იმერეთში ვიძახი ახლა ზესტაფონის სოფელ მარტოთუბანში წყალი არ არის ხალხო.
1: და ჰაერი კაცო.
0: და ისევ წყაროდან ვედროებით მოაქვს ხო? და ან მატორი აქვს ჩადებული და წვალება და წამება და არ ვიცი, ხო? აი ძალიან
1: სული მას ვიღიდებ ხოლმე რა, წყაროს თავზე გოგო მოდის სისხამდილი თავ რა. აი ეგრე ვართ რა, ზოგი წყაროზე დადის, ვისაც წყარო არ აქვს, ელოდება ამ იმას წყლის მოსვლას გრაფიკით არის და 21 საუკუნეში მეუბნებიან რომ თურმე ეს არ არის პრიორიტეტი. ემიგრაციაში წასული კაცი არ არის პრიორიტეტი. არაბები რო კასპის რაიონში მიწები აქვს მოზომილი და გაჩერდა და ადგილობრივების დამსახურებაა და კიდევ იყვნენ ჩართულები, ხო? ბატონი ვაჟაოთარაშვილის ჩართული იყო, მისი ისტორიული კი არა, მამაპაპისეული სოფელია ქვემოჭალა. იქაც ეს პრობლემა იყო. ბევრი პრობლემაა.
0: სამწუხაროდ ბოდიში და დუშეთში სამწუხაროდ ჩვენ და სამწუხაროდ მიაღწიეს იმ არაბებმა და აქვთ სოფლები რო იცოდნენ.
1: ხო, ბაზარიში სავარაუდო.
0: დიახ.
1: ხო, და იმაში რა ქვია, ღმერთმა ყველა კარგად ამყოფოს, მაგრამ სოფელში კაცი რომ გარდაიცვალოს, კუბო სამწევი კაცი აღარ დარჩა. ბავშვები დარჩნენ, რომლებიც დედმამის გარეშე იზრდებიან. ამიტომ ამდენი მკვლელობა. ამიტომ ამდენი ნარკოტიკული საშუალების მიმართ თრობაში არიან, კაცო. ადამიანს მთვარს ვერ ნახავ. ღვინით მთვარს ვერ ნახავ. ძველი თაობის წარმომადგენლები, რომლებმაც ომი გამოიარეს, ძიმე ფსიქოლოგიური წნეხის ქვეშ ცხოვრობდნენ, როგორია შენს თვალწინ თავებს აჭრიან ქართველებს გაგრაში და სოხუმში და
0: ხო, უამრავი ტრავმა.
1: ხო და სასმელის მიმართ მიდრეკილება ეს ლოგიკურია, მაგრამ ახალი თაობა ნარკოტიკული თრობის ქვეშ არიან, კვდებიან, არ ვიცით რა ხდება.
0: სამწუხაროდ ვიცით.
1: და ამ რეალობაში
0: ესე ჩვენ დაგვდებენ რუსთაველზე, ტროტუარი ხო არ გაქვს დაკავებული.
1: კრიმინალი აღკვეთეს რა. 5000 ლარიანი ჯარი მამაქვს, არ ვიხდი და არც გადავიხდი. გზის გადაკეტვაზე, რომელი გზა გადავკეტე, ვის შევუზღუდე და კორპუსიდან რო გამოვდივარ დიღომში, სადაც ვცხოვრობ, ბავში იმით ეტლით ვერ გამოგვიყვანია, ტროტუარებზე აყენია მანქანები და რამე რო უთხრა ამ იმას, რა ქვია, კონფლიქტში შედიხარ უკვე, გეუბნება შენ ვინ კითხავს, პატრულმა მომთხოვს. პატრულს ეუბნები და მერე ის რეაგირებას არ ახდენს. აგერ იმაში ტექნიკურ უნივერსიტეტთან, რომელიც ერთი კვირის წინ დავამთავრე და აწუყე თქვენი კოლეგაც ვარ, დიდი მადლობა, ჟურნალისტი ვარ უკვე დიპლომიანი. აი იქ გოთუას ქუჩაზე ჩაყოლებაზე თბილისის ცენტრში დავანებო დიღომს თავი გადატვირთულია, ხო? აი ტექნიკური უნივერსიტეტის წინ გოთუას ქუჩაზე ტროტუარი ათვისებული აქვს მანქანებს. პრობლემა აბსოლუტურად ყველაფერშია. პენსიონერი დედმამა მყავს.
0: აი მოდი ერთსაც დავამატებ, აი ნახეთ როგორი რაღაცა არის. ახლა ჩვენ გვყავთ ხო ზოგი დიუშენი ზოგიისა და ეტლით მავალი ხალხი გვყავს. არც ერთი სამარშუტო ტაქსი არ არის გამართული ამათთვის. ავტობუსი კი შეიძლება იქ ავტობუსში რაღაცნაირად ავიდეს, მაგრამ არც ერთი სამარშუტო ტაქსი ვიმეორებ. არ არის ადაპტირებული ამათ.
1: ავტობუსი კიდე პანდუსი აქვს.
0: დიახ და მე ვიცახ სამარშუტო ტაქსები. ის ანუ ის იმის მაგივრად რო ხელი შეეწყოთ. აი ჩემი მეგობარი მაგალითად, აი ხა არ მინდა სახელი და გვარი თქვა. მერვე სართულზე ცხოვრობ და მის შვილი წავიდა დიდი ხანია საფრანგეთში. სადარბაზო არ მოუწყეს მერვე სართულიდან როგორია ეთლით მოსარგებლე ადამიანის ყოველ დღე ჩამოყვანა, აყვანა, აბა იანგარიშე და არ მოუწყეს. არც პანდუსი არაფერი არ გაუკეთეს. და წავიდა ის ადამიანი და საფრანგეთში შენ წარმოიდგინე რომ თანყვებიან ამ ადამიანს და ბინაც მიცეს და ფულის დაუნიშნეს
1: და იმ საფრანგეთმა
0: და იმას ლანძღავენ დღეს ჩემს აი ჩემ ქართულ ბავშვ პატივს როცეებს და ჩვენ ახლა დიუშენის მშობელი მყავდა მე აქ დიუშენ დაავადებული ბავშვი ყავდა რომელიც მათ პიტაპით თქვა რომ საფრანგეთში ორ ჩვენ ბავშვ თავის ხარჯით გაუკეთეს ოპერაცია და წამლები მისცეს და ფეხზე დააყენეს და იმას ლანძღავენ ესენი და ირანს რუსეთს, ჩინეთს, რა ვიცი, რომელიც უყველა რა ვიცი, როგორი მტრები არიან, ისინი რაღაც მეგობრებად გამოყავთ ხალხო. ჯერ ირანი და მეგობარიან, რუსეთი და მეგობარი ხო წარმოგიდგენია, აი სადავართ. და აი რაღაც მინდოდა, მე თქვა, აი როგორი ლიცი მე რომ მდგომარეობაში და რაღაც აფერისტულ მდგომარეობაში ჩავარდით. პატრიარქის გასვენებაში მოვიდა თელ საქართველო, ხო ესე იყო ბატონო ირაკი.
1: კი.
0: და პატრიარქის სიტყვა როდესაც მან წარმოთქვა რომ ამ მიწაწყლის გაყიდვის უფლება არც მეფეს არავის არ აქვს, ამას კაცი შვილი არიცოს.

0: წარმოგიდგენია, იმხელა პატივი, იმხელა ბიჭო, იმ ადამიანს სიტყვას უნდა მოეფერო და მისი თუ გიყვარს პატრიარქი და პატრიარქს თუ პატივს წემ, იმის ანდერც უნდა მოეფერო. ესე არ არის ბატონო ირაკლი. და როცა კაცმა დაგვიტოვა და გითხარ, რომ არ შეიძლება ქართული მიწის გაყიდვა, ჩვენ ხომ ნახეთ რეები გააკეთეთ, 9 მილიონი კვადრატი არ მიყიდეს არაფერს, ამდენს ვიბძვით ჩვენ მაგისტვის. რუსთაველის კინოთეატრი არ მიყიდეს და რუსთაველის კინოთეატრის წირო ვარსკვლავები მიატოვეს. მიტოვება არ არის, როდესაც რაღაცა გაურკვეველი კომპანიის წინ დატოვებ ლეილა აბაშიძეს, დანელიას, ამათ ვარსკვლავ. ჯერათუ გაუხსენი, თუ არაფასებ და თუ აფასებ შეკაი ადამიანო, როგორ შეიძლება იქ მიატოვო
1: რა? და არაბული კომპანია იგრის
0: გოთნები აქვს, ზე დადებული
1: მე გადაღებული მოვიტანე ოფისი რუსთაველის თეატრის პირველ სართულზე.
0: დიახ, დიახ, მაგას გეუნები და ის ვარსკვლავების წარმოიდგინე 200 მეტრში ხო რუსთაველის თეატრია. იქ მაინც გადაეტანთ, არა ბატონო, არაბებმა ზედუნ და ქოთნები ალაგონდი იმ ჩვენ საბატიო ხალხზე. და არა, მე ხა რატო თქვი ეს ბატონ ირაკლი, რომ აი ესე რა სწორად და კარგად აი ხედავ და მეც ძალიან გული მტკივარ, რომ არ შეიძლება კაცო, არ შეიძლება ესეთ გომარეობაში ვიყოთ, რომ ერთს ვაჩვენებდეთ, ხო ესე არის კაცო და მეორეს ვაკეთებდეთ. ჩვენ უნდა ვიყოთ ნაღდები, რასაც ქვია, ხო, რასაც ვამბობ, ისე ვიქცეოდეთ, ხო? რა თქმა უნდა, კაცო, პატრიარქს უზარმაზარი დამსახურებები და დიდი პატივი გავიგე და რა თქმა უნდა, დაგძოლაცეც ყველა უნდა, მაგრამ მის სიტყვებს არ წემ კაცო პატივს. კიდევ ერთი კითხვა მაქვს, აი კასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ აი მე ვიცი, რომ ქართში ცოტა წყლის ის არის და აი ეს მერი, რომელზედაც ილაპარაკეთ, როცა თქვენ და ხალხი ეუბნება აი წყალზე რაღაცებზე, საერთოდ პასუხი აქვს, ან კპირდებათ, ან სუ დაპირებებშია, როგორც ჩვევია ქართულ ოცნებას, როგორც ვარკეთილის მეტროს, მაგალითად 8 წელი აკეთებ და იცით ხო? მე ხა ვარკეთილი.
1: ორი საარჩევნო პერიოდი გაიარა, მხოლოდ საპარლამენტომ წარმოვიდგინოთ და სუ დაპირება იგი იყო. კაი და
0: ხო?
1: არა, ის ვარკეთილის
0: მეტრო. არა, ეს ვარკეთილის მეტრო გავიგე მე ხა უბრალოდ კასპს, იმიტომ ჩემ სოფეში და სუ პირდებიან წყალს. 5 წლის უკან მოიტანეს ინვაზიური ჭაუნა გავაკეთოთო და ესეთი დიდი ისინი მოიტანეს ბეტონის რაღაცა ესეთი მრგვალი შეკრული, რომ ის ჩაილაგებინათ, რომ ხალხს მე იქ ანთვიდინებით სამოვიდო და ან ბოლობოლო მატორს ჩადებდა და დღემდე იქ ალაგია. სხვადასხვა ჩემი სახლიდან 50 მეტრი ალაგია ისინი და დღემდე 5 წელი გავიდა. და გზას როგორ აკეთებდნენ მე გეტყვით სოფელ მარტოთუბანში, ყოველ არჩევნებში ემატებოდა კილომეტრ ნახევარ.
1: ისეთი სახელი აქვს მარტოთუბანი?
0: დიახ, დიახ, შოროპნის თავზე ეს სოფელი, ანუ ყოველ არჩევნებს და ხალხს უკვე შეგუებული იყო არჩევნები, რომ მოვიდო და კილომეტრ ნახევარი იმ ბეტონს დაასხავდნენ და ვсё, მე მეორე არჩევნებს რა თქმა უნდა მიუმატებდნენ. ეხლა იმდენი არჩევნები წავიდა, მე მგონი მეოთხე იყო, რომ რაღაც ეხლა 6 კილომეტრი, ეხლა კილომეტრ ნახევარი მეტი არ არის ეხლა ზესტაფონ შოროპნიდან და ეხლა ჩიხებში, ალბათ ჩიხებში ერთი ჩიხი ერთ არჩევნებზე, მეორე ჩიხი ნუ აი ქოსასაცილო არის რაღაც აი არ ვიცი ამას რა ქვია, უგუნურება ქვია, უნიათობა ქვია. აი თქვენ როგორ უყურებთ ახალგაზრდები აი ამ პროცესს და აი ამ არ ვიცი მე სიტყვაც არ მყოფნის აი ამ
1: ჩემთვის
0: აი ამ ხელა კორუფცია, აი ამ ხელა ხო არ დარჩა სამინისტრო, რომ მინისტრი მოადგილე არ დაეჭირათ, ხო? ისიც კი კადრეს რო აგერ ჩვენ ნახეთ, რომ ბავშვებს ულუფას ჩაუყეს ხელი, ხო? საბავშვო ბაღის ბავშვებს ულუფა მოპარეს.
1: ჯარისკაცებს კიდე დამპალხორცართ.
0: დიახ, და ექსპერტმა განაცხადა, რომ ჯარისკაცებს პოლიციელებს, ესე იგი, ვესინჯიცაც ვერ ავიღებო, იმდენად სახიფათოაო, ხო? ანუ, ეხლა მე მესმის, მაგრამ ის 3 წლის და 2 წლის ბავშვ თავიდანვე თუ არ მიეცი, მის ჯამთელობა ხო საფრთხის ქვეშ არის და ამას ვიცახი, ამასაც კი კადრულობენ მეთქი, ხო ხტებით არა? ხო და მე ვფიქრობ, რომ ახალგაზრდებში არის დიდი ძალა. მე ვაკვირდებოდი ბატონო ირაკლი, ახლა უკვე წელი მეტია ნოემბრიდან იქავარ და ბევრი ახალგაზრდა იყო და დღეს რაღაც ეს ახალგაზრდები ცოტა შეთხელდა და აი თქვენ რასაბრა, ანუ მე მინდა თქვენგან მოვისმინო ეს, რომ რატო განელდა ეს ზოგ ახალგაზრდაში? იქნებ ჩვენ უფროსებმა ვერ მივეცით ისეთი მაგალითი, ან არ ვიცი რა.
1: პირველი იმას გავცემ პასუხს კასპში, წყალთან და ინფრასტრუქტურულ პროექტებთან მიმართებაში რა ხდება. ზოგადად მე ესე მწამს და მჯერა რა. ადამიანი რომ საკუთარი ქვეყნის ბიუჯეტს მოიპარავს, ტრაქტორის ფული იქნება თუ საპირფარეშო საშენების ფული იქნება, სხვათა შორის არც საპირფარეშო.
0: საერთო ფულს ვინც აიღებს?
1: კი. ნუ ბოდიში კი ა მე საერთოდ არ მაქვს მიდრეკილება მაქვს ხორების მიმართ, მაგრამ აი ქუჩურ ცხოვრებასაც რომ შეხედოთ, ეგრეთ წოდებული ოფშიაკის ფული რომ არის და იქიდან ვიღაცა მოიპარავს იმას. ის ვсё არასწორი კაცია რა. ასე უნდა შეხედოთ პოლიტიკაშიც. როდესაც ამბობს საზოგადოება რომ პოლიტიკა ბინძური საქმეა. ბინძური საქმე არაფერი არ არის, სანამ ბინძური ადამიანები არ შეეხებიან. როდესაც პენსიონერს მოპარე. ის ბიუჯეტის ფული, კაცო, სახლიდან ხო არ მოიტანე, მამა-პაპიდან ხო არ მოყვა შენ ანდერძით. ის ფული არის პენსიონერმა რომ გადაიხადა მაღაზიაში, დღეგერონ წავიდა.
0: დენი საშემოსავლო.
1: კი, დენის გადასახადი, მე რომ მუშაობ იქი და რომ მეჭრება და 1000 რაღაცა. იმას რომ მოპარე, პატარა ბავშვს რომ მოპარე იმ ბიუჯეტიდან ფული. რომადექი და ტრაქტორი უნდა ეყიდათ, რომელიც სტიქიური უბედურების დროს მოემსახურებოდა მუნიციპალიტეტს. ის რომ იფიქრე რომ მოსწრებაზე ვიყო, მოდი და წავიღო სახლში ეს ფული. ანუ შენ თუ შენად არ მიგაჩნია ეს მუნიციპალიტეტი, ეს რაიონი, სოფლები, თუ შენი სოფელი არ გიყვარს, შენი სოფლის ორღობი არ გიყვარს, რავი, იქ არ გირბენია, რანაირად უნდა ემსახურო ამ ქვეყანას? მართლა ადგები მერე და რო აღარაფერი გექნება, ხალხთან სალაპარაკო, ეტყვი რომ გეები უნდა აკრძალო და რო არ გაპიდარასდე, მაგიტო უნდა ამირჩიო და აი ესეთი ადამიანები არიან, რომელიც წყალზე ვლაპარაკობთ. წყლის ქვე

0: უნდა ამირჩიო და აი ესეთი ადამიანები არიან, რომელიც წყალზე ვლაპარაკობთ. წყლის ქვეყნებული დრაბილკები მუშაობს, რომლებიც
1: ხრე არის ეს. ანუ ის რაღაც საშენ მასალას რო
0: კი, ქვისამტეხრო ისინი არის ობიექტები, ისინი იღებენ ამ მასალას, მე ტოვებენ იმას ამოთხრილებს, არც ავსებენ. ვალდებულება აქვს კანონით, რომ უნდა ამოავსონ, იმიტომ რომ იქ შეიძლება პირუტყვი ჩავარდეს და იყო კასპში ეგეთი შემთხვევები. და იქ ძროხები დაიხოს.
1: ანუ სწორად რო გავიგო, რაღაცას ამოიღებენ, რაღაცას
0: მიწას ხრეს
1: ამოთხრიან და ტოვებენ ეს.
0: კი, ტოვებენ, ძროხები ჩაიხშო და
1: ანუ მე წყლით ივსება ეს და რაღაც მარცის ასე ის
0: აღარ მოდის მე იმაში რა კალაპოტში იკარგება წყალი და აღარ მოდის, განადგურეს ეს თეძამი. იქაც შეიძლება იმ სხვადასხვა რკონის ხეობიდან მოდის ეს მდინარე. რკონს გამოიulis იქ შესანიშნავი ხეობა, სადაც თამარი მეფის დროინდელი მე-12 საუკუნის ხიდი არის და იქ ტაძრებია და ძალიან წმინდა ადგილია. მაგას რომ თავი დავანებოთ კიდევ, ქვათახევის მონასტერთან გამოიulis მდინარე კავთურა. ასევე კასპში ჩამოდის ქალაქი ორად არის გაყოფილი, მდინარე ჩამოდის იქ ლეხურა. როგორც ვოლგა ჩამოდის და როგორც კიდევ სხვა მდინარეები ევროპაში იქ ბუდაპეშტში როგორც არის. ხო და რა არის ამის გაკეთება? არაფერი, მონდომება არ არის, საკუთარი ქვეყანა არ უყარს.
1: სიყვარული.
0: მოსწრებაზე არიან. მეტი სხვა იქ ვერ ვიტყვი ხოლმე, რომ კასპის მერი გაუნათლებელია. თუმცა კასპის აკრებულო სრული უმრავლესობა ჯე შევარნაძის დროს იყვნენ, მერე სააკაშვილის დროს იყვნენ, ეხლა
1: აა ერთი და იგივე ხალხია.
0: ერთი და იგივე ხალხია და კასპის მერის. კასპის მერის მდივანი არის, აი თავს დავდებ გელიოტინაში შემოყოფინე თავი თუ ვიტყვებოდი, ბრეჟნევის დროინდელი მდივანია. ვერ გავიგე ეს ახალგაზრდები ამ ქვეყანაში რისთვის მოუდივართ?
1: ანუ ყველანაირად ამუხრუჭებენ, რომ ახალი სახეები, ახალგაზრდები და ის ხალხი, რომელმაც დაუშვათ უნივერსიტეტები დაამთავრა, კვლევები.
0: თუ კოცი არ ახარ, არ მიგიღებენ და თამამად ვიტყვი რა და ვერავინ ვერ მეტყვის, რომ 2012 წლამდე სხვანაირად იყო. მაგრამ დღეს უფრო უარესად არის. 2012 წლამდე თუ არიყავი ნაცებში და მათთან, ისინიც არ მიგიღებდნენ, მაგრამ დღეს რა ტერორიც არის, ამას იმას ვერ შევადარებ, კაცო.
1: და რა შეიძლება? არა, ამათმა მილიონჯერ გავა.
0: რა შეიძლება ახალგაზრდების დამოკიდებულებას? ზოგადად პროტესტში რატომ არ არიან და ქვეყანაში რატომ აღარ უნდა
1: თვლის?
0: განვითარება.
1: ძალიან საინტერესო არის.
0: განვითარდა სამყარო, მოთხოვნილება გაჩნდა უფრო მეტი. ადრე თუ ჟიგული და ვოლგა იყო ყველაზე მაგარი მანქანა, დღეს მაგალითად ტესლა და რავი პორშე, ფერარი.
1: მე დედათ ვერ ვერკვევი, მაგრამ ეხა ჟიგულზე უკეთესი მანქანები რო არსებობს, მაგრამ მაგაში გითახო.
0: აი ესია, როგორც მანამდე იყო სხვა მოთხოვნილებები, ელემენტარული რაღაცეები იყო, რომ ადამიანმა უნდა იცხოვროს, შეერი არ ყავდეს ოჯახი. დღეს სხვა შეხედულებებია, ამ ახალგაზრდებსაც გაუჩნდათ ამბიცია და რატომაც არა, ვერ გავიგე. აგერ ალბათ 23 საუკუნეში უკვე იაპონია ისეთ გამოგონებებს და საქართველოსი ხელშეწყობა არ არის. იმაში სამეგრელოში არის ერთი კაცი, რომელსაც არ სჭირდება, არც დენი სჭირდება, არაფერი არ სჭირდება, გამოგონება აქვს, დაპატენტებულია, მანქანა რომ მიუახლოვდება ჭიშკარს თავისით იღება. ანუ ესეთ ადამიანებს ხელს არ უწყობენ. აქ უკვე ახალგაზრდა მიცის რომ
1: ესა ერთი სწორად რო გავიკო, როგორ ამ ადამიანმა გამოიგონა ეს სისტემა?
0: კი, მანქანით მივა კარებთან.
1: ანუ რაღაც სენსორული სისტემა აქვს, რომ
0: კი, არც დენი სჭირდება, არაფერი არ სჭირდება, მიდის მანქანით და კარები თავის თიღებს.
1: რა რაღაც ენერგია ხო?
0: მაგდენი რო ვიცოდე, მე თვითონ გამოვიგონებდი.
1: გასაული და ამ ადამიანს
0: ყურა. ნუ რა? რა, არაფერი.
1: ხო თუ ესეთი რას
0: ხო? ანუ მეცნიერული თვალსაზრისით საქართველოში, აი ჩემი ლექტორისგანაც ვიცი, ერთ-ერთი ლექტორისგან, რომ საქართველოში მედიცინაში ძალიან მაგარი სწავლებაა თეორიული თვალსაზრისით, მაგრამ პრაქტიკულად ხელსაწყო თუ არ გექნება ეხლა. რანაირად უნდა უმკურნალო ადამიანს? თუ სიტყვაზე ეხლა მე მაქვს მილიონი ანგარიშზე და პლასტიკური ბარათის პინ კოდი არ ვიცი, ფულს როგორ გამოვიტან? ესე ამ ქვეყანაში, ანუ გააქვს ჩვენ ალბათ ოდითგან მოგვდგამს ეს ყველაფერი, კაცო, აბა რანაირად მოაღწია? 3 მილიონი დღეს ლივს დაგვჭი და ამხელა იმპერიები განადგურდა. ალბანეთი ყავდა მეზობელი ქვეყანა ქრისტიანული, ასევე ყავდა ბიზანტია.
1: აზერბაიჯანია დღეს.
0: ხო, ბიზანტია. რანაირად გაქრა ეს ქვეყნები და ჩვენ რანაირად გადავშით?
1: მაგრამ კი არა, შუმერები გაქრნენ, რომელმაც წერა ბორბალი, რავი, უამრავი რაღაცა, ვინც შუმერს საერთოდ არ არსებობს. ხო და მე დავინტერესდი მაგით და შენ შეგიძლია ჩაწერო. ესე იგი გადაშენებული, ანუ ასიმილირებული ერების სია და მე გავოგნდი 200 მეტია. ჩვენ გამოაღწიეთ თამაში და იცით რამდენი ერია რომაელები? აი რომაელები, რომელიც თელ დედამიწას აზანზარებს, სად არის რომაელები?
0: ნუ ახლა იტალიელები იბრალებენ და

0: არა, რომ იბრალებენ რომის დროსაც იყვნენ იტალიელები და ეს იტალიკი ტომები იყვნენ, ესენი რომაელები არ ახახლა.
1: როგორც ალბანურ კულტურას იბრალებენ დღეს ვიღაც ვიღაცეები.
0: კი ბატონო, კი ბატონო და უამრავი და მე ვიცი რომ ჩვენ დიდებული გენი და ძალიან მადლიანი გენი გვაქვს და მე ხე რაცაც ახალგაზრდებს უყურებ ხო ბწკინვალე ახალგაზრდები ყავს ჩვენ ძალიან იჭიერი ახალგაზრდები ყვანან ამათ მარაც გააკეთეს ეს არის ერისი რა ვიცი სიკვდილი იმიტომ რომ უყურეთ აი ესეთი ნიჭიერი ახალგაზრდა შენ უზღუდავ და ბარიერს უქმნი რომ ოქსფორდი და კემბრიჯი და ჰარვარდი კი არ დაამთავროს. რასტოვის და რაღაცა იმის, რა ქვია.
1: არა, იყო კაცო, თქვენი ახალგაზრდობის პერიოდში გპ-ის ამთავრებდნენ, ვიზე ნაკლები იყვნენ, მაგრამ ხელშეწყობა არ არის
0: დღეს. ის მაშინ იმ დროისთვის ის გპ-ი. ახლა უყური მოდი მაშინ ესე ვთქვა, იმ დროისთვის ის ტექნიკური სასწავლებელი მშვენიერი იყო.
1: მაგას ვამბობ ზუსტად, ვიზე ნაკლები იყვნენ.
0: არა. გეთახმები?
1: თუმცა,
0: მაგრამ ამასაკეთ არის ჰუმანიტარული დარგები, ხო, ახლა მარტო იმაში.
1: თუმცა ხელშეწყობა არ არის.
0: ნატურალურ მეცნებებში ხო არ ვიქნებით არა? აქ არის ლაპარაკი ისეთ სპეციალობებზე, როგორც არის ჰუმანიტარული დარგები, ისტორიკოსი ყავს, ფილოსოფოსია, არის, რა ქვია, პედაგოგი და ასე შემდეგ, რომელიც მე იმას ვიძახი, რომ ჩვენ ახლა ყველამ კარგად ვიცით და ეს რუსეთ ყველამ იცის, რომ სასწავლო ანუ უნივერსიტეტების პირველ ათეულში ვინ ჩამოთვალე ესენ არის ოქსფორდი, კემბრიჯი, ჰარვარდი, სორბონა და ეს უნივერსიტეტები სადაც მართლაც არის ეს ცოდნა აქვს თავისი კვლევითი ლაბორატორიები და თუ რამე უნდა ისწავლოს ადამიანმა როგორც ილია ამბობდა ჩვენ იქ უნდა ცოდნა წამოვიღოთ და უნდა ჩავიდეთ და აი ეს ჩაუკეტეს ახალგაზრდებს და ახალგაზრდები ყავს უნიჭიერესები ძალიან იჭერი ხალხი ვართ ამ შემთხვევაში და აი ეს იყო ჩემი აზრით ეს არის ერთ-ერთი შენი ქვეყნის არსიყვარულის რაღაცა მაგალითი.
1: კი, ეგ არის თორე შანსი არ არის, კაცო, ამათ განათლებაც აქვთ, გამოცდილებაც
0: აქვთ. არა, თავისშვილებისთვის კი არ ჩაგეტეს, კაცო. ეხლა რა თავისშვილები სპეციალურ სკოლაში სწავლობენ, რომელიც პირდაპირ სწავლენ, რომ მერე ჩამოვიდნენ და ჩვენ შვილებს თავზე დააჯდნენ, ხვდები, ხო?
1: ხო, დავიღალეთ რა, კომუნისტების შვილების ისინი იყვნენ, ისინი, რა ქვია, 90-იანებში რომ ომები გააჩაღეს, თბილისი გადაწვეს, იქ სამეგრელოში ხალხი ააწიოკეს, თავიანთი იმისა კუთხურობის გამო ვითომ ისინი ზვიადისტები იყვნენ.
0: მოვიდა შევარნაძე და მოქალაქეთა კავშირი მოგვაჭდა თავს და ისე
1: ვის. აი, გადახედოთ რა. მოქალაქეთა კავშირი
0: უჩი მოაწყო და ვინაც კანონიერი ხელისუფლება გადააგდო, იმათ ჩაიგდეს ყველაფერი ხელში.
1: ხო, არ მინდა ახლა გვარები და სახელები დავასახელო, მაგრამ შევხედოთ რა.
0: რა გვინდა ახლა ისედაც ზოგადად იცის ხალხმა რაც მოხდა ახლა გავლილია.
1: ვერ გავიგე, ეს ქვეყანა იმით მიიღეს, ანდერძით მიიღეს, ის არის რა ქვია, ბაგრატიონების შტოს გამგზელებლები არიან და ახლა ამათმა უნდა გმართონ ფეოდალიზმია.
0: არა, ფეოდალიზმი უნდათ ნამდვილად, ოღონდ ჰიბრიდული ფეოდალიზმი, რომ შექმნან ძალიან ესეთი ხისტი კაპიტალისტური ფორმა, რომ ყველაფერი მათ ანუ ამ მილიონერებს, მილიარდელებს, ახლა პარლამენტში ნახევარზე მეტი მილიონერი.
1: ხო, 35 კაც თუ რაღაც არის ოფიციალურად, რატომ მეტი არ არის დამალული
0: ფორმა? არა, რა თქმა უნდა, ან სპორტსმენია, ან მილიონერი, ახლა მეტი იქ არავინ არის.
1: ვის უნახავს? ვაჭრის და
0: კუნთიანი ან ფულიანია, ხო, ტვინიანი იქ არის.
1: არა, იმ კუნთიანებსაც ჩვენი ბიუჯეტიდან მილიონები მისცეს და ვის უნახავს? ვაჭრუკანებისა და ბიზნესმენების მიერ აშენებული ქვეყანა და
0: არავის, არავის.
1: როდესაც აღარ მახსოვს ახლა ვისი ნათქვამია?
0: ქვეყანას ქმნიან მამული შვილები.
1: როდესაც ქვეყნიდან მიდიან მეცნიერები, იურისტები, ფსიქოლოგები, რავი და წარჩინებული
0: ძალები. ფილოსოფოსი, ნუ ფილოსოფოსი არა ყო.
1: ქვეყნის სათავეში მოდიანო ვაჭრუკანი ბაზრიდან მოსული ვაჭრები და ბიზნესმენები, რომლებიც საკუთარ ბაზას იქმნიან, მანდატებს იქმნიან, რა, აი ხლა აი რა მიზანი უნდა ქონდეს წაკაძე რო არის დეპუტატი? რა მიზანი აქვს, ვერ გავიგე ამ ქვეყანაში, სუეგენი არიან, წლებია კაცო, ისროა კიდე.
0: და იმას
1: ბოლქვაძე, ბოლქვაძე, ყველა პლაკატზეა.
0: ის შტანგისტი რო არის, უკვე ჯერ ამხელა ძალის პატრონი და გვერდიდან რო დაარტყა.
1: არა, მაგას თავი დავანებთ, აი ძველ
0: ახალხაზეს რაო.
1: ძველ პოლიტიკოსებს
0: ზონ. მე ვქტები კაცო, ოლიმპიური ჩემპიონი ხოლმე და ერთი ვიღაცა რაღაცა მაჩვის მაგვარი კაცის მონახტები კაცო. აი არ მე არ მესმის, აი მართლა არ მესმის ბატონ ირაკლი,
1: ეს იმის ბრალია.
0: აი იმხელა როგორ არ უნდა კონდეს იმხელა ღირსების შეგრძნება ადამიანს, რომ ამ შემთხვევაში ბიჭო ოლიმპიური ისახარ, რა ქვია, ჩემპიონი ხარ, სოფრიო გიცმეს და ვიღაცის ხელიქს კაცი ხდები, კაცო.
1: აი მარტივად ეხლა რასაც ვლაპარაკობ, ბიზნესმენების
0: მე ვერ აღვხვდები.
1: ბიზნესმენებისა და სპორტსმენების პარლამენტი გვაქვს. ხო, კანონმდებლები არიან, მაგათ მარა კანონი უნდა მიიღონ.
0: ეგ ის პრეზიდენტი.
1: ხო, ნუ რა პრეზიდენტი ახლა, ვისი პრეზიდენტია იქ ცალკე
0: საქმე? არა, არა, მე ვიძახი რომ ახლა იურდიულად ახლა მის ეს ახლა ჩვენ ჩემი არ არის, ნამდვილად და თქვენი არ არის, მოდა უამრავი.
1: კაცი პრეზიდენტად დაგვისვეს ქვეყნის მთავარსარდალია და მეუფე ისაია საპატრიარქოს არჩევნებში უარი უთხრეს, დიპლომი არ გაქვს. ღმერთი დიპლომით არჩევს იმას, რა ქვია, ერის მწყემს.
0: არა, რა თქმა უნდა, ეგ ცალკე
1: ფენომენია. რავი, მე დიდათ არ ვარ განათლებული საეკლესიო ცხოვრებაში, მაგრამ როგორ შეიძლება
0: ეს ფენომენია, რომ მარტო
1: დიპლომი არ მოსთხოვო შენ პოლიტიკოს, რომელიც ვალდებულია საზოგადოებას, რავი, მისი უნარჩვევებიდან, განათლებიდან გამომდინარე შეუქმნას კეთილდღეობა და მეუფე ისაია, რომელიც გადაყოლილია თავის ეპარქიაში მიშას დროს ჯიპი რომაჩუკეს გაყიდა და სოფელს შეუძინა აპოზიციას.
0: ეს არის ძალიან სათნო, ძალიან მაგარი ადამიანი.
1: ხო და ესეთი ადამიანი თუ არ იქნება ჩემი ერის მწყემსი, რავი, ხა ნაღდათ არ მინდა მე ისეთი სასულიერო პირები მართავდნენ, როგორებიც პირდაპირ იმუქრებიან და ზიზღისენით ლაპარაკობენ ამბიონიდან. და ისო გაუპატიორებას გვიპირებენო და ისინი თუ გაგაუპატიორებენო, ჩვენ თავში ჯოხს ჩავარტყავთო. მეუფე სახელი და სტეფანე კალაიჯაშვილი ლაპარაკობდა მაგას და რავი, მამაოებო, ამ ქვეყნის სულიერო მამებო, მოგხედეთ რა, გვერდში დაგვიდეგით, როცა გვცემენ. ეხლა რო ხმა ამოიღეს ამ ბიჭის ამბავზე, როგორ დაარტყა გოგოს ხელიო. სად იყო ის ხალხი, როცა მზი ამაღლობელ სილა გაარტყა და აფურთხებდა და თურმე მზი ამაღლობელის მიერ გარტყმული სილის გამო ციხეში უნდა იგდეს ხალი.
0: ეგ ცალკე დიდი სირცხე.
1: ან ტევე პირველი ჟურნალისტი რომ სემეს პირდაპირ ეთერში, ვინმე დასაჯეს, ვინმე მაქედან ახრახაძე რო არის ეს დავით ახრახაძე, მხედრიონის წარმომადგენელი და ერთან ბავში რო არის. ამ ბიჭს რო ამტყუნებს, მაგრამ ხმა ამოიღო როდის მე, როცა გოგოებს ელეწავდნენ, თუ ამ ქვეყანაში ნაცები და ქოცებით იყოფა და აკაცუკებით იყოფა, ნაცი ადამიანი არ არის? ანუ ამ ქვეყნის სრულ უმრავლესობას, რომელიც ოპოზიციურად არის განწყობილი, რა შეუნება რა, რახან ჩემნაირად არ ფიქრობ, მაგიტომ ავდგეთ და ესე გავ
0: მანდაც უყურე როგორი დიდი სისრულელია. აი ნახე, ყოველას თუ ხმას ამოიღებ. მე აქ მყავდა, ჭიათულები მყავდა, უშუალოდ მონაწილეები ვინც არიან სტუდიაში. ჭიათულებსაც კი ნაცები დაარქვეს.
1: ვიცი, კატო.
0: და რატო? რატო? ესე იგი, შენ თუ ხმას იღებ, შენ თუ ეს ჩამორჩენილი კალოშა მერი არ მოგწონს, შენ თუ აი ეს არ მოგწონს, ეს კორუმპირებული, აი ეს, ანუ ყველა ჭამს, მაგრამ ვისაც სჭირდება იმას იჭერ, ესა კომუნისტური მიდგომა, ყველა ჭამეთ. მაგრამ როგორც კი გამიდგები შენ დაჭერილი ხარ.
1: ოღონდ ჩემზე მეტი არ ჭამო და ბიზნესზე მეტი ვინც ჭამა?
0: რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ის ად
1: არის კარგად ვიცით.
0: კი ბატონო, კი ბატონო. ხო და აი წარმოიდგინე როგორ აქვთ ეს ყველაფერი დაყენებული, ხო? რომ ყველამ უნდა ჭამოს, ყველა მიშოვეთ, მაგრამ შენ ხმა და რაღაცა და ზედმეტი და რაღაცა და არ ბატონო, შენ როცა კიდე მაშინ დაგიჭერ. აი ეს ყავთ ერთ მუჩი მოქცეული, ხო? დანარჩენი ახლა რასაც უყურებთ, ხო, აი რა შეიძლება ჩვენ თქვათ და აი თქვენ ახალგაზრდებმა მიიჩნიოთ, რომ რაღაცაში პროგრესი არის რამე ესეთი სფერო, რომ თქვენ ახალგაზრდები იტყვით, რომ აი აქ სადღაც პროგრესია დღეს.
1: კი, ქუჩაში არის, გადათხრილია მთელი ქუჩები, ეძებენ ამ ნარკოტიკებს, რომელსაც დამდები, ეგრეთ წოდებ დამდები უდებს. მანდ არის პროგრესი.
0: ანუ პროგრესი არის სიმახინჯეში.
1: კი, მეტი აი რაში უნდა იყოს მითხარით პროგრესი? როცა ქვეყანაში წყალი არ არის, ჰაერი არ არის, დასაქმების ღირსეული საშუალება არ არის. ჩემი შრომა პირდაპირ პროპორციული თუ არ არის ანაზღაურებასთან, მე იძულებული ხდები ჩემი ოჯახი ვარჩინო ემიგრაციაში წასვლის ხარჯზე. და ასი არ არის, მინიმუმ მილიონ ნახევარი კაცი არ არის გასული და ამ ადამიანებს ეხალისება თურქეთში ფაბრიკებში მუშაობა. მე მიმუშავია სტამბულში. იცით სად მუშაობს ხალხი? აი ზუსტად ამ სიმაღლის მაგიდებია და ამ მაგიდებს აქვს დაბლა მეორე სართული. იმ მაგიდების ქვეშ არის აწოლები და იქ ძინავთ. იმის გამო, რომ ოჯახები არჩინონ. პოლონეთში ტაქსაობენ და ისიც ჩემი თვალით მაქვს ნანახი და ჩემი ოჯახის წინაშე ვამბობ, ღმერთის წინაშე ვამბობ ამას და არ ვიგონებ იმისთვის, რომ საზოგადოებაზე ზემოქმედება მოვახდინო და პოლიტიკური ქულა დავიწერო. ჩემი თვალით მაქვს ნანახი თვეების განმავლობაში კრაკოვში ბენზინ გასამართ სადგურზე, მთელი დღის განმავლობაში რომ იმუშავდა თუ მთელი ღამე რომ იმუშავებდა ქართველი მანქანაში ეძინა. ვერათენებდა ღამეს. ამის ფიზიკური საშუალება არ ქონდა, როგორც ფინანსური, ისე უკრაინიდან ჩამოსული ტოლილების გამო ბინები უკვე გაძვირებული იყო. აი ამ რეალობაში ვცხოვრობთ და ახალგაზრდას რა განვითარების საშუალება უნდა ჰქონდეს? ქუჩაში რომ გავივლით, მანახოს ვინმემ რომ ბავშვს ასეირნებს დედმამა, ძაღლებს და კატებს ასეირნებენ. ანუ ბავშვი აღარ იბადება ამ ქვეყანაში ოფიციალურად გადააჭარბა. ჩემი მონაცემი ხო არ არის ირაკლი მილაძის და თქვენი.
0: აკაკი, საერთაშორისო ნახე მე მაგაში გეთანხმები 50000-ით არის კლება ბავშვის დაბადების ამ 4 წელს.
1: და რატო?
0: 50000 ქართველი უნდა დაბადებულიყო და
1: რატო? კასპის მერი რომ ამბობს რომ გეები მრავლდებიანო, მაგიტო გეები ქორწინდებიან და ისინი აღარ,
0: აი მე
1: პერსპექტივა აღარ არის, ვიყუპებით და ამაზე რომ საუბრობთ, გამოვა მე ალტიმფოს ვიღაცა.
0: ახლა თქვი რომ არა, ვერ ვიტყვიო რომ უცოდინარი არ არისო და საიდან მოაქვს აბა ამ ცოდნე მერს ესეთი ბრწყელი და სულელური აზრები, აი ანუ ეს ავალები.
1: და მაგას მოფიქრება და ჭკუა არ უნდა რომ საზოგადოებაზე ზემოქმედების საშუალებები მოიფიქრო? რა, ვინმე იტყვის რომ გებელსი უჭკუო კაცი იყო? და ვერასრულებდა იმას, რა ქვია, პროპაგანდას კარგად. მომეცით მასობრივი საშუალების, ისე რა ქვია, შესაძლებლობა მედია, გაზეთი
0: რა.
1: და საზოგადოებას
0: ეს ციგნი დაკონდა სულთან ედმუნდ ბერნესმიც საერთოდ მოიგო.
1: და საზოგადოებას ღორების კოლტად ვაქცევ. აი ასე აქციეს ღორების კოლტად საკუთარი გარემოცვა. კაცთან რომ მიხვალ და ეუბნები რომ ვიღუპებით, თავარია ომი არ არის და სუპი მაქვს, უფსავ ჭამბი, ჯო.
0: ხომ არა, ერთი რამე ვერ გამიგია. თავარია ომი არ არის, მე ერთ-ერთ გადაცემაში მქონდა, მგზავრის წერილებში არის ერთ-ერთი მომენტი, ლენდგუნიას რო ელაპარაკება ილია თუ გააქვს ესეთი, რომ ახლა უხო მშვიდობა არისო. და ის რომ ეუნება ცარიელი მშვიდობაო, კაცო სიკვდილშიც მე ყოფაო, რა თმინდაო. შფოთვარე არისო, აგერო თერგიო და იმაში კალმახიაო და შვიდობაშიო და ეს გაჩერებული მასში ჭაობად იქცევაო და ჭიაღვანი ხარობენო.
1: ბაყაყი ვერასდროს ვერ მიხვდება ზღვის ეფექტს. ბაყაყი არის კარგი ჭაობში.
0: დიახ, დიახ, აი ზუსტად ეგაზრი აქვს გამოთქმული და იქ ამბობს, რომ ცარიელ მშვიდობას რა თავში ვიხლიო, ცარიელ მშვიდობას სიკვდილშიც მე ყოფაო, რომ წავალ იქითო რა. ხო და აი ეს როგორ მე ვიცი რომ ძალიან იმუშავა ამან და მე ჩემ გარემოცვასთანაც მქონდა ამაზე ლაპარაკი, აბა ომი გინდა რაღაცა და მე სულ ეუბნებოდი აი ჩემ გარემოცვას და ვისთან ომი? ანუ რომ მეუბნება რომ აბა ომი გინდა, თითქოს ჯარი იყო მომდგარი სადღაც ჩემ საზღვართან და რაღაცა იცით როგორი რაღაცა რომ ამათმა დესპანები გაუგზავნეს და გააჩერეს. ხვდები? ჯარსა ჯარი არ მომდგომია, არაფერი იმ ასეთი არ მომختارა. საიდან მოვიდა ეს? აი აბა ანუ იმ უკრაინას მოაბეს მე ვიცი, მაგრამ ანუ უკრაინაში თუ ომი იყო, ვერ გავიგე ხა მოლდავეთს გადმოახდებოდნენ თავზე და ჩემთან მოვიდოდა გვერდზეა მოლდავეთი, ხო? იქ დნეპრის პირაზე იცი, ხო? იქაც სერიოზული პრობლემა აქვს მოლდავეთს, ხო, რუსეთთან. და მიწა აქვს წართმეული, როგორც ჩვენ აფხაზეთ, იქ მათაც 10 თუ 12% წართმეული აქვს და როგორ გადმოახდებოდნენ მოლდავეთს თავზე, მოლდავეთში არა ომი არ
1: გვიდა და აქ თან ღია დაუჭირეს მხარი უკრაინას.
0: დიახ, აგერ წაიღო იმან აგერ ის რა ქვია, წაიღო ხო აზერბაიჯანმა თავისი ყარაბახი და ვერ გავიგე არავისთვის არ უკითხია და აბა ომი გინდა რომ აი ვერ მიხვდი.
1: ნახე, ყველაზე საინტერესო რა არის?
0: საერთოდ მოვიდა ეს აი ჩემთვის დღემდე საინტერესო.
1: აი პროპაგანდას რომ მარტივად ეცემა
0: პასუხი რა. კი, აბა აბა გისმენ.
1: ყარაბახი რო წაიღო აზერბაიჯანმა. რა მომენტში წაიღო? როდესაც რუსეთი აღარ იყო ეგრეთ წოდებული მედიატორი და მშვიდობის მყოფელი.
0: რუსეთი მშვიდობა არ ეცალა, მოდი ესე ვთქვა
1: რა. მოიცალეს, მოიცალეს იმან, რა ქვია, სომხეთმა და აზერბაიჯანმა დასწნენ ილაპარაკეს და თქვენ რო ბიჭო აღარ გიგეს.
0: შენი რა თარია?
1: საერთაშორისო სამართლით ყარაბახი დღეს არის აზერბაიჯანის, ორი საუკუნის წინ ვისი იყო? აღარავის საინტერესებს, ისევე როგორც მაგალითად ტაუკლარჯზე რო ამახვილებენ ყურადღებას, რა ჩვენი არ არის? კი, იყო შენი. დღესაც შენად შეიძლება ჩათვალო, მაგრამ ლენინმა და სტალინმა მისეს ყარსის ხელშეკრულებით, რომელიც გაიცვარა ყირიმში, რომელ ყირიმზეც დღეს არის ომი. ხო და რომელი ომი? ვერ გავიგე. ყარაბახში და სომხეთში თუ ზუსტად ამ ომის პარალელურად იმ მომენტში გაჩერდა ომი, როცა რუსეთი უკრაინაში შეიჭრა.
0: და ეხლა ხო ნახე, რომ გაზ აზერბაიჯანი არის.
1: საიმედო მომწოდებელი ჩვენ ვართ.
0: დიახ, დიახ და თან ისეთ ფაში რომ, ნუ არ ვიცი.
1: ნუ მარტივი მისა.
0: ანუ რუსეთი როგორც კი გამოეთიშათ.
1: დამყარდა მშვიდობა.
0: მშვიდობას დამყარდა, მეგობრობა ჩამოვარდა.
1: აი ჩვენ შორის რო არის ყოს აფხაზებსა და ოსებს შორის. მე ოსი მეუღლე მყავს. და ჩემი მეუღლის,
0: ჩემი მეუღლის კათელია.
1: ხო, ჩემი მეუღლის ნათესავი ცხოვრობს მოსკოვში, რომლის მამაც უკრაინასთან ომში მოკვდა და ეს ბიძაშვილი იწერება ჩემი ცოლის დასთან, რომ ეხა უკრაინას რომ დაამარცხებენ, წლების წინ იწერებოდა, როცა ცოტა წინსვლა ჰქონდათ რუსებს. ეხლა მაინტერესებს როგორ როგორ განწყობაზია, რომ რუსეთ ისა უკრაინას რომ მიხედავთ უკვე საქართველო არ იქში, თქვენ მოღალატებო, თქვენ მოღალატებო, ამას ეუბნება რომ ოსები რუსებისკენ უნდა იყვნენ. ერთადერთი ადგილი, სადაც ოსები მშვიდობით არიან, ეს არის საქართველო. ოსები მიყავთ მასობრივად რუსების ომში, ნადგურდებიან, ეს მცირე რიცხოვანი. ერთი სტადიონი ხალხია დინამოზე დაეტევა ორივე ის, რა ქვია, ეთნიკური ჯგუფი. და ეს ისინი ცაფსუებიც მიყავთ და ანადგურებენ და ჩვენ კიდე გვლანძღავენ და
0: უამრავი დაღესტანელი ამკვდა.
1: ხო,

0: ჩეჩენი და ჩვენი მოძმე ის ერი კიდე ინგუშები, რომლებიც დარწმუნებული ვარ, რომ არ უნდათ, მაგრამ ფედერაციის შემადგენლობაში არიან, რა უნდა ქნან. და ჰქონდათ მოთხოვნა იმ ადამიანებს, პროკლამაციებიც იყო, ჩუმად დააწერეს ქუჩაში, რომ შეუერთდეთ საქართველოს და
1: სამაგიეროდ ჩვენ მე ახლა არ ვიცი ის რატომ წერდა თქვენ რატომ წერდათ შემდეგი საქართველო არო
0: გაბოროტებული
1: ახო მაგრამ ესენი პირდაპირ უარდებიან რუსებს ფეხებში და დავიჯერო რუსებმა არიციან ახლა ქოცები ვინ არიან რომ მაგად დროშას აფრიალებენ რა არ ვიცი
0: ან რანაირად შეიძლება მეორე ფრონტი გახსნელიყო საქართველოში როდესაც რუსეთს ძალიან უჭირს და ერთ ფრონტზეც კი ვერ ახცევს წარმატებას და 4 წელიწადზე მეტია უკვე უკრაინელები პირიქით რუსეთის სიღრმეში და მოსკოვის გარეუბნებში აწარმოებენ
1: ან იმას რომ ამბობდნენ რომ საქართველოს ეუბნებოდნენო ევროპაო და ამერიკაო რომ ომი დაუწყე რუსეთს წარმოიდგინე ხა იქით ესტონეთი ფინეთი ლიტვა ლატვია აი ესეთი ქვეყნები
0: ნორვეგია ბოლო წლებში რომ შვედეთი ნატოში რომ შევიდნენ
1: კი ბატონო და აი ესეთი ნატოს ქვეყნებია იმათ არა იმათ არაკეზებდნენ გაიგე და ჩვენ სამხედროში ლაგატკები როგორ?
0: და ყველაზე საინტერესო კიდე რა არის? ჯერ ხო პუტინი რომ მოვიდა 99-ში პრეზიდენტად ამბობდა რომ ნაკლები ნატო რუსეთის საზღვრებთან ჩვენ არ დავუშვებთ, ესე ვიზამთ, ისე ვიზამთ. ბალტიის ქვეყნები სამი ქვეყანა ერთდროულად შევიდა ნატოში 2005 წლამდე შევიდა. შვედეთი, ნორვეგია, ფინეთი შევიდნენ ნატოში 2000
1: შევიდნენ.
0: ხო, 20 წლიდან დღემდე 22-ში თვარწდები შვედეთი და ნორვეგია შევიდა ახლა 24-ში.
1: კი, კი.
0: ანუ ბიჭო, თუ იმათან ვერაფერი გააკეთა რუსეთმა, თუ ისინი ომში ჩაითრია. საქართველოსთან მიმართებაში რატომ იმტკიცებ, რომ ნატოსკენ თუ მექნება მისწრაფება, რომელიც არის შენი დაცვის, რუსებმა რომ არ მოახდინონ კიდევ ერთხელ შენი ქვეყნის ანექსია და ოკუპაცია, იმ
1: ყოველას დიდი გარანტია.
0: ხო, იმაში, რატომ იმტკიცებ, რომ მაინც და მაინც საქართველოს შემთხვევაში მოხდება ომი? რატო იქ არ მოხდა? საქართველო რა ღთიური მანანაა, იმის თქმის არ იყოს.
1: ხო და აი, რა თქმა უნდა, გეთანხმები, გეთანხმები და თან იმას ვამბობ.
0: ყველა პროპაგანდაში ყველა
1: ჩვენ რომ ომი უნდა გწყო, ჩვენ უნდა გვექნა. აი წარმოიდგინე მეთქი, აი აქეთ ნატოს ქვეყნები თუ მართლა რუსეთთან ომის ჩაბმა უნდა და სხვა ქვეყნების იმათ უფრო მოთხოვდნენ, იმიტომ რომ იმათ შერაღებაც მეტია, ძალაც მეტია. ჩვენ რა უნდა?
0: როგორი ბატონო აკაკი, როგორი ბინძური პროპაგანდა შეხედეთ. 2008 წელს, როდესაც ამერიკული გემები შემოვიდა და ფოთის პორტში დადგნენ და ეს იყო ჩაულებრივი სიგნალი პოლიტიკური, რომ მე ვარ შემოსული და შესაბამისად შენ თუ ბომს ისვრი, მე მესვრი და შემდეგ მე ჩავერთვები და ამის შემდეგ
1: ფოთის იქით მე თვითონ წავიდნენ.
0: ხო, ანუ გაჩერდნენ. რას ამბობს რუსული პროპაგანდა? რა თმინდოდა მათი წყალი? ჯერ რომელმა
1: რა წყალზე ელაპარაკა?
0: ანუ ვითომ პამპერსები და წყალით დატვირთული იყო ეს გემები, რომელიც შემოვიდა. რომელმა ნახა ერთი? ეს ჰუმანიტარული დახმარება შემოვიდა, პამპერსი შემოგვიტანეს. როგორი ბინძური პროპაგანდაა, რომ თითქოს ჩვენ
1: მე ვიყავი, აი ბატონო ირაკლი ამას გავაკეთებ კომენტარს, ხარა მე არ შეხვედრი აქტორი ვიტყოდი. მე ვიყავი, როდესაც ეს შემოვიდა ჰუმანიტარული, არანაირი პამპერსი და ეს არ იყო, იქ იყო.
0: აი არა, პამპერსი რატო თქვენს? ანუ პირდაპირ ხაზგასმა გააკეთეს, ჩავისვარეთო ამ ომშიო და პამპერსი შემოგვიტანესო და რატო იარაღი არ მომიტანესო? თითქოს დღევანდელი გადმოსახედიდან, რავი, მეომრები ესენი არ ჩანან.
1: აი მე გეტყვი.
0: დედების კარტის ქვეშ იმალებიან და.
1: კი ბატონო, იყო აი ეს საწოლები იყო. აი მე რასაც მართლაც მაშინ ვარიგებდით ამას და გორიდან ძალიან ბევრი იყო ჩამოსული და წამოსული, იყო აი ესეთი ისინი რა ქვია, კარვები. ა იყო საკვებები, მზასაკვებები, აი პირდაპირ შეგეძლო
0: გეტყვი. ეგრეთ წოდებული სუხოი პაიოკი.
1: დიახ. ა იყო აი ძალიან ციმამინდებში, აი რომ უნდა გაეხვიო შიგნით და ესე მეშოკი, საძილე მეშოკები და ბევრი ისეთი ყოფაცხოვრების რაღაცები, რომელიც ძალიან საჭირო რაღაცები იყო და არ ვიცი, ხა წარმოიდგინე დახმარებას გვიწევენ და ამას ის დასცინიან, ხო?
0: ხო, პროპაგანდა იყო რა. რატო იარაღი არ შემოიტანეს?
1: ჩვენ 3 წუთი გვაქვს კიდევ დრო და მოდი იმაში გამოვიყენოთ თქვენ რო ისაუბროთ, აი აი ეს 3 წუთი, აი რას ეტყოდი ახალგაზრდებს, რას ეტყოდი შენს კასპერებს, შენს საქართველოს და აი რას ეთყოდი?
0: მაშინ ახალ მოსწრებაზე ვართ, 1921 წლის საქართველოს.
1: არა, სამი წუთი, არც ისეთ ცოტა არის.
0: გასაბჭოების შემდეგ და შემდეგ უკვე 1924 წელს აჯანყების შემდეგ ილია ჭავჭავაძის დიშვილი კოტე აფხაზი და კიდე სხვა მებრძოლები, ქაქუცა ჩოლოყაშვილის შეფიცულები მეტეხის ციხეში შავლეგოს მღეროდნენ, როდესაც დახვრეტის განაჩენი იყო გამოტანილი. ჩვენ დღეს ფეხზე ვდგავართ და ძალიან მყარათაც ვდგავართ რა. საქართველოს ისტორიაში ყოფილა გაჭირვების პერიოდი და არასდროს მართლა დედის კალთის ქვეშ და ცოლის კალთის ქვეშ არ დავმალულოთ
1: რა.
0: ყოფილა ეგეთი ადამიანებიც,
1: მაგრამ ცილაზე ქალის ციხეში არ ჩაგვისვოს არასოდეს.
0: ამიტომ ჩვენ უნდა ვიბრძოლოთ რა. არავინ არ იცის ხვალ იქნება ეს, როდესაც ქაქუცა ჩოლოყაშვილი და მისი რაზმი ბრძოლობდა ტყეტყე იყვნენ და მშივრები იყვნენ მათი, ისინი მაქვს მოგონებები წაკითხული და ცრემლი მომდიოდა როგორ იბრძოდნენ და ხან იყო მომენტი რომ ერთი კვირა საჭმელი არ ჩაუდიათ პირში, როდესაც სოფელში შევიდოდნენ, განა მარადიორობდნენ რუსებივით, იმ სოფლის მაცხოვრებლები ეხმარებოდნენ და ბოლო ლუკმასო საკუთარი შვილების რომ იყო ჩვენ გვაძლევდნენო. დღეს იგივე მდგომარეობა, ემიგრაციიდან ფულებს რიცხავენ ციხეში გამოკეტილი უკანონო პატიმრების ოჯახებისთვის, რომ ლუკმაპური ჩაიდონ პირში, ამ ადამიანებს ციხეში ინახავენ და დღეს ამ ადამიანებს დასცინიან. ეს ადამიანები ირიბა დასცინიან ქაქუცა ჩოლოყაშვილის, კოტე აფხაზებს, რომლებიც საქართველოს მოუკიდებლობის ისიბლებს. ისიც
1: კი ადრეს რომ ამ ხელზე შეეხნენ ცუდად ეს დამპლეს.
0: ხო,
1: იმას კატასტროფა.
0: ყობახიძის თქმით ესო, მიშას პიარსო და რაღაცა შეცეცი.
1: არა, არა, არა, იმ თქვა ის ერთი ქალი რო არის ვიღაც თეა. აი ზუსტად მაგან თქვა ეგ.
0: ხო, წულუკიანი ეხა მაგათი ოჯახის ტრადიცია ეგ არის ქართული ხალხის გამწარება. ხო და ყობახიძის მამაც ადიდგა 90-იანებში, კარგად ვიცით, ეროვნულ მთავრობას ზუიად გამსახურდეს ხელისუფლებას ამხობდნენ და ჩემ თაობას მომავალი დაუნგრიეს. პურის რიგებში იდგა დედაჩემი თოთობავში, მე ვეჭირე ხელში და ეგრე.
1: ბატონო ირაკლი, სამწუხაროდ
0: ასე რომ გავიმარჯვებთ სახელოვნად.
1: მე ვიცი რომ თქვენ ხართ, არის ეგეთი ერთობა, ძალიან კარგი ერთობა, სოლიდარობა ერთი აინდა და მოუკიდებელი საქართველოსთვის, მისი წევრი ხართ, მინდა წარმატებები გისურვოთ, მეც მათი მხარდაჭერი და მათი გულშემატკივარი ვარ. ეს ეროვნული და სახალხო პარტია არის და დიდი წარმატებები მინდა ასევე გისურვოთ. ძვირფასო მაყურებლებო, სალაპარაკო როგორც ყოველთვის ძალიან ბევრია, მაგრამ ჩვენი დრო ამოიწურა. ჩვენ შევხვდებით იქით ორშაბათს მოქალაქის ხმაში. მადლობთ ყურადღებისთვის.

აგარც უდაბნო კლდისა გამოკვეთილი ეკლესია სენაკნი წმინდის დავით გარეჯელისაგან ქმნი არს ეკლესიანი შემკულნი და დახატუნნი ძველთაგანვე მონასტრად ქმნული არს მამათაგანისა დავითისაგან მერმე შემკული მომატებული მეფეთაგან ვახუ

0: ჩვენი ხელისუფლება ცდილობს შექმნას ირანთან რაღაცა ისეთი ბერკეტი, რომელი ბერკეტიც სერიოზული პოლიტიკური ვაჭრობის ბერკეტი იქნება დასავლეთთან. ჩემი აზრით ეს არის ილუზია. ჩვენ არა გვაქვს საზღვარი ირანთან. ეკონომიკური ურთიერთობები არის მინიმუმზე. ამის წინააღმდეგი ჩვენ არ ვართ პირიქით. მაქსიმუმი გახდეს, მაგრამ არანაირი რეალურად სოციალური ურთიერთობები, სამეცნიერო ურთიერთობები, რელიგიური ურთიერთობები, პოლიტიკური ურთიერთობებიც კი არა გვაქვს. ამას ეხლა ვაშენებთ და ვცდილობთ, რომ შევქმნათ რაღაც ბერკეტი. ჩვენ ხელში გაჩნდეს ბერკეტი, რომელთა ჩვენ მერე ძალიან სერიოზული მოთამაშე გავხდებით ამ მიმართულებით ამერიკისთვის და ევროპისთვის. აი ამას ცდილობს ჩვენი ხელისუფლება და ამიტომ არის, რომ პრემიერ-მინისტრი დადიოდა იქ და პრეზიდენტის ჩაბზანდა ეხლა ამ გასვენებაში. ეს ამ მიზანი. აქ კითხვა უნდა დაისვა, შესაძლებელია საერთო თეორიულადაც კი რაიმე ბერკეტი შექმნა, რომელსაც ჩვენ გამოვიყენებთ თქვა დასავლეთთან პოლიტიკური გავლენის მოსაპოვებლად. ვერანაირ ბერკეტს ჩვენ ირანთან მიმართებაში ვერ შევქმნით. არ არის პრინციპში ეხლა არაფერი ხელშესახები, სერიოზულად ხელშესახები, რომ აქ რაიმე ბერკეტი წარმოიქმნას. აზერბაიჯანის სხვა სიტუაცია, აი ნასოსოვო არის ესეთი აეროპორტი აზერბაიჯანში.
1: სამხედრო
0: აეროპორტი, საბჭოთა დროიდან, იმიტომ ქვია ნასოსოვო, რომელსაც იყენებდა რეალურად ისრაელი, იყენებდა თავის თვითმფრინავებისთვის. აი ამ ომის დროს. ანუ აზერბაიჯანი ისრაელთანაც ცდილობს, რომ ყველაფერი აწყობილი ქონდეს და ირანთანაც ცდილობს, რომ არ გაიფუჭოს. ჩვენ რა ბერკეტი უნდა შევქმნათ? ირანი გამოგვიყენებს სამხედრო თვალსაზრისით? ვერა. დასავლეთისთვის შეიძლება ვიყოთ საინტერესო სამხედრო თვალსაზრისით აი ამ კუთხით, თქვათ, მაგრამ არა ირანისთვის. ასე რომ, აი ესეთი ბერკეტის შექმნა ჩემი აზრით ილუზიაა, მაგრამ სხვათა შორის ზუსტად იგივე ხდება, როდესაც ესენი დადიან შუა აზიის რესპუბლიკებში, ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში. თურქმენეთი იქნება, ტაჯიკეთი იქნება, ყირგიზეთი იქნება, ყაზახეთი იქნება, ესენი იქაც ცდილობენ, რომ შექმნან რაღაცა ბერკეტი, რომელი ბერკეტიც გამოადგებათ გავლენის გასაძლიერებლად ან გავლენის მოსაპოვებლად ევროპასთან და ამერიკასთან. ეს ჩემი აზრით მთლად ორმაგი ილუზია. ესენი რუსეთის იმპერიაში შედიოდნენ, რუსეთი.
1: შემდეგ უკვე ჩინეთი შემოდის.
0: დღემდე რუსეთი დომინანტია იქ, მაგრამ ჩინეთი შემოვიდა, ძალიან სერიოზულად შემოიჭრა და ჩინეთი სწორედ დომინანტობას ედავება რუსეთს, მაგრამ ამერიკა შეიჭრა ამ რეგიონებში ძალიან აქტიურად. და ეხლა ჩვენ ვცდილობთ იქ გავჩნდეთ და აი რა ბერკეტი უნდა შევქმნათ? რა ბერკეტი შეიძლება ჩვენ შევხვდეთ? ჩემთვის ეს წარმოუდგენელი ხე, შეიძლება ჩემი გონება ამას ვერ წდება და კობახიძის თავრობის გონება გაწდა ბოლომდე და ღმერთმა დალოცოს გააკეთოს სტაჟ და უკრავთ. მე ვამბობ, რომ ეს აბსოლუტური აბსურდია, იმის ფიქრი, რომ შუა აზიის რესპუბლიკებში ჩვენ რაღაც ბერკეტ შევქმნით, რომელიც ჩვენ გავლენებში, ჩვენი გავლენების გასაძლიერებლად გამოგვადგება ევროპასა თუ ამერიკაში. ის კი არა, ირანშიც ვერ შევქმნით ესეთ ბერკეტს. ეს ფუჭი ქმედებებია. მაგრამ ნუ ხელისუფლებას აქვს თავის პოზიცია, პოლიტიკა და აწარმოებს და კი ბატონო, დაველოდოთ და აგერ შედეგებს დავინახავთ.
1: მაინც რომ შევეცადოთ ანალიზს, ერთის მხრივ მიდის საუბარი იმაზე, რომ ავაშენოთ ახალი ურთიერთობები შეერთებულ შტატებთან, დავიწყოთ ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან. 4 ივლისს ხდება აი ამ ძირითადი ფრაზების გაჟღერება კობახიძის მხრიდან ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მიღებაზე და ამავდროულად პარალელურ რეჟიმში პრეზიდენტი, საქართველოს პრეზიდენტი არის თეირანში ჩასული, სადაც მიდის სამგლოვიარო პროცესი და არის კანდიდება, რომ სიკვდილი ამერიკას, სიკვდილი
0: ისრაელს
1: და ტრამპი არის პერსონალურ სამიზნედ
0: გამოყოფილი. ეს ვერ შეუწყობს ხელს ჩვენი ურთიერთობების გადატვირთვას ამერიკასთან. ვერ შეუწყობს ხელს. აზერბაიჯანში ცხოვრობს დაახლოებით 10 მილიონი აზერბაიჯანელი და 16 მილიონი აზერბაიჯანელი ცხოვრობს ირანში. ეს მინიმალური ციფრია, იმიტომ რომ სხვა შეფასებით 25 მილიონი აზერბაიჯანელი ცხოვრობს ირანში. მაგრამ შერეული ოჯახებია ძალიან დიდი და შერეული ოჯახების გათვალისწინებით სახელდება ციფრი 45 მილიონი და 50 მილიონი. ეს ნახევარზე მეტია, მოსახლეობის ნახევარზე მეტი. ირანის მოსახლეობის ნახევარზე მეტი. ეს არის ან თავად აზერბაიჯანელი ეთნიკურად, ან დედა ყავს, ან ცოლი ყავს აზერბაიჯანელი, ანუ შერეული ოჯახებია და ბუნებრივია, რომ აზერბაიჯანსაც აქ განსაკუთრებული დამოკიდებულება აქვს და იქ ჩავიდა პარლამენტის თავმჯდომარე. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ყველაზე დიდი მცდელობა ირანისა, საერთოდ კავკასიაში, საქართველოში და სომხეთში დაესახლებინა ირანული მოდგმის ხალხი და აქედან ქართველები მთლიანად გადაესახლებინა და სომხები სომხეთიდან, ეს იყო

0: აბას პირველის დროს. მაშინ გიორგი სააკაძე მიხსნა საქართველოს და იხსნა სომხეთიც, ამას თავად სომხეთი ავტორები აღიარებენ. სომხების რაოდენობა, გადასახლებულ სომეხთა რაოდენობა აღემატებოდა ქართველების რაოდენობას და მათ შექმნეს ირანში ეგრეთ წოდებული სომხური სავაჭრო სისტემა, რომელსაც მიესალმებოდა ირანის სახელმწიფო. ეს სისტემა განვითარდა, დღემდე არსებობს. სომხების საერთოდ ყველაზე სერიოზული ვაჭრები არიან ირანში და მეტი უნდა გითხრათ, რომ საქართველოში იგივე ხდებოდა. ქართველი მეფეები ხშირად ასახლებდნენ სომხებს სომხეთიდან საქართველოში, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიყავით, აი ვაჭრობა არ გვეხერხებოდა. და სომეხი ვაჭრები ჩამოყავდათ, აქ ასახლებდნენ, რომ მათ ვაჭრობა განევითარებინათ.
1: და ამ ქსელმა, სომხურმა სავაჭრო ქსელმა ირანის ეკონომიკის განვითარებაში
0: ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა და შეაქვს დღესაც. და როცა საბჭოთა კავშირი დაიშალა, აი პირველ რიგში სომხეთს და ირანს შორის ეს სავაჭრო ურთიერთობები ძალიან გაღრმავდა და ხარისხობრივად აიწია დონემ. და სომხეთს ჰქონდა პრეტენზია, რომ მე უნდა ვიყო ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებში ირანის ექსკლუზიური წარმომადგენელიო. ეს უნდოდა სომხეთს, რომ ექსკლუზიური წარმომადგენელი ყოფილიყო. თავარი ისაა, რომ ყველა სომხეთის პირველი პირი მთელი ამ 35 წლის განმავლობაში, რაც საბჭო კავშირი დაიშალა, სულ ამას ლაპარაკობდა, რომ სტრატეგიული ურთიერთობები ირანს და სომხეთს შორის, განსაკუთრებული ურთიერთობები, ჩვენ ვართ მათი წარმომადგენლები, სავაჭრო ურთიერთობები, ყველაფერი ვაჭრობაზე იყო აგებული. ამ ვითარებაში აშინიანის ახალი იდეოლოგია, როდესაც ის ცდილობს ზანგეზურის დერეფანი შექმნას აზერბაიჯანთან ერთად, ეს დერეფანი პარალელურად არის ირანის საზღვარი. იქით ირანის ხარეს ასეთი დერეფანი უკვე არსებობს, ფუნქციონირებს და ესენი ქნიან აქით ხარეს პარალელურ დერეფანს, ტრამპის დერეფანს უწოდებენ ასევე მას. ბუნებრივია, ძალიან გაღიზიანებულია ირანი, ეს მის ინტერესებში არ შედის. ძალიან დაიძაბა სომხური ირანული ურთიერთობები და ფაშინიანი იქ ჩადის, იმიტომ რომ დაამტკიცოს, რომ არა, ჩვენ ისევ ის პარტნიორები ვართ. გასაგებია, რომ ირანსაც ესმის ყველაფერი, მაგრამ ეს ამერიკის თანხმობით ხდება. ამერიკელებმა ჩადი და ამტკიცე, რომ თქვენ ისევ ის მეგობრები ხართ.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

ტენის გორა. არავინ იცის რატომ ეწოდა მთას ეს სახელი. თუ გადმოცემას დაუჯერებთ, აქ თორმე ადრე ხალხური დღესასწაული ყეენობა იმართებოდა და დღეს კი ამ ადგილზე საქართველოს მატიანეს შეუსხამს ხორცი. აქ ზურაბ წერეთელს ქართული გენივით ძლიერი, ამაყი და ლამაზი მემორიალური კომპლექსი აღმართავს. საქართველოს მატიანე, ასე ჰქვია კომპოზიციას, რომელიც ავტორის გულის სიღრმეში განცდილის სამშობლოს ყველა დარდი და სიხარულეა. მამულის სულის კვეთებაში შეჭრილი კაცის მიერ გამოცნობილი ქვეყნის ჭირვარამია. სამშობლოს ისტორია თავისი არსით მისი წარსულის შესწავლაა. ადამიანის დაბადებიდან დაკავშირებულია მშობლიური ქვეყნის ისტორიულ ბედთან. იგი მის დაუნებურად ქვეყნის მომავალი ისტორიის შემქმნელიც ხდება. ზურაბ წერეთლის შემოქმედებაც საქართველოს ისტორიული ბედის თანდევია. ხელოვნება კეთილსა და ბოროტს შორის მუდმივ ბრძოლაა. ხელოვნება ყველასია. არ გააჩნია დრო, საზღვრები, ენა, ეროვნება. შედევრები იქმნებოდა და იქმნება სამყაროს ჰარმონიულობის და სილამაზის, ბუნების სრულყოფილებით მიღებული ემოციების გადმოსაცემად და გასაზიარებლად. ზურაბ წერეთლის შემოქმედებაც ამ საერთაშორისო ენაზე აჟღრებული მუსიკა, რომლის ხმაც პლანეტის ყველა კუთხეს წვდება. საქართველოდან წამოსული მრავალხმიანი სიმღერა დროსა და სივრცის საზღვრებს გაცდენილი. დიდ მაესტროს თავის სახლ-მუზეუმში ვეწვიეთ, მოსკოვთან ახლოს, პერედელკინოს აგარაკზე. წერეთლისეური საარაკო ამბები ეზოს შესასვლელიდან იწყება, სადაც მისი რეალური თუ გამოგონილი გმირები ცხოვრობენ. ისიც ცნობილი კომპოზიციების მინიატურები.

0: თავად გამოყვება. მისთვის ჩეული გულისხმიერებით, უბრალოებით და თავადური ღირსებით, სუფთა ღიმილით და ნათელი მზერით. გზნებარე ტემპერამენტი და წინსვლის მუდმივი, დაუოკებელი წვლილი, ჟანრის მრავალფეროვნება, მხატვრული უნივერსალიზმი, მისი შემოქმედების გამორჩეული შტრიხები, მუდმივად სიახლისკენ ისწრაფის და ამავე დროს არასდროს ივიწყებს ტრადიციული სკოლის ოსტატობებს. მისი ნაწარმოებები მაგალითია ფოლკლორული ხელოვნების და მითოლოგიის ღრმა გააზრებისა. უძველესი მითოლოგიური სიმბოლოებიდან დაწყებული, გასული ასწლეულის ქალაქური ფოლკლორით დამთავრებული. რთულია მისი ნამუშევრები ხელოვნების ერთ ან რომელიმე მიმართულებას მიაკუთვნა. ზურაბ წერეთლის ქმნილებები 21 საუკუნის ენაზე საუბრობენ, თანაც ისე, რომ უხილავი ძაფებით ტრადიციულ ქართულ ხელოვნებასთან არიან მუდმივ კავშირში. მოსკოვსაც ეთყობა წერეთლის ხელწერა, ქართული ხელწერა.
1: ეს არის პროფესიონალური მოთხოვნა. ზნეთი, დაახლოებით მე აქ ვარ 50-55 წლის წინ და აქ და ეს იყო ლეჟე, მადამ ლეჟე, რომელიც მოზაიკაზე მუშაობდა თვითონ. და ნახა ჩემი მოზაიკა და ნუ დამეახლოვდა და მითხრა რომ წავალ ცხოვრებიდან იტოერ. ამიტომ მალე წავიდა ეთყობა, დავატყობობდა და აი დავიწყე მოზაიკით. ნუ 50 წელი ეს ხუმრობა არ არის. აქ რაც ველოდება აზრი, იმას ვასრულებ. ეხლა დღეს ჩემი და ჩამოვიდა და იმის პორტრეტს ვაკეთებ. აი ესე ეს არის პროფესიონალური მოთხოვნილება, მოთხოვნა პროფესიონალური, რომელიც არ შემიძლია, რომ ამ დღეში არავიღო ფუნჯი ან რაღაცა და არ ვაკეთო რა.

0: გრანდიოზული შემოქმედებითი ნააზრევის გადმოსაცემად იგი აქცენტს ისტორიულ მოვლენებსა და პერსონაჟებზე აკეთებს. ხელოვნების მეშვეობით ისტორიული მეხსიერების, გამოჩენილ პიროვნებათა სახეების, მნიშვნელოვანი მოვლენების წარმოჩენა მისი მთავარი მიმართულება. მისმა სკულპტურულმა ნაწარმოებებმა მთელი მსოფლიო მოიცვეს. საქართველო, რუსეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები, ბრაზილია, საფრანგეთი, იაპონია და მრავალი სხვა. მაგრამ მისი შემოქმედების შთაგონების წყარო პირველ რიგში საქართველოა. თავისი არაჩვეულებრივი, განუმეორებელი კულტურით, ისტორიითა და საოცარი ხალხით.
1: ვინა ვარ მე? ქართველი ხო ვარ. ამიტომ პრიჩის შეკაზე პირველი რაც დავიწყე მე ქართული ბიბლია. ქართული ბიბლია, თავისი ქართული წარწერებით, იმიტომ რომ მე ეთნოგრაფია რო გავიარე, ეთნოგრაფია. მე ეს ძალიან მშვენის როგორც ხატვარს. მაინცი ამიტომ ჩემი ახლა აქ არავინ მე ხელს არ მიშლის თავისუფლად ვაზროვნობ, თავისუფლად ქვნი. რაც მომდის თავში, იმას ვაკეთებ რა. ეხლა ვიცოცხი და მე მეგობრობდით, გავაკეთებ ვიცოცხლის ქანდაკება. აი ბევრი აქ ანდრეი ვაზისჩენსკი, ესენი ვისთანაც კაი კონტაქტი და მეგობრობა მქონდა. თავში ვირღვიძებ, უცბად მომდის თავში რაღაცა და ვაკეთებ რა.
0: მის სახელოსნოებში, რომელიც პლანეტის სხვადასხვა ქვეყნებშიო გაშლილი, ხშირად სტუმრობენ მსოფლიოში ცნობილი პოლიტიკოსები, ფერმწერები, სკულპტორები, მსახიობები, პოეტები, მუსიკოსები. წერეთელი ყოველთვის დიალოგშია მნახველთან, საზოგადოებასთან. მას თითოეული მათგანი ეძვერფასება. სრულყოფილ ხელოვნებას რომ მიაღწიო, უნდა გქონდეს დინების საწინააღმდეგოდ გაცურვისა და იმპროვიზაციის უნარი. წამიერი აღქმა, შემოქმედებითი პროცესი, ეს არის ურთიერთობა, იდეებისა და გრძნობების გადაცემა, ტილოს გული და არსი შემოქმედის სულია. ზურაბ წერეთლის საცხოვრებელი ადგილები და სახელოსნოები, რომლებიც ასე აღფრთოვანებს მნახველს, გაჯერებულია სკულპტურებით, გარეთ, შიგნით. ეს არის სივრცე, რომელსაც ცხოვრების ყოველდღიურობიდან პოეზიურ განზომილებაში გადახავხარ. დაბრუნება აღარ გინდა. ჩნდება თავისუფლების შეგრძნება, მოულოდნელობის სული. შიში იდეებს ატყუებს და არ გაძლევს რამე ახლის მოსინჯვისა და შეგრძნების გახსნის საშუალებას. ზურაბ წერეთელი უშიშარია. მთელი მისი შემოქმედება შიშის დაცინვა და დაძლევაა. ეს არის სულის ევოლუცია გულის სიღრმეში. ეს არის შანსი ცხოვრების ბედნიერ სივრცეში მოხვდეს. პროვოკაციის ახალი ფორმა მოიგონო. მთავარია ფანტაზირება უსაზღვროდ შეგეძლოს. არც ერთი აზრი არ უნდა შეეჩეროთ.

პიკასოსთან, შაგალთან, სალვადორ დალისთან სახელოსში ნამყოფი ვარ და ვიცი რა არის პირველი შთაბეჭდილება, რომ გააკეთო პირველი შთაბეჭდილებით რა. და მე რო გადავხედე მთელ ამ ისტორიას, პირველი შთაბეჭდილება ეს არის, ნუ როგორ გითხრათ, აი მიქელანჯელო, ლეონარდოვიჩი პირველი შთაბეჭდილება და ჩვენ ეპოქაში ცოტა სხვადასხვა იყო. ცოტა სხვა სკოლა იყო და სხვა ის იყო, მაგრამ მე უკვე პედაგოგები ისეთი მყავდა და თბილისის აკადემია ისეთი ძლიერი იყო და ისეთი პედაგოგები შუხაევის თამამები ისეთი და უჩა ჯაფარიძის და ბევრი პედაგოგები ძალიან ძალათამობდნენ და ის ისკუსვა ხელოვნება ხელოვნებისთვის.

თბილისი, ქალაქი, რომელმაც მრავალი უცხო კულტურული თუ ენობრივი ნაკადი შემოიერთა, ქართულ ყაიდაზე გარდაქმნა და გადაახალისა. მუდამ გამოირჩეოდა თავისი ზნით, ჩაცმულობით, სიმღერით, ენით, საუბრის მანერით. წერეთელმა სულისკვეთება შეითვისა. ამ კუთხით დაამუშავა და თბილისურად აელვარა ნაირფეროვანი ქალაქური ჰანგები. ჩოხა, ახალუხი და ევროპული სმოკინგი, ზურნა და ვიოლინი, ჭიანური და როიალი, საზი და ოპერა, აზიური დუქნები და ევროპული მაღაზიები, ქართული სიდარბა ისლი, პოეტური აღმაფრენა, რაინდული შემართება და უკიდურესი პრაგმატიზმი. აი, ზურაბ წერეთლის თბილისური კოლორიტი.

ძლიერი აკადემია იყო. ძლიერი აკადემია ვაპერი. ძალიან ქართველი პედაგოგები იყვნენ მაღალ დონეზე, რომელიც სწორად განათლებას გვაძლევდნენ ბავშვებს. და მერე იყო კაცო შუხაევი, შარლებანი, შებუევი, ასერე. ეს ჩვენ სასარგებლოდ წყდებოდა, როცა იმათ არ უშობდნენ. ცენტრში ეცხოვრათ და იყო გაუგებარი სიტუაცია, სილკა

0: გას და ჩვენთვის იყო სასაული და სასაული იმიტომ რომ სწორი გზა განათლების არა ესე იგი რა იყო ისიც აკვირდებოდეთ რომ ჩვენ სხვადასხვა ვართ სხვა ვისვამ სხვადასხვა სხვანაირად და ერთნაირად რასაც ქაქალობდნენ ერთნაირად არ არის სწორი ერთნაირად ვიტრინები ერთნაირად ჩაცმა ხო ყველა ესე იგი შენი სხვადასხვანაირად ხედავდით ბუნებასაც და ასე შემდეგ ამიტომ ამას აი ამას ამირთარებდნენ სი ესეთი შუხაევი მაგათ
1: მეორე მსოფლიო ომის თემა აისახა ფაშიზმზე გამარჯვების 50 წლის თავისადმი მიძღვნილ მემორიალურ კომპლექსში ხალხთა ტრაგედია პაკლონნაა გარაზე კომპოზიცია მიეძღვნა მსოფლიო ომის დროს ნაწამებ ცოცხლად დამწვარ ჩამოხრჩობილ თუ დახვრეტილ უდანაშაულო ოჯახებს 15 ფილაზე სხვადასხვა ენაზე წარწერაა და წმიდათა წმიდა იყოს მათი ხსოვნა და არ დავიწყებულ იყოს საუკუნოდ მე-16 ფილაზე სიტყვები ივრითულად წერია. ნაცისტური რეჟიმის ყველაზე დიდი მსხვერპლი ხომ ებრაელები იყვნენ. მონუმენტი, პორტრეტი, ნატურმორტი და გრაფიკა. ტიხრული მინანქარი, მინიატურა, მოზაიკა და დიზაინი. ეს ყველაფერი ერთად ადამიანური ცნობიერების ჰორიზონტს ცდება. წერეთლის განუსაზღვრელ შესაძლებლობებზე ლეგენდები დადის. როდესაც მის დარბაზებში დადიხარ, გგონია დიდებული ადამიანის ღრმა ემოციურ განცდებსა და ვნებების სამყაროში მოგზაურობ.

რუსეთის სამხატვრო აკადემიის პრეზიდენტი, ნიუ-იორკის შტატის ბროკპორტის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, საფრანგეთის ვერბერის, გაბრიელ მისტრალის, ხელოვნებისა და ლიტერატურის, იუნესკოს ოქროს ორდენის კავალერი, იუნესკოს კეთილინების ელჩი, სან ფერდინანდის ნატიფი ხელოვნების სამეფო აკადემიის წევრი კორესპონდენტი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი, თბილისის საპატიო მოქალაქე, ღირსების ორდენის კავალერი, უამრავი ჯილდოს, პრემიის, პრიზისა და ორდენის მფლობელი. მე ვამტკიცებ, რომ მან შეაღწია მომავლის ხელოვნების უსასრულო სივრცეში, ხელოვნების, სადაც ქანდაკება შერწყმულია ფერწერასთან. ზურაბწერათლის შემოქმედება გასცდა ეროვნულ საზღვრებს და იძენს საერთაშორისო მნიშვნელობას. ხოსე დავით ალფარო სიკეიროსი. ზურაბწერათლის შემოქმედება უძველეს ქართულ კულტურაში იღებს სათავეებს. მისი თვითმყოფადი შემოქმედებითი მანერის თავისებურებას განსაზღვრავს ეროვნულისა და მსოფლიო ხელოვნების სინთეზი და მხატვრული ამოცანის ორიგინალური გადაწყვეტა. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე. ზურაბწერათელი დიდი ფერმწერია. მისი უჩვეულოდ ჰარმონიული ფერწერა გაშორებს ყოველდღიურობას და სიღმაწვეს, ბედნიერებას, მხიარულების სივრცეში გამოგზავნებს.

ნათელი, გამჭვირვალე კომპოზიციები თითქოს მასშტაბურ ტილოზე ფუნჯის სპონტანური მოძრაობით დაბადებულან. თითოეული ფერწერული ტილო მხატვრის თამამი წარმოსახვით შექმნილი, განყენებული პატარა სამყაროა. სისხლსავსე ფერთა სამყარო. ეთნოგრაფიულ ჩანახატებში ზურაბ წერეთელი ეძებს სხვადასხვა კულტურათა განზოგადების ქსებს და ამავე დროს ცდილობს შეინარჩუნოს მათი ინდივიდუალობა.

პორტრეტი მისი საყვარელი ჟანრია. ხატავს რეალურ ნაცნობებს, გამოგონილ და მხატვრულ პერსონაჟებს, არტისტებს, ლამაზ ქალბატონებსა და შეყვარებულ წყვილებს. ზურაბ წერეთლის პორტრეტები საოცრად შთამბეჭდავი და დასამახსოვრებელია. იგრძნობა კეთილგანწყობა, სინაზე, იუმორი, მამაკაცებში სიმკაცრე ან კომიკური შტრიხები, ქალებში კეთილშობილური თავაზიანობა.

მაესტროს მონუმენტურმა ნამუშევრებმა უგდავყო მსოფლიოს მნიშვნელოვანი მოვლენები. მის სკულპტურულ გალერეაში ნახავთ დედა ტერეზას, იოანე პავლე მეორეს, შარლ დე გოლს, ონრო დე ბალზაკს და უამრავ სხვას.

0: რუსეთის უკანასკნელი მეფე და პირველი იმპერატორი. პეტრე პირველმა სამეფო ტახტი 10 წლის ასაკში ჩაიბარა. ქვეყნის ტერიტორიების გაფართოება, მასშტაბური რეფორმები, ევროპული წესჩვეულებებისა და ცხოვრების სტილის დამკვიდრება მის სახელს უკავშირდება. პეტრეს სახე დიდი ხანი ამაღელებდა, მასშტაბს ვეძებდი. 1 მეტრის სიმაღლით დავიწე. მინდოდა მეფე მისთვის ჩეული მგზნებარები წარმომედგინა. მეჩვენები და მისი ენერგია და შინაგანი სიმტკიცე. მისი შეუპოვრობა. ამბობს წერეთელი.
1: პეტრე პირველი უნდა კარგად შეისწავლოს ხალხმა. კონკურსი რო იყო და მოვიგე პეტრე პირველი. მე ხო მაშინ მოსკოვი სხალოზგები იყო, რომ აი კომუნისტური ქალაქი და ამიტომ ბევრი მოსკოველი, რომელიც ხალხში შესული მოვიდნენ, რატო პეტრე რაშვაშია დედაქალაქია. აბა რა უნდა იყოს, როგორ რა უნდა იყოს მარქსი, ენგელსი, ნუ იყო ერთი ეპოქა, ეხლა პირიქით. ეხლა გაუთებლად სულ ხალხი, სულ მადლობა, სულ და გარდა ამისა პეტრე სქანდაკება დავაყენეს სამპეტერბურგში. იქ სამპეტერბურგში არ იყო მარტო მადლობა, ზეთიერაში.

0: ახალმა ადამიანმა ახალი მატერიკი აღმოაჩინა. ეს იდუმალებით მოცული სხვაოსანი ქრისტეფორე კოლუმბი იყო. ამერიკის შეერთებული შტატების საორგანიზაციო კომიტეტმა ამერიკის აღმოჩენის 500 წლისთანთან დაკავშირებით გამოაცხადა კონკურსი ახალი სამყაროს დაბადება, რომელიც კოლუმბს მიუძღვნა. კონკურსში მონაწილეობდნენ ამერიკელები, იტალიელები, პორტუგალიელები. საბოლოო არჩევანი კი ზურაბ წერეთელზე შეჩერდა.
1: კოლუმბის ძებზე რას ვიტყვი? ეხლა დავამთავრეთ და რა იყო, ცით კონკურსი იყო ამერიკაში. და მე დამემადა აზრი, ამერიკა როგორ იპოვა, აღმოაჩინა ევროპა. და ევროპაში დიდი ხანია უკვე დავაყენე კვერცხი. პინტა, ნინა, მარია დაიბადა. ადამიანი, რომელიც კოლუმბის მარშრუტზე აღმოაჩინა ამერიკა. აი ეს იყო კონცეფცია და მოვიგე ეს კონკურსი. ამე ევროპაში დიდი ხანია დავაყენე და ეხლა როგორც იყო დავამთავრე 126 მეტრეს ხუმრობა არის ყველაზე დიდი ქანდაკება სოფლოში და მივიყვანე ბოლომდე. მივიყვანე, დავამთავრე და ეხლა მალე გავხსნიან.

ვორაბ წერეთლის შემოქმედებაში წითელ ფერს განსაკუთრებული დატვირთვა და შინაარსი აქვს. მისი წითელი ზეიმი და წარმატება, რომელიც ვნებასთან ასოცირდება, ძლიერებასთან, ენერგიასთან, ცეცხლთან, სიყვარულთან, რომანტიკასთან, ახტაცებასთან, სიჩქარესთან, სიცხესთან, ამბიციასთან, ლიდერობასთან, სიმამაცესთან. წერეთლის წითელი ქმედებებისთვის მზადყოფნა, დიდი შესაძლებლობების განაცხადი, ან ყველაფერი, ან არაფერი. სასიცოცხლო ძალების აღდგენა, განახლება და ევოლუცია, უკვდავება და უსასრულობა, ბუნებრივის და ზებუნებრივის გაცხადებული კავშირი. ზურაბ წერეთლის წითელში დღესასწაულია.

2002 წელს ფერად ბულვარში გაიხსნა ორიგინალური ფანტანი კლოუნების გამოსახულებით. კომპოზიციაში საცირკო წარმოდგენაა გამოსახული. კლოუნები უსიტყვოდ, მხოლოდ მარჯვე, ცოცხალი და სიცილი სამტეხი მოძრაობებით, მალაყებითა და ხტომატრიალით მოგვითხრობენ კეთილისა და ბოროტის ბრძოლის ზღაპარივით ცველებურ ამბავს. ცხოვრება ხომ ერთი დიდი კლოუნადაა. ჩვენ ყველანი კლოუნები ვართ. არც კი ვიცით, ვცხოვრობთ თუ თამაშობთ. არავის გვახსოვს, რა ვითამაშეთ გუშინ. დღეს ისევ თამაშობთ, როგორც გამოგვევა. ხელოვნებაშიც ასე ხდება. თავარი ის კი არ არის, რა გრიმით დადიხარ. არამედ შიგნიდან რა ადამიანურ ტკივილს ატარებ. ზურაბ წერეთლის შემოქმედებითი გზა დიდი ადამიანური ტრაგედიებისა და ვნებების ხიმილად ტრანსფორმაციაა, რომელსაც იგი ისე იყენებს, როგორც მკურნალი. და კლოუნადის დიდი მასწავლებელი ჩაპლინი. კომედია, ტრაგედია, დრამა. ადამიანი კი არა, ზე ადამიანი. ჩაპლინი, მსოფლიო კინემატოგრაფიის მეგავარსკვლავი. ეპოქის დიდი დეპრესიული პერიოდების ანარეკლი. უზომოდ კეთილი მასხარა. შავი ქვაბურა ქუდითა და სასაცილო ულვაშებით, რომლის ცხოვრებაც ერთი დიდი ხიფათია. წერეთლის ჩაპლინიც ისეთვე უპოვარია. ხან გროშების, ხან სიყვარულის, ხან კი თავგადასავლების მაძიებელი.

ჩარლი ბრინჯაოში, ჩარლი მინანქარში, ჩარლი გრაფიკაში. ჩაპლინის თემა იმდენად დიდია წერეთლის შემოქმედებაში, რომ საგანგებო, საექსპოზიციო დარბაზი ეთმობა.

როცა საქართველო მენატრება, მაშინვე ნიკალასთან მივდივარ. ფიროსმანი ჩემთვის საქართველო. ზურაბ წერეთლისთვის ფიროსმანი შთაგონება. ნიკალა ხომ ქართველი კაცის შემოქმედებით ნიჩი ჩადებული მომნოსხველი ძალა. ქართული გენის დიდი გამოვლინება, რომელმაც თავისი ტილოების სახით შეუფასებელი სიმდიდრე

ოსმანისგან ბევრი ვისწავლე პიკასოს უთქანს. პიკასომ ფიროსმანის გრაფიკული გამოსახულებაც კი შექმნა. ამბობენ, ნიკოლასეული ქართული სუფრის სურნელი რომ შეეგრძნო, თურმე პარიზის ქართულ რესტორანშიც კი დადიოდა. ზურაბ წერეთელს წილად ხვდა პატევი პიკასოს შეხვედრა. ამ შეხვედრამ მაესტროს შემოქმედებითი თავისუფლებისგან გაუხსნა გზა. სწორედ თავისუფლებაშია მისი დიდი წარმატების საიდუმლო. პიკასოს წერეთლის ნამუშევარზე წაუწერია. ახალგაზრდა წერეთელს კარგი საწყისი აქვს. ის ღრმად გრძნობს ფერს და განზოგადების საოცარი უნარი აქვს. ვფიქრობ, ის უდიდესი ფერმწერი იქნება. მდიდარი ტრადიციები მიიღო ფიროსმანისგან, რომელიც მეც დამეხმარა, როცა ახალგაზრდა ვიყავ.

ზურაბ წერეთელი ერთ-ერთი პირველთაგანი იყო, ვინც 11 სექტემბრის საშინელ ტერორისტულ აქტს თავის შემოქმედებით გამოეხმაურა და ამერიკის მთავრობას კომპოზიციორ

0: ამერიკის მთავრობას კომპოზიციორიამ ზურაბ წერეთელს პრემია მიანიჭა. კულტურის, როგორც მშვიდობისთვის ბრძოლის საშუალების განვითარების საქმეში შეტანილი წვლილისთვის. მე ვარ ჩემი მბრძანებლის, ქრისტეს მეომარი. ასე წარმოადგენდნენ თავს პირველი ქრისტიანები და სწორედ მათ წეახში გაჩნდა მაცხოვრისთვის მოწამე თეთრ ცხენზე ამხედრებული წმინდა გიორგი, რომელიც ცეცხლის მრქვეველ გველეშაპს ამარცხებს. იგი ქართული მებრძოლის სულისა და სამართლიანობის გამოხატულებაა. ზურაბ წერეთელი ხშირად მიმართავს გიორგის თემას. სკულპტურა სახელწოდებით ბოროტსას ძლია კეთილმან, რომელიც ნიუ-იორკში გაეროს შენობასთან დგას 1990 წელს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის დაარსების 45 წლისთავთან დაკავშირებით შეიქმნა.
1: ეთნოგრაფია რო გავიარე, აი ვიყავი ინსტიტუტში, ისტორიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტში. იქიდან დაიწყო აი წვიდანთან ჩემი საუბარი. და ამიტომ როდესაც ამერიკაში დავაყენე წვიდა გიორგი და მოიფიქრე ეგეთი კომპოზიცია, რომ პირშიგი და ეს ზვაცი ეტა ნაუკაცია. მე შეულია რომ ეს ჩამოწეროს მხოლოდ წმინდანებს, წმინდა გიორგის. აი ეს ნაზრი დამებადა და გაერთიანებული ერების წინ დავაყენე და ძალიან კაი გახსნა იყო. და დღემდე დგას. ეხლა შემოვითვალეს, რომ ეხლა პატენი ეხლა ბრიჟოს თავისითვისებ აქვს. ხო და ეხლა ესაცა ბიუსას გაწმინდეთ, ნუ გავწავედეთ. აი, არა, არ შეიძლება, ბრიჯო არ უნდა გაწმინდო. ის თავისას იძლევა და მერე დოცავი და გაიგებ, რომელიც წელს არის ნამუშევარი დაყანებული. ნუ
0: ზურაბ წერეთლის ფრესკები, ეს არის გახსნილი გზა, გაბმული ჯაჭვი, გადებული ხიდი ადამიანსა და სახარებას შორის. მასში იყო სიცოცხლე და სიცოცხლე იყო ნათელი კაცთა. ნათელი ბნელში ნათობს და ბნელმე იგი ვერ მოიცვა. იგი იმ პიონერთა რიცხვს მიეკუთვნება, ვინც საყოველთაოდ ცნობილი მე-11 საუკუნეების ქართული მინანქრის ტექნიკა აღადგინა. მან პირველმა გამოიყენა მინანქარი მონუმენტურ ხელოვნებაში. შეიძლება ითქვას, რომ ასევე პირველმა მან შექმნა სახვითი ხელოვნების და არქიტექტურის სინთეზი, საწყისი დაუდო ზეთისა და ქანდაკების თავზებადობას, მონუმენტისა და დეკორატიული ხელოვნების შერწყმას. სასიხარულოა, რომ ზურაბმა საეკლესიო ხელოვნების სფეროშიც თქვა თავისი ღირსეული სიტყვა. ილია მეორე.

1918 წლის 16-17 ივლისს რუსეთის ბოლო იმპერატორის نيكოლოზ მეორისა და მისი ოჯახის აღსრულების ღამე იპატევების სახლის სარდაფში. წერეთელმა نيكოლოზ მეორისა და მისი ოჯახის წევრების უმაღლესი სულიერი დაძაბულობის მომენტები გამოსახა. მათი სახეები იმ საბედისწერო ღამეს სიკვდილთან შეხვედრისთვის მზადყოფნას გამოხატავენ. ნაშრომში წარმოდგენილია სარდაფის კეთილი, რომელზედაც ნატყვიარებით ამოტვიფრულია მათი დაღუპვის თარიღი. კომპოზიციაზე გამოსახულია ფრაგმენტები წერილებიდან, მათ შორის იმპერატორის ასულ ოლგას სიტყვები, სადაც იგი თავის ხალხსა და ღმერთს მათი მტრების შენდობას შესთხოვს. რუსულმა მართლმადიდებელმა ეკლესიამ იმპერატორი نيكოლოზ მეორე და მისი ოჯახი წმინდანებად შერაცხა.

სკულპტურული კომპოზიცია დეკაბრისტების ცოლები, ანუ ბედისწერის გისოსი, ეძღვნება დევნილობაში მცხოვრების საოცარი ქალების ტრაგიკულ ბედს. თერთმეტი ელეგანტური ქალის ფიგურა, მათი კოსტიუმები კარგად გადმოსცემს მათ სულიერსა და მორალურ მდგომარეობას.

მუზეუმის ერთ-ერთი ცენტრალური ექსპონატი ბროლის სამლოცველოა. უნიკალური არქიტექტურული ნაგებობა, რომელიც თანამედროვე რელიგიური არქიტექტურის ნიმუშია. იგი ქმნის ალექსანდრე ნეველის სახელობის დაკარგული სამლოცველოს გარეგნობას. ზურაბწერეთელმა ინოვაციური ტექნოლოგიური მეთოდი გამოიყენა. დამსხვრეული ბროლი ფოლადის ჩარჩოზე.

0: წერეთელმა თბილისშიც და მოსკოვშიც გახსნა თანამედროვე ხელოვნების გალერეა, რომლის დანიშნულება ქართული, რუსული და მსოფლიო კლასიკური მხატვრული კულტურისა და შემოქმედების პოპულარიზაცია, ხელშეწყობა და დამეგობრება.
1: მე ვხედავ, რომ ის ტრადიცია, რაც საქართველოში არსებობდა, ძალიან კაი თაობა მოდის, რომელიც ხელოვნება ხელოვნებისთვის ქმნის. ო, ჩილეს ბედნიერება, ბედნიერება. ამდენი ზაჟი ეხა მე რა უყურებ, გამოფენების გაკეთება რუსეთში ვეხმარები, რომ გამოფენები გაკეთეს საზღვარგარეთ, ასე შემდეგ. მოგეთ, ეს ბედნიერება არის ერისთვის, რომ ხელოვნების გზით უნდა ვიაროთ.

0: სიმართლის მეტირან
1: მალე გავხსნი თბილისის ზვაზე საქართველოს ვატიანეს ეკლესიას ვამთავრებ ქართულ ჯვარს ვაკეთებ ცოტა დამჩა და მივიყვან ბოლომდე

გიგანტთა დუმილი, დიდებულება, საოცარი სილამაზე, ფიჭვნარი, ღვთიური სიმშვიდე, მხოლოდ ქარის მსუბუქის ტვენა, ბევრი ცა, ბევრი ჰაერი და არაჩვეულებრივი ხედი ქალაქსა და ზღვაზე. საქართველოს მატიანე ლომკაცთა თავშეყრის ადგილია, წმინდანთა საბანი, სვეტებად აღმართული ფრესკები. ეს მარადიულობა, წინაპართა სულის უკვდავება, გმირთა და წმინდანთა ეპოქაში მოგზაურობა, დიდი ეროვნული ენთუზიაზმი. ამ კომპლექსს მსოფლიოში ანალოგი არ აქვს. საქართველოს მატიანე ოსტატის გულწრფელი საჩუქარია სამშობლოსთვის. ქართული მეფეებისა და საქართველოს დიდი შვილების 35 მეტრის სიმაღლის 60-მდე ქანდაკება, ბრინჯაოში გაცოცხლებული ისტორიული თარიღები, ბიბლიური და ლიტერატურული გმირები.

ფარნავაზი, ვახტანგი, დავითი, თამარი, ლაშა გიორგი, ქეთევანი, დემეტრე, ერეკლე მეორე. ასევე ხარება, ბზობა.

იგი ქალაქის სხვადასხვა, მათ შორის ყველაზე დაშორებული წერტილიდანაც კი მოსჩანს. თუ ზემოდან დავხედავთ, კომპოზიციის განლაგება ჯვრის ფორმას ქმნის. იქვეა პატარა ეკლესია, სადა დამოკრძალებული. შთამომავლობა, ვალად გვადევს შენავედრები, ტვირთი კაცური, მამა პაპური, ბალმოსახადი. ცივ სამარეში გათოშილი წინაპრის ძვლები მშობლიო მიწის თბილ კალთაში მისაფარს ელის. ზურაბ წერეთელი.

იხორება ისეთი საქმეები, სადაც სრულიად გაუგებარია. აი ჩემთვის მაგალითად აბსოლუტურად გაუგებარია, მართლა გაუგებარია რა შუაშია ელისო კილაძე და რა შუაშია გრიფის საიდუმლო. მე მაგალითად ეს არ მესმის. ელისო კილაძეს რა ჯაშუშობას აბრალებენ? ან რაიმე შეხება ქონდა რაიმე სტრუქტურებთან? რა კავშირში ა გრიფის საიდუმლო სრულიად გაუგებარია? მართლა გაუგებარია, უბრალოდ არ მესმის მე. თუმცა მე ვამბობ, რომ არც გულბაცხილაძის შემთხვევაში არ შეიძლება იყოს გრიფის საიდუმლო, იმიტომ რომ ჩემთვის წარმოუდგენელია, რომ ადამიანი, რომელსაც საჯაროდ პუტინი აჯილდოვებს და ამ ჯილდოს საჯაროდ გადასცემს საელჩოში და ის ფოტოებს აქვეყნებს, ასეთი ადამიანი იყოს ჯაშუში, რომელსაც შეხება რა აქვს არანაირ სპეცსამსახურებთან. ეხა იმის ფიქრი, რომ გულბაცხილაძე აფინანსებდა რაიმე ქსელს, მაშინ უნდა გვანახონ ის სახელმწიფოს თანამშრომელები. გესმის, აი თუ ჯაშუში იყო, უნდა დაგვანახონ ვინ მუშაობდა მასზე. გამოდის, რომ თვითონ ცხილაძე არ იყო სპეცსამსახურების თანამშრომელი. მას არანაირ სპეცსამსახურებთან და სახელმწიფო სტრუქტურებთან შეხება არ ჰქონდა. მას არანაირ საიდუმლო ინფორმაციაზე ხელი არ მიუწვდებოდა. მაშინ რჩება ორი ვარიანტი. მაშინ ან გულბაცხილაძეზე მუშაობდნენ, აი დააკვირდით გულბაცხილაძის საქმეს. ვინ არის გულბაცხილაძე? ეს არის ადამიანი, რომელსაც ჰქონდა საკუთარი ორგანიზაციები და ამ ორგანიზაციების მეშვეობით ის მუშაობდა, საჯაროდ მუშაობდა რუსეთთან, ირანთან, არ ვიცი კიდე ვისთან. ჩვენ ახლა სინამდვილეში ჩვენთან ეთერში სულ ხუთი გადაცემა წაიყვანა თუ ექვსი. და მუშაობდა დიდი ხანი საჯაროდ. მას საჯაროდ აჯილდოვებდა მაგალითად პუტინი. და ეს ფოტოები საჯაროდ იყო. ის საჯაროდ ხარს უჭერდა რუსეთს. ამას არასდროს არ მალავდა. თავად არც სპეცსამსახურის თანამშრომელი იყო, არც არანაირ ძალოვანი სტრუქტურების თანამშრომელი არასოდეს არ იყო, არც სახელმწიფო სტრუქტურებთან არასდროს არანაირი შეხება მას არ ქონია.

0: დაჯგუფება ქონდა, სადაც ვიღაც ადამიანები იყვნენ და მათთან ერთად რაღაცას გეგმავდა სახელმწიფო წინააღმდეგ. გვანახონ ეს ორგანიზაციები და ეს დაჯგუფებები. გესმის, ან მასზე მუშაობდა სახელმწიფო სტრუქტურებში საიდუმლო ინფორმაცია, ვისთანაც ვისთვისაც ხელმისაწვდომი იყო ეს ხალხი, ან მასზე მუშაობდნენ ვიღაც ტერორისტები. და ეს ხო სასაცილო ჯღერს, რო ხა გულბა ცხილაძეზე ორკაციანი ორგანიზაცია ყავდა, მასზე ვიღაცაები მუშაობდნენ. ყველა მიცის, რომ ეს ტყუილია. და დაგვანახეთ მაშინ ეს ხალხი.
1: თანაც რა არის?
0: ეს გრიფის საიდუმლო, უკვე ხვდის რას, ყველაფერი დახურულია, ვერაფერს ვერ ვიგებთ.
1: ეხო სხვადასხვა საქმეებია. ელისო კილაძის საქმე სხვა არის, გულბათ რცხილაძის საქმე სხვა არის, ამ კონტექსტში, ამარა პარალელური.
0: უკილაძე ჟურნალისტია, ჩემთვის გაუგებარი ეგ ყველაფერი.
1: და ითხოვენ ყველა ეს ეგრეთ წოდებული ჯაშუშობით დაკავებული თუ იგივე ელისო კილაძე, რომელიც სხვა თემაზეა დაპატიმრებული. ყველა ეს ადამიანი ითხოვს, რომ გახსენითო პროცესიო. რომ საზოგადოება მოისმინოს მათ რას ედავებიან და ისინი რა პასუხებს ცემენ, მაგრამ სააკაშვილის დროს ასე არისო.
0: Ну, არ ვიცი, ვერაფერს ვერ ვიტყვი მე. მე ვამბობ, რომ ჩემთვის ეს სრულად გაუგებარია ეს ყველაფერი. მე საერთოდ წინააღმდეგი ვარ, რომ ესეთი გრიფის საიდუმლო იყოს, იმიტომ რომ ამის მერე ვერავინ ვერაფერს ვეღარ იგებს და ეს კიდე უარესია ჩემი აზრით. ჩვენი ხელისუფლება ცდილობს შექმნას ირანთან რაღაცა ისეთი ბერკეტი, რომელი ბერკეტიც სერიოზული პოლიტიკური ვაჭრობის ბერკეტი იქნება დასავლეთთან. ჩემი აზრით ეს არის ილუზია. ჩვენ არ გვაქვს საზღვარი ირანთან. ეკონომიკური ურთიერთობები არის მინიმუმზე. ამის წინააღმდეგ ჩვენ არვად პირიქით, მაქსიმუმი გახდეს. მაგრამ არანაირი რეალურად სოციალური ურთიერთობები, სამეცნიერო ურთიერთობები, რელიგიური ურთიერთობები, პოლიტიკური ურთიერთობებიც კი არ გვაქვს. ამას ეხლა ვაშენებთ და ვცდილობთ, რომ შევქმნათ რაღაც ბერკეტი. ჩვენ ხელში გაჩნდეს ბერკეტი, რომელთან ჩვენ მერე ძალიან სერიოზული მოთამაშე გავხდებით ამ მიმართულებით ამერიკისთვის და ევროპისთვის. აი ამას ცდილობს ჩვენი ხელისუფლება და ამიტომ არის, რომ პრემიერ-მინისტრი დადიოდა იქ და პრეზიდენტის ჩაბზანდა ეხლა ამ გასვენებაში. ეს ამ მიზანი. აქ კითხვა უნდა დაისვა, შესაძლებელია საერთოდ თეორიულადაც კი რაიმე ბერკეტის შექმნა, რომელსაც ჩვენ გამოვიყენებთ, თქვა, დასავლეთთან პოლიტიკური გავლენის მოსაპოვებლად. ვერანაირ ბერკეტს ჩვენ ირანთან მიმართებაში ვერ შევქმნით. არ არის პრინციპში ეხლა არაფერი ხელშესახები, სერიოზულად ხელშესახები, რომ აქ რაიმე ბერკეტი წარმოიქმნას. აზერბაიჯანის სხვა სიტუაცია, აი ნასოსოვო არის ესეთი აეროპორტი აზერბაიჯანში.
1: სამხედრო
0: აეროპორტი, საბჭოთა დროიდან, იმიტომ ქვია ნასოსოვო, რომელსაც იყენებდა რეალურად ისრაელი, იყენებდა თავის თვითმფრინავებისთვის. აი ამ ომის დროს. ანუ აზერბაიჯანი ისრაელთანაც ცდილობს, რომ ყველაფერი აწყობილი ქონდეს და ირანთანაც ცდილობს, რომ არ გაიფუჭოს. ჩვენ რა ბერკეტი უნდა შევქმნათ? ირანი გამოგვიყენებს სამხედრო თვალსაზრისით? ვერა. დასავლეთისთვის შეიძლება ვიყოთ საინტერესო სამხედრო თვალსაზრისით აი ამ კუთხით, თქვათ, მაგრამ არა ირანისთვის. ასე რომ, აი ესეთი ბერკეტის შექმნა ჩემი აზრით ილუზიაა, მაგრამ სხვათა შორის ზუსტად იგივე ხდება, როდესაც ესენი დადიან შუა აზიის რესპუბლიკებში, ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში. თურქმენეთი იქნება, ტაჯიკეთი იქნება, ყირგიზეთი იქნება, ყაზახეთი იქნება, ესენი იქაც ცდილობენ, რომ შექმნან რაღაცა ბერკეტი, რომელი ბერკეტიც გამოადგებათ გავლენის გასაძლიერებლად ან გავლენის მოსაპოვებლად ევროპასთან და ამერიკასთან. ეს ჩემი აზრით მთლად ორმაგი ილუზია. ესენი რუსეთის იმპერიაში შედიოდნენ, რუსეთი.
1: შემდეგ უკვე ჩინეთი შემოდის.
0: დღემდე რუსეთი დომინანტია იქ, მაგრამ ჩინეთი შემოვიდა, ძალიან სერიოზულად შემოიჭრა და ჩინეთი სწორედ დომინანტობას ედავება რუსეთს, მაგრამ ამერიკა შეიჭრა ამ რეგიონებში ძალიან აქტიურად. და ეხა ჩვენ ვცდილობთ იქ გავჩნდეთ და აი რა ბერკეტი უნდა შევქმნათ? რა ბერკეტი შეიძლება ჩვენ შევქმნათ? ჩემთვის ეს წარმოუდგენელი ხე, შეიძლება ჩემი გონება ამას ვერ წდება და კობახიძის თავრობის გონება გაწდა ბოლომდე და ღმერთმა დალოცოს, გააკეთოს სტაჟ და უკრავთ. მე ვამბობ, რომ ეს აბსოლუტური აბსურდია, იმის ფიქრი, რომ შუა აზიის რესპუბლიკებს ჩვენ რაღაც ბერკეტ შევქმნით, რომელიც ჩვენ გავლენებში, ჩვენი გავლენების გასაძლიერებლად გამოგვადგება ევროპასა თუ ამერიკაში. ის კი არა, ირანშიც ვერ შევქმნით ესეთ ბერკეტს. ეს ფუჭი ქმედებებია. მაგრამ ნუ ხელისუფლებას აქვს თავის პოზიცია, პოლიტიკა და აწარმოებს და კი ბატონო, დაველოდოთ და აგერ შედეგებს დავინახოთ.
1: აიც რომ შევეცადოთ ანალიზს, ერთის მხრივ მიდის საუბარი იმაზე, რომ ავაშენოთ ახალი ურთიერთობები შეერთებულ შტატებთან, დავიწყოთ ყველაფერი სუფთაფურცლიდან. 4 ივლისს ხდება აი ამ ძირითადი ფრაზების გაჟღერება კობახიძის მხრიდან. ამერიკის შეერთებულ

0: შეერთებული შტატების საელჩოს მიღებაზე და ამავდროულად პარალელურ რეჟიმში პრეზიდენტი, საქართველოს პრეზიდენტი არის თეირანში ჩასული, სადაც მიდის სამგლოვიარო პროცესი და არის კანდიდება, რომ სიკვდილი ამერიკას სიკვდილი
1: ისრაელს და
0: ტრამპი არის პერსონალურ სამიზნედ.
1: ეს ვერ შეუწყობს ხელს ჩვენი ურთიერთობების გადატვირთვას ამერიკასთან. ვერ შეუწყობს ხელს. აზერბაიჯანში ცხოვრობს დაახლოებით 10 მილიონი აზერბაიჯანელი და 16 მილიონი აზერბაიჯანელი ცხოვრობს ირანში. ეს მინიმალური ციფრია, იმიტომ რომ სხვა შეფასებით 25 მილიონი აზერბაიჯანელი ცხოვრობს ირანში. მაგრამ შერეული ოჯახებია ძალიან დიდი და შერეული ოჯახების გათვალისწინებით სახელდება ციფრი 45 მილიონი და 50 მილიონი. ეს ნახევარზე მეტია მოსახლეობის ნახევარზე მეტი. ირანის მოსახლეობის ნახევარზე მეტი. ეს არის ან თავად აზერბაიჯანელი ეთნიკურად, ან დედა ყავს, ან ცოლი ყავს აზერბაიჯანელი, ანუ შერეული ოჯახებია და ბუნებრივია, რომ აზერბაიჯანსაც აქ განსაკუთრებული დამოკიდებულება აქვს და იქ ჩავიდა პარლამენტის თავმჯდომარე. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ყველაზე დიდი მცდელობა ირანისა, საერთოდ კავკასიაში, საქართველოში და სომხეთში დაესახლებინა ირანული მოდგმის ხალხი და აქიდან ქართველები მთლიანად გადაესახლებინა და სომხები სომხეთიდან, ეს იყო აბას პირველის დროს. მაშინ გიორგი სააკაძემ იხსნა საქართველოც და იხსნა სომხეთიც, ამას თავად სომხეთი ავტორები აღიარებენ. სომხების რაოდენობა, გადასახლებულ სომეხთა რაოდენობა აღემატებოდა ქართველების რაოდენობას და მათ შექმნეს ირანში ეგრეთ წოდებული სომხური სავაჭრო სისტემა, რომელსაც მიესალმებოდა ირანის სახელმწიფო. ეს სისტემა განვითარდა, დღემდე არსებობს. სომხები საერთოდ ყველაზე სერიოზული ვაჭრები არიან ირანში და მეტი უნდა გითხრათ, რომ საქართველოსიც იგივე ხდებოდა. ქართველი მეფეები ხშირად დასახლებდნენ სომხებს სომხეთიდან საქართველოში, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიყავით, აი ვაჭრობა არ გვეხერხებოდა. და სომეხი ვაჭრები ჩამოყავდათ აქ, ასახლებდნენ, რომ მათ ვაჭრობა განევითარებინათ.
0: დამქსელმა სომხურმა სავაჭრო ქსელმა ირანის ეკონომიკის განვითარებაში
1: ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა და შეაქვს დღესაც. და როცა საბჭოთა კავშირი დაიშალა, აი პირველ რიგში სომხეთს და ირანს შორის ეს სავაჭრო ურთიერთობები ძალიან გაღრმავდა და ხარისხობრივად აიწია დონემ. და სომხეთს ჰქონდა პრეტენზია, რომ მე უნდა ვიყო ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებში ირანის ექსკლუზიური წარმომადგენელიო. ეს უნდოდა სომხეთს, რომ ექსკლუზიური წარმომადგენელი ყოფილიყო. თავარი ისაა, რომ ყველა სომხეთის პირველი პირი მთელი ამ 35 წლის განმავლობაში, რაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, სულ ამას ლაპარაკობდა, რომ სტრატეგიული ურთიერთობები ირანს და სომხეთს შორის, განსაკუთრებული ურთიერთობები, ჩვენ ვართ მათი წარმომადგენლები, სავაჭრო ურთიერთობები, ყველაფერი ვაჭრობაზე იყო აგებული. ამ ვითარებაში პაშინიანის ახალი იდეოლოგია, როდესაც ის ცდილობს ზანგეზურის დერეფანი შექმნას აზერბაიჯანთან ერთად, ეს დერეფანი პარალელურად არის ირანის საზღვარი. იქით ირანის ხარეს ასეთი დერეფანი უკვე არსებობს, ფუნქციონირებს და ესენი ქნიან აქით ხარეს პარალელურ დერეფანს, ტრამპის დერეფანს უწოდებენ ასევე მას. ბუნებრივია ძალიან გაღიზიანებულია ირანი, ეს მის ინტერესებში არ შედის. ძალიან დაიძაბა სომხური ირანული ურთიერთობები და ფაშინიანი იქ ჩადის, იმიტომ რომ დაამტკიცოს, რომ არა, ჩვენ ისევ ის პარტნიორები ვართ. გასაგებია, რომ ირანსაც ესმის ყველაფერი, მაგრამ ეს ამერიკის თანხმობით ხდება. ამერიკა უნდა ჩადი და ამტკიცე, რომ თქვენ ისევ ის მეგობრები ხართ.

მოგესალმებით. განვაგრძობთ საუბარს ლეგენდარულ ბარბრა სტრეისანდზე. 1986 წელს ცოცხალი ალბომის One Voices გამოშვების შემდეგ სტრეისანდმა 1988 წელს ბროდვეის სიმღერების კიდევ ერთი ალბომი გამოუშვა. 1993 წლის ალბომი Back to Broadway არ იყო ისეთი საყოველთაოდ მოწონებული, როგორც მისი წინამორბედი. 1993 წლის სექტემბერში სტრეისანდმა გამოაცხადა თავისი პირველი საჯარო კონცერტები 27 წლის განმავლობაში. ბილეთების ფასი მერყეობდა 50-დან 1500 დოლარამდე. ეს იყო წლის ყველაზე შემოსავლიანი კონცერტი და დაიმსახურა 5 ემის ჯილდო და Peabody Awards.

1996 წელს სტრეიზანდმა გამოუშვა I Finally Found Someone, დუეტი ბრაიან ადამსთან. სიმღერა იყო სტრეიზანდის მიერ გადაღებული ფილმის The Mirror Has Two Faces საუნდტრეკის ნაწილი და ნომინირებული იყო ოსკარზე. 1997 წელს იგი დაბრუნდა ჩამწერ სტუდიაში, გამოუშვა ალბომი Higher Ground, რომელშიც იყო დუეტი სელინ დიონთან. ალბომმა პირველი ადგილი დაიკავა პოპ ჩარტებში. 150 მილიონზე მეტი ჩანაწერის გაყიდვით მსოფლიოში სტრეიზანდი არის ყველა დროის ერთ-ერთი ყველაზე გაყიდვადი შემსრულებელი. ბილბორდმა სტრეიზანდი დაასახელა ყველა დროის საუკეთესო თანამედროვე ქალ შემსრულებლად.

0: დღეს ყველასათვის ცნობილი ისტორიული დრამის გლადიატორის შესახებ მოგვითხრობთ. 2000 წელს გამოშვებული ფილმი ბრიტანელმა რეჟისორმა და პროდიუსერმა რიდლი სკოტმა გადაიღო. სცენარი კი რამდენიმე თანაავტორს, დევიდ ფრანზონის, ჯონ ლოგანს და უილიამ ნიკოლსონს ეკუთვნის. გლადიატორში მთავარი გმირი რომაელი გენერალი მაქსიმუს დეციმუს მერიდიუსია, რომელსაც ისტორიულ დრამაში ახალზელანდიელი მსახიობი რასელ კროუ განასახიერებს. სიუჟეტის მიხედვით მოვლენები ჩვენი წელთაღრიცხვით 180 წელს ვითარდება. იმპერატორ მარკუს ავრილიუსის ერთგულ გენერალ მაქსიმუს იმპერატორის ამბიციური ვაჟი კომოდუსი დაუპირისპირდება. ძალაუფლების ყურვილით შეპყრობილი კომოდუსი ტახტის ხელში ჩასაგდებად საკუთარ მამას კლავს, ხოლო შემდგომ გენერლის მოშორებასაც გადაწყვეტს. მართალია მაქსიმუსი თავს გადაირჩენს და გაიქცევა, მაგრამ ახალ იმპერატორთან დაპირისპირებას მისი ოჯახი ეწირება. მოგვიანებით კი გლადიატორად ქცეული ყოფილი გენერალი შურის საძიებლად ბრუნდება. ფილმში რასელ კროუსთან ერთად არაერთი ცნობილი მსახიობი თამაშობს, მათ შორის ხუაკინ ფენიქსი, კონი ნილსენი, ოლივერ რიდი, ჯანინა ფასიო, რალფ მიოლერი, ჯაიმენ ჰანსიუ, დერეკ ჯაკობი, ჯონ შრაპნელი და რიჩარდ ჰარისი. ხუაკინ ფენიქსისგან განსხვავებით, რომელიც კომოდუსის როლისთვის რიდლი სკოტის პირველი არჩევანი იყო, გენერალ მაქსიმუსის როლი პირველად მელ გიბსონს შესთავაზეს, თუმცა როგორც მოგვიანებით გახდა ცნობილი, მსახიობი მთავარი გმირის განსახიერებისთვის თავს ასაკოვნად მიიჩნევდა. აღსანიშნავია ისიც, რომ გენერლის როლზე კროუსთან ერთად ანტონიო ბანდერასის და ჰიუ ჯეკმანის კანდიდატურაც განიხილებოდა. თავად რასელი სურათს და გლადიატორის როლს საუკეთესო ამერიკულ პროექტად მიიჩნევს, რომელშიც მონაწილეობა აქვს მიღებული. ამასთან უნდა ითქვას ისიც, რომ ამ პერსონაჟმა მას კარიერაში უმაღლესი ჯილდო, ოსკარი მოუტანა.
1: My name is Maximus Decimus Meridius, loyal servant to the true emperor Marcus Aurelius.
0: საინტერესოა ისიც, რომ გლადიატორის გადაღებები რამდენიმე თვის განმავლობაში ძირითადად სამი ქვეყნის ტერიტორიაზე მიმდინარეობდა. კერძოდ, ფილმის დასაწყისში ნაჩვენები საბრძოლო სცენები ინგლისში, სარის საგრაფოში მდებარე ბორნვუდში გადაიღეს. შემდგომში მონობის უდაბნოში მოგზაურობისა და გლადიატორთა მომზადების სკოლის კადრებს მაროკოში, ატლანტის მთების სამხრეთით მდებარე ქალაქ ვარზაზატში, ხოლო ძველი რომის სცენებს მალტაზე მდებარე ფორტ რიკასოლიში 19 კვირის განმავლობაში იღებდნენ. უნდა აღინიშნოს ის ფაქტიც, რომ ცხოველთა მკაცრი საემიგრაციო წესებიდან გამომდინარე, გადამღებ ჯგუფს სურათის სხვადასხვა კადრებისთვის საჭირო გარეული ცხოველების თხოვება მაროკოს დედაქალაქ რაბათის ზოოპარკისგან მოუწია. როგორც მოგვიანებით გახდა ცნობილი, ვეფხვების გარემოცვაში შერკინების გადასაღებად კატისებრთა ოჯახის 5 წარმომადგენელი მიიყვანეს. ამასთან უსაფრთხოების მიზნით აღნიშნული სცენის გადაღებას მთელი დროის განმავლობაში ტრანკვილიზატორის ისრებით შეიარაღებული ვეტერინარი ესწრებოდა, ხოლო ჰოლივუდის მსახიობს გარეულ ცხოველებთან მუდმივად 5-მეტრიანი დისტანციის დაცვა უწევდა. რეალურ კოლიზეუმში სტუმრობისას რიდლი სკოტმა აღნიშნა, რომ ის ძალიან მცირე ზომის იყო, რის გამოც მათ ფილმისთვის ჩვეულებრივზე უფრო მასშტაბური რომი, სხვადასხვა ხელოვანის, მათ შორის ინგლისელი და ფრანგი რომანტიკოსი მხატვრების შთაგონებით შექმნეს. ამისათვის მათ მალტაში რომის კოლიზეუმის დაახლოებით 1/13 16 მეტრის სიმაღლის ასლი თაბაშირითა და თხელი ფიცრებით ააშენეს. დანარჩენი სიმაღლე კი შენობას სხვადასხვა ციფრული ეფექტებით დაუმატეს. ამასთან ნაგებობაში მაყურებლების სიმრავლის ამსახველი კადრები მასობრივი სცენების მსახიობების გარდა დამატებითი ციფრული საშუალებებითა და მუხაოსგან გამოჭრილი 400 მაყურებლის იმიტაციით შექმნეს. შესაძლოა უცნაურად ჟღერდეს, თუმცა გავრცელებული წარმოდგენა, თითქოს რომის იმპერატორის მაღლა აწეული ცერათითი გლადიატორ სიცოცხლეს უნარჩუნებდა, ხოლო დაბლა დახრილი პირიქით სიკვდილს მოასწავებდა მცდარი აღმოჩნდა. სინამდვილეში ეს ჟესტი საპირისპირო მნიშვნელობით გამოიყენებოდა. კერძოდ, მაღლა აწეული თითი ხმლის გამოყენებას და ამრიგად სიკვდილს ნიშნავდა, ხოლო დაბლა დაწეული წყალობას გამოხატავდა. მართალია, ამის შესახებ გადამღებმა ჯგუფმა იცოდა, თუმცა ვინაიდან ამ სიმბოლოების აღქმა მკვიდრად არის გამჯდარი, გადაწყვიტეს, რომ მაყურებელი ზედმეტად არ დაებნიათ და ყველაფერი ისე დატოვეს, როგორც წლების განმავლობაში კეთდებოდა. უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ გამოშვებიდან მალევე სურათი პოპულარული გახდა და $103 მილიონი ბიუჯეტის მქონე კინოპროექტმა მსოფლიოს მასშტაბით 460 მილიონზე მეტი შემოსავლის მიღება შეძლო. გარდა ამისა, გლადიატორმა კინოკრიტიკოსთა მოწონება და უამრავი ჯილდო, მათ შორის 5 ოსკარი მოიპოვა. დღეს მსოფლიოს გამორჩეულად საოცარი ადგილის მაჩუ პიქჩუს შესახებ გიამბობთ. ის მე-15 საუკუნის ინკას ცივილიზაციის მიერ აგებული ქალაქია, რომელიც პერუში,

0: ტიხუანა პიქჩუსა და მაჩუ პიქჩუს მთებს შორის მდებარეობს. ზღვის დონიდან 2420 მეტრზე შემორჩენილი ნანგრევები ურუბამბას მდინარის ხეობას გადაჰყურებს. განსაკუთრებული არქიტექტურა და ხედები მაჩუ პიქჩუს მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ ისტორიულ ქალაქად აქცევს. დუღაბის გარეშე ნაგები ტერიტორია 32500 ჰექტარზეა გადაჭიმული და სამეურნეო ტერასებითაა შემოსაზღვრული, სადაც ოდესღაც მოსახლეობას კარტოფილი და სიმინდი მოჰყავდა. 1911 წელს ამერიკული იელის უნივერსიტეტის მკვლევარმა ჰირამ ბინგჰამმა პირველმა მოინახულა მაჩუ პიქჩუ და მისი არსებობის შესახებ მსოფლიოს აღწერა. ბინგჰამი ინკების იმპერიის დედაქალაქ ვილკაბამბას ეძებდა, რომელიც 1572 წელს ესპანელმა კონკისტადორებმა დაიპყრეს. მაჩუ პიქჩუ ესპანელების შემოსევას გადაურჩა, რის გამოც ეს საოცარი ძეგლი დღემდე შემოინახა. ჩვენამდე მოღწეული წყაროებით მაჩუ პიქჩუ ინკების მეცხრე იმპერატორმა აჩაკუკიმ ახალი წელთაღრიცხვი 1400-იან წლებში აიღო. ადგილობრივი ლეგენდების მიხედვით წმინდა ქალაქი ბევრად უფრო ადრე ღმერთების ხელით აშენდა. შესაბამისად უცნობია ვინ, როდის და რა მიზნით ააგო ქალაქი. თუმცა ერთი რამ უდავოა: პაჩაკუტი უძლიერესი მმართველი იყო ინკების ისტორიაში. მისი მეფობისას ინკა სამხრეთ ამერიკის მოწინავე და დომინანტი ცივილიზაცია გახდა ეკვადორიდან ჩილემდე. მაჩუ პიქჩუს კომპლექსი 200 სხვადასხვა შენობა ნაგებობისგან შედგება, რომელთა შორისაა ტაძრები, სამსხვერპლოები, რეზიდენციები, ბაღები, ქუჩები, ტერასები, ჩალით გადახურული სახლები. აქვეა 100-ზე მეტი ქვის საფეხურიანი კიბე, ერთმანეთთან გადაჯაჭვული კლდეებში გაყვანილი წყლისა და წყალსაწრეთი არხები. არქეოლოგიური გათხრებისას დამტკიცდა, რომ საირიგაციო სისტემის მეშვეობით წყალი თითოეულ სახლს მიეწოდებოდა. ქალაქი ნაცრისფერი გრანიტისგან ააგეს, რომელიც მახლობელი მთის წვერზე მოჭრეს. ინკები განთქმულნი იყვნენ გზების მშენებლობით. რა თქმა უნდა, მაჩუ პიქჩუნდეც ჰქონდათ გაყვანილი გზა, რომლებიც ერთიანი დიდი საგზაო სისტემის ნაწილი იყო. დღეისათვის ათასობით ტურისტი მაჩუ პიქჩუსკენ სწორედ ინკების ბილიკებით მიემართება. ურუბამბის ხეობაში 2 ან 4 დღიანი ტურის წინ ისინი აკლიმატიზაციის მიზნით ჯერ პერუს ქალაქ კუსკოში ჩერდებიან, შემდეგ კი იდუმალი ქალაქისკენ ანდებში მიმავალ გზებს ფეხით მიუყვებიან. არქეოლოგების უმეტესობა ფიქრობს, რომ მაჩუ პიქჩუ სამეფო ქალაქად აშენდა. ამ იდეას ამტკიცებს ჩრდილო-აღმოსავლეთით მდებარე მაღალი კლასისათვის ნაგები შენობები. საინტერესოა, რომ თავად პაჩაკუტის სასახლე ჩრდილო-დასავლეთით ელიტის სახლებისგან მოშორებით მდებარეობს. სასახლიდან კიბე მოედანზე ეშვება, სადაც ბაღი იყო გაშენებული. მაჩუ პიქჩუს ცენტრალური შენობები ინკების კლასიკურ სტილშია ნაგები, ჩალით გადახურული თლილი ქვის სწორი კედლები. ქვები ისეა მოჭრილი, რომ დუღაბის გარეშეც კი იდეალურად ერგება ერთმანეთს. ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში მრავალი გზაჯვარედინი იმდენად სრულყოფილია, რომ მის ქვებს შორის ბალახიც არ ამოსულა. შენობის ნაწილს ინკები კირის ხსნარის გამოყენებით აგებდნენ, მაგრამ მათი სტანდარტით ასეთი კონსტრუქცია უვარგისად მიიჩნეოდა და მნიშვნელოვანი შენობების აგებისას არ გამოიყენებოდა. ფაქტია, რომ პერუ სეისმურად საკმაოდ აქტიური ქვეყანაა, თუმცა დუღაბის გარეშე აგებული შენობები მიწისძვრისადმი უფრო მდგრადი იყო, ვიდრე კირხსნარით აგებული. ასევე საინტერესოა, რომ დუღაბის გარეშე აგებული კედლები დანგრევის გარეშე მათი სხვაგან გადატანის საშუალებას იძლეოდა. ინკების კედლების მონახაზს მრავალი დეტალი აქვს, რომლებიც მათ მიწისძვრის დროს დანგრევისგან იცავდა. კარები და ფანჯრები ტრაპეციის ფორმისაა და შიდა მიმართულებით ძირიდან წვერისკენაა დახრილი. კუთხეები, როგორც წესი, მომრგვალებულია. ოთახებში შიდა კუთხეები ხშირად ოდნავ დაქანებულია. სტრუქტურის გასამაგრებლად გარე კუთხეებში ხშირად ლათინური ელის ფორმის ბლოკებს იყენებდნენ. ქალაქის ნამდვილი მარგალიტებია ინტიჰუატანა, ზისტაძარი და სამფანჯრიანი ოთახი. სამივე მათგანი ინკების, მზის ღმერთისა და უზენაესი ღვთაების, ინტის პატივსაცემადაა აგებული. ინტიჰუატანა ერთ-ერთია სამხრეთ ამერიკაში აღმოჩენილი მრავალი სარიტუალო ქვიდან. ქვები ისეა ჩამწკრივებული, რომ ზამთრის ბუნიობის დროს მზისკენ არის მიმართული. ქვის სახელი კეჩუას ტომის ენიდან მომდინარეობს. ინტი ნიშნავს მზეს, ვატაკის მის ძირია და დაბმას ნიშნავს. სიტყვა სიტყვით ინტი ვატანა მზის დაბმის ადგილს ან საშუალებას მიუთითებს. ინკებს წამდათ, რომ თავისი წლიური გზის მანძილზე მზეს ცაში სწორედ ეს ქვა აკავებდა. 11 ნოემბრისა და 30 იანვრის შუა დღეს მზე ზუსტად სვეტის თავზე ექცევა, ისე რომ ჩრდილსაც კი არ ტოვებს. 21 ივნისს ქვა სამხრეთის მიმართულებით ყველაზე გრძელ ჩრდილს წარმოქმნის. 21 დეკემბერს კი ჩრდილოეთის მიმართულებით ყველაზე მოკლეს. მეცნიერები ვარაუდობენ, რომ ეს ქვა ასტრონომიული საათის ან კალენდრის ფუნქციებს ასრულებდა. ეს ფაქტი ინკების იმპერიის ასტრონომიის ღრმა ცოდნაზე მიუთითებს. მაჩუ პიქჩუ მართლაც გასაოცარი, საინტერესო და ულამაზესი ადგილია, სადაც მოხვედრას არავინ ინანებს.
1: გინესის მსოფლიო რეკორდები. ლოჯისტიკა ყველაზე ხანგრძლივი ფილმი ისტორიაში. ისტორიაში ბევრი ფილმია, რომელსაც მიაწერენ ყველაზე დიდხნიანი ფილმის სახელს. ეს ერთგვარი შესაშური ტიტულია არტ ფილმებს შორის. ამ ფილმთა უმრავლესობა შექმნილია როგორც მუზეუმის ეგზემპლიარი, ან არტ პროდუქტი. და არ არის განსაზღვრული მაყურებლისთვის მთელი სისრულით სანახავად. ლოჯისტიკის საყურებლად სავარძელზე კომფორტულად მოკალათებული მაყურებელი თავის ოთახს და სავარძელს ერთი თვე ვერ დატოვებდა, რადგან 857 საათიანი ფილმის დასასრულებლად 35 დღეზე მეტია საჭირო. ფილმი ასახავს ნაბიჯმზომის ვოიაჟს ჩინეთიდან მაღაზიის ვიტრინამდე. ლოჯისტიკა ყოველ დეტალსა და ფრაგმენტს რეალურ დროში იღებს და თვითონაწილის დასასრულებლად დაახლოებით ერთი დღეა საჭირო. პოტენციურ მაყურებელს შეუ ძლიათ უყურო მთლიან ფილმს. სრულიად უფასოდ ლოჯისტიკის ვებსაიტზე, რისთვისაც აუცილებელია გამბედავი და განსაკუთრებულად მომთმენი ხასიათი.

Stiplendi, ყველაზე ხანგრძლივი პროდუქციის ციკლი. იმავე სახელის მქონე ოპერაზე დაყრდნობით 1954 წელს გამოსული Stiplendi, ევროპის გარეთ ნაკლებ პოპულარული ფილმია. არადანამუშევარი ფილმის ისტორიის მოყვარულთათვის და კინემატოგრაფებისთვის აუცილებლად სანახავი პროექტია. ამის მიზეზი კი Stiplendi-ს გადაღების ეპიკური ისტორია. ფილმის პროდუქცია 1934 წელს დაიწყო, მაგრამ მეორე მსოფლიო ომმა მისი გადაღება მთელი დეკადით გადადო. პროდუქცია ომის გაგრძელებისა და სიტუაციის ჩაწყნარების შემდეგ გაგრძელდა და ფილმი მისი ჩაფიქრებისა და ჩასახვის 20 წლის თავზე საბოლოოდ გამოვიდა.

სპექტრი ყველაზე დიდი აფეთქება. სპექტრი ნამდვილად არ არის ჯეიმს ბონდის ფილმების საუკეთესო ნაწილი, მაგრამ ის ყველაზე საგულდაგულოდ მოფიქრებული, გათვლილი და დაგეგმილია. სცენა, სადაც ბონდი და მადელაინი ბლოფელდის სამალავს თავს აღწევენ, სრულდება განსაცვიფრებელი დამანგრეველი ძალის მქონე აფეთქებით. ეს ყველაზე დიდი აფეთქებაა ბონდის ფრენჩაიზში და ასევე ამ აფეთქებამ მოხსნა გინესის რეკორდი, როგორც ყველაზე დიდი და მასიური აფეთქება ფილმის ისტორიაში.

მაიკ ტაისონი. ამერიკელი მოკრივე, სოფლიო ჩემპიონი სუპერ მძიმე წონით კატეგორიაში, სოფლიოს აბსოლუტური ჩემპიონი პროფესიონალთა შორის. ამერიკულმა ჟურნალმა Ring-მა ყველა დროის და ხალხის მე-14 უდიდეს მძიმე წონის მოკრივედ გამოაცხადა.

ფლოიდ მეივეზერი. ფლოიდ მეივეზერი 42 წლის ამერიკელი მოკრივია. 1996 წლის ოლიმპიური თამაშების ვერცხლის პრიზიორი, საშუალო წონით კატეგორიაში მსოფლიოს ჩემპიონი კრივში.

Muhammad Ali. Cassius Marcellus Clay, ამერიკელი მოკრივე, 1960 წლის ოლიმპიური თამაშების ჩემპიონი ნახევარმძიმე წონაში. მძიმე წონაში პროფესიონალთა შორის მრავალგზის ჩემპიონი 1964 და 1974 წლებში.

რობერტო დურანი. რობერტო დურანი ერთ-ერთი ლეგენდარული პანამელი მოკრივე ისტორიაში. მეოცე საუკუნის საუკეთესო მსუბუქწონიანი მოკრივის ტიტულს ატარებს. 70-იან წლებში რამდენჯერმე გახდა მსოფლიო ჩემპიონი კლიფში.

ბრძოლა წესების გარეშე. როზენსტრუიკი არის სურინამის შერეული საბრძოლო ხელოვნების ოსტატი. ის ასპარეზობს მძიმე წონის დივიზიონში. ამჟამად მას დამყარებული აქვს UFC-ის მძიმე წონით კატეგორიაში უსწრაფესი ნოკაუტის რეკორდი. კიკბოქსში არის OLF-ის სუპერ მძიმე წონოსანი ტურნირის ყოფილი ჩემპიონი და სოფლიო გრან-პრის 2013 წლის მეორე ადგილოსანი. 33 წლის სურინამელი მებრძოლი, მეტსახელი დიდი ბიჭი, სიმაღლე 1.98 სანტიმეტრი, წონა 116 კილოგრამი. სტილი კიკბოქსი. სულ მონაწილეობა მიღებული აქვს 85 ორთაბრძოლაში, აქედან 77 გამარჯვება 64 კი ნოკაუტით. დოს სანტოს ალმეიდა, ბრაზილიელი პროფესიონალი, შერეული საბრძოლო ხელოვნების ოსტატი, მძიმე წონითი კატეგორიის ყოფილი ჩემპიონი. მას მძიმე წონითი კატეგორიის 5 ჩემპიონი ყავს დამარცხებული: ფაბრიციო ვერდუმი, ფრენკ მირი, კაინო ელასკესი და სტიპ მიოჩიჩი. დოს სანტოსის დებიუტი UFC-ში 2008 წლის 25 ოქტომბერს შედგა. ბრაზილიელი მებრძოლი, სიმაღლე 1.93 სანტიმეტრი, წონა 112 კილოგრამი. შავი კამრის ფლობელი ბრაზილიურ ჯიუ-ჯიცუში. სულ 30 ორთაბრძოლა, აქედან 21 გამარჯვება, 15 ნოკაუტით. ქალბატონებო და ბატონებო, დაიწყო ორთაბრძოლა როზენსტრაიკი დოს სანტოსის წინააღმდეგ. აჩქარობენ მებრძოლები, არ შედიან ახლო კონტაქტში ერთმანეთთან, აქ ლეკიკის მცდელობა იყო დოს სანტოსის მხრიდან, მაგრამ არაფერი განსაკუთრებული არ გაამწვავეს ორთაბრძოლამ.

ცდილობს დოსანტოსი რომ დაჩაგდოს როზენსტრაიკი, მაგრამ არ გამოდის. საკმაოდ მყარად დგას როზენსტრაიკიც, აკი ლეკიკის მცდელობა იყო, მაგრამ წელს ქვევით მოუვიდა დარტყმა დოსანტოსი.

კიდევ ერთი კარგი ლეკიკი. კარგად იყენებს დოსანტოსი ფეხს. როზესრაიკი რასელოდება, ნამდვილად არ ვიცი. ჯერ ერთხელაც არ დაურტყავს ხელი დოსანტოსისთვის მას.

და ისიც მარჯვნიდან დარტყმა როზენსტრაიკის შესრულებით აქ კი ლეკიკის მცდელობაც იყო. ლოუ ლეკიკი დაფიქსირდა. აქ გააქტიურდა უკეთ

სანტოსი ცდილობს, რომ მოუძებნოს სუსტი მხარე როზენსტრაიქს კიდევ ერთი ლეკიკი ბრუნში. კარგი ლეკიკი როზენსტრაიკის შესრულებით, მაგრამ უხერხულად მოხდა დო სანტოს ფეხი. აქ სადაც შერდებოდა რაუნდი და მეორე რაუნდიდან გააგრძელებენ მებრძოლები ასპარეზობას.

და ისიც დაიწყო მეორე რაუნდიც, ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. მიმწყდია კუთხესთან როზენსტრაიკმა დო სანტოსი, მაგრამ ადვილად გამოიქცა ალმეიდა კუთხიდან. აქ ელოდებიან მომენტებს ორივე მებრძოლი, მაგრამ არც ერთს არ ჩაუვარდა ხელში ისეთი მომენტი, რომ გამოიყენო. ალმეიდაც და როზენსტრაიკიც საკმაოდ გამოცდილი მებრძოლები არიან, როგორც თავიდანვე აღვნიშნეთ, ორივე ჩემპიონის ქამარს ფლობს. როზენსტრაიკს 5 ჩემპიონი ყავს დამარცხებული, ალმეიდას კი საკმაოდ კარგი გამოცდილება აქვს ორთა ბრძოლის. ამიტომაც არიან ფრთხილად ერთმანეთთან კარგად ყავთ შესწავლილი მებრძოლებს მეტოქეები.

კიდევ ერთი ლოულე კიკი მარცხენა ფეხის მიმართულებით. ახლა კი ჯეფი. კარგი დარტყმა პირდაპირ ყბაში მოხდა დოსანტოსის გასროლილი როზენსტრაიკს. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა უკვე როზენსტრაიკი გააქტიურდა, საკმაოდ ცუდ პოზიციაში აღმოჩნდა დოსანტოსი, მაგრამ აქაც იოლად დაიზრუნა თავი.

კარგი დარტყმა მარცხნიდან, შემდეგ კიდევ ერთი კარგი დარტყმა მარჯვნიდან და აქ უკვე როზენსტრაიკმა უნდა დაასრულოს დოსანტოს ალმეიდა და ასეც მოხდება აუცილებლად. უნდა ჩაერთოს არბიტრი და ისიც. გამარჯვებულია როზენსტრაიკი. აი გამეორებით გვაჩვენებენ თუ როგორი მძიმე დარტყმა მიიღო დოსანტოს ალმეიდამ. ჯერ დარტყმა მარცხნიდან, შემდეგ კი გამანადგურებელი დარტყმები მარჯვნიდან. ოჩაღ, ნამდვილად კარგი ორთაბრძოლა ვიხილეთ როზენსტრაიკის შესრულებით.

6 ივნის რომან დოლიძეს ახალი მეტოქე ეყოლება არგენტინელი ლორიან სტაროპოლის სახით. MMA-ის რეკორდები მოგება წაგებათა ბალანსი. 9 გამარჯვება, 3 მარცხი. მოგებებიდან აქედან 5 ნოკაუტი. 2 მტკივნეული ბახშობელაილეთით, 2 კი მსაჯების გადაწყვეტილებით აქვს მოპოვებული. ერთის მხრივ ერთხელ ნოკაუტით და ორჯერ გადაწყვეტილებით წააგო. ამჟამად ორ ბრძოლიან წაგებათა სერიაზეა ძალიან სოლიდური მეტოქეების მუსლიმ სახილოვსა და ტიმ მინსთან დაპირისპირების შედეგად. UFC-ში რომას წინააღმდეგ ჩატარებული ბრძოლა მისთვის მეხუთე იქნება. წინა 4-დან კი 2 მოიგო, 2-ით დათმო. მისი ბუნებრივი წონითი კატეგორია ქვესაშოლო გახლავთ.

17 კილოგრამი წონით კატეგორია. თუმცა ამ შემთხვევაში ერთი წონით მაღლა ამოვა ჩვენთან საბრძოლველად 84 კილოგრამ კატეგორიაში. ლორიანო გამოკვეთილი სტრაიკერია. იყენებს ხელისა და ფეხის ძალიან ძლიერ და ტექნიკურ დარტყმებს. აქვს ნორმალური სისწრაფე და საშუალო კარდიო. თუმცა მასის მომატება ამ სისწრაფესა და კარდიოს თავის კვალს რა თქმა უნდა დაატყობს. ასევე შეუძლია მტკივნეულ მახჩობელებს. განსაკუთრებით კი ხელს უმიზნებს კიმურა და ხელის ბერკეტი. მას UFC-ში სადებიუტო ბრძოლა საკმაოდ სანახაობრივი გამოუვიდა და საღამოს საუკეთესო ბრძოლათაც კი დაასახელეს. ასე რომ ერთად უგულშემატკივროთ რომან დოლიძეს 6 ივნისს. რომან დოლიძის საუკეთესო მომენტები.

0: შეთავაზება სოციალური ქსელის ბლოგერებს. გაუწიეთ რეკლამა ენერგეტიკულ სასმელს დუქს ნაპოლი. და რაც მეტი პროდუქცია გაიყიდება თქვენი ინდივიდუალური პრომოკოდით, მით მეტი იქნება თქვენი შემოსავალი. დეტალებისთვის მოგწერეთ ან დაგვირეკეთ 557-20-26 511-23-85-87.
1: ჩვენი ხელისუფლება ცდილობს შექმნას ირანთან რაღაცა ისეთი ბერკეტი, რომელი ბერკეტიც სერიოზული პოლიტიკური ვაჭრობის ბერკეტი იქნება დასავლეთთან. ჩემი აზრით ეს არის ილუზია. ჩვენ არ აგვაქვს საზღვარი ირანთან. ეკონომიკური ურთიერთობები არის მინიმუმზე. ამის წინააღმდეგ ჩვენ არ ვართ პირიქით. მაქსიმუმი გახდეს, მაგრამ არანაირ რეალურად სოციალური ურთიერთობები, სამეცნიერო ურთიერთობები, რელიგიური ურთიერთობები, პოლიტიკური ურთიერთობებიც კი არ აგვაქვს. ამას ეხლა ვაშენებთ და ვცდილობთ, რომ

შეგვიკრნათ რაღაც ბერკეტი. ჩვენ ხელში გაჩნდეს ბერკეტი, რომელთა ჩვენ მერე ძალიან სერიოზული მოთამაშე გავხდებით ამ მიმართულებით ამერიკისთვის და ევროპისთვის. აი ამას ტილობს ჩვენი ხელისუფლება და ამიტომ არის რომ პრემ

0: ვერანაირ ბერკეც ჩვენ ირანთან მიმართებაში ვერ შევქმნით. არ არის პრინციპში ეხლა არაფერი ხელშესახები, სერიოზულად ხელშესახები, რომ აქ რაიმე ბერკეტი წარმოიქმნას. აზერბაიჯანის სხვა სიტუაცია, აი ნასოსოვო არის ესეთი აეროპორტი აზერბაიჯანში.
1: სამხედრო
0: აეროპორტი, საბჭოთა დროიდან იმით უკვე ნასოსოვო, რომელსაც იყენებდა რეალურად ისრაელი, იყენებდა თავის თვითმფრინავებისთვის. აი ამ ომის დროს ანუ აზერბაიჯანი ისრაელთანაც ცდილობს, რომ ყველაფერი აწყობილი ქონდეს და ირანთანაც ცდილობს, რომ არ გაიფუჭოს. ჩვენ რა ბერკეტი უნდა შევქმნათ? ირანი გამოგვიყენებს სამხედრო თვალსაზრისით? ვერა. დასავლეთისთვის შეიძლება ვიყოთ საინტერესო სამხედრო თვალსაზრისით აი ამ კუთხით, თქვათ, მაგრამ არა ირანისთვის. ასე რომ, აი ესეთი ბერკეტის შექმნა ჩემი აზრით ილუზიაა, მაგრამ სხვათა შორის ზუსტად იგივე ხდება, როდესაც ესენი დადიან შუა აზიის რესპუბლიკებში, ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში. თურქმენეთი იქნება, ტაჯიკეთი იქნება, ყირგიზეთი იქნება, ყაზახეთი იქნება, ესენი იქაც ცდილობენ, რომ შექმნან რაღაცა ბერკეტი, რომელი ბერკეტიც გამოადგებათ გავლენის გასაძლიერებლად ან გავლენის მოსაპოვებლად ევროპასთან და ამერიკასთან. ეს ჩემი აზრით მთლად ორმაგი ილუზია. ესენი რუსეთის იმპერიაში შედიოდნენ, რუსეთი.
1: შემდეგ უკვე ჩინეთი შემოდის.
0: დღემდე რუსეთი დომინანტია იქ, მაგრამ ჩინეთიც შემოვიდა, ძალიან სერიოზულად შემოიჭრა და ჩინეთი სწორედ დომინანტობას ედავება რუსეთს, მაგრამ ამერიკა შეიჭრა ამ რეგიონებში ძალიან აქტიურად. და ეხლა ჩვენ ვცდილობთ იქ გავჩნდეთ და აი რა ბერკეტი უნდა შევქმნათ? რა ბერკეტი შეიძლება ჩვენ შევქმნათ? ჩემთვის ეს წარმოუდგენელი ხე, შეიძლება ჩემი გონება ამას ვერ წდება და კობახიძის თავრობის გონება გაწდა ბოლომდე და ღმერთმა დალოცოს გააკეთოს სტაჟ და უკრავთ. მე ვამბობ, რომ ეს აბსოლუტური აბსურდია იმის ფიქრი, რომ შუა აზიის რესპუბლიკებში ჩვენ რაღაც ბერკეტ შევქმნით, რომელიც ჩვენ გავლენებში, ჩვენი გავლენების გასაძლიერებლად გამოგვადგება ევროპასა თუ ამერიკაში. ის კი არა, ირანშიც ვერ შევქმნით ესეთ ბერკეტს. ეს ფუჭი ქმედებებია. მაგრამ ნუ ხელისუფლებას აქვს თავის პოზიცია, პოლიტიკა და აწარმოებს და კი ბატონო, დაველოდოთ და აგერ შედეგებს დავინახავთ.
1: აი რომ შევეცადოთ ანალიზს, ერთის მხრივ მიდის საუბარი იმაზე, რომ ავაშენოთ ახალი ურთიერთობები შეერთებულ შტატებთან, დავიწყოთ ყველაფერი სუფთაფურცლიდან. 4 ივლისს ხდება აი ამ ძირითადი ფრაზების გაჟღერება კობახიძის მხრიდან ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მიღებაზე და ამავდროულად პარალელურ რეჟიმში პრეზიდენტი, საქართველოს პრეზიდენტი არის თეირანში ჩასული, სადაც მიდის სამგლოვიარო პროცესი და არის კანდირება, რომ სიკვდილი ამერიკას სიკვდილი
0: ისრაელს და
1: ტრამპი არის პერსონალურ სამიზნედ
0: გამოყოფილი. ეს ვერ შეუწყობს ხელს ჩვენი ურთიერთობების გადატვირთვას ამერიკასთან. ვერ შეუწყობს ხელს. აზერბაიჯანში ცხოვრობს დაახლოებით 10 მილიონი აზერბაიჯანელი და 16 მილიონი აზერბაიჯანელი ცხოვრობს ირანში. ეს მინიმალური ციფრია, იმიტომ რომ სხვა შეფასებით 25 მილიონი აზერბაიჯანელი ცხოვრობს ირანში. მაგრამ შერეული ოჯახებია ძალიან დიდი და შერეული ოჯახების გათვალისწინებით სახელდება ციფრი 45 მილიონი და 50 მილიონი. ეს ნახევარზე მეტია მოსახლეობის ნახევარზე მეტი. ირანის მოსახლეობის ნახევარზე მეტი. ეს არის ან თავად აზერბაიჯანელი ეთნიკურად, ან დედა ყავს, ან ცოლი ყავს აზერბაიჯანელი, ანუ შერეული ოჯახებია და ბუნებრივია, რომ აზერბაიჯანსაც აქ განსაკუთრებული დამოკიდებულება აქვს და იქ ჩავიდა პარლამენტის თავმჯდომარე. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ყველაზე დიდი მცდელობა ირანისა, საერთოდ კავკასიაში, საქართველოში და სომხეთში დაესახლებინა ირანული მოდგმის ხალხი და აქედან ქართველები მთლიანად გადაესახლებინა და სომხები სომხეთიდან, ეს იყო აბას პირველის დროს. მაშინ გიორგი სააკაძე მიხსნა საქართველოს და იხსნა სომხეთიც, ამას თავად სომხეთი ავტორები აღიარებენ. სომხების რაოდენობა, გადასახლებულ სომეხთა რაოდენობა აღემატებოდა ქართველების რაოდენობას და მათ შექმნეს ირანში ეგრეთ წოდებული სომხური სავაჭრო სისტემა, რომელსაც მიესალმებოდა ირანის სახელმწიფო. ეს სისტემა განვითარდა, დღემდე არსებობს. სომხები საერთოდ ყველაზე სერიოზული ვაჭრები არიან ირანში და მეტი უნდა გითხრათ, რომ საქართველოშიც იგივე ხდებოდა. ქართველი მეფეები ხშირად ასახლებდნენ სომხებს სომხეთიდან საქართველოში, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიყავით, აი ვაჭრობა არ გვეხერხებოდა. და სომეხი ვაჭრები ჩამოყავდათ აქ, ასახლებდნენ, რომ მათ ვაჭრობა განევითარებინათ.
1: და ამ ქსელმა, სომხურმა სავაჭრო ქსელმა ირანის ეკონომიკის განვითარებაში
0: ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა და შეაქვს დღესაც. და როცა საბჭოთა კავშირი დაიშალა, აი პირველ რიგში სომხეთს და ირანს შორის ეს სავაჭრო ურთიერთობები ძალიან გაღრმავდა და ხარისხობრივად აიწია დონემ. და სომხ

ეს კონდა პრეტენზია, რომ მე უნდა ვიყო ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებში ირანის ექსკლუზიური წარმომადგენელიო. ეს უნდოდა სომხეთს, რომ ექსკლუზიური წარმომადგენელი ყოფილიყო. თავარი ისაა, რომ ყველა სომხეთის პირველი პირი მთელი ამ 35 წლის განმავლობაში, რაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, სულ ამას ლაპარაკობდა, რომ სტრატეგიული ურთიერთობები ირანს და სომხეთს შორის, განსაკუთრებული ურთიერთობები, ჩვენ ვართ მათი წარმომადგენლები, სავაჭრო ურთიერთობები, ყველაფერი ვაჭრობაზე იყო აგებული. ამ ვითარებაში პაშინიანის ახალი იდეოლოგია, როდესაც ის ცდილობს ზანგეზურის დერეფანი შექმნას აზერბაიჯანთან ერთად, ეს დერეფანი პარალელურად არის ირანის საზღვარი. იქით ირანის ხარეს ასეთი დერეფანი უკვე არსებობს, ფუნქციონირებს და ესენი ქნიან აქით ხარეს პარალელურ დერეფანს, ტრამპის დერეფანს უწოდებენ ასევე მას. ბუნებრივია, ძალიან გაღიზიანებულია ირანი, ეს მის ინტერესებში არ შედის. ძალიან დაიძაბა სომხური ირანული ურთიერთობები და ფაშინიანი იქ ჩადის, იმიტომ რომ დაამტკიცოს, რომ არა, ჩვენ ისევ ის პარტნიორები ვართ. გასაგებია, რომ ირანსაც ესმის ყველაფერი, მაგრამ ეს ამერიკის თანხმობით ხდება. ამერიკელებმა ჩადი და ამტკიცე, რომ თქვენ ისევ ის მეგობრები ხართ.

მოგესალმებით. დღეს ჩვენ მუსიკის ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ ინგლისურ როკ ჯგუფ Pink Floyd-ზე ვისაუბრებთ. ჯგუფი 1965 წელს დაარსდა და მსოფლიო წარმატებას მიაღწია ფსიქოდელიურ და პროგრესულ მუსიკაში. მათი ნამუშევრები გამორჩეულია ფილოსოფიური ლირიკით, გერითი ექსპერიმენტებით, ალბომის ინოვაციური ყდებითა და საკონცერტო გამოსვლების თანხლები ფერადი შოუებით, სადაც თვითონ შემსრულებლები ძირითადად მეორე ხარისხოვანი იყვნენ.

თავდაპირველად ჯგუფში შედიოდნენ უნივერსიტეტის სტუდენტები როჯერ უოტერსი, ნიკ მეისონი, რიჩარდ რაიტი და სიდ ბარეტი. ბარეტის ლიდერობით მათ გამოუშვეს პირველი ორი სინგლი: Arnold Lane, See Emily Play და წარმატებული სადებიუტო ალბომი The Piper at the Gates of Dawn. მოგვიანებით სიდ ბარეტი დევიდ გილმორმა ჩაანაცვლა. მათი წარმატებული წლებიც აქედან იწყება. 1967 წელს მათ 200-ზე მეტი კონცერტი გამართეს. 1968 წელს გამოვიდა მათი მეორე ალბომი, სადაც შედიოდა სინგლები: Junk Band Blues, Let There Be More Light, See So და Remember a Day.

ალბომის შესახებ აზრები არაერთგვაროვანი იყო. ერთი ნაწილი თვლიდა, რომ ალბომი რელიგიურ რიტუალს ჰგავდა, ხოლო მეორე ნაწილის აზრით კომპოზიციები იყო ხანგრძლივი და მომაბეზრებელი. თუმცა დროთა განმავლობაში მათ მიმართ უარყოფითმა კომენტარებმა იკლო. 1971 წელს შექმნეს ალბომი Middle, რასაც კრიტიკოსებისა და საზოგადოების მხრიდან დადებითი შეფასებები მოჰყვა. Pink Floyd-ის იმ პერიოდის ჰიტები იყო Flaming, Green is the Color და Improvisations.

ყველასათვის ცნობილი ავსტრიელ-ამერიკელი მსახიობი, მომღერალი და პროდიუსერი ნიკოლ მერი კიდმანი 1967 წლის 20 ივნის ჰავაის შტატის ქალაქ ჰონოლულუში დაიბადა. ნიკოლის დაბადებისას მისი ავსტრიელი მშობლები ამერიკაში დროებითი სტუდენტური ვიზით იმყოფებოდნენ. მსახიობის დედა ჯანელ ენგლენი პროფესიით მედდების მწვრთნელი, ხოლო მამა ენტონი კიდმანი ბიოქიმიკოსი, კლინიკური ფსიქოლოგი და მწერალი იყო. კიდმანის ავსტრალიელ მშობლებს შოტლანდიური და ირლანდიული წარმომავლობა აქვთ. ჰოლივუდის ვარსკვლავის უმცროსი და ანტონია კიდმანი ჟურნალისტი და ტელეწამყვანია. როდესაც ნიკოლი 4 წლის იყო, მისი ოჯახი საცხოვრებლად ავსტრალიაში დაბრუნდა, სადაც მამამ მუშაობა სიდნეის ტექნიკურ უნივერსიტეტში დაიწყო. 4 წლიდან კიდმანმა ბალეტის შესწავლა დაიწყო. ცეკვით გატაცებული მომავალი მსახიობი ავსტრალიის ახალგაზრდულ თეატრში, ხოლო მოგვიანებით ფილიპ სტრიტის თეატრში სამსახიობო ხელოვნების გარდა ვოკალურ ხელოვნებას და თეატრის ისტორიას სწავლობდა. მოგვიანებით ნიკოლმა განათლების მიღება ჩრდილოეთ სიდნეის ქალთა საშუალო სკოლაში განაგრძო, თუმცა მას სწავლის მიტოვება დედის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო მალევე მოუწია. მომავალი მსახიობის დედამ კერდის კიბოს ებრძოდა, ხოლო ნიკოლმა დედასა და ოჯახზე პასუხისმგებლობა საკუთარ თავზე აიღო. ჰოლივუდის მსახიობის კინოკარიერა ავსტრალიაში დაიწყო. 16 წლის კიდმანის კინოდებიუტი 1983 წელს ავსტრალიური კლასიკური ფილმის საშობაო ტყის განახლებულ ვერსიაში შედგა. 80-იანი წლების ავსტრალიაში ნიკოლ კიდმანის პოპულარობა სხვა არაერთ როლთან ერთად ისეთმა ფილმებმა მოუტანა, როგორიცაა ბანდიტები ველოსიპედებზე, მოცეკვავე ჩრდილების ღამე და ფილმმა ქარის მბრძანებელი. ნიკოლ კიდმანის საერთაშორისო აღიარება და კრიტიკოსთა დადებითი შეფასება 1989 წელს გამოშვებულმა ფილმმა „მკვდარმა მორევმა“ მოუტანა, სადაც მან მთავარი როლი ცნობილ მსახიობ სემ ნილთან ერთად ითამაშა. ამ წარმატების შემდეგ მალევე კიდმანის ჰოლივუდური დებიუტი 1990 წელს გამოშვებულ ამერიკულ ფილმში „ჭექა ქუხილის დღეებში“ შედგა, რომელშიც ნიკოლმა მთავარი როლი მომავალ მეუღლესთან, მსახიობ ტომ კრუსთან ერთად ითამაშა. ფილმი კომერციულად მომგებიანი აღმოჩნდა. მსოფლიო მასშტაბით მისმა შემოსავალმა 150 მილიონ დოლარს გადააჭარბა. 1995 წელს ნიკოლმა ბლოკბასტერის ჟანრის ფილმში „ბეტმენი სამუდამოდ“ ექიმ ჩეიზ მერიდიანის როლი განასახიერა. მან ფილმში ჰოლივუდის სხვა ისეთ ცნობილ ვარსკვლავებთან ერთად ითამაშა, როგორებიც ველ კილმერი, ჯიმ კერი, ტომი ლი ჯონსი, კრის ოდონელი და დრიუ ბერიმორი არიან. მსახიობისთვის წარმატებული

0: გამოსახული აღმოჩნდა ფილმის სიკვდილის მიზეზი, რომელშიც ტელეწამყვან სიუზან სტოუნ მარეტოს როლი შეასრულა. ნიკოლმა კინოკრიტიკოსთა დადებით შეფასებას და სხვა უამრავ წარმატებასთან ერთად ამ როლისთვის ოქროს გლობუსის ჯილდო მოიპოვა. აქვე უნდა აღინიშნოს 2002 წელს გამოშვებული ფილმი საათები, რომელში შესრულებული როლისთვისაც კიდმანმა სხვა არაერთ ჯილდოსთან ერთად ბრიტანული კინოაკადემიის ჯილდო, ოქროს გლობუსი და ოსკარი მოიპოვა. მან ფილმში მერილ სტრიპთან და ჯულიანა მურთან ერთად ითამაშა. ამის გარდა ნიკოლ კიდმანი ისეთ ცნობილ ფილმებში მონაწილეობდა, როგორიცაა: „სხვები“, „მულენ რუჟი“, „ცივი მთა“, „დაბადება“, „კურდღლის სორო“, „თავი მოაჩვენე ჩემს მეუღლედ“, „მონაკოს პრინცესა“, „ლომი“, „ოქროს კომპასი“ და სერიალი „დიდი პატარა ტყუილები“. ჰოლივუდის ვარსკვლავს ახლო ურთიერთობას ისეთ ცნობილ ადამიანებთან მიაწერენ, როგორებიც არიან: ჯუდ ლოუ, ტობი მაგუაიერი, რობი უილიამსი და მუსიკოსი ლენი კრავიცი. ხუთი ოქროს გლობუსის მფლობელი კიდმანი ცხოვრებაში ორჯერ გათხოვდა. მისი პირველი მეუღლე ყველასათვის ცნობილი მსახიობი ტომ კრუზი იყო. წყვილმა ერთმანეთი 1989 წელს ფილმი „ჭექა-ქუხილის დღეების“ გადაღებისას გაიცნო. ნიკოლთან ახლო ურთიერთობის დაწყებიდან მალევე კრუზი მსახიობ მეუღლეს მიმი როჯერს დაშორდა. ნიკოლ კიდმანმა და ტომ კრუზმა ქორწინების შემდეგ ორი შვილი, იზაბელა ჯეინი და კონორ ენტონი იშვილეს. ფილმის ფართოდ დახუჭული თვალების გადაღებისას წყვილის ურთიერთობაში კრიზისი დაიწყო და 2001 წელს ისინი განქორწინდნენ. ნიკოლ კიდმანი მეორედ 2006 წელს სიდნეიში ავსტრალიელ მომღერალ კიტ ლაიონელ ურბანზე დაქორწინდა. 2008 და 2010 წელს წყვილს გოგონები სანდეი როუზ კიდმან ურბანი და ფეით მარგარეტ კიდმან ურბანი შეეძინა. ჰოლივუდის მსახიობი სიმღერის ნიჭითაც არის ცნობილი. ალბათ ბევრმა არ იცის, რომ ფილმში „მულენ რუჟი“ ყველა სასიმღერო ეპიზოდი ნიკოლმა თავად შეასრულა. ამის გარდა მსახიობს მომღერალ რობი უილიამსთან ერთად ჩაწერილი აქვს ცნობილი დუეტი, რომელიც გამოშვებიდან მალევე ბრიტანულ მუსიკალურ ჩარტებში სამი კვირის განმავლობაში პირველ ადგილს იკავებდა. ყველაფერთან ერთად მსახიობს არაერთი საერთაშორისო ბრენდის სარეკლამო რგოლში აქვს მონაწილეობა მიღებული. მათ შორისაა შვეიცარიული ლუქს კლასის საათების კომპანია ომეგა. აღსანიშნავია ისიც, რომ ნიკოლ კიდმანის მონაწილეობით გადაღებული სუნამოს შანელი ნომერ 5-ის რეკლამა ბიზნესში ყველაზე ძვირად ღირებულად არის აღიარებული. როგორც ცნობილია, 4-წუთიანი სარეკლამო რგოლის თითოეული წუთის ღირებულებამ 11 მილიონი დოლარი შეადგინა. ჰოლივუდის ვარსკვლავმა კი სარეკლამო ბიზნესში ყველაზე მაღალი ჰონორარი 3,710,000 დოლარი მიიღო. მსახიობი ასევე ხშირად მონაწილეობს სხვადასხვა სოციალურ ღონისძიებაში, მათ შორისაა კერდის კიბოსთან ბრძოლის და უსახლკარო ბავშვების დახმარების კამპანიები. 2004 წელს გაეროს ბავშვთა ფონდმა იუნისეფმა მსახიობი კეთილი ნების ელჩად წარადგინა. ამავე წელს ნიკოლ კიდმანი გაერომ მსოფლიო მოქალაქედ აღიარა.
1: ჩვენი პლანეტის კონტინენტები, ოკეანეები, მთები და უდაბნოებიც კი მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყაროთია დასახლებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ ფაქტებს ჩვენი პლანეტის ბინადართა და მათი

220-მდე სახეობა არსებობს. ყველა მათგანს მტაცებლური ინსტინქტი და ღამის ცხოვრების წესი აერთიანებს. ის ანტარქტიდისა და ზოგიერთი კუნძულის გარდა თითქმის მთელ პლანეტაზე ბინადრობს. ამ მტაცებელს ბევრი საოცარი თვისება ახასიათებს. ბუს გამორჩეული ბუმბული აქვს, რომელიც ფრენისას ხმას არ გამოსცემს. ეს სასარგებლო თვისება ფრინველს ღამით ნადირობაში ეხმარება. დღის განმავლობაში ის ძილს ამჯობინებს, შებინდებისას კი მსხვერპლის საძებნელად გამოდის. ბუს სწრაფად დაფრინავს.

ზოგიერთ მათგანს საათში 80 კილომეტრის სისწრაფითაც შეუძლია ფრენა. იგი თავს 270 გრადუსით აბრუნებს, რაც ნადირობისას კიდევ ერთი უპირატესობაა. მისი თვალები უმოძრაოა. სავარაუდოდ, ამიტომ დააჯილდოვა ბუნებამ ეს ფრინველი კისრის ბრუნვის ნიჭით. ბუების უმეტესობა შორს მხედველია, ანუ ისინი შორს უკეთხედავენ ვიდრე ახ. გარდა ამისა, სიბნელეში უფრო მახვილი მხედველობა აქვთ ვიდრე სინათლეში. საგნების გარჩევა ფრინველს უკუნეთ სიბნელეშიც კი შეუძლია. ამარსებას სამი წვილი ქუთუთო აქვს. პირველს დასახამხამებლად იყენებს, მეორეს თვალის ბადურის დასაცავად, ხოლო მესამეს დასაძინებლად. ყველა ფრინველს შორის მხოლოდ ბუს აქვს მგრძნობიარე ყურები, ელასტიური აპკით. ზოგიერთ სახეობას ყურები ასიმეტრიულად აქვს განლაგებული, რაც მათი ორიენტაციის უნარს აუმჯობესებს. ამ ფრინველს საოცარი სმენა აქვს, 4-ჯერ უკეთესი ვიდრე კატას. მას შეუძლია ხმის წყაროს მიმართულება მარტივად განსაზღვროს. სხვადასხვა სახეობის ბუები ერთმანეთზე ნადირობენ. გამორჩეული სახეობაა ზარნაშო. ის იმდენად ძლიერი მტაცებელია, რომ მთის არწივსა და პატარა ტახსაც კი ესხმის თავს. ერთადერთი სახეობა, რომელიც მცენარეულ საკვებსაც იღებს, ელფი ბუა. არიან ისეთებიც, რომლებიც მხოლოდ ფრინველის ხორცით იკვებებიან. ბუს ერთ-ერთი საყვარელი საკვების ზღარბია, რომელსაც ის ბრჭყალებით აცლის ეკლებს. ზოგიერთი სახეობა თევზაობას ამჯობინებს. საკვებს ეს არსებები ერთიანად ყლაპავენ, ხოლო დიდი ზომის ნანადირევს ნაწილებად ძიძგნიან, ანაწევრებენ და შემდეგ მიირთმევენ. ბუები მტკიცე ოჯახს ქმნიან და მთელი სიცოცხლის განმავლობაში მხოლოდ ერთი პარტნიორი ჰყავთ. მიუხედავად ამისა, ეს ფრინველები ცხოვრების უმეტეს ნაწილს მარტო ატარებენ. დედრები მამრებზე ბევრად აგრესიულები არიან. ბუები წელიწადში მხოლოდ ერთხელ მრავლდებიან. თანაცხოვრებისას კვერცხ მხოლოდ მდედრები ჩეკავენ. ამ პერიოდში მამრები საკვებზე ზრუნავენ. თავიანთი ნანადირების დასაცავად ზოგიერთს ბუდეში გველები მოჰყავს. ისინი ფრინველის სამყოფელში მწერებს და სხვა მავნე არსებებს ანადგურებენ. ბუს ყველაზე დიდი ზომის სახეობა ჩვეულებრივი ზარნაშოა. მისი სხეულის სიგრძე 75 სანტიმეტრამდე, მასა 4.2 კილოგრამამდე, გაშლილი ფრთების სიგრძე კი 188 სანტიმეტრამდე აღწევს. ყველაზე პატარა პერუს ჯუჯაბუა. ის სულ რაღაც 30 გრამს იძონის. ზოგადად ზრდასრული მდედრი ბუ 20-25%-ით უფრო მძიმეა ვიდრე მამრი. ბუნებრივ პირობებში ბუ 10, ხოლო ტყვეობაში 40 წლამდე ცოცხლობს. ეს ფრინველი ყველაზე ხშირად აზიის კონტინენტზე გვხვდება. მისი სიკვდილიანობის უმთავრესი მიზეზი შიმშილია. ეს არსება უამრავი მითის, ლეგენდისა თუ ზღაპრის გმირია. ღამის ცხოვრების წესისა და შემზარავი ხმის გამო უძველესი დროიდან მოყოლებული ბუს ადამიანი უბედურების მომტანად მიიჩნევდა. ძველ რომში ის მნახველს აუცილებლად უნდა დაეჭირა და დაეწვა, ფერფლი კი ხალხის წინ გაეფანტა, რათა წყევლის მსხვერპლი არ გამხდარიყო. ბრიტანეთში ბუს პირიქით უფრო დადებითი დატვირთვა ჰქონდა. მას ინტელექტის სიმბოლოდ აღიქვამდნენ და ხშირად ბებერ ბრძენ ფრინველად მოიხსენიებდნენ.

ქართველი მსოფლიო რეკორდსმენები. მსოფლიო რეკორდი განსაკუთრებული მიღწევა, რომელიც ადამიანის მიერ ნაჩვენებ ყველა ადრინდელ შედეგს აღემატება. რა თქმა უნდა, მსოფლიო რეკორდებისკენ საქართველოს სპორტმენებიც ილტვიან და დროდადრო ჩვენი სამყაროს განარჩენ ათლეტებს ახალ მიზნებსაც უსახავენ. მათ შორის ხედავთ მძლეოსნობის, ძალოსნობის, ველოსპორტის, მშვილდოსნობის, ტყვიის როლის წარმომადგენლებს, რომლებსაც არაერთი ფენომენალური შედეგი უჩვენებიათ.

საქართველოს პირველი სპორტსმენი და საერთოდ პირველი საბჭოთა ქალი, ამავე ქვეყნის პირველი მძლეოსანი, რომლის შედეგიც სოფლიოს ოფიციალურ რეკორდად დამკვიდრდა. თბილისელი ნინო დუმბაძე გახდა. ნინო დუმბაძემ თავდაპირველად სოფლიოს არაოფიციალური რეკორდების დამყარებით გამოიჩინა თავი. პირველად ეს მოხდა 1939 წლის 18 სექტემბერს მოსკოვში, სადაც მისმა ნატყორცნმა ბარდომ 49.11 მეტრზე იფრინა, რაც გერმანელი გიზელ მაუერმაიერის ოფიციალურ სოფლიო რეკორდს 80 სანტიმეტრით აღემატებოდა. სულ რამდენიმე დღის მერე, 29 ოქტომბერს, ახლა უკვე თბილისში, ნინო დუმბაძემ სოფლიოს ბარდოს ყორცნელებს ახალი მიჩნა დაუსახა 49.54 მეტრი. 1944 წლის 14 აგვისტოს მოსკოვში ნინო დუმბაძემ ეს შედეგიც გააუმჯობესა, როცა მის მიერ ნატყორცნი ბადრო 49.88-იან ნიშნულზე დაეცა. სამწუხაროდ ეს მიღწევები მსოფლიო რეკორდების ოფიციალურ ნუსხაში არ შეუტანიათ, რადგან იმ დროს საბჭოთა კავშირი არც ძლევსნობის საერთაშორისო ფედერაციის წევრი იყო, თუმცა ნინო დუმბაძეს მსოფლიოში მაინც აღიარებენ პირველ ქალად, რომელმაც ბადრო 50 მეტრს იქით ყორცნა. იმ დროს საბჭოთა კავშირი არც საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის წევრი იყო და ბუნებრივია, მისი სპორტსმენები ოლიმპიური თამაშების მიღმართებოდნენ. არადა ნინო დუმბაძე 1948 წლის საკავშირო ჩემპიონატში ნაჩვენები შედეგით 50 მეტრი და 19 სანტიმეტრი იმავე წელს დიდი უპირატესობით გახდებოდა ლონდონის ოლიმპიური თამაშების ჩემპიონი, სადაც ოქროს მედალი ფრანგმა მიშელ ოსტერმაიერმა დაისაკუთრა 51 მეტრი და 92 სანტიმეტრი. 1942 წლის 18 სექტემბერს ნინო დუმბაძემ თბილისში თავისი მსოფლიო რეკორდი ერთბაშად 3 მეტრი და 67 სანტიმეტრით გააუმჯობესა და ჩვენი პლანეტის ქალებს ორიენტირად იმ დროისთვის მართლაც ფენომენალური შედეგი 57 მეტრი დაუდო. ეს შედეგი კი 1960 წლამდე მათთვის მიუწვდომლად დარჩა. ამგვარად ნინო დუმბაძე 20 წელიწადზე მეტხანს იყო მსოფლიოს არაოფიციალური და ოფიციალური რეკორდსმენი.

ახლა კი გავიხსენოთ მშვილდოსნობაში 6-ის მსოფლიო რეკორდსმენ ქეთევან ლოსაბერიძის მეტად აღმაფრთოვანებელი შედეგით. როცა 10-იანის ცენტრში გარჯობილი ისრის ბოლოს მეორე გაურჩა. ეს მოხდა მოსკოვში გამართულ საერთაშორისო შეჯიბრებაში. გაზაფხულის ისრები ლოსაბერიძეს 10-იანში გარჯობილი ისრისთვის მეორე ის არის სხვა დროსაც მოუხვედრებია და ასეთი უიშვიათესი შემთხვევა სხვებსაც ქონიათ. მაგრამ ჩვენი მშვილდოსნის ეს ისტორია განსაკუთრებული აღმოჩნდა. მაშინ ქეთევანის პირველი ის არის 10-იანის ცენტრში ჰორიზონტალური სიზუსტი ისე ჩაერჯო თითქოს თარაზოთი გაუსწორებიათო. მეორე ის არის ასევე თარაზოთი გასწორებულივით პირველ ჩაერჯო. თანაც ისე რომ გადაბმის ადგილი აღარც თვალით ჩანდა და ხელითაც არ იგრძნობოდა. თითქოს იუველიც ჰქონდა დამუშავებული. ერთი სიტყვით, საქართველოს სპორტსმენებმა მსოფლიოს რეკორდების დამყარებით დიდად გამოიჩინეს თავი. ჩვენმა 23-მა სპორტსმენმა 6 სახეობაში 90-ზე მეტი მსოფლიოს ოფიციალური და არაოფიციალური რეკორდი დაამყარა. სპორტ მიქსში წარმოგიდგენთ 5 საუკეთესო ტანმოვარჯიშეს. ანდრეას უეკერი ყოფილი გერმანელი ტანმოვარჯიშეა, რომელსაც გრძელი და წარმატებული კარიერა ჰქონდა. იყო ევროპის, მსოფლიო და ოლიმპიური ჩემპიონი. მისი ყველაზე დიდი მიღწევა იყო ოქროს მედალი ატლანტაში 1996 წლის საფხულის ოლიმპიურ თამაშებზე. მან დაამარცხა ისეთი მოწინააღმდეგეები, როგორიცაა ვიტალი სკეპკო და ალექსეი

პოლ ელბერტ ჰამი. ჰამი გახლავთ, ამერიკელი ვეტერანი მხატვრული ტანვარჯიშის ოსტატი. ის არის 2004 წლის ოლიმპიური ჩემპიონი, სამგზის ოლიმპიური მედალოსანი და 2003 წლის მსოფლიო ჩემპიონი.

ზუკაი არის ხუთგზის ოლიმპიური და ხუთგზის მსოფლიო ჩემპიონი. სპეციალობით იატაკის ვარჯიშსა და ჰორიზონტალურ ბარში. ზუმ თავისი პირველი სამი ოლიმპიური ოქროს მედალი პეკინში მოიგო 2008 წლის ოლიმპიურ თამაშებზე. რის შედეგადაც 2009 წელს წარდგენილი იქნა ლაურუსის მსოფლიო სპორტის ჯილდოზე წლის გარღვევისათვის.

Igor Cassini. Cassini არის იტალიელი ტანმოვარჯიშე, რომელმაც მოიპოვა ოქრო მამაკაცის ჰორიზონტალურ ბარში 2004 წლის ზაფხულის ოლიმპიადაზე ათენში.

ეპკე ზონდერლენდი არის ჰოლანდიელი ტანვარჯიშის და 2012 წლის ოლიმპიური ოქროს მედალოსანი მაღალბარზე. მან ასევე მოიგო მსოფლიოს ჩემპიონატის 3 ტიტული მაღალბარზე, 2013, 2014 და 2018 წლის მსოფლიო ჩემპიონატებზე. პირველი ადამიანი, რომელმაც აპარატზე მიაღწია, მას მეტსახელად ფრინდავი ჰოლანდიელიც შეარქვეს.

ბრძოლა წესების გარეშე. ბატგერელი ნატივი დედის წინააღმდეგ. UFC 261.

ფილობენ მებრძოლები, არ შედიან ახლო კონტაქტში. კარგი დარტყმა მარჯვენათი. აქ ლეკიკის მცდელობა იყო, მაგრამ არ გამოვიდა. ну ამდენი სიფრთხილეც არ შეიძლება, უნდა გადავიდნენ შეტევაზე და აი ხედავთ, არაჩვეულებრივი დარტყმების სერია გაბრუნდა და უნდა დაასრულოს მეტოქე. ყოჩა კარგი დარტყმა მარჯვნიდან ჩაერთო არბიტრი და დაასრულდა ეს ორთაბრძოლა. აი განმეორებით ხედავთ, დარტყმა მარცხნიდან, შემდეგ დარტყმა მარჯვენა ხელით და ჩაქუჩების დარტყმით დამთავრდა ეს ორთაბრძოლა ნოკაუტით. აი ამიტომ ფრთხილობდნენ მებრძოლები.

არგილე ფიქი შემოგთავაზა მაიკინეიმ. საკმაოდ კარგი დარტყმები კისერში და გააჩერა ორთაბრძოლა არბიტრმა. ბრძოლის დაწყებიდან სულ რამდენიმე წამში ნოკაუტით დამთავრდა ეს ორთაბრძოლა. კიდევ კარგი ბოლომდე კარგად არ მოხვდა თავში ეს ლეგკიკი, თორემ შეიძლება ფატალურიც კი გამომდგარიყო. აი ჩვენ ხედავთ, რომ შოქშია ამ ლეგკიკის შემდეგ. მუხლი პირდაპირ თავში მიიღო გევინჰომ.

აკი კურტისი მედინას წინააღმდეგ. და რინგიდან გადააგდო კურტისმა მედინა. ახლა კი ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები. საკმაოდ ცუდ პოზიციაში აღმოჩნდა მედინა, კურტისი კი აგრძელებს გამანადგურებელი დარტყმების მიყენებას. ვერც იბლოკავს მედინა. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა და აქ უკვე ითხოვენ რომ ჩაერთოს არბიტრი. და აი ასეც მოხდა, გამარჯვებული არის კრისტოფერ კურტისი.

კი, ორი ახი აგედე ის დაუპირისპირდა და ვნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. კარგი ლეკიკი მუხლი პირდაპირ სახეში, ახლა კი მარჯვენა ხელით სერიოზული დარტყმების სერია, გამანადგურებელი დარტყმების სერია ვიხილეთ. აკი საფირმო ცეკვა. აპიც კი გადმოვარდა პირიდან ისეთი დარტყმა მიიღო.

დანლოპი იკებუნია წინააღმდეგ. კარგი ლეკიკი. და არაჩვეულებრივი დარტყმა დაეცა დანლოპი ძირს და იდაყვების გამანადგურებელი დარტყმით დაამარცხა მეტოქე. შოქშია პირდაპირ ამდენი იდაყვის დარტყმის შემდეგ. და შეხედოთ განმეორებით ამ გდებას ჯერ ხრით დაარტყა პირდაპირ და ეს უკვე იდაყვი აღარც იყო საჭირო. გდების დროს ხრით და ნოკაუტა დანლოპმა იკებუნია. ფერგიუსონი უანატას წინააღმდეგ. საკმაოდ აქტიურად იწყებენ მებრძოლები ორთაბრძოლას, აქტიურად გამოიყურება ტონიც და უანატაც. დარტყმა მარცხნიდან, კარგი ლეკიკი ლანდო შესრულებით. აქ ცდილობს ლანდო ორთაბრძოლა გადაიყვანოს პარტერში, მაგრამ არ გამოსდის. სუბუქი წონითი კატეგორიის ორთაბრძოლას უყურებ, ნამდვილად გამორჩეული სპორტსმენები არიან ოქტაგონზე. უხერხული დარტყმა მიაყენა ლანდო ანატამ ტონი ფერგიუსონს. რამდენიმე წუთი გაჩერდა ორთაბრძოლა და მოუბოდიშა კიდეც ლანდომ ტონის. კიდევ ერთი დარტყმა ფეხით ლანდო შესრულებით. კარგად დაიწყო ტონიმ, კორპუსში მიაყენა დარტყმა მუხლით. ახლა კი დაეცა ლანდო. ნამდვილად განსხვავებული საყურებელია მსუბუქი წონითი კატეგორიის ორთაბრძოლები. ძალიან აქტიური ბრძოლა მიდის, აქ კი ბრუნში დარტყმა ლანდოს შესრულებით. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა. პირველ რაუნდში ნამდვილად ვერ გამოვარჩევთ დომინანტს, რომელი მებრძოლი ჯობია, ტონი თუ ლანდო. კარგი დარტყმები მიიღო ლანდონ ტონისგან. არც ერთი მებრძოლი არ თმობს, ლანდოც საკმაოდ კარგად ურტყავს და ტონიც. ქვევიდან უდგება ლანდო ეხა ტონის და ცდილობს რომ გამოიჭიროს ილეცე, მაგრამ საკმაოდ გამოცდილი მებრძოლია ფერგიუსონიც. კარგად აიცილა ტონი, ახლა კი პირდაპირ გაუტარა ლანდოს. პირდაპირი დარტყმები გრძელდება ტონის შესრულებით, მე მგონი დაიღალა ლანდო საკმაოდ. ძიმე დარტყმები მიიღო, 4 დარტყმა ტონის შესრულებით პირდაპირ გაუტარა. ახლა კი კარგი ლეკიკი ისევ ფეხი კორპუსში, დარტყმა ბრუნში და დარტყმა მარჯვენა ხელით. ყოჩა ფერგიუსონს, კარგი დარტყმების სერია ვიხილეთ. ახლა კი პარტერში გადავიდა ორთაბრძოლა. წამოდგა ლანდო ფეხზე, მაგრამ ტონი არ აძლევს ამის საშუალებას და გაითავისუფლა ვანატამ თავი. არაჩვეულებრივი ლეკიკი ვანატას შესრულებით, ახლა კი ტონი არის საკმაოდ ცუდ პოზიციაში. დაბრუებული არის და აღარ აცლის ლანდო ვანატა ტონი ფერგიუსონს ფეხზე წამოდგომას. აუცილებლად უნდა გამოიყენოს ეს მომენტი ვანატამ და დაასრულოს ფერგიუსონი. აკი ტონიმ პკივნეული ლეცე დაიჭირა ფეხით ლანდო ანატა. მაგრამ არა, გაითავისუფლა ანატამ თავი. ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. სულ რაღაც 25 წამი არის დარჩენილი პირველი რაუნდის დასრულებამდე. ისევ პკივნეული ლეცე იჭერს ტონი ლანდო ანატას. და დასრულდა პირველი რაუნდი. დაძაბული და სანახაობრივი პირველი რაუნდი გამოდგა. აქ ხედავთ განმეორებით პირველი რაუნდის საუკეთესო მომენტებს. ორივე მებრძოლმა საკმაოდ კარგად იასპარეზა. აქ მითითებებს იღებენ წვრთნელებისგან მებრძოლები. დაიწყო მეორე რაუნდი. ფერგიუსონი ვანატას წინააღმდეგ. აქტიურად დაიწყო მეორე რაუნდი, როგორც პირველი რაუნდი და ფეხით იწყებს ორივე მებრძოლი ასპარეზობას. კარგი დარტყმები. აქ ჩვენ გვაჩვენებენ დარტყმებს 50-42-ზე შეფარდებით ტონი ფერგიუსონის უპირატესობით. კიდევ ერთი

ერთი корпуში, რა თქმა მარცხენა ხელით. კიდევ ერთი მარცხენა. აი ეს მარჯვენა რომ მოხვედრო და ლანდოს, უკვე როგორ განვითარდებოდა მოვლენები, ნამდვილად არავინ იცის. კარგი ლეკიკი, დაღალა ფერგიუსონმა ვანატა ამდენი დარტყმებით. კარგი სტრაიკი პირდაპირ. აქ უკვე თვალებში ჩაუვიდა სისხლი ლანდოვანატას. ძევ ერთი კარგი დარტყმა პირდაპირ და ოქტაგონის ცენტრში გადაინაცვლა ლანდომ. დაიღალა ნამდვილად ლანდო ვანატა და ფერგიუსონი არ ჩერდება. კიკისვით დაიჭირა ფერგიუსონმა ვანატა და მე მგონი დასრულდება ეს ორთაბრძოლა. საკმაოდ უხერხულად ყავს დაჭერილი ტონის ლანდო. და დანებდა ლანდო ვანატა ტონი ფერგიუსონს დანებდა. გამარჯვებულია ტონი ფერგიუსონი.

Go get it. Go get it, boy. Go get it.

0: ჩვენი ხელისუფლება ცდილობს შექმნას ირანთან რაღაცა ისეთი ბერკეტი, რომელი ბერკეტიც სერიოზული პოლიტიკური ვაჭრობის ბერკეტი იქნება დასავლეთთან. ჩემი აზრით ეს არის ილუზია. ჩვენ არა გვაქვს საზღვარი ირანთან. ეკონომიკური ურთიერთობები არის მინიმუმზე. ამის წინააღმდეგი ჩვენ არ ვართ პირიქით. მაქსიმუმი გახდეს, მაგრამ არანაირი რეალურად სოციალური ურთიერთობები, სამეცნიერო ურთიერთობები, რელიგიური ურთიერთობები, პოლიტიკური ურთიერთობებიც კი არა გვაქვს. ამას ეხლა ვაშენებთ და ვცდილობთ, რომ შევქმნათ რაღაც ბერკეტი. ჩვენ ხელში გაჩნდეს ბერკეტი, რომელთა ჩვენ მერე ძალიან სერიოზული მოთამაშე გავხდებით ამ მიმართულებით ამერიკისთვის და ევროპისთვის. აი ამას ცდილობს ჩვენი ხელისუფლება და ამიტომ არის, რომ პრემიერ-მინისტრი დადიოდა იქ და პრეზიდენტის ჩაბზანდა ეხლა ამ გასვენებაში. ეს ამ მიზანი. აქ კითხვა უნდა დაისვა, შესაძლებელია საერთოდ თეორიულადაც კი რაიმე ბერკეტი შექმნა, რომელსაც ჩვენ გამოვიყენებთ თქვა დასავლეთთან პოლიტიკური გავლენის მოსაპოვებლად. ვერანაირ ბერკეტს ჩვენ ირანთან მიმართებაში ვერ შევქმნით. არ არის პრინციპში ეხლა არაფერი ხელშესახები, სერიოზულად ხელშესახები, რომ აქ რაიმე ბერკეტი წარმოიქმნას. აზერბაიჯანის სხვა სიტუაცია, აი ნასოსოვო არის ესეთი აეროპორტი აზერბაიჯანში.
1: სამხედრო აეროპორტი,
0: საბჭოთა დროიდან იმიტომ ქვია ნასოსოვო, რომელსაც იყენებდა რეალურად ისრაელი, იყენებდა თავის თვითმფრინავებისთვის. აი ამ მომის დროს. ანუ აზერბაიჯანი ისრაელთანაც ცდილობს, რომ ყველაფერი აწყობილი ქონდეს და ირანთანაც ცდილობს, რომ არ გაიფუჭოს. ჩვენ რა ბერკეტი უნდა შევქმნათ? ირანი გამოგვიყენებს სამხედრო თვალსაზრისით? ვერა. დასავლეთისთვის შეიძლება ვიყოთ საინტერესო სამხედრო თვალსაზრისით აი ამ კუთხით, თქვათ, მაგრამ არა ირანისთვის. ასე რომ, აი ესეთი ბერკეტის შექმნა ჩემი აზრით ილუზიაა, მაგრამ სხვათა შორის ზუსტად იგივე ხდება, როდესაც ესენი დადიან შუა აზიის რესპუბლიკებში, ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში. თურქმენეთი იქნება, ტაჯიკეთი იქნება, ყირგიზეთი იქნება, ყაზახეთი იქნება, ესენი იქაც ცდილობენ, რომ შექმნან რაღაცა ბერკეტი, რომელი ბერკეტიც გამოადგებათ გავლენის გასაძლიერებლად ან გავლენის მოსაპოვებლად ევროპასთან და ამერიკასთან. ეს ჩემი აზრით მთლად ორმაგი ილუზია. ესენი რუსეთის იმპერიაში შედიოდნენ, რუსეთი.
1: შემდეგ უკვე ჩინეთი შემოდის.
0: დღემდე რუსეთი დომინანტია იქ, მაგრამ ჩინეთიც შემოვიდა, ძალიან სერიოზულად შემოიჭრა და ჩინეთი სწორედ დომინანტობას ედავება რუსეთს, მაგრამ ამერიკა შეიჭრა ამ რეგიონებში ძალიან აქტიურად. და ეხლა ჩვენ ვცდილობთ იქ გავჩნდეთ და აი რა ბერკეტი უნდა შევქმნათ? რა ბერკეტი შეიძლება ჩვენ შევქმნათ? ჩემთვის ეს წარმოუდგენელი ხე, შეიძლება ჩემი გონება ამას ვერ წდება და კობახიძის თავრობის გონება გაწდა ბოლომდე და მერეთმა დალოცოს გააკეთოს სტაჟ და უკრავთ. მე ვამბობ, რომ ეს აბსოლუტური აბსურდია, იმის ფიქრი, რომ შუა აზიის რესპუბლიკებში ჩვენ რაღაც ბერკეტ შევქმნით, რომელიც ჩვენ გავლენებში, ჩვენი გავლენების გასაძლიერებლად გამოგვადგება ევროპასა თუ ამერიკაში. ის კი არა, ირანშიც ვერ შევქმნით ესეთ ბერკეტს. ეს ფუჭი ქმედებებია. მაგრამ ნუ ხელისუფლებას აქვს თავის პოზიცია, პოლიტიკა და აწარმოებს და კი ბატონო დაველოდოთ და აგერ შედეგებს დავინახოთ.
1: რომ შევეცადოთ ანალიზს, ერთის მხრივ მიდის საუბარი იმაზე, რომ ავაშენოთ ახალი ურთიერთობები შეერთებულ შტატებთან, დავიწყოთ

0: შეუწყობს ხელს ჩვენი ურთიერთობების გადატვირთვას ამერიკასთან. ვერ შეუწყობს ხელს. აზერბაიჯანში ცხოვრობს დაახლოებით 10 მილიონი აზერბაიჯანელი და 16 მილიონი აზერბაიჯანელი ცხოვრობს ირანში. ეს მინიმალური ციფრია, იმიტომ რომ სხვა შეფასებით 25 მილიონი აზერბაიჯანელი ცხოვრობს ირანში. მაგრამ შერეული ოჯახებია ძალიან დიდი. და შერეული ოჯახების გათვალისწინებით სახელდება ციფრი 45 მილიონი და 50 მილიონი. ეს ნახევარზე მეტია, მოსახლეობის ნახევარზე მეტი. ირანის მოსახლეობის ნახევარზე მეტი. ეს არის ან თავად აზერბაიჯანელი ეთნიკურად, ან დედა ყავს, ან ცოლი ყავს აზერბაიჯანელი, ანუ შერეული ოჯახებია და ბუნებრივია, რომ აზერბაიჯანსაც აქ განსაკუთრებული დამოკიდებულება აქვს და იქ ჩავიდა პარლამენტის თავმჯდომარე. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ყველაზე დიდი მცდელობა ირანისა, საერთოდ კავკასიაში, საქართველოში და სომხეთში დაესახლებინა ირანული მოდგმის ხალხი და აქედან ქართველები მთლიანად გადაესახლებინა და სომხები სომხეთიდან, ეს იყო აბას პირველის დროს. მაშინ გიორგი სააკაძე მიხსნა საქართველოს და იხსნა სომხეთიც, ამას თავად სომხეთი ავტორები აღიარებენ. სომხების რაოდენობა, გადასახლებულ სომეხთა რაოდენობა აღემატებოდა ქართველების რაოდენობას და მათ შექმნეს ირანში ეგრეთ წოდებული სომხური სავაჭრო სისტემა, რომელსაც მიესალმებოდა ირანის სახელმწიფო. ეს სისტემა განვითარდა, დღემდე არსებობს. სომხები საერთოდ ყველაზე სერიოზული ვაჭრები არიან ირანში და მეტი უნდა გითხრათ, რომ საქართველოსიც იგივე ხდებოდა. ქართველი მეფეები ხშირად ასახლებდნენ სომხებს სომხეთიდან საქართველოში, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიყავით, აი ვაჭრობა არ გვეხერხებოდა. და სომეხი ვაჭრები ჩამოყავდათ აქ, ასახლებდნენ, რომ მათ ვაჭრობა განევითარებინათ.
1: და ამ ქსელმა, სომხურმა სავაჭრო ქსელმა, ირანის ეკონომიკის განვითარებაში
0: ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა და შეაქვს დღესაც. და როცა საბჭოთა კავშირი დაიშალა, აი პირველ რიგში სომხეთს და ირანს შორის ეს სავაჭრო ურთიერთობები ძალიან გაღრმავდა და ხარისხობრივად აიწია დონემ. და სომხეთს ჰქონდა პრეტენზია, რომ მე უნდა ვიყო ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებში ირანის ექსკლუზიური წარმომადგენელიო. ეს უნდოდა სომხეთს, რომ ექსკლუზიური წარმომადგენელი ყოფილიყო. თავარი ისაა, რომ ყველა სომხეთის პირველი პირი მთელი ამ 95 წლის განმავლობაში, რაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, სულ ამას ლაპარაკობდა, რომ სტრატეგიული ურთიერთობები ირანს და სომხეთს შორის, განსაკუთრებული ურთიერთობები, ჩვენ ვართ მათი წარმომადგენლები, სავაჭრო ურთიერთობები, ყველაფერი ვაჭრობაზე იყო აგებული. ამ ვითარებაში პაშინიანის ახალი იდეოლოგია, როდესაც ის ცდილობს ზანგეზურის დერეფანი შექმნას აზერბაიჯანთან ერთად, ეს დერეფანი პარალელურად არის ირანის საზღვარი. იქით ირანის ხარეს ასეთი დერეფანი უკვე არსებობს, ფუნქციონირებს და ესენი ქმნიან აქით ხარეს პარალელურ დერეფანს, ტრამპის დერეფანს უწოდებენ ასევე მას. ბუნებრივია, ძალიან გაღიზიანებულია ირანი, ეს მის ინტერესებში არ შედის. ძალიან დაიძაბა სომხური ირანული ურთიერთობები და ფაშინიანი იქ ჩადის, იმიტომ რომ დაამტკიცოს, რომ არა, ჩვენ ისევ ის პარტნიორები ვართ. გასაგებია, რომ ირანსაც ესმის ყველაფერი, მაგრამ ეს ამერიკის თანხმობით ხდება. ამერიკელებმა ჩადი და ამტკიცე, რომ თქვენ ისევ ის მეგობრები ხართ. ვეტერანთა დეპარტამენტზე იყო კითხვა. ვეტერანთა დეპარტამენტი ჩემი აზრით იმაზე მეტს აკეთებს, ვიდრე მას შესაძლებლობა აქვს. იქ არის პატრიოტი ხალხი, რომელიც იბრძოდა ამ ქვეყნისთვის ყველგან, სადაც კი ამ ქვეყანას უჭირდა და ვეტერანებისთვის ძალიან იღწევს. მაგრამ უნდა გვესმოდეს, რომ ხა ამ ადამიანებს იმაზე მეტი შესაძლებლობა არ აქვს, რა შესაძლებლობებიც აქვს ხასუსო, იმაზე მეტს აკეთებენ. აქ სახელმწიფოზე ლაპარაკი და არა ვეტერანთა დეპარტამენტზე. სახელმწიფოზე. 7 მილიონიანი ბიუჯეტით ვერანაირად ვეტერანთა დეპარტამენტი ვერ უზრუნველყოფს ყველა ვეტერანს. შეუძლებელია, ვიმეორებ, უფრო მეტს აკეთებენ, ვიდრე შესაძლებლობები აქვთ. სახელმწიფო ფუნქცია უნდა გაიზარდოს. სახელმწიფომ უნდა გაუათმაგოს ამათ და უნდა გაუასმაგოს ამათ დაფინანსება, თორე თვითონ ეს ხალხი, პატრიოტი ხალხია. ესენი არაფერს არ მოაკლებენ ვეტერანებს, თუ სახელმწიფო პირობებს შეუქმნეს. აქ ლაპარაკია, რომ სახელმწიფომ და მთავრობამ შეუქმნას პირობები და არა თვითონ ამ დეპარტამენტზე, ის ვიმეორებ, უფრო მეტს აკეთებს, ვიდრე აქ შესაძლებლობა. და ეს ძალიან დასაფასებელი, ძალიან პატრიოტი ხალხი, ჩვენი მეგობრები არიან და საამაყო მეგობრები არიან ჩვენი.
1: და დღეს ჩვენ, აი ვეტერანების თემა ამიტომაც არის ძალიან ტკივნეული, ვიცით, რომ დღეს ჩვენ ხედავთ, რომ სამშობლოსთვის გაღებული სიცოცხლე ამ სახელმწიფოსთვის ასილარი ღირს.

0: და საკუთარი თანამდებობა, რომელზეც ამბობს მეკუთნის აბა რა 16000 ლარი. აი მეგობრებო, ფეოდალიზმიო და ფეოდალური მართლობა რა არისო, როგორ გეკითხებით ხოლმე ზოგჯერ. ეს არის ფეოდალური მართლობა. როდესაც ჩემ თავს აფასებ, რო ღირხარ თურმე და ის ვეტერანი, რომელმაც ციცოცხლე გაიღო, შე რომ დღეს მაქსავარძელზე მჯდარიყავი 100 ლარი ღირს თურმე.
1: ბაღებში ახსაზრდელების რეგისტრაციის მესამე ეტაპი დაიწყო. აღნიშნული ეტაპის საყოველთაო რეგისტრაცია ითვალისწინებს, რაც იმას ნიშნავს, რომ თბილისის საჯარო ბაღებში რეგისტრაციას შეძლებს 2-დან 6 წლამდე ასაკის ყველა ბავშვი რეგისტრაციის ადგილის განურჩევლად. რეგისტრაცია თბილისის საბავშვო ბაღაბაღების მართვის სააგენტოს ვებგვერდზეა შესაძლებელი. თბილისის მასშტაბით საბავშვო ბაღაბაღებში რეგისტრაცია 3 ეტაპს მოიცავს. რეგისტრაციის მეორე ეტაპი გუშინ დასრულდა, სადაც რეგისტრაცია თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ბავშვებისთვის იყო შესაძლებელი. პირველ ეტაპზე რეგისტრაციის გავლა თბილისში რეგისტრირებულ სოციალურად დაუცველი ოჯახის შვილებს, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვებს, შვილ ბავშვთა სახლის ბენეფიციარებს, მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე მოქალაქეთა შვილებს, ასევე მრავალშვილიანი მშობლის სტატუსის მქონეთა შვილებსა და სამხედრო მოსამსახურეთა შვილებს შეეძლოთ. ამერიკის შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალები ზედიზედ მეცხრე ღამის განმავლობაში უტევდნენ ირანის ტერიტორიას. თეირანმა საპასუხო დარტყმების შესახებ განაცხადა. 19 ივლისის ღამის დარტყმების შემდეგ ამერიკის შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების ცენტრალურმა სარდლობამ სოციალური ქსელებით გაავრცელა ზოგადი ცნობა, რომ სამიზნეებს შორის იყო ირანის სამეთაურო პუნქტები, საჰაერო თავდაცვისა და სანაპირო მონიტორინგის ობიექტები, საზღვაო ინფრასტრუქტურა და ადგილები, საიდანაც ირანის ძალები რაკეტებსა და დრონებს უშვებენ. ირანის მედია საშუალებების ცნობით აფეთქებები იყო თევრისში, ბენდერაბასში, ბუშერსა და სხვა ქალაქებში. ირანის ხელისუფალთა თანახმად უმცირე ერთი ადამიანი დაიღუპა და რამდენიმე დაიჭრა თავრისთან მდებარე სამხედრო ობიექტზე დარტყმების შედეგად. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის ცნობით შეერთებული შტატების მორიგი შეტევის საპასუხოდ ამერიკულ სამხედრო ობიექტებს დაარტყეს ქუვეითში, იორდანიასა და სირიაში. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ დაადასტურა, რომ თავდაცვის ძალებმა მოსკოვის ოლქში დაარტყეს ლოგისტიკის ობიექტებსა და ნავთობის ბაზას. დღეს ზელენსკიმ სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ უკრაინის საზღვრიდან ამ სამიზნეებამდე 400 კილომეტრზე მეტია. უკრაინის პრეზიდენტმა მადლობა გადაუხადა უპილოტო სისტემების ძალებს, დაზვერვას, სარაკეტო ჯარებს, არტილერიას და სპეციალური ოპერაციების ძალებს. კირ სტარმერმა ოფიციალურად დატოვა დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა, რომელიც ზუსტად 2 წლის წინ, 2024 წლის ივლისში დაიკავა მას შემდეგ, რაც ოპოზიციაში მყოფმა ლეიბორისტებმა საპარლამენტო არჩევნებში კონსერვატორები დაამარცხეს. დღეს კირ სტარმერმა ბუკინგემის სასახლეში მეფე ჩარლზ მესამეს ოფიციალურად მიმართა პრემიერ-მინისტრის თანამდებობიდან გადადგომის მიზნით. მეფემ სტარმერის გადადგომა მიიღო. დიდი ბრიტანეთის ახალი პრემიერ-მინისტრი მართველი ლეიბორისტული პარტიის ახალი თავმჯდომარე 56 წლის ენდი ბერნემია, მანჩესტერის ყოფილი მერი ლეიბორისტული პარტიის თავმჯდომარედ 17 ივლისს აირჩიეს. ფეხბურთში 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონი ესპანეთი გახდა. ესპანეთის ნაკრებმა არგენტინის ნაკრები 1-0 დაამარცხა. შეხვედრა ესპანეთის უპირატესობით მიმდინარეობდა, თუმცა მატჩის ძირითადი დრო ნულოვანი ფრით დასრულდა. ვერცერთმა გუნდმა გოლის გატანა ვერც დამატებულ 2 წუთში შეძლო. გოლის გარეშე დასრულდა პირველი დამატებითი ტაიმიც. მეორე დამატებით ტაიმში კი შეხვედრის 106 წუთზე ანგარიში ფერან ტორესმა გახსნა და ესპანეთის ნაკრები დაწინაურდა. ეს ანგარიში ბოლო აღმოჩნდა და ესპანეთმა მსოფლიო ჩემპიონის ტიტული მოიპოვა. არგენტინის მარცხის შემდეგ ბუენოს აირესის ცენტრალურ მოედანზე ფანებს და სამართალდამცველებს შორის შეტაკებები მოხდა. გარკვეულმა ჯგუფებმა პოლიციის მიმართულებით ქვები და ბოთლები ისროლეს. სიტუაციის ესკალაციის გამო ქალაქის მთავარი მაგისტრალების გადაკეტვა გახდა საჭირო. ადგილობრივი მედიის მიერ გავრცელებულ კადრებში ჩანს პეცრაზმიც. დაშავებულების და დაკავებულების შესახებ ინფორმაცია არ გავრცელებულა.

0: საღამოშვიდობის ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო, დღეს ორშაბათია, 8:00 და ტრადიციულად პირდაპირ ეთერშია გადაცემა კრიტიკული აზრი. და ამ გადაცემის სამყვანები მე გიორგი ლომია და ბატონი გოჩა ჯოჯოა ვიქნები თქვენთან ერთად 2 საათის განმავლობაში და მეორე ნაწილში შემოგვიერთება საფრანგეთიდან ჩვენი მეგობარი და კოლეგა გიორგი ფოფხაძე. თქვენ როგორც ყოველთვის შეგიძლიათ დარეკოთ პირდაპირ ეთერში, გამოთქვათ თქვენი აზრები იმ თემასთან დაკავშირებით, რომელსაც ჩვენ შემოგთავაზებთ, ან თქვენთვის უფრო მეტად აქტუალური თემა გაახმოვანოთ. ჩვენი ტელეფონის ნომერი არის 557-88-55-88. დაგვირეკეთ, თქვენი აზრი ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. გოჩა, მე მინდა გადაცემა დავიწყო იმ გახმაურებული ამბით. ყველა არღზია თითქმის, ინტერნეტში ყველგან არის ეს კახეთში მომხდარი ამბავი. მე არ მინდა ეს თემა ეხლა ვატრიალო და ამას ძალიან დიდი ყურადღება და დრო დაუთმოთ, მაგრამ ზოგადად შევეხოთ ამ თემას, ადამიანების აზრს მოვისმინოთ, რა აზრის არიან ჩვენი მაყურებლები და ჩვენი აზრი დავაფიქსიროთ, თუ ზოგადად, აი მე მაგალითად როგორ მიმაჩნია, როგორ უნდა განვითარებულიყო მოვლენები, რომ ასეთი რამე არ მომხდარიყო. Ну, მე ჩემ აზრს ვიტყვი, შენ მithumetes შორს არ ახარ სასტუმრო ბიზნესისგან და გესმის რა არის სასტუმროს ბიზნესი, ჩახედული ხარ ამაში და შენი აზრი გაახმოვანე, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ ყველასთვის საინტერესოა თუ რეალურად როგორ შეიძლება სწორად, ალბათ უფრო სწორი იქნება ასე თქმა, ხო? ანუ სწორად რომ მოქცეულიყო,
1: ანუ არ მივსულიყავით იმ შედეგად.
0: კი, ყველა როგორ ხო, როგორ უნდა მოქცეულიყავით? ყველა რომ არ მივსულიყავით, იქამდე სადამდეც მივედით. Ну, ყველა მიცის, რომ მოხდა კონფლიქტი კახეთში ერთ-ერთ სასტუმროში, სადაც დამსვენებელი 2-3 მანდილოსანია მან, ну, სამი ჩანს კადრზე კარგით და იმ ადამიანებს შორის, ვინც მან მართავდა ქორწილს. მოხდა კონფლიქტი. ეს კონფლიქტი, ანუ კონფლიქტიც არის და კონფლიქტის ბუნებრივია, ფიზიკურ კონფლიქტში გადაზრდილი ეს უთანხმოება და უაზრობა, მე პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, რომ გაუგებრობას ჰქონდა ადგილი და რაც მთავარია ჩემი სუბიექტური აზრით, აქ ყველაზე დიდი დამნაშავე არის ადმინისტრაცია. თავიდან მე რომ ვკითხო, თავიდან ბოლომდე დამნაშავე არის სასტუმროს ადმინისტრაცია და მერე უკვე ის შედეგი დადგა, რა შედეგიც მოყვა იმ დანაშაულს, რომელიც ჩადენილი აქვს ადმინისტრაციას. აი თავიდან ბოლომდე მთელი მე მაგალითად დავაკისრებდი პასუხისგებლობას ადმინისტრაციას. და თუ კი გადასახდელია თანხა იქ კუნალობის რაღაც, ყველაფერი დაეკისრებოდა, უნდა დაეკისროს ადმინისტრაციას. ვინაიდან ახლა შენ მოყვები ზოგადად კანონიერად როგორ არის, იმიტომ ჩახედული ხარ მეთქე ამაში, მაგრამ ზოგადად ადმინისტრაციას იქამდე არ უნდა მიეშვა საქმე, რომ ის ბიჭი ძმა, ხო, ნეფის ძმა ავარდნილი იყო იმ ოთახში, ეს ერთი. მეორედ, თუ კი არსებობდა უთანხმოება და უკვე გრძნობდა დაძაბულობას ადმინისტრაცია, თუ გრძნობდა ამას, პატრულისთვის უნდა დაერეკა, უნდა გამოეძახა და პატრულს უნდა დაერეგულირებინა ეს ყველაფერი. მაგრამ სამწუხაროდ ეს ყველაფერი მოხდა იმის შემდეგ, რაც უკვე
1: ფაქტი მოხდა უკვე.
0: ხო, მოხდა კონფლიქტი და ეხლა მოგწონს ჩვენ აი მაგალითად ზარი ეხლა მოუსმენ ზარს, მაგრამ პირდაპირ გეუბნებით, ორ ბანაკად არის დაყოფილი საზოგადოება. ერთი ამბობს, რომ იქ რუსები რაღაცა ისე მგონია, რომ ამას აკეთებენ ეხლა შეგნებულად, რომ რამენაირად დაძაბონ ისევ რუსეთთან ურთიერთობა. ანუ მაქსიმალურად დაანახონ რუსები, როგორც რაღაც ისეთი ხალხი, რომელთანაც ჩვენ არ უნდა გქონდეს ურთიერთობა და შეგნებულად ზოგ-ზოგიერთ შეგნებულად აკეთებს ამას და ეს ძალიან ცუდია. მაგრამ ორ ბანაკად არის დაყოფილი.

0: ერთ ბანაკში ამართლებენ იმ ბიჭს, მეორე ბანაკში ამართლებენ იმ გოგოებს. მაგრამ არავინ არ ეხება ადმინისტრაციას. აი მე მაგალითად ვაკისრე პასუხისმგებლობას ადმინისტრაციას. ზარს უპასუხობდა მე რე გოჩას მოусმინე. ზარი ეთერში. გისმენთ?
1: გამარჯობათ, მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით.
1: ბატონო გოჩა. მაინტერესებს თქვენი აზრი. ადმინისტრაციას ვაკისრებთ. პასუხისმგებლობას. მან დაცვის თანამშრომლები არიყვნენ, რომლებიც პასუხისმგებლები იყვნენ, მაგრამ აღმოეფქვათ ეს კონფლიქტი. ეს იმას ძალიან მაინტერესებს.
0: და ადმინისტრაცია ვინ არის უკაცრავად? ადმინისტრაცია თქვენი აზრით ვინ არის? ადმინისტრატორი კონკრეტული ტიპი?
1: დაცვის თანამშრომლებს მე ვადანაშაულებ. მაგამაც
0: კი ადმინისტრაციას როცა ვამბობთ ჩვენ გულისხმობთ სასტუმროს თანამშრომლებს იმ თავის დირექტორიანეთ თავის დაცვიანეთ ყველა არის ადმინისტრაციის წევრები არიან ესენი ადმინისტრაცია არ ნიშნავს რომ ერთი ადმინისტრატორია და იმას ქვია ადმინისტრაცია თავის
1: დაცვის თანამშრომლიანა თავის დაცვის თანამშრომლიანები
2: იქ არ არის ა ვაი ერთი იგივე სულაპარაკო
0: ამას უნდა მეგობარო, ჩვენ ზუსტად ამაზე ვსაუბრობთ. ადმინისტრაციაში იგულისხმება ყველა თანამშრომელი სასტუმროსი, ვინც იმ მომენტში მანდ იყო და ვისაც სწორად უნდა ემოქმედა. კარგი, ეს რა ქვია, მადლობა ზარისთვის. გისმენ გოჩა?
2: მე მგონი პატუცემული ცალბად იგივე ამბობს, უბრალოდ ვერ დავშორდით იმაში რა იგულისხმება ადმინისტრაციაში და ხლა სავსებით სწორად აღნიშნე, ჩვენ ხო რეალურად მართლაც ესეა, ხო ადამიანები ძალიან მარტივად ყოფენ ხოლმე, იმიტომ რომ რაღაც გარკვეული მართლაც ეს შაბლონებს დავარქმევთ ამას აზროვნების ფორმატში ისეჯდებიან და მეორე თან კოლექტიური აზროვნების მომენტი ჩემოდის, რადგან რაღაცა ნაწილი ამბობს ამას, მე იმ ადამიანს, რომელიც შეიძლება ცოტა სხვაგვარადაც ფიქრობდა, გარკვეულ წილად გავლენის ქვეშ ექცევა და ისიც აყვება ხოლმე. ხო, ეს ჩვეულებრივი რამეა, ნებისმიერ საკითხზე ესე ხდება და ამ საკითხზეც იგივე სიტუაცია, მაგრამ მე
0: აი რა თქმა უნდა ბოდიში გოჩ, მოაზროვნე ადამიანი ყოველთვის ცდილობს რომ კოლექტიურ აზრს მოშორდეს და გაანალიზოს.
2: რაღაცა უფრო ობიექტურისკენ გავიდეს და სხვათაშორის ეს ნაწილი შეინიშნება და აი რასაც შენ ამბობდი რომ არის ეს ნაწილიც რომელიც ამბობს რომ აქამდე რატო მივიდა ხო სიტუაცია, თორე მე ახლა მართლაც გინდა ჩვენ მხარეს მაინც ვერცერთ შემთხვევაში ვერ დავიჭერთ, იმიტომ რომ ჩვეულებრივი რამე ერთია რომ ქალზე ძალადობა საერთოდ და საერთოდ ძალადობაზე რაშუა შემარტო ქალიც, მაგრამ ნუ ქალზე ძალადობა განსაკუთრებული ის არის, ხო? რასაც ჩვეულებრივად ადამიანურად ვფლით, რომ სულ მტერი და მოწინააღმდეგე რო იყოს და ქალი როცა დგას და იცი რომ შენ უპირატესობა გაქვს როგორც მამაკაც, ნუ ეს არ უნდა გააკეთო, რაც არ უნდა გაეკეთებინა, ხო? ადამიანს როგორ შეურაცხყოფაც არ უნდა მიეყენებინა, თუმცა აი ისევ არსებობენ ადამიანები, რომლებიც ამბობენ რომ ეს ადვილი სათქმელია, მაგრამ შეიძლება ისე გაგამწაროს ადამიანმა, რომ თქვათ რაღაც გარკვეულ წილად თავს კონტროლი ასე ვთქვათ, ვეღარ გაუწიო და მიხვიდი იმ შედეგამდე, რომელზედაც მივედით, მაგრამ აი იქამდე რომ არ მივსულიყავით, აქ ხომ მართლაც უამრავი ადამიანი იყო და რაც ყველაზე მთავარია, მე თქონია შემთხვევა, როცა სასტუმროს ჩვეულებრივი რამე წლები როცა გადის და უკვე მე 6 წელია ფაქტიურად, ინციდენტები ყოველთვის ხდება ხოლმე. ეს ჩვეულებრივი რამე, იმიტომ 1000 ჯურის, 1000-ნაირი მსოფხედველობის, 1000-ნაირი ხასიათის ადამიანები იკრიბებიან, მაგრამ ეს ერთია როცა სასტუმროშიგნით ხდება ხოლმე სიტუაცია და მქონია ესეთი სიტუაცია, როცა ავსულ ვარ და მე ვარ ვალდებული. მე ჩემი სტუმარი და სასტუმრო, იმიტომ ქვია ხო სიტყვა სასტუმრო, თავისთავად მოიცავს რომ სტუმრით, სტუმრის სტატუსით ვიღაცა შემოდის. ანუ მე უზრუნველყოფას ვიღებ იმ ადამიანმა, ფული გადაიხადა იმაში, რომ მას შეექმნას ის გარემო, რომ უნდა დაისვენოს. ჩვეულებრივი რამეა. და ხდება ხანდახან ვიღაცა შეიძლება თქვათ ხმამაღლა აწუხებდეს მეორეს და იქამდე რო არ მივიდეს საქმე.
0: ვერძე
2: ოთახში ხმაურია, ტელევიზორი ჩართული, ან სუფრა თქვათ, როცა არის ამის საშუალება, ვერანდა და ის არის და არის ვიღაცა ხმაურობს და სანამ რეაგირებას თვითონ სტუმარი გააკეთებს, მანამდე უნდა მოახერხო ეს და ამას უნდა აკონტროლებდეს სწორედ, რომ არ მივიდეს საქმე იქამდე, რომ შენი სტუმრები ერთმანეთს დაელაპარაკონ და მათ შორის კონფლიქტი მოხდეს. თუ ამას ვერ არეგულირებ, მაშინ არსებობს ამისთვის კიდევ ამბობ. ხო ვიღაცა მაგერ ბატონმა თქვა რომ დაცვის თანამშრომელი. შეიძლება დაცვაში არ გყავდეს, მე მაგალითად არ ამყავს, ხო, იმიტომ საოჯახო სასტუმრო. მაშინ რჩება ერთი ვარიანტი რომ ადამიანებს უთხრა რომ მაშინ მე იძულებული ხდები დაუძახო პატრულს და ამასაც აფრთხილებ ჩაულებრივი რამე. როცა ქორწილზეა ლაპარაკი და როცა შენ გყავს სტუმრები და თან ასე ვთქვათ გაქ ის გარემო სადაც შეგიძლია რომ სხვა ადამიანებიც იყვნენ სასტუმროს ისინი არ იყვნენ ის ადამიანები იყვნენ მეკორწილეები რომლებიც მოვიდნენ იმიტომ რომ ჩაულებრივად ეთქობა ამის საშუალება ჰქონდათ ამ შემთხვევაში მით უმეტეს უნდა მოახერხო ადმინისტრაციაში როცა ხარ დაწቀბული ნებისმიერი პასუხისგებელი პირიდან რომ კონფლიქტური სიტუაცია შეიძლება მომხდარიყო ჩაულებრივი რამეა ხო, იმიტომ რომ ხმაური იწევს ვიღაცას ახლა გონია რომ როგორც სუფრა ხორცილი მშვენიერ კი ბატონო შეიძლება ჩასულიყო რომელიმე ქვეყანაში და იმ ხასიათზეა რომ იქაური ტრადიცია რაღაცას შევხედო ეს ძალიან მესიამოვნოს მაგრამ შეიძლება ისეთ ხასიათზე ვიყო რომ საერთოდ დასვენება მინდა და არ მესიამოვნოს და აქედან გამომდინარე რაღაც გარკვეული რეაქციას მქონდეს ხო ჩაულებრივი რამეა ეს მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში მივედით იქამდე სწორედ რომ აქ და სწორედ აღნიშნე შენ აქ უფრო ის მომენტია რომ აი რუსეთთან ოკუპაციასთან დაკავშირებით იმ პოლიტიკასთან დაკავშირებით რომელიც არსებობს ხო რომელიც დამოკიდებულებიდან გამომდინარე უფრო მეტად აჟიტირება მოხდა თემატიკის ანუ ჩვენ გავწდით ეს რომ ყოფილი ესპანელი რო ყოფილიყო ან თქვათ ნებისმიერი სხვა ეროვნების თქვათ სტუმართა რო მომხდარიყო დარწმუნებული ვარ სულად განსხვავებული იქნებოდა რეაქცია ადამიანების და სხვანაირად შეხედავდნენ ამ ყველაფერს მაგრამ საქმეც იმაშია რომ აჟიტირება ხდებოდა ეს აჟიტირება კარგი არაფერი არ მოაქვს როცა ამგზით მივდივართ მე ამას გულისხმობ იმიტომ უნდა დავინახოთ ერთი რამე რომ ჩეულებრივად კიდევ ეთნიკურობის მომენტი მოგწონს თუ არ მოგწონს ხო ყველა ერს რაღაც გარკვეული ნიშანთვისებები ახასიათებს ხო თქვათ ჩინელები სხვანაირად იქცევიან არაბები სხვანაირად იქცევიან რუსები სხვანაირად იქცევიან ნებისმიერ სიტუაციაში მაგრამ ამით განსაზღვრო შენ რომ იცი რა რომ აწიო იმ დონეზე რომ ვიღაცა ჩემს ქვეყანაში რახან ჩამოვიდა ის ისე უნდა იქცეოდეს როგორც მე მინდა ესეი არ ხდება და ამასაც თავისი წესები აქვს იმიტომ რომ ნებისმიერი ქართველიც რომელიც სხვა ქვეყანაში ჩადის რასაკვირველია იქაურ წესებს იქაურ ადათებს ბევრამეს პატივცემს მაგრამ არსებობს ეს არის საერთაშორისო ნორმა და სტანდარტი ნებისმიერ ქვეყანაში გინდა აზია იყოს გინდა ევროპა იყოს რომ სასტუმრო როდესაც არსებობს იმას თავის წესები აქვს და იმ წესებში ნებისმიერი უნდა მოთავსდეს ეს არის რომ სტუმარს უნდა შეექმნას ნორმალური პირობები და ადმინისტრაცია უნდა მოქმედებდეს და იმ მოწოდების იმ სიმაღლეზე უნდა იყოს რომ ის სიტუაცია რომელიც მოხდა იქამდე არ უნდა მივიდეს საქმე ეს არის ყველაზე მთავარი მე მგონი და აქედან გამომდინარე ფიქრობ რომ მე უკვე პოლიტიკურად ვინ როგორ გამოიყენებს ამ სიტუაციას ეს უკვე კიდევ ამბობ გემოვნებების საკითხია თუმცა ამ მიმართულებითაც გადამეტება არ შეიძლება რადგანაც ჩვენ ყველანი როცა მიზეს ეძებ რეალურად ხო ქვეყანაში რომელსაც ჩვენ ფიქრობ რომ ტურისტული ქვეყანა უნდა იყოს და ფიქრობ იმას რომ თქვენ წარმოიდგინეთ სააკაშვილის დროსაც კი აგვისტოს ომის მერე ხო როცა იყო ლაპარაკი ტურიზმზე და როცა იყო ლაპარაკი იმაზე რომ რასტოვებს ეს ტურისტი იმდენს და ღირს თუ არა ამისთვის ჯერ ქვეყანა კიდე გეუნები ჩვენ შეიძლება კონფლიქტური სიტუაციიდან დაგვეძაბოს დასავლეთთანაც აღმოსავლეთთანაც და იმის მიხედვით როგორ აქვს ასე ვთქვათ პოლიტიკური სიტუაცია შენ დაძაბული ეს არ უნდა გადმოდიოდეს ეკონომიკაში არ უნდა გადმოდიოდეს ტურიზმში არ უნდა ამას თავის წესები აქვს რომელ წესებსაც კიდევ ამბობ ქართველები რო ყოფილიყვნენ რა მოსულა ეს სიტუაცია კიდაც თუნდაც ყოფილიყო ქართველი სტუმარი და ქართველებს კონდოდათ ქორწილი ჩაულებრივი რამეა აქამდე საქმე არ უნდა მივიყვანოთ არ უნდა მივიდეს და სამსებით გეთანხმები შენ მე მგონი ყველას აზრი აი დაპირისპირებულ მხარეებს შორის ის რა ქვია პორპოლუს შორის უნდა გამოიკვეთოს სწორედ ის მესამე რომელიც იტყვის რომ ეს ორივე მხარე მეხლა გავიგეთ რომ არ უნდა მომხდარიყო და ვინ არის ასე ვთქვათ ამაში დამნაშავე დამნაშავე არის კიდე რა ჩაულებრივად რასაც შენ ამბობ ის ადმინისტრაცია რომელმაც ვერ უზრუნველყო კონფლიქტური სიტუაციის განმუხტვა
3: უზრუნ არა არა მე ამაში გეთანხმები მაგრამ უყურე კონფლიქტური სიტუაციის განმუხტვა ეს უკვე მეორე ეტაპია პირველ ეტაპზე ადმინისტრაციას უნდა ეფიქრა თუ მე აქ ვაკეთებინებ ქორწილს მყავს სტუმრები ხო ანუ სასტუმროში ხო არ გამოიწევს ეს კონფლიქტს მას რო დაევლო და სტუმრებისთვის რო ეს ყველაფერი ეკითხა რო ერთი დღე აი ესეთ ქორწილი ხო არ აი ხმაური იქნება ხო არ შეგაწუხებს რაღაც და ასე შემდეგ ეს ყველაფერი რო გაეკეთებინა და მერე ხო და მერე ყოფილიყო ქორწილი და კონფლიქტი ვერ მოხდებოდა იმიტომ რომ არავის პრეტენზია არ ეკნებოდა მაგრამ მე რატო გეუნები ეს არის პირველი ნაბიჯი შენ თუ გინდა რომ ორივე კმაყოფილი იყოს მაგრამ შენ ამას არ აკეთებ და მერე მეორე ეტაპზე, სადაც შენ უკვე ხედავ რომ დაძაბულია სიტუაცია და მაშინაც არ ცდილობ ჩართვას, არც პატრულს ეძახი, არც შენ დაცვას იყენებ, არავის და უშვებ თავ ანუ თვით დინებაზე ამ ყველაფერს, ეს უკვე მეორე დანაშაულია ჩემი აზრით, ანუ ის შეცდომა, რამაც მიგვიყვანა იმ კონფლიქტამდე, რომელიც მოხდა. ზარს უპასუხოთ და გავაგრძელებ.
1: მოგესალმებით. სრულად გეტყვით, ლოტონიოზე სასტუმროში არის უამრავი ეს მოვეცახიან საბანკეტო ზალეს და ასე შემდეგ. იქ გაცილებით ნაკლებად მოსალოდნელი იქნებოდა ესეთი გავში კონფლიქტი. მე ბავშვობაში პასუხს ცეპას სოშლიდან მომდა კონცინები იქნებოდა. 5-6 კაცი დადიოდნენ ახლობლები მე კორცინეს, რომ ისევე გამომწავდა ხოლმე სიტუაციას. ეგეთი ვითარება დღეს მივიდა, თითქმის აღარ არის, იმიტომ რომ უმეტესწილად დალაში და აბარ
2: შეიცვალა.
1: იყო შემთხვევები, ჩემო ხალხო, როდესაც ეხლა ის ძალიან ცუდი ფაქტი, იმიტომ არის, რომ ეხლა თამამ ჩემი დაწყებული საუბარო, ვისაც არ უნდა აქვს ეს ვიდეოზე გადაღებული კადრები, თუნდაც კადრებს უნდა ჩემო 10-დან 8-ის თუ 9 არა, რომ ეს კაცი არის დამაჩვალე. თუნდაც თუ დავიწყე 5-დან ეს კაცი არის კვატყოფელი, არ არის კვატყოფელი, იმაც სულ არ აინტერესებს. ფაქტი ძალიან ცუდი ფაქტი მოხდა, ძალიან ცუდი ფაქტი, რომ მეტი რო არ შეიძლება. არ ვიცი, ძალიან ცუდი სიტუაცია არის რა.
2: კი ბატონო.
1: არ უნდა მოხდარ იყო დახმა გაეკვალიფიცირება ეს სასტუმრო სადაყავს ის დაცვა და ისინი დაცვა კი არა პოლიციის სამშობლო და 4-ფოთლებს წარმოდგენა აქვს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი და კოდექსები თუმეტეს. თუმცა მაგ დახოდა კვირები რომ ოფიციალურ დაცვაში ის რომ შეხედავდა სიტუაცია რომ უიძაბებოდა ირტუში გამოიჭახებდა პოლიციას, პატრული მოვიდოდა კომუნიკაცი ფორმალურად რაღაცას მიწავდა, აღარ გაგზერდებოდა ასე. უარა გამორიცხული გოგოს შეხაცა ყოლებოდა ახლობელი და უფრო ძიმე დამთავრებული იყო ეს ფაგე შეფოვა.
3: კი ბატონო, მადლობა ბატონო ზარისთვის. რაც შეეხება ჩვენს პოზიციას, მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენ ახლა აქ არც ერთ მხარეს ვართ და არც მეორე მხარეს ვართ. ეს ამბავი ვეთანხმები მაყურებელს, არ უნდა მომხდარიყო ის ძალიან ცუდი რამ მოხდა, რასაც ვერავინ ვერ ითქვის, რომ აი მივესალმები. თუმცა მე წაკითხული მაქვს, რომ ვიღაცა წერს, რომ შენ მარჯვენას ვენაცვალე, ვიღაცა წერს, რომ ეგ ვინ იყო და რა ქაჯია და ანუ იმიტომ ვამბობ რა, ორ ბანაკად გაყופილი ადამიანები არის უკვე ტენდენციური, იმიტომ რომ ერთს არ მოსწონს რუსეთი და არაინტერესებს, მართალი იყო, მთვანი იყო, ყველა ვარიანტში თუ რუსეთთან არის დაკავშირებული, მთვანია. მეორეს არაინტერესებს ის, თქვათ, რა
2: წინაპირობა
3: რა იყო, რა
2: გამოიყვანა წობიდან ის ადამიანიც.
3: ის აბრალებს იმას და არ შეიძლება. მე რომ მკითხოთ, ასე არ შეიძლება. ის რომ არ უნდა მომხდარიყო ეს ფაქტი, ამაზობთ თანხდებით ყველა, ხო? და უკვე ვამბობთ რა, რომ ადმინისტრაცია და რაც შენ რომ ამბობ ტურიზმიო რა, განარამო აქვს ამ ტურიზმს და რაღაც. ეხლა ჩვენ ვართ 3 მილიონიანი ქვეყანა, წარმოიდგინეთ და გვინდა რომ პოზიციონირებდით როგორც ტურისტული ქვეყანა. ადრე მე მახსოვს, კეთდებოდა კვლევა, რომ ინგლისელი ხარჯავს სადღაც 80-დან 120 ფუნტამდე რა, ფუნტ სტერლინგამდე. ამერიკელი რომელიც ჩამოდის, სადღაც 100-დან 150 დოლარამდე რა, დღეზე მიდიოდა საუბარი. საშუალო მაჩვენებელი იყო. რუსი ჩამოდის და რუსი ხარჯავს სადღაც 60-დან 90 დოლარამდე. და აი ზუსტად მაშინაც ატყდა ერთი ამბავი, რაში გვჭირდება ეს რუსები და რაღაცა, რომ საერთოდ არაფერს ყველაზე ნაკლებს ესენი ხარჯავენ. მეგობრებო, აი დააკვირდით ერთ რამეს. რამდენი ტურისტი შეიძლება ჩამოფრინდეს ამერიკიდან? რამდენი ტურისტი შეიძლება ჩამოფრინდეს ინგლისიდან, იგივე ევროპის რომელიმე ქვეყნიდან? რამდენი იმაზე მეტი, რაც შემოდის მანქანებით საქართველოში რუსეთიდან? რა თქმა უნდა, არა. და ის უკვე 60-დან 90 დოლარამდე 1 მილიონზე გაცილებით მეტია, ვიდრე თუნდაც 150 დოლარიანი, მაგრამ სულ რაღაც 50000 ყველა ერთად აღებული. აქედან გამომდინარე, თუ ჩვენ ვართ ტურისტული ქვეყანა და გვინდა რომ ვიყოთ ტურისტული ქვეყანა, ჯერ ერთი ესეც არ უნდა დავყოთ, რომ ის უფრო მეც ხარჯავს ეს ნაკლებს, არა. ჩვენ რაც შეიძლება მეტი ტურისტი უნდა მოვიზიდოთ ყველა ქვეყნიდან. რუსეთი იქნება და არა ისე რომ არა, ესენი არ გვინდა, აგრე სხვები შემოუშვათ. არ შეიძლება, ანუ არ ჯდება ლოგიკაში, როცა ამბობ რომ ტურისტული ქვეყანა ვარ და ამ დროს ბლოკავ იმ ისეთ ქვეყანას, საიდანაც ყველაზე მეტი ტურისტი შემოდის. არ ლოგიკურია და ბუნებრივია არ გამოადგენს.
0: ეს კიდე ცალკე თემაა, ვიღაცას უარ დარჩეს დაბეჭდილება. ტურიზმიც აუცილებელია, მაგრამ ჩვენ ხშირად ვლაპარაკობთ, რომ მარტო ტურიზმზე დაკიდებული ქვეყანა არაფერი არ გვეშველება. ჩვენ როცა ვლაპარაკობთ, რომ იმიტომ რომ არის ნაწილიც, რომ საერთოდ რატო უნდა ვიყოთ და გადავიქეცით ლაქიებად სხვის მოსამსახურებად, დიდი ხანია გადაქცეული ვართ, ან ჩვენ ქვეყანაში კი არა. გადაქცეულები ვართ, ჩავდივართ, რა ვიცი, საბერძნეთში, ევროპის ქვეყნებში და სხვებს ვემსახურებით რომ ორი კაპიკი სახში გამოაგზავნონ. ამ მდგომარეობამდე რომ მივედით, ეს ცალკე თემაა. და ცალკე, ასე ვთქვათ, მიდგომა ჭირდება და ამის შესახებ ბევრი რაღაცა გვაქვს დალაპარაკები. მაგრამ ერთი მომენტიც არის, რომელიც ასევე უნდა გავითვალისწინოთ, რომ შეიცვალა ბევრამეში გარემო. როდესაც მაგალითად თბილისში ქორწილი იყო, ხო, როცა ეს ხდებოდა არასასტუმროში, არამედ ჩეულებრივ მაშინ არის
3: უბანში და სეფა იშლებოდა.
0: იმ ხმაურს ვიტანდით, ფიქრობდით რომ ჩვენი მეზობელია, პატივს ცემთ, ხანდახან ქორწილიც კი გადადებულა იმის გამო, რომ სადღა ჭირის ის იყო, რა ქვია,
3: ხანდახან არა ყოველთვის
0: ეგრე იყო. ანუ სხვანაირი დამოკიდებულება იყო, სხვანაირი სოციალური, ასე ვთქვათ, გარემო იყო ადამიანების. დღეს ბევრი რამე შეიცვალა. ხო, ძალიან ალბათ თქვენ სათქოთ, ხო, იგივე აღარ ლაპარაკობ ახალგაზრდები, ჩვენც არის რომ ხმაური მაწუხებს
3: სახლებში, მეზობელი მეზობელს არის.
0: აღარ ცნობს, ხო, ანუ აღარ არსებობს ის ასე ვთქვათ, რაღაცა ის ერთიანი დამოკიდებულება უბნის, აღარ არსებობს ერთიანი დამოკიდებულება სამეზობლოსი, ხო, ეს სრულიად სხვა რეალობაში ვართ, დაკიდან გამომდინარე რამ რეალობაში. ხო, პატები უნდა ვცეთ უკვე ერთმანეთსაც, ის კერა მუსიკას რო ძალიან აუწევს, მეზობელი უკვე მეორე ურეკავს შეულებრივად პატრულში და ამბობს რა ხარ დაუწებ ჭხუბს და დარეკვას და იმას რუავიდე იქ და დაურეკო და გავაფრთხილო, შეიძლება ამას მოყვეს კონფლიქტური სიტუაცია, ამიტომ ეს პირდაპირ რეკავს. ესეთი რაღაცები უნდა გავიგოთ და დავინახოთ რომ გარემო იცვლება და ამ გარემოში შესაბამისად ის რომ ახლა გინდა თუ არა პატები და ხშირად ხდება ხოლმე ეს მომენტი, რომ აი ჩემს ქვეყანაში მაშინ მე როგორც ვიტყვი ისე უნდა იყოს. არ ხდება ეგრე, არსებობს რაღაც გარკვეული სტანდარტები, რომელსაც რასაკვირველია კიდევ ამბობ, პატებს უნდა ცებდე ადგილობრივ კულტურას, რაც არსებობს, მაგრამ თანდათანობით შემოდის სტანდარტიზაცია. ევროპაშიც, აზიაშიც ძალიან ბევრგან ხდება აი ამ სტანდარტს, როცა ადამიანები აღარ ემორჩილებენ, უკვე მნიშვნელობა აღარ აქვს. ჩემს ქვეყანაში ესე რატო იქცევი და აი შენ პატივს მე არ ამცემ. აქ შენზე არ არის, არ იქცევა სწორად ადამიანი და მორჩა. ადამიანი მნიშვნელობა არ აქვს რა ეროვნებისაა, რა მნიშვნელობა არ აქვს რა რელიგიისაა, როცა ის არასწორად იქცევა. მისი მოქმედება არის გამომწვევი, მისი მოქმედება ნებისმიერ სიტუაციაში ამ კუთხით უნდა ხედავდეთ, იმიტომ რომ ყველამ ვიცით როგორ უნდა იქცეოდეს ადამიანი, რომ შენი თავისუფლება მთავრდება იქ, სადაც სხვისი თავისუფლება იწყება. მაშინ ხარ შენ თავისუფალი ადამიანი და შენ თუ არცემ სხვის აზრს, სხვის დამოკიდებულებას, სხვის თუნდაც იმ უფლებას, რომელი უფლებაც მას აქვს, რომ ადამიანს აქვს უფლება თავის გარემოში იყოს ისე, რომ ხელი არავინ არ უნდა შეუშალოს. ეს უნდა გავიაზროთ და ნუ მე აღარ ვლაპარაკობ იმაზე, რომ და ძალადობა არც ერთ შემთხვევაში ადვილ სათქმელი თითქოს არ მინდა ისე, რომ ადამიანი ვარ და შეიძლება მეც გამოვიდე წყობიდან, მაგრამ რაღაცას ასე ვთქვათ, გარკვეულ წილად უნდა ვაკონტროლებდეთ და მე რაც ყველაზე მთავარია, ჯო მარტო ხო არა ვართ, ხო, იქ ხო საზოგადოება იყო და პირველ რიგში კიდევ ამ საზოგადოების გარდა არსებობს ვალდებულება, რომელიც ქონდა იმ კონკრეტულად ეს ხო არ ხდებოდა სამეზობლოში უბრალოდ, რომ ვიღაცა სკორწილში მივიდა და შეურაცხყოფა მიაყენა, ხო არ მომხდარა. აქ იყო რომ მე ვისვენებ, ჩემს გარემოს რაღაცა ხელს უშლის. შეიძლება არასწორად ვაკეთებ რაღაც გარკვეულ რეაქციას. აი აქ იმას, ვისაც ეს ევალებოდა, რომ ეს დაერეგულირებინა. აი მათი მოქმედებები იყო ან პასიური და ან შეიძლება ითქვას, რომ არ ვიცი ახლა მე ამაში ზუსტად როგორა იყო, შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ კივცადეთ, მაგრამ ნუ არ ჩანს არსად ის მცდელობა იმის, რომ
3: არა, თან ეს ხო გრძელდ, ეს ხო არ დაიწყო,
0: ხო ერთ წუთში არის, ხო,
3: მანდ იყო ჯერ ლაპარაკი თვითონ აივნიდან, ჯერ კიდე რაღაცას ეუბნებოდნენ, მე რაღაც წყალი გადაასხა, ანუ ეს გრძელდება
0: რაღაც თანდათანობით იჯამება და მერე მიდგა
3: ესკალაცია მიმდინარეობს და ამ დროს მეთქი სად არის ერთ-ერთი რომ მე თანამშრომელი, აი იმის რა ქვია, ადმინისტრაციისთან არც ერთი თანამშრომელი არ ერევა ამ საკითხში და უბრალოდ განანდა უყურებენ. აი ეს არის ცოტა გაუგებარი რა, რომ თვითონ ხალხი რომელიც ვალდებულია მიაქციოს ყურადღება იმას, რომ ყველაფერი იყოს წესრიგში, უსაფრთხო და ასე შემდეგ, ის ხალხი იმ მომენტში არსად არჩანს. და ეს მომენტი არ არის მეთქი ერთი მომენტი, ხო? ის გრძელდება დაახლოებით ალბათ ერთი 10 წუთი მიმდინარეობდა, ხო? იქ ეს

0: ამ კონფლიქტის ესკალაცია. ზარი ეთერში. მოგესალმებით, ეთერში ხართ, საუბრი.
1: დაიხარეთ, მოწმობილება მოგცეთ. ძალიან საინტერესო თემაზე საუბრობთ, შემოგერდით და გესმენით და მარცხს ბრუნებ სწორად. დავწერე პირველი შემოგვიყვება ეს ყველაფერი აი ჩვენი ბრალი. ყველაზე მწავარ. უბრალოდ გაჩვენებს რა.
0: ცუდად ის მიზან, ცუდად.
1: ძალიან ცუდი ფაქტი მოხდა. რა თქმა უნდა, მომწარიყო და გაჩვენდა. სიგეთიდა სხვაო დასრულებულიყო ის თამაში. ანუ იმადენის კონცენტრაცია რაც. მერე სამეს ეს ყველაფერი იყო იმ საფუნროს ძლიერად იყო მომსახურე პერსონალი თუსი ყველა ბალი. იმიტომ რომ ის თეორიის შეხედულება და ამოღებულობა ეს ამ საქართველოსში განსაკუთრებით ბიზნეს სფეროში აი მომხარებელი ყოველთვის მართალია. პრინციპი ყოველთვის ფულის გამო ყველაფერს გადულობენ. გესმის? ეხლა გეტყვით ვითარ მანდა სიტუაცია იყო რა. უეჭოლათ ეხლა ახლა საკუთროში 200 ადამიანი მუშაობს და ვერ ნახეს ახლა ამბავია და 1 საათი ერთმანეთს კაცი გამოცდა და ამცხავდნენ. ხონა ხო ვიღაცა თქვენ ის არის ერთმა ადამიანმა ვაინც ხონა ხა. მაგრამ იმით გამო არ ვიცა შენიშნა რომ ისენივე ასასული ხონ ეს ხა საკუთროში და დაიკარგა კლიენტები. ეს მე აი ამაზია რა თავალია აქ არის ყველაფერი გაწულილო. საშუალ ზეგასული ერივად. ეს მის როგორ დაკავშირიაში არის რა. ძალიან მაგარი სწობია, ეგნება თქვენს უფოსებო ნახე იქ ფილმი და ძალიან მართაც ძალიან. ზუსტი დღევანდელი რეალობაა რა, რადგან დაკავშირიაში საუბრობს ის ადამიანი რა. ეს მის აი ეს არის ფულზე გადაწული. დაყოფიდა ის დაყოდა იმატონის თემა, აი ზუსტად ქვეყანაში რა რო. დააცაკეს ხალხი საშუალ ზეგაუქს ხალხი და ლიშბი ვიღაცამ რაღაცა დღეს თავის აკეთილ მიღებს მუცელი ამოისწრო თვითონ კარგად იყოს სხვადანაირი არ აინტერესებს დღეს ის აი სიტუაცია რა შორტ რატომ მივდივა და პრობლემა დაწოვეთ ჩვენში ახლა პრობლემა ქართველი მიიღება ქართველი არ უყვარს შენაც ხარ ჯენკოტი ხარ ერთმანეთს აგინებენ ერთმანეთს ამგავები ვიღაც სერვის გამო და აი შორტ აი ამ ყოველს ხედავ სხვა ის ვიღაცა შემოწული ამიშალობა რუსია, ინდოელია, პეტრია, პავლია თუ რა, ანა, მშობობა რა, პირობიდან წავიდო. სტუმარი შემოსულიო სახში, დაინახავს იმ სიტუაციას, რომ თავდაკიდა და ერთმანეთს ოჯახის წევრები სიყვარულს არ ექცევიან და ბოდიში და თავზე აჯავენ, უარეს და მოგრჩევიან ისინი, გეტყვით? ეს სიტუაცია და ეს დიდი ყველაზე მთავარი რაც არის შემოგევლით რა. ბოდიში და ემოციებისთვის.
0: ხა,
1: არაუშავია რა. ერთული მეშება. როგორც სიტუაცია ის აი მეორე ფალობის არის. როგორც კიდევ წყალი შეუძგებათ, აა თორე ნაცი მოვიდა, აა თორე ნაცი მოვიდა. ვინდად იგივე თემა, ფაქტული გამოურეთ. აი რუსი ამპერი. შედაროჩილო გავიკეთო პერია, მაგრამ რუსი თუ არგინა, რატო ჩავა, რატო სვავ? რატო აქავ იმ ბენზინს? რატო აქ ის წყალი ედენი თუ რაღაცა? ყველაფერი ხო იცო, იქიდან შემოდის. მილიონ ნახევარი, 2 მილიონი კანტონი რუსეთშია. შეიძლება ვერ მიხვდები ხახო იმას და ვერ გახდები თმა კუნტემზე ყურები და ენა გრძელი ვერაფერს ვერ იცავ. დაშომა უნდა, დალაპარაკება უნდა იმ ხალხთან, გეთმი? ანუ ის არ არის მარტო თურქი არა ინტერი. ასერი არა ინტერი, დავით გარეჯი ვიტაიო. სასოფლის არა ჩვენი ტერიტორიები, თურქეთს თემპრატო რიზენდია ჩვენი ტერიტორია. საქართველოს დიდი ტერიტორია. სარფი და სასტაფი რიზენ 90 კილომეტრია. საქართველოს დღესდღეობით არის ისეთ 68 კილომეტრი და 70 კილომეტრი. თურქი არა ინტერი, არაბები არა ინტერი. ამ შეიძლება ქარაც უაშერენე, ათნო. აუდიაფია. ტერიტორიები გაგები არაბებს და ფოკუსები და რაღაცები იწება შენობა. ისეთი არ არის, ბათუმში თაბიწული ხავს ქართველი კალები. ნანახი და ტრანსფორმარეობა. არაბი მანქანებში ქართველი კალები უჩდებიან დაგრიალებენ აკეთებს. არაბები არ არიან წები, თურქები ინდოელები არ არიან წები. აყროლი ფელი ქოთანა. რატო და კამბუსები აქცენტი მაიდამაის ხალხო? წვინი გავაკვირეთ ხე ხალხო, წვინი რომ მარტო რუსი ამ წერი, რუსი კი არა ქართველი თუ

0: ქართულზე ბატონები ლაპარაკებდნენ და ფოტის სიტყვებით და ბაგ ჯორჯიაო არაბი მეუბნებით რაღაცას რა ეს არის წერი თუ ინდუსი ტაქსიელია წერდა ამის გასაყარო ყველი მოდა უკარო ბაგ ჯორჯიაო მეულო არაბი არაბი კაი ნახეთ ყველა რუსი წერია მაგო ცოტა ყვა ციხლი დაატანე ხალხო რა ტვილი გამოკიდე წეს ამ პოლიტიკოსებმა ტვილიო აი მაგო რუსია რუსი კი არა ყველა წერია მიცულად მოიქცევა გეთვი მაგრამ საკუთარ პრობლემას შეიძლება პირველში პრობლემა ქართველებს ერთმანეთი გეზიზღება ხალხო ერთმანეთი გეზიზღება უთავი და გავიცხდა საქართველოს მიდა წალი და გავიცხდა დაგუბული ბიჭები და გავიცხდა ვინ წავშეცდა ქვეყანა ქვენი წინაპრები და გავიცხდა ვიტოპული და სოფლები საფლავები წელიწადში ერთხელ ჩადიხატრო სიმბოლოდ მოვალეობის და ჩიკაციო სანდენი გაუგო ათო და კოლცი გააგორო საკუთარ თავში ეძებ ჯერ პრობლემა საკუთარ თავში ერთმანეთი სიყვარული უნდა კარგი ხალხო სოტანი ვარ სოტანი ქართველებო მილიონი ვარ მილიონი წდები თემი დასაფულისკენ მიდივარ გესმის იცი რატო იმიტომ კი არა დიდი გამიშათ პეტრეთ ბალდი მას არა ჩვენი ბრალია ჩვენი გაუნათლულობით ისაგებდა ყველა და ჩაგვინერდა ბოღმა დაყო ერი და ერთმანეთს ვაჭმევენ ერთმანეთში სიყვარულით ეცოთ ხალხო უფოლიცი გზად გავყვეთ ერთმანეთს პატივილზე და შემდეგ ყველა დაკვაფასებს გესმის მართმას უარინდობს და ბაბუ არაშვილიშვილს დააუპატიოს და ცოლინო ქმარსენ და ქმარილო დადაუპატიოს ამასო სხვა დაინახავს ვიქცევ ჩვენ პაპის არავი ჩვენი ბრალია ეს ყველაფერი და ყველა ბოდიში და თავზე გვანძი ჩვენი ბრალია ქართული
1: გაიხარე გაიხარე მეგობარო გაიხარე მადლობა მადლობა ზარისთვის
2: ძალიან ემოციურად მაგრამ თავიდან უნდა სწორად ყველაფერი ლაპარაკა
1: ემოციურად მაგრამ ნუ ის რეალობა ჩვენ გულშიც იჯდა და მე მგონი ჩვენ რასაც ვსაუბრობთ მე თვითონაც ეთანხმება
2: ტერი სვათაშორის მართალს ამბობს ხო ჩვენ შიგნიდან უნდა დავიწყოთ ამის დაალაგება და მერე და მტერს თავისი ადგილიც აქვს და ალბათ საჭიროა უმტროთ ალბათ არც არსებობს ხო მაგრამ აი ეს მომენტია შიგნით დავალაგოთ უნდა როცა ერთმანეთის მიმართ გვაქვს ეს დამოკიდებულება ის კი არა რომ შეფასებით ნაწილშიც კი ვიღაცა თუ კი ისეთ რაღაცას ამბობს რომელიც შენ არ გაწყობს ან შენ ხედავ რომ საწინააღმდეგო აზრს იძახის ისეთ რომელიც შენ სას არ ემთხვევა უკვე მტრად იმასაც მიიჩნევ. იმაზე არა ლაპარაკი. აი ვიღაცა რო ვიღაცას იტყვის რომ არა მე მგონი ეს ადამიანი მართალია, უკვე მტერი ხდება და ამიტომ პოლიტიკაც კი ესეთი გვაქვს, ხო? ჩვენ ხო ვეძებთ ახლა აგენტებს ვეძებთ, აგენტებს ყველა მიმართულებით თან აღმოსავლეთი, დასავლეთი, უცხოეთიდან დაფინანსებული სულ ყველა აგენტია. აი რაღაც საოცარ იმაში გადავედით. ადამიანი რომელიც ჩვენგან განსხვავებული უკვე აგენტია ვიღაცის, რა მნიშვნელობა აქვს აგენტს რა ვეძახით თან და აგენტი იმას კი არ არის რაც ვიცოდით რომ აგენტი ნიშნავს რომ ვიღაცა ძირს უთხრის ჩუმად რა არა აგენტია თუ კი ამბობს რომ იცი რა მე მომწონს თქვა სიტყვაზე ვიღაცა ამბობს რომ მომწონს დასავლეთი აი სა დასავლეთის აგენტი ვიღაც ამბობს არა დასავლეთი არა რუსეთთან მინდა ურთიერთო აი ეს რუსეთის აგენტია ვიღაც ამბობს ჩინეთთან რა დააშავა იმასთანაც აი ეს ჩინეთს ასეთი მიდგომი
1: ვიღაც ამბობს რომ ყველასთან ნორმალური ურთიერთობა უნდა გქონდეს როგორც ჩვენ და ამბობენ რომ ჩვენ ყველას აგენტია
2: ეს ყველას აგენტია უკვე აი რაღაცა საოცარ არ იმაში შევედით. ამას ამბობდა ეს ადამიანი, რომელიც აი მართლა რაღაცა გულიდან ამოხეთქილი იმითი ტკივილით ამბობს და ბევრმა უკვე ეს დავინახე და არის. და იქნებ ნელ-ნელა დავიწყოთ რა ნაბიჯების გადადგმა. იქითკენ რომ ჯო განსხვავებული აზრი არ ნიშნავს იმას, რომ ადამიანი მტერია, გიგინდა თუ არა შენი. და რაც ყველაზე მთავარია, ყველა მტერია, როცა ვამბობთ, ხო? მოდი ესეც შევცვალოთ. ყველა მტერზე არ არის ლაპარაკი, ხო? ყველას თავისი ინტერესი აქვს. ყველა ქვეყანას ჩაულებრივი რამე ყველა მეზობელ ჩვენს ქვეყანას აქვს თავისი ინტერესი. თუ ჩვენ სწორად არ მოვიქცევით, მაშინ ისინი ამ სიტუაციას რასაკვირველია გამოიყენებენ. ეს არის ჩაულებრივი რამე. ესე ხდება და გაოცებული საკითხი. აუ იქიდან იმან რა ქვია მოახდინა პროვოცირება გაუკეთა. და რა, ჩვენ რატო მივეცით საშუალება, რომ რატო შევქმენით ის ნიადაგი, რომ ვიღაცას გარედან პროვოცირება გეკეთებინა. ხო, ვიღაცამ გამოიყენა ეს სიტუაცია. დღეს მიდის ყველა პარაკი აი იმაში რა ქვია ახალი პოლიტიკური ის გამოჩნდა ხო ახალგაზრდები რომლებიც აი ბიძინა ივანიშვილმა ცოტნე ივანიშვილის სახით და ის ამბობს პირველი რითაც გამოვიდა და ამაზე კი ქონდა საუბარი და თმეც გავეცი პასუხი მაგრამ კიდევ მიწევს ხო ამ თემაზე ლაპარაკი რომ აი ეს პოლიტიკური ძალებიო რომლებიცო სხვა ქვეყანასთან რაღაც ურთიერთობები ქონდათო ხო არ შეიძლება მათ ვენდოთო და

0: როგორ შეიძლება იმათთან დავსვით და დავილაპარაკოთ და მოგიწევს დალაპარაკება ყველასთან. იმიტომ რომ შენ როცა შენს ქვეყანაში ქმნი ისეთ გარემოს რომ ერთი პოლიტიკური ძალის გარდა დანარჩენი პოლიტიკური ძალა არ უნდა არსებობდეს და ამერც აქვს კოლოსალური თანხები, ამერც აქვს კოლოსალური ძალაუფლება და ვერე ვიღაცა გარეთ ეძებს რომ იცი რა გავნადგურდი დიქტატურაა და მიშველე, მე ეს აგენტია და აქედან გამომდინარე როგორ შეიძლება ელაპარაკო, ესე ასეთი ფორმით არ გამოგვივა არაფერი. ძალიან ცუდ მდგომარეობაში აღმოჩნდება ქვეყანა. მე ეს ახალგაზრდები ახან არიან, იმიტომ ვამბობ ამას რომ მათაც უნდა დაინახონ რომ თუ მართლა გინდათ რაღაც შეიცვალოს ამ ქვეყანაში. მიდგომა ასეთი ფორმით ნანახი გვაქთან ის. ნანახი გვაქ მარტო ჩვენს ქვეყანაში კი არა, ჩვენსაში ყო ნახეთ და ნახეთ. გარშემო შეხედეთ, ჩეულებრივად ხდება ის, რომ მაშინ გარენ ხდება ეს ჩარევები და ხანდახან ძამტკივნეული ჩარევები, რომელიც ყველაზე ცუდი რამე რაც კი არის ეგ არის, იმიტომ რომ გარე ძალა როცა ერთვება, იმ გარე ძალას თავისი ინტერესები აქვს ბუნებრივია. ის ხო ჩეულებრივად რა ის ცუდები კი არ არიან კაცო. ის თავის ქვეყნისთვის აკეთებს ყველაფერს.
1: შეიძლება ბოდიში გოჩი, როცა ჩვენ ამბობთ ჩარევა ხდება, მოდი გავმარტოთ ეხლა რა რას ნიშნავს ჩარევა. ხო ზოგს გონია რომ პირდაპირ ჩარევა გააკეთე ის რასაც გინდა. ის გეუბნება შენ თუ ჩემთან გინდა ურთიერთობა და მე თუ მომიწევს შენთან ურთიერთობა, მე მომიწევს გარკვეული პირობებით.
0: და
1: თუ ამ პირობას, კი, თუ ამ პირობას ვერ აკმაყოფილებ, მე ვერ მექნება ვერანაირი ურთიერთობა შენთან. ანუ ეს თუ არის ჩარევა ამ კუთხით. გააკეთე ეს, ანუ ეს პირობები დააკმაყოფილე.
0: კი, თან ეს პირობები, დამალული პირობები კი არა.
1: ხო, არა, რა თქმა უნდა,
0: სადღაც. ეს არის ღიად გაცხადებული პირობები. აი ეს მინდა, ეს მინდა, ეს მინდა. და სხვათა შორის, აი რასაც შენო, ასეთი ფორმით სახელმწიფოებთან ურთიერთობა, ეს არის ნორმალური ურთიერთობა. სიტყვაზე ვიძახი, აი დასავლეთი გეუნება, ეს ჩამოთვალე. რუსეთის გეუნება სხვათა შორის, რომ მე ეს მაინტერესებს ეს. იქ ცალკე სპეციფიკაა კიდე საბოლოო ჯამში ვერ დავჯექი. სინამდვილეში ჩვენ მას მერე რაც არის მე რამდენი ხელისუფლება იცულება, ის რომ პირდაპირ დავჯდეთ და დავილაპარაკოთ. ისევე როგორც ვთქვათ, ფაშინიანი ელაპარაკება, გინდათ პუტინს, გინდათ პრემიერ-მინისტრს, გინდათ მათ ის პირდაპირ ზის და საუბრობს. ჩვენგან გინახავთ რომ ესე დაჯდა ვიღაცა და ელაპარაკა და თქვა. ან რუსთან დაჯდა და დაილაპარაკა, ან ევროპელთან, ან ამერიკელთან, ან ჩინელთან, რომ ჩვენს ხალხმა ვიცოდეთ, თორე ჩუმად რას ლაპარაკობ მე ის ვინმიდის ჭორები. რომ აი ეს მაიძულებდა ამას იმან ესე მიმანიშნა რომ აქეთკენ უნდა წავსულიყა ვიღაცა ომზე მელაპარაკე და გამოიტანეთ რა დავილაპარაკოთ რა პირდაპირ, იმიტომ რომ ეს ხალხი უფლება მოსილია იმისი რომ ეს ხელისუფლება წყარო ხელისუფლების თუ ამას ვაღიარებთ თქვენ და თუ ამას ვამბობთ და ამას ამბობს ნებისმიერი დიქტატორიც კი რომ არა ბატონო მე დიქტატორი კი არა ვარ მე ავტორიტარიზმი კი არა ვარ მე ხალხის ნებას ვემორჩილებ თუ ხალხის ნებას ემორჩილება მაშინ ხელისუფლება ვალდებული ამ ხალხმა იცოდეს და იცოდეს იმით კი არა ვიღაცების მონაყოლით არა დოკუმენტალურად დადებული და უნდა იდებოდეს ეს რომ აი ეს ქვეყანა ამას მელაპარაკება და წავყვე ამაზე თუ არ წავყვე ეს ამას მესაუბრება ეს უნდა ვიცოდეთ ხალხმა დახენა გამომდინარე ამოვარდება მე ის რომ ვიღაცა ვიღაცის აგენტი იმიტომ რომ კიდე გეუნებით შეხედეთ ხო ახლა პოლიტიკური პარტიები აღარ არსებობს ქვეყანაში დღევანდელი ხელისუფლება ამბობს კი ბატონო მე კი მზადა ვარ დემოკრატიული არჩევნები ჩავატარო რაზეა საუბარი ყველაფერს გავაკეთებ თანაბარ პირობებსაც შეუქმნის უყველას მაგრამ ნუ სად არის ეს პოლიტიკური პარტიები დღეს უკვე ხელისუფლება გამოდის ამბობს ამ ნაწილს რომ მოვიშორებ და გავანადგურებო. დანარჩენიო, მე იმდენად სუსტია, განა არ არის, ვარიო, რამოდენიმე, რომლებიც ჩვენო ჩავთვალეთ, თუ ესენი უნდა იყვნენო. მაგრამ იმდენად სუსტები არიანო, ისინიო, ობიექტურათო ხელისუფლებაშიო ვერც მოვლენ და ვერც რეალურად ვერ შექმნიან იმამიც, რომ მათ ანგარიში უნდა გაუწიოთო. ანუ, ქმნით ისეთ გარემოს, რომ რიგი ქვეყნების აგერ გიორგი რასაც ამბობდა, ხო? რიგი ქვეყნებისა გეტყვიან, რომ ასეთ სიტუაციაში ძმაო, ჩვენ ვერ ვილაპარაკებთ. ჩვენ არ გვექნება ერთმანეთთან ნორმალური ურთიერთობა, იმიტომ რომ ჩემ სტანდარტებში ეს არზის და მე ჩვენ გვეწყინება რომ ჩვენ სუვერენიტეტში ერევიან, ჩვენ შიდა საქმეებში ერევიან, თურმე ასეთები არ მოგწონვართ და უნდა სხვანაირი და შენ უნდა მიმიღო იმ ფიზიონომიით, ეხლა ჩემი ცხვირი არ მოგწონს და ყური არ მოგწონს კი არა, ისეთი უნდა მიმიღო როგორიც ვარ და როგორიც ვარ გჭირდები. ხო ეს დამოკიდებულება ხო გვაქვს რომ კავკასიაში საჭირო ვარ ჩვენ და ყველა უნდა დაგველაპარაკოს. იძულებული გახდება ამერიკის შეერთებული შტატები და დაგველაპარაკება ბარა ჯანდაბას იზავს. ევროკავშირი გახდება იძულებული და დაგველაპარაკება აბა რას იზავს. ეს დამოკიდებულება არ არის კარგი დამოკიდებულება, არც ქვეყნის შიგნით არ არის თან, იმიტომ რომ ქვეყანაში არაჯანსაღი სიტუაციაა და მე გაგვიკვირდება ადამიანები ერთმანეთს აგერ და სწორე განსაზღვრება, რომ მე ყვევით რაღაცას, ვიღაცა არ მოგწონს და აქედან გამომდინარე, იმიტომ რომ იმეროვნებისაა, ან იმეროვნებისაა. იმას კი არა ვამბობთ, რომ ადამიანმა ჩაიდინა არასწორი საქციელი. არა, მე ვარ ეს ინდუსია, ეს არაბია, ეს ის არის, რა ქვია, რუსია, ეს და ყველამ არა, არასწორი საქციელის ჩამდას ეროვნება არ აქვს. არ შეიძლება ასე მიუდგეთ, ოღონდ ეს არნიშნავს ისტორიული მეხსიერება არ კონდეს, იმიტომ რომ ისტორიული მეხსიერება თქვენ ნახეთ ფეხბურთის თამაშის დროსაც კი გამოვლინდა და ამაზე იყო კიდევაც და ჩანდა, ხო? აი ესპანური არმადა და ინგლისი ერთმანეთთან, ინგლისისა და არგენტინის ფოლკლენდის კუნძულები, ეს ჩვეულებრივი ისტორია. ადამიანები ამით ცხოვრობენ და ადამიანები სპორტშიც კი ასე უყურებენ ერთმანეთს, ხო? გახსოვთ თქვენ ევროპაში ჩვენი ჯვარე დროშები რო კონდათ, როცა ევროპაში გავედით, ისე მოვახერხეთ, პირველი შემთხვევა იყო, მგონი რომ საქართველოს ნაკრები თამაშობდა, ფინალური მას ჩასული იყო და ევროპაში ეს ჯვაროსნები ვინ არიან? იკითხეს ამ დროშებით რომ დადიოდა საფსერო იყო, ხო? ესეა. სპორტიც პოლიტიკა, კულტურა, პოლიტიკა და პოლიტიკა აბა რა არის? ხო, ყველაფერი ეს პოლიტიკაა საბოლოო ჯამში და ოღონდ პირველ რიგში მართალს ზანებდა ჩვენთან აგერ ვინც რეკავდა ყველა მაგას აღნიშნავდა. იმ აფხას რომ დაველაპარაკო, იმ ოს რომ დაველაპარაკო, იმათ ხო ჯერ უნდა დავანახო, ჩვენ ერთმანეთში ვლაპარაკობთ. იმა როგორ უნდა დაგვიჯეროს, როდესაც ერთმანეთთან მზადა ვართ რომ არ ვიცი რა დონეზე გავანადგუროთ ერთმანეთი, ის ფიქრობს ჩვენ გუში ნასროლი გქონდა ერთმანეთთან და შენ მე რომ მეტყვირო ის რაც ვესროლეთ, რაც იყო, მოდი დავსწრეთ და დავიწყოთ საუბარი, როგორ უნდა დაგიჯერო, როდესაც ვერ ხედავ იმას, რომ თქვენ აგერ რეალობაში ერთმანეთზე არ გისურიათ, მაგრამ ზათახართ ესროლოთ. იმათ როგორ უნდა მაგიდასთან არ შეხდებით სალაპარაკოთ. ერთმანეთს ეძახით, რომ ესენი არიან ამის აგენტები, ესენი არიან მტრები, ესენი უსამშობლოები, ესენი ისინი, რა ქვია, მის აგენტები და ერთად ვერ შეხდებით და ვერ ლაპარაკობთ. მე როგორ უნდა დამისვა მაგიდასთან, როგორ უნდა მელაპარაკო?
1: თან იმ პატარა აფხაზეთში, ავტონომიურ რესპუბლიკაში 6 თუ 7 პარტია პარლამენტში წარმოდგენილი და შენთან ამ ხელა ქვეყანაში ერთი პარტია წარმოდგენილი პარლამენტში, ნუ ახლა გახარია სართული, რომელიც
0: ხო, ისიც შევიდა და მერე თან გალახეს ყველა ერთად.
1: ხო და ის მერე ფიქრობს, ბიჭო, უფრო მეტი დემოკრატია მაშინ გამოდის შემთხვევა, ხო, ახლა ამდენი პარტია წარმოდგენილი, ახლა ეს რო იყოს, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს რო იყოს რაღაც უზარმაზარი ქვეყანა და 7 პარტია იყოს წარმოდგენილი, იტყვი, ნუ ეგ ჩვეულებრივი ამბავია, ხო, ბევრი ხალხია. პატარა, ანუ ცოტა ხალხში 7 6 თუ 7 პარტია წარმოდგენილი პარლამენტში და 3 მილიონ, ახლა უკვე თითქმის 4 მილიონზე წერენ, ხო, საკსტატი.
0: გავიზარდეთ.
1: გავიზარდეთ 4 მილიონი ვარ და ერთი პარტია წარმოდგენილი, ცოტა რა არასერიოზულობა.
0: თახმე.
1: ზარი ეთერში.
2: ალო.
1: დია გისმენთ ქალბატონო.
2: გამარჯობა.
1: მოგესალმებით.
2: ძალიან მაინტერესებს სიტყვა პოლიტიკა.
1: დია
2: ეს არის აზრის გამომხატველი სიტყვა. რა აზრია ჩადებული ამ სიტყვაში? აი თქვენ როგორ?
0: თქვენ თვითონ მე მგონი იცით ძალიან კარგად და მოდით აფა მიმსჯელოთ ერთად, იმიტომ რომ ამ კითხვას არ სვავთ, ისე რიტორიკული უფროა, ხო, ეს კითხვა, იმიტომ რომ იცით და რა აზრიც არის, თქვენ თვითონაც იცით რა აზრია და
1: ჩვენ თუ ეხლა ძველი ბერძნულიდან წავიღებთ პოლისი არის თვითონ არა, ჩვენ სწორად გვესმის ქალბატონო, უბრალოდ ასევე როგორც დიქტატორი მაგალითად თავის დროზე დიქტატორს ირჩევდნენ, მაგრამ ეხლა ტრანსფორმაცია განიცადა ამ სიტყვას და დღევანდელი დიქტატორობა სულ სხვა რამეა და ის დიქტატორობა, რომელიც ძველ რომში იყო, სულ სხვა რამეა.
2: ისე რომ ახალი აზრიგეთი პოლიტიკა, რომ პოლიტიკა არის ადამიანის ისეთ მე მასობა, როცა დაიშალა საბჭოთა კავშირი, თავისთან ისტორია პოლიტიკის შექმნის ისტორია. და ვაშინგტონის წერილი, როცა დაუწერა მან კონგრესს, იქ წერია, რომ პოლიტიკა არის ისა სულის გამოძახილი, ადამიანური სულის გამოძახილი, რომელიც შეშფოთებულია სულათუბისთვის. აზ პრიზვანე დუში აღაბოჩილა.
1: გასაგებია.
2: გასაგებია,
1: თქვენ ხომ გესმით, რომ ეს არის ტრანსფორმირებული შეფასება თვითონ სიტყვის, თორე კლასიკური სიტყვა ამას არ გულისხმობს, ხო ასეა. და დღესაც ახლა ჩვენ შეიძლება ფილოსოფიურად მიუდგეთ ამ საკითხს და ძალიან ბევრი რაღაცა დავარკოთ ამას, მაგრამ სინამდვილეში, ნუ თლად მასე

0: ამერიკას.
1: აბა თქვენ ამისცემთ რა, რას ნიშნავს ეს პოლიტიკა?
0: დღევანდელ დღეს რას ნიშნავს პოლიტიკა?
1: დიახ.
0: საჯაროობა, ანუ საჯარო მოხელე, საჯარო რა ქვია, ადამიანი, რომელიც საჯაროდ მოქმედებს, შეიძლება არ იყოს მთავრობის წევრი, ანუ ამ შემთხვევაში პოლიტიკოსთან ასოცირდება, ვინაიდან ის ჩარეული არის და ერევა გავლენას ახდენს იმ სოციუმზე, რომელსაც ქვია საზოგადოება. და ზოგადად პოლისი არის ქალაქი. პოლიტიკა საიდან მოდის? პოლისი არის ქალაქი, ხო, ანუ ძველბერძნულად. აქედან გამომდინარე პოლიტიკოსი იყო ადამიანი, საჯარო პირი, რომელიც გამოდიოდა და ახდენდა გავლენას მოქალაქეებზე. ანუ ქალაქის
2: მოქალაქეც რას ნიშნავდა? ის ადამიანი, რომელიც ხმას აძლევდა, იმიტომ რომ ყველას არ ქონდა ხმის მიცემის უფლება, ხომ თავისუფალ ადამიანებს ქონდათ, ანუ მოქალაქეებს ქონდათ ქალაქებში, ბერძნულ ქალაქებში. აი, აქედან მოყოლებული სხვათაშორის მთლიანად მოხდა მეორე გავლენა და ზისა, ოღონდ მეორე ტრანსფორმირება გაიარა რასაკვირველია, იმიტომ რომ ვერ დარჩებოდა, ხო ხა ანტიკური დემოკრატიის დონეზე ვერ დარჩებოდა.
0: იყვნენ პატრიციები და იყვნენ, იყო პლებოსი.
1: ანტიკაზე მაინც მიბაზდოთ. ამრიგით შეერთებული შტატები არის ისეთი ქვეყანა, რომელზედაც ოცნებობდა ვაშინგტონი.
2: ოცნებობდა ყოველ შემთხვევაში შეძლეს, ხო, ყველაზე მეტად. ეს არის, შეიძლება ითქვას, რომ ყველაზე ახალგაზრდა, აგერ 250 წლის თავი გადაიხადეს ამერიკის შეერთებული შტატების ეხლახან, ერთ-ერთი ყველაზე ახალგაზრდა, იმაში ქართველებს განსაკუთრებით ქონდა მაგხელაო, მაგწლოვანებისო, აგერო მუხამირგი ან კაკალემირგიო, ჩემს ეზოშიო ქართველებმა, მაგრამ ყველაზე ძველია სინამდვილეში, ანუ პირველი ქვეყანა, რომელმაც ფაქტობრივად კონსტიტუციით შემოს ზღურა ჩამოაყალიბა და შეთანხმებითი სახელმწიფო გააკეთა, სადაც აი ის რაც რომაულ დემოკრატიას, უფრო ბერძნული დემოკრატია, ეს უფრო ანტიკური იყო, რომაულმა კლასიკური სახე მიცა, მაგრამ საბოლოო ჯამში ყველაზე სწორად და შეიძლება ითქვას, რომ აი ჯონ ლოკის და ჰორფსის კამათის მერე მიღებული, მერე უკვე ჩართული და ხშირად გულაპარაკი ამაზე, რომ აი ფრანგებმა გამართეს საბოლოო ჯამში, როგორც იდეურად, ისე ფრანგები,
0: მონტესკიეს,
2: კი, აი ეს კონსტიტუცია შემოვიდა, როცა სამად დაყოფილი ხელისუფლება, სადაც ერთ-ერთი მთავარი სწორედ სასამართლო სისტემაა, რომელიც ცალკე დგას, ცალკე ხელისუფლებაა და გარანტორია იმისი, რომ მოქალაქე დაცულია სახელმწიფოსგანაც. ანუ შეთანხმებითი ქვეყანა ჩამოყალიბდა, სადაც გვინდა მოგწონს, არ მოგწონს, ბევრი კრიტიკა შეიძლება ამერიკის შეერთებულ შტატებზე ვილაპარაკოთ, მაგრამ ამერიკის შეერთებული შტატები იყო პირველი ქვეყანა, სადაც ფაქტობრივად ამ პრინციპით ჩამოყალიბდა სახელმწიფო და შემდგომში სხვათაშორის საინტერესოა ესეც, ამერიკელები ჩამოყალიბ ბისთანავე ექსპორტს ახდენენ ამ იდეოლოგიის თემსოფლიოში და ამაში ფულსაცდებენ, თავის გავლენებსაცდებენ, ის კი არა სამხედრო ჩარევებსაც კი აკეთებენ, ვიღაცას ეს მოწონს, ვიღაცას არ მოწონს, მაგრამ რეალურად ესეა და ხშირად მიდის საუბარი, რომ ამერიკელებმა თემსოფლიოს ყველა თითქმის არ დარჩა ტერიტორია, სადაც სამხედრო, ასე ვთქვათ, ჩარევა არ ქონდა, მაგრამ დასაწყისშივე ქონდა ეს და ამბობდა, რომ მე ვეცდები, რომ ეს იდეა თემსოფლიოში შემოვიტანო და დავანახო, იმიტომ რომ ამაზე უკეთეს თუ გავდამანახეთ და ამაზე უკეთეს შევხედოთ ახლა, ხო, იმის არ იყოს, ამბობს კიდევაც ტრამპი, მთელი ლათინური ამერიკა, მთელი მსოფლიო, ჩინეთი, ყველანი ჩამოდიან ამერიკის შეერთებულ შტატებში, იმიტომ რომ ყველაზე ძლიერი ეკონომიკა მაქვს, ყველაზე მეტად დაცულია ადამიანის უფლება და აქედან გამომდინარე ამბობს, რომ ესე იგი ამ ქვეყანაში თუ ჩამოდის სულ ყველა, აქედან კი არ გარბია სადღაც სხვაგან, აქ ჩამოდის, ხო, სულ ყველა. ესე ნიშნავს წარმატებული პოლიტიკაა, წარმატებულად არის ადამიანი დაცული.
0: და მე რე ქალბატონო, იმის თქმა, ანუ ასეთ ამერიკაზე ოცნებობდა ვაშინგტონი? ნუ ესეც ცოტა არასწორია და რატო? ვაშინგტონი რაზეც ოცნებობდა ფაქტიურად იმას აღწევდა, მაგრამ აი იგივე ავიღოთ მონათფლობელობა, ხო? ანუ ვაშინგტონს არ უბრძვია მონათფლობელობის გაუქმებისთვის. ეს მოხდა ავრამ ლინკოლნის პერიოდში, ხო, ანუ 1865 წელს უკვე სამოქალაქო ომის შემდეგ. ანუ ესე იგი რამდენი წელი გავიდა ვაშინგტონის შემდეგ, როცა მოისმო მონათფლობელობა. თუმცა თლათ არ მომხდარა მონათფლობელობის მოსპობა, ხო? ანუ ჩვენ ვიცით, რომ 60-იან წლებში უკვე 1960-იან წლებში, აი მაშინ მოხდა, რა ქვია,
2: გათანაბრება
0: შავკანიანს და თეთრკანიანს შორის, ორი მანამდე, და რადგან შორს რატომ მივდივართ 1900-1903 თუ 5 წლამდე, არ მახსოვს ზუსტად, ქალები ვერ იღებდნენ მონაწილეობას.

0: მგზავრობა ძალიან ბევრი
1: სწავლა ყველაფერი ყველაფერი იყო გაყופილი მაგრამ დადგა 1967 წელი თუ არ ვწდები და ახალმა ლიდერმა შესთავაზა ახალი გასაგებია რომ მან ახლა თვითონ შავკანიანებიც გამოდიოდნენ და აპროტესტებდნენ ჩვენ ლუთერ კინგის ის გვახსოვს ხო ანუ დიდი აქცია მოკლეს კიდევაც რაღაც მაგრამ მე სხვა რამეს ვამბობ იცვლება ქვეყანა ვერ წარმოიდგენდა ვერც ერთი ამერიკელი პრეზიდენტი ძველი რომ მაგალითად შავკანიანი პრეზიდენტი ეყოლებოდა ამერიკას იმ პერიოდში ვერ წარმოიდგენდა მაგრამ მოხდა ისე შეიცვალა ქვეყანა სამყარო და იდეოლოგია ზოგადად და გახდა ხო ანუ ბარაკ ობამა გახდა პრეზიდენტი და ეს არავის უკვე აღარ უკვირს და ასე შემდეგ ახაც ყველაფერი იცვლება ნელ-ნელა უბრალოდ არის რაღაცა დოგმატიკა რომელსაც არ ვცვლით იმიტომ რომ ეს ჩვენი ადათია და ჩვენ ამას პატივს ვცემთ მაგრამ თუ გვინდა რომ განვითარდეთ არ შეიძლება რაღაც ჩავიკეტოთ რაღაც მართლა იმ სიბნელეში დავრჩეთ რომლიდანაც ჩვენ ყოველთვის გვინდოდა რომ ამოვსულიყავით ჩვენ უნდა განვითარდეთ პროგრესი ხელი არ უნდა უკრათ უნდა მიუყვეთ პროგრესს მაგრამ ის ფასეულობა რომელიც მართლა ძვირფასია ჩვენთვის იმას ვინ არჩუნებთ ეს ერთმანეთს ხელს არ უშლის დანარჩენი ჩვეულებრივად განვითარდეს ქვეყანა ახალგაზრდები დღეს რო ჩვენ არ მოგწონს ახალგაზრდა ტელეფონში ზიან ბუნებრივია იჯდებიან ტელეფონში ჩემ დროს ტელეფონები არ იყო არც გოჩაზროს ხო ახალგაზრდობაში ჩვენც ვიჯდებოდით არ მოგწონს იმით რომ ჩვენ არ გქონდა თავის დროზე ტელეფონები მათი შვილები ანალოგიურად რომ მოიქცევიან უკვე ისეთი პოზიცია არ ექნება აი მე არ მომწონს ჩემი რატო იმით რომ თვითონ იჯდა იმ ტელეფონში ხო და ასე შემდეგ ამიტომ ჩვენ უნდა მიხვდეთ ერთ რამეს. პროგრესს, განვითარებას, ხელი კი არ უნდა შეუშალოთ, ხელი უნდა შეუწყოთ, მაგრამ ყველაფერი შეიძლება მისაღები არ იყოს, ყველაფერი. ჩვენ კიდევ ერთხელ რაც შეიძლება ჩვენს იმ ფასეულობებს, რომელსაც ჩვენ პატივს ვცემთ და საუკუნეების მანძილზე პატივს ვცემთ და ჩვენმა წინაპარმა დაგვიტოვა აქამდე მოიტანა და თუ რაღაც განვითარებამ შეიძლება ხელი შეიძლება შეეხოს იმ ძვირფას ჩვენთვის ძვირფას რაღაცას და შელახოს ბუნებრივია რომ ჩვენ ამას არ დაუშვებთ მაგრამ ის რომ თქვათ რომ არაფერი არ გვინდა ევროპული არაფერი არ გვინდა ამერიკული ეს არასწორია იმიტომ რომ ევროპა განვითარდა ამერიკა განვითარდა ზუსტად იმ განვითარების საკითხში რაც შეიძლება გამოადგეს საქართველო ყველაფერი უნდა წამოვიღოთ და რაც არ გვინდა და რაც არ გამოადგება იმას ნუ წამოიღებ არავინ არ გაძალებთ არავინ არ გაძალებთ ეს წვილია რომ ვიღაცა გაძალებს ყან ყველაფერი უნდა მიიღო ან არაფერი სისულელია ამაზე არაერთხელ გოჩას უსაუბრია მეც მისაუბრია მე მგონი ყველამ უკვე ისაუბრა ამ თემაზე მაგრამ როცა ადამიანს არ უნდა რომ დაიჯეროს და გაიგოს მაინც ბოლომდე იყვირებს არა ევროპული არაფერი არ გვინდა ასევე როცა თავში აქვს ჩადებული ტიპს რომ რუსი ვინც არ უნდა იყოს მტერია ის ყოველთვის იტყვის რომ ის არის მტერი და ეს არის ყველაზე ცუდი რაც შეიძლება მოხდეს როცა ადამიანს აზროვნების უნარი აქვს დაკარგული და ვიღაცის ნათქვამზე ფარხმალს იქნევს რომ კი მე ამას დავიცავ იმიტომ რომ სწორია და მართალია არც ერთი არის მტერი და არც მეორე და ის რაც მისაღებია გოჩამ კარგად თქვა დაუჯექი დაელაპარაკეთ დაუჭდა ვინმე ელაპარაკა ვინმე ეს არა და თუ არ დაველაპარაკებით ერთმანეთს კაცო ბუნებრივია ესე შეძახილებით რომ შენ ხარ მტერი არა შენ ხარ ესე გაგრძელდება საუკუნეები კაცო და არაფერი არ შეიცვლება ჩვენი ამოცანა არის პირველ რიგში ჩვენ თვითონ ვიაზროვნოთ ჩვენ თვითონ კი ნუ მოусმენ სხვას გინდა მე ვიქნები გინდა გოჩა გინდა სხვა ვინმე თუ რაღაც ნათქვამი გვაქვს ეგრევე კი ნუ დაიჯერებთ გაანალიზეთ გან დაუპირისპირეთ რაღაც სხვა სიმართლე თუ გაგაჩნიათ მაგრამ იმ გაანალიზების შემდეგ უკვე კი ბატონო დაგვირეკეთ და ჩვენთან შემოდით პოლემიკაში ან ჩვენ ჩვენს პოზიციას დავამტკიცებთ ან თქვენ დაამტკიცებთ ან შეიძლება ახალი სიმართლე და ჭეშმარიტება დაიბადოს არ ვიცით მაგრამ მოდით ცალსახად რომ ის არის მტერი ეს არ უნდა შემოუშვა ქვეყანაში ის გასაგდებია ის მოსაკლავია ამ რიტორიკას შევეშოთ დიდი მადლობა ამ ჩვენი დრო უკვე დიდი ხანია მოიწურა პრინციპში პირველი ნაწილის დრო დაგემშვიდობებით დაახლოებით 10 წუთით და შემოგიერთებით მეორე ნაწილით დროებით

0: გადაცემა კრიტიკული აზრი მეორ ნაწილით გიბრუნდებათ. მე მინდა მივესალმები ტელემაყურებელს და რადიო მსმენელს, რომელიც ახლა შემოგვიერთდა. მოგესალმებით. ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო და ასევე მე მინდა მივესალმო ჩვენს მეგობარს და კოლეგას გიორგი ფოფხაძეს. გიორგი, გამარჯობა.
1: მოგესალმები გიორგი, მოგესალმები გოჩა.
2: გამარჯობა, გამარჯობა.
0: ვიცით, რომ ცხელაა საფრანგეთში, ჩვენთანაც დაცხა რო იცოდა.
2: ევროპიდან ეგ მაინც გადმოგვედო, რომ აქაც დაცხათო, დანარჩენის რა გითხრა.
0: თავარია პოლიტიკურად არ დაგვცხეს, თორე ისე ამინს გაუძლებთ. გიორგი, ჩვენ პირველ ნაწილში ვისაუბრეთ იმ ინციდენტზე, რომელიც კახეთში მოხდა, ალბათ გაიგე, ხო შენც? გაიგე.
1: კი, კი.
0: გაიგე, მე მგონი ყველამ გაიგო, თელმა მსოფლიომ გაიგო და
1: მე მგონი თელმა მსოფლიომ გაიგო. 200,000 გადაზიარება ჰქონდა კაც.
0: და ყველა ამაზე საუბრობს. ну კარგი, ჩვენ ბევრი ამბავს ვისაუბრეთ, ან ჩვენ ჩვენი აზრი დავაფიქსირეთ. ბუნებრივად რომ ბუნებრივია რომ ობიექტურად ვცდილობთ რომ შევაფასოთ ყველაფერი, თუმცა პირდაპირ ვამბობ რომ ჩვენ არც ერთ მხარეს არ ვიჭერთ, ჩვენ ვთქვით რომ ადმინისტრაციის ბრალია, ადმინისტრაციას უნდა ემოქმედა სწორად იმ თავიდანვე და კონფლიქტამდე არ მივიდოდა საქმე. უბრალოდ მე მაინტერესებს გიორგი, საფრანგეთში, ну, როგორც რადგან საფრანგეთიდან გვერთვები, საფრანგეთზე გვაქვს საუბარი, მე არაერთხელ ვარ ნამყოფი საფრანგეთში, კარგად გახსოვს შენ და არაერთ სასტუმროში ყოფილვარ, მაგრამ მაინც მინდა რომ შენ ახლა შენი შეფასება გააკეთო თვითონ ადმინისტრაციის ქმედებებიდან გამომდინარე, ან პირიქით უმოქმედობიდან გამომდინარე და გვითხრა საფრანგეთში მაგალითად შენ თუ შედიხარ, იღებ სასტუმროში ნომერს, იხდი ფულს. თუ გაწუხებს ხმაური, რას აკეთებ ამ შემთხვევაში? უძლებ დილამდე, ცდილობ რომ გაუძლო ხმაურს და გადაიტანო ეს ამბავი.

0: ძულებ დილამდე, ცდილობ რომ გაუძლო ხმაურს და გადაიტანო ეს ამბავი.
1: ახე, გეთახმები იმაში, რომ ეს არის ადმინისტრაციის ბრალი. საქართველოში საფრანგეთის სასტუმროებისგან განსხვავებით, ახლა თუ არ არის ხუთი ვარსკვლავი და ზემოთ დაცვა, როგორც ასეთი არ არის ხოლმე, მაგრამ ოდესაც ისეთი ღონისძიება იმართება, როგორც ახლა ამ სასტუმროში იმართებოდა, იქ სასტუმრო ყოველთვის კირაობს ესა რა ქვია დაცვას, რომელიც უზრუნველყოფს იმას რა ქვია წესრიგს ადგილზე, ხო? გეთანხმები, რომ ეს არის ადმინისტრაციის შეცდომა, მიუხედავად იმისა, რომ ადმინისტრაციამ თქვა, რომ მათ სარაფია პატრულს გამოუძახეს მანამ სანამ ეს ინციდენტი მოხდებოდა, მაგრამ უკაცრავად, მაგრამ თქვენმა დაცვამ რა გააკეთა იმისათვის, რომ ეს კონფლიქტი გაენეიტრალებინა. ეს ერთი მხარე. ეხა მეორე მხარე, ხმაური იყო თუ არა, რა თქმა უნდა, საფრანგეთში თუ არის ხმაური, ამას საკმაოდ ცუდი შედეგები მოყვება. გახსოვთ ალბათ შენს და გოჩასაც, მიშა სააკაშვილის მიერ 2000 და დაცემის მიერ 2010 წელს ლისაბონში გამართული ნატოს სამიცე ცნობილი ორგია, სადაც ლათინო ამერიკელი მეძავები მოიყვანეს და ნიკოლას სარკოზი არცაც ხელა და დარეკა იმაში, რა ქვია, პოლიციაში, ხო? შენ გაქვს უფლება, რომ დარეკო პოლიციაში, იმიტომ რომ იქ ვიღაცამ შენი ხმაური შეგაცვა. თუმცა ადმინისტრაციის ბრალი კიდევ რა არის, იცი რა? მათ უნდა გაეფრთხილებინათ, როდესაც ესეთი ძალიან დიდი ორგანიზა, რა ქვია, ღონისძიება კეთდება, უნდა იყვნენ გაფრთხილებულნი, ესა რა ქვია, მცხოვრებლები, რომ აქ არის ღონისძიება, რომელიც ხმაურიანი იქნება. საქართველოში არ ვიცი რომელ საათამდეა ესა რა ქვია დაშვებული, იმაში რა ქვია, ევროპაში ეს არის 23 საათი და 30 წუთამდე შესაძლებელია, რომ იხმაურო.
0: მე ჩვენთან 23 საათამდე
1: საქართველოში 23 საათი.
0: 11 საათამდე, ხო, საღამოს ერთ.
1: ხო. Ну, ახლა ეთყობა ევროპაში ცოტა უფრო ეს არის, რა ქვია, ნახევარი საათით მეტი არის. მერე უკვე ისევ დაცვა მოდის, ან ადმინისტრაცია მოდის დეუბნება, რომ ახლა დაასრულეთ ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ 11 საათ 12-ის ნახევარია და ხალხს ძილი უნდა და მოსვენება უნდა, იმიტომ რომ ხა ეს სასტუმრო არ არის $5-იანი სასტუმრო და არის საკმაოდ ძვირიანი ბუტიკის ტიპის სასტუმროა, სადაც დარწმუნებული ვარ, რომ ყველაზე იაფიანი ნომერი იქნება სადღაც $150, ხო? ეს არ არის რაღაცა ასეთი. ხო, და ამიტომ იქ რომ მოდის სტუმარი და დამსვენებელი, ის ამბობს, რომ მე მინდა სიწნარეც სიმშვიდეც, რა ვიცი, ხო, და როდესაც ესეთი ღონისძიება ტარდება, პასუხისმგებლობას ყველა ვარიანტში იღებს სასტუმროს ადმინისტრაცია ყველაფერზე. ამიტომ მოხდა ინციდენტი, ახლა ჩვენ იმის გარჩევა, რომ ვინ იყო მართალი და ვინ იყო მტყუანი, მე ნამდვილად ახლა იქ არ ყოფილვარ და არ ვიცით რა მოხდა და რაღაცა ესეთი ნაგლეჯი იმის ვიდეოების გავრცელებით ვერ შევაფასებთ ამას, თუმცა ახლა ძალიან ბევრი ამბობს, რომ ის ქალბატონები უდიერად იქცეოდნენ და იყვნენ ძალიან გადამფრალები იყვნენ და ეს იყო. ანუ როდესაც ესეთი რაღაცა ხდება, ამას საფრანგეთიც არ უნდა ნებისმიერ ემაში, რა ქვია, ნორმალურ ქვეყანაში და ადმინისტრაცია ავა და ამ ერთ მხარეს გააჩერებს, ამ მეორე მხარეს გააჩერებს და მოუწოდებს იმისათვის, რომ სიმშვიდე და სიწმარე იყოს მის სასტუმროში. ახლა ადმინისტრაციამ არაფერი არ გააკეთა ელემენტარულად. ახლა ის მფრალი კაცი რო წავიდა, ის მაინც გაგეჩერებია, შევამოწონებულა იმაში, რა ქვია, ზევით და ახლა ამიტომ ვიცი რა შეფასება ან ერთ მხარეს ან მეორე მხარეს ახლა მე ძალიან გამიჭირდება და მით უმეტეს ახლა პოლიტიკ

0: არა, არა, მხარეებს არ ვარჩევთ, გიორგი, აი მე თავიდანვე გითხარი, რომ ეხლა მამაკაც უნდა დაერთხა თუ არა, დავიწყოთ ამაზე გარჩევა, რა თქმა უნდა მაგას გარჩევა.
1: არა, არა,
0: ვიცით რომ არ უნდა დაერთხა, ხო? თქვათ, მაგრამ. ანუ იმ გოგოებს ეს გოგოები ასე უნდა მოქცეულიყვნენ, როგორც მოიხსნა, თქვა, წყალი უნდა გადაესხათ თუ არა, ну, რა თქმა უნდა, არ უნდა გადაესხათ წყალი. ამიტომ ვამბობ,
1: რომ
0: ჩვენ არ ვსაუბრობთ, არც გვაიმ გოგოებზე არ ვსაუბრობთ და არც იმ ბიჭზე არ ვსაუბრობთ. ჩვენ ვსაუბრობთ თუ რა უნდა მომხდარიყო მანამდე, რომ ეს კონფლიქტი,
1: რა თქმა უნდა,
0: კონფლიქტამდე არ მისულიყო
1: საერთოდ. პრევენცია უნდა მოეხდინა ამ ყველაფერს, კაცო.
0: ეხლა უყურებ მაყურებელმა დარეკა, გიორგი. მაყურებელმა დარეკა და თქვა ასეთი რაღაც, რომ ადმინისტრაცია, ანუ თანამშრომლები უნდა მისულიყვნენ, ერთთან უნდა მისულიყვნენ, ან მეორესთანაც უნდა მისულიყვნენ და უნდა გაეფრთხილებინათ რაღაც, მაგრამ შეეშინდათ, რომ ისინი წავიდოდნენ სხვა სასტუმროში და ფულს დაკარგავდნენ. მე ამაში ვერ დავეთანხმები, თუმცა დავეთანხმები იმაში, არა, თუმცა დავეთანხმები იმაში, რომ ფულზე აქცენტი კეთდება ნამდვილად. ი წინააღმდეგ შემთხვევაში ბუნებრივია, რომ სასტუმრო ყოველთვის იფიქრებს იმაზე, რომ ეს კონფლიქტს გამოიწვევს. ვიღაცას არ მოეწონება, ანუ სტუმარს არ მოეწონება ხმაური, რომელიც წარმოიშობა, რა ქვია, ქორწილით და ასე შემდეგ, ხო? ანუ თუ მე მარტო ფულზე არ ვფიქრობ, მაშინ მე ვფიქრობ თუნდაც სასტუმროში მყოფ ადამიანებზე, რომლებიც სტუმრად არიან ჩემთან. სასტუმრო იმიტომ ქვია, ხო? ანუ გოჩამ ხო განმარტა ფაქტობრივად რა გვინდა, ხო? ნუ გესმის. სტუმარი მოვიდა შენთან. შენი სტუმარი არის დაცული, წინ ფულია გადახდილი. არის დაცული ყველანაირად, მაგრამ შენ კიდე ფულს იღებ და აძლევ საშუალებას კონკრეტულ რაღაც კომპანიას, რომ გამართონ ქორწილი შენს ტერიტორიაზე, რაც ბუნებრივია, გამოიწვევს ხმაურს და შენ ეს იცი წინასწარ. გამორიცხულია, რომც მოელაპარაკო ქორწილში მყოფ ხალხს, რომ არი ხმაურო და რა, ეხო აბსურდია, ეხო ადამიანი ქორწილშია, დალია და რაღაც და დაიცავს იმ პირობას, რომელსაც გაძლევს ფრალი კაცი, აბსურდია, ხო? მაგრამ ისია თუ ასია, მე იმ მაყურებელს დავეთანხმები, რომ ფული იყო თავარი მდგენელი იმისა, რომ ადმინისტრაციას მიიღო ეს გადაწყვეტილება და შემოეშვა იქ რა ქვია, საქორწინო პროცესია და პლუს ბუნებრივი არ გაეფრთხილებინა თავიანთი სტუმრები, ეს იყო პრობლემა და ეს იყო ის მიზეზი, რის გამოც შემდგომ უკვე წარმოიშვა ის კონფლიქტი, რომელიც ჩვენ ყველამ ვიხილეთ. ასევე ადმინისტრაცია არ მოქმედებს მაშინ, როცა ხედავს, რომ აივნიდან ეს გოგოები რაღაცას ელაპარაკებიან და ისინი უყვირიან რაღაც შერუსო და რაღაცას ეუბნებიან. ანუ უკვე ნელ-ნელა ხდება კონფლიქტის ესკალაცია. არც მაშინ ერევა ადმინისტრაცია და არ ეკავს საპატრულოში, იმიტომ რომ რატომღაც გონია, რომ ეს ყველაფერი თავისით დაწყნარდება. არ ვიცი რატომ იფიქრეს ასე. მე როდესაც უკვე წყლის გადასხმა მოხდა, უკვე ხო უნდა ესმოდეს იქ ფრალი ხალხიზის. წყალი თუ გადაასხეს, ვიღაცა იმოქმედებს, ხო? ანუ იქ ქალს მოხვდა, გვერდზე კაცი უზის და უნდა რომ დაანახოს, რომ აუ, ჩემ ქალს ვინაცხენინა და აგერ მე ახლა ამას ვიზავ, იმას ვიზავ და საბოლოო ჯამში მივედით სადამდე, რომ ადის ნომერში ადამიანი და მას არავინ არ გადაუდგა და არავინ არაჩერებს და უშვებს ნომერში. ანუ ეს ძალიან ბევრი შეცდომა, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ ახლა იკვეთება ადმინისტრაციის მხრიდან.
1: არა მარტო შეცდომა არის ადმინისტრაციის, არამედ ჩვენი კანონმდებლობის შეცდომაც არის. ახლა მე და შენ საფრანგეთშიც და ევროპაში რაღაცა ჰოსტელში არასოდეს არ ჩერდებით ხოლმე, ხო? ჩერდებით რაღაცა სამი ვარსკვლავი და ზემოთ ნორმალურ სასტუმროში. სადაც ყველაფერი კანონმდებლობით განსაზღვრულია და ის სასტუმრო ვალდებულია ეს კანონმდებლობა დაიცვას და გაატაროს. ახლა სულ ამბობ ხოლმე, რომ საფრანგეთში ერთადერთი სუნთქვაზე არ აქვს კანონი, დანარჩენი ყველაფერი არის აქ განსაზღვრული კანონით, ხო? და რატო გეუბნებით? მეც და შენ შეიძლება ყოფილვართ მომწრე იმის, რომ იმ სასტუმროში, სადაც ჩვენ გავჩერდით, რაღაცა პარასკევს საღამოს ან შაბათს საღამოს იყო ქორწილი. მაგრამ ეს ქორწილი ისე არის ხოლმე, ან დახურულ სივრცეშია ისე, რომ შენ ის
0: ხმაური არ გაწუხებს,
1: ხმაური არ გაწუხებს ეს ერთი, მერე მეორე თუ ღია სივრცეშია, ღია სივრცე ისე არის დაშორებული იმისგან, რა ქვია, სასტუმროსგან, რომ ასე თუ ისე მინიმალიზირებული იყოს ხმაური. მერე მეორეც ახლა კიდევ ამობ ადმინისტრაციის ბრალეულობა არის იმაში, რომ მათმა დაცვამ არ იმოქმედა ისე როგორც იყო საჭირო, ხო? მაგრამ ეს ჩვენი იმის კანონმდებლობის პრობლემაც არის, ხო? როდესაც ქორწილი იმართება და ესეც სასტუმროში იმართება, თან ბუჩიქ სასტუმროსაც ეძახიან ესენი, ხო? ანუ მაღალი კლასის სასტუმროში ისინი ესეთ ღონისძიებებზე კანონმდებლობით ვალდებული უნდა იყონ, რომ წესრიგი იყოს დაცული. კაი, ამას თავი დავანებოთ. გამოვიდა ესა, რა ქვია, კორიდორში გამოვიდა, შეხვდა ვიღაცა ფრალი კაცი და მოხდა ჩხუბი, ხო? აი ეს კეთაც არ იყოს. ამიტომ არის სხვა გასასვლელები აქვს იქ მეკორწილებს, ისე რომ მათ შეხება არ კონდეს ამასთან მაცხოვრებლებთან. კანონმდებლობით ბევრი რაღაცა არის ეს არა.
0: ხო, მაგრამ გიორგი, კანონმდებლობით ჩვენთან 11 საათამდე მაგალითად ხმაური დასაშვებია. 11 საათი შემდეგ უკვე კანონი ამას გრძელავს, ხო? ეს გოჩა, შენ როგორც ადამიანი, რომელიც ჩახედული ხარ სასტუმრო ბიზნესში, შენს გეხება, ხო, ეს ანუ ჩაოლებრივად ნებისმიერ სასტუმროს. აგერ გოჩა მიდასტურებს, რომ ნებისმიერ სასტუმროს ეხება. ეხლა ისმის კითხვა, ну дацва ყავდა თუ არ ყავდა, არ ვიცი ეხლა თქვა, რატო არ ყავდა, ამაზე არ საუბრობთ. თავიდან როცა სასტუმრომ გესმის გიორგი ჩემი ხმა, ანუ რომ შენ ჩვენ კი, სასტუმრომ როდესაც ნება დართო, რომ საქორწინო პროცესია შევიდოდა მის ტერიტორიაზე, გამართავდა ქორწილს, იქ იქნებოდა ხმაური ეს ყველაფერი. თავიდან მოელაპარაკა თუნდაც ქორწილის ორგანიზატორებს, რომ მხოლოდ 11 საათამდე შეგვიძლია ამის გაკეთება. ანუ იყო ეს დათქმა? მე არ ამგონი, მე რატო ვამბობ, რომ არ ამგონი. ხო, რომ არ ამგონი, იმიტომ რომ არავინ არ დათანხმდებოდა ასეთ ქორწილზე, რომ 11 საათზე დავიშლებით, ხო ესეა? ქორწილია და მთელი ღამე უნდათ კეიპი ღრიალი და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე, აქ კანონი უკვე დარღვეულია, რომელზეც შენ საუბრობ. ყველა შემთხვევაში კანონი დარღვეულია. იმიტომ რომ ქორწილს რო თავი დავანებო, წარმოვიდგინოთ, შევედი სასტუმროში და გვერდზე ოთახში, ანუ მომიჯნავე ოთახში, ხმაური, ანუ ძალიან დიდ ხმაზე ჩართულია ტელევიზორი. რა? შევეგუებოდი, ბუნებრივია დავრეკავდით, ხო? ადმინისტრაციაში ვეთქოდით, რომ იქნება დაელაპარაკო და რა და გააფრთხილებდნენ, გაუწევდა ხმას. კი რა, კანონი ავალდებულებს, რომ ხმას დაუწიოს. რომ მე არ შევწუხდე, ან სხვა რომელიმე არ შეწუხდეს. ესე იგი, რა გამოდის? თუ მოქმედებს სასტუმროს სტუმრებთან ეს კანონი, ისინიც სტუმრები იყვნენ, ხო, სასტუმროს ტერიტორიაზე, ქორწილს გულისხმობ. ესე იგი, მათთვისაც კანონი უნდა ყოფილიყო. ოღონდ ის თვითონ, რომელიც ფულს იხდიდა ქორწილში, მას ნაკლებად აინტერესებდა კანონი, მას ნებართვა ჭირდებოდა სასტუმროსი და ისევ მივდივართ ადმინისტრაციამდე. რომ ესე იგი, ადმინისტრაციამ არ გააფრთხილა, რომ 11 საათამდე და მერე უნდა დაიშალოთ. ხო ასე, წინააღმდეგ შემთხვევაში ვერ მოხდებოდა, ხო?
1: რა თქმა უნდა, ამისთვის აი კიდევ ვამბობ, ამისთვის არსებობს ხოლმე, რომ დილამდე იღრიალო და იქეიფო, ან რესტორანში აკეთებენ, ესა რა ქვია, ქორწილს ან რაღაცა ესე და მაგრამ სასტუმროებიც ახლა ვალდებულნი არიან, რომ ესა რა ქვია, ისე ან ხმაურის იზოლაცია მოხდეს, ან რაღაცა ბოლო-ბოლო რო გაეფრთხილები ადმინისტრაციას, რომ 11-ის მერე უნდა დაიშალოთ, არ ამგონია, რომ იმათ ან თანხმობა ეთქვათ, ან მერე
0: არ იქირავები, ხო, ანუ სასტუმროს. ხო, ელემენტარულად. ესე იგი, რა გამოდის? ისევ ფულთან დავდივართ. ფულის გამო, რომ ფული არ დაეკარგათ, ადმინისტრაციამ, ნუ უხეშად დაარღვია კანონი, რომელიც უნდა დაეცვა და ამით შემდგომ უკვე გამოიწვია ის კონფლიქტი, რომელიც ჩვენ ვიხილეთ. ხო, მას
2: ახლა ჩვენ ხო სინამდვილეში ეს მომენტია, რომ ამან მაინც უნდა შექმნას ის პრეცედენტი, რომ ხვალ მსგავსი არ მოხდეს. ხო, ამდენს იმიტომ ლაპარაკობთ, იმიტომ საუბრობთ, რომ მსგავსი სიტუაცია არ იყოს. ეს პრეცედენტი უნდა იყოს უკვე სხვა სასტუმროებისთვის, იგივე მეკორწილეებისთვის, რომლებიც სხვაც ფიქრობენ, რომ მაშინ სასტუმროში გააკეთონ, რომ მსგავსი რამ არ მოხდეს და რაღაც გარკვეული პრევენციული სიტუაცია შეიქმნას, რომ ეს მართლა იმაშება, ხო, მოქმედებს რა, ქვეყნის იმიჯზეც მოქმედებს, შიდა სიტუაციაზეც მოქმედებს. ეხლა დაძაბულობა გვაკლდა ეხლა ჩვენ და ეხლა ხალხი კიდე ამაზია გაყופილი, ამისა ერთმანეთს აღენებენ შეურაცხყოფას, შენ იმის მხარე რატო დაიჭირე და შენ ამის მხარე რატო დაიჭირე. აი ეს არის ყველაზე ცუდი და ამიტომაც ვუთმობთ, ხო, ჩვენც ალბათ დანარჩენი ადამიანებიც, რომ მსგავსი რამ რო აღარ მოხდეს, ამას რეგულაციები ჭირდება. ამას ჩეულებრივ ჭირდება რეგულაცია, არა კანონმდებლობის დონეზე, ეს კანონმდებლობა ცალკე თემაა, რასაც შენ ამბობ და ეს არის დარეგულირებული, როგორ ხდება, ესეც მოსაწესრიგებელია, მაგრამ შინაგანად ჭირდება რეგულაცია რა. ნებისმიერმა მესაკუთრემ სასტუმროში უნდა იცოდეს, რომ მსგავსი რაღაცა აღარ მოხდეს.
0: გოჩა, ბოდიში, მაგრამ აქ მე კანონში რაიმე ხარვეს ვერ ვხედავ, სიმართლე რომ გითხრა. ანუ ჩვენ ახლა საუბრობთ კანონმდებლობაზე, მაგრამ კანონში ვერ ვხედავ ხარვეს 11 საათამდე წერია თუ იზოლირებული არ არის? აი არის მაგალითად დისკოტეკა, ხო? არის სადღაც ან გვირაბში კეთდება, სადღაც ან სარდაფში
2: კეთდება,
0: სრული იზოლაციი და არავის არ აწუხებს, თუ არავის არ აწუხებს, მოდი სპეციალური კონტროლი ამოწმებს, თუ არავის არ აწუხებს, მას შეუძლია მთელი ღამე თქვა იმოქმედოს, ხო? მაგრამ თუ აწუხებს 11 საათამდე მხოლოდ. რესტორანიც ანალოგიურად არის. რესტორანი მუშაობს, თუ ხმაურობს რესტორანი 11 საათამდე, მე უკვე არ შეიძლება მუსიკა. ეს ყველაფერი ვიცი. ესე იგი, კანონი მუშაობს. აქ არის მეორე მომენტი. ამ კანონის თანახმად იმოქმედა თუ არა სასტუმროს ადმინისტრაცია. ანუ კანონი უკვე მუშაობს, ეხლა ციტელზე არ შეიძლება გავლო, მაგრამ გაივლი ხო ციტელზე. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ კანონი შესაცვლელია რაღაც კანონმდებლობაში. გითხრეს, რომ არ შეიძლება, ანუ უკვე შენზეა დამოკიდებული. გააკეთებ ამას თუ არ გააკეთებ. შეიძლება გეჩქარებოდეს ზაა, თქვა, საუნტყოფოში სადღაც და გააკეთო, შეიძლება უბრალოდ თვალი იყო და დაარღვიო და ორივე ერთნაირად არ უნდა ისჯებოდეს, ბუნებრივია, თუმცა რა თქმა უნდა, დარღვევა დარღვევა. აქაც იგივეა. რის გამო მოხდა ამ კანონის დარღვევა? ფულის გამო, ხო? ეგრე გამოდის, რომ კლიენტი რო არ დაეკარგა სასტუმროს, მან დაუშვა პრეცედენტი კანონ დარღვევით. აი ზუსტად ამაზე ვსაუბრობთ. მე არც ისმინდა, რომ დასაჯონ ადმინისტრაცია, დასაჯონ, ამას არ ვითხოვთ ხალხო. უბრალოდ როცა გვინდა რომ დავადგინოთ თუ საიდან მოდის პრობლემა, რომ მეორედ არ შეიქმნას. აი ერთი პრეცედენტი უკვე გვაქვს და მეორე რო არ მოხდეს, როგორც თქვა გოჩამ, ჩვენ ვცდილობთ რომ პრობლემა დავადგინოთ. ანუ რაშია პრობლემა? პრობლემა კანონში არის, ხო? კანონი მოქმედებს. პრობლემა იყო კანონის იგნორირებაში. და იმაში მხოლოდ რომ კლიენტი არ დაეკარგათ, ფული აეღოთ, კანონის დარღვევა.
2: მართ ვერ წარმოედგინათ რომ აქამდე მივიდოდა ეს ყველა
0: კომენტარი, რომ ისმის კითხვა.
2: რატომ პირველად მოხდა მსგავსი?
0: კი ბატონო, მაგრამ შენ სხვა ადამიანი ხარ. შენ ციცი რა არის სასტუმროს ბიზნესი, ხო? აი მე ვარ კლიენტი, რომელიც ეს აი გესტუმრე შენ სასტუმროში, გადაგიხადე ფული, შევედი ნომერში. რისთვის შევდივარ? სიწნარე მინდა, ხო? მინდა დავისვენო. თუ მე ვიღაცა მაწუხებს, ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ ეს გადახდილი თაღლითი ხარ ფაქტიურად, რა. შენ გადამახვევინე ფული და უზრუნველყოფა იმ სიწნარესი არ მოხდა. და ესე იგი შენ მე მომატყუე ფაქტიურად, თორე მას მე ვაგზალზე დავიძინებ, ხო, ანუ სადმე სადგურზე წავიდოდი და იქ დავიძინებდი. მაგრამ მინდა კომფორტი, კომფორტში ვიხდი ფულს. ამ კომფორტის უზრუნველყოფა გეკისრება შენ როგორც ადმინისტრაციას. თუ შენ ამას რაღაცის გამო არ აკეთებ, ეს უკვე შენი პრობლემაა. და თუ შენ წინასწარ ამბობ რომ ალბათ არ კონდა, ბუნებრივია რომ აქამდე არ ყვი, მსგავსი რამე რო ყოფილიყო, არ გააკეთებდა და მეორედ არ გააკეთებდა ამას. მაგრამ როცა შენ თვლი რო ასეთი ხმაური მთელი ღამე იქნება შენს ტერიტორიაზე, რატომ არ ფიქრობ ეს სიამოვნება თუ არა ეს შენ სტუმრებს, რომლებიც ყავს სასტუმროში? ან თუ ამაზე არ ფიქრობ, რატომ არ ფიქრობ? ესე იგი ფეხებზე კიდია ხალხი? მე არ მინდა ახლა ვიფიქრო ის, რომ არ მაინტერესებს კაცო, მთავარი ახლა ამათმა აქ იღრიალო მთელი ღამე, აი ესე არ ფიქრობდა ადმინისტრაცია. მე ყოველ შემთხვევაში მინდა ასე ვიფიქრო. მაგრამ ის რომ შენ არით ვიღაცა არ გაითვალისწინე, აი ხო ხედავ სამამდე მივედით. არ გაითვალისწინე ის, რაც უნდა გაგითვალისწინებინა, მოხდა ისეთი კონფლიქტი თერმო სოფლიო გაიგო საქართველოსში, კაცმა ქალს ხელი დაარტყა.
1: კი გიორგი, სწორ როგორც ამბობს და რატო უკვე როდესაც აქ სარესტორნო ბიზნესი წხებ საფრანგეთში და იღებ ალკოჰოლის მოხმარების ლიცენზიას ხო ორკვირიან ტრენინგზე მიდიხარ და იქ გასწავლიან იმას კი არა რომ მარტო როგორ მოიხმარო ალკოჰოლი და რა შემოიტანო როგორ შემოიტანო გრადუსი რამდენი უნდა იყოს როგორ იყოს ანაერად აი როგორ გააკეთოს ყველაფერი და რამდენი ბოთლი უნდა იდგეს ვიტრინაში რამდენი ბოთლი უნდა ამას თავი დავანებოთ გეუბნებიან და შემ გასწავლიან მოქმედებას როდესაც მომხმარებელი არის მტრალი როდესაც მომხმარებელი ბაშობა რა ქვია ხმაურობს რა პასუხისმგებლობა გაქვს შენ და შენ თუ ეს პასუხისმგებლობა დაარღვიე რა თქმა უნდა ამაზე არის ახლა 100 ევროიან და 200 ევროიან ჯარიმა არ არის შენი იმის რა ქვია დაწესებულების დახურვამდე ის კი შეიძლება მივიდეს ეს ყველაფერი ვაიდა იმ მოხმარებელმა რაღაცა სისულელე ჩაიდინოს ისეთი როგორც გუჟიჯვენ ნახეთ ვაიდა ის ალკოჰოლზე მე რა ქვია ალკოჰოლემი გარდაიცვალოს რაღაცა გოუვიდეს რაღაცა იყოს შენი პასუხისმგებლობა არის ეს. ამიტომ, როდესაც ჩვენ ლაპარაკობ და გიორგი ამბობს, რომ კანონის დარღვევასთან აგვაქვს საქმე, მე აბსოლუტურად ვეთანხმები და responsibility არის, ანუ პასუხისმგებლობა არის ადმინისტრაციაზე. ეხლა მაინც უნდა ამასთან, რა ქვია, გაითვალისწინოს ამ სასტუმრო და სხვა სასტუმროებმაც რო ეს ერთი პრეცედენტი რა ხან მოხდა, არ მოხდა სხვა პრეცედენტიც. ზოგმა მე რე იმ გოგოებს უკრაინელობა დააბრალა, ზოგმა განიღო აბა ევროპელი ყოფილიყო და აბა ბჭო, ყველასთან მოხდებოდა ეს, ევროპელი იქნებოდა, რუსი თუ ჩინელი თუ თარიდან ჩამოსული, როდესაც შე უკვე რაღაცა ადმინისტრაციის პასუხისმგებლობაში რაღაცა დაირღვა, მე რე უკვე ამას ვეღარ გააჩერე, ყაი მოქნეულის და მოზომილის არ იყოს ხო და ძალიან რთულია მე ამის ეს არ ვიყავი გაჩერება და მივიღეთ ის რაც მივიღეთ და ამაშია პრობლემა და არა იმაში რომ ის რუსი იყო თუ ჩინელი იყო თუ თვარიდან ჩამოს
2: ჯერ ერთი ქორწილში მყოფ ხალხს საერთოდ არ უნდა სწოდნო და რუსები არიან იქ სადღაც ნომერში ჩინელები არიან უკრაინელები თუ ვინ საერთოდ მათ გადაკვეთა არ უნდა მომხდარიყო არანაირი ეს არის ყველაზე დიდი, კიდევ ერთხელ ყველაზე დიდი პრობლემა. როდესაც შენ ის აღებული პასუხისმგებლობა იმ უსაფრთხოებაზე, რომელსაც შენ, ანუ ჩვენ ახლა ყველას გვაქვს ხო საკითხული რა, უსტუმარ მასპინძელი. ანუ მან წარმოიდგინე, ადამიანი მზად არის, სიკვდილზე წავიდეს კიდე, ოღონც მასთან მოსულ სტუმარს არ უნდა შეეხო. და აქ რაზეა საუბარი, გახარ და უყურებ, ერთმანეთს როგორ ლანძღავენ. მე ისე ეუბნება შენ ესე ნუსაუბრობ ისე, ის მე წყალსასხავს. გამორიცხულია რომ მან და არ ყოფილი იყო გარეთ მდგომი არც ერთი თანამშრომელი სასტუმროს ხო გამორიცხულია ყოველ შემთხვევაში როცა ქორწილი ამხელ რაღაცა იქ პირიქით დგანან ხო მიმტანები უყურებენ რაღაცა ერთი მიმტანი ერთმა მიმტანმა როგორ არ მიიტანა ამბავი შიგნით ხო მე იქ ადმინისტრაციის იმასთან რა ქვია სტოიკასთან ყოფი ადამიანი როგორ არიღებს გადაწყვეტილებას დაურეკოს, რავი დირექტორს დაურეკოს და უთხრას რომ ეგეთი სიტუაცია იზაბება, ანუ სერიოზული ესკალაცია მიმდინარეობს, მოდი პატრულს დაურეკო. პატრულს დაურეკეს მაშინ, როცა უკვე ფაქტიურად ყველაფერი დამთავრებული იყო. და ეგ და ყველაფერს თავი რომ დავანებოთ, როცა ხედავ ნასვამი, გაბრაზებული მამაკაცი, მირბის შენი სტუმრის ოთახში, აი ზუსტად სტუმარ მასპინძელს ვამბობ გა, ეგრე რომ უნდა გადაეღობო, გადაეფარო, რომ შეიძლება შენ მოგხვდეს, მაგრამ სტუმრამდე არ უნდა მივიდეს და დაელოდებე მასე პატრულს, მოვა პატრული და გაარჩევს რა და როგორ არის. მაგრამ ეს ყველაფერი არ ხდება. რატო? ნუ აი,
3: ხშირ შემთხვევაში
2: დავივიწყეთ ეს.
3: ურემი რო გადაბრუნდება, გზამერე გამოჩნდება, ეს ვარიანტია. ურემი გადაბრუნებულია, ცუდი უკვე მომხდარია. ეხლა ერთადერთი არის რომ პრევენცია მაინც იყოს, რომ რაღაცა მსგავსი არ დაემართოს უკვე სხვასაც და ალბათ ღმერთმა გვაშოროს კიდე რა, იმიტომ რომ მსგავსი რამე კიდე ამ ქვეყნის პრესტიჟეც მოქმედებს, ბევრ რაღაცაზე მოქმედებს და მე რა ყველაზე მთავარია, შიგნით კიდე იძაბება და იძაბება ხოლმე ხო სიტუაცია ადამიანი ადამიანები ერთმანეთს ურბანაკად გაიყო, ერთმანეთს უკვე აგინებენ და აქ უკვე ერთმანეთში გადავიდა ეს ყველაფერი, თანაც თითქოს და მართლა გვაკლია რა, პრობლემების მეტი რა არის ხო ამ ქვეყანაში, მართლაც ამ მდგომარეობამდე რო ვართ მისული და მერე კიდე ნუ კიდე ვამატებ და ვამატებ.
0: ბოდიში გოჩ დააკვირდი ქართველობას, აი მართლა გიყვე უკვე მაყურებლებიც ამბობენ ამას, მე და შენც უკვე ამას ვხედავთ ხო, რაღაც პატარა მიზეზი მიეცემა თუ არა ეგრევე გაყოფა, ქართველების გაყოფა და ერთმანეთის დედისგინება. აი წარმოიდგინეთ, აი ვერ მივედით იქამდე რომ ქართველები ვართ კაცო, ერთმანეთს მაქსიმალურად

0: პარტივი უნდა ვცეთ. არ შეიძლება ვიღაც ტიპის გამო ერთმანეთს დედა ვაგინოთ. შეიძლება შევაფასოთ, არ მოგეწონოს ჩემი აზრი, მაგრამ დაეთანხმო იმას, რომ მე მაქვს უფლება აზრის ქონის, ასევე როგორც მე უნდა დავეთანხმო, რომ ვთქვათ, შენს გაქვს უფლება, რომ შენ შენ აზრზე დარჩე. და არა ის, რომ რადგან ამ აზრზე რჩები შენი დედა. აი ეს ყველაფერი ჩვენ ფაქტურად იმიტომ ვართ ასე დღეში და ვერ ამოვალთ ამ მდგომარეობიდან. ერთ სანამ ქართველები ჩვენ ერთმანეთს დედას ვაგინებთ, სანამ ერთმანეთი გვეზიზღება მხოლოდ იმიტომ, რომ განსხვავებული აზრი გვაქვს, ჩვენ ვერ ამოვალთ ამ სიდუხჭირიდან და ეს კრიზისი, ურთიერთობის კრიზისი ყოველთვის იქნება.
1: იქ ეთანხმები. რა არეცი გიორგი, ხელისუფლება შეიძლება რაღაცას ხელი შეუწყოს, რაღაცას ხელი შეუშალოს, მაგრამ პასუხისგებლობა რაღაც ნაწილში თვითონ ადამიანებში რასაკვირველია უნდა იყოს. ხლა ის რომ თქვათ, რომ ხელისუფლების მოქმედებამ გამოიწვია მისმა ასეთმა დამოკიდებულებამ, პოლარულმა დამოკიდებულებამ მოწინააღმდეგის მიმართ, გამოიწვია ის, რომ მერე ადამიანებში გაჩნდა ასეთი დამოკიდებულება, ამას ხელი შეუწყეს იმითი, რომ ტროლების ფაბრიკა ამუშავეს, ერთმანეთში ადამიანები ესე დააპირისპირეს და მარტო ხელისუფლება დამნაშავე, მე თვითონ თვლი, რომ არასწორი ვიქნებ. იმიტომ რომ ეს ნიადაგი საზოგადოებაშიც იყო, ამის ნიადაგი, და ამიტომაც გამოიყენა ხელისუფლებამ ეს. ან პირიქით რომ თქვა, რომ ხელისუფლება არაფერს არ აკეთებს იმისთვის, რომ ეს ბიჭო არც ეს არ იქნება სწორი, იმიტომ რომ საბოლოო ჯერ დაიძაბა სიტუაცია, მივედით აქამდე, მერე კანონი მივიღეთ და საინტერესო რა არის. ერთის ხრივ თითქოს ეს შექმნილი სიტუაცია აწყობდა, გამოიყენა ამისთვის და მერე კანონი მიიღო, რომ ტელევიზიაში თუ კი მას ფეისბუქზე ვიღაცა შეაგირე, მერე მე შენ დაგიჭერ, ან თუ ამასე თქვი. ბიჭო, აქამდე რატომ მივეცით საშუალება? ხო, ამ ხელისუფლებას, რომ მერე ესეთი კანონი მიიღო. რატომ მივეცით საშუალება, რომ მერე ეს ყველაფერი გამოიყენებინა? ამას რატო ვამბობ? კიდევ ვიძახი, რასაკვირველია საერთო ჯამში ბოლოს მაინც გინდა არ გინდა, მაინც იმიდის იქამდე, რომ ხელისუფლების ბრალი ხდება ყველაფერი. მე არ ვამბობ ახლა კონკრეტული ეს შემთხვევა ხელისუფლების ბრალია, მაგრამ მე ვამბობ დამოკიდებულება როგორია ადამიანებს შორის. ამას რასაკვირველია უდიდესი, ასე ვთქვათ, პასუხისგებლობა ეკისრება იმას, ვინც მართავს. ვინც მართავს, როგორ ექცევა მართველი განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულების მქონე ადამიანს. იმიტომ რომ თავი როცა ამყრალდება, მე სხეულიც იგივე მდგომარეობაში გადადის, ხო? როდესაც არასწორად მართავს საზოგადოებას, არასწორი მიდგომები გაქვს, თუნდაც მოწინააღმდეგესთან, თუნდაც კიდევ ვიძახი, შეიძლება იმ მომენტში ტრადმე მიგაჩნია. მე ეს ხომ გადადის იმაში, რა ქვია, უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში, რომ ერთმანეთს ურტყავენ. იმაში, რა ქვია, სასამართლო, როდესაც სასამართლოს თავის სახეს კარგავს. და ამ მდგომარეობაში მე ჩვენ მოვთხოვოთ მოქალაქეებს, ხო, რომ იცი რა, მოქალაქემ უნდა შეინარჩუნოს ესეთი სახე, რომ მას უნდა აღარ ხდება ეგრე. იმიტომ ჩაულებრივი რამეა, ოჯახის უფროსი როგორც იქცევა, მე ისე იქცევიან ოჯახის წევრებიც. ოჯახის უფროსი თავისთავად უფლებას აძლევს, რომ ოჯახის წევრებს აგინოს, ლანძღოს, მე ის წევრები, ის ბავშვები ეგეთები გაიზრდებიან, ჩაულებრივი რამეა, ხო ეს? აქეთკენ მინდა რომ მივიდეთ, რომ რასაკვირველია, ჩვენი წელი პასუხისგებლობა მოქალაქეებსაც ძალიან დიდი გვაქვს.
2: იმ ანეკდოტეს არ იყოს, ხო? გადი ეხლავე და ისე შემოდი, როგორც მამაშენ შემოდის, ხომ? გავიდა ბავშვი და არ მელოდი თქვენი
0: დედა. ამ დღეშია.
2: ო, აი მაგ დღეში ვარ, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, ხელისუფლება ცოდავს და ოპოზიციაც ცოდავს. ოპოზიციის ნაწილი ცოდავს. ახლა თუ ვინმე ხავს, ახლა მარტო ხელისუფლებას ხავს, ტროლ ფაბრიკა, ტვილ ბაბიროს პირშე, იმიტომ რომ ოპოზიციის ერთ ნაწილსაც ახავს, იგივე ფეისბუქ პოსტავებიც, სოციმედიის ესენიც, რა ქვია, თავისი ბაბლი და ამ ქოცის ბაბლმა და აკეთა ოპოზიციის ბაბლმა დაღუპა ეს ქვეყანა და პოლარიზება მოახდინა და მე ერთმანეთს ეშტრიკავებია, რომ შენ რო შემაგინე და მე რო ბიჭო ამ დონეზე დავედით, აი ამ დონეზე დავეცით უკვე, ხო? როდესაც ერთ-ერთი პოლიტიკოსი გამოვადა ოპოზიციონერი და ჟურნალისტებსაც ამასაც დედა დაგინეს ისე და ისეთივე სიტყვებით, როგორც ამას აკეთებს ეს არაფია ხელისუფლების წარმომადგენელი, უკაცრავად და რითი განსხვავდება შენ იმისგან, ანუ სარკე ხარ აბსოლუტურად იმ ხელისუფლების, ხო? გეთაღმები გოჩა, რომ ეს არაფია ყველაფერი რაც ქვეყანაში ხდება არის ხელისუფლება, ხელისუფლება იმიტომ ქვია მას, რომ ის არის პასუხი.

0: გებელი ყველაფერზე ქვეყანაში, კარგზე, ცუდზე, საშუალოზეც და რა ვიცი, გამყინვარება. ხო? ყველაფერზე ეს არის პასუხი.
1: ფათაშორის იმ პარლამენტში ჩხუბს რაც შეეხება, მანდ მარტო ჩხუბი არ იყო, მანდ გინებაც იყო. ამ გინებისთვის ვინმე დააჯარიმეს მაინც? უკვე კანონი იყო მიღებული, რომ გინება არ შეიძლება.
0: ის როარი რა ქვია, კაცო, ეს დეპუტატი სოფლიოს მეცხრე საოცრება, იმან თქვა რომ ფერმზიმე თუ არ არისო დეპუტატი ისე ეს
2: არა, იმიტომ ჩვენ რას ვთხოვთ ადამიანებს, როდესაც მაგალითი ხო ხა გინდა პოლიტიკოსები არ მოწვას, ხო, საქართველოსი ჩეულებრივად პოლიტიკოსი დღეს არის პირდაპირ შეიძლება ითქვა მომწამლავია, შეიძლება ადამიანს ჯერ არ იცნობდეს, ელაპარაკებოდეს, მოსწონდეს და მეორე რო გაიგებს რომ პოლიტიკოსია, ჩათვალე რომ გადაუსვა ხაზი ყველაფერს და აღარო ტოქსიკურია, მაგრამ ეს არნიშნავს იმას, რომ ადამიანები არ უყურებენ და არ თვლიან, რომ მათი მოქცევა ხშირ შემთხვევაში, მათი ურთიერთდამოკიდებულება, მათი ფორმა დამოკიდებულების, ხო, ეს პირდაპირ გადმოდის მეორე მოსახლეობაზე. ჩვენ სამოქალაქო დაპირისპირების, აი აქ მსხვილი ადამიანები ვართ, ხო, მე და შენ მithumetes, იმიტომ რომ გიორგი მაშინ ასე ახალგაზრდაც იყო და პოლიტიკაში პირდაპირ შეიძლება ჩამულესი არ იყო, მაგრამ ჩვენს თვალწინ მოხდა სამოქალაქო დაპირისპირება. ჩვენს თვალწინ მოხდა, ხო, ის რაც მოხდა ხა, ვიღაცა იცახის რომ ესო სამოქალაქო ომი კი არაო, ინსპირირებული იყო გარედან. ბიჭო, რა გარედან ვიღაცა საშუალება რო ეძლევა, რომ მე ჩაერიო შიგნით, ეს ნიშნავს რომ შიგნით იყო ამის ნოყიერი ნიადაგი. და აქედან გამომდინარე, ვიცით რაც არის, როცა ადამიანები მზად არიან, ხო იმის არ იყოს, ერთმანეთს კაცო ნასროლი გვაქვს. პირდაპირ მნიშვნელობით, ის კი რა მუშტი დავარტყით, შევაგინეთ, ნასროლი გვაქვს ერთმანეთზე. ჩვენ ის თაობა ვართ, რომელმაც ეს ვიცით რა არის. როგორ მივედით აქამდე? და აქედან გამომდინარე, რომ ჩვენ ხშირად მაგას ვცდილობთ, რომ ბიჭო, ჩვენ ერთი პერიოდი გავიწიეთ კიდევაც, მე თაობას გულისხმობ, როდესაც სააკაშვილი მოდიოდა და ვიფიქრეთ, რომ აი ახალგაზრდა პოლიტიკური ნაწილია და აბა მოდი, იქნება და რაღაცა გამოუვიდეთ და რაღაც იმათ ისეთი გააკეთეს და ისე დაგვიმფასა დაგვიჯინეს, რომ ეხლა მეორეჯერ კი უკვე დაუბერდით უკვე, ხო, პოლიტიკურ ამიმაში დაბერებულები ვართ, მე ასაკით ვამბობ, თორე ეხლა აზროვნებით და იმით პირიქით შეიძლება ბევრი რაღაც გამოცდილება კიდე უფრო სხვას გაუზიაროს. ეხლაც როცა ამას ხედავთ, რომ ეს დაპირისპირება სადამდე შეიძლება მივიდეს, მე კიდე ვიძახი, ისინი ვინც ჩვენი თაობისაა და ვისაც მართლა ნასროლი ჰქონდა ერთმანეთზე. ჩვენ ვამბობთ, რომ არ შეიძლება აქამდე მისვლა. აი ეს მომენტი ალბათ ერთ-ერთი მთავარი, იმიტომ რომ იმ ქვეყანაში რომელშიც შენ ხარ, იმათ რომ ერთმანეთს ესროლეს და იმათ რამდენჯერმე ჰქონდათ ეს დაპირისპირებები და რევოლუციების მეტი რა ქონდა ნანახი. ბოლო-ბოლო დალაგდნენ რა, მივიდნენ რა იქამდე, რომ კიდე ვიძახი, დაპირისპირება როგორ არ არის? დღესაც რა პრეზიდენტს, რომელსაც შეიძლება ითქვას, რომ ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი რეიტინგი აქვს ეხლა, ხო? მაგრამ ქვეყანა მუშაობს, სისტემა მუშაობს. სისტემა მუშაობს მიუხედავად იმისა, ვინ მოდის პრეზიდენტად, როგორი ტიპი მოდის პრეზიდენტად, როგორი ხელისუფლება. ჩვენ ვერ შევძლებთ, რომ სისტემა ისე ამამუშაოთ, რომ ამ სისტემის ფარგლებში ნებისმიერი ხელისუფალი, იმიტომ რომ ოპოზიციაზეა ხელისუფლება, ძალაუფლების კონეზია, ნებისმიერი ხელისუფლება ამ ჩარჩოებში მოექცეს. არა, ჩვენთან მოდიან პიროვნებები, რომლებიც იმდენად დიდები არიან, ლიდერები არიან, დიდი საფ ხარდაჭერა ვერეტევი რან ჩარჩოებში და ვერ იწყებენ კანონების ცვლილებას. თვითონ კი არ ჯდებიან იმ ჩარჩოში, არა, კანონებს ირგებენ. ეს დაიწყო სააკაშვილმაც, შევარდნაძესაც ჰქონდა, კაცო, კონსტიტუციურად არ არის ეს, მახსოვს და შენს გახსოვს და ვერ შეცვალეთ კონსტიტუცია, შევარდნაძე ამბობდა. იმან პირდაპირ თქმაც არ დაჭირდა, პირდაპირ დაიწყო კონსტიტუციის შეცვლა ბევრამეში და ბევრამეში კანონს არ გვევდა და ამან საერთოდ ეხლა ბოლოში რაც ვართ და კანონა ისეთი რამე, რომელიც კანონს ფარგლებს და საერთოდ კანონის არ ცდება. ხო, ხო,
0: ლოგიკაში არ ჯდება, არამარტო.
2: ხო, ლოგიკაში არ ჯდება რა, იმიტომ რომ აქ უკვე ლოგიკამაც დაკარგვა, კაცო, ლოგიკას ვერ ვეძახი, თუ ლოგიკაში არ ჯდება, თუ იმათ ლოგიკაში ჯდება ზუსტადაც რა. თავიანთი ლოგიკა აქვს უკვე. აქამდე მივედით.
1: ანუ გამდის და ვაკეთებ ეგ მომენტს.
2: ხო, აი რა, ქუჩაში კაც დავიჭერ იმაზე, რომ ტროტუარზე დგას ეგეთი რამე, ნუ ახლა ვერ წარმოედგინა, ვერ არის. ჯერჯერობით ვინც ყავდა, ხელისუფლებები მსგავსი არ გაუკეთებია. კი, ქუჩაში კლავდა კიდევაც ეგეთი ყავდა, კაცო. მაგრამ ქუჩაში დავიჭერ, იმიტომ რომ არ მომწონს მისი აზრი, ეგეთი არ მქონია და მივედით აქამდე, ხო? ჯერ არ კლავსო რა იჭერს, ხო? კიდე ჰუმანურია. ასე თუ შევხედავ, კი ბატონო, გავიგე.
0: საარჩევნო ბანერს

0: რაღაცა დავაჩაპნეო იმის გულისთვის 4 წელი წინ აი ხა ბიჭო ევროპა რატო არ ვერგებულობ შენსაც და ბიჭო ვერგებულობ იმიტომ რომ ევროპა შეხავდ აი უნდა გადავიღო ეხა მალე დაიწყება ჩვენ და საარჩევნო ეს რა ქვია მარათონი საპრეზიდენტო და ერთი უნდა გადავიღო მარინ ლეპენის და დანარჩენებს ზოგ ყურები აქვს მიხატული ეს რა ქვია დახატული ზოგს ერთმანეთის მოწინააღმდეგები ერთ ну каргит ра халхо ра ма мართლა ისეთი კანონი რო ახლა ქუჩაში ტროტუარზე რატო იდეკიო იმისთვის დაიჭირო და ფეისბუქში რა რატო შეიგინეო ну ახლა დაიწევ რა ახლა შორს ადგინდა წასვლა წევლაზე ემასმეს ბიჭო
1: გიორგი ახლა ყველაზე უარეს რამეს გეტყვი იცი რითი ამართლები ეგ მაგიტო კი არ დაიჭირეს რომ დაწერა არამედ ეს უბრალოდ სხვა ვერაფერი ვერ მოძებნეს, თორე დაიჭირეს სხვა რამის გამო, გადატრიალება უნდა და ბიჭო ეს კიდე უფრო უარესი რო ამასაც ვერ ხვდებია. ანუ შენ ადამიანს თურმე იჭერ რაღაცაზე და თურმე მიზეზი კიდე სხვა რამე გაქვს, გამიგე და ეს საოცრებაა და ამართლებენ რითი? აბა გადასახადების გამო დაიჭირეს ისაო, რა ქვია ალკაპონიო. ბიჭო აი აზროვნებითი იმისი გადატანა რაღაცის მიმასულ აპირებ ადამიანი და ამითი რაღაცის გამართლება გინდა. აი ისეთ აბსურდში შედიხარ, ესე იგი გამოდის რომ მე პლაკატის გამო ვიჭერ, იმიტომ რომ სხვაგვარად ვერაფერი ვერ ვნახე რომ გადატრიალებას რომ აპირებ და ამისის საფუძველი მე ვერ ვიპოვე და ამიტომ დავიჭირე ამაზე. ამას ამართლებენ გესმის? აი საოცრებაზე ვართ მისული. იმიტომ რომ ადამიანს ახლა იმისი არ იყოს, როცა გინდა ვიღაცის გამართლება, ბიჭო, რომ მოგწონს ადამიანი და გინდა გამართლება. ხო, ყველაფერს გააკეთებ იმისთვის, რომ გაამართლო, მაგრამ საკუთარ თავთან ხომ იცი რომ არ ახარ მართალი. აი შენ თქვი რომ ჩემი ახლობლები არიან, არ არის ადვილი, ხო? რამდენჯერ მოგსულია რომ ბიჭო ახლობელია ჩემი, მაგრამ არ მოიქცა რა სწორად. იმას კი არ დავიწყე მოტყილებას. ვიტყვი რომ ამაში მართალი არ არის, მაგრამ შეიძლება იქ დავამატო, ოღონდ მე მაპატიეთ რა რომ ამ ადამიანმა ეს ჩაიდინა. მე გამიწიეთ ანგარიში რომ ეს გააკეთა და თხოვთ რომ ამას მეორეჯერ ეს სხვა არის და შენ ადგე და გაამართლო, იმიტომ რომ მე ეს მომწონს. აი აქ რომ მივდივართ, აქ უკვე დაგვექცა სახელმწიფოც, აზროვნებაც და ყველაფერი, იმიტომ რომ მე ასე ვზდით ბავშვებს. ასეთი აზროვნები და მე გვიკვირს ეს ბავშვები, მე ხვალ შეიძლება ჩვენ საწინააღმდეგოდ გააკეთონ რაღაცა და შეიძლება ისეთი რაღაცა გააკეთონ, რომ საერთოდ ადამიანკაცობრიობის წინააღმდეგ იყოს მისი ქმედება. აი აქ მივდივართ, ეს არის პრობლემა.
0: მეგობრები არიან, გოჩა, იცი, ბავშვობიდან რომ მეგობრობ ინსტიტუტში ერთად სწავლობდით და რა ვიცი, დღემდე მეგობრები ვართ ოჯახებით რა, რა ვიცი, აი უა.
1: მაგრამ მოხდა, ხო ცუდი ამბავი მოხდა.
2: არა, უყურეა მომენტია, გიო. აქ კონკრეტულად არ არის საუბარი იმ შენს მეგობარზე. შეიძლება შენი მეგობარი საერთოდ საქმის ხურშიც არისო, იმიტომ რომ ის 24 საათი იმ სასტუმროში არ იქნება, ხო ესეა? ანუ მან და არის დაყენებული ხალხი, ვინც ამას უყურებს. ამაზე კი არ არის საუბარი. მიუხედავად ამისა, შენ არ გიცდია იმის თქმა, რომ ჩემი მეგობარი მან და არ იმყოფებოდა, იქ იყო სხვა ვიღაც ტიპი და რა. ანუ მისი პასუხისგებლობა, ეს არის მისი პასუხისგებლობა. ის ვერ მოიხსნის, დირექტორი ყავდა დაყენებული, მენეჯერი ყავდა დაყენებული, ამ პასუხისგებლობას როგორც მფლობელი ვერ მოიხსნის. მაგრამ მეორე მომენტია, შენ პირდაპირ ხელს რო დაადებ, რომ შენი ბრალია, ესეც არასწორია. ეხო პირდაპირ მაგის ბრალი არ არის, 100 წელი მას არ უნდა და რომ მსგავსი რამე მომხდარიყო. მაგრამ იმ პასუხისგებლობას, რომელიც მას ეკისრება, ბუნებრივი ვერ მოიქცა.
1: ო, მეტო კალაძეს უცბად გამახსენდა. მე ქალაქის მერი ვარ და რა ვქნა ახლა იქ სადღაც ბავშვი დაიღუპა, იმიტომ რომ ვიღაცამ ფანტანი ვერ გააკეთა. იქ თურმე რაღაცა ვერ გააკეთეს კარგად, საბავშვო იმაზე ჩამოვარდა და მოთხდა. იქ ეს რა ქვია გაირღვა და ჩამოიქცა რა ქვია კედელი რომელიც ბიჭო, ეს არის პასუხისგებლობა, თორე აბა, რო გინდო და ის უნდა, რომ ეს
2: პირდაპირ ბრალს ხო არავინ გდებს, რომ შენ მოკალი და რაღაც, მაგრამ ის რომ მერი ხარ და ის რომ ის საკონტრაქტო კომპანიები, რომელიც ამას აკეთებენ, შენი ხელმოწერით მოქმედებენ,
1: ეს არის შენი პასუხისგებლობა. აი მის არ იყოს, კაცო, მე რა შუაში ვარ, ჩემმა შინაგან საქმეთა მინისტრმა, ან თავდაცვის მინისტრმა რაღა, აბა პოლიტიკური პასუხისგებლობა მეტი რა არის, კაცო? ასე იხსნიან გესმის, აქამდე მივედით, ეს არის პრობლემა და რატო? იმიტომ რომ ეს მომწონს. და ჩვენ არ მოგწოს, ჩვენ მეგობრები არ გვყავს, ჩვენ მithumetes არ გახსოვს კაცო, მაგრამ მართლა ჩვენს თვალწინ ხდებოდა, გიო, ჩვენგან გაიყვნენ. ერთ პარტიაში ვიყავით და მეორე ორში აღმოჩნდით, მაგრამ ის ხათა შორის ჩვენ კაცობა გვეყო იმაში, რომ ერთმანეთთან გახსოვს შენ პირველ დარბევა რო იყო ტრადიციონალისტები, მონარქისტებთან ჩადგნენ კედელში და არ იმასახნეს, რა ქვია, არ გაალახვინეს, იმიტომ რომ ეს ადამიანი ეს ამას ვინ არჩუნებდით? და სულ ყოველთვის ესე იყო, მონარქისტის და ტრადიციონალისტის სულ ცდილობდით, რომ დაპირისპირება რამენაირად იქნება მიგვეყვანა იქამდე, რომ მისულიყავით არჩევნებამდე, იქნება მოგვერიგებინა. ეს არის სწორი და არა ის, რომ მე მხარე დავიჭირვა ანიკით ანაკით და ეს გჭირს ალბათ და ისევ თავიდან უნდა გავიხსენოთ რაღაცეები და მე მგონი ახალსაც არაფერს არ ვამბობ, ეს ტრადიციაში გვაქვს. და არა მარტო ჩვენ გვაქვს ტრადიციაში, ევროპაშიც ეს ტრადიციაა და არა მარტო ევრო, აზიაშიც არის ეს ტრადიცია. ოღონ აზიაში განსხვავება ის არის, რომ ევროპაში მეტი არის სწორედ აი ეს, რასაც ქვია განსხვავებული აზრის კომპრომისზე წასვლა და მოძებნა და არა ერთი ლიდერის მოძებნა, რომელიც მეორე ყველაფერს მართავს. ეს ცოტა სხვა რამემ ჩამოაყალიბა, ისტორიამ ჩამოაყალიბა, ცხოვრების წესმა და ბევრ რამემ ჩამოაყალიბა და ჩვენ აზროვნები თავართ ევროპაზე როცა ვლაპარაკობთ, რომ ვიღაცა გამოდის, აი ჩვენ ევროპისკენ გავჭერით ფანჯარაა, ჩვენ სუის ვიყავით, როდის არ ვიყავით რო? აი როდის არ ვიყავით ევროპა, მითხრას ვინმე, როდის არ ვიყავით ევროპა, იმიტომ რომ საქართველოსი მეფესაც კი ვიღაცას ისგონია და საბჭოთა პერიოდში განსაკუთრებით, რომ აი მეფეს როგორ უბედავდნენ ეს ცუდი და ეს ფეოდალები, რომლებიც ბიჭო, ეგ არის ევროპა. ესე ვითარდებოდა, რომ ხანდახან მეფესაც ეცინა აღმდეგები. ხანდახან წინააღმდეგობა ასე ჩამოყალიბდა ჩვენთან და ეს იყო სწორედ ევროპასთან რამაც მიგვიყვანა და ასე ვფიქრობ, რომ ეს არის ჩვენი კულტურა. ამიტომ ის, რომ შენ ხელისუფლება მოგწონს, ან პერიქით არ მოგწონს, მაგრამ ისე გეშინია ოპოზიციის, რომ ამიტომ ხარი ყველაფერში უნდა დაუჭირო, ეს არ არის არც ევროპა, ეს არ არის არც ქართული და ეს არ არის საერთოდ ადამიანურიც კი. ცოტა შეიძლება ხმამაღლა ვამბობ, მაგრამ მე მგონი ეს ადამიანი ესე უნდა აზროვნებდეს.
0: გოჩა და გიორგი, ერთადერთი მეფე ყავს ისტორიაში სვიმონი, რომელსაც ყველა ომი აქვს მოგებული და გადავაყენეთ.
1: აი ეს ხომ არის რასაც ეს არის რა იცი? აი მართლა ეს დადებითია შენს ქვეყანაში რაღაცაში, ხო? იმიტომ რომ შეგეძლო ამის გაკეთება. მის არ იყოს თამარს კაცო შეუქმნეს, კი სიტუაცია იყო ისეთი, ესეთი ბევრი შეიქმნა, ასე ვთქვათ, ყარავი, რომელსაც პირველად მოახდინა გარკვეული შეზღუდვა მეფის ამ მისი ხელისუფლების, ხო, ამ ვერტიკალის. ის რაც მერე ინგლისში 1215-ში მერე იქ იქნება, საერთოდ ის კარტამ მაგნა კარტა და ისინი შემოდის ადამიანის უფლებები და ამიტომაც არის ინგლისი მაგით საინტერესო და ევროპული აზროვნების ასე ვთქვათ წესი, სადაც ჩვენთვის ასე ვთქვათ აი არის საამაყო.
2: მაგრამ დააკვირდი, პირველი მაინც კარავე, პირველი პარლამენტი მოდი ასე ვთქვათ, საქართველოს შეიქმნა, ინგლისი შეიქმნა უკვე შემდეგ. მაგრამ მაინც ფრაგებმა აჯობეს ყველას გაიგი და თვითონ სახელიც პარლამენტი და ის მაინც საფრანგეთიდან წამოვიდა და
1: ჩვენ ამბობთ პარლამენტი არის. მონტესკიემ ფაქტურად შექმნა სისტემა, რომელზეც ინგლისელებმა დაიწყეს, ჯონ ლოკი და ჰორფსი იწყებს ამ ემას, მაგრამ მე მექანიზმი ფრანგებმა შეთავაზეს და შემთხვევითი არ იყოს, ფრანგული არის ის, რომ იცოდეს, ბევრმა შეიძლება არ იცოდეს, ბევრმა იცოდეს ამერიკული
2: კონსტიტუცია.
1: ამერიკული კონსტიტუცია და თელი ისიც, რა ქვია, ფრანგებმა ჯერ მიეხმარნენ, სამხედრო მიმითი მიეხმარნენ და რო არ ჩასულიყვნენ, ფრანგთა კორპუსი შეიძლება ინგლისის კოლონიაში დარჩენილიყო ისევ, ხო? რატომ არის მე წინა ის გვირეკავდა, ის ინგლისი, ამერიკელები რატომ არის ექსპორტს აკეთებენ დემოკრატიას? იმიტომ რომ თვითონ კოლონია იყო და გამოიყო.
2: და სხვათაშორის მე ფრანგებს რო გაუჭირდათ, ამერიკელები არ დაეხმარა, გახსოვს ხო, რო არ ჩავიდნენ და ნუ პრეცედენტი უნდა შეიქმნასო ასეთი. კეთილი, კარგით, ჩვენი დრო ამოიწურა სამწუხაროდ. ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო, გიორგი.
1: გიორგი, ჩავრთეთ იმაში, რა ქვია, ქართული კახეთის იმაზე ამ დროს საფრანგეთის ამბებზეც მინდოდა ლაპარაკი. ფეხბურთზე გისამძიმრებთ, ძმაო, რაც იყო.
2: ხო, და თხოვნა გიორგი, თხოვნა შენთან. მეორე შემდეგ ორშაბათს რო ჩართო რო გექნება, იქნება კურსასმენი გაიკეთო, თორე ძალიან გვეშლება ხელი. კურსასმენის გარეშე ძალიან გვეშლება ხელი და მაყურებელსაც. კეთილი, მადლობა რომ გვერთვები, მადლობა გიორგი, გემშვიდობები. ვემშვიდობები ძვირფას მაყურებელს და რადიომსმენელს. შეგხვდებით ერთმანეთს მომავალ კვირას ორშაბათს 8:00-დან 10:00-მდე ვიქნები თქვენთან ერთად. კარგად ბრძანდებოდეთ.

0: დუქს ნაპოლი, მეგობრობაზე მეტი.
1: ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა, რასაც მე ობიექტივის ეთერში ვადევნებ თვალს, არის უსამართლობა ყველაფერში. ცით ყველა მიმართულებით უსამართლობა და რამდენი ადამიანი რეკავს აქაც პირდაპირ ეთერში და ამბობს, რომ წყალშია მთელი ჩემი ცხოვრება გადაყრილი, იმიტომ რომ არაფერი არ დამიფასდა. და ეს ხალხი, რომელიც ძალიან დამსახურებულია მის პროფესიაში, არის სიღატაკის ზღვართან.
2: ზღვარს მიღმა ზოგი. ყველა.
1: და რა არის, რასთან აგვაქვს ჩვენს
2: 30-40 წელი მასწავლებელი იყო, რომელმაც აღზარდა არაერთი თაობა და ამ მასწავლებლის პენსია ისეთია, რომ ის სულ ზღაფავს. ამის პარალელურად სრულიად ახალგაზრდა კაცი, რომელიც არსად არასდროს არ ყოფილა, არც ხინვალში იყო, არც ოხუმში იყო, არც დავით გარეთში იყო, არც ეკლესიას იცავდა, არც ამ სახელმწიფოს აღშენებლობაში, არც კირნატში იყო, არსად არ იყო და უცებ აღმოჩნდა პარლამენტში. არავინ არ იცის რატო, მას არავინ არ იცნობს, არანაირ პოლიტიკურ პროცესებში არ მონაწილეობდა და უცებ პარლამენტშია და უცებ ტრიბუნიდან ჭკუას არიგებს თელ ქვეყანას და ხელფასი აქვს 16000 ლარი. ამას რო ადამიანები ხედავენ, თქვენ ისიც რამდენად რთულია, აი ახლა მაღაზიების ქსელებია და მოლარი არის ადამიანი, 24 საათის სალაროსთან ისიც რამდენი ადამიანი გადის ამათ ემსახურება. მისი პროფესია და მისი მუშაობა ძალიან რთულია, ეს ფიზიკური შრომა, აქ ყურადღებაა ძალიან დიდი საჭირო, აქ ინტელექტია საჭირო, ეს ვიღაცას გონია რომ ეს უინტელექტო სამუშაო ძალიან ცდება. და აი ეს ადამიანი 24 საათი შრომობს, მთელი ცხოვრება შრომობს და სულ ზღაფავს. ბევრი სხვათაშორის ყოფილი მასწავლებელი, ან ყოფილი ექიმი წავიდა ეხლა და ხან მოლარად მუშაობს და ზოგი დამლაგებლად მუშაობს. დამლაგებლად მუშაობენ მასწავლებლები, დამლაგებელი შრომა ადვილი, რომელიმე შრომა არის ადვილი? მაგრამ ეს ადამიანები 30 წელი შრომა, მე ეზოვი შრომა ადვილია? ვინმე აფასებს ვინმეს? დააკვირდით რას, რატო გვინდა ჩვენ რომ ვიყოთ თანამედროვე ქვეყანა ავაშენოთ? მე ეზოვეთ საფრანგეთში და ბელგიაში ცხოვრების განმავლობაში აგროებს გარკვეულ თანხას და ბინას ყიდულობს. დამლაგებელიც და მოლარეც. ანუ მათ აქვთ შესაბამისი ანაზღაურება ისეთი, რომ პურის ფულის პრობლემა არა აქვთ. ოჯახში პურის ფულიც მიაქვს და ფულს აგროებენ კიდევაც. ჩვენთან მოლარე ან დამლაგებელი, ან ტაქსის მძღოლი, როდესმე გამდიდრდება ისე, რომ ბინა იყიდოს, ტაქსის ძღოლი შრომარა ნაკლები შრომაა, ვიდრე ვითომ დეპუტატების, რომელიც იგზიან და არანაირი ბიოგრაფია არა აქვთ. ტაქსის ძღოლებად მუშაობენ ადამიანები, რომლებიც იბრძოდნენ აფხაზეთში და გმირები არიან ომის. მე ვიცნობ პირადად.
1: და რამდენიმე უმაღლესი აქვთ დამთავრებული.
2: და მაგრამ რა ხდება, უყურე, არც პროფესორი არის დაფასებული ჩვენ საზოგადოებაში, არც აკადემიკოსი, არც ფიზიკოსი აკადემიკოსი, ან პროფესორი მათემატიკოსი, არც ექიმი, ზოგიერთების გამოკლებით რა თქმა უნდა არ არის დაფასებული, არც მედდა, რომლის შრომა არის ადამიანებისთვის სიცოცხლის შენარჩუნება, არც დამლაგებელი, არავინ არ არის დაფასებული. სრულიად გაუგებარი არ საიდან მოსული ხალხი ვინ არის დაფასებული. აი ესენი დაფასებული არიან, ვინც უნარი აქვს მიდგეს მოდგეს, შეაწუხოს ხალხი ცისფერ ფრთებში რო არის, ვიღაცასთან რაღაცა ჩააწყოს, სადღაც შეძრეს მლიქნელობით, ზედმეტი ხოტბის შესხმით, კობახიძის ხელისუფლებაში ცრუბეზღებობით, დაბეზღებით, ცრუცილის წამებებით, ცილისწამება ისედაც ცრუ არის, ტყუილებით, ცრუბრალდებებით, აი ესეთი ხალხი გულის მოგებით უცებ აღმოჩნდებიან პარლამენტში. ბიოგრაფია ნული, არაფერი არ აქვს საერთოდ და აქვთ 16000 ხელფასი და მოძღვრავენ იქიდან ერს.
1: არა, ამ ხელფასის
2: აი ეს ტოტალური დაუფასებლობა, ტოტალური დაუფასებლობა დღეს არის აი ზენიტში. ზენიტია ტოტალური დაუფასებლობის. ადამიანების 90%-ზე მეტი სულ ზღაფავს და 1%-ზე ნაკლები კარგად ცხოვრობს და აი ეს 1%-ზე ნაკლების აბსოლუტური უმრავლესობა სწორედ არის ხალხი, რომელსაც არასოდეს არაფერი ამ ქვეყნისთვის არ გაუკეთებია. აბსოლუტური უმრავლესობა. იქ შეიძლება ჩვენ ვამბობდით, თვითონ ამბობდნენ ესენი 24000. თვითონ ამბობდნენ 24000 კაციაო. ეხა ჩვენ დავიწყეთ ლაპარაკი 24000 კაცი ამათივე ანგარიში და არის 0.7% მოსახლეობის პროცენტი. მერე გამოვიდნენ და არა 24, არა 35 ვართ. ანუ 0.8 თუ 0.9% ხარ, რამხელა შეღავათია. და ვინ არის აქ? ამ 0.9% შეიძლება დამსახურებული იყოს 0.1 ან 0.2%. დანარჩენი 0.6 თუ 7 თუ რამდენიც გინდა პროცენტი, ეს არის სწორედ ის ხალხი, რომ მიდგა, მოდგა, შეაწუხა, ჩააწყო მლიქნელი, ცრუმბეზღებელი, მატყუარა, ცილისწამებელი და აი ესეთი ხალხია ესენი. და ამათმა ხელში ჩაიგდო ზოგმა ეს, ზოგმა ის, ზოგმა სულ რაღაცას ხელში იგდებენ ესენი.
1: აი ამას რომ
2: და შრომობს დანარჩენი საქართველო. ეს არის ფეოდალური სახელმწიფო, კი რა, მონათფლობელობა, ქვია ზუსტად ამას. ეს არის მონათფლობელობა, რომელზეც კაცობრიობამ 500 წლის წინ თქვა უარი. და ჩვენ დავრჩით ისე ვიქ, ჩვენ დღეს ვბრუნდებით იქ, რაც უკვე მინიმუმ 150 წელი საერთოდ აღარ არის სოფლიო, ჩვენ ვბრუნდებით იქ. ჩვენ უნდა დავირაზმოთ ამ ფეოდალური, კი არა, მონათფლობელობა უარესია კიდე მონათფლობელური წყობის წინააღმდეგ, იმიტომ რომ ფეოდალურ წყობაში 12% მაინც იყო ხალხის, ვისაც სახელმწიფოში ყველაფერი ეკუთვნოდა. რაც ძალიან ცუდია და 88-ს არაფერი არ ეკუთვნოდა და აქ საერთოდ მონათფლობელობა ეგა, როცა 1%-ს ან მასზე ნაკლებს ეკუთვნის და დანარჩენს არაფერი არ ეკუთვნის. აი ამ ტოტალური დაუფასებლობა, არც დამლაგებელი, არც კომპოზიტორი, არც პოეტი, არც პროფესორი, არც ტაქსისგოლი, არც აკადემიკოსი, არავინ არ არის დაფასებული. და ეს ტოტალური დაუფასებლობის სისტემა ჩამოყალიბდა ეხლა. ამის წინააღმდეგ ყველანი უნდა დავირაზმოთ ჩვენ.
1: და ხედავს ეს ხალხი თქვენ რამდენჯერმე ახსენეთ ხელფასი ჩინოვნიკების ხელფასი 13000 ლარიდან 16000 ლარის ჩათვლით და პლუს ამითი კი არ კმაყოფილდებიან იმათ კიდევ პარალელური ბიზნესები აქვთ მრავალ მილიონი

მდებობებზე ვიმუშაველო და რა თქმა უნდაო, ჭკუა გამოვავლინეო და მე მაქო ეს მრავალმილიონიანი ქონებაო. და ჩვენ ეს დანარჩენი 99%-ზე მეტი უჭკუოები ვყოფილვართ მისი ლოგიკიდან გამომდინარე და ხალხი ამას ხედავს ამ ყველაფერს და უსამართლობა ზუსტად ამაშია.

0: ობიექტივთან ერთად.
1: ქარზამეთი და გავეთი, 13-ე მე-14-ე საუკუნეების მიჩნის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები, ასპინძის რაიონის უკიდურეს სამხრეთ ნაწილში. აქ ჩვენსა და თურქეთის საქართველოს ერთმანეთისგან მდინარე ქარზამეთის წყალი ყოფს. ამ დინარის მარცხენა ნაპირზეა ქარზამეთის დაუსრულებელი ეკლესია. იგი კლდოვან ადგილას, ძველი ნასოფლარის თავზე დგას. აქედან კარგად ჩანს თურქეთში ჩარჩენილი სოფელი თათალეთი.
2: თლილი ქვით დიდებული ტაძარი დაუწყია მაწყვერელს, აწყურის ეპისკოპოსს. საჟენ ნახევარი აუტანია. მოსულან ოსმალნი და ტაძარი დაუმთავრებელი დარჩენილა.
1: აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილიც ადასტურებს მისი თანამედროვე ისტორიკოსის ალექსანდრე ფრონელის ამ ცნობას. ქარზამეთის სამხრეთი კარის თავზე არსებული წარწერა გვამცნობს.
2: ქრისტე ღმერთო, შეიწყალე გრიგოლ მაწყვერელი, მთავარ ეპისკოპოსი, რომლის აბრძანებით აღიშენა ესე ეკლესიაი.
1: ეს წარწერიანი ქვა სხვა დიდი ზომის ქვებთან ერთად ჩამოყრილია. გასული საუკუნის პირველ ნახევარში გადაღებულ ფოტოებზე კი ქვები თავთავის ადგილზეა. ეკლესიის გარე კედლები ნატყვიარებით არის დაზიანებული. კარგად დამუშავებული ბაზალტის დიდი ზომის ქვით ამოყვანილი კედლები ერთ სიმაღლეზეა. ეს ადასტურებს, რომ მშენებლობა შუაგზაზე შეჩერდა. ქარზამეთის გეგმა გავეთისას უახლოვდება. ამ ორ ეკლესიას შესასვლელებიც ანალოგიური აქვს. ქარზამეთის მახლობლად აშენებულმა გავეთის ეკლესიამ ჩვენამდე მნიშვნელოვანი დაზიანებების გარეშე მოაღწია. მისი აგების შესახებ ისტორიული ცნობა არა, მაგრამ ლეგენდა შემორჩა. ქარზამეთის ხუროთმოძღვარს შეგირდი გაუგდია. ის წასულა და გავეთის ეკლესია აუშენებია. ეს ზეპირი გადმოცემა აკადემიკოსმა ვახტანგ ბერიძემ 1958 წელს ადგილობრივებისგან ჩაიწერა. გავეთის დარბაზული ეკლესია აგებულია უზარმაზარი სუფთად გათლილი მოწითალო ფერის ქვისგან. კედლები მკვიდრია, კარ-სარკმელი ხვეული ჩუქურთმით შემკული, სახურავი ბაზალტის ქვის ფილებით შემოსილი და აქამდე პირვანდელი სახით მოსული. საგრძნობლად მაღალი ეკლესია სამი სარკმლით ნათდება და მისი შიდა სივრცე ნახევრად ბნელია. აღმოსავლეთის გარე ფასადზე არსებული სამსტრიქონიანი ასომთავრული წარწერის მიხედვით გავეთის ეკლესია წმინდა გიორგის სახელზეა ნაკურთხი.

0: ილია ჭავჭავაძე.
1: 1907 წელს ციცამურში გასროლილმა ტყვიამ საქართველოს გულში გაიარა. დიდი გალაქტიონი ამ ტრაგედიას ასე გამოეხმაურა. მაშინ ეპოქა დასრულდა დიდი.
2: ჩემი მეგობრის ლექსაც გავიხსენებდი. ციცამურთან იქუხა თოფმა და ილია სისხლზე საქართველოს ფეთი დაუსხვდა.
0: ვაჟებშაველა კი ამ ტრაგედიას ასე აფასებდა. ილიას მკვლელებს რომ შეძლებოდათ, საქართველოსაც მოკლავდნენ.
1: ყველაფერი ეს მოდის იქიდან, რომ ილია ჭავჭავაძე იყო უნივერსალური პიროვნება. ეპოქაც ის იყო, ის საქართველოც იყო, რომელიც ყოველთვის ცდილობდა თავის თავადობის შენარჩუნებას. წარმოუდგენელია, რომ ჩვენ ქართველებს ილია ჭავჭავაძე არ ყოლოდა. აი ეს სული საუკუნეების მანძილზე იბრძოდა, მოარღვევდა ჟამთუღრან ტევრს და მოიწევდა ჩვენსკენ და ბოლოს უკვე გაცხადა ილია ჭავჭავაძის ხელში.
0: ილიას სახელს უკავშირდება ჩვენი ხსნა. ილიას სახელს უკავშირდება ჩვენი მეობის გამოღვიძება. მისი უკვდავი სიტყვები. ჩვენ უნდა ვდიოთ ახლა სხვა ვარსკვლავს. გულისხმობს ეპოქის შესაფერის აზროვნებას. გულისხმობს აი ისეთ მოქმედებას, რასაც დრო ითხოვდა ადამიანებისაგან.
1: ილიამ სასწაული მოახდინა. ილია ჭავჭავაძემდე ქართველ პოეტში მიმდინარეობდა დიდი ბრძოლა ქართველ პოეტსა და რუს

0: გენერალს შორის. გავიხსენოთ, რომ გრიგოლ ორბელიანს გადაუხადეს სამხედრო მოღვაწეობის იუბილე და არა თავისი შემოქმედებითი იუბილე. აი ეს დავა ილია ჭავჭავაძემ საბოლოოდ გადაჭრა ქართველი პოეტის სასარგებლოდ.
1: საოცარი სიტყვები ილია ჭავჭავაძის ერთ-ერთი ლექსიდან. მისთვის არ მღერო, ვიმღერო, ვით ფრინველმა გარეგანმა, არა მარტო ტკბილ ხმებისთვის გამომგზავნა ქვეყნად ცამა.
2: აქ სხვათა შორის ილია ჭავჭავაძე რადიკალურად უპირისპირდება გიდი რუსი პოეტის ალექსანდრ პუშკინის მოსაზრებას, რომელიც მიიჩნევდა, რომ პოეზიაში უმთავრესი იყო ტკბილი ხმა, რომელიც სევდას და სიხარულს მოგვრიდა მსმენელს.
1: ილიამ განსაზღვრა შემოქმედის დანიშნულება. განაცხადა, რომ პოეტი არის შუამავალი უფალსა და ადამიანებს შორის. პოეტი არის მოწადინებული იმისთვის, რომ უფლის სიტყვა გაავრცელოს ქვეყნიერებაზე.
0: გავიხსენოთ ის ეპოქა, სადაც მოღვაწეობა უხდებოდა ილია ჭავჭავაძეს. მეფის რუსეთის მიერ გაუქმებული იყო უკვე ქართული ეკლესიის ავტოკეფალია. ამიტომ გარკვეულწილად შემოქმედი კაცი მოვალე იყო პოეტის ტვირთთან ერთად, ეზიდა აგრეთვე უფრო მძიმე ტვირთი.
2: სამი უკვდავი ცნება: ენა, მამული და სარწმუნოება. ილია, რომელიც იცავდა ქართული ენის სიწმინდეს, მისი წყალობით მოხდა ის, რომ ქართული ენა ისე გასადავდა, რომ ბგერა და ასო სრულ თანხმიერებაში არიან ერთმანეთთან. დედამიწის ზურგზე ვერც ერთმა ერმა ვერ მიაღწია სისადავეს, რომ იწერებოდეს ისე, როგორც იკითხება, იკითხებოდეს ისე, როგორც იწერება.
0: მამული: რომ არა ილია ჭავჭავაძის მიერ დაარსებული საადგილმამულო ბანკი, ქართული მიწა მთლიანად გადავიდოდა უცხოელთა ხელში. ილია აქაც მხსნელად მოევლინა ერს.
1: სარწმუნოება: გავიხსენოთ ჩვენ ილია ჭავჭავაძის საოცარი სიტყვა გაბრიელ ეპისკოპოსის მიმართ, რომ განაცხადა: ის იყო კაცი, რომელიც ამეცნიერებდა სარწმუნოებას და მეცნიერებაში შეყავდა სარწმუნოება. აი ეს არის დიდი ქართველის, დიდი ადამიანის კრედო.
2: გავიხსენოთ მისი უკვდავი ნაწარმოები, გზავრის წერილები. მე პირადად თვლი, რომ ეს არის იმ დონის ნაწარმოები, გოეთეს, შექსპირს რომ არ შერცხვებოდათ, ხელი მოეწერათ. უდიდესი ნაწარმოები გახლავ და აქ, აი ამ ნაწარმოებში, მის მიერ წარმოთქმული უკვდავი სიტყვები: მოძრაობა არის მარტო ჩემო თერგო ქვეყნის ღონიერების და სიცოცხლის მომცემი. მე პირადად რიგით მკითხველს, რიგით ქართველს, დიდმა ილიამ ამ სიტყვების სახით დიდი ემოცია მესროლა. აღმანთო, გამოაღვიძა ჩემი მიძინებული გონება.
1: დედოს ზარივით რეკდა მისი სიტყვა და აფხიზლებდა ჩვენ სერს. ილიამ ზოგად საკაცობრიო ფასეულობებისკენ მიაბრუნა ქართველობა.
2: ეს იყო ფაქტიურად რუსთველის, დავით გურამიშვილის და რა თქმა უნდა ნიკოლოზ ბარათაშვილის მიერ დანერგილი ფასეულობების მეორედ შესწავლა, მეორედ შემეცნება. და უფრო მეტსაც ვიტყვი, რასაც ნიკოლოზ ბარათაშვილი თავის პოეზიაში წერს, ეს ყველაფერი ილიამ აქცია საქმედ. ილია იყო უდიდესი პრაქტიკოსი, რაც ყველაზე მეტად გვაკლია ჩვენ ქართველებს.
0: რომ არა ილია ჭავჭავაძე, არ გვექნებოდა ქართველებს ნიკოლოზ ბარათაშვილის საფლავი. რომ არა ილია ჭავჭავაძე, ვაჟა-ფშაველას ვერავინ ვერ დაულოცავდა გზას იმ მაღალი მწვერვალებისკენ, რომელ

0: ზედაც მან ფეხი შეთქა.
1: ილია, თავად იყო ეპოქა. ილია, თავად იყო ჩვენი სულის ძგმა. თავად იყო ჩვენი სულის ხსნა. და ვიტყოდი ასე. წინ ილია ჭავჭავაძის.
0: ერეკლე საღლიანი ილია ჭავჭავაძის შესახებ.

მოგესალმებით. დღეს ქართველ მომღერალ დავით გომართელზე ვისაუბრებთ. დავით გომართელი 1961 წლის 13 თებერვალს თბილისში დაიბადა. დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გეოგრაფია-გეოლოგიის ფაკულტეტი ოკეანოლოგიის სპეციალობით. სწავლობდა გორის ეკონომიკურ ინსტიტუტში და ჯიპაში დიპლომატიის განხრით. 2009 წელს გაემგზავრა ნიუ-იორკის უნივერსიტეტში და აიღო დიპლომი პიარისა და ბიზნესის ადმინისტრირების რანგში.

0: 1995 წლიდან გამოდის ესტრადაზე. პირველი მუსიკალური ნაბიჯები მომღერალმა სტუდენტობის ასაკში, უნივერსიტეტის ტრიოში გადადგა. მისი რეპერტუარი მრავალფეროვანია: ქართული, ინგლისური, იტალიური, რუსული და ესპანური. იყო საგარეო საქმეთა სამინისტროში მედია დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. 1995 წლიდან ეწეოდა ბიზნეს საქმიანობას იტალიელ კოლეგებთან ერთად. 2020 წელს იტალიაში საქართველოს საელჩოში მრჩევლის თანამდებობაზე დაინიშნა. არის მრავალი კონკურსის გამარჯვებული. მისი პოპულარული მეტსახელია რემიქსების მეფე.
1: იმ ხიარულ ქვეყანაში, რომელსაც ჯუნგლები ჰქვია, ცხოვრობს ხიარული დათვი ბალუ. მას ძალიან უყვარს ცეკვა, განსაკუთრებით

მომღერლის დისკოგრაფიაში 8 ალბომი და 20 ვიდეო რგოლია. მისი ცნობილი სიმღერებია „პატარა ხარ“, „გატეხილი გული“, „ვოლარე“, „მამა აფრიკა“ და სხვა. მიღებული აქვს არაერთი ჯილდო. 2000 წელს თანამედროვე სიმღერის საუკეთესო შემსრულებელი და ფესტივალი ზაფხულის ფეიერვერკი, ფესტივალი მეგა 2001, საუკეთესო იმიჯის მქონე მომღერალი, ფესტივალი წლის სიმღერა 2004, სპეციალური პრიზი, ქართული ტრადიციული სიმღერები, ფესტივალი ოქროს დისკი 2006 წლის სიმღერა.

0: ჩვენ ცხოვრობთ არა მარტო წარმოსახვით და იდეებით სავსე სამყაროში, არამედ ნივთების სამყაროში. რაც უფრო ძლიერ გვიყვარს მოგონებები, მით უფრო ძლიერია სიყვარული. არაფერი გადმოგვცემს იმაზე სრულყოფილად წარსულს და მოგონებებს, როგორც კაფსულა.
1: მოგესალმებით, მე ვარ ნინო გიგინეიშვილი, პროფესიით იურისტი, თუმცა ამჟამად წარმოებაში ვარ ბრენდ კაფსულას დამაარსებელი და კრეატიული დირექტორი, ასევე ბრენდის განვითარების დირექტორი. ამჟამად ვარ წარმოებაში, ანუ შეცვლილი პროფესიით. ვარ ორი შვილის დედა და ძლევ ფაქტიურად ვიყო ჩართული ბიზნესის განვითარებაში.
0: ნინო, თქვენი საშუალებით ადამიანებს ეცლევათ იმის საშუალება, რომ ნახატები გადმოიტანონ სამკაულებში. მოგვიყევით, საიდან წამოვიდა ამ ბრენდის იდეა და როდის დაიბადა ამ ყველაფრის სურვილი?
1: კაფსულა არის ემოციური კონცეფციის მატარებელი ბრენდი. არაერთხელ მითქვამს ეს ისტორია, რომ მე და ჩემი მეგობარი, ვინც არის ახლა ჩემი პარტნიორი კაფსულაში, ნინო ბუშგულაშვილი, შეხვედრაზე ვიყავით, ეს მეგობრული შეხვედრა ჰქონდა და ბავშვები ეს მოსასვენებლად გაუშვით, რომ დაეხატათ და უცებ გაგუჩნდა იდეა, კარგი იქნებოდა, რომ ეს ახლა სამკაულებად გვექცია და ჩვენი პირადი მოხარებისთვის გამოგვეყენებინა. მაგრამ იმედად მოგვეწონან, რომ ვიფიქრეთ, რომ მოდი რაღაცები დავტესტოთ, გავიაროთ, მოვიძიოთ და შევქნათ რაღაც პატარა ბიზნეს მოდელი, რომელიც იქნებოდა ემოციური კონცეფციით დატვირთული და ბავშვების ნახატებს ვაქცევდით უნიკალურ სამკაულებად. რა თქმა უნდა, რთული გზა გავიარეთ, ბევრი მოვიძიეთ, მაგრამ საბოლოო ჯამში თავდაპირველად გაგვიჭირდა გვეპოვა ისეთი ადამიანი, რომელიც სრულყოფილ ნაკეთობას შექმნიდა. თუმცა გაგვიმართლა უკვე კოჩვენი წარმოების ხელმძღვანელი, რომელიც სრულად უძღვება პროცესს და ქმნის უნიკალურ ნაკეთობებს.
0: ნინო, საიდან წამოვიდა ბრენდის სახელის იდეა? რატომ კაფსულა?
1: კაფსულა, ეს არის დროის დაკაფსულება. ანუ წარსულის შენახვა აწყოს სახით, ანუ ვინახავთ მოგონებებს.
0: მხოლოდ ყელსაბამზე ხდება ნახატების გადმოტანა თუ გაქვთ სხვა საიუველირო ნივთებიც?
1: ასორტიმენტი გვაქვს საკმაოდ დიდი. 3 წელია რაც ბაზარზე ვარ, დავიწყეთ გულსაკიდებით, თუმცა იმდენად გავიზარდეთ, რომ ახაც დავამატეთ ახალი მიმართულებები. ვაკეთებთ ბროშებსაც, საყურესაც, ყელსაბამსაც, ბეჭდებსაც. რაღაც მიმართულებებად დავყავით, გვაქვს კაფსულა kids, ანუ ბავშვების მიმართულება, რომელიც აქცევს ბავშვის ნახატს სამკაულად. გვაქვს ასევე კაფსულა ფიფი, ანუ ცხოველების მიმართულება, ყველა შეუძლია თავის საყვარელი ცხოველის ფოტო, აქციოს ჯერ ილუსტრაცია და შემდეგ უნიკალურ ნაკეთობა და სულ თან ატაროს. გვაქვს ასევე კაფსულა მენ, ეს არის მამიკოებისთვის შექმნილი სუვენირების საოფისეთ, ანუ თავისი შვილის ან ნახატი იქნება თუ ნებისმიერი სახის მოგონება და ემოცია, აქციოს თავის საოფისეს სადგამად.
0: და ამასალით მუშაობთ, ეგეც გვითხრა.
1: ჩვენ მუშაობთ ვერცხლით და მუშაობთ ასევე თანამედროვე ტექნოლოგიის მინანქარში. რა თქმა უნდა, მოოქროლ ნაკეთობებსაც ვაკეთებთ, მაგრამ ძირითადად მაინც არის ფერადი ნაკეთობა, ეს არის მინანქარი და ვერცხლი.
0: რა დრო სჭირდება დაახლოებით ერთი სამკაულის შექმნას?
1: 5-7 სამუშაო დღე გვჭირდება. თუ მხოლოდ ვერცხლის ნაკეთობა ჭირდება 5 დღე, თუ არის ფერადი ნაკეთობა, აქვს თავისი შრობის პროცესი და 7 სამუშაო დღე გვჭირდება.
0: ემოციებზე აგებული ბიზნესი, ესეა თქვენი ბრენდი ცნობილი. მაინტერესებს ზუსტად ისე გაამართლა ყველაფერმა, რა მოლოდინ ნებიც გქონდათ?
1: დიახ, ყოველთვის მუშაობს ემოციებზე აგებული ბიზნესი. და როგორც ბიზნესი ისე არ უყურებ, ანუ რაღაც შენი ნაწილია თითქოს. ჩვენ არ ვქმნით რაღაცა და არ ვუყურებთ ფინანსებს. ჩვენ ვქმნით იმის ტონ, რომ შევქნათ ისეთი ნაკეთობები, რომლებიც ადამიანებისთვის იქნება ბედნიერების მომტანი და ეს არის ჩვენთვის პირველი мотиваციის წყარო. და რა თქმა უნდა, იმისთვის, რომ შემდეგ ბრენდმა იარსებოს და მუდმივად განვითარდეს, ამისთვისაც რა თქმა უნდა ფინანსები საჭიროა.
0: მაინტერესებს თუ ქონიათ იმის საშუალება, რომ როდესაც მომხმარებელი იღებს თქვენს სამკაულს, აი იმ ადამიანის ემოცია დაგენახათ?
1: გქონდა, გადავწყვიტეთ, რომ ესეთი მარკეტინგული აქტივობა გადაგვეკეთებია სოციალურ ქსელში, გადაგვეღო ადგილზე მოგვეყანა მომხმარებლები და გადაგვეღო ეს ვიდეოები ნივთის გახსნის მომენტში. იმდენად გაამართლა, რომ მივხვდით, რომ ანუ სახლშიც ასე იქნებოდნენ და შემდეგ უკვე აღარ ვაწვალეთ და ადგილზე აღარ მოვიყვანეთ და მოგზავნით კურიერებით.
0: ბაზარზე თუ არის კონკურენცია თქვენს სფეროში?
1: მსგავსი კომპანიები არსებობს, მაგრამ ჩვენ იმდენად ვართ დაწმუნებული ჩვენ პროდუქტში, ჩვენი პროდუქციის ხარისხში, რომ მყარად ვართ ბაზარზე 3 წელია, აი ესე პირდაპირი კონკურენტი ნამდვილად არ გვყავს და თქმა უნდა ეს ძალიან დიდ ბედნიერებას გვანიჭებს, იმიტომ რომ ჩვენ მუდმივად განვითარების მივდივართ.
0: როგორც გითხარი, შენ გყავს ორი შვილი. შენ თუ ატარებ შენს მოგონებას?
1: მუდმივად ვატარებ ჩემი შვილის ნახატს. ორი შვილი მყავს და ესე მონაცვლეობით ვატარებ ხოლმე, რომ არ არწმუნებს საერთოდ. ამიტომ გაჩვენებთ ახლა ჩემო შვილმა დახატა ეს ნახატი, აქციე სამკაულად და რა თქმა უნდა ჩემი შვილის ნახატი სულთან და მაქვს და გულთან ახლოს მაქვს.
0: ნინო, მოგვიყავი შენ სამომავლო გეგმებზე, რას გეგმავს კაფსულა, თქვენი ბრენდი აპირებს თუ არა სხვა გზებით გაფართოებას აპირებთ თუ არა გასცდეთ საზღურებს და ასე შემდეგ.
1: ჩვენ უკვე გავცდით საზღურებს. დავიწყეთ რა თქმა უნდა ექსპორტი ამ ეტაპზე წარმოების რესურსის გაზრდას ვფიქრობთ, რომ უფრო მეტი რაოდენობა გავიტანოთ ექსპორტზე. რა თქმა უნდა, ასორტიმენტის მიხედვით დავუმატებთ მასიურ ხაზებს და ამ მასიურ ხაზსაც გავიტანთ საზღვარგარეთ, თუმცა ამ ეტაპზე გვაქვს ეს საექსპორტო მიმართულებაც საკმაოდ ნორმალურად განვითარებული და ამითაც ნიერები ვართ.
0: ინა, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადა იმისთვის, რომ ადამიანებს აძლევთ საშუალებას, რომ თავიანთი მოგონება მუდამ თან სდევდეთ. მე მინდა დაგითმო შენი პირადი სივრცისთვის ერთი წუთი და მინდა მიმართო მაყურებელს გადასცე შენი სათქმელი.
1: პირველში მადლობა რომ ესტუმრეთ, დიდი მადლობა რომ დაინტერესდით ჩვენი ბრენდით. მაყურებელს მინდა ვუთხრა ის, რომ არასდროს დანებდნენ ნებისმიერი იდეას, სურვილი, რაც მათ გულში და ემოციებშია, აუცილებლად მისცენ საშუალება, რომ ეს განახორციელონ. იმიტომ რომ როცა აკეთებ იმ საქმეს, რაც ძალიან გიყვარს და განიჭებს სიამოვნებას, მუშაობ და ხარ ბედნიერი და ყოველს ვუსურებ, რომ იპოვოთ საკუთარი საქმე და ეს მათ მიანიჭებთ აუცილებლად დიდ ბედნიერებას.

0: ლურჯი აპრილი შენს თავს მაგონებს. გემოვნებიანი მუსიკა, პროფესიონალური შესრულება და თაობები, რომლებიც დილას გპ-ის ტრიოს მიერ შესრულებული სიმღერების თანხლებით იწყებდნენ. მოგესალმებით ყველას, მედია კავშირი ობიექტივი და რუბრიკა პროფესიონალები და საზოგადოება ეროვნული ბიბლიოთეკის ამ ულამაზეს დარბაზში პოლიტექნიკური ინსტიტუტის ტრიოს ერთ-ერთ სოლის მალხაზ თავარდგილაძეს ხვდება. დღემშვიდობისა ბატონო მალხაზ.
1: დღემშვიდობისა ბატონო, გამარჯობათ.
0: სიმღერა ერთმანეთს სვლიდა და ამის მომსწრენი ვართ საბედნიეროდ ძალიან ბევრი ადამიანი, ჰარმონიულად შერწმული ხმები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამ ხნის მანძილზე უცილობლად გექნებოდათ თქვენ საინტერესო შეხვედრები საინტერესო ადამიანებთან, რომლებიც დასამახსოვრებელია და ალბათ მოსათხრობიც არის, რამე თუ დღევანდელმა ახალგაზრდებმა, თაობებმა, აი ისინი დღეს რომ 10, 11, 12, 15, 20 წლისები არიან, გაიგონ როგორ იქმნებოდა აი ეს უამაზესი ურთიერთობები, რომლის საშუალებითაც დღემდე მოვდივართ.
1: ძალიან სასიამოვნოა ეს თემა თვითონ, რასაც თქვენ შეეხეთ და დიდი მადლობა ამისთვის. შეუძლებელია თვითყოფადობა შეინარჩუნო ისე, თუ მას არ გაწვდიან ის ადამიანები, რომლებმაც უდიდესი როლი შეასრულეს ქართული კულტურის შემოყალიბებაში. მე არ დამამწდება ჩვენი პირველი შეხვედრა მაგალითად ნონო დუღაშვილთან, კომპოზიტორთან, რომლის სიმღერაც ჩვენ მის გარეშე ვისწავლეთ ესე მაგნიტოფონიდან, იმერეთის ნიავო იყო პირველი სიმღერა ნონოსი

0: უბრალოდ მოსმენით, სმენით ვისწავლეთ და ვიმღერეთ. მე მოხდა ჩვენი შეხვედრა ამის მერე. ხო, ნუნო მიქ ჩვენ სიმღერებში ისეთი ნიუანსები დაიჭირა სასურველი მიმართულებით, რომელიც ჩვენთვის არფეს არ ნიშნავ, არ ვაქცევით ყურადღებას იმ გერის გაგზელებას, მის მოწყვეტას.
1: ეს ყველაფერი მოგიწონათ, ხო? და თქვენ დაუნებურად მოხდა.
0: არა.
1: ა პირიქით ჩვენი შესახები,
0: ხო? ახალი სიმღერები, რომლებიც მე ნუნო ჩვენთვის დაწერა და სიმღერები, რომელიც მას ჰქონდა უბრალოდ თავის რეპერტუარში, მაგრამ არ ყავდა მუდმივი შემსრულებელი მისი. ჩვენ გავხდით სწორედ ასეთნი, რომ ნუნოს რეპერტუარი პრაქტიკულად გამოტანა დაბეკისრა ჩვენ.
1: ანუ მიხვდა საბედნიერო ნუნო, რომ თქვენზე უნდა მორგებულიყო სიმღერები.
0: ხო, საბედნიეროდ ასე მოერგო გამოტანი ნუნოს შემოქმედება და სიმღერები ჩვენ შესაძლებლობებს და
1: შესრულებას.
0: შესრულების მანერას, ხო. ძალიან სასიამოვნო იყო ის, რომ ნუნო აღფრთოვანებული იყო ერთადავ და ხოლმე იმას, რომ ეს აი ესეთი დიდი ტანდემი მოხდა ჩვენ შორის. ხო და ის სიმღერები მე რომელიც უკვე გახდა ჰიტად იქცა იმერეთის ნიავოს მერე წამოვიდა ერთი სიყვარულისა საოცარი სიმღერა
1: საგალობელი
0: ხო შემდეგ იყო სიმღერა ბათუმი რომელიც სამწუხაროდ რაღაც ძალიან საინტერესო სიმღერა ბათუმი რა დღის მარტო და
1: შემიძლია
0: სხვა ხო სიმღერა ერთხელ მიმღერეთ ჩვენ მაგრამ სამწუხაროდ ჩაწერა ვერ მოასწარით მისი და ამიტომ ახლა უკვე ხელს თავის დროზე თუ არ მოახერხე ამის გაკეთება, მე რამდენი ხელი შემშლელი პიროვნებია ჩაწერაზე.
1: ხო, ნუ გადადებული საქმე დაკარგულია.
0: ასე. შემდეგ ძალიან საინტერესო სიმღერა გვაჩუქა მიხეილ კლივიძის ლექსზე. მიხეილ კლივიძე ჩვენ მეგობრობით ბევრი წლები და სპეციალურად დაწერა სიმღერა ქართულო მიწა. აჰა. ეს სიმღერა სწორედ ხიტად იქცა ბოლოს და ნუნო ისეთი ლამაზი სიმღერა დაწერა ამ ლექსზე, რომ შემდეგ ჩვენ კონცერტს ვამთავრებთ ხოლმე ამ სიმღერით. როცა ბასლავიძის გახსნაც ჰქონდა ფილარმონიაში, ეს იყო დამაგვირგვინებელი სიმღერა.
1: ანაზად გამახსენდა ლექსი. ძნელია როცა კაცს იმეც უქროფ, როცა მეომარი მონატყდება, მაგრამ ყველაზე ძნელია უფრო ყველაზე ძნელია მონატრება. აი რა გენატრებათ იმ პერიოდში?
0: ის საოცარი განმარტება თავისუფლებაზე ჰქონდა ერთი პატარა ორსტროფიანი განმარტება მიხეილს და სადღაც რომელიღაც ოკეანეში ერთი წერტილისოდენა პატარა კონძულია. მე არასოდეს არ მომინდება იქ წასვლა და არასოდეს არ მოხდები იქ, მაგრამ უდამიშნი წასვლას, უდამიშნი მიწამართმა თავისუფლებას.
1: არაცეულად. დაუბრუნდეთ ნუნო ზოგაში.
0: მე არ ვიცი ნუნოსთან ურთიერთობის რომელი ნაწილი შეიძლება გამოტოვოს კაცმა, მაგრამ ნუნოს მოსმენა თვითონ ძალიან საინტერესოა.
1: იქ უნდა მეთქვა. თითქოს ერთ უნივერსიტეტს გასრულებინებს, ერთ კურსს გასრულებს.
0: ეს არის საოცრად განათლებული ადამიანი და საინტერესო პიროვნება მრავალმხრივი. სწორედ ამ სიღრმეების დანახვის უნარია სწორედ ის, რაც შემდეგ სიმღერაში გამოშვილის ხოლმე, ის სიმღერებში ესე სიღრმეები რომ აქვს და განსაკუთრებულად კიდე მრავალფეროვნები. წარმატება მაშინ ეს ჩვენი ჯაზმენი ხალბატონი რო იყო ვინც შეასრულა ნუნოს ჯაზის
1: გიული ჩოხელი.
0: გიული ჩოხელმა ხო მიიღო მაშინ. იყო კერა ბიტლსების მოსმენა იყო აგზავნული და ვიჭერდით საიდან რა გადაგვეწერა მაშინ ერთმანეთისგან ჩანაწერები. ეს იყო დიდი მიღწევა თუ მე რამეს ვიშოვიდით თანამედროვე მუსიკის. ეხლა ძნელი დასაჯერებელია ეხლა ჩვენს თანამედროვე ხალობას რა უხსნათ ეს რა სასწაულ პირობებში ცხოვრობთ ჩვენ. ესე იგი ხალხი, რომელიც ქმნიდა ხელოვნებას, ამ ხალხს ვალათ ადებდნენ იმას, რომ მათთვის რამე გაეკეთებიათ, ან დახმარება გაეწიათ. ეს იყო როგორც გადაგდება, იცით, რაღაც მოკმის, რომ აი შენ უპირატესი ხარ, იმიტომ რომ რაღაცას ჩვენ წვიტავთ ამას და არა შენ ხარ ასეთი. ჩვენ წვიტავთ ამას, რომ შენ
1: შენი შემოქმედება მივა თუ არა მსმენელამ და ეს მე უნდა გადაგეწყვიტო, ხო?
0: და ის წვიტავდა, რომ რა გეკუთვნი შენ. და არა ობიექტურად ის ვითარება, რომელიც თვითონ შემოქმედიდან გამომდინარე უნდა მიეღო შემოქმედს, ხო? აი ამ ასეთი ვითარების გამო იყო სწორედ, რომ ჩვენი არსებობა, მაგალითად ხანგრძლივი არსებობა, სვათაშორის განაპირობა იმ კეთილმა ადამიანებმა, რომლებიც მხარში გვიდნენ ჩვენ.
1: დიდი მადლობა ბატონო მახაც. მე მომავალში ახლა რამდენი გემშვიდობებით დრაიფით.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, Goodwill-ის და Fresco-ს ქსელებში.
2: ჩვენი ხელისუფლება ცდილობს შექმნას ირანთან რაღაცა ისეთი ბერკეტი, რომელი ბერკეტიც სერიოზული პოლიტიკური ვაჭრობის ბერკეტი იქნება დასავლეთთან. ჩემი აზრით ეს არის ილუზია. ჩვენ არ აგვაქვს საზღვარი ირანთან. ეკონომიკური ურთიერთობები არის მინიმუმზე. ამის წინააღმდეგ კი ჩვენ არ ვართ პირიქით. მაქსიმუმი გახდეს, მაგრამ არანაირ რეალურად სოციალური ურთიერთობების, სამეცნიერო ურთიერთობები, რელიგიური ურთიერთობები, პოლიტიკური ურთიერთობებიც კი არ აგვაქვს, ამას ეხლა ვაშენებთ და ვცდილობთ რომ შევქმნათ რაღაც ბერკეტი. ჩვენ ხელში გაჩნდეს ბერკეტი, რომელთა ჩვენ მერე ძალიან სერიოზული მოთამაშე გავხდებით ამ მიმართულებით ამერიკისთვის და ევროპისთვის. აი ამას ცდილობს ჩვენი ხელისუფლება და ამიტომ არის რომ პრემიერ-მინისტრი დადიოდა იქ და პრეზიდენტის ჩაბზანდა ეხლა ამ გასვენებაში. ეს ამ მიზანი. აქ კითხვა უნდა დაისვა, შესაძლებელია საერთოდ თეორიულადაც კი რაიმე ბერკეტის შექმნა, რომელსაც ჩვენ გამოვიყენებთ, თქვა, დასავლეთთან პოლიტიკური გავლენის მოსაპოვებლად. ვერანაირ ბერკეტს ჩვენ ირანთან მიმართებაში ვერ შევქმნით. არ არის პრინციპში ეხლა არაფერი ხელშესახები, სერიოზულად ხელშესახები, რომ აქ რაიმე ბერკეტი წარმოიქმნას. აზერბაიჯანის ხო სიტუაცია, აი ნასოსოვო არის ესეთი აეროპორტი აზერბაიჯანში.
3: სამხედრო
2: აეროპორტი, საბჭოთა დროიდან იმით ოქია ნასოსოვო, რომელსაც იყენებდა რეალურად ისრაელი, იყენებდა თავის თვითმფრინავებისთვის. აი ამ ომის დროს. ანუ აზერბაიჯანი ისრაელთანაც ცდილობს, რომ ყველაფერი აწყობილი ქონდეს და ირანთანაც ცდილობს, რომ არ გაიფუჭოს. ჩვენ რა ბერკეტი უნდა შევქმნათ? ირანი გამოგვიყენებს სამხედრო თვალსაზრისით? ვერა. დასავლეთისთვის შეიძლება ვიყოთ საინტერესო სამხედრო თვალსაზრისით აი ამ კუთხით, თქვათ, მაგრამ არა ირანისთვის. ასე რომ, აი ესეთი ბერკეტის შექმნა ჩემი აზრით ილუზიაა, მაგრამ სხვათა შორის ზუსტად იგივე ხდება, როდესაც ესენი დადიან შუა აზიის რესპუბლიკებში, ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში. თურქმენეთი იქნება, ტაჯიკეთი იქნება, ყირგიზეთი იქნება.

0: აქტიურად. და ეხა ჩვენ ვცდილობთ იქ გავჩნდეთ და აი რაბერკეტი უნდა შევქნათ. რაბერკეტი შეიძლება ჩვენ შევქნათ, ჩემთვის ეს წარმოუდგენელი ხე, შეიძლება ჩემი გონება ამას ვერ წდება და გობახიძის თავრობის გონება გაწვდა ბოლომდე და ხომ ერთმა დალოცოს გააკეთოს სტაჟი და უკრავთ. მე ვამბობ, რომ ეს აბსოლუტური აბსურდია იმის ფიქრი, რომ შუა აზიის რესპუბლიკებს ჩვენ რაღაც ბერკეტ შევქნით, რომელიც ჩვენ გავლენებში ჩვენი გავლენების გასაძლიერებლად გამოგვადგება ევროპასა თუ ამერიკაში. ის კი არა, ირანშიც ვერ შევქნით ესეთ ბერკეტს, ეს ფუჭი ქმედებებია, მაგრამ ნუ ხელისუფლებას აქვს თავის პოზიცია, პოლიტიკა და აწარმოებს და კი ბატონო, დაველოდოთ და აგერ შედეგებს დავინახოთ.
1: აიც რომ შევეცადოთ ანალიზს, ერთის მხრივ მიდის საუბარი იმაზე, რომ ავაშენოთ ახალი ურთიერთობები შეერთებულ შტატებთან, დაიწყოთ ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან. 4 ივლისს ხდება აი ამ ძირითადი ფრაზების გაჟღერება კობახიძის მხრიდან ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მიღებაზე და ამავდროულად პარალელურ რეჟიმში პრეზიდენტი, საქართველოს პრეზიდენტი არის თეირანში ჩასული, სადაც მიდის სამგლოვიარო პროცესი და არის სკანდირება, რომ სიკვდილი ამერიკას, სიკვდილი
0: ისრაელს,
1: ტრამპი არის პერსონალურ სამიზნედ
0: გამოყოფილი. ეს ვერ შეუწყობს ხელს ჩვენი ურთიერთობების გადატვირთვას ამერიკასთან, ვერ შეუწყობს ხელს. აზერბაიჯანში ცხოვრობს დაახლოებით 10 მილიონი აზერბაიჯანელი და 16 მილიონი აზერბაიჯანელი ცხოვრობს ირანში. ეს მინიმალური ციფრია, იმიტომ რომ სხვა შეფასებით 25 მილიონი აზერბაიჯანელი ცხოვრობს ირანში. მაგრამ შერეული ოჯახებია ძალიან დიდი და შერეული ოჯახების გათვალისწინებით სახელდება ციფრი 45 მილიონი და 50 მილიონი. ეს ნახევარზე მეტია მოსახლეობის ნახევარზე მეტი.
1: ირანის მოსახლეობის
0: ნახევარზე მეტი. ეს არის ან თავად აზერბაიჯანელი ეთნიკურად, ან დედა ყავს, ან ცოლი ყავს აზერბაიჯანელი, ანუ შერეული ოჯახებია და ბუნებრივია, რომ აზერბაიჯანსაც აქ განსაკუთრებული დამოკიდებულება აქვს და იქ ჩავიდა პარლამენტის თავმჯდომარე. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ყველაზე დიდი მცდელობა ირანისა, საერთოდ კავკასიაში, საქართველოში და სომხეთში დაესახლებინა ირანული მოდგმის ხალხი და აქედან ქართველები მთლიანად გადაესახლებინა და სომხები სომხეთიდან, ეს იყო აბას პირველის დროს. მაშინ გიორგი სააკაძე მიხსნა საქართველოც და იხსნა სომხეთიც, ამას თავად სომხეთი ავტორები აღიარებენ. სომხების რაოდენობა, გადასახლებულ სომეხთა რაოდენობა აღემატებოდა ქართველების რაოდენობას და მათ შექმნეს ირანში ეგრეთ წოდებული სომხური სავაჭრო სისტემა, რომელსაც მიესალმებოდა ირანის სახელმწიფო. ეს სისტემა განვითარდა, დღემდე არსებობს. სომხები საერთოდ ყველაზე სერიოზული ვაჭრები არიან ირანში და მეტი უნდა გითხრათ, რომ საქართველოშიც იგივე ხდებოდა. ქართველი მეფეები ხშირად ასახლებდნენ სომხებს სომხეთიდან საქართველოში, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიყავით, აი ვაჭრობა არ გვეხერხებოდა. და სომეხი ვაჭრები ჩამოყავდათ აქ, ასახლებდნენ, რომ მათ ვაჭრობა განევითარებინათ.
1: და ამ ქსელმა, სომხურმა სავაჭრო ქსელმა ირანის ეკონომიკის განვითარებაში
0: ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა და შეაქვს დღესაც. და როცა საბჭოთა კავშირი დაიშალა, აი პირველ რიგში სომხეთს და ირანს შორის ეს სავაჭრო ურთიერთობები ძალიან გაღრმავდა და ხარისხობრივად აიწია დონემ. და სომხეთს ჰქონდა პრეტენზია, რომ მე უნდა ვიყო ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებში ირანის ექსკლუზიური წარმომადგენელიო. ეს უნდოდა სომხეთს, რომ ექსკლუზიური წარმომადგენელი ყოფილიყო. თავარი ისაა, რომ ყველა სომხეთის პირველი პირი მთელი ამ 25 წლის განმავლობაში, რაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, სულ ამას ლაპარაკობდა, რომ სტრატეგიული ურთიერთობები ირანს და სომხეთს შორის, განსაკუთრებული ურთიერთობები, ჩვენ ვართ მათი წარმომადგენლები, სავაჭრო ურთიერთობები, ყველაფერი ვაჭრობაზე იყო აგებული. ამ ვითარებაში პაშინიანის ახალი იდეოლოგია, როდესაც ის ცდილობს ზანგეზურის დერეფანი შექმნას აზერბაიჯანთან ერთად, ეს დერეფანი პარალელურად არის ირანის საზღვარი. იქით ირანის ხარეს ასეთი დერეფანი უკვე არსებობს, ფუნქციონირებს და ესენი ქნიან აქით ხარეს პარალელურ დერეფანს, ტრამპის დერეფანს უწოდებენ ასევე მას. ბუნებრივია ძალიან გაღიზიანებულია ირანი, ეს მის ინტერესებში არ შედის. ძალიან დაიძაბა სომხური ირანული ურთიერთობები და ფაშინიანი იქ ჩადის, იმიტომ რომ დაამტკიცოს, რომ არა, ჩვენ ისევ ის პარტნიორები ვართ. გასაგებია, რომ ირანსაც ესმის ყველაფერი, მაგრამ ეს ამერიკის თანხმობით ხდება. ამერიკელებმა ჩადი და ამტკიცე, რომ თქვენ ისევ ის მეგობრები ხართ.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს

0: გერბიან საფასური ბეირუთი ცნობილ უკრაინელ წელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათკვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვიღარები, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აღწევენ. მადბეთს ყოველჯერ ზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური ბეირუთი.
1: მოგესალმებით ყველას. დღეს მე და ანდრეი პარიზში ჩამოვფრინდით.
2: ბეირუთის საერთაშორისო აეროპორტი. ჟანა პარიზში უკვე ვიყავით. ჩვენ ბეირუთში ვართ.
1: მართალი ხარ, მაგრამ ამ ქალაქს ახლო აღმოსავლეთის პარიზს უწოდებენ.
2: მარიუპოლსკი უკრაინის ლასვეგას. გერბი?
1: რა თქმა უნდა, საფასური.
2: გევედრები.
1: წარმატებები.
2: მოიცადე. რამდენჯერ შეიძლება მითხარი? რამდენჯერ? არ ვიცი, იმედია იაფია ქვეყანა. ისევ $100. $100. 100. ბეირუთი ლიბანის დედაქალაქია, არაბული სახელმწიფოს პატარა ქალაქი. ლიბანი უკრაინაზე 60 ჯერ პატარაა, მაგრამ ის ძალიან პოპულარულია ტურიზმის მიმართულებით. უკრაინული ტურისტული სააგენტოები ლიბანის საგზურებს არყიდიან. ამიტომ ჩვენთან თითქმის არავინ იცის, სად არის და როგორია ბეირუთი. სწორედ ამიტომ ჩამოვედით ამ ქალაქში.

0: გერბიან საფასური ბეირუთი
1: ყველა მიცის ბენტლის შესახებ. იციან რომ ეს ის მანქანა, რომლითაც მხოლოდ მდიდარი ხალხი დადის. მაგრამ რატომ მაინც და მაინც ბენტლი? რა არის ამ მოდელში ასეთი განსაკუთრებული? ვისარგებლე შემთხვევით და ორი დღით ძვირადღირებული ბენტლი კონტინენტალი ვიქირავე.
0: ბეირუთის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: მინდა ის ახლოს ნახოთ და თქვენც მოგიყვეთ ცოტა რამ ამ მანქანის შესახებ. დასაწყისი მომწონს. ბეირუთის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: მე ისევ $100 მაქვს და პირველ რიგში ბეირუთში მოსახვედრად ყველაზე იაფი საშუალება უნდა მოვძებნო. მოკლედ. ავტობუსი უნდა ვნახო. ავტობუსის რეისები სანახავად წავედი. მაგრამ გარეთ ტაქსის მძღოლები დამხვდნენ. ტაქსი? დიახ. რა ღირს? სადმე დიხართ? ბეირუთის ცენტრში. ცენტრში? დიახ. ცენტრში. რამდენი? $25. ამერიკული? ამერიკული დოლარი 25? კარგი, $20 იყოს. უკვე 20? კარგად ვიცნობ აღმოსავლელ ტაქსის მძღოლებს. ყურადღება, ნახეთ მძღოლებთან ვაჭრობის მასტერ კლასი. 6. რა 6? $6. ძალიან ძვირია. დიდი მადლობა. და ავტობუსები სადჭერდება? აქ მხოლოდ ტაქსები არიან. ავტობუსები არ არიან, მარტო ტაქსები. არ მჯერა თქვენი. აი შეხედეთ? აი აქ წერია ავტობუსი. მაგრამ ეგ ავტობუსი არ არის. როგორ არა? ბეირუთში ავტობუსები დადიან. კი, კი, ჯერა. $6 რომ იყოს, წამოვიდოდი. წამიყვანთ? აი ასე. 6

0: დოლარად მივდივარ. ჩემი მანქანაც მოვიდა. ხედავთ, უნდა ივაჭროთ. აეროპორტიდან გამოვედით, მაშინვე 25 დოლარი მითხრეს. ალბათ არიან ადამიანები, ვინც უსიტყვოდ დათანხმდებოდნენ, მაგრამ მე ყოველთვის ვაჭრობ. ჰაფეზ ელ-ასადის მაგისტრალი.
1: პირველი შთაბეჭდილება ენით აღუწერელია. მანქანის მთელი სალონი გამომწვევი ბორდოსფერი ტყავით არის გაწყობილი. ბენტლის დანახვისას ყველა მძღოლი გზის ნაპირზე გადადის. ბენტლის უკანა სავარძელზე ჯდომა დიდი სიამოვნებაა. თავი რომელიმე ქვეყნის პრეზიდენტი ან პოპ ვარსკვლავი გონია. მანქანის მთავარი თავისებურება მისი სტრაფეშია. ბენტლი ამაყად იკავებს პირველ ადგილს ყველაზე სტრაფი სოლიდური მანქანების სიაში. ამბობენ, რომ მანქანის მაქსიმალური სიჩქარის საათში 350 კილომეტრის განვითარებისას მგზავრი თავს უკანა სავარძელზე ისე გრძნობს, როგორც შენელებულ ლიმუზინში. სამწუხაროდ ამ მოსაზრების პრაქტიკაში გამოცდის არავითარი საშუალება არ არსებობს. ბეირუთში მაქსიმალური დასაშვების სიჩქარე საათში 120 კილომეტრია.
0: ასე გამოიყურება ბეირუთის ტიპიური პეიზაჟი. ერთფეროვანი ქუჩები და უსახური ნაცრისფერი შენობები. მე ცენტრთან ახლოს, ბაბ ბრიზის რაიონში მოვედი. მოკლედ, 6 დოლარად ჩამოვედი ქალაქში.
2: გერბიან საფასური, ბეირუთი.
1: სალიმ სალამის პროსპექტი.
0: თავიდანვე ხვდებით, რომ ქალაქში ცოტა ხნის წინ მიიღო. აქ უამრავი დაზიანებული და დანგრეული სახლია. ხედავთ? კედლებზე დღემდეა შემორჩენილი ნატყვიარები. წლების მანძილზე ქალაქში სამოქალაქო ომი მიდიოდა. მუსულმანები ადგილობრივი ქრისტიანების წინააღმდეგ იბრძოდნენ. ტყვეების სუზუნი და აფეთქებები ქალაქში ცოტა ხნის წინ 2006 წელს ისმოდა. დღეს ქრისტიანი ლიბანელების მჭიდრო დასახლებულ რაიონში განახორციელეს დარტყმა.
1: სახლი ფეთქდება, მეორე ბომბი კი კინოთეატრს ეცემა.
0: როგორც ჩანს, ადრე აქ კინოთეატრი იყო, არა? ომი დასრულდა, მაგრამ ქალაქის ქუჩები დღემდე ასეთი ტანკსაწინააღმდეგო რკინის კონსტრუქციებით არის ჩახერგილი. ზოგიერთი შენობა თავიდან ააშენეს და შეაკეთეს. ზოგიც კი აი ასე დატოვეს სპეციალურად, გასახსენებლად. ასე მოსახლეობას ცოტა ხნის წინ დასრულებულ ომს და მსოფლიო ფასეულობებს ახსენებენ. შეიძლება ბეირუთელებისთვის ასეთი შენობების დანახვა სასარგებლოა, მაგრამ ტურისტზე ეს ყველაფერი საკმაოდ ძიმედ მოქმედებს.
2: გერბიან საფასური, ბეირუთი.
1: მალე მე ჩვენი გადაცემის ოქროს ბარათის მფლობელისთვის ყველაზე სასიამოვნო საქმიანობა მელის. ქალაქში ყველაზე ძვირადღირებულ სასტუმროში უნდა მოვეწყო. ბეირუთის საუკეთესო სასტუმრო ქალაქიდან მოშორებით მდებარეობს. უნდა გითხრათ, რომ ბეირუთი ძალიან მაგონებს ჩვენი ყირიმის კურორტებს. ის ზღვის გარშემოა გაშენებული, ირგვლივ კი მაღალი მთები აკრავს. სწორედ ასეთ მთაზე დგას სასტუმრო მირ ამინ პალასი. ეს სასტუმრო აღმოსავლელი შაჰის ნამდვილი სასახლეა.
0: სასტუმრო მირ ამინ პალასი.
1: ასე წლის წინ ამ სასახლეში ლიბანის უკანასკნელი მონარქები ცხოვრობდნენ. შემდეგ დაიწყო გაუთავებელი ომები და რევოლუციები. მონარქები გაყარეს, სასახლე კი მილიონერი ტურისტების სასტუმროდ გადააკეთეს. სასახლე დიდი არ არის, მასში 22 ოთახია. ეს ჩემი ნომერია. ეს სწორედ ის ოთახია, სადაც მეფის ოჯახი ისვენებდა. საოცრება. უამრავ სასტუმროში მიცხოვრია. მინახავს 5 7 ვარსკვლავიანი ნომრები. ჩემი გაოცება ძალიან ძნელია, მაგრამ ეს სასტუმრო ნამდვილი შაჰის სასახლე გულგრილს არავის დატოვებს. ნამდვილი სასწაულია. ჭერის სიმაღლე დაახლოებით 5 მეტრია. შენობა უზარმაზარია. ყველაფერი ისეა დატოვებული, როგორც 2 საუკუნის წინ. როგორც ამბობენ, ამ შენობაში სადილის შემდეგ მონარქი თავის ქონებას ითვლიდა. დროზე მოდი, შეხედეთ რა ხედია. დაუჯერებელი სილამაზეა. წამოდი ვნახოთ, ჯერ არ ვიცი რამდენი ოთახი და საძინებელი მაქვს. 2 მდიდრული საძინებელი. აქ კიდევ ერთია. ეს რა არის? 2 მალაქიტი და მარმარილოთი მოპირკეთებული სააბაზანო ოთახი. მერტო თვალებს არ უჯერებ. არ მჯერა. ნომერში სულ არის ახალი ხილი და აღმოსავლური ტკბილეული. ბოდიშს გიხდით, გადაცემა დასრულებულია, იმიტომ რომ აქედან ფეხზე ვეღარ დავდგები. ჩარლზ ჰელუს ქუჩა.
0: ფორუმზე ერთი სასტუმრო მირჩიეს. მომწერეს, რომ $6 აქვიპოვიდი ლოგინს, უფასო ინტერნეტს და საუზმეს. შენობის კედელზე ბანერი გამოჩნდა. აი ასე. სწორად მოვდივარ. გონი მოვედი. გამარჯობა. ბოდიშს გიხდით, გამარჯობა. ინგლისური იცით? დიახ. კარგია. იცით, ოთახი მინდა. ერთი ღამით ერთ ადამიანზე. როგორი ოთახი გნებავთ? არ ვიცი, ეს ფასია დამოკიდებული. სამადგილიან ნომერში გაწყობთ, რამეია ფასიანი მინდა. $6-იანი ნომერი ლეგენდა აღმოჩნდა, მაგრამ რეალური ფასიც მაწყობს. სამადგილიან ოთახში ერთი ლოგინი $12 იღერს. ეს თქვენი ოთახია. რა თქმა უნდა, ნებისმიერ ქალაქში გაატარებთ ორ დღეს $10-ად. მაგრამ მზად უნდა იყოთ იმისთვის, რომ ასეთ პირობებში მოგიწევთ ცხოვრება. თითქოს სისუფთავია, მაგრამ არ გტოვებს შეგრძნება, რომ საერთო საცხოვრებელში ან საავადმყოფოში ხართ. სამაგიეროდ დღეს პრინცესასთან ერთად დავიძინებ. შენთან ერთად არაფრის შემეშინდება. მორჩა.
1: მაგრამ ჩემს სამეფო ნომერს მაინც აქვს ერთი ნაკლი, რომელიც შეიძლება ხას უსვამს ყველაფერ ნანახს. ოთახში ჯოჯოხეთური სიცივეა. დაახლოებით 15 გრადუსი იქნება. ისეცივა, რომ კონდიციონერი ვერ ერევა და ელექტროგამოთბობელი დგას. ახლა მივხვდი, რატომ შემეგება დაცვის თანამშრომელი ქურთუქში გამოწყობილი. საქმე იმაშია, რომ ბეირუთში ზამთარში სეზონი არ არის და ოთახებს არ ათბობენ. სწორედ ამიტომ ზაფხულთან შედარებით ნახევარი ფასი გადამახდევინეს. ზაფხულში სულ სხვა ფასია.
0: კარგია, რომ ინტერნეტი მაინც მაქვს. სხვათა შორის ტრაფიქსელია. გვერდი მაშინვე გაიხსნა. საშა ივანოვს ჩემთან დამეგობრება უნდა. უკაცრავად.
2: გერბიენ საფასური, ბეირუთი.
1: სელიმ ბუსტანის ქუჩა.
0: მე ბეირუთის ცენტრში ვიმყოფები. ძალიან ცხელა და ხალხიც არ ჩანს. აკი გრილა და ხალხიც დადის. წავალ მეც გავივლი. ბეირუთი ღირსშესანიშნაობების სიმრავლით არ გამოირჩევა. ნახევარ დღეში ყველა სანახაობას მოივლი. მთავარი ღირსშესანიშნაობებია ცენტრალური მოედანი, შვენიერი მოედანია. რომაული აბანოების ნანგრევები. ლიბანელები ფიქრობენ, რომ ყველაფერი ყველაზე ძველი მათ აქვთ. დარწმუნებული ვარ, ამ გათხრების მიხედვით ამტკიცებენ, რომ მათი აბანოები უძველესია. და კიდევ ერთი ნანგრევები. ცენტრალური მეჩეთი, რომელიც თავი

0: თავისი ლურჯი გუმბათით არის ცნობილი. ტრედის კლდეს სანაპიროზე და ლიბანის ღვთისმშობლის ქანდაკება, მაგრამ ის ძალიან მაღლა დგას მთაში. ჩემთვის შორია, ჟანა ავიდეს თავისი ბენტლით. მოედანზე დიდი ქვის ლოდები დადგეს და ღირსშესანიშნაობა დაარქვეს. გენიალობა სიმარტივეშია. და არის კიდევ ერთი ადგილი, რომელიც ყველამ უნდა ნახოს. ის ცენტრალურ მოედანს, დიდ მეჩეთს და აბანოს ნანგრევებს ერთად აღებულს ჯობია. ვინი ფიქრებდა, რომ ასეთი ღირებული პეპსის ბანერის ქვემოთ ყველაზე გემრიელი ნაყინი იყიდება? ეს ნაყინი ფორბსის გამოცემის მიხედვით მსოფლიოში საუკეთესო ნაყინების ათეულში შედის. ეს ჟურნალი ფორბსია, ლოვის რომელიმე გაზეთი არ გეგონოთ. ნაყინი ავტორიტეტულმა ჟურნალმა Wall Street Journal-მა აღიარა არაბული სამყაროს უგემრიელეს დესერტად. არაქისი? კიდევ? და ხილის ბორთულები. ერთი შეხედვით ვერიტყვით, რომ ეს ნაყინი მსოფლიოს საუკეთესო ათეულში შედის, მაგრამ ის თავისი გემოსთვისებებით არის შეფასებული. გემრიელია. არაქისით უფრო კარგი იყო. არა, არა, არა. ხილის მომეწონა. გონი დავიბენი. ნაყინის სრული რეცეპტი საიდუმლოდ არის შენახული, მაგრამ რაღაც მაინც არის ცნობილი. მაგალითად ის, რომ ნაყინს დამატებული აქვს უნიკალური ინგრედიენტი. ველური ორქიდეების ხმელი. მამაჩემმა ამ ნაყინის გაყიდვა 50 წლის წინ დაიწყო. მას შემდეგ ჩვენი ოჯახი მის წარმოებას ეწევა. ჩვენი ნაყინი არაერთხელ დაუსახელებიათ არაბული ტკბილეულის საუკეთესო წარმომადგენლად. სოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო ნაყინი ერთ პატარა თითქმის დანგრეულ სოროში იყიდება, მაგრამ ამ ყველაფერს თავისი ახსნა აქვს. ჩვენ არ გვინდა, რომ დიდ კომპანიად ჩამოვყალიბდეთ. ჩვენ ყველაფერი გვაკმაყოფილებს. მხოლოდ იმ ინგრედიენტებს ვიყენებთ, რომლებიც მოგწონს. იმას, რასაც თვითონ ჭამთ. აქ ყველაფერი ნატურალურია. დიდი წარმოება უკვე ქიმიაა. ჩვენ კომერციის წინ ოჯახურ ტრადიციას ვაყენებთ. და ამ საქმეში მთელ სულს და გულს ვდებთ. ეს ჩვენთვის ბიზნესი არ არის.
1: გერბიენ საფასური, ბეირუთი.
0: ფოჰის ქუჩა.
2: ძლიანობაში ბეირუთი ერთფეროვანი ქალაქია. ერთნაირი შეუხედავი შენობებით და ერთნაირი რუხი კორპუსებით, მაგრამ არის ერთი სასიამოვნო ამბავიც. ბეირუთის ცენტრში არის რაიონი სუქსი. მას სამართლიანად შეგიძლიათ უწოდოთ პატარა პარიზი. ჩემს მძღოლს სასწრაფოდ ცხოვე წავეყვანე ამ უდრო რაიონში. გმადლობ. მე ბეირუთის ცენტრში მოვედი. ამბობენ, რომ სწორედ აქ ყველაზე მეტად იგრძნობა ფრანგული სული. მომწონს საქაურობა. ძალიან ლამაზი ქუჩებია. ბეირუთი ყოფილი ფრანგული კოლონიაა. აქ ძალიან კარგად ჩანს ფრანგული გავლენა. საუბარში კი ხშირად გაიგონებთ წინადადებებში გაპარულ ფრანგულ სიტყვებს. ამიტომ, როდესაც ქვეყნის მთავრობამ ქალაქში ერთი რაიონის მოწესრიგება გადაწყვიტა, არავის გაკვირვებია, რომ ეს რაიონი საფრანგეთის დედაქალაქის სტილში იქნებოდა აღდგენილი. აქ ყველაფერი პარიზს მოგაგონებთ. კლასიკური პროპორციული სახლები ფრანგული აივნებით. მოვლილი ბუჩქები და მცენარეები. აქ მაღაზიის ვიტრინებში ასევე ნახავთ ფრანგულ ბაგეტებს. სწორედ აქ არის სოციალურად აქტიური ცხოვრების ცენტრი და თავმოყრილია ყველა ცნობილი ფრანგული ბუტიკი. ამ ვიწრო ქუჩებში ყველა ბრენდის მაღაზიაა გახსნილი. მრავლად არის კაფეები და რესტორნები. და რა თქმა უნდა, ოქროს ბარათი აქ თავს საუკეთესოდ გრძნობ. სხვათაშორის ბეირუთი აღმოსავლეთის მხარეს მოდის ცენტრად ითვლება. ის ისეთივე როლს თამაშობს არაბულ სამყაროში, როგორც ევროპაში მილანი და პარიზი.

0: ძალიან ლამაზია. მაგრამ სულ თქვა მიჭერს. ალმა-არადის ქუჩა.
1: ბეიროთში უამრავი აფრიკელი, ფილიპინელი და მესამე მსოფლიოს ქვეყნებიდან ჩამოსული ემიგრანტი ცხოვრობს. ისინი ასეთი სქემით მუშაობენ. სახლის დასაგვების სანაცვლოდ ემიგრანტები ყველანაირ სამუშაოს და თავისი უფროსის ყველა ბრძანებას ასრულებენ. და მთელ ხელფას თვეში $300 სახლში აგზავნიან. განაში ან ეთიოპიაში ეს კარგი ფულია. ასეთი მონათმფლობელური დამოკიდებულება ბეირუთში ძალიან არის გავრცელებული.
2: გერბიენ საფასური, ბეირუთი.
0: ბეირუთში გადარებული სასიამოვნო დღის დასრულება თაჰარისაზე გადავწყვიტე. იქიდან ქალაქზე საოცარი ხედი იშლება. სწორედ აქ არის ბეირუთის მთავარი ღირსშესანიშნაობა.
1: თაჰარისა.
0: ლიბანის ღვთისმშობლის ქანდაკება. ის მთელ ქალაქს გადმოყურებს და იცავს მას განსაცდელისგან. ისევე როგორც იესო ქრისტეს ქანდაკება რიო-დე-ჟანეიროში, სადაც სხვათა შორის მომავალ კვირას მიემგზავრებით. რა სილამაზეა. ძალიან ლამაზია. აი ესეც საოცრება. ეცეთ ბეირუთი უზარმაზარი ყოფილა. ღმერთო, რა მშვენიერია ცხოვრება. რა სილამაზეა. მე მგონი ჩემს საყვარელ ქალაქებს კიდევ ერთი ქალაქი შეემატა. ეს ბეირუთია.

0: გენერალ დე გოლის სანაპირო.
1: ჩემი პირველი დღე დასასრულს უახლოვდება. ცოტა ხანი ვისეირნე და გადავწყვიტე დღე მშვიდად ხმელთაშუა ზღვის სანაპიროზე სეირნობაში დამესრულებინა. ორი წუთის წინ სანაპიროზე მშვენიერი ამინდი იყო და უცებ საშინელი ქარეშხალი ამოვარდა. ქარმა კინაღა მწამიღო. საშინელება ხდება. ასეთი ქარიშხლები ხშირად ხდება ბეირუთში, ნგრევის მიზეზი.

0: გერბიან საფასური ბეირუთი
1: ბეირუთის კუჩებში სეირნობისას ხვდები რომ რაღაც გაკლია დიდი ხანი ვერ ხვდები რა ხდება მაგრამ უცებ გონება განათდება ქალაქში პრაქტიკულად არ არის რეკლამები ლიბანელებისთვის თავის მოვლა თითქმის პატრიოტული ვალია ისინი ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევენ საკუთარ თავს და სახლის ფორმაში ქუჩაში ან მაღაზიაში არასოდეს გადიან სპორტული შარვალი არასდროს აცვიათ თუ პერანგი გაუთოებული არ არის არავინ იფიქრებს რომ ვინმეს ამის დრო არ ქონდა იტყვიან რომ უბრალოდ ზარმაცი და ფეთხუმია თუ მთელს მსოფლიოში ამბობენ რომ ცხოვრება სცენაა ლიბანელები ამბობენ რომ ცხოვრება პოდიუმია რესტორანი აბდელ ვაჰაბი
2: რა ლამაზი კარია რესტორანი სადაც მოვედი ქალაქში ლიბანური სამზარეულო საუკეთესო და ძვირადღირებულ ადგილად ითვლება და ყველაფერი აქ ძალიან ძვირია საუკეთესო ტრადიციული კერძი მომიტანეთ არ მინდა ბევრი ფიქრი და არც მენიუს კითხვა მინდა არ ზედმეტი შეკითხვები უბრალოდ შეუკვეთე ყველაფერი საუკეთესო და ტრადიციული რაც ამ რესტორანში აქვთ მალე კერძები მომიტანეს ბატკნის და კათმის ასორტი. შემწვარი ხახვის სალათი, ბაბუა წვერათი და ზეითუნის ზეთით. ასევე ჰუმუსი. ჰუმუსი. ეს არის მუხუდოს პიურე ზეითუნის ზეთით. ნივრით, პაპრიკით, სეზამის პასტით და ლიმნის წვენით. ძალიან გემრიელია. რესტორანში ყოფნისას შევამჩნიე რომ გვერდით მაგიდებზე იგივე კერძები მიაქვთ. გავარკვიე რომ რესტორანს არც თუ ისე მრავალფეროვანი მენიუ აქვს. მხოლოდ და მხოლოდ რამდენიმე ტრადიციული კერძი. გავსინჯოთ ერთი, როგორია? შემწვარი ბაბუა წვერას სალათი.
1: ამ კაფეს ნამდვილად ვენდობ, იმიტომ რომ მასზე ბორის ბურდაა გამოსახული.
2: ნეხმე იაფეტის ქუჩა.
1: და როგორც ახლა ბორის ოსკაროვიჩი იტყოდა, აბა, შაურმის ჯამის დროა, მეგობრებო. ის ხომ ძალიან გემრიელია. შაურმის შესახებ ჩვენთან ცუდი ხმები დადის. ამბობენ რომ ძაღლის ხორცის განაკეთებენ, რომ მოვიწამლებით, რომ უგემური და უსარგებლო საჭმელია. ახლო აღმოსავლეთში კი შაურმა ქუჩის საკვების ყველაზე პოპულარული სახეობაა. მას აქ ყველა მიირთმევს. შაურმა მინდა. ძალიან მინდა. დიახ, ერთი ცალი. ობიექტი ძალიან კარგად გამოიყურება. პატარა ჯიხური კი არ არის. უზარმაზარი კაფე საშაურმია. ახლა შევადარებ სად უფრო გემრიელია, კიევში თუ ლიბანში. ლიბანში შაურმა ძალიან გემრიელია. ბეირუთის შაურმა განსხვავდება კიევური რეცეპტისგან. მასში ჩვენსავით მაიონეზს და კეჩუპს არ უმატებენ. მათ სპეციალური ადგილობრივად დამზადებული ნივრის სოუსი აქვთ. გემრიელია. კათმის აიღე ძალიან კარგია.
2: არ ვიცი, ვერ ხვდები რა გემოაქვს. რა არის ეს ბაბუა წვერა? მინდა გითხრათ, რომ ჩვენთან ძვირადღირებულ რესტორნებშიც კი ვერ ნახავთ ასაკოვან მიმტანებს. მე კი ძალიან მომწონს ასაკოვანი მიმტანები. რადგანაც ეს რესტორანს გარკვეულ სტატუსს მატებს. და ასეთი რამე ხშირად მინახავს ევროპაში. ანგარიში. მერტო ჩემო. ეს ხომ სასაცილო ფასია.
0: გერბიან საფასური ბეირუთი
1: სასტუმრო მირამინ პალასი
2: სასტუმროში დაბრუნებულმა უცნაური გასართობი აღმოვაჩინე
3: слушайте я видела
2: этот бевре дасартқами инструменти მინახავს მაგრამ ასეთი არასოდეს ამიტომ გადავწყვიტე ვისწავლო როგორ უკრავენ როგორ? ასე? უკვე ვისწავლე. კარგია.
1: ყავას დავლებ?
2: დიახ. ახლა ყავას დავლებ. რომ დაფიქრე მთელი დღეები ასე ჯდომი და უსაქმურობით, გინდა არ გინდა, გახდები მუსიკოსი. რა სიზამაბა? მადლობ. რაღაც ცუდად გამოიყურება. ეს ნორმალურია?
1: კარდამონი.
2: კარდამონი? საშინელი გემო აქვს. კარგი, ზედმეტი არ მოგივიდეთ. ხო? ღმერთო. სანია. ძილინებისა. ძილინებისა. წადი. დაიმალე სულელო. წადი. გადაღება დასრულებულია. მე პირადი ცხოვრებაც მაქვს.
1: წადი, წადი სანია. პირადი.
2: წადი, წადით.
1: პირადი ცხოვრებაც მაქვს.
4: მესამე სეზონში ნახავთ. 16 ახალი ქალაქი.
2: ჩვენ ახლა აქ უკანონოდ ვიღებთ. ლამაზია, მაგრამ სულ თქვა მიჭერს.
0: გერბიენ საფასური, ბეირუთი.
1: სასტუმრო მირავინ პალასი.
2: მთელი ღამე ვერ დავიძინე. ერთი სული მქონდა, როდის გათენდებოდა. ღამე გავიყინე. მიუხედავად იმისა, რომ მთელი სიმძლავრით მუშაობდა გამათბობელი, მაინც არ დათბა. აქ ყველა კუთხიდან უბერავს. ჩემთვის და ისტორიისთვის საიდუმლოდ რჩება, როგორ ცხოვრობდნენ აქ ფადიშაჰები და დედოფლები. ტურიზმის თვალსაზრისით ბეირუთი უნიკალური ქალაქია. თეორიულად დიდი შეგიძლია ხმელთაშუა ზღვაში იბანაოთ, მოგვიანებით კი მთაში, სნოუბორდით ისრიალოთ. მაგრამ ახლა არავინ არ ბანაობს, იმიტომ რომ საკმაოდ ცივა. მთაში კი ხშირად არის ცუდი ამინდი და სათხილამურო ტრასები დაკეტილია. მეორე დღეს გადავწყვიტ, რომ ბეირუთში არაფერი მესაქმებოდა. სამაგიეროდ, ქალაქიდან 40 წუთის სავალზე სამთო სათხილამურო კურორტი ფარაია მზარდი მდებარეობს. ახალი შთაბეჭდილებებისთვის სწორედ იქ გავემგზავრე.
0: გერბიენ საფასური, ბეირუთი.
1: მეორე დღეს მივხვდი, რომ მთელი ბეირუთი უკვე ფეხით მქონდა შემოვლილი. დღეს ან მეორე წრეზე უნდა წავიდე. ან ქალაქ გარეთ უნდა გავიდე.
2: ქალაქი ბიბლოსი.
1: მე ბიბლოსში ჩამოვედი. ეს ქალაქი ნამდვილი ღირსშესანიშნაობაა. ის 6000 წლის არის და იქ არასოდეს გაჩერებულა სიცოცხლე. ბიბლოსი ბეირუთიდან 9:00 საათის სავალზეა. სოფლიოში რამდენიმე ქალაქი აცხადებს პრეტენზიას უძველესი ქალაქის წოდებასა და ბიბლოსი ერთ-ერთია სიაში. 5000 წლის წინ ის უკვე განვითარებული მდიდარი ქალაქი იყო, სადაც ვაჭრობდნენ მონებით, კედარით და ზეთისხილით. ბიბლოსში 1000 წლეულების ჩურჩული ისმის და ბოლომდე იგრძნობა სიძველის ენერგეტიკა. ამ სიძველეს დრო და დრო ტურისტები არღვევენ, რომლებისთვისაც ქალაქში საკმაოდ თანამედროვე მაღაზიები და კაფეებია გახსნილი. ქალაქი 6000 წელზე მეტის არის. სწორედ ამიტომ აქ ხშირად ხვდებით ძველი ცივილიზაციის ნარჩენებს. აქ ერთად არის თავმოყრილი რომაული, ფინიკიური, ბიზანტიური და სპარსული ცივილიზაციები. მეცნიერები ამტკიცებენ, რომ სწორედ აქ შეიქმნა ფინიკიური დამწერლობა. პირველი ამბანი, რომელმაც 1000 წლის შემდეგ რუსულ და უკრაინულ დამწერლობებს დაუდო დასაბამი. აი ეს კიდევ ანტიკური თეატრის ნანგრევებია. მოდი ხარ აქ, ჯდები და ზღვას უყურებ. სილამაზეა.

0: მოკლედ, დაახლოებით ასეთი იყო თეატრალური წარმოდგენები რამდენიმე 1000 წლის წინ.
1: გერბიან საფასური, ბეირუთი.
2: ციტადელის მოედანი.
0: ბიბლოში შეგიძლიათ შეიძინოთ უნიკალური სუვენირები, რომლის შესახებაც აქამდე არაფერი ხსმენიათ. ეს არის ქვაში გაქვავებული თევზის ჩონჩხი, რომლის ასაკიც შეიძლება 100 მილიონი წლის იყოს. ეს მაღაზია მუზეუმია. თქვენ შეგიძლიათ დაათვალიეროთ უამრავი ფორმის და ზომის ქვაში სამუდამოდ დარჩენილი თევზების ფხები. ბუნებაში ასე ხდებოდა. მილიონი წლის წინ დაღუპული თევზი ფსკერზე ჩადიოდა და ქვების ქვემოთ ქვიშაში იმარხებოდა. ქვიშა გაქვავდა და თევზების ჩონჩხები სამუდამოდ შეინახა. ასე რომ არ ინერვიულოთ გრინფისის წარმომადგენლებო. ეს თევზები უკვე დიდი ხნის დახოცილები იყვნენ. მანამდე სანამ გაქვავდებოდნენ. ცოცხლად არავის მოუყოლებია ქვებში. შემდეგ ხდებოდა უამრავი ბიოლოგიური პროცესი, რომელსაც ჩვენ ვერ გავიგებთ, მაგრამ ფაქტია, რომ დინარიდან ეს ქვები მთაში აღმოჩნდა. დღეს კიდევ სწორედ მთიდან ჩამოაგდეთ ასეთი სუვენირები. ხედავ? ჩვენთან ამ თევზს ღორჯოს ეძახიან. ღორჯო. ღორჯო? ო, ღორჯო. იყოს ღორჯო. ეს ქვები სუვენირების სახით იყიდება.

0: ყველაზე პატარა $5 იყის. ლიდები არ იყიდება. ძალიან მინდოდა ჩემთვის მეყიდა ასეთი სუვენირი, მაგრამ მაღაზიის მფლობელმა გადაწყვიტა რომ ეჩუქებინა. ეს საჩუქარია, საჩუქარია, მართლა? დიახ. დიდი მადლობა. ეს იმიტომ რომ შენ ღორჯოს სახელი მასწავლე. დიდი მადლობა.
1: გერბიენ საფასური, ბეირუთი.
0: კურორტი ფეითრუნ ჰაივეი.
2: ცოტა ხნის წინ ქალაქში თფილოდა და მზეანათებდა. კურორტზე ამოვედი და აქ თოვლი მოდის. ყველა გუნდაობს და თოვლის ბაბუას აკეთებს. ესეც ლიბანი. კურორტზე მოსახვედრად მანქანის გამოცვლა მომიწია. ასასვლელთან სპეციალური პოსტია მოწყობილი, სადაც მხოლოდ დიდ მანქანებს ატარებენ. ეს იმიტომ, რომ მთაში ცუდი გზებია და მსუბუქი მანქანა, მათ შორის ბენტლი, ზემოთ ვერავა.

0: მთელი არაბული სამყაროდან აქ უამრავი ხალხი ჩამოდის. მათ უნდათ საკუთარი თვალით ნახონ და შეეხონ თოვლს. ეგვიპტეში, იორდანიაში, სირიაში და ახლო აღმოსავლეთის უამრავ ქვეყანაში თოვლი არ მოდის. თვითონ ლიბანელები სიამოვნებით უღებენ სურათებს ტურისტებს. აი ეს არის ნამდვილი ზამთარი. თბილი და სექსუალური კოსტიუმი მინდა.
1: სექსუალური?
0: დიახ. სრიალის მოყვარული არ ვარ, მაგრამ ასეა საჭირო. ასე ერთობაა ყველა, ვისაც ბევრი ფული აქვს. როგორც შევძელი, ისე ვისრიალე. წავედით. მაგარია. მთელი ზურგი დამისველდა. როგორ უნდა ავდგე? არასოდეს მდგარ ვარ თხილამურებზე და არც დავდგები. არასოდეს არ ვისრიალებ. ჩემი საქმე ზღვამზე და პლაჟია. და მთელი წელი ზაფხული უნდა იყოს. ხავთ, მიშველეთ. მივედი დასკვნამდე, რომ სრიალი ჩემი ჯანმრთელობისთვის სახიფათოა და გადავწყვიტე, თოვლმა ვალზე გადამჯდარიყავი.

0: ლიბანის დათა სისტემა საოცარი ადგილია. ლიბანის უზარმაზარი, მდუმარე და თოვლილი მთები უბრალოდ გიხუტებთ თავისი თოვლიანი ხელებით. და მისგან თავის დაღწევა სულაც არ გინდათ. როდესაც მათ შორის მიდიხარ, გონიათ, რომ ის უსასრულოა. აქ საოცარი ძალა იგრძნობა. დიდი ხანი თვალს ვერ აშორებთ ენით აღუწერელ სილამაზეს.
1: გერბიან საფასური, ბეირუთი.
0: ბურჯ ჰამუდის ქუჩა.
2: ქალაქის ქუჩებში უამრავი შეიარაღებული სამხედრო დადის. მათ ძალიან არ სიამოვნებთ, როდესაც კამერას ხედავენ. ამის გამო თავს ცოტათი უხერხულად გურძნობ. ბეირუთში დაუბრუნდი და სასეირნოდ სომხურ რაიონში წავედი. ის ასევე ითვლება ქალაქის ერთ-ერთ ღირსშესანიშნაობად. კეთილი იყოს თქვენი ბურჯ ჰამუდში მობრძანება. ეს სომხური რაიონია ლიბანში. ზამკვლევში წერია, რომ ეს რაიონი ძალიან განსხვავდება ქალაქის სხვა უბნებისგან. შენობის სახურავზე სასომხეთის დროშა ფრიალებს. 100 წლის წინ სომხები მასობრივად გარბოდნენ ლიბანში. ისინი თურქების მიერ მოწყობილ გენოციდს გაურბოდნენ და თავს აკაფარებდნენ. ისინი ბეირუთში დასახლდნენ და მათ დაარსეს ეს რაიონი. დღეს აქ მათი შთამომავლები ცხოვრობენ და უმეტესობა არასოდეს ყოფილა თავის ისტორიულ სამშობლოში. რაიონში სეირნობდა გეგონებათ, რომ აქ მხოლოდ სომხები მუშაობენ. ყველა შენობის პირველ სართულზე სახელოს

0: ნოებია. არის ბრინჯაოს ქანდაკების სახელოსნოები, სამკერვალოები, მაგრამ ყველაზე ბევრი მაინც საიუველირო სალონებია. ადრესომხურ რაიონს საიუველირო რაიონსაც უწოდებდნენ. ყოველ ფეხის ნაბიჯზე უქროულობის მაღაზიებია განთავსებული, სადაც ყიდიან ოქროს, საყურეებს, ამაჯურებს, ბეჭდებს. სალონებს კი მარტივი სახელები აქვთ: ხაჩატურიანი, ბალდაიანი, ჰამდაიანი. ადამიანები უბრალოდ იღებენ და კედლებს თავის გვარს აწერენ. მეც გავხსნის საკუთარ მაღაზიას და ბედნაკიანს დავარქმევ. და ოქროს კბილებს გავყიდი.
1: გერბიენ საფასური, ბეირუთი.
2: ძერფასო მაყურებლებო, არ დაგავიწყდეთ, რომ როდესაც ბეირუთში მოხვდებით, აქ პატარა სუვენირს დაგიტოვებთ. ჩვენი $100 ნამდვილად გაგილამაზებთ დასვენებას. ფულს წერილში ვახვევ. აი ასე. დაგთხოვთ. დაუჩქარეთ. ჩვენი განძი შემდეგ მისამართზე უნდა ეძებოთ. ქალაქი ბეირუთი, რაიონი ბასრა. სასტუმრო Mayflower-ის პირდაპირ. სახლებს შორის პატარა ჩიხია. ჩიხში ორი ტრანსფორმატორი დგას. ერთ-ერთის უკან კი ბოთლი დაგხვდებათ. მოუთმენლად ველოდებით თქვენს ფოტოებს.
1: გერბიენ საფასური, ბეირუთი.
0: სიმართლე გითხრათ, ორ დღეში ვერ მოასარი ბეირუთის შეყვარება. აქ არაფერი არ ხდება. მოედანზე დიდი ქვები დაალაგეს და ღირს შესანიშნაობა დაარქვეს. ან იქნება აქ იმდენად მობეზრდათ ომი, რომ პირიქით უხარიათ ის, რომ არაფერი ხდება. ლამაზი მოედანია.
2: საზიზღარე გემოაქვს.
0: დღეს იერიშთ ორ კომპაქტურად დასახლებულ რაიონზე მიიტანენ.
2: საოცარი ხედია, დროზე მოდით. ჩქარა.
0: დღეს პრინცესასთან ერთად დავიძინე.
2: წავედი.
0: მოკლედ. ჯამის დროც მოვიდა.
2: რა სილამაზეა.

0: გერბიან საფასური ბეირუთი.
1: ჟანა, როგორ მოგეწონა ბეირუთი შენი ახლო აღმოსავლეთის პარიზი?
2: მინდა გითხრა რომ პარიზი საერთოდ არ გავს, მაგრამ შესანიშნავი ქალაქია. აქ ზღვაც არის, მთაც. რომ იცოდე როგორ სასახლეში ვცხოვრობდი. ნამდვილი პრინცესასავით მეძინა, იქ სადაც ნამდვილ მეფეს ეძინა. არა სულთანს, არა სულთანიშვილს. შენ როგორ ხარ?
1: მე სულთნიშვილი არ ვარ, მაგრამ ქალაქი საკმაოდ იაფი და მშვიდია.
2: მართალია.
1: მაგრამ ზღვა არ არის მშვიდი. ისეთი ქარიშხალი ამოვარდა.
2: კარგი რა გეყოფა.
1: ჟანა, მე ხომ 40 კილოგრამს ვიწონი, კინაღამ წამიღო.
2: წავიდეთ. ფრთხილად უნდა იყო.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, Goodwill-ის და Fresco-ს ქსელებში.
2: იხურება ისეთი საქმეები, სადაც სრულად გაუგებარია. აი ჩემთვის მაგალითად აბსოლუტურად გაუგებარია. მართლა გაუგებარია რა შუაშია ელისო კილაძე და რა შუაშია გრიფის აიდუმლო. მე მაგალითად ეს არ მესმის. ელისო კილაძეს რა ჯაშუშობას აბრალებენ? ან რაიმე შეხება ქონდა რაიმე სტრუქტურებთან, რა კავშირში ა გრიფის აიდუმლო სრულად გაუგებარია? მართლა გაუგებარია, უბრალოდ არ მესმის მე. თუმცა მე ვამბობ, რომ არც გულბაცხილაძის შემთხვევაში არ შეიძლება იყოს გრიფის აიდუმლო, იმიტომ რომ ჩემთვის წარმოუდგენელია, რომ ადამიანი, რომელსაც საჯაროდ პუტინი აჯილდოვებს და ამ ჯილდოს საჯაროდ გადასცემს საელჩოში და ის ფოტოებს აქვეყნებს, ასეთი ადამიანი იყოს ჯაშუში, რომელსაც შეხება არ აქვს არანაირ სპეცსამსახურებთან.

0: ეხა იმის ფიქრი რომ გულბა ცხილაძე აფინანსებდა რაიმე ქსელს სახე მაშინ უნდა გვანახონ ის სახელმწიფოს თანამშრომელები გესმის აი თუ ჯაშოში იყო უნდა დაგვანახონ ვინ მუშაობდა მასზე გამოდის რომ თვითონ ცხილაძე არ იყო სპეცსამსახურების თანამშრომელი მას არანაირ სპეცსამსახურებთან და სახელმწიფო სტრუქტურებთან შეხება არ ჰქონდა მას არანაირ საიდუმლო ინფორმაციაზე ხელი არ მიუწვდებოდა მაშინ რჩება ორი ვარიანტი მაშინ ან გულბა ცხილაძეზე მუშაობდნენ აი დააკვირდით გულბა ცხილაძის საქმეს ვინ არის გულბა ცხილაძე ეს არის ადამიანი რომელსაც ჰქონდა საკუთარი ორგანიზაციები და ამ ორგანიზაციების მეშვეობით ის მუშაობდა საჯაროდ მუშაობდა რუსეთთან ირანთან არ ვიცი კიდე ვისთან ჩვენ ახლა სინამდვილეში ჩვენთან ეთერში სულ ხუთი გადაცემა წაიყვანა თუ ექვსი და მუშაობდა დიდი ხანი საჯაროდ მას საჯაროდ აჯილდოვებდა მაგალითად პუტინი და ეს ფოტოები საჯაროდ იყო ის საჯაროდ ხარს უჭერდა რუსეთს ამას არასდროს არ მალავდა თავად არც სპეცსამსახურის თანამშრომელი იყო არც არანაირ ძალოვანი სტრუქტურების თანამშრომელი არასოდეს არ იყო არც სახელმწიფო სტრუქტურებთან არასდროს არანაირი შეხება მას არ ქონია შესაბამისად არანაირ საიდუმლო ინფორმაციაზე მას არასდროს ხელი არ მიუწვდებოდა აქედან რჩება რა გამოდის რომ გულბა ცხილაძეს ყავდა საკუთარი აგენტები მაგალითად იმ სახელმწიფო სტრუქტურებში სადაც საიდუმლო ინფორმაცია და ეს აგენტები მისი აგენტები ხო სასაცილოა თავისთავად მას აწვდიდნენ საიდუმლო ინფორმაციას მაშინ გვანახონ ეს აგენტები და ეს აგენტები რატო არ არიან დაკავებული ან გამოდის რომ გულბა ცხილაძეს ვიღაცა ტერორისტული დაჯგუფება ჰქონდა სადაც ვიღაც ადამიანები იყვნენ და მათთან ერთად რაღაცას გეგმავდა სახელმწიფო წინააღმდეგ გვანახონ ეს ორგანიზაციები და ეს დაჯგუფებები გესმის ან მასზე მუშაობდა სახელმწიფო სტრუქტურებში საიდუმლო ინფორმაცია ვისთანაც ვისთვისაც ხელმისაწვდომი იყო ეს ხალხი ან მასზე მუშაობდნენ ვიღაც ტერორისტები და ეს ხო სასაცილო ჯღერს რო ხა გულბა ცხილაძეზე ორკაციანი ორგანიზაცია ყავდა მასზე ვიღაცაები მუშაობდნენ ყველა მიცის რომ ეს ტყუილია და დაგვანახეთ მაშინ ეს ხალხი
1: თანაც რა არის
0: და ეს გრიფის საიდუმლო უკვე ხდის რას ყველაფერი დახურულია ვერაფერს ვერ ვიგებთ
1: ეხო სხვადასხვა საქმეებია ელისო კილაძის საქმე სხვა არის გულბა ცხილაძის საქმე სხვა არის ამ აი ამ კონტექსტში ამარა პარალელური
0: კილაძე ჟურნალისტია ჩემთვის გაუგებარია ეს ყველაფერი
1: ითხოვენ ყველა ეს ეგრეთ წოდებული ჯაშუშობით დაკავებული თუ იგივე ელისო კილაძე რომელიც სხვა თემაზეა დაპატიმრებული ყველა ეს ადამიანი ითხოვს რომ გახსენითო პროცესიო რომ საზოგადოება მოისმინოს მათ რას ედავებიან და ისინი რა პასუხებს ცემენ მაგრამ სააკაშვილის დროს ასე არისო
0: ну არ ვიცი ვერაფერს ვერ ვიტყვი მე ვამბობ რომ ჩემთვის ეს სრულიად გაუგებარია ეს ყველაფერი მე საერთო წინააღმდეგი ვარ რომ ესეთი გრიფის საიდუმლო იყოს იმიტომ რომ ამის მერე ვერავინ ვერაფერს ვეღარ იგებს და ეს კიდევ უარესია ჩემი აზრით ჩვენი ხელისუფლება ცდილობს შექმნას ირანთან რაღაცა ისეთი ბერკეტი რომელი ბერკეტიც სერიოზული პოლიტიკური ვაჭრობის ბერკეტი იქნება დასავლეთთან. ჩემი აზრით ეს არის ილუზია. ჩვენ არ აგვაქვს საზღვარი ირანთან. ეკონომიკური ურთიერთობები არის მინიმუმზე. ამის წინააღმდეგ ჩვენ არ ვართ პირიქით. მაქსიმუმი გახდეს. მაგრამ არანაირი რეალურად სოციალური ურთიერთობები, სამეცნიერო ურთიერთობები, რელიგიური ურთიერთობები, პოლიტიკური ურთიერთობებიც კი არ აგვაქვს. ამას ეხლა ვაშენებთ და ვცდილობთ, რომ შევქმნათ რაღაც ბერკეტი. ჩვენ ხელში გაჩნდეს ბერკეტი, რომელთან ჩვენ მერე ძალიან სერიოზული მოთამაშე გავხდებით ამ მიმართულებით ამერიკისთვის და ევროპისთვის. აი ამას ცდილობს ჩვენი ხელისუფლება და ამიტომ არის, რომ პრემიერ-მინისტრი დადიოდა იქ და პრეზიდენტის ჩაბზანდა ეხლა ამ გასვენებაში ეს ამ მიზანი. აქ კითხვა უნდა დაისვა, შესაძლებელია საერთოდ თეორიულადაც კი რაიმე ბერკეტის შექმნა, რომელსაც ჩვენ გამოვიყენებთ თქვა დასავლეთთან პოლიტიკური გავლენის მოსაპოვებლად. ვერანაირ ბერკეტს ჩვენ ირანთან მიმართებაში ვერ შევქმნით. არ არის პრინციპში ეხლა არაფერი ხელშესახები, სერიოზულად ხელშესახები, რომ აქ რაიმე ბერკეტი წარმოიქმნას. აზერბაიჯანის სხვა სიტუაცია, აი ნასოსოვო არის ესეთი აეროპორტი აზერბაიჯანში.
1: სამხედრო
0: აეროპორტი, საბჭოთა დროიდან იმიტომ ქვია ნასოსოვო, რომელსაც იყენებდა რეალურად ისრაელი იყენებდა თავის თვითმფრინავებისთვის. აი ამ ომის დროს ანუ აზერბაიჯანი ისრაელთანაც ცდილობს, რომ ყველაფერი აწყობილი ქონდეს და ირანთანაც ცდილობს, რომ არ გაიფუჭოს. ჩვენ რა ბერკეტი უნდა შევქმნათ? ირანი გამოგვიყენებს სამხედრო თვალსაზრისით? ვერა. დასავლეთისთვის შეიძლება ვიყოთ საინტერესო სამხედრო თვალსაზრისით აი ამ კუთხით. ვთქვათ, მაგრამ არა ირანისთვის. ასე რომ, აი ესეთი ბერკეტის შექმნა ჩემი აზრით ილუზიაა, მაგრამ სხვათა შორის ზუსტად იგივე ხდება, როდესაც ესენი დადიან შუა აზიის რესპუბლიკებში, ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში. თურქმენეთი იქნება, ტაჯიკეთი იქნება, ყირგიზეთი იქნება, ყაზახეთი იქნება, ესენი იქაც ცდილობენ, რომ შექმნან რაღაცა ბერკეტი, რომელი ბერკეტიც გამოადგებათ გავლენის გასაძლიერებლად ან გავლენის მოსაპოვებლად ევროპასთან და ამერიკასთან. ეს ჩემი აზრით მთლად ორმაგი ილუზია. ესენი რუსეთის იმპერიაში შედიოდნენ, რუსეთი.
1: შემდეგ უკვე ჩინეთი შემოდის.
0: დღემდე რუსეთი დომინანტია იქ, მაგრამ ჩინეთი შემოვიდა, ძალიან სერიოზულად შემოიჭრა და ჩინეთი სწორედ დომინანტობას ედავება რუსეთს, მაგრამ ამერიკა შეიჭრა ამ რეგიონებში ძალიან აქტიურად. და ეხა ჩვენ ვცდილობთ იქ გავჩნდეთ და აი რა ბერკეტი უნდა შევქმნათ. რა ბერკეტი შეიძლება ჩვენ შევქმნათ? ჩემთვის ეს წარმოუდგენელი ხე, შეიძლება ჩემი გონება ამას ვერ წდება და კობახიძის თავრობის გონება გაწდა ბოლომდე და ღმერთმა დალოცოს, გააკეთოს სტაჟ და უკრავთ. მე ვამბობ, რომ ეს აბსოლუტური აბსურდია იმის ფიქრი, რომ შუა აზიის რესპუბლიკებში ჩვენ რაღაც ბერკეტს შევქმნით, რომელიც ჩვენ გავლენებში, ჩვენი გავლენების გასაძლიერებლად გამოგვადგება ევროპასა თუ ამერიკაში. ის კი არა, ირანშიც ვერ შევქმნით ესეთ ბერკეტს. ეს ფუჭი ქმედებებია. მაგრამ ნუ ხელისუფლებას აქვს თავის პოზიცია, პოლიტიკა და აწარმოებს და კი ბატონო დაველოდოთ და აგერ შედეგებს დავინახოთ.
1: აიც რომ შევეცადოთ ანალიზს, ერთის მხრივ მიდის საუბარი იმაზე, რომ ავაშენოთ ახალი ურთიერთობები შეერთებულ შტატებთან, დავიწყოთ ყველაფერი სუფთაფურცლიდან. 4 ივლისს ხდება აი ამ ძირითადი ფრაზების გაჟღერება კობახიძის მხრიდან. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მიღებაზე და ამავდროულად პარალელურ რეჟიმში პრეზიდენტი, საქართველოს პრეზიდენტი არის თეირანში ჩასული, სადაც მიდის სამგლოვიარო პროცესი და არის კანდირება, რომ სიკვდილი ამერიკას სიკვდილი
0: ისრაელს,
1: ტრამპი არის პერსონალურ სამიზნედ.
0: ეს ვერ შეუწყობს ხელს ჩვენი ურთიერთობების გადატვირთვას ამერიკასთან, ვერ შეუწყობს ხელს. აზერბაიჯანში ცხოვრობს დაახლოებით 10 მილიონი აზერბაიჯანელი და 16 მილიონი აზერბაიჯანელი ცხოვრობს ირანში. ეს მინიმალური ციფრია, იმიტომ რომ სხვა შეფასებით 25 მილიონი აზერბაიჯანელი ცხოვრობს ირანში. მაგრამ შერეული ოჯახებია ძალიან დიდი და შერეული ოჯახების გათვალისწინებით სახელდება ციფრი 45 მილიონი და 50 მილიონი. ეს ნახევარზე მეტია მოსახლეობის ნახევარზე მეტი. ირანის მოსახლეობის ნახევარზე მეტი. ეს არის ან თავად აზერბაიჯანელი ეთნიკურად, ან დედა ყავს, ან ცოლი ყავს აზერბაიჯანელი, ანუ შერეული ოჯახებია და ბუნებრივია, რომ აზერბაიჯანსაც აქ განსაკუთრებული დამოკიდებულება აქვს და იქ ჩავიდა პარლამენტის თავმჯდომარე. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ყველაზე დიდი მცდელობა ირანისა, საერთოდ კავკასიაში, საქართველოში და სომხეთში დაესახლებინა ირანული მოდგმის ხალხი და აქედან ქართველები მთლიანად გადაესახლებინა და სომხები სომხეთიდან, ეს იყო აბას პირველის დროს. მაშინ გიორგი სააკაძე მიხსნა საქართველოს და იხსნა სომხეთიც, ამას თავად სომხეთი ავტორები აღიარებენ. სომხების რაოდენობა, გადასახლებულ სომეხთა რაოდენობა აღემატებოდა ქართველების რაოდენობას და მათ შექმნეს ირანში ეგრეთ წოდებული სომხური სავაჭრო სისტემა, რომელსაც მიესალმებოდა ირანის სახელმწიფო. ეს სისტემა განვითარდა, დღემდე არსებობს. სომხები საერთოდ ყველაზე სერიოზული ვაჭრები არიან ირანში და მეტი უნდა გითხრათ, რომ საქართველოსიც იგივე ხდებოდა. ქართული მეფეები ხშირად ასახლებდნენ სომხებს სომხეთიდან საქართველოში, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიყავით, აი ვაჭრობა არ გვეხერხებოდა. და სომეხი ვაჭრები ჩამოყავდათ აქ, ასახლებდნენ, რომ მათ ვაჭრობა განევითარებინათ.
1: დამქსელმა სომხურმა სავაჭრო ქსელმა ირანის ეკონომიკის განვითარებაში
0: ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა და შეაქვს დღესაც. და როცა საბჭოთა კავშირი დაიშალა, აი პირველ რიგში სომხეთს და ირანს შორის ეს სავაჭრო ურთიერთობები ძალიან გაღრმავდა და ხარისხობრივად აიწია დონემ. და სომხეთს ჰქონდა პრეტენზია, რომ მე უნდა ვიყო ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებში ირანის ექსკლუზიური წარმომადგენელიო. ეს უნდოდა სომხეთს, რომ ექსკლუზიური წარმომადგენელი ყოფილიყო. თავარი ისაა, რომ ყველა სომხეთის პირველი პირი მთელი ამ 35 წლის განმავლობაში, რაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, სულ ამას ლაპარაკობდა, რომ სტრატეგიული ურთიერთობები ირანს და სომხეთს შორის, განსაკუთრებული ურთიერთობები, ჩვენ ვართ მათი წარმომადგენლები, სავაჭრო ურთიერთობები, ყველაფერი ვაჭრობაზე იყო აგებული. ამ ვითარებაში პაშინიანის ახალი იდეოლოგია, როდესაც ის ცდილობს ზანგეზურის დერეფანი შექმნას აზერბაიჯანთან ერთად, ეს დერეფანი პარალელურად, აი

ის ირანის საზღვარი. იქით ირანის ხარეს ასეთი დერეფანი უკვე არსებობს, ფუნქციონირებს და ესენი ქნიან აქით ხარეს პარალელურ დერეფანს, ტრამპის დერეფანს უწოდებენ ასევე მას. ბუნებრივია ძალიან გაღიზიანებულია ირანი.

0: იხურება ისეთი საქმეები, სადაც სრულიად გაუგებარია. აი ჩემთვის მაგალითად აბსოლუტურად გაუგებარია, მართლა გაუგებარია რა შუაშია ელისო კილაძე და რა შუაშია გრიფი საიდუმლო. მე მაგალითად ეს არ მესმის. ელისო კილაძეს რა ჯაშუშობას აბრალებენ? ან რაიმე შეხება ქონდა რაიმე სტრუქტურებთან? რა კავშირში ა გრიფი საიდუმლო სრულიად გაუგებარია? მართლა გაუგებარია, უბრალოდ არ მესმის მე. თუმცა მე ვამბობ, რომ არც გულბაცხილაძის შემთხვევაში არ შეიძლება იყოს გრიფი საიდუმლო, იმიტომ რომ ჩემთვის წარმოუდგენელია, რომ ადამიანი, რომელსაც საჯაროდ პუტინი აჯილდოვებს და ამ ჯილდოს საჯაროდ გადასცემს საელჩოში და ის ფოტოებს აქვეყნებს, ასეთი ადამიანი იყოს ჯაშუში, რომელსაც შეხება რა აქვს არანაირ სპეცსამსახურებთან. ეხა იმის ფიქრი, რომ გულბაცხილაძე აფინანსებდა რაიმე ქსელს, მაშინ უნდა გვანახონ ის სახელმწიფოს თანამშრომლები. გესმის, აი თუ ჯაშუში იყო, უნდა დაგვანახონ ვინ მუშაობდა მასზე. გამოდის, რომ თვითონ ცხილაძე არ იყო სპეცსამსახურების თანამშრომელი. მას არანაირ სპეცსამსახურებთან და სახელმწიფო სტრუქტურებთან შეხება არ ჰქონდა. მას არანაირ საიდუმლო ინფორმაციაზე ხელი არ მიუწვდებოდა. მაშინ რჩება ორი ვარიანტი. მაშინ ან გულბაცხილაძეზე მუშაობდნენ, აი დააკვირდით გულბაცხილაძის საქმეს. ვინ არის გულბაცხილაძე? ეს არის ადამიანი, რომელსაც ჰქონდა საკუთარი ორგანიზაციები და ამ ორგანიზაციების მეშვეობით ის მუშაობდა, საჯაროდ მუშაობდა რუსეთთან, ირანთან, არ ვიცი კიდე ვისთან. ჩვენ ახლა სინამდვილეს ჩვენთან ეთერში სულ ხუთი გადაცემა წაიყვანა თუ ექვსი. და მუშაობდა დიდი ხანი საჯაროდ. მას საჯაროდ აჯილდოვებდა მაგალითად პუტინი. და ეს ფოტოები საჯაროდ იყო. ის საჯაროდ ხარს უჭერდა რუსეთს. ამას არასდროს არ მალავდა. თავად არც სპეცსამსახურის თანამშრომელი იყო, არც არანაირ ძალოვანი სტრუქტურების თანამშრომელი არასოდეს არ იყო, არც სახელმწიფო სტრუქტურებთან არასდროს არანაირი შეხება მას არ ჰქონია, შესაბამისად არანაირ საიდუმლო ინფორმაციაზე მას არასდროს ხელი არ მიუწვდებოდა. აქედან ჩება რა? გამოდის, რომ გულბაცხილაძეს ყავდა საკუთარი აგენტები მაგალითად იმ სახელმწიფო სტრუქტურებში, სადაც საიდუმლო ინფორმაცია და ეს აგენტები, მისი აგენტები, ეხლა სასაცილოა თავისთავად მას აწვდიდნენ საიდუმლო ინფორმაციას. მაშინ გვანახონ ეს აგენტები. და ეს აგენტები რატო არ არიან დაკავებული? ან გამოდის, რომ გულბაცხილაძეს ვიღაცა ტერორისტული დაჯგუფება ჰქონდა, სადაც ვიღაც ადამიანები იყვნენ და მათთან ერთად რაღაცას გეგმავდა სახელმწიფო წინამდე. გვანახონ ეს ორგანიზაციები და ეს დაჯგუფებები. გესმის, ან მასზე მუშაობდა სახელმწიფო სტრუქტურებში საიდუმლო ინფორმაცია, ვისთანაც ვისთვისაც ხელმისაწვდომი იყო ეს ხალხი, ან მასზე მუშაობდნენ ვიღაც ტერორისტები. და ეს ხო სასაცილო ჟღერს, რომ ხა გულბაცხილაძეზე ორკაციანი ორგანიზაცია ყავდა, მასზე ვიღაცაები მუშაობდნენ. ყველა მიცის, რომ ეს ტყუილია და დაგვანახეთ მაშინ ეს ხალხი.
1: თანაც რა არის?
0: და ეს გრიფის საიდუმლო უკვე ხდის რას? ყველაფერი დახურულია, ვერაფერს ვერ ვიგებთ.
1: ეხო სხვადასხვა საქმეებია. ელისო კილაძის საქმე სხვა არის. გულბაცხილაძის საქმე სხვა არის, ამ კონტექსტში, ამარა პარალელური.
0: კილაძე ჟურნალისტია, ჩემთვის გაუგებარია ყველაფერი.
1: და ითხოვენ ყველა ეს ეგრეთ წოდებული ჯაშუშობით დაკავებული თუ იგივე ელისო კილაძე, რომელიც სხვა თემაზეა დაპატიმრებული. ყველა ეს ადამიანი ითხოვს, რომ გახსენითო პროცესიო. რომ საზოგადოება მოისმინოს მათ რას ედავებიან და ისინი რა პასუხებს ცემენ, მაგრამ სააკაშვილის დროს ასე არისო.
0: ну არ ვიცი, ვერაფერს ვერ ვიტყვი მე. მე ვამბობ, რომ ჩემთვის ეს სრულიად გაუგებარია ეს ყველაფერი. მე საერთო წინააღმდეგი ვარ, რომ ესეთი გრიფის საიდუმლო იყოს, იმიტომ რომ ამის მერე ვერავინ ვერაფერს ვეღარ იგებს და ეს კიდევ უარესია ჩემი აზრით.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

გერბიან საფასური რიო დე ჟანეირო ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათკვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში

0: ლიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვიღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აგდებენ. მადბეთს ყოველჯერ ზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური. რიო დე ჟანეირო.
1: ანტონიო ჟობიმის საერთაშორისო აეროპორტი.

0: გამარჯობა.
1: მონგესალმებად გადაცემა გერბიან საფასური.
0: რადგან თეთრი შარვალი მაცვია, ეს იმას ნიშნავს, რომ მე და ჟანა რიო დე ჟანეიროში ვართ.
1: ახალი ემოციები, ახალი შთაბეჭდილებები და რაც მთავარია, ბრაზილიური კარნავალი.
0: ვიღაცას კარნავალი აინტერესებს, ვიღაცას კი ფეხბურთი. მე მსოფლიოს უძლიერესი ფეხბურთელების სამშობლოში ჩამოვედი. გერბი?
1: საფასური.

0: რა კარგია.
1: შენ რა გიხარია?
0: ის მიხარია, რომ ყოველთვის მინდოდა რიო დე ჟანეიროში ღარიბულად მეცხოვრა. მინდა ეს საოცარი ქალაქი ფეხით შემოვიარო.
1: რა კარგია, როდესაც ყველა ბედნიერია. ავტობუსი იქით არის.
0: ფეხით წავალ.
1: მიდი. მე კი უცებ ტაქსს გავაჩერებ.
0: ქალაქის სახელი რიო დე ჟანეირო უკვე დღეს ასწაულია. აქ ყველა ცეკვავს, ღერის და ფეხბურთს თამაშობს. აქ ცხოვრობენ ყველაზე სექსუალური ქალები და კაცები. და რა თქმა უნდა, მხოლოდ აქ რიოში ტარდება პლანეტის ყველაზე გრანდიოზული ფერადი და სანახაობრივი კარნავალი. მეგობრებო, ჩვენ რიოში ვართ და ჩვენ კარნავალზე მივდივართ.

0: გერბიან საფასური რიო დე ჟანეირო
1: ანტონიო ჟობიმის საერთაშორისო აეროპორტი
2: გზავრობა 12 რეალი ღირს არც ისე იაფია მაგრამ არც ძვირია ავტობუსი კომფორტულია სალონში გრილა და ძალიან სწრაფად დადის არა იმიტომ რომ ტურისტები სწრაფად მიიყვანონ დანიშნულების ადგილამდე არამედ იმიტომ რომ ძღოლის ხელფასი პირდაპირ არის დაკავშირებული მის გავლილ კილომეტრაჟზე ამიტომ ყველა ჩქარობს Антонио Жобимис საერთაშორისო აეროპორტი.
1: რიოში карнавалია. ამიტომ ყველა ძვირადღირებული მანქანა უკვე გაქირავებულია. ამ დროს ქალაქში ტურისტების რეკორდული რაოდენობა ჩამოდის. ქალაქში ტაქსით მომიწევს გადაადგილება. თავარია, კონდიციონერი იყოს. გამარჯობა. არის. გრილა. რა კარგია. ყველა ტაქსის მძღოლმა კარგად იცის რიო. დამათვალიერებინეთ ქალაქში. სიმპათიური ტაქსის მძღოლი მყავს. ძალიან ჩუმია.
2: რიო დე ჟანეიროს არქიტექტურა არაფრით არ არის გამორჩეული. ერთი შეხედვით ქალაქს ლამას ვერ დაარქმევ, მაგრამ ის საოცრად ბუნებრივი და ძალიან, ძალიან მწვანეა. ისეთი შტაბეჭდილება გრჩება თითქოს რიო ჯუნგლების შუაგულშია გამოჭრილი. ყველა შენობა ტროპიკული ხეებით არის გარშემორტყმული. ერთ მხარეს ქალაქს მთები აკრავს, მეორე მხრიდან კი უკიდეგანო ლურჯი ოკეანე. სწორედ ასეთი დამამახსოვრდება რიო დე ჟანეირო. ქალაქი ჯუნგლებში.
1: გმერთო ჩემო რა ლამაზია. Итак, что же Раз წარმოადგენს რიო карнавалის დროს. Карнавал. Андрос Бразилияში

0: უხმე დღეებია გამოცხადებული. ისევე როგორც ჩვენთან დღესასწაულებზე. ამ დროს არავინ არ მუშაობს. ამ დროს რიოში მთელი მსოფლიოდან დაახლოებით 500,000 ტურისტი ჩამოდის. გასაკვირი არ არის, რომ ამ დროს შეუძლებელია სასტუმროში თავისუფალი ნომრის პოვნა და ფასებიც გაორმაგებულია. მაგრამ ოქროს ბარათით პრობლემა არ მექნება. არ მეგონა თუ რიოში ამდენი მთა იყო. გარშემო უზარმაზარი მთებია, სულ სიმწვანეა. ძალიან ლამაზია აქაურობა, მაგრამ ძალიან ცხელა. 20 აპრილის ქუჩა.
1: ბრაზილია ძალიან ცხელი ქვეყანაა. გული მიგრძნობს, რომ ორი დღე ჩაცმული ვერ გავძლებ. დამცხა. უნდა გამოვიცვალო. აი, ასე უკეთესია. მე ფეხბურთის ქვეყანაში ვარ, მაგრამ აქ ჩემი ქვეყნის ნაციონალური ფორმით ვივლი. გამარჯობა უკრაინა.
2: გერბიან საფასური რიო დე ჟანეირო
1: რიო დე ჟანეიროს განუყოფელი ნაწილი მისი ცნობილი ჯურღმულებია იგივე ფაველები ყველა ტურისტმა იცის რომ ფაველებს ახლოს არ უნდა გაეკაროს სამინაბიჯის გადადგმასაც ვერ მოასწრებთ რომ ან გაგძარცვავენ ან გესვრიან ფაველებში ნარკოტიკებით ვაჭრობენ. ყველა ატარებს იარაღს, ბავშვიც კი. კანონებს კი მაფია და ნარკომოვაჭრეები აწესებენ. პოლიციას ეშინია აქ შემოსვლის. სწორედ ასეთი ადგილების შესახებ გადაიღეს ფილმი ღმერთის ქალაქი.
0: ღმერთის ქალაქი 2002 წელი, რეჟისორი კატელუნდი, ფერნანდო მეირელისი.
1: დროზე წავიდეთ აქედან, მალე ერთმანეთს დახოცავენ. რაკეტა, გადაგვიღე. ფილმის გამოსვლის შემდეგ ბრაზილიური ფაველები ყველა ტურისტს შიშის სარსემს. ყველა ამბობს, რომ ფაველები რიოს ყველაზე საშიში ადგილია. მაგრამ მე მაინც გავრისკავ. იმის გამო, რომ კარნავალის დროს სასტუმროები გადატვირთულია ტურისტებით, ძლივს ვიშოვი ადგილი ჰოსტელში და ის სწორედ ამ ფაველებშია.

0: ქალაქში რამდენიმე ასეული ფაველია. ადმინისტრაციული მოწმობით ის ეგრეთ წოდებული პატარა სახელმწიფოა, თავისი კანონებით. ფედერალური მთავრობა ფაველების საქმეში პრაქტიკულად არ ერევა. სწორედ ამიტომ არის ეს ადგილი სახიფათო. ატლანტიკის პროსპექტი.
1: ქალაქში სეირნობის შემდეგ რიოში ყველაზე ცნობილ სასტუმროს მიუახლოვდი. ეს კოპაკაბანა პალასია. დიდი ქათქათა შენობა, ხმელთაშუა ზღვის სტილში აგებული. მის მთავარ უპირატესობად უზარმაზარი ქვიშიანი სანაპიროს ხედი ითვლება. ამ სასტუმროში ჰოლივუდის ვარსკვლავებს და იტალიელ დიზაინერებს უყვართ გაჩერება. მადლობ. მოვედით. ტურისტების რაოდენობის გამო ყველა კარგი ნომერი დაკავებული იყო. ძლივს ვიშოვე სტანდარტული ნომერი, სადაც საშუალო დონის მენეჯერები ჩერდებიან ხოლმე. ეს არის ბრაზილიური კარნავალი, ყველაფერი დასწრებაზეა.
0: ამბობდნენ, რომ პოლიციელები აქ არ შემოდიოდნენ.
1: Pavel Vidigalis Hosteli.

0: გამარჯობა, გამარჯობა. უკაცრავად. მინდა ერთი ოთახი ერთი ღამით, ერთი ადამიანისთვის. შემიძლია შემოგთავაზოთ ღამე 45 რეალად. კარგით, დანახმავარ. კარნავალის დროს ეს ფასი სრულად მისაღებია. იქნებ 40 იყოს. კარგი, კარგი. დიდი მადლობა. ვაჭრობა უნდა იცოდეთ, მეგობრებო. ორ წამში 5 რეალი დავაკლებინე. აღმოჩნდა, რომ ეს რიოს ერთ-ერთი საუკეთესო ჰოსტელია. მას ბევრი უწევს რეკომენდაციას ფორუმებზე. ფასში შედის საუზმე, ინტერნეტი და საოცარი ხედი ფანჯრიდან. ჩემი ხედი არაფრით ჩამოუვარდება 5-ვარსკვლავიან სასტუმროს ხედს. შეიძლება უკეთესიც კი იყოს.
1: ძალიან ლამაზია. სანაპირო მაიამის მაგონებს. ისეთივე გრძელი და განიერია.
0: ფაველები მართლა ასეთი სახიფათოები არიან? არა, ახლა აღარ. ვითარება ნელ-ნელა იცვლება. ჩემ და გასაოცრად დღეს ფაველები უკვე აღარ წარმოადგენს ტურისტებისთვის საშიშ ზონას. შეგიძლიათ ისე ირნოთ. კამერაც თანატაროთ. თითსაც არავინ დაგაკარებთ, დამიჯერეთ. რამდენიმე წლის წინ ხელისუფლებამ გადაწყვიტა წესრიგი დაემყარებინა რაიონებში და ფაველებში ტანკები და საბრძოლო ტექნიკა შეიყვანა. ვინც წინააღმდეგობას უწევდა, მათ ადგილზე ესროდნენ. ასეთი სადამსჯელო ოპერაციების შემდეგ მდგომარეობა სრულად შეიცვალა. ქალაქის სამხრეთ ნაწილში დარჩა ერთი ადგილი, სადაც დღემდე ვერ შედის პოლიცია და დღემდე სროლის ხმა ისმის.
1: როგორც ხვდები, აი ეს ტელევიზორი უნდა იყოს. აბა, როგორ უნდა ჩავრთო? ასე? არა. ძალიან მიყვარს ძვირიანი ნომრები თავისი რებუსებით. თავსახური უნდა მოხსნა? ხელით ხომ არ მოვიღებ. ოქროს ბარათო, დამეხმარე. მიდი. მიდი ოქროს ბარათო. უნდა დავრეკო. მიმღებში, ალო. იქნებ დამეხმაროთ. დეიდა, იცით სად არის ღილაკი? გასაგებია რომ უნდა ავწიო, ეგმეც ვიცი.
2: გერბიან საფასური, რიო დე ჟანეირო.
1: აი ესო, იესოს კანდაკება შეხედეთ. რა სიმაღლეზე დგას. რა სილამაზეა.
0: რიო დე ჟანეირო მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი ღირსშესანიშნაობითაც არის ცნობილი. სოფლიოს ახალი 7 საოცრებიდან ერთ-ერთი საოცრება სწორედ აქ არის.
1: რიოს ხსენებისას პირველ რიგში სწორედ ის გახსენდებათ. მხსნელის უზარმაზარი ქანდაკება. იესო კარკოვადოს მთაზე აღმართული და მთელ ქალაქს ზემოდან გადმოყურებს.
0: იესოს ქანდაკებასთან ყველა რიოში ჩამოსული ადამიანი არის, მდიდარიც და ღარიბიც.
1: განსხვავება მხოლოდ ასფალტის გზებშია. ღარიბები ფეხით ადიან, შეძლებული ადამიანები ავტობუსით. დიდრებისთვის კი ქანდაკების ნახვა საუკეთესო ადგილიდან არის შესაძლებელი.
0: ურკას მთა.
1: ციდან, ვერტფრენით. ბილეთი $300 ღირს და მხოლოდ 4 მგზავრის ადგილია. ალექსანდრინოს ქუჩა.
0: აი ისიც. ქვემოდან ძალიან პატარა ჩანს, მაგრამ სინამდვილეში ის სიმაღლეში 38 მეტრია. მის გარშემო ვერტმფრენები დაფრინავენ. ეს გართობა მდიდრებისთვის არის.
1: ჩემი ვერტმფრენი მოფრინდება და წავალთ. ამჯერა.
0: გაგიჟება შეიძლება. შეხედეთ რამ ხელა რიგია. ყველა ბილეთს ელოდება.
1: პირდაპირ ქანდაკებასთან მივდივართ.
0: როდესაც ბევრი ფული გაქვთ, შეგიძლიათ მშვიდად შემოუფრინოთ იესოს.
1: შესანიშნავია.

იესო ხელგაშლილი დგას მთაზე. ამიტომ ქანდაკებას შორიდან ჯვრის ფორმა აქვს. ჩანაფიქრის მიხედვით, ხსნელი ხელგაშლილი გულში იკრავს და იცავს მთელ ძრიოს. იესო ქალაქის თილისმაა, რომელსაც ნამდვილად ჭირდება დაცვა. რიო-დე-ჟანეირო მსოფლიოში ყველაზე კრიმინალური მეგაპოლისია. შეიძლება სწორედ ასეთი დალოცვის ბრალია, რომ რიო დღემდე დგას ფეხზე და ცოცხლობს.

0: მე ვიფრინე, მასთან ახლოს ვიყავი. ყველაფერი საკუთარი თვალით ვნახე. ამჯერა.
1: ამ ადგილიდან ქალაქზე საოცარი ხედი იშლება. ქალაქი უზარმაზარია და მწვანეშია ჩაფლული. თავიდან ვერც კი ხვდებით რა უფრო მეტია, სახლები, ხეები თუ ადამიანები. გამარჯობა. კანტაკებას ერთი ნაკლი აქვს. აქ ყოველთვის ძალიან ბევრი ხალხია. თავისუფლად ვერ გაივლით. ამიტომ კანტაკების ფონზე ნორმალური ფოტოს გადაღება თითქმის შეუძლებელია. კადრში აუცილებლად იქნება ათობით თავი და ხელი. პარიზში ეიფელის კოშკთან ასე იღებენ ფოტოებს. ზოქსის ხელის გულზე აქვს, აქ კი ყველა ხელგაშლილი დგას. სადმე დიხართ, ერთი ნორმალური სურათი მაინც გადამაღებინეთ.
2: გერბიან საფასური, რიო დე ჟანეირო.
0: სელარონას კიბე.
1: რიოში კიდევ ერთი ღირსშესანიშნავი ადგილია. ის იესოს კანდაკებაზე ნაკლებად პოპულარულია, მაგრამ ტურისტი აქაც ბევრია. ეს სელარონას კიბეა. თუ ზემოდან გადახედავთ, ჩვეულებრივი კიბეა, არაფერი განსაკუთრებული, მაგრამ ნელ-ნელა ზემოთ ასვლისას ის ძალიან საინტერესო ხდება. ეს ყველაფერი მას შემდეგ დაიწყო, როდესაც ადგილობრივმა მხატვარმა სელარონმა თავის სახლის წინ კიბე შეაკეთა. თავიდან მან სახლის წინ რამდენიმე საფეხური გაალამაზა. შემდეგ ისე გაიტაცა ამ საქმემ, რომ გაყიდული ნახატებიდან შემოსული მთელი შემოსავალი კიბის რესტავრირებას დაახარჯა. მოგვიანებით ყველამ გაიგო კიბის შესახებ და ტურისტებს მხატვრისთვის ყველა ქვეყნიდან ჩამოჰქონდათ სხვადასხვა სახის ფილები. აქ მსოფლიოს ნებისმიერი ქალაქის ფილას ნახავთ. ეს ფრანკფურტია. ბერლინი. ლიტვა. 250 საფეხურზე 60 ქვეყნიდან ჩამოტანილი ფილაა მიკრული. მხატვარს საფეხურები აღარ ყოფნის და კედლებზე გადავიდა. თავად მხატვარს კიბეზე შეხვდებით. შეგიძლიათ ის გაიცნოთ და გაესაუბროთ კიდეც. სიმართლე გითხრათ, სელარონი ცოტათი ურევს. გამარჯობა, მე ანდრეი ვარ. თავის ავტოპორტრეტებში სელარონი ყველგან ორსულად არის. შეკითხვაზე, რატომ ხატავს საკუთარ თავს ასე, მას კონკრეტული პასუხი აქვს. რთული პერიოდი მაქვს. ეს ჩემგან. ჩემგან. ხო, მაგრამ ცეცხლში უნდა შევაგდო. გასაგებია.
2: გერბიან საფასური, რიო დე ჟანეირო.
0: თელ ქალაქში იგრძნობა წინა საკარნავალო განწყობა. სულ ცოტა დრო რჩება. ხვალ რიოში, მსოფლიოში ყველაზე დიდი კარნავალი დაიწყება. ქალაქში კარნავალი რამდენიმე დღეს გრძელდება. მთავარი შოუ სამბადრომზე იმართება. სამბადრომი გრძელი სტადიონია გამოწეული ლოჟებით და იარუსებით. ამ ადგილას ერთმანეთს ბრაზილიის სამბას საუკეთესო სკოლები ეჯიბრებიან. ეს მხოლოდ ცეკვის კარნავალი არ არის. სკოლები ერთმანეთს ეჯიბრებიან, ვის უფრო საუკეთესო კოსტუმი და უფრო საინტერესო დეკორაცია ექნება. ხვალ კარნავალის კულმინაცია, ჩემპიონების, ანუ გამარჯვებული სკოლების აღლუმი დაიწყება. პრეზიდენტ ვარგასის პროსპექტი.
1: გზად სამბადრომისკენ სხვადასხვა ფერის პლატფორმები დავინახე. ეს კარნავალში მონაწილე სკოლების დეკორაციებია. ხვალსაღამოს ისინი მეგობრულად დაიძრებიან სამბადრომისკენ. მანამდე კი ისინი ლამაზად, შვიდად დგანან ქუჩაში.

0: საღამოს ყველა ერთად გააბედნიერებს მდიდარ ადამიანებს. სამწუხაროდ მე მდიდარი არ ვარ. აღლუმზე გამოსასვლელად თითოეული სკოლა კონკრეტულ თემატიკას ირჩევს. სწორედ ამ თემატიკის მიხედვით აფორმებენ დეკორაციას. ამიტომ სამბადრომზე მხოლოდ ცეკვა არ არის, იქ მთელი სიუჟეტები ვითარდება. აი ეს პლატფორმა ინდიელების ოქროს ხანას ასახავს. ერთ დროს ინდიელები თავის მიწაზე ბედნიერად ცხოვრობდნენ, სანამ კუნძულ საშინელი ეშმაკის ფორმიანი დამპყრობლები არ მიადგნენ. და მომდევნო პლატფორმა საკმაოდ მძიმეა. უზარმაზარ გემზე ბორგელებით დაბმული შავკანიანი მონები არიან. გემის კიჩოზე კი ჯვარზე გაკრული მონაა გამოსახული. ეს ამბავი სამხრეთ ამერიკაში მონობის პერიოდზე და აფრიკიდან ჩამოყვანილ შავკანიანებზე მოგვითხრობს. ესეც თქვენი მხიარული კარნავალი. ადრე ყველა პლატფორმა მექანიკური იყო, მაგრამ მას შემდეგ, რაც ერთ-ერთი პლატფორმის ქვემოთ ადამიანი მოყვა, მათ ამის შემდეგ ხელით მართავენ.
1: რიოში უამრავი ადამიანი ჩამოდის იმისთვის, რომ შეიძინოს სამბადრომის ბილეთი და შოუს შორიდან უყუროს. ფერმა არ იცის, რომ ნებისმიერ მსურველს შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს ამ ზეიმში. ამისთვის საჭიროა ერთ-ერთ გამარჯვებულ სკოლაში კოსტიუმი შეიძინოთ. სულ ეს არის. კოსტიუმების ფასი $200-დან იწყება და 1000-მდე ადის. მონაწილეებისგან ბევრს არ ითხოვენ. მან უნდა იაროს მწკრივში, მინიმალური დოზით მაინც გააქნიოს თეძოები და ხალხს ხელი დაუქნიოს. გადავწყვიტე, რომ კარნავალში მონაწილეობა ბევრად უფრო საინტერესო იქნებოდა. ამიტომ გამარჯვებული სკოლის კოსტიუმი შევიძინე. ძალიან ლამაზი კოსტიუმებია, მაგრამ ისინი იაფასიანი სინთეტიკური ქსოვილებისგან იკერება. რა თქმა უნდა, ყველაფერი ანათებს და ბრწყინავს, მაგრამ ძალიან მოუხერხებელია. 40 გრადუსიან სიცხეში სულ სველდები. აღარაფერს ვამბობ უზარმაზარ და ძალიან ძიმე თავსაბურავებზე. დავინახე, სპეციალურ პაკეტებს არიგებენ გოგონებისთვის, რომ ტუალეტში არ გავიდნენ. ეს მართალია თუ ხუმრობაა? როდესაც ასეთი კოსტიუმი გაცვია, ნამდვილად ვერსად ვერ გახვალ. ამიტომ გოგონებს ასეთ პაკეტებს ურიგებენ გაუთვალისწინებელი შემთხვევებისთვის.

0: მე მგონი მზად ვარ კარნავალში მონაწილეობის მისაღებად. ძალიან ცოტა ხანს წეკვავდი კონდიციონერიან ოთახში და ფეხზე ვერ ვდგავარ. წარმოგიდგენიათ? როგორ რთული იქნება სიცხეში კოსტიუმში ცეკვა.
1: გერბიან საფასური, რიო დე ჟანეირო.
2: პარკი არპოადორი.
0: ჩვენ ვაგრძელებ ჩვენს ტრადიციას. და რა თქმა უნდა, რიო დე ჟანეირო გამონაკლისი არ არის. ყველაფერი ბოთლშია. ფულიც და წერილიც. იჩქარეთ. ჩვენი განძის შემდეგ მისამართზეა. ლაზა დე არპოადორის პარკი. პირდაპირ პატარა ლომის ქანდაკების ქვემოთ. ეკლიან ბუჩქებში.
1: გერბიან საფასური, რიო დე ჟანეირო.
0: სანტა კლარას ქუჩა.
2: წარმოგიდგენიათ, ეს ადამიანები ბარში შედან და ფეხბურთის მაგივრად ბრაზილიურ სერიალს უყურებენ. ქალებიც და კაცებიც. სასტუმრო კოპა კაბანა პალასი.
0: რიო დე ჟანეირო შესანიშნავი ქალაქია. ის არავის არ გავს. მორჩა, ძილინებისა.

0: გერბიან საფასური რიო დე ჟანეირო
1: ჰოსტელი ფაველა ვიდიგალი
2: რიო დე ჟანეიროის შემთხვევაა, როდესაც ორი დღე ძალიან ცოტა. ძალიან მომწონს. ეს ქალაქი ბევრად მეტია. მინდა რომ ჩემი მეორე დღე უსასრულოდ გაგრძელდეს. მინდა ყველაფერი მოვასწრო, ყველაფერი ვნახო და დავიმახსოვრო. დღეს ხომ კარნავალია. სასტუმრო კოპაკაბანა პალასი.

0: დედა მშვიდობისა.
1: ბრაზილიელებს კიდევ ერთი ნაციონალური სიმდიდრე აქვთ. ბრაზილიური სერიალები. ისინი საპნის ოპერებს დაუსრულებლად უყურებენ და კაცებიც და ქალებიც ერთნაირად განიცდიან ფილმის გმირების წეს. საინტერესო ფაქტია, რომ ბრაზილიაში სცენარები არ იწერება ისე, როგორც ჩვენთან. სცენარის ავტორები წერენ პირველი 20 სერიის სიუჟეტს. შემდეგ მაყურებელი თავაცვეთს საყვარელი გმირების პეტს. მაყურებელზეა დამოკიდებული პიპიტა, გაყვება თუ არა ცოლად დონ ხუანს. საინტერესოა ისიც, რომ სერიალი არასდროს გადის ეთერში ფეხბურთის მატჩის დროს. ბრაზილიაში ეს ორი ისეთი სიწმინდეა, რომლებიც არ უნდა გადაიკვეთოს არასოდეს.
2: გერბიან საფასური, რიო დე ჟანეირო.
0: კოპა კაბანა სანაპირო.
1: მე რიო დე ჟანეიროში ყველაზე მთავარ ადგილას კოპა კაბანას პლაჟზე მოვედი.
0: რიოში მდიდარი ტურისტებისთვის კიდევ ერთი გასართობი არსებობს. ეს დელტა პლანეტ ფრენა.
1: პედრა ბონიტას მთა.
0: რამ სიმაღლეა. არა. არა.
1: სამი, ორი, ერთი.

0: ვერთა. იმედია გადარჩები. ჩემმა დელტა პლანმა პირდაპირ კოპაკაბანას პლაჟს გადაუფრინა. ეს ქალაქის მთავარი გმირია. ყველა სერიალში, ყველა გზამკვლევში, რიოს ყველა ფოტოში აუცილებლად ნახავთ კოპაკაბანას ქათქათა სანაპიროს.
1: ძალიან ბევრი ხალხია. უამრავი. მიუხედავად იმისა, რომ სანაპირო ზოლი საკმაოდ განიერია, აქ მაინც იმდენი ხალხია, რამდენიც კვირაობით ცენტრალურ ბაზარში. ითვლება, რომ ქვიშის ფეხბურთი ბალახზე და ასფალტზე თამაშზე ბევრად რთულია. სწორედ ქვიშაზე თამაშის გამო ითვლებიან ბრაზილიელი ფეხბურთელები მსოფლიოში ყველაზე ტექნიკურ და ძლიერ მოთამაშეებად. სანაპიროზე ისეთი სუნია, რომელიც ჩვენი სამართალდამცველების ყურადღებას ყოველთვის იქცევს. ეს ნორმალურია.
0: სანაპიროზე მხოლოდ გასარუჯა და საბანაოთ არ დადიან. აქ ვარჯიშობენ, ცეკვავენ. აქ ერთად არის თავმოყრილი რიო და ჟანიროს მთელი ცხოვრება და აქ იკრიბებიან ქალაქის ყველაზე ლამაზი ადამიანები.

0: კიდევ რას მივაქცევთ ყურადღებას პლაჟზე? რა თქმა უნდა, ლამაზხეულებს. ბრაზილიელები თავიანთი ლამაზისხეულებით გამოირჩევიან. აქ ვერ ნახავთ მსუქან ადამიანს. ან გენების ბრალია, ან იმის რომ კაცები ფეხბურთს თამაშობენ, ქალები კი სამბას ეკვავენ.
1: მერტო ჩემო.
0: კუჩაში მიდიხართ და წინ სარეკლამო ბოქს ხვდებით. ჩვეულებრივი ბანერია. არაფერი განსაკუთრებული, მაგრამ თუ კარგად დააკვირდებით, მას აქვს უნიკალური თვისება. აქ არის ღილაკი. თიც დააჭერთ და აი ისიც. ამბობენ, რომ არავის უყვარს სექსი ისე როგორც ბრაზილიელებს. ვნება ყველგან და ყველაფერშია. საუბარში, გამომწვევ ჟესტებში. ისინი ყოველთვის ესალმებიან და უღიმიან უცნობებს. ბრაზილიაში სხეულის მთავარი ნაწილი უკანალია. როგორც თავად ბრაზილიელები ამბობენ, უკანალი ბევრი არ არის. ის ერთი უნდა იყოს და დიდი. ქალს რაც უფრო დიდი უკანალი აქვს, მით უფრო ლამაზია. ბრაზილიაში სპეციალური პლასტიკური ოპერაციებიც კი არსებობს სხეულის ამ ნაწილის გასადიდებლად. უკანალის სილამაზე ზომის გარდა, მის ფორმაზეც არის, რა თქმა უნდა, დამოკიდებული. იდეალად გამობზეკილი დიდი ზომის უკანალი ითვლება. ის ორი მაგარი ფეხბურთის ბურთივით უნდა იდგეს. შვენიერი ხედი მაქვს. მოკლედ, ეჯგარეშია, რომ ბრაზილიაში მთავარ ნაწილად სწორედ ეს ითვლება.

0: გერბიან საფასური რიო დე ჟანეირო.
1: დღეს საღამოს რიოს წლის მოვლენა. კარნავალი იწყება.
2: კარნავალი სამბადრომზე გამართება. მას პირდაპირ ეთერში მთელი მსოფლიოს მასშტაბით გადასცემენ. სწორედ სამბადრომის აღლუმთან ასოცირდება ყველასთვის რიოს კარნავალი. შოუზე გასვლამდე სკოლები ამ ადგილას იკრიბებიან.
1: პრეზიდენტ ვარგასის პროსპექტი.
2: გრძელი კორიდორია, სადაც ყველა ადამიანი და დეკორაცია ეწყობიან. ისინი ემზადებიან. შემდეგ ფეერვერკი იწყება და სკოლა სამბადრომზე გადის. რატომღაც ვღელავ. ეს ხალხი ჩემსავით მონაწილეობს შოუში. ყველას ნაყიდი აქვს საკარნავალო კოსტუმი. სინთეტიკურ კოსტუმს შიშველ ტანზე იცვამენ. ასე დამინჩი ის მართლაც ძალიან ცხელია. ხვდები ფესტივალი რატომ არის სულ ღამით. დღისით მზის გულზე ამ კოსტუმში გამოსვლა უბრალოდ წარმოუდგენელია. ძალიან ცხელა. ამ საშინელ სიცხეში გამოწყობილი 3 საათი ვიდექი კორიდორში, სანამ ჩვენი სკოლა გავიდოდა სამბადრომზე. შემდეგ ისეთი ადრენალინი წამოვიდა, რომ ყველა დისკომფორტი სადღაც გაქრა.

ბრაზილიაში კარნავალი ჩვენი ყველი ერის ანალოგია. გართობის ერთი კვირა დიდი მარხვის დაწყებამდე. სიტყვა კარნავალი სიტყვასიტყვით ნიშნავს მშვიდობით ხორცს.

კარნავალზე მხოლოდ სამბა ისმის. უნიკალური ბრაზილიური ჰანგები და ამ ჰანგებზე განუმეორებელი ცეკვა, რომელიც აქ, რიო-დე-ჟანეიროში დაიბადა.

0: სამბა ერთ-ერთი ყველაზე მგრძნობიარე ცეკვაა. აქ რითმით განახობს თეძოების მოქმედებას. სამბაში პარტნიორი აუცილებელი არ არის. შეგიძლიათ მარტოც იცეკოთ. კარნავალის მსვლელობის დროს ყველა მონაწილე მარტო, მეწყვილეს გარეშე ცეკვავს. პრეზიდენტ ვარგასის პროსპექტი.
1: ღამით სამბადრომთან ახლოს მივედი. ისე, სასეირნოდ, იქნებ რამე დავინახოთ ხო? ასე გამოიყურება სამბადრომის პარალელური ქუჩა. ღმერთო, ღმერთო ჩემო. სამბადრომის ბილეთს ვერ გავწდები. ბილეთის ფასი $200-დან იწყება.
2: Так.
1: Да, აქ რა ხდება? სამბადრომის გვერდით იმ ადგილას, სადაც პლატფორმები გადიან, სპეციალური ტრიბუნებია აგებული. ტრიბუნები ღარიბებისთვის არის და აქ ამოსვლა უფასოა. სანამ მონაწილეები და დეკორაციები მთავარ მოედანზე გავლენ, მათი დანახვა აქედან არის შესაძლებელი. მაგრამ კარგი განათება არ არის და არც მუსიკა ისმის. დანარჩენი ყველაფერი ისეა, როგორც სამბადრომზე.
0: აღმოჩნდა, რომ კარნავალში მონაწილეობა და მისი ყურებაც კი გაუსაზლისი პროცესია. ეს ძალიან დამღლელი მსვლელობაა. შოუ საღამოს 9 საათზე იწყება და დილის 5 საათამდე მიმდინარეობს. თითოეული სკოლის პროგრამა 1 საათი გრძელდება. გარკვეული დროის შემდეგ ყველა სკოლა ერთიანდება და დაუსრულებელი სამბის მოცეკვავეების მორევს ქმნის. დილის 5 საათამდე აქ ჯდომა ძალიან რთულია. წასვლა მინდა, მაგრამ როგორ? ჯერ საოცარ ფასად ვიყიდე რიოს ბილეთი. შემდეგ 14 საათი ვიფრინე. შემდეგ ვიყიდე სამბადრომის ბილეთი, რომელიც ასევე საკმაოდ ძვირი ღირს. ბილეთები 200-დან რამდენიმე 1000-მდე ღირს და გინდათ მითხრათ, რომ ამ ყველაფრის შემდეგ შეიძლება დასაძინებლად წასვლა? არა, ამიტომაც რჩება ყველა დილამდე.
1: აქ თავისი კარნავალი აქვს. მოკლედ, ამ ადგილას ფილმი უკვე დასრულდა. უნდა გავიქცე და თავიდან ვუყურო სხვა ადგილიდან.

0: რომ იცოდეთ, ტრიბუნებზე ჯდომა ძალიან უინტერესოა. ცხედან მზეს უმზირას ჭამენ, აი ჩვენ კი რაღაცის ნახვა უნდა მოვასწროთ. ამიტომ უნდა გავიქცე.
1: გერბიან საფასური, რიო დე ჟანეირო.
2: ჩემი მსვლელობის პერიოდში გადავიტანე
0: სტადიონი სამბადრომი.
2: შეუძლებელი და გავიარე საოცარი დაღლილობის ზღვარზე. საბოლოოდ ვუსნებობდი, რომ ეს ყველაფერი მალე დასრულებულიყო. კოსტუმში ძალიან დამცხა. ეს აუტანელია. არასოდეს აღარ გავაკეთებ ამას. ასეთი რამე მხოლოდ ერთხელ უნდა გადაიტანო. ერთი და იგივე კოსტიუმი კარნავალში არ მონაწილეობს. დღესასწაულის შემდეგ ასეთ სურათს ნახავთ. ქუჩებში ფერადი ბრწყინვალე კოსტიუმების გორები დგას. აქ ნახავთ ყველაფერს, ბუმბულებს, თვლებს და გვირგვინებს. ჯერ კიდევ გუშინ ეს ყველაფერი საკმაოდ ძვირი ღირდა. დღეს ის არავის აღარ სჭირდება. წარმოგიდგენიათ?
0: აი ასე. კარნავალმა ჩემ გვერდით ჩაიარა. ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით. აი აქ აუცილებლად დავბრუნდები. რამეს მოვიფიქრებ. ფულს შევაგროვებ.

0: სახელი რიო-დე-ჟანეირო უკვე დღესასწაულია.
1: მხოლოდ აქ ტარდება მსოფლიოში ცნობილი რიოს კარნავალი.
0: ჩვენი პლანეტის გრანდიოზული, ყველაზე ფერადი და მხიარული მოვლენაა.

0: გერბიან საფასური რიო დე ჟანეირო.
1: ლუის დე ვასკონსელოსის ქუჩა.
2: ხედავ შენ საკარნავალო კოსტიუმი გაცვია.
1: ჟანა ნაკრების ფორმა კარნავალი არ არის. ცირკი ხო, მაგრამ ეს ქუდი ალბათ სამბადრომის გვერდითი პოვესადმე. არა?
2: არა საყვარელო, ეს ქუდი ვიყიდე. ისევე როგორც მთელი კოსტიუმი, რომლითაც სამბადრომზე გამოვედი.
1: სამბადრომზე გაიარე?
2: ხო, კარნავალში მივიღე მონაწილეობა, კარნავალი. მე კარნავალზე ვიყავი. ვერც კი წარმოიდგენ ეს რა кошмари იყო. ძვირფასო მაყურებლებო, ძალიან გთხოვთ, ძალიან გთხოვთ ყველას, აუცილებლად ჩამოდით რიო დე ჟანეიროში. აუცილებლად წადით კარნავალზე. მიიღეთ გიჟური სიამოვნება, დაიღეთ მთელი ცხოვრების ენერგია.
1: ყველაზე ძვირფასი კი ხელში გეჭიროთ.
2: ხო,
1: ტელეფონებს, ფულს და ყველაფერს ძვირფას ხელი მაგრად მოუჭირეთ. კარნავალზე იყავი, მე კი მის მიღმა.
2: ნელა ქუდი, ქუდი.
1: მე გაუგებარი ხალხი ვნახე, შენ კი მდიდრებთან ერთად ერთობოდი.

დღეს ავსტრიის დედაქალაქ ვენაში ვიმოგზაურებთ, რომელიც ევროპულ ისტორიასა და კულტურაში გამორჩეულ ადგილს იკავებს. არსების დღიდან ქალაქმა რამდენიმე ხუროთ მოძღრული სახეცვლილება განიცადა, მაგრამ 13 საუკუნიდან იგი ნამდვილ შედევრად იქცა. მუსიკის გენიოსების, მოცარტის, შუბერტისა და ჰაიდნის ცხოვრება და მოღვაწეობა ვენასთან არის დაკავშირებული. ამ ქალაქში შეხვდებით ავსტრიის იმპერატორების ბრწყინვალე სასახლეებს, დიდებულ საკათედრო ტაძრებსა და სხვა კულტურულ ძეგლებს.

ავსტრიის დედაქალაქი ტურისტებისთვის მიმზიდველია მთელი წლის განმავლობაში. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ ვენაში? ქვეყნის პოლიტიკური ცხოვრების, ისტორიის და არქიტექტურის ერთ-ერთი სიმბოლო ვენაში პარლამენტის შენობაა. მას ხშირად ვენის რაიხსტაგსაც უწოდებენ. ის 1874-1884 წლებში აშენდა. შენობა ვენის ისტორიაში ერთ-ერთმა გამორჩეულმა არქიტექტორმა, ედუარდ ჰანსენმა დააპროექტა. ამ შენობაში ორგანულად ერწყმის ერთმანეთს ჰარმონია და სილამაზე, თავშეკავებულობა და თავისუფლება. მეორე მსოფლიო ომის დროს პარლამენტის შენობა მნიშვნელოვნად დაზიანდა, მაგრამ რესტავრაციის შედეგად ინტერიერის უდიდესი ნაწილის აღდგენა მოხერხდა. ცენტრალური შესასვლელის წინ დგას სიბრძნის ძველ ბერძნულ ქალღმერთ ათენა პალადას დიდი ქანდაკება, რომელიც ავსტრიელ პოლიტიკოსებსა და კანონმდებლებს მიანიშნებს, რომ ისტორიის გაკვეთილები და დემოკრატიული ფასეულობები არ დაივიწყონ. ათენას გარდა შენობის კიბეზე სხვა ანტიკური ისტორიკოსებისა და ფილოსოფოსების ქანდაკებებია. შენობაში 100-ზე მეტი ოთახია, რომელთა შორის ეროვნული საბჭოსა და ფედერალური საბჭოს დარბაზები ყველაზე მნიშვნელოვანია. ვენის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა ჰოფბურგის სასახლეა. ეს ნაგებობა ჰაბსბურგების დინასტიის იმპერატორთა ზამთრის რეზიდენციას წარმოადგენდა. ის თავისი დიდებულებით ნებისმიერ მნახველს აღაფრთოვანებს. თუ იმპერატორთა სამყაროს გაცნობა გსურთ, ჰოფბურგის სასახლეს აუცილებლად უნდა ეწვიოთ. საიმპერატორო რეზიდენციის დათვალიერებისას თვალწინ ავსტრიის სახელმწიფოს მთელი ისტორია გაირბეს. სასახლის ადგილას უწინ შუა საუკუნეების ციხესიმაგრე მდებარეობდა. შემდეგ კი 600-ზე მეტი წლის განმავლობაში ის ავსტრიის მეფეთა რეზიდენცია იყო. ყოველი ახალი მმართველი მის გაფართოებას ცდილობდა. ამჟამად კი ეს კომპლექსი 19 დარბაზითა და 2600 ოთახით 240,000 კვადრატულ მეტრს იკავებს, სადაც 5000-მდე ადამიანი ცხოვრობს და მუშაობს. სასახლეში მდებარეობს ავსტრიის ეროვნული ბიბლიოთეკა, რომელიც მსოფლიოში ერთ-ერთი ულამაზესია. ბიბლიოთეკაში დაახლოებით 7.5 მილიონი უნიკალური წიგნი ინახება. აქვეა ძველი გრაგნილების უდიდესი კოლექცია. შენობის შვეიცარიულ ფრთაში მოთავსებულია საიმპერატორო საგანძური, სადაც თავმოყრილია რომისა და ავსტრიის იმპერიათა ძვირფასი ნივთები. ვენის ასევე გამორჩეული სასახლე ჰაბსბურგების დინასტიის ზაფხულის რეზიდენცია შიონბრუნია. სასახლე უზარმაზარი პარკით არის გარშემორტყმული. ეს ადგილი გაზაფხულზე და ზაფხულის დასაწყისში განსაკუთრებით თვალწარმტაცია. შიონბურნის ტერიტორიაზე ასობით სახეობის ყვავილები, ბუჩქები, ხეები და ეგზოტიკური მცენარეებია. რეზიდენციის 40 ოთახი და დარბაზი სტუმრებისთვის ღიაა. აქ შეგიძლიათ საიმპერატორო საძინებლები, მისაღები ოთახები და სამეჯლისო დარბაზები დაათვალიეროთ. ქალაქის გამორჩეული სამლოცველო წმინდა შტეფანის ტაძარია. ეს საოცარი შენობა გულგრილს არავის დატოვებს. ტაძარი დიდებულია როგორც გარედან, ისე შიგნიდან. აქ უძვირფასესი რელიკვიები, საკულტო ნივთები და ხელოვნების ნიმუშები ინახება. წმინდა შტეფანის ტაძარი შტეფანს პლაცზე, ანუ წმინდა შტეფანის მოედანზე მდებარეობს. ავსტრიელთათვის ის დაახლოებით იგივეა, რაც ჩვენთვის სვეტი ცხოველი, პარიზელებისთვის კი ნოტრდამი. იგი 800-ზე მეტი წლისაა. მას საფუძველი გრაფმა ლეოპოლდ მეოთხემ ჩაუყარა, მაგრამ თანამედროვე სახით 1511 წლიდან გვევლინება. უნდა აღინიშნოს, რომ ტაძარი მეორე მსოფლიო ომის დროს დაბომბვებს გადაურჩა, მაგრამ 1945 წელს მასში ხანძარი გაჩნდა. მის აღდგენას 7 წელი დასჭირდა. ვენის ერთ-ერთი უძველესი და ულამაზესი ტაძარი წმინდა პეტრეს ეკლესია, ანუ პეტერს კირხეა, რომელიც იმპერატორ ლეოპოლდ პირველის დროს აიგო. ტაძრის გუმბათი ვატიკანის წმინდა პეტრეს ტაძრის გუმბათის მსგავსია. რომაული ნაგებობა მე-17 საუკუნეში დაიწვა. 10 წლის შემდეგ კი მის ადგილას თანამედროვე წმინდა პეტრეს ეკლესია აღიმართა. ტაძრის ინტერიერს საოცარი ფრესკები და ორნამენტები ამშვენებს.
ავსტრიის დედაქალაქის უმთავრესი კულტურული დაწესებულება ოპერის თეატრის შენობა. ის მსოფლიოში ერთ-ერთ საუკეთესო ოპერის შენობად არის აღიარებული. აქ შეგიძლიათ ჭეშმარიტი ხელოვნებით დატკბეთ, ვინაიდან სახელგანთქმული სცენა ყოველდღიურად მიმზიდველ პროგრამას გთავაზობთ. აქ წელიწადში 300 დღის განმავლობაში 60 სხვადასხვა საოპერო და საბალეტო წარმოდგენა იმართება. ვენის ოპერის თეატრში გამოდიოდნენ და გამოდიან მსოფლიოს ყველაზე ცნობილი მომღერლები, შემსრულებლები და დირიჟორები. ვენის ოპერა სათავეს მე-17 საუკუნიდან იღებს. ის იმპერატორ ფრანც იოზეფის ბრძანებით აიგო. იგი 1869 წლის 25 მაისს მოცარტის ოპერა დონ ჟუანით გაიხსნა. თუ ოპერა, ინტერიერი და არქიტექტურა გიყვართ, ეს შენობა თქვენს გემოვნებას უთუოდ დააკმაყოფილებს. ფილარმონია ავსტრიის დედაქალაქის მუსიკალური ცხოვრების ერთ-ერთი ცენტრია. აქ ვენის ფილარმონიის მსოფლიოში სახელგანთქმული ორკესტრი და მოწვეული კოლექტივები გამოდიან. ფილარმონია ვენის სტუმრებში პოპულარობით სარგებლობს, ვინაიდან აქ მუსიკოსები საკმაოდ ხშირად მოცარტის ეპოქის კოსტიუმებში გამოდიან და მე-17 საუკუნის ატმოსფეროს ქმნიან. ამ შენობაში, რომლის პროექტის ავტორიც თეოფილ ჰანსენია, პირველი კონცერტი 1870 წლის 6 იანვარს ფრანც იოზეფ პირველის მმართველობის პერიოდში შედგა. მსოფლიოს უპირველესი დარბაზი, ასე უწოდებენ ვენის ფილარმონიის ოქროს დარბაზს. ის საოცარი აკუსტიკით გამოირჩევა. საუკუნეზე მეტია ვენის ფილარმონიის სიმფონიური ორკესტრი აქ რეგულარულად მართავს კონცერტებს. ყოველწლიურად კი 1 იანვარს საახალწლო კონცერტი ტელეეთერით მთელ მსოფლიოში გადაიცემა. ვენის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი კულტურული დაწესებულება ხელოვნების ისტორიის მუზეუმია. იგი 1891 წელს გაიხსნა. შენობა იტალიური რენესანსის სტილში გოტფილდ ზემპერისა და ბარონ კარლ ფონ ჰაზენაუერის პროექტის მიხედვით აიგო. მუზეუმ საფუძვლად ჰაბსბურგების დინასტიის წარმომადგენლების კერძო კოლექციები დაედო, რომლებიც მე-15 საუკუნიდან ხელოვნების გამორჩეულ ნიმუშებს აგროვებდნენ. აქ იხილავთ ფერწერულ ტილოებს, უძველეს არტეფაქტებსა და რელიქვიებს. მუზეუმის მშვენება სამხატრო გალერეაა, სადაც სახელგანთქმული ფლამანდიელი, ჰოლანდიელი, გერმანელი, იტალიელი და ესპანელი მხატვრების შედევრებია წარმოდგენილი. ვენის კულტურული ცხოვრებისა და ტურიზმის ერთ-ერთი უმთავრესი განმსაზღვრელი ლეოპოლდის მუზეუმია. აქ მსოფლიო მნიშვნელობის მხატვრული კოლექცია ეგონ შილეს, გუსტავ კლიმტის, კოკოშკას, კუბინის, ვალდმიულერისა და სხვა ოსტატების ნამუშევრები არის გამოფენილი. მუზეუმის სამ სართულზე 1300-ზე მეტი ექსპონატია. აქ ასევე აფრიკისა და ოკეანეთის ეგზოტიკური ქვეყნების კულტურული მემკვიდრეობის საგნებს, ჩინელი და იაპონელი მხატვრების სტილოებს იხილავთ. გარდა ლეოპოლდისა, ქალაქში ალბერტინას, მოცარტის, ფროიდისა და სხვა მრავალი მუზეუმია. ავსტრიის დედაქალაქის გამორჩეული დასასვენებელი ადგილი პრატერის გასართობი პარკია. პრატერი ვენის ერთ-ერთი ღირსშესანიშნაობაა, რომელიც მდინარე დუნაისა და დუნაის არხს შორის მდებარეობს. პარკი ევროპაში ერთ-ერთი უძველესია. მის მონახულებაზე ბევრი ტურისტი ოცნებობს. პარკში ყველაზე ძველი და ცნობილი ეშმაკის ბორბალია. სულ პრატერის პარკი 250-ზე მეტ ატრაქციონს გთავაზობთ. პარკის მთავარი საფეხმავლო გზა 4.5 კილომეტრი სიგრძის ცენტრალური ხეივანია, რომლის გასწვრივაც 2500 ხეა დარგული. პრატერის პარკი არა მარტო გასართობი, არამედ სიმწონეში ჩაფლული მშვენიერი სასეირნო ადგილიცაა. აქ ჯერ კიდევ მე-17 საუკუნეში გაჩნდა პირველი ატრაქციონები. პარკში იხილავთ მადამ ტიუსოს მუზეუმს, სადაც ცნობილი პიროვნებების ცვილის ფიგურებია გამოფენილი. აქვეა მსოფლიოში ყველაზე დიდი ჯაჭვური კარუსელი, რომლის სიმაღლეც 117 მეტრი, სისწრაფე კი 60 კმ/სთ-ია. აქვე ნამდვილი ტელესკოპით აღჭურვილი პლანეტარიუმი და სხვა უამრავი გასართობია. თუ ვენაში მოხვდებით და მის უამრავ საოცრებას დაათვალიერებთ, აუცილებლად დავიღლებით და მოგშივდება. ვენა ერთადერთი ადგილია, სადაც საჭმლის მომზადების საკუთარ სტილს ქალაქის სახელი ჰქვია,
ვენის სამზარეულო. ის ნამდვილი გურმანების დასახლებაა. სხვადასხვა ქვეყნების გავლენით ვენაში მრავალფეროვანი სამზარეულო ჩამოყალიბდა, რომელიც ადგილობრივსა თუ ტურისტს დღემდე აოცებს. ამ ქალაქის სამზარეულოს გამორჩეული კერძი ვენური შნიცელია. ის ზოგადად ავსტრიის ყველაზე ცნობილი ნაციონალური კერძია. შნიცელი სპეციალური სანელებლებითა და ბალახეულით შეზავებული ხბოს ხორცისაგან მზადდება. შემდეგი კერძია ტეფელშპიცი. ამ კერძში შედის მოხარშული საქონლის ხორცი, ვაშლის პიურეთი, პირშუშხათი, ისპანახით ან არაჟნის სოუსით. გარნირად გამოიყენება მოხარშული კარტოფილი, სტაფილო ან შემწვარი კარტოფილი. ბაქუნი. ეს არის სპეციალურ ნაზავში ამოვლებული და შებრაწული ქათმის ხორცი, გემრიელ კარტოფილის სალათთან ერთად. განსაკუთრებული წესით მომზადებული ვენური ომლეტი, კაიზერშმარენი, ფქვილთან, შაქართან, რძესთან და სხვა დანამატებთან ერთად მზადდება. ასევე უნდა ვახსენოთ გულიაში. ავსტრიული გულიაში სქელი სუპია. ვენელებმა ის უნგრელებისგან ისესხეს და მასში განსაზღვრული ცვლილებები შეიტანეს. გულიაში მოთუშული საქონლის ხორცისგან მზადდება და მისი რამდენიმე სახეობა არსებობს. ავსტრიულ დესერტებს ვენის რესტორნების გარდა ალბათ მთელს მსოფლიოში შეხვდებით. ავსტრიული შტრუდელი არის რულეტი უმეტესწილად ვაშლის შიგთავსით. ეს დესერტია, რომელიც პირში ჩაგადნებათ. მისი პირველი რეცეპტი ჯერ კიდევ 1696 წლით თარიღდება. იმედია მოგეწონათ ამ მრავალფეროვან ქალაქში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

0: გაიდუმლო, სრულიად გაუგებარია, მართლა გაუგებარია, უბრალოდ არ მესმის მე. თუმცა მე ვამბობ, რომ არც გულბაცხილაძის შემთხვევაში არ შეიძლება იყოს გრიფის საიდუმლო, იმიტომ რომ ჩემთვის წარმოუდგენელია, რომ ადამიანი, რომელსაც საჯაროდ პუტინი აჯილდოვებს და ამ ჯილდოს საჯაროდ გადასცემს საელჩოში და ის ფოტოებს აქვეყნებს, ასეთი ადამიანი იყოს ჯაშუში, რომელსაც შეხება რა აქვს არანაირ სპეცსამსახურებთან. ეხა იმის ფიქრი, რომ გულბაცხილაძე აფინანსებდა რაიმე ქსელს, მაშინ უნდა გვანახონ ის სახელმწიფოს თანამშრომელები. გესმის, აი თუ ჯაშუში იყო, უნდა დაგვანახონ, ვინ მუშაობდა მასზე. გამოდის, რომ თვითონ ცხილაძე არ იყო სპეცსამსახურების თანამშრომელი. მას არანაირ სპეცსამსახურებთან და სახელმწიფო სტრუქტურებთან შეხება არ ჰქონდა. მას არანაირ საიდუმლო ინფორმაციაზე ხელი არ მიუწვდებოდა. მაშინ რჩება ორი ვარიანტი. მაშინ ან გულბაცხილაძეზე მუშაობდნენ, აი დააკვირდით გულბაცხილაძის საქმეს. ვინ არის გულბაცხილაძე? ეს არის ადამიანი, რომელსაც ჰქონდა საკუთარი ორგანიზაციები და ამ ორგანიზაციების მეშვეობით ის მუშაობდა, საჯაროდ მუშაობდა რუსეთთან, ირანთან, არ ვიცი კიდევ ვისთან. ჩვენ ახლა სინამდვილეში ჩვენთან ეთერში სულ ხუთი გადაცემა წაიყვანა თუ ექვსი. და მუშაობდა დიდი ხანი საჯაროდ. მას საჯაროდ აჯილდოვებდა მაგალითად პუტინი. და ეს ფოტოები საჯაროდ იყო. ის საჯაროდ ხარს უჭერდა რუსეთს. ამას არასდროს არ მალავდა. თავად არც სპეცსამსახურის თანამშრომელი იყო, არც არანაირ ძალოვანი სტრუქტურების თანამშრომელი არასოდეს არ იყო, არც სახელმწიფო სტრუქტურებთან არასდროს არანაირი შეხება მას არ ჰქონია. შესაბამისად, არანაირ საიდუმლო ინფორმაციაზე მას არასდროს ხელი არ მიუწვდებოდა. აქედან რჩება რა? გამოდის, რომ გულბაცხილაძეს ყავდა საკუთარი აგენტები მაგალითად იმ სახელმწიფო სტრუქტურებში, სადაც საიდუმლო ინფორმაცია და ეს აგენტები, მისი აგენტები, ეხლა სასაცილოა თავისთავად, მას აწვდიდნენ საიდუმლო ინფორმაციას. მაშინ გვანახონ ეს აგენტები. და ეს აგენტები რატო არ არიან დაკავებული? ან გამოდის, რომ გულბაცხილაძეს ვიღაცა ტერორისტული დაჯგუფება ჰქონდა, სადაც ვიღაც ადამიანები იყვნენ და მათთან ერთად რაღაცას გეგმავდა სახელმწიფო წინააღმდეგ. გვანახონ ეს ორგანიზაციები და ეს დაჯგუფებები. გესმის, ან მასზე მუშაობდა სახელმწიფო სტრუქტურებში საიდუმლო ინფორმაცია, ვისთვისაც ხელმისაწვდომი იყო ეს ხალხი, ან მასზე მუშაობდნენ ვიღაც ტერორისტები. და ეს ხო სასაცილო ჟღერს, რომ ხა გულბაცხილაძეზე ორკაციანი ორგანიზაცია ყავდა, მასზე ვიღაცაები მუშაობდნენ. ყველა მიცის, რომ ეს ტყუილია და დაგვანახეთ მაშინ ეს ხალხი.
1: თანაც რა არის?
0: და ეს გრიფის საიდუმლო უკვე ხდის რას? ყველაფერი დახურულია, ვერაფერს ვერ ვიგებთ.
1: ეხო სხვადასხვა საქმეებია. ელისო კილაძის საქმე სხვა არის. გულბათრ ცხილაძის საქმე სხვა არის, ამ კონტექსტში, ამარა პარალელური.
0: უკილაძე ჟურნალისტია, ჩემთვის გაუგებარია ეს ყველაფერი.
1: ითხოვენ ყველა ეს ეგრეთ წოდებული ჯაშუშობით დაკავებული თუ იგივე ელისო კილაძე, რომელიც სხვა თემაზეა დაპატიმრებული. ყველა ეს ადამიანი ითხოვს, რომ გახსენითო პროცესიო. რომ საზოგადოება მოისმინოს მათ რას ედავებიან და ისინი რა პასუხებს ცემენ, მაგრამ სააკაშვილის დროს ასე არისო.
0: ну არ ვიცი, ვერაფერს ვერ ვიტყვი მე. მე ვამბობ, რომ ჩემთვის ეს სრულიად გაუგებარია ეს ყველაფერი. მე საერთოდ წინააღმდეგი ვარ, რომ ესეთი გრიფის საიდუმლო იყოს, იმიტომ რომ ამის მე ვერავინ ვერაფერს ვეღარ იგებს და ეს კიდევ უარესია ჩემი აზრით.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
0: სტუდია ნომერი 8-დან მოგესალმებით ბატონ დავით არხადმოურავი და ირმა ცხორაგაური.
2: გამარჯობათ, მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით ბატონ დავით. ბატონ დავით, მოკლედ მინდა დავიწყო ყველაზე ახალი ცხელი ამბავი რაც არის პრემიერ-მინისტრმა ბატონმა კობახიძემ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს ტრამპს მიულოცა ამერიკის დამოუკიდებლობის 250 წლისთავი, გაუგზავნა წერილი და იქედა საპასუხო ჩამოვიდა წერილი, რომელშიც ტრამპი მადლიერების გრძნობას გამოთქვამს და აფასებს მოკლედ ამ გულწრფელად აფასებს ამ მიულოცვას და საუბრობს რომ ორ ქვეყანას შორის თანამშრომლობა კიდევ უფრო გაგრძელდება იმედოვნებს. ნუ კობახიძის თქმით ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილიაო და გვეუბნება რომ სავარაუდო

0: აი იწება უკვე გადატვირთვა ჩვენი ურთიერთობებისო. თვითონ კობახიძის თქმით, რომ გადატვირთვა იწება ურთიერთობების, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენსა და ამერიკას შორის ჯანსაღი ურთიერთობები არ არის. ეხლა აქ თვითონ არაფერი განსაკუთრებული არ ხდება, მაგრამ იცით რა, მე ეჭვი შემეპარა თვითონ ტრამპის წერილში, იმიტომ რომ თვითონ ტრამპის პასუხშივე თანამშრომლობა კიდევ უფრო გაძლიერდება, აი ამ ფრაზამ მიმანიშნა, რომ ეს რაღაც შაბლონი ხომ არ არის, ხომ რაღაცა სტანდარტი ხომ არ არის. ეს ხომ არ არის ის წერილი, რომელიც აბსოლუტურად ყოველას ერთი სახით, ერთნაირი სახით დაეგზავნა ყველა იმ ქვეყანას, ვინც კი მიულოცა ამერიკას დამოუკიდებლობა. თუმცა კარტ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ქართული ოცნება გვეუბნება, რომ ეს არის არაჩვეულებრივ სიგნალი საიმისოთ, რომ ჩვენი ურთიერთობები გადატვირთვას იწყებს.
1: რა გითხრათ ახლა? ერთი ნიუანსია, რომელიც ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ თანამშრომლობა საქართველოს და ამერიკას შორის არ შეწყვეტილა. ის არ შეწყვეტილა ამ პერიოდშიც, რაც ქართული ოცნება გადავიდა თავდასხმაზე შეერთებული შტატების ხელისუფლების მიმართ. თანამშრომლობა მაინც არ შეწყვეტილა. თანამშრომლობა არსებობს რავალი წელია, მას საკმაოდ მოცულობითი ხასიათი გააჩნია, და ამავე პერიოდში ჯერ კიდევ მდინარაძე რო გახდათ უსაფრთხოების სამსახურის მინისტრი, ბრძანდებოდა იგივე ამერიკაში. ანუ სპეცსამსახურებს შორის თანამშრომლობა გრძელდება. ამავე პერიოდში საქართველოსში იყო ნატოს წვრთნები.
0: კი ბატონო.
1: სადაც ჩვენ მონაწილეობდით, კი იქ პრემიერ-მინისტრი არ ჩასულა, მაგრამ ყველაფერი ეს იყო. შესაბამისად თანამშრომლობა არ შეწყვეტილა. არ შეწყვეტილა. არც საგრანტო დაფინანსება შეიძლება გარკვეულწილად რაღაცები შეიზღუდა, მაგრამ რეალურად თანამშრომლობა მაინც გრძელდებოდა და გრძელდება ეხლაც. ასე რომ აქ ორი სხვადასხვა თემა. თვითონ წერილი შაბლონურ ხასიათს ატარებს, ეს ერთ საკითხია, რა თქმა უნდა, ასეთ წერილი ტრამპმა დაუგზავნა ყველას. მაგრამ მეორე საკითხია, არის თუ არა რეალურად თანამშრომლობა? არის. უბრალოდ ძალიან შეზღუდულია მისი მასშტაბი. და ეს იყო გამოწვეული იმით, რომ ქართული ოცნება მაქსიმალურად შეურაცხყოფას აყენებდა ტრამპს. ეხლა და ჩვენ მაშინ ვამბობდით, რომ და ქართული ოცნების ხარდამჭერებიც აყოლილი იყვნენ მას. ახლა ჩვენ ვამბობდით, რომ როგორც კი ცოტა სიო შეიცვლება, ესენი შეიცვლებიან. ახლა უფრო რბილა დაიწყეს ლაპარაკი და ფაქტობრივად ჩვენ წინადადებებს იმეორებენ. ანუ ესენი უყურებენ ყველაფერს, რაც ჩვენ ვლაპარაკობ და იწყებენ მე ჩვენი წინადადებების გამეორებას. ახლა აგერ ბატონო მდინარაძემაც ისაუბრა იგივეზე, რომ ტრამპის ადმინისტრაცია თურმე არ არის იგივე, რაც ბაიდენის ადმინისტრაცია.
0: ეს განსხვავებულია.
1: ეს უცხო ადმინისტრაცია, რასაც ჩვენ ვამბობთ, ახლა წინადადებებს იმეორებენ, რომ ეს უცხო ადმინისტრაცია, რომ სოფხედველობითა ჩვენთან ახლოა. ანუ ესენი მუდმივად ცვლიან ამ პოლიტიკას, ხან გალმარა, ნუ ამავდროულად დაწერენ ახალ წერილს ბატონი ზაზა შათირიშვილი, რომელი როცა მოისურვებენ ესენი გამოაქვეყნებს რაღაც წერილს და ისევ ტრამპს ეტყვის, რომ ხან დიპ სტეიტის ფეხებია, ხან მისი თავია, ხან მისი ხელებია, ხან რაღაც ესეთი. მე ვუცებ, შედეგი რა არის?
0: შედეგი რა არის?
1: შედეგი არაფერი არაა ჯერჯერობით. რეალურად ყველაფერი რაც აკეთა ამ ხელისუფლებამ დაძაბულობის მეტი მთელ სოფლიოში არაფერი. უბრალოდ ამა დაინახეს, გავიდა დრო. ყველასთან იჩხუბეს, ქვეყნის შიგნით ყველასთან იჩხუბეს, ქვეყნის გარეთ ყველასთან იჩხუბეს. ყველა ხე წარმოგიდგენია, რომ ვინ არის საქართველოს მოკავშირე? აი ამას უნდა დაუფიქრდეთ. ამდენი ბატონი კობახიძის მთავრობა ორი წელია თუ არ ვხდები უკვე მთავრობაში, ან ცოტა მეტიც კი. და რა მივიღეთ? მივიღეთ ის, რომ საქართველოს მეგობრები არიან ირანი,
0: ყირგიზეთი, ყაზახეთი, ტაჯიკეთი.
1: Ну, ყირგიზეთი, ყაზახეთი, ტაჯიკეთი.
0: აი ბატონ და
1: თურქმენეთი ვთქვათ, ეს საბჭოთა რესპუბლიკები იყო და იქ მეგობრული ურთიერთობა არსებობდა, მაგრამ და ვერ ვიტყვით, რომ ისინი მეგობრები არიან. იქ უბრალოდ ეხლა ვიზიტია, ჩახვედი, ჩამოხვედი, გამარჯობა, მორჩა.
0: არა, არა, უბრალოდ ვიზიტი არ არის. ბოდიშს ვიხდე, რახან ამ თემას შევეხეთ, მე აუცილებლად მინდა ვთქვა. მოკლედ, ქართული ოცნება გვეუბნება, რომ სწორედ ეს საბჭოთა კავშირის ყოფილი ქვეყნები, ეს ყირგიზეთი იქნება, ყაზახეთი, ტაჯიკეთი, თურქმენეთი, რაც იქნება. აგერ თურქმენეთის პრეზიდენტის ჩამოსვლას ბატონმა ყაველაშვილმა ისტორიული მოვლენა უწოდა საქართველოსთვის, იმ ხელა მნიშვნელობას ანიჭებენ. მოკლედ, კარგია, მე მესმის, რაც უფრო მეტ ქვეყნებთან გვექნება ურთიერთობა, რა თქმა უნდა კარგია, მაგრამ ქართული ოცნება იფარგლება აი ამ ქვეყნებით, მხოლოდ ამ ქვეყნებში არის მაღალი დონის, რეალურად მაღალი დონის შეხვედრები და ქართული ოცნება გვიმტკიცებს, რომ ჩვენი როგორც სტრატეგიული ქვეყნის მნიშვნელობა რომ ამაღლდეს, აუცილებელია მხოლოდ ამ ქვეყნებთან ურთიერთობა. აი სხვა დანარჩენი აღარ არის, არ გჭირდება ევროპა, არ გჭირდება ამერიკა. ანუ ეს ის ყოფილი საბჭოთა კავშირის სივრცეა ჩვენთვის მნიშვნელოვანი, ხოლო
1: სხვასთან ვერანაირ ურთიერთობას ვერ ვაგებთ და ამ ქვეყნებთან სინამდვილეში რეალურად არანაირი ურთიერთობა არ აგვაქვს. ამ ქვეყნებთან არაფერი არ ჩანს, რომ რაიმე საერთო შეგვეძლოს გავაკეთოთ. იმას აღარ ვლაპარაკობ, რომ ყველა ეს ქვეყანა თავის თავადაც თვითონაც ახლა თურქმენეთი ეს არის მონათლობელური სახელმწიფო. ოდე ხანუ ჩვენ მეგობრობთ, ჩვენ ვაშენებთ მონათლობელურ სახელმწიფოს და თურქმენეთთან ვიწყებთ მეგობრობას, რომელიც ასევე მონათლობელური სახელმწიფოა. და ამ მეგობრობას რა ხასიათი ექნება? არანაირი საერთო ინტერესები ჩვენ არ აგვაქვს, არც ეკონომიკური.
0: აი ყაზახეთთან კიდევ გავიგეთ, რომ ეს მთავარი გზა, მაგისტრალი თქვათ, კასპიის ზღვა, აზერბაიჯანი, საქართველო, თურქეთი, მე მესმის.
1: ანუ მას ეხლა ყველა ეს ესენი ყველა კასპიის ზღვის, ნუ ზოგიერთ ამ ქვეყანას არა აქვს საზღვარი პირდაპირ კასპიის ზღვასთან, მაგრამ ჩვენ მათ განვიხილავთ როგორც კასპიის ზღვის ბასეინის ქვეყნებს.
0: კი ბატონო.
1: ასე განვიხილავთ ჩვენ. და მას ეხა თეორიული კავშირი შეიძლება დავინახოთ, რომ აი ესენი, კასპიის ზღვა, აზერბაიჯანი, ჯეიხანი, შაღდედიზი, მაგრამ რეალობა ეს ესეთი არ არის. ეს ეხლა ლამაზი სურათია, რომელიც ჩვენ შეიძლება დავინახოთ.
0: ყაზახეთთან
1: ჩვენ ვცდილობთ, რომ ყაზახეთი მაქსიმალურად იყოს საქართველოსთვის, მოვიზიდოთ საქართველოში და აი გამოვაყენებინოთ თქვა პორტებს, ისინი იყენებენ კიდევაც რეალურად პორტებს. აქ მეტნაკლებად ურთიერთობა არსებობს. ეს ურთიერთობა არ შეუქმნია კობახიძის თავრობას, ის თავისთავად არსებობს, მაგრამ ეხა ბატონ კობახიძე ცდილობს რომ გააღრმავოს. მაგრამ მე ვერ ვიტყვი, რომ აქ რაიმე რადიკალური წინსვლა არის ან რაღაც რევოლუციური წინსვლა, არაფერი არ ხდება აქ. რაც იყო და რა მოცულობებში იყო მუშაობა, ამ მოცულობებში მიმდინარეობს ეხაც ეს პროცესები. აქ არაფერი ისეთი არ არაფერი გარღვევას ადგილი არ ექნება. ну ахла ჩვენ ვცდილობთ მოვიზიდოთ თურქმენეთი და რა თურქმენეთიც როგორღაც რაღაცნაირად რამენაირად
0: ისტორიულ მოვლენათო
1: ჩავაბად კი ბატონო გასაგებია კარგი ამას შე არაფერს ცუც ახლა არავინ არ ხედავს
0: დე
1: მაგრამ ამაზე ჩვენ ადრე ვისაუბრეთ რომ აქ არის მცდელობა შეიქმნას რაღაცა ბერკეტები ამ ქვეყნებში ეს ილუზია ბერკეტები რომ ვითომ ჩვენ დასავლეთს უთხრათ რომ აი ჩვენ გვაქვს რაღაც გავლენა თურქმენეთში, რაღაც გავლენა ყაზახეთში და შეგიძლიათ ეს სისულელია ყველაფერი, იმათ ჩვენზე მეტი გავლენა აქვთ იქ. აქ არაფერი ახალი არ იქნება. შუა აზიის რესპუბლიკები, ეს არის რესპუბლიკები, სადაც დომინანტი იყო და დღესაც რჩება რუსეთი. ამ რესპუბლიკებში ასევე ჩინეთმაც ძალიან სერიოზულად მოიკვიდა ფეხი არა ყველგან. მაგალითად არა თურქმენეთში. და ამერიკის შეერთებული შტატები ძალიან აქტიურად მუშაობს იგივე ყაზახეთში და ყაზახეთი გარკვეულწილად ეხა რუსეთს გაურბის ამერიკისკენ. ასე ვთქვათ, მოთამაშეები, როდესაც საუბარია თურქმენეთი, ყირგიზეთი, ტაჯიკეთი, ყაზახეთი მოთამაშეები გარკვეულია, ძირითადი მოთამაშეებია რუსეთი, ჩინეთი, ამერიკა. ჩვენი ადგილი იქ არ არის, არც რესურსი გვაქვს რომ შევთავაზოთ, კი თეორიულად შეიძლება მოვიზიდოთ და უთხრათ რომ აი მოდი კასპიის ზღვაში რაღაცა, კასპიის ზღვაში მაპატიეთ, შავი ზღვა გამოიყენე რაღაცა. მაგრამ ეს ახლა რაიმე სერიოზულის მომტანი არ არის და ვერანერ ბერკეტს ვერ მოვიპოვებთ, რომელიც მე გამოგვადგება ამერიკასთან ან თქვათ ევროპასთან ურთიერთობაში. ის რომ შავ ზღვას იყენებს ყაზახეთი, არ არის ახლა რაღაცა ისეთი ბერკეტი მათთვის, თქვათ იგივე ამერიკისთვის. აქ არაფერი არ არის, აქ ლაპარაკი ისევ იმაზეა, რასაც ვამბობთ, რომ რეალობა რა არის? გამვლილ პერიოდში ხელისუფლებამ და პირადად პრემიერ-მინისტრმა კობახიძემ და მისმა მთავრობამ მიაღწია მხოლოდ ერთ რამეს.

0: ჩვენ ვეჭუბეთ მთელ სოფლიოს. ჯერ ესერთი ჩვენ ქვეყნის შიგნით სრული პოლიტიკური დაპირისპირება და ყველასთან წინააღმდეგობაა შექმნილი და ჩხუბი, სულ ყველასთან. ანუ არანაირი მომხრეები არ აყავს ქართულ ოცნებას ქვეყნის შიგნით საერთოდ. არანაირი მოკავშირეები ყველასთან იომა, ყველასთან იჭუბა, უმიზეზოდ საერთოდ ვერ გაიგებ. რა უნდა? და ქვეყნის გარეთაც აბსოლუტურად ყველასთან იჭუბა და მისი მეგობარი დღეს ირანის გარდა არავინ არ არის რეალურად. აი
1: ბატონ დავით, აი ახლა სწორედ მივედით იმ საკითხთან, ჩვენ ვიცით რომ თქვენ უკვე ისაუბრეთ ამ თემაზე და დროს არ დაგაკარგინებთ. სწორედ პრეზიდენტი ყაველაშვილი ბრძანდებოდა ჰამენეის დაკრძალვაზე ირანში. პარალელურ რეჟიმში თქვათ კობახიძე იყო ამერიკის საელჩოში, იგივე მათი დღესასწაულის საპატივსაცემოდ და იგივე იმ ირანში ყაველაშვილი ხვდება პრეზიდენტს ირანის და სადაც პრეზიდენტი ირანის პრეზიდენტი საუბრობს ისრაელისა და ამერიკის არაადამიანურ ქცევაზე მშვიდობიან მოსახლეობასთან მიმართებაში, ირანის მშვიდობიან მოსახლეობასთან მიმართებაში. მაგრამ აქ თემა სხვა არის. ახლა თქვენ უკვე ისაუბრეთ, მე ვიცი რომ ესეთი ურთიერთობებით ვერანაირად ამერიკასთან ვერ დაალაგებენ ურთიერთობებს, მაგრამ ვიცით რა მაინტერესებს? ირანში იმყოფებოდა თვით ფაშინიანი ხამენეის დაკრძალვაზე. იმყოფებოდა მეჯლისიც აზერბაიჯანული. თუმცა ისეთი კრიტიკული მოსაზრებები, როგორიც ჟღერდა ევროპის მხრიდან საქართველოსთან მიმართებაში, არც სასომხეთის და არც აზერბაიჯანის მიმართ არ ყოფილა. რატომ მოხდა ასე, ბატონ დავით? რატომ იყო მაინც და მაინც საქართველოს სამიზნე? თუმცა საქართველოს პარლამენტი გვეუბნებოდა, რომ ჩვენო მეზობლებთანო დაგძალვებზე კიდევაც დავდივართო, დავდიოდითო და კვლავ ვივლითო. სამეზობლოა ჩვენი ირანი?
0: აქ მარტივი რამაა. აზერბაიჯანს სხვა დამოკიდებულება აქვს ირანთან. აზერბაიჯანს აქვს რულად სხვა დამოკიდებულება ირანთან. აზერბაიჯანელები ირანში ცხოვრობენ. ეთნიკური აზერბაიჯანელები ძალიან ბევრნი არიან ისინი. ჩვენ ამაზე გვისაუბრეა.
1: კი, უფრო მეტი ვიდრე თვით აზერბაიჯანში.
0: და ეს ერთი თემაა, ამიტომ აზერბაიჯანი სულ სხვა დამოკიდებულებაშია. მეორე, აზერბაიჯანი მთელი ამ ომის განმავლობაში თანამშრომლობდა ირანთანაც და ისრაელთანაც. ყველა მხარესთან თანამშრომლობდა და არ ებრძოდა არც ისრაელს, არც ირანს, პირიქით ცდილობდა ეთანამშრომლა ორივე მხარეს. ეს ძალიან რთული იყო, მაგრამ რაღაცნაირად მათ ეს გაახერხეს. მოახერხეს რაღაცნაირად. სომხეთსაც განსაკუთრებული დამოკიდებულება აქვს ეს ირანთან, სავაჭრო დამოკიდებულება. ეს თვითონ სომხეთი აშენებდა ამას 30 წელი. სომხეთი ამბობდა, რომ მე ვარ წარმომადგენელი ირანის ყოფილ საბჭოთა სივრცეში და იქაც გასაგებია, რატომ ჩავიდა, იმიტომ რომ იქ ზანგეზურის დერეფანზეა საუბარი და ეს დერეფანი არის გაღიზიანების საგანი. საქართველოს არც საზღვარი აქვს და არც არანაირი საჭიროება, ამიტომ ეს ერთი თემაა, მაგრამ მაგიტომ არა. ესე იგი, რატომ იყო კრიტიკის საგანი საქართველო? არა იმიტომ, რომ საზღვარი არ აგვაქვს მაგალითად, არამედ იმიტომ, რომ ჩვენ ამ კონფლიქტის პროცესში ჩვენ არა, ჩვენი ხელისუფლება ამ კონფლიქტის პროცესში აშკარად ირანის მხარდასაჭერ პოზიციებს ავლენდა. თან თვითონ ამბობდა, რომ ამას არ ვაკეთებო, მაგრამ რეალურად ამას აკეთებდა. და ამ ხელისუფლებას ზოგადად ეს ახასიათებს, რომ ეს ხელისუფლება რაღაცას აკეთებს, ნათლად ყველა ამას ხვდება და იძახის, რომ არ ვაკეთებო. ესე იგი, ნათლად ეს ხელისუფლება ისრაელის წინააღმდეგ მოქმედებდა იმ დონეზე, რომ ისრაელის ელჩმა გააკეთა განცხადება. თან არაერთხელ. და ამ დროს პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი კობახიძე ამბობდა, რომ არაო, ჩვენ თანასწორედ ვექცევითო აქითაც და იქ, მოკლედ ნეიტრალურები ვართ. არანაირი ნეიტრალურები არ იყვნენ. და არც ახლა არ არიან სხვათა შორის. ნათლად ეს ხელისუფლება ცდილობდა, უპირისპირდებოდა ამ კონფლიქტის დროს ამერიკის კონფლიქტი, ეხლაც არის, იქ კონფლიქტი გრძელდება.
1: კი ბატონო, უფრო დიდი შეტევა ვიდრე იყო.
0: გრძელდება, მაგრამ ხედავ ჩვენ, რომ პრაქტიკულად ვერაფერს ირანი ვერ შვება. ეხლა კი აქტიური საომარი მოქმედებები, როგორიც იყო, არ არის, იმიტომ რომ ვერ აღწევს ამერიკა, ვერ აღწევს ტრამპი ამერიკის შიგნით კონსენსუსს, ვერ უთანხმდება ამერიკის პოლიტიკურ ძალებს და არ ვერ იღებს ომის გაგრძელების, ანუ ეს არის არა მასშტაბური ომი, არამედ აი ესეთი წერტილოვანი დარტყმები, რომელიც რეაქცია ირანის ქმედებებს. ირანმა რა რეალურად აი რას აკეთებს ირანი? ვერაფერს ვერ აკეთებს. კუვეიტს ესვრის? ანუ ისევ მუსლიმანურ ქვეყნებს ესვრის. და იქაც არაფერი შედეგები არ არის რეალური. ერთი ჭურვი სადღაც აფეთქდება და პროპაგანდა გვიყვება, რომ აი თურმე იქ ყველაფერი დაანგრია, არაფერი არ ხდება. ყველანაირად ეხლაც ამ წერტილოვან დარტყმებშიც მაქსიმალურად დამარცხებულია ირანი. ეხლა ცოტა უფრო შერბილდა გააცნობიერა ბატონ კობახიძის თავრობამ, რომ ირანი სრულ მარცხშია იქ. და ასე აქტიურად აღარ
1: იღწვიან,
0: აღარ იღწვის და ასე აქტიურად აღარ იცავს ამ ირანს, ჩააქრო რო იტყვიან ფარები. მაგრამ მეტი რა,
1: ბატონ დავით, იცით,
0: ამას დაჭირდა ამდენი ხანი, რომ იმყვდარიყვნენ, რომ ეს არ იყოს სწორე? ანუ ვერაფერს ვერ გახდნენ აქ.
1: მე კვლავ დაუბრუნდები საქართველოს თემას, მაგრამ ახლა ჩვენ რახან ირან ამერიკაზე დავიწყეთ საუბარი, იცით რა მაინტერესებს? აი სწორედ ხამენეის დაკრძალვის დღეები რომ იყო, ტრამპმა გააკეთა ასეთი განცხადება, რომ ყველანიო ეხლა ვიქარიანო, ერთად არიანო, თავმოყრილიო, მაგრამო ჩვენო მათო ეხლა არ დავარტყავთო, არ გავწყვეტთო მათო, თუმცა ერთი დარტყმითო შეგვიძლია ყველაფერი დავასრულოთო, იმიტომ რომ შემდგომშიო ვეღარავისთან ვეღარ მოვილაპარაკებთო. ახლა იცით, კითხვის ნიშანი მაქვს და აი სრულიად გულწრფელი ესეთი გაოცება მაქვს. თუ კი ვთქვათ, ამერიკა ცდილობდა და ცდილობს კიდევაც და სურვილი აქვს, რომ შეცვალოს ირანის ხელისუფლება. მისი მიზანი ხომ ეს იყო თავიდან, რომ დაიწყო მიმანეს თქვა, რომ მე აქ ამ ხელისუფლებას შევცვლი. თუ კი მას ხელისუფლების შეცვლა უნდოდა, შეცვლას იგი ხედავს, რომ სათითაოდ უნდა გაანადგუროს ყველა ეს სამიზნე, ისევე როგორც ხამენეი და თქვათ იგი მისი შვილი და ასე და ასე შემდეგ. ხო, ახლა სამიზნეში მისი შვილიშვილიც არის ამოღებული. რატომ არ დაარტყა მაშინ ამერიკამ? როგორ ფიქრობთ, აი რეალურად ის, რაც ხმამაღლა განაცხადა ტრამპმა, რატომ არ განახორციელდა და დასრულდებოდა ამით, ხო?
0: არა, რა დასრულდებოდა, არაფერი დასრულდებოდა.
1: როგორც ტრამპმა თქვა?
0: ამერიკა ირანის ომი დღევანდელი ვითარება. როგორია დღევანდელი ვითარება?
1: კი ბატონო.
0: როგორია დღევანდელი ვითარება? ბევრჯერ მithkავს. ირანის საჰაერო ფლოტის და საზღვაო ფლოტის განადგურებულია, ირანის სარაკეტო ნაწილების 90% განადგურებულია. ამერიკა დღეს, თავად პრეზიდენტი ტრამპი ვერ ღებულობს ნებართვას ომის გაგრძელებაზე, ამერიკის სენატის, კონგრესის თანხმობა არ არის. ამიტომ ეხლა ომი კი აღარა, ეხლა წერტილოვანი დარტყმებია ურთიერთ საპასუხო. ამ პროცესში ირანი ვერაფერს ვერ აკეთებს, გარდა იმისა, რომ 1000 ერთხელ ერთი ჭურვი სადღაც კუვეიტში აფეთქდება და ამას წარმოაჩენენ როგორც რაღაც სახელმწიფო მიღწევას, რომელიც იქ არ არის. რეალურად გამოჩნდა ისიც, რომ ორმოზის სრუტეს რეალურად აკონტროლებენ ამერიკელები, რასაც ადრეც ვამბობდი ჩვენ, მთელი საზღვაო პერიმეტრიც ამერიკის კონტროლის ქვეშ არის. ეხლა ეს ომი აი ესეთ ნელთფილ ვითარებაშია. ირანის ლიდერი მამაც მოკლულია და შვილიც მოკლულია. ახლა გამოყავთ შვილიშვილი ასპარეს. მაშინ როდესაც მამის დაკრძალვა იყო და იქ საქართველოს პრეზიდენტი ჩაბრძანდა სომხეთისას და სხვებიც, ახლა გასაგებია, რომ ამერიკას აქვს ზუსტი იარაღი და შეეძლო დარტყმა, მაგრამ ამ დარტყმაში აღმოჩნდა საქართველოს პრეზიდენტიც, აღმოჩნდა სომხეთის პრემიერ-მინისტრიც. და ამიტომ ამას ვერან ვერ გააკეთებდა. ესეც გასაგებია. ჯერჯერობით აი ეს ვითარება ამ დროს გრძელდება ამერიკის სამხედრო ძალების მოზღვავება და კონცენტრაცია იმ რეგიონში. ეს იმას ნიშნავს, რომ ამერიკა ომისთვის ემზადება, მაგრამ ვიმეორებ, შიგნით ამერიკის საზოგადოებაში უნდა შედგეს თანხმობა. და ირანი საკმაოდ დიდ ფულს ხარჯავს თავისი ინტერესების ლობირებაზე ამერიკაში, დააკვირდით ამას. სულ ვამბობ ამას, რომ ყველა ქვეყანა, რუსეთი, ხარჯავს უზარმაზარ ფულს ამერიკაში, რომ თავისი ინტერესების ლობირება მოახდინოს. ირანიც ხარჯავს ფულს. ჩვენ ვართ ერთადერთი, ვინც იქ რაღაცა ბრძოლას ვაწარმოებთ გაუგებარს. აი ეს არის ჯერჯერობით ირან-ამერიკის ვითარება. საუბარი იმაზე, რომ ამერიკამ უნდა სახმელეთო ოპერაციი დაიპყროს ირანი

0: არ ყოფილა არასდროს და სავარაუდოდ არც ახლა არ იქნება. ეს არ არის რა მიზნებიც ქონდა ამერიკას, ყველა მიზანი მიღწეულია პრაქტიკულად. მინიმალური მიზნები ყველა მინიმუმზე მეტია მიღწეული. მინიმუმზე მეტ. მაქსიმალური მიზნები არაა მიღწეული, მაგრამ მინიმუმზე ბევრად მეტია მიღწეული. ეხლა ეს ვითარება რაც არის, აი ამის შენარჩუნება ყველანაირად აწყობს ამერიკასაც და სხვათა შორის რუსეთსაც. აი ამ ორ ქვეყანას აწყობს ამ ვითარების შენარჩუნება და არანაირად არ აწყობს ირანს. ირანს უბრალოდ სხვა გამოსავალი არ აქვს.
1: იზულებს.
0: საუბარი იმაზე, რომ ირანმა რაღაცა მოიგო, ეს უბრალოდ ბოდვაა. აი უბრალოდ ბოდვაა.
1: ბატონ დავით, რახან ამ უცხოეთის თემებს შევეხეთ, მოდით პარემ გავაგრძელოთ რუსეთ-უკრაინის ომზეც ვისაუბროთ, ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ აი ხლა
0: ძალიან ახლა ამ ბოდიში კიდე დავამატე. ამ კონტექსტში ერთი რამ უკვე ჩანს, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ გარკვეულ წილად კი არა საკმაოდ სერიოზულად შეცვალა თავისი რიტორიკა და თავისი საუბრის მანერა. თუ აქამდე საქართველოს ხელისუფლება რეალურად პროირანულ პოზიციას იცავდა და მუდმივად ლანძღავდა ამერიკას და ისრაელს, ეხლა ეს შემცირდა. ხედავენ, რომ იქ დამარცხდა ირანი და ეხლა აღარც ირანზე ლაპარაკობენ ბევრს და აღარც იმათ ლანძღავენ ისე როგორც ადრე ლანძღავდნენ, მეტიც ახლა სულ ახალი წინადადებებით გამოდიან. ჩვენ წინადადებებს იმეორებს ბატონი დინარაძე, რომ თურმე ტრამპის, რასაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ტრამპის თავი ხელისუფლება სრულიად სხვა ხელისუფლება, ეს იდეურათაც ჩვენი მომხრეა, კონსერვატორები არიან, ტრადიციონალისტები არიან, ქრისტიანები არიან, ეს არ არის იგივე რაც ბაიდენი იყო, ეს ახა გაიგეს? მას მერე რაც ირანმა ვერაფერი ვერ გააკეთა და სრული განადგურების პირას არის, ეხლა მიხვდნენ ამას, მაგრამ კარგია რომ მიხვდნენ, მადლობა ღმერთს რომ მიხვდნენ და რაღაცა შეცვალეს და მომხრეებიც მათი ინტერნეტ ქსელში უკვე ასე აშკარად აღარ ლანძღავენ ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ისრაელს. ესე იგი რაღაცა გონივრულისკენ წავედით ჩვენ, მადლობა ღმერთს.
1: ბატონ დავით, ახლა თქვენ ბრძანეთ რომ ამერიკამო თავისი მიზნების უდიდესი ნაწილი უკვე განახორციელა და მიაღწია.
0: და კარგია რომ გონივრულობისკენ წავიდნენ, იმიტომ რომ აქამდე რასაც აკეთებდა კობახიძის თავრობა იყო ის რომ თელ სოფლიოსთან იჩხუბა, თელ სოფლიოსთან და მხოლოდ ერთი მოკავშირე ყავდა ირანი. აღარ ულაპარაკობ რომ ქვეყნის შიგნით ყველა პოლიტიკურ ძალასთან იომა და იჩხუბა. და ეგება ეხლა გონს მოეგონდა რაღაცა შეიცვალოს.
1: მე მაინტერესებს ახლა გავიგეთ ამერიკა ირანის ურთიერთობებში რომ ირანი მარცხდება და ფაქტიურად დამარცხებულია როგორც თქვენ ბრძანებთ და ამერიკას იქ ლოკალურად დარჩა კიდევ რაღაცა ობიექტები. რა ვითარება გვაქვს რუსეთ-უკრაინის ომში ბატონ დავით? აქ რუსეთმაც მიაღწია თავის ყველაზე დიდი რაც ჩანაფიქრი ქონდა უკვე მიიღო უკრაინისგან, აი რა მდგომარეობა ჩვენ ხედავთ რომ ახლა მათ დაიძაბა ძალიან სიტუაცია.
0: რეალურად რა ვითარება რუსეთ-უკრაინას?
1: კი ბატონო, აი დღეს რა მდგომარეობა?
0: რუსეთ-უკრაინის საკითხში ორი ასპექტია, რომელიც მკაფიოდ უნდა იყოს გამოყოფილი ერთმანეთისგან. პირველი ასპექტი ეს არის თავად რუსები და უკრაინელები. მე ამაზე ხშირად საუბრობ და ეხლა გავმეორდები. ჩვენ ვართ ქართველები. ქართველები, კახელები, მეგრელები, სვანები, აჭარლები და ჩვენ დღეს მეცნიერებამ დაგვანახა მკაფიოდ, რომ სულ ყველანი ჩვენ ვართ ქართველები მართლაც და მართლაც ერთი საერთო წინაპარი გვაქვს. ყავს. ერთი საერთო წინაპარი ყავს. ყველა ქართველის გენეტიკური კოდი არის G2A ან J2A. ეს არის ჩვენი გენეტიკური კოდი. მეტიც წინაპარი საერთო ყავს. აფხაზებსაც მათ შორის 75% აფხაზებისაც ეს არის G2A. ანუ საერთო წინაპარი ყავს, ქართველები ვართ, ეს ერთი და ენაც. მიუხედავად იმისა, რომ დღეს მეგრული ენა და სვანური ენაც, ეს დიალექტიკი არა, ფაქტობრივად ცალკე ენა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, სვანურიც, აფხაზურიც, მეგრულიც და ქართლულიც ყველა ამ ენას ერთი საერთო წინაენისგან მოდის ეს ენები. ესე იგი ჩვენი წინაპრები ლაპარაკობდნენ ერთ ენაზე.

0: ზე, რომელიც მერე რამოდენიმე 1000 წლის წინ აქ დავამიდის, ზოგი ამბობს ეს 2000 წლის წინ მოხდა, ზოგი 10000 წლის წინ მოხდა, მაგრამ რამოდენიმე 1000 წლის წინ ამ ენებმა დაიწყო გაყოფა, მაგრამ ერთი საერთო ენიდან მოდიან ესენი. ანუ ჩვენ გენეტიკურადაც ერთი ხალხი ვართ და ჩვენი ენებიც საერთო ენიდან მოდიან. მართალი ეხა აფხაზები ცდილობენ დაამტკიცონ, რომ მათი ენა არ მოდის იგივე წინაპარი ენიდან, რაც ყველა დანარჩენი, მაგრამ ეს ტყუილია. ერთი ენიდან. მენტალობაც, კულტურაც, ყველაფერი ჩვენი კი თავისებურებები არის, მაგრამ ჩვენ ერთი ხალხი ვართ. აი ზუსტად ასევე ერთი ხალხია აბსოლუტურად რუსები და უკრაინელები, უფრო მეტად ერთი ხალხია ვიდრე ჩვენ, იმიტომ რომ რუსული და უკრაინული ენის გაყოფა დაიწყო 400 წლის წინ დაახლოებით და ისიც ერთი წინა სლავური ენიდან მოდის. და რუსები და უკრაინელები გენეტიკურადაც აბსოლუტურად ერთი ხალხია, აბსოლუტურად ერთი გენი აქვთ. წმენიცაც მართმადებლები არიან, აი ამ ომის დროს კათოლიკური ეკლესია ცდილობს, რომ გრეკო-კათოლიციში გადაიდგა, გადაიყვანა კიდევაც 1,000,000 კაცი რო იცოდეთ. მაგრამ წმენაც ერთი აქვთ, მენტალობაც აბსოლუტურად ერთი აქვთ და მეტიც, ჯერ კიდე 100 წლის წინ, 100 წლის წინ ეს ხალხი თვლიდა, რომ აბსოლუტურად ერთი ერია და ეხლაც ჩანს, რომ უმრავლესობა არ განმოყოფს ერთმანეთისგან თავის თავს. თუმცა ეროვნება ეს ფსიქოლოგიური საკითხია. თუ შენ თვლი რომ ფრანგი ხარ, ქართული გენიც რო კონდეს. ახლა დღეს ბევრი უკრაინელი ამბობს, მე არა ვარ რუსი, მე ვარ უკრაინელი და ამას პატივი უნდა ვცეთ, სხვა ერია უკვე. მაგრამ ეს ერთი ხალხია. და ნათესაობაც ერთი აქვს. ახლა დააკვირდით. ომის წინ ვინ იგებს ომს? ვინ იგებს ომს ჩანს იქიდანაც, რომ 42 მილიონი კაცი ცხოვრობდა უკრაინაში, უკრაინელი და ეხლა ცხოვრობს 22 მილიონი. 20 მილიონი კაცი დაკარგა ქვეყანამ და აქიდან რეალურად დღეს 15 მილიონი რუსეთში წავიდა და რუსეთში ცხოვრობს. და მხოლოდ 5 მილიონი წავიდა დასავლეთში. რატო წავიდა ეს 15 მილიონი რუსეთში? იმიტომ რომ ესენი ძმები არიან, ღვიძლი ძმები და თავისაში წავიდა, თავის საძმოში წავიდა, თავისიანებში წავიდა ეს 15 მილიონი. სხვათაშორის თავიდან 10 მილიონი უკრაინელი წავიდა დასავლეთში, ეგონათ რომ ფულს მოგცემენ, გავდიდნები და 5 მილიონი უკან დააბრუნეს. ასე რომ 5 მილიონი ეხა დასავლეთში და 15 ხო დასავლეთში. ასე რომ 5 მილიონი ეხა დასავლეთში და 15 მილიონი რუსეთში დააბრუნდა. მეტიც ის 22 მილიონი, რომელიც დარჩა, აბსოლუტური უმრავლესობა იქიდან რუსულად წინვალეთ ლაპარაკობს კი არა, უკრაინული არ იცის. მეც და შენც ახლა ჩვენ რუსული ენა ვიცით კარგად, ორივე ფლობთ ამენას და უკრაინული არ გვიჭირს, ხო? ყველაფერი გვესმის, რასაც ლა მე, მაგრამ
1: საქართველოსში მე უკრაინული საუბარი არ ვსმენია. ისინი საუბრობენ რუსულად.
0: მე შემიძლია სინქრონულად თარგმნა უკრაინულიდან. მე სინქრონულად არაფერ პრობლემას არ ვზნობ, იმიტომ ერთ და იგივე ენაა ეს. ასე რომ ეს ერთი თემა და ყველაზე მეტად რასაც ჩვენ უნდა განვიცდით აქ, აი ახლა ვიღაცამ რომ ჩვენ ქართლი, კახეთი, იმერეთი, სამეგრელი ერთმანეთთან გვაოვნოს. აი ამას უნდა განვიცდით, არავინ ამას საქართველოსები არ განვიცდით. ჩვენ არ გვინდა გავიგოთ რომ ეს ერთი ხალხია და რამხელა დიდი ტრაგედია ტრიალებს იქ. გარე ძალებმა მოახდინეს იმდენი, მოახერხეს იმდენი რომ ძმები, რუსები და უკრაინელები, ღვიძლი ძმები ერთმანეთს ხოთავენ, ხოცენ და ჟლეტენ.
1: ერთი ოჯახი.
0: და ამას არავინ საქართველოსში არ განიცდის. ყველას პირიქით მოწონთ, იმდენად დიდია სიძულვილი, რომ ეს მოწონთ, რომ ეს ესია და აი ეხლა უკრაინა მოიგებს, აი ეხლა მეორე ნაწილი რუსეთი მოიგებს. 2 მილიონი კაცია მოკლული, ეს არის უკრაინის მონაცემები, რომ 2 მილიონი კაცია მოკლული. თვითონ უკრაინა ამბობს, რომ 900,000 უკრაინელი არისო და 1,100,000 რუსიო. აქ არის მოკლულები და უგზო-უკლო დაკარგულები, ანუ ფაქტურად მოკლულები, რომლებსაც ვეღარ პოულობენ. რუსების მონაცემები სხვა არის, ისინი საერთოდ ამბობენ, რომ ჩვენ 150,000 კაცი ყავს მოკლულიო. ჩვენ არ ვარჩევთ ახლა ვინ მართალია, ვინ თყვანი. 2 მილიონი ძმები მოკვდნენ. ეს არის უდიდესი ტრაგედია. ამას არავინ არ განიცდის. ამაზე არავინ არაფერს არ ლაპარაკობს. ყველა მხოლოდ იმით არის დაკავებული, რომ როდი შეჭამს უკრაინა რუსეთს, ან რუსეთი უკრაინას. ვერ შეჭამენ ესენ ერთმანეთს, ამოჟლეტენ და ეს იქნება. ეხა ფრონტის ხაზზე რა ხდება? რეალურად ფრონტის ხაზზე ის ნაბიჯებით, მაგრამ კლავ რუსეთი მიიწევს წინ. სტაბილიზაცია გარკვეული მოხდა ფრონტის ხაზის და ის ნაბიჯებით მიიწევს წინ. ახლა რა ხდება? აიო დრონები უკრაინელებმა ააწყეს დასავლეთის მეშვეობით, აი ეს დრონული თავდასხმების სისტემა, მაგრამ რუსების თავს ესხმიან. ჩვენი ტელევიზიები მარტო იმას გვაჩვენებენ, რომ რუსების დრონებმა ააფეთქეს ნავთობ გადასამუშავებელი
1: უკრაინულმა დრონებმა.
0: უკრაინის დრონ უკრაინულმა ჩვენი ტელევიზიები მარტო გვაჩვენებენ რომ უკრაინულმა დრონებმა ააფეთქეს იქ რუსეთში ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხნები. ააფეთქეს ნამდვილად, მაგრამ ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხნების აფეთქებით ომს ვერ მოიგებ. ეს სისულელია. მაგრამ ჩვენი ტელევიზიები დუმან რომ უპილოტო თვითფრინავებით და რაკეტებით რუსეთი უფრო მეტ ზიანს აყენებს უკრაინას და უფრო მეტი დაბომბვები ხდება. არა მარტო კიევში, არამედ ოდესაშიც, ყველგან სხვაგან, ბევრად უფრო დიდი ზიანია და ამას არ აშუქებენ. და სულ გვიჩვენებენ, სურათს თითქოს ახლა უკრაინა გადავიდა თავდასხმაზე და იგებს ომს. ფრონტის ხაზზე კუსნა ბიჯებით ისევ წინ მიიწევს რუსეთი. არანაირი წინსვლა არ აქვს უკრაინას, უკრაინამ უბრალოდ პირველად რაღაცა შეძლო რომ აი ამ დრონების მეშვეობით წინააღმდეგობის მეტი გაწევა შეძლო და ამან ფრონტზე წინსვლა შეანელა. მაგრამ ვიმეორებ, ყველაზე დიდი ტრაგედია არის ის, რომ ესენი ერთმანეთს კლავენ და რაც შეეხება ვინ მოიგებს ომს, კლავ ამბობ. დღეს უკვე რუსები ის 15 მილიონი უკრაინელიც რომ მიამატო, 160 მილიონი არიან და უკრაინელები 22 მილიონი, 22 მილიონი 160 მილიონს როგორ მოუგებს ომს? აქ იმაზე უნდა ვიფიქროთ, რომ რუსეთს რა უნდა, რუსეთი რატომ იდის კუსნაბიჯებით? ის ცდილობს ამერიკასთან მოძებნოს საერთო ენა და ვერ პოულობს. რა მოხდება ამ შემთხვევაში? რა მოხდება და ჩემი პირადი აზრით, რუსები გამოიყენებენ ძალიან სერიოზულ იარაღს, შეიძლება ატომურს არა, მაგრამ არა ნაკლებს და დაარტყავენ უშუალოდ პოლონეთს. იცის თუ არა ეს პოლონეთმა? იცის, ამიტომ დააკვირდით, პოლონელები ხმას აღარ იღებენ. აქამდე ხო ლანძღავდნენ დღედაღამე რუსეთს. ეხლა საერთოდ ტყინს არ ძრავენ, გაჩუმებულები არიან, არაფერში არ ერევიან, რატო? დაზურვას აქვს ინფორმაცია მათ შორის ამერიკის, რომ რუსეთი ემზადება რომ დაარტყას პოლონეთს. ამიტომ პოლონეთი გაჩუმდა ყველგან. საერთოდ ნეიტრალიტეტს ინარჩუნებს. იგივე პოზიციაში გადადის ახლა ჩეხეთი, იგივე აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები და გერმანიამაც შეცვალა ნერნელა თავისი რიტორიკა, იმიტომ რომ გერმანიაც მოიაზრება დარტყმის და თუ ეს დარტყმა მოხდა
1: რუსეთმა გერმანიაზე
0: და ხო და თუ ეს დარტყმა მოხდა რა აღმოჩნდება? აღმოჩნდება რომ ნატო არ დაიცავს პოლონეთს და დაიშლება, აი ამაშია საქმე. ამ შემთხვევაში ევროკავშირი შეიძლება დაიშალოს. რატომ არ ვფიქრობთ რომ რუსეთი შეიძლება პირიქით მომართულია ამაზე, აწყობს ახლა უნდა რომ უკრაინამ კიდე რაღაცა აფეთქოს, კიდე რაღაცა აფეთქოს, კიდე რაღაცა აფეთქოს და მერე თქოს. სხვა გზა არ მქონდა და აი ასეთი, აი ამას რატო არ ვაზროვნებთ ჩვენ?
1: ну სხვა გვარი მიდგომა. ბატონ დავით, მოკლედ დავუბრუნდეთ ახლა ჩვენ კვლა ჩვენ საქართველოს და ჩვენ ვიცით რომ საქართველოსთან მიმართებაში და საქართველოს შესახებ არაერთი რეზოლუცია დაიწერა ევროპარლამენტში, აგერ ამერიკის კონგრესში. ნუ მოკლედ ევროპამ ხო ძალიან ბევრი რეზოლუცია დაწერა და ყველა მათგანი ეხებოდა რას და საუბარი იყო რაზე, რომ ადამიანის უფლებები საქართველოში ირღვევა, რომ ბატონი ბიძინა ივანიშვილი და მისი გარემოცვა პერსონალურად უნდა დასაცირდნენ, რომ არჩევნებში 2024 წლის არჩევნები ძალიან დიდი დარღვევებით ჩატარდა, რომ პოლიტპატიმრები უნდა გამოუშვან და ასე და ასე შემდეგ. მაგრამ მე მინდა ახლა ყურადღება მივაქციოთ ყველაზე ბოლო რეზოლუციას, რომელიც მიიღო ეუთო და ეს გახლავთ საქართველოში არჩევნების კეთილსინდისიერებისა და ფუნდამენტური თავისუფლების დაცვის შესახებ. აქ ნუ კვლავ ამ არჩევნებთან დაკავშირებით, 2024 წლის არჩევნებთან დაკავშირებით გამოთქმულია შეშფოთება, მაგრამ მეცით რა მაინტერესებს, ბატონმა კობახიძემ ამ ეუთოს რეზოლუციას უწოდა არაფრის მთქმელი და თითიდან გამოწოვილი რაღაცა მონაგონი ამბები, მაგრამ პაპუაშვილმა პარლამენტის თავმჯდომარემ თქვა, რომ ყველა ეს ადამიანებიო იქნებაო ესო ეუთო, ევროსაბჭოვო, ნატო საპარლამენტო ასამბლეაო, გაერო თუ სხვა ფორმატებიო, ყველგან ერთი და იგივე სახეები და ერთი და იგივე გვარებიო. ეს არიანო ის ადამიანებიო, ვინც ანტიქართულ საქმიანობას ეწევიან და არიან მოსყიდულები და დიფსთეითის წარმომადგენლებიო. ახლა მე მაინტერესებს ასეთი რა. თუ კი ვთქვათ ეუთო, გაერო, ამერიკის კონგრესი, ევროსაბჭო, არაფრის მთქმელი ინსტიტუტებია, როგორც ქართული ოცნება ამას ეუბნება თავის მოსახლეობას და მე დარწმუნებული ვარ, რომ არსებობს ჩვენს მოსახლეობაში ისეთი ნაწილიც, რომელიც ნაკლებად ერკვევა ამ ინსტიტუტების სიძლიერეში. ქართული ოცნება სწორედ ამას გვეუბნება, რომ მათი რეზოლუციები ფუჭია, არაფრის მქმელია და არაფრის მთქმელია. აი ახლა ეს ეუთოს რეზოლუცია, რომელიც საკმაოდ მძიმე რეზოლუცია საქართველოსთან მიმართებაში. სხვათა შორის ბატონმა შალვა ნათელაშვილმა ისიც კითხვა, რომ რამოდენიმე სანტიმეტრი გადარჩაო ქართულ ოცნებას ამ რეზოლუციის შემდეგო რომ

0: ჰაგის ტრიბუნალმა გაასამართლოსო. არის თუ არა მნიშვნელოვანი ეს ინსტიტუტები? რატომ გვეუბნება ქართული ოცნება, რომ მათ რეზოლუციებს აზრი არ აქვს? ბატონო დავით.
1: დავით პაპუაშვილი ამბობს, რომ რამოდენიმე სანტიმეტრი დარჩაო, რომ გაა.
0: არა, პაპუაშვილი არა, ბატონი შალვა ნათელაშვილი. პაპუაშვილი ამბობს, რომ ყველგან ერთი და იგივე სახეებიაო. უდა ყველგან ერთი და იგივე საუბრობენო.
1: ასე იგი. ну, риси თქმა შეიძლება აქ. პირველი რაც უნდა ითქვას, რეალობა დღეს ჩვენს ქვეყანაში ასეთია, რომ ყველაზე გავლენიანი ადამიანი არის ქვეყანაში ბიძინა ივანიშვილი. ყველაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება მის გარეშე არ ხდება და ამ გადაწყვეტილებების მიღებაში საბოლოო სიტყვაც მისია. ესაა რეალობა. ну, კონსტიტუციით სხვანაირად არის, პირველი პირი პრემიერ-მინისტრი უნდა იყოს, მაგრამ რეალობა ესეთია. მეორე პუნქტი ისაა, რომ რთული სათქმელია, ადარდებს ეს ხალხს თუ არ ადარდებს. არის ხალხის დიდი ნაწილი, ვისაც ეს არ მოსწონს და არის რაღაცა რაოდენობა ხალხის და არც ისე პატარა ჩემეზე, რომელსაც ეს მოსწონს. მე პირადად ამას ვერ მივესალმები, მე მემაჩნია, რომ თუ პირველი პირი არის ივანიშვილი, ის უნდა იყოს პრემიერ-მინისტრი. პრემიერ-მინისტრი ქვეყნის უნდა იყოს ის, ვინც ყველაზე გავლენიანი კაცია. და ის უნდა მოდიოდეს არჩევნების გზით ხელისუფლებაში, ანუ კონსტიტუციას უნდა ვიცავდე ჩვენ. ასეა თუ ისეა, მე რა მომწონს, რა არ მომწონს, რეალობა არის ის, რაც არის. მეორე საკითხი ახლა არის ის, რომ ამ რეალობაში კობახიძის თავრობას ძალიან ბევრი უფლებები აქვს იგივე ივანიშვილისგან, ძალიან ბევრ გადაწყვეტილებას ამზადებს თავად კობახიძის თავრობა, მერე სთავაზობს ივანიშვილს, მერე იქ იხილავენ და როგორც ჩვენ დავინახეთ, ბატონ კობახიძეს აქვს უნარი დაარწმუნოს ივანიშვილი და მიაღებინოს მათ შორის დაითანხმოს ისეთ გადაწყვეტილებებზე, რომელიც მავნია თავად ქვეყნისთვის და თავად ივანიშვილისთვის და ეს ბევრჯერ მოხდა. ესეც ფაქტია და ამას ახლა ვერ გავექცევით. უამრავი რაღაცა გაკეთდა კობახიძის იდეებით, რომელი აიდეებშიც მან დაარწმუნა ივანიშვილი და შედეგი იყო კატასტროფულად ცუდი. შემდეგი პუნქტი ისაა, რომ კობახიძემ მოახერხა ის, რომ მთელ სოფლიო საჩხუბა ქვეყანა და ახლა მთელი სოფლიო ირაზმება მის წინააღმდეგ ნელ-ნელა და კობახიძე ხო არ იტყვის ახლა, რომ ჩემი ბრალიაო, ამიტომ ყველაფერში იმათ ადანაშაულებს, სულ ყველაფერში და სულ ცდილობს რომ თქვას, რომ ეს არაფერი არ არის, აი ეუთო მიიღო, მერე რა ეს არაფერს არ ნიშნავს ეუთოს რეზოლუცია. რა თქმა უნდა ნიშნავს, მაგრამ ყობახიძე თავის თავს ხო არ ამხელს, ხო არ იტყვის რომ ეუთო მიიღო ძალიან ძიმე საში რეზოლუცია, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვარგივართ და აი მე რაც გავაკეთე და ჩემამ თავრობამ ეს არ იყოს სწორი. რა თქმა უნდა საში რეზოლუციაა და ნამდვილად ამ რეზოლუციების შედეგად ქვეყნები ერთიანდებიან და საბოლოო ჯამში ხააგამდი აუცილებლად მევა საქმე. არა მარტო ბატონი კობახიძის საქმე, ივანიშვილის საქმეც მევა ხააგამდი და შეუძლებელია ჩემი აზრით, ეხა ივანიშვილი ამას ვერ ხტებოდეს და ვერ გზნობდეს. ალბათ უბრალოდ ფიქრობს, რომ ჯერ კიდევ არის რეზერვი და აი რომ ამოიწურება, მერე ბატონ კობახიძეს ჩაანაცვლებს. ფაქტი ერთია, რომ ეხლა განცხადეები კობახიძის თუ პაპუაშვილის თუ ქართული ოცნების სხვა ლიდერებისა, რომ ეს რეზოლუციები არაფერს არ ნიშნავს, იმით კი არაა გამოწვეული, ესენი მართლა არაფერს არ ნიშნავს ეს რეზოლუციები და ძალიან საშიშია. მაგრამ იმას ხო არ აღიარებენ, რომ ჩვენი ბრალია, ჩვენ არასწორად დავგეგმეთ პოლიტიკა, არასწორად ნაბიჯები გადავდგით, არასწორად ვიმოქმედეთ და ამიტომ ახლა ჩვენ წინააღმდეგ მთელი მსოფლიო ერთიანდება. ამ განცხადებების პარალელურად, ამ განცხადებების მიღმა ზურგს უკან კობახიძის ხელისუფლება ყველანაირი მეთოდებით ცდილობს დაალაგოს ურთიერთობა ევროკავშირთანაც, აი ყველანაირი და სხვადასხვა ქვეყნებს თხოვს შუა მდგომლობას, აგერ ლუქსემბურგს თხოვა შუა მდგომლობა, რომ დამილაგე ევროკავშირთან ურთიერთობა. ყველანაირი გზებით ცდილობს სინამდვილეში ამერიკაში დაალაგოს ურთიერთობა. ეხლა იქ ისე დაიძაბა, რომ უკვე გადადის და ჩვენ განცხადებებს იმეორებენ, ტრამპის ადმინისტრაცია არ ყოფილა იგივე რაც ბაიდენის, ამას ვამბობთ 5 წელიწადია, 10 წელიწადია, რა არის აქ ახალი, მაგრამ ეხლა ამათ მას თქვეს ეს, ანუ ცდილობენ დალაგებას და ვერ ალაგებენ ამათთან არც დალაგდებას, სხვა ხელისუფლება სანამ არ მოვა კონკრეტულად კობახიძის თავრობასთან არ დალაგდება არაფერი, გადატვირთვა აუცილებელიცაა, შესაძლებელიც არის, სწორედ ლაპარაკობს ქართული ოცნება, რომ უნდა მოხდეს გადატვირთვა, მაგრამ ეს გადატვირთვა სხვა მთავრობასთან მოხდება და სხვა პოლიტიკურ ძალებთან. ამ პოლიტიკურ ძალასთან ეს არის სრულიად გაკოტრებული და დისკრედიტირებული მთავრობა, რომელმაც დაგვანახა, რომ უნარი არის.

0: მაგრამ ის რომ საქართველო ევროკავშირის წევრობის კანდიდატად უკვე ფაქტიურად ამოვარდნილია დღეის მდგომარეობით, რაც ხდება, ამას ჩვენ კარგად ვიგებთ, ხო? ბატონმა კობახიძემ სწორედ ამ ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით ასეთი რამ თბრძანა. ღირსების გარეშე არც ერთ საერთაშორისო ალიანსში წევრობას არ აქვს ფასი. ევროპულმა ბიუროკრატიამ უნდა უზრუნველყოს ევროინტეგრაციის ამოცანის თავსებადობა საქართველოს ეროვნულ ინტერესებთან. მაგრამ ეხლა ჩვენ გვაინტერესებს თუ რა სითხოვს ევროპა ჩვენგან ასეც, რა ინტერესებს ჩვენთან ინტერესებში რატომ ვერ მოდის თანხვედრაში და სწორედ ეს კითხვა დაუსვა ჟურნალისტმა ბატონ კობახიძეს, რომ რა სითხოვს ევროპა ჩვენგანო და ბატონი კობახიძე ასეთ რამეს ბრძანებს: ჯორდანო ბრუნო დაწვეს იმის გამო, რომ ის ამბობდა დედამიწა ბრუნავსო. დღეს ადამიანებს წვავენ იმის გამო, რომ მათ მიაჩნიათ კაცი კაცია და ქალი ქალია. ჩვენ მაინც ვაცხადებთ კაცი კაცია, ის მაინც ბრუნავს და ევროპული ბიუროკრატია გვეუბნება, რომ ამის გამო ვიზა ლიბერალიზაცია უნდა გაგვიქვდეს. ანუ კოცონზე დაწვენ ჩვენი ვიზა ლიბერალიზაცია. როგორ შეიძლება საჯარო რეესტრში მივიდე და მოვითხოვო, ჩამიწერო, რომ ვარ ქალი? ანუ ბატონი კობახიძე ამბობს, რომ ჯორდანო ბრუნო დაწვესო, დედამიწა მრგვალიაო და ეხლა ჩვენო გვაწამებენო და გწვავენო ფაქტიურად მაგის გამო, რომ არ გვინდაო, რომ ვიყოთ კაცები ქალებათო. ევროპა ჩვენგან ამას ითხოვს, ბატონო დავით? იმიტომ გვაქვს ეს დაძაბული ურთიერთობა ევროპასთან?
1: სიმართლე გითხრათ, პირველად მესმის, არ ვიცი როდის თქვა ეს ბატონმა კობახიძემ, ნამდვილად კობახიძემ თქვა ეს?
0: ინტერვიუ არსებობს, ბატონო დავით.
1: პირველად მესმის ამის შესახებ, პირველი უნდა გითხრათ, რომ მე ყოველთვის ვამბობდი, რომ
0: ბატონი ახალი არ არის, მაგრამ ისი ნათქვამია.
1: Ну, პირველად მესმის ეს. მე ყოველთვის ვამბობდი, რომ ბატონ კობახიძეს არ აქვს ღრმაცოდნა, ეს არ არის ღრმაცოდნის კაცი. ეს არის ადამიანი, რომელსაც დამახსოვრებული აქვს წინადადებები, მე ვიცი, თქვენ არგუმენტი არ აგაქვთ და მე მცოდნე ვარ და ამ წინადადების უკან არაფერი არ ადგას. ჯორდანო ბრუნო ამის გამო არ დაუწვიათ. უბრალოდ მანეთყობა ეს არის ის. გაოცებული ვარ ესე თქო. ჯორდანო ბრუნო რა თქმა უნდა ამბობდა, რომ დედამიწამს ისირგლივ ბრუნავს, მაგრამ დაწვეს ის იმის გამო, რომ ჯორდანო ბრუნოს მიაჩნდა, რომ ღმერთი სამყარო მთლიანად და მათ შორის თავად ღმერთიც შედგება გარკვეული ნაწილაკებისგან და თუ ღმერთი ნაწილაკებისგან შედგება, მაშინ ებადება კითხვა, ვინ შექმნა ეს ნაწილაკები? ანუ ღმერთიც ქმნილება გამოდის რახანის ნაწილაკებისგან შედგება და სწორედ აი ამ თეორიის გამო, რომელსაც ქადაგებდა ჯორდანო ბრუნო, საბოლოო ჯამში ის დაიწვა. ეს რელიგიური საკითხი იყო.
0: მე-9 კლასის ისტორიის
1: შეწერია. სულ სხვა სიტუაციაა გალილეო გალილეითან, რომელსაც აიძულეს, რომ საკუთარ სიტყვებზე უარი ეთქვა, ის მართლა ლაპარაკობდა მხოლოდ აი ამ სისტემაზე, მზისრული ბრუნვის სისტემაზე, მაგრამ ეს არავის არ დაუწვია. ასე რომ ჯორდანო ბრუნოს სხვა რამე გამო დაწვეს. შედა
0: პატიმრობა მეუსაჯეს ყოველ
1: ეს ერთი თემა. ახლა მეორე თემაზე გადავიდეთ. არავინ არ ეთქოს ჩვენგან ამას.
0: დიახ.
1: ბატონი კობახიძე კვლავ ამახინჯებს ვითარებას. ნამდვილად იყო პერიოდი, როდესაც საქართველოსგან და არა მარტო საქართველოსგან, პოლონეთისგან და სხვა ქვეყნებისგანაც ეთხოვდნენ ძალიან რადიკალურად აი ამ LGBT თემებთან დაკავშირებულ საკითხებს, მაგრამ როგორც კი ტრამპი გახდა პრეზიდენტი, მან პირველმა თქვა, დამთავრდა კაცი კაცია, ქალი ქალია და ამ კუთხით ყველანაირი ზეწოლა, ამ კუთხითაც და ქრისტიანობასთან ძოლის კუთხითაც შეწყდა. ეს თემა დაამარცხა ტრამპმა. ეს არნიშნავს, რომ დღეს და სხვათაშორის პოლონეთმა არაფერი არ დათმო მთელი ამ წლების განმავლობაში. ევროკავშირის წევრიც გახდა და ერთი მისხალი არ დაუთმე ამ კუთხით არაფერი. და არც არაფერი არ მოხდა. ანუ ევროკავშირის წევრობას ეს არ უშლიდა ხელს არც მაშინ. პოლონეთი ხო გახდა ევროკავშირის წევრი მაშინ, როცა იყო ეს LGBT მოთხოვნები, მაგრამ არაფერი არ დაუთმია. ანუ ჩვენ რომ არა ვართ წევრები, ეს ამის ბრალი არაა. ჩვენ შეგვეძლო არ დაგვეთმოთ. ეხლა თემა საერთოდ მოკვდა. მოკლა ტრამპმა ეს თემა და არა ბატონი კობახიძის თავრობამ. დღეს თემა მკვდარია, არავინ არავისგან აღარაფერს არ ეთქოს. ეს არ ნიშნავს, რომ არ არის ხალხი, ვინც ამას ეთქოს. არის პოლიტიკოსებიც, ვინც ამას ეთქოვენ. მაგრამ არავინ აღარ ემორჩილება, ზაღლად არავინ ამ მოთხოვნებს არ აგდებს და ახლა ბატონი კობახიძე თვლის მოგვევლინოს გმირად, რომელიც თურმე მოერია ამ საკითხს. ბატონი კობახიძე პირადად იყო ის კაცი და ქართული ოსნების ლიდერები, რომლებიც როცა ჩვენ ამ თემას ვებზოდით 10 წლის წინ
0: აქციებს მართავდნენ.

0: ციებს მართავთ აი ამ თემას ვებზოდი ზუსტად 10 და 12 და 14 წლის წინ მათ შორის ბატონი კობახიძე და მთელი ეს ლიდერები ამბობდნენ რომ ვინც არ შეეგუება LGBTSO პოლიცია შეაგუებსო ჩვენ არ ვეგუებოდით და უამრავი ხალხი იჯდა მაგის გამო და ჯარემებს ვიხდიდით მართალია 2-3 დღით იყო დაპატიმრებები მაგრამ მნიშვნელობა აქვს ხო იყო გვაპატიმრებდნენ ადმინისტრაციული ჯარემები და ასე შემდეგ და ეხლა უცებ როცა აღარ არის თემა ეხლა არის ამ თემის там ბრძოლის მედროშე რას ებრძვის რაც არ არის იმას
1: მე კარგად მახსოვს სწორედ იმ ჩვენს
0: ამით ატყუებენ ხალს და არწმუნებენ რომ არსებობს კიდე თემა რომელიც პრაქტიკულად აღარ არსებობს რომ თავისთავად გმირებად წარმოაჩინონ ცარიელ ადგილზე აი ეს ხდება
1: კარგად მახსოვს ჩვენი აქციების პარალელურად სხვა შორის ობიექტებზე გადიოდა პირდაპირ გადაცემები პროექტები რომ იყო შემოტანილი სკოლამდელი აღზრდის სკოლამდელი ასაკის ბავშვებს როგორ აიძულებდნენ ამ პროექტებში მონაწილეობას და გოგოს ბიჭის ტანსატანის სამოსაცმოდენ ბიჭს გოგოსი და ეს ყველაფერი წახალისებულიყო ამ ხელისუფლების და ამ განათლების სისტემის მხრიდან სწორედაც ბატონ დავით ახლა თქვენ სულ რამოდენ წუთნახევარი ხრჩება და აი მოკლედ იქნებ მიპასხოთ ასეთ რამეზე ჩვენ ხედავთ რომ უამრავი პარტიული ლიდერი დაკავებულია სხვადასხვა პარტიების ამავდროულად საკონსტიტუციო სასამართლო დღეს ხვალ უკვე დაიწყებს განხილვას პარტიების აკრძალვასთან დაკავშირებით რომელიც ქართულმა ოცნებამ შეიტანა ამ საჩივრის ეხლა აი როგორ ფიქრობთ რატომ აკეთებს ამას ქართული ოცნება და ბატონი მდინარაძე ამბობს რომ ეს პოლიტიკური პარტიებიო იმიტომ უნდა იკრძალოს რომ ესენი ან აგენტები არიანო ან ძირითადად ოპოზიციური ნიშა აგენტებს აქვს დაკავებული ან კიდევ ახლად ფეხადგმული პარტიებია ოპოზიციაში რომლებიც ლიერდებიანო როგორ ფიქრობთ, აი რატომ აკეთებს ამას ქართული ოცნება? სრულად თავისუფლებს იმ ველს, რომ მარტო თვითონ დარჩეს არჩევნებში, ან მარტო თვითონ კონდეს ურთიერთობა ევროპასთან?
0: ასე რომ მოასწრებ ამოიწურა დრო.
1: სამწუხაროა საინტერესო თემა.
0: სამწუხაროა დარჩა 22 წამი და ვერაფრის თქმას ვერ მოასწრებ და შემდეგ შეხვედრაზე გავიარე.
1: კი ბატონო, მაშინ მოდით შემდეგი შეხვედრა სწორედ ამ საკითხით დავიწყოთ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია.
0: დიდი მადლობა ჩვენს მაყურებელს და დიდი პატივისცემით უნდა დავემშვიდობოთ სამწუხაროდ 10 წამში თავდება ეთერი და ბოდიშ გიხდით.
1: გემშვიდობები ძალიან ყეთილი სურვილებით. კარგად ჩანდებოდეთ. ნახვამდის.

0: დუქს ნაპოლი გამარჯვებულ დასასმელია.
1: ჩვენი ხელისუფლება ცდილობს შექმნას ირანთან რაღაცა ისეთი ბერკეტი, რომელი ბერკეტიც სერიოზული პოლიტიკური ვაჭრობის ბერკეტი იქნება დასავლეთთან. ჩემი აზრით ეს არის ილუზია. ჩვენ არა გვაქვს საზღვარი ირანთან, ეკონომიკური ურთიერთობები არის მინიმუმზე. ამის წინააღმდეგ ჩვენ არ ვართ პირიქით, მაქსიმუმი გახდეს. მაგრამ არანაირი რეალურად სოციალური ურთიერთობები, სამეცნიერო ურთიერთობები, რელიგიური ურთიერთობები, პოლიტიკური ურთიერთობებიც კი არა გვაქვს. ამას ეხლა ვაშენებთ და ვცდილობთ, რომ შევქმნათ რაღაც ბერკეტი. ჩვენ ხელში გაჩნდეს ბერკეტი, რომელთა ჩვენ მერე ძალიან სერიოზული მოთამაშე გავხდებით ამ მიმართულებით ამერიკისთვის და ევროპისთვის. აი ამას ცდილობს ჩვენი ხელისუფლება და ამიტომ არის, რომ პრემიერ-მინისტრი დადიოდა იქ და პრეზიდენტის ჩაბზანდა ეხლა ამ გასვენებაში. ეს ამ მიზანი. აქ კითხვა უნდა დაისვა, შესაძლებელია საერთოდ თეორიულადაც კი რაიმე ბერკეტის შექმნა, რომელსაც ჩვენ გამოვიყენებთ თქვა დასავლეთთან პოლიტიკური გავლენის მოსაპოვებლად. ვერანაირ ბერკეტს ჩვენ ირანთან მიმართებაში ვერ შევქმნით. არ არის პრინციპში ეხლა არაფერი ხელშესახები, სერიოზულად ხელშესახები, რომ აქ რაიმე ბერკეტი წარმოიქმნას. აზერბაიჯანის სხვა სიტუაცია, აი ნასოსოვო არის ესეთი აეროპორტი აზერბაიჯანში.
2: სამხედრო აეროპორტი,
1: საბჭოთა დროიდან იმდენ ქვია ნასოსოვო, რომელსაც იყენებდა რეალურად ისრაელი, იყენებდა თავის თვითმფრინავებისთვის. აი ამ მომის დროს. ანუ აზერბაიჯანი ისრაელთანაც ცდილობს, რომ ყველაფერი აწყობილი ქონდეს და ირანთანაც ცდილობს, რომ არ გაიფუჭოს. ჩვენ რა ბერკეტი უნდა შევქმნათ? ირანი გამოგვიყენებს სამხედრო თვალსაზრისით? ვერა. დასავლეთისთვის შეიძლება ვიყოთ საინტერესო სამხედრო თვალსაზრისით აი ამ კუთხით, თქვათ, მაგრამ არა ირანისთვის. ასე რომ, აი ესეთი ბერკეტის შექმნა ჩემი აზრით ილუზიაა, მაგრამ სხვათა შორის ზუსტად იგივე ხდება, როდესაც ესენი დადიან შუა აზიის რესპუბლიკებში, ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში. თურქმენეთი იქნება, ტაჯიკეთი იქნება, ყირგიზეთი იქნება, ყაზახეთი იქნება, ესენი იქაც ცდილობენ, რომ შექმნან რაღაცა ბერკეტი, რომელი ბერკეტიც გამოადგებათ გავლენის გასაძლიერებლად ან გავლენის მოსაპოვებლად ევროპასთან და ამერიკასთან. ეს ჩემი აზრით მთლად ორმაგი ილუზია. ესენი რუსეთის იმპერიაში შედიოდნენ, რუსეთი.
2: შემდეგ უკვე ჩინეთი შემოდის.
1: დღემდე რუსეთი დომინანტია იქ, მაგრამ ჩინეთი შემოვიდა, ძალიან სერიოზულად შემოიჭრა და ჩინეთი სწორედ დომინანტობას ედავება რუსეთს, მაგრამ ამერიკა შეიჭრა ამ რეგიონებში ძალიან აქტიურად. და ეხლა ჩვენ ვცდილობთ იქ გავჩნდეთ და აი რა ბერკეტი უნდა შევქმნათ? რა ბერკეტი შეიძლება ჩვენ შევქმნათ? ჩემთვის ეს წარმოუდგენელი ხე, შეიძლება ჩემი გონება ამას ვერ წდება და კობახიძის თავრობის გონება გაწდა ბოლომდე და მერთმა დალოცოს გააკეთოს სტაჟი და უკრავთ. მე ვამბობ, რომ ეს აბსოლუტური აბსურდია იმის ფიქრი, რომ შუა აზიის რესპუბლიკებში ჩვენ რაღაც ბერკეტ შევქმნით, რომელიც ჩვენ გავლენებში, ჩვენი გავლენების გასაძლიერებლად გამოგვადგება ევროპასა თუ ამერიკაში. ის კი არა, ირანშიც ვერ შევქმნით ესეთ ბერკეტს. ეს ფუჭი ქმედებებია. მაგრამ ნუ ხელისუფლებას აქვს თავის პოზიცია, პოლიტიკა და აწარმოებს და კი ბატონო, დაველოდოთ და აგერ შედეგებს დავინახოთ.
2: აი რომ შევეცადოთ ანალიზს, ერთის მხრივ მიდის საუბარი იმაზე, რომ ავაშენოთ ახალი ურთიერთობები შეერთებულ შტატებთან, დაიწყოთ ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან. 4 ივლისს ხდება აი ამ ძირითადი ფრაზების გაჟღერება კობახიძის მხრიდან ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მიღებაზე და ამავდროულად პარალელურ რეჟიმში პრეზიდენტი, საქართველოს პრეზიდენტი არის თეირანში ჩასული, სადაც მიდის სამგლოვიარო პროცესი და არის სკანდირება, რომ სიკვდილი ამერიკას, სიკვდილი
1: ისრაელს,
2: ტრამპი არის პერსონალურ სამიზნედ.
1: ეს ვერ შეუწყობს ხელს ჩვენი ურთიერთობების გადატვირთვას ამერიკასთან. ვერ შეუწყობს ხელს. აზერბაიჯანში ცხოვრობს დაახლოებით 10 მილიონი აზერბაიჯანელი და 16 მილიონი აზერბაიჯანელი ცხოვრობს ირანში. ეს მინიმალური ციფრია, იმიტომ რომ სხვა შეფასებით 25 მილიონი აზერბაიჯანელი ცხოვრობს ირანში. მაგრამ შერეული ოჯახებია ძალიან დიდი და შერეული ოჯახების გათვალისწინებით სახელდება ციფრი 45 მილიონი და 50 მილიონი. ეს ნახევარზე მეტია მოსახლეობის ნახევარზე მეტი.
2: ირანის მოსახლეობის ნახევარზე მეტი.
1: ეს არის ან თავად აზერბაიჯანელი ეთნიკურად, ან დედა ყავს, ან ცოლი ყავს აზერბაიჯანელი, ანუ შერეული ოჯახებია და ბუნებრივია, რომ აზერბაიჯანსაც აქ განსაკუთრებული დამოკიდებულება აქვს და იქ ჩავიდა პარლამენტის თავმჯდომარე. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ყველაზე დიდი მცდელობა ირანისა, საერთოდ კავკასიაში, საქართველოში და სომხეთში დაესახლებინა ირანული მოდგმის ხალხი და აქიდან ქართველები მთლიანად გადაესახლებინა და სომხები სომხეთიდან, ეს იყო აბას პირველის დროს. მაშინ გიორგი სააკაძე მიხსნა საქართველოს და იხსნა სომხეთიც, ამას თავად სომხეთი ავტორები აღიარებენ. სომხების რაოდენობა, გადასახლებულ სომეხთა რაოდენობა აღემატებოდა ქართველების რაოდენობას და მათ შექმნეს ირანში ეგრეთ წოდებული სომხური სავაჭრო სისტემა, რომელსაც მიესალმებოდა ირანის სახელმწიფო. ეს სისტემა განვითარდა, დღემდე არსებობს. სომხები საერთოდ ყველაზე სერიოზული ვაჭრები არიან ირანში და მეტი უნდა გითხრათ, რომ საქართველოში იგივე ხდებოდა. ქართველი მეფეები ხშირად ასახლებდნენ სომხებს სომხეთიდან საქართველოში, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიყავით, აი ვაჭრობა არ გვეხერხებოდა. და სომეხი ვაჭრები ჩამოყავდათ, აქ ასახლებდნენ, რომ მათ ვაჭრობა განევითარებინათ.
2: და ამ ქსელმა, სომხურმა სავაჭრო ქსელმა, ირანის ეკონომიკის განვითარებაში
1: ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა და შეაქვს დღესაც. და როცა საბჭოთა კავშირი დაიშალა, აი პირველ რიგში სომხეთს და ირანს შორის ეს სავაჭრო ურთიერთობები ძალიან გაღრმავდა და ხარისხობრივად აიწია დონემ. და სომხეთს ჰქონდა პრეტენზია, რომ მე უნდა ვიყო ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებში ირანის ექსკლუზიური წარმომადგენელიო. ეს უნდოდა სომხეთს, რომ ექსკლუზიური წარმომადგენელი ყოფილიყო. თავარი ისაა, რომ ყველა სომხეთის პირველი პირი მთელი ამ 25 წლის განმავლობაში, რაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, სულ ამას ლაპარაკობდა, რომ სტრატეგიული ურთიერთობები ირანს და სომხეთს შორის, განსაკუთრებული ურთიერთობები, ჩვენ ვართ მათი წარმომადგენლები, სავაჭრო ურთიერთობები, ყველაფერი ვაჭრობაზე იყო აგებული. ამ ვითარებაში პაშინიანის ახალი იდეოლოგია, როდესაც ის ცდილობს ზანგეზურის დერეფანი შექმნას აზერბაიჯანთან ერთად, ეს დერეფანი პარალელურად არის ირანის საზღვარი. იქით ირანის ხარეს ასეთი დერეფანი უკვე არ

0: მოამტკიცე, რომ თქვენ ისევ ის მეგობრები ხართ. ობახიზის თავრობას ჰქონდა ესეთი მცდელობა, რომ ამერიკისთვისაც და ისრაელისთვისაც ეჩვენებინა, რომ აი თუ ჩემთან არ დაალაგდებით, მე ირანისკენ წავალ და იქ რაღაცას ვიზავ, რაც თქვენ არ მოგეწონებათ. მაგრამ ეს ილუზია, ვერაფრის მაგნისები ვერ არიან იქ. მთელი ამ ომის პერიოდში პირიქით ცდილობდნენ ისრაელი ელანძღათ, აწერინებდნენ თავის ბლოგერებს რაღაც სალანძღავებს ისრაელის მიმართულებით.
1: ისრაელის ელჩმა რამდენიმე განცხადება
0: გაუწია. კი, აქებდნენ პირიქით ირანს და რას მიაღწიეს? ვერაფერს. არაფრის სინამდვილეში მაგნისები ჩვენ ამ ირანის მიმართულებით, რაც დააზიანებს ან ამერიკას, ან ისრაელს, არ ვიყავით და არა ვარ. ეს არის ჩვეულებრივი, ბანალური შანტაჟი, თანაც შანტაჟი ისეთი რაღაცეებით, რაც არ გაგაჩნია. ანუ ვითომ რაღაც ბერკეტები გაქვს, რომელიც არ აგაქვს. და უბრალოდ დავიდა ეს ბოლო Facebook და ინტერნეტ სივრცეში ლანძღვა გინებაზე. აი მეტი არაფერი არ იყო. და ურთიერთობის გაფუჭება მოხდა მაქსიმალური. ამიტომ უნდა წაბზანდეს ეს თავრობა და უნდა მოვიდეს სხვა, რომელიც რეალურად დაიწყებს გადატვირთვას და დაალაგებას ურთიერთობების. ისრაელია მეგობარი და არა ირანი. ამერიკაა მეგობარი და არა ირანი. ეს უნდა გავიგოთ. აი მარტივი რაღაცა არის. ჩვენ უკვე ვთქვით, ამერიკასთან, ისრაელთან, ევროპასთან ურთიერთობების გადატვირთვა მაქსიმალური დათმობა. რუსეთთან საერთო ენა, დაალაგება ურთიერთობების, არანაირი კონფლიქტი არავითარ შემთხვევაში, გაღრმავება ეკონომიკური ურთიერთობების და ძებნა გასაღებებისა ამ ურთიერთობების დაალაგებისთვის. მაქსიმალური დისტანცირება ჩვენი აზრით ირანთან. მაქსიმალური ეკონომიკური ურთიერთობები ჩინეთთან და სოციალური, სამეცნიერო პირველ რიგში. ჩემი პირადი აზრით დისტანცირება თურქეთთან. მაქსიმალური ურთიერთობები სომხეთთან, აზერბაიჯანთან. აი ეს არის პოლიტიკა, რომელიც უნდა ახალმა ხელისუფლებამ და ახალმა მთავრობამ განახორციელოს.
1: მით უმეტეს, რომ ტრამპის ადმინისტრაცია, ტრამპი, მარკო რუბიო, GDVS, ეს არ არის ბაიდენის ადმინისტრაცია. აბსოლუტურად განსხვავებული ამისგან. და საუბრობთ ჩვენ საქართველოს კონტექსტია მთავარი და საქართველოს რეალობაა ჩვენთვის მთავარი. ჩვენ თუ კი რამ გვაღელვებს ამ საერთაშორისო მოვლენებიდან გამომდინარეც, ეს არის ჩვენი პატარა ქვეყანა. როგორ უნდა გადაირჩინოს თავი, როგორ უნდა იყოს დაცული ეს ქვეყანა,

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: გამარჯობათ, მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო ტელემაყურებლებო, რადიო მსმენელებო. დღეს პარასკევია, რვის ნახევარია და ტრადიციულად მე გოჩა ჯოჯუა ვიქნები სტუდია 8-ში. რასაკვირველია, ძალიან ბევრი თემებია, რომელიც აქტუალურია, მიმდინარე პროცესები მაქხედველობაში, მაგრამ წინა ისტროს გადაცემის დროს მე შეგფერდით, რომ რაღაც კონკრეტულ საკითხზე მინდოდა დალაპარაკება და მართლაც დღეს რამოდენიმეჯერ ვცადე ეს და გამომდინარე იქიდან, რომ იმ საკითხებს ვეხებოდი, რომელიც მიმდინარე პროცესები იყო, მე დრო აღარ რჩებოდა ხოლმე და ამიტომ დღეს მთლიანად მინდა დავუთმო ამ თემას. რაზეა საუბარი, რა მინდა გესაუბროთ, გითხარით წინაზე, რომ ხშირად არის უკვე ისმის ხოლმე, განსაკუთრებით ოპოზიციურ ტელევიზიებში, ლიბერალურ ტელევიზიებში და არა მარტო იქ, ხო, ქუჩაშიც ისმის ხოლმე ხშირად, რომ აი ეს ხელისუფლება თითქოს რაღაცეებს ისე წყვეტს და ისე მიყავს საქმე, ნუ ერთია, როცა ამიდის საუბარი, რომ ეს არის რუსული ტიპის ხელისუფლება და ამასაც თავისი ახსნა აქვს, თუ რატო არის, ამაზე ბევრჯერ გვისაუბრია და რატომ არ ქმევენ ამას რუსული ტიპის ხელისუფლებას, თუმცა კიდევ ამბობ, სადა დედამიწა შორის არის სინამდვილეში სხვაობა, იქ რუსულ სახელმწიფოსთან კიდე სხვა განსხვავებული ხედვებია და ვერც იქნება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, პირობებია საჭირო იმისათვის, ერთი ქვეყანა რომ მეორე შეადარო, თუნდაც მართველობის ფორმაში, ხო? მაშინ ბევრი რამე უნდა გაითვალისწინო კიდევაც, ვთქვათ, რა ტიპის ქვეყანაა, როგორი ეკონომიკა აქვს, როგორი კულტურა, როგორი ისტორია, რა რაოდენობა აქვს და ასე შემდეგ და ასე

შემდეგ, მაგრამ თვითონ მართვის სტილზეა საუბარი და თანაც რატომღაც ამ ბოლო დროს წავიდა საუბარი იმაზე, რომ თითქოს აი ქურდული წესებით წყვეტენ, აი ძველი ბიჭებივით იქცევიან და მე უბრალოდ მინდა რომ რაღაც გარკვეული სტერეოტიპები არსებობს. ეს სტერეოტიპები თქვენ წარმოიდგინეთ ორი პულსივით არის. ერთი ნაწილისთვის არის რომ რაღაც იმაშია ჰეროიზმში გადასული თქვა და ასე იყო და განსაკუთრებით მიდის ხოლმე საუბარი რომ აი ძველ დროს ესე იყო. აი მაშინდელი სიტუაცია როგორ იყო. ეხლა რაღაც სრულიად სხვა არის და არის მეორე მხარე რომელსაც ელემენტარულად მხოლოდ ნეგატივის მომენტი აქვს, იმიტომ რომ მასთან არ შეხება ქონია და ბუნებრივია კრიმინალური სამყარო მათთვის რაღაც არის ბნელი ადგილია, სადაც იქედან მხოლოდ და მხოლოდ ნეგატივი მოდის და ასე უყურებენ, ხო? ესეც გაყოფის ფორმა, სტერეოტიპებისთან ბრძოლა, აქაც მინდა კიდე რომ სწორად გამიგოთ. სტერეოტიპი თვითონ აზროვნების სტერეოტიპი რო ჩამოუყალიბდა ადამიანს, ხო? ეს არის ევოლუციური პროცესი, რომ რაღაც რაღაცეებზე ადამიანი ხანდახან კოლექტიურად აყალიბებს რაღაცა გარკვეულ შეხედულებას და ეს ხშირად ეხმარება ხოლმე ადამიანს, ხო? აი მარტივადაც რო ავიღოთ, როდესაც თუნდაც თვალით დანახული, ხო, მეცნიერები მივიდნენ იქამდე, გამოიკვლიეს და ნახეს, რომ ამ შემთხვევაში თვალი, როდესაც ტვინს გადასცემს რაღაცას, მთლიან ინფორმაციას კი არ გადასცემს, არამედ იმ დამახსოვრებულების, ასე ვთქვათ, აი თითქოს ერთიანი სისტემა რო იყოს, რაც აი კომპიუტერმა მოიტანა, თითქოს ერთ ბაზაში რო რაღაცა, აი ბუნებას უყურებს და მსგავსის სურათის გადატანა მიდის ტვინამდე, ხო? თუ არ დააკვირდი რაღაცას, ხშირ შემთხვევაში ახოლმე რომ აი მოგეჩვენა, შენ რისი დანახვაც გინდო და შეიძლება ის დაინახე, იმიტომ რომ დაკვირვების დრო არ ქონდა, ხო? ან კითხვის დროს, როდესაც თუ ადამიანის სწრაფ კითხვას არის მიჩვეული, ხო, ის როცა კითხულობს, ხო, ჩაულებრივი რამეა და მეთანხმება ყველა, როცა კითხულობ და სწრაფად გადადიხარ თვალით გვერდ, ასე ვთქვათ, გვერდიდან გვერდზე, იმიტომ რომ ინფორმაცია ზღებულობ და ეს არის კარგი, იმიტომ რომ ადამიანის სწრაფად კითხვის დროს მეტი ინფორმაციას აღებულობს და თუ არ უყურებს, როგორც მასწავლებელი უყურებს, რომ შეცდომას ეძებს, მაშინ შეიძლება ძალიან ბევრი თქვა, ან ასო გამოტოვოს, ან იქ შეცდომა რომელიც დაშვებული იყოს, ის იმით გამომდინარე იქიდან, რომ ის სიტყვა იცის როგორ იწერება, ის პირდაპირ ახმას აკეთებს იმისი, რომ რა უნდა იყოს იქ, რა უნდა ეწეროს, ხო? თუ არ არის დაკვირვებული და თქვა კიდე გეულეთ, როგორც მასწავლებელი ტექსტს რო კითხულობს, ისე თუ არ შეხედა, ხო? აი ჩვენ შემთხვევაში მე ეს რატომ მოიყვანე მაგალითად? ჩვენ შემთხვევაში ბევრი მოვლენა ამ კუთხით უნდა დავინახოთ და ასე უნდა შევხედოთ რაღაცეებს, იმიტომ რომ მხოლოდ აი ეს ჩამოყალიბებული რაღაცა, ის სტერეოტიპი, რომელიც არსებობს, ხო, ადამიანის მიმართ, ხო, არის ადამიანები ამოიჩევებენ კოლექტიურად ვიღაცა მოსწონთ და მე თუ მოსწონთ მის მიერ ნათქვამის სიტყვებს ნაკლებად უყურებს, აი როგორც მასწავლებლის ტექსტს და ხშირ შემთხვევაში ტყვილდება, იმიტომ რომ იმ ადამიანებს სურთ ხოლმე რომ რაღაც გარკვეულ წილად თავისი აზრი ისე მოიტანოს და ის შეიძლება ითქვას არგუმენტებიც და თუნდაც მოვლენების აღწერა ისეთი კონფიგურაციით დაალაგოს და იქითკენ წაიყვანოს, რაც მას სურს. ეს ბუნებრივი და ჩვეულებრივი რამეა, თითოეული ადამიანი ესე იქცევა. ამას იყენებენ თქვათ იგივე ბიზნესში, რეკლამის დროს და ძალიან ბევრი რამის დროს. ანუ ევოლუციის პროცესში თქვათ აზროვნების ეს მომენტი, რომ ბევრი ენერგია არ დახარჯო და რაღაცაზე ჩამოყალიბებული აზრი არსებობს, მით უმეტეს როდესაც საზოგადოებრივი აზრი რაღაცაზე იქმნება, ადამიანები ადვილად, იმიტომ რომ ყველა ადამიანი კომფორტისკენ არის და ბევრი ტვინის დახარჯვა არავის არ სურს და ცდილობენ რაც შეიძლება მარტივად დაინახონ რაღაცები და ამ შემთხვევაში ხშირად ხდება ხოლმე რომ იყენებენ და ცუდად იყენებენ ხელისუფლებები, იმიტომ რომ კიდე გეუბნებით ამ სისტემას და ამ ფორმას, ხო, ადამიანის ევოლუციური განვითარებისას. რასაკვირველია, ყველა იყენებს, ოღონდ გააჩნია მის ხარისხს, როგორ იყენებ, რისთვის იყენებ და საბოლოო ჯამში რა შედეგი უდგება იმ მოსახლეობას, ვისთვისაც ამას ყველაფერს აკეთებ, ხო? და ამას აი მე რატო არის, რომ ტელევიზიების მიმართ როცა მიდის ხოლმე ლაპარაკი, ან მედია საშუალებების ნებისმიერი ტელევიზია იქნება თუ არა, ეს მემარცხენე მედია, ეს მემარჯვენე მედია, ეს არის თქვათ ლიბერალური, ეს კონსერვატიული და ასე შემდეგ, ხო? ანუ რეალურად ადამიანები მე უკვე ამის მიხედვით ყოფენ,
და საზოგადოებრივი აზრი იქმნება და კონკრეტულად ყველა ასე ვთქვათ ტელევიზია ცდილობს იმას ვთქვათ ან მედია საშუალებებში როდესაც ვართ ადამიანების სამეგობრო წრე ისეთი ყავდეს როგორც ჩვენ გვაწყობს ხო ანუ ვის ველაპარაკები ვისთან მაქვს ურთიერთობა აი მე მინდა რომ ამ შემთხვევაში ამ საკითხითაც და საერთოდ კიდე ბევრ თემა შევეხებით იმიტომ რომ ეს არ არის ასე ვთქვათ ის თემა რომელიც ბევრმა ადამიანმა მე რატო ვამბობ ამას ბევრ ადამიანს არ ქონია ამაზე შეხება ხო ზოგს აქვს პროფესიული შეხედვა ვთქვათ ან პოლიციელია ან ვთქვათ ძალოვან სტრუქტურაში მუშაობს და აქედან ნაწილს აქვს შეხება ვთქვათ გამომდინარე ვთქვათ ან წიგნების ან ფილმების ყურების შედეგად და იქიდან დანახულის და მე მომიწია ისე რომ ჩემს ასე ვთქვათ სამეგობრო წრეში ადამიანები მყავდა რომლებიც სტალინის დროს საბჭოთა პერიოდის აი გულაგების დროს როცა იყვნენ და იყვნენ არა მარტო თქვათ რაღაც პატიმრები და არამედ მოყავს მეგობარიც რომელიც აი სწორედ იმ ქურდული სახელით და იმ სტატუსით იყო ხო მე როცა ის გავიცანი უკვე მას გავლილი ქონდა თავის ცხოვრების ეს ნაწილი და დამთავრებული იყო თუმცა მას არაფერი შეუცვლია თავის ცხოვრებაში იმ გაგებით რა გაგებაც მას ქონდა იმ გაგებით რათაც რითიც ის აზროვნებდა და თქვათ მე უკვე ის გავიცანი ფაქტიურად ეროვნული მოძრაობის დროს, მე პარლამენტის წევრობის დროს და ასე შემდეგ დამსახურებული ადამიანი, იმიტომ რომ ის გაგება, რაც მას ჰქონდა და ის ხედვა, რაც მას ჰქონდა, ამ ხედვით ის ნებისმიერ სიტუაციაში, ნებისმიერ ასე ვთქვათ სოციალურ იმ საზოგადოებრივ სივრცეში, რომელშიც ის მოხვდა, ხო, ის იმ გაგებით ცხოვრობდა და დღესაც ცხოვრობს. იმ გაგებით ხედავს ბევრ ამას, მაგრამ საინტერესო იყო ის როგორ ხედავდა იმ პერიოდს. შემდგომში ჩემი ოჯახის წევრები, ჩემი ძმა, რომელიც ასევე ვთქვათ ამ თქვენ რომ ესე კანონიერ ქურცს რომ ეძახიან, ხო, რომელიც დღესაც კი, აი დღეს სამართლო იყოს ხათაშორის და იქაც მოსამართლესთან საინტერესო რამე თქვა რომ მესამე სერია არის მესამე ჯერ არის მის სამართლო რომ მიმდინარეობს და უთხრა რომ მე ამას მოწმეებს ერთ-ერთი მეც ვიყავი და მისი შვილი ამბობდა და მოსამართლე აწყვე ვიცი ეს ყველაფერი და არ მინდა და უთხრა რომ იმისათვის რომ გაიგო ხო ეს ხო შენ როგორც მოსამართლე შენ წყვეთ საბოლოო ჯამში არც პროკურორი არც ადვოკატი და არც აგდამსწრე ადამიანები საბოლოო ჯამში შენ უნდა ჩამოგიყალიბდეს აზრი იმისა, რომ ეს ადამიანი მართალია, მტყვანია, არის დამნაშავე, არ არის დამნაშავე და ამისთვის არის ხო საჭირო ეს ყველაფერიო და როცა პირველი ორი არიცი, ხო, შენ თვითონ უნდა გაინტერესებდეს და მოისმინო, ხო? იმიტომ რომ გადაწყვეტილება უნდა მიიღო, საჯული ხარ, რომელიც სახელმწიფო მოგანიჭა ეს და რეალურად შენი გადაწყვეტილება ამ ხალხისთვის რომელიც იქ ესწრება, შენც თავად ახარ ის ობიექტი, რომელიც სამართლიანი იყო თუ არ იყო, შენი გადაწყვეტილება. ასეა სახელმწიფოშიც, ხო? სახელმწიფო სწორად იქცევა სამართლიანად თუ არ იქცევა სწორად. ამის მიხედვით ფასდება. ადამიანები ესე აფასებენ. და აქედან გამომდინარე, მინდა რომ აი ხშირ შემთხვევაში არის ხოლმე ლაპარაკი გამომდინარე იქიდან, რომ საბჭოთა პერიოდში შეეხვნენ ადამიანები ამ იმას, რა ქვია, ამ სუბკულტურას, ესე დავარქვათ. მეცნიერული ხედვით მინდა რომ ეს ყველაფერი დავანახოთ, იმიტომ რომ ახსოვს, როდესაც კანონს ღებულობდნენ სააკაშვილის ხელისუფლების დროს, ამ ქურდების შესახებ კანონი როცა მიიღეს, იქ რამოდენიმე დეპუტაცი არიყო ერთი და ორი, ამ რამოდენიმე დეპუტატი გამოდიოდით და ვეუბნებოდით, რომ ამ კანონის მიღება ნუ არ შეიძლება და რატო და არგუმენტებს ვაყალიბებდით და ერთ-ერთ იმის დროს ვიხელს იმის იყო მაჭავარიანი, ვიცესპიკერი იყო. თავმჯდომარე მან თქვა რომ მე არ ვიცი ხა თქვენ რაღაცებს კი მელაპარაკები თუ მაგრამ ბოლომდე მართლა ვერ ჩავწვლები იმიტომ რომ არ მქონიაო ამასთან შეხებაო და აქედან გამომდინარე მისი ასე ვთქვათ ცოდნა მწირე იყო ამ იმაში ხა მე რატო მინდა რომ რაღაცებს ასე ვთქვათ შევეხოთ და მივიდეთ აი საბჭოთა პერიოდშიც კი აი დაწყებული როდესაც საბჭოეთში მოვიდა ერთი პოლიტიკური ძალა რომელმაც გაანადგურა განსხვავებული აზრი ხო ეს იყო პროლეტარიატის დიქტატურა ეს იყო ბოლშევიკური პარტია კომუნისტური პარტია უკვე შემდგომში რომელმაც ფაქტობრივად ალტერნატიული აზრი პირდაპირ ფიზიკური განადგურებიდან დაწყებული პირდაპირ ხვრედნენ კლავდნენ იმ ადამიანებს რომელ ადამიანებსაც მიიჩნევდნენ რომ მათგან განსხვავებული ხედვა ჰქონდათ მტრად მიიჩნევდნენ და ამ რევოლუციას ამ სამოქალაქო დაპირისპირებას
მილიონობით ადამიანი შეეწირა და მილიონობით ადამიანი დარჩენილი ვინც იყო, გარდა ვინც დახურიტეს, მილიონობით ადამიანი აღმოჩნდა გულაგებში, ციხეებში და რეალურად შეიქმნა ისეთი ვითარება, რომ ყველა პროფესიის, ყველანაირი ტიპის ადამიანები ხვდებოდნენ თან თითოეულ ამ კოლონიაში ათასობით ადამიანი იყო, რომლებსაც ელემენტარულად მარტო ჩაკეტილი კი არ იყვნენ, ამ ადამიანებს იყენებდნენ მონური შრომისათვის, ხო? ამ ადამიანებს, რა ვიცი, რეები არ არის გაკეთებული საბჭოთა პერიოდისთვის, დაწყებული ისინი არხების თხრით იქნებოდა ეს, იქნებოდა ათვისება მაგადანის დაუსახლებელი ადგილები, სადაც ადამიანის ცხოვრება პირდაპირ შეუძლებელი იყო, იმიტომ რომ ოქრო მოიპოვებოდა და ასე ამ ადამიანებს იყენებდნენ ამისთვის. ეხლა იმ სიტუაციაში, როდესაც განადგურებული იყო ნებისმიერი ალტერნატივა, მაგრამ ადამიანებს ჭირდებოდათ რაღაცას შიდა სამართალი, იმიტომ რომ ისინი უსამართლოდ იყვნენ და უდიდეს ნაწილს ჰქონდა ის განცდა, რომ ისინი მოხვედრილი იყვნენ ციხეში, მოხვედრილი იყვნენ სამისი, რა ქვია, საჯელ აღსრულების ამ დაწესებულებებში უსამართლოდ და მათ არ ჰქონდათ არანაირი, შეიძლება პროტესტის გრძნობა ჰქონდათ, რომელიც ვერანაირად ვერ გამოვლინდებოდა და ისინი ეძებდნენ ამ, ასე ვთქვათ, თავიანთი ალტერნატიული წესწყობილების, ალტერნატიული შიდა ცხოვრებისთვის რაღაც გარკვეულ, შეიძლება ითქვას, იმ დასაყრდენს, რითაც ადამიანი თავს გარდა, ადამიანი ხო მართლა ბოლოს და ბოლოს მართლა რობოტი ხო არ არის, იმუშავა დაიძინა, ხო? ჭამა, იმუშავა დაიძინა. მას ადამიანურად ჭირდება ცხოვრება, ადამიანურად ჭირდება სოციალური გარემო, სადაც მას აქვს თავისი ის ემოციები, მას ცხოვრება უნდა ელემენტარულად. აი აქ გამოჩნდა პირველად სწორედ ის სუბკულტურა, რომელიც პირდაპირ უპირისპირდებოდა იმ რეჟიმს, რომელიც იყო. ეს იყო დაპირისპირების, არ ვიცი, ყველა ფორმატში, რაც კი შეიძლებოდა, უპირისპირდებოდა და მარტო დაპირისპირება, მარტო სიმამაცე, ხო? იმ შედეგს ვერ მოიტანდა. იმიტომ რომ კიდე გეუბნებით, ის რაც ყველაზე ძალიან ადამიანს აძლევს ძალას, ენერგიას, ეს შინაგანი რწმენაა. შინაგანი რწმენა და სამართლიანობა, სამართლიანი ურთიერთობა ერთმანეთთან. და იმ პირობებშიც კი, როდესაც რეჟიმის პირობებში, რომელიც უსამართლოდ ექცეოდა ადამიანებს, მათ გაუჩნდათ დაინახეს ერთადერთი ნათელი წერტილი სამართლიანობისა, რწმენისა და ხშირად უჩნდებათ ხოლმე ადამიანებს, რომ ამას გარკვეულწილად სტალინმაც შეუწყო ხელი და ეს ალბათ იქიდანაც მოდის, რომ თვითონ სტალინიც იმ პერიოდში, როდესაც პირველად შემოდიოდა, ასე ვთქვათ, თავის არენაზე, პოლიტიკურ არენაზე, მისი გზა იწყებოდა და იცით ეს კამოსთან ერთად ბაქოში, ეს ინფორმაციები, ვისაც აინტერესებს შეუძლია ნახოს, არ არსებობს საბოლოო ჯამში კამო, იმიტომაც დაიღუპა, რომ მან გადაწყვიტა, რომ გამოეცა წიგნის დაწერას აპირებდა, რასაც გააფრთხილა სტალინმა და უთხრა, რომ არ არის საჭირო, ნუ გააკეთებ ამას, მაგრამ ეთყობა იმან მაინც გააგრძელა და მაშინ ერთი ველოსიპედი და ერთი მანქანა თბილისში ყველა მიცით დაეჯა და დამთავრდა, ასე ვთქვათ, მისი ცხოვრება და ფაქტიურად მან ვეღარ შეძლო გამოეკვეყნებინა ის, რაც მისი ცხოვრების აი იმ ნაწილში, რომელსაც კრიმინალური ნაწილი შეიძლება დაარქვა, ერქვა. ოღონდ, აქაც როცა ვლაპარაკობთ კრიმინალური ნაწილი, აქაც მინდა რომ ყურადღება ერთრამეს მიაქციოთ. საბოლოო ჯამში აღმოჩნდა, რომ ის ფული, რომელიც მათმა დაჯგუფებამ გაიტანა, პოლიტიკაში, ასე ვთქვათ, ინვესტირება მოახდინა და პოლიტიკაში ჩაიდო. ანუ ეს ფული არ იყო მხოლოდ და მხოლოდ რაღაც ისე, რა ქვია, ყოფითი პირობებისთვის, რომ აი რაღაცამ ფული და რაღაც ცხოვრების, ისა, რა ქვია, გარემო შეეცვალა თავისი და ფუფუნებაში ეცხოვრათ ადამიანებს, ეს თანხები, რომელიც ამ გზით ხდებოდა, თქვათ, თავდასხმებით, მოპოყა დაყაჩაღებით და ითვლებოდა, რომ ბაქოში ჩატარებული ოპერაცია ერთ-ერთი უფრო ყველაზე, შეიძლება ითქვას, რომ იმ პერიოდისათვის იყო თავისი პროფესიონალიზმით, თავისი, ასე ვთქვათ, დათვლით, სიმამაცით, ამით ერთ-ერთი გამორჩეული ოპერაცია, რომ დიდი ფული იყო მოხსნილი, ფოსტაზე მოხდა თავდასხმა და იყო დიდი ფული წაღებული. და ეს ფული აღმოჩნდა უკვე ბოლშევიკების ხელში. და სტალინს ჰქონდა ეს წარსული. და გარდა ამისა, როცა უკვე ის პოლიტიკურადაც იჯდა ციხეებში და უკვე როგორც პოლიტპატიმარი, მას ჰქონდა გარკვეული შეხება, ასე ვთქვათ, ციხის ცხოვრებასთან და კარგად იცოდა ეს ცხოვრება რა იყო და როგორ იყო. და ერთ-ერთი ვერსია არის ის, რომ გამომდინარე იქედან, რომ
თვითონ ცხოვრების წესიდან გამომდინარე, რომელიც იყო სწორედ ამ კულტურაში, ეს იყო ხელისუფლების ცვლილება, იქ არ იყო თუკი თქვა პოლიტიკურ ნაწილში ერთს პოლიტიკურ ძალას, რომელიც ოპოზიციაშია და თუნდაც ციხეშია, თუნდაც დევნაშია, სურს მეორე შეცვალოს და ხელისუფლებაში მოვიდეს. ქურდულს ეს მომენტი არ ქონდა. ხელისუფლებაში მოსვლა იქ ეს მომენტი მთლიანად ამოღებულია. არათუ ხელისუფლებაში მოსვლა, ხელისუფლებასთან ლოიალური დამოკიდებულებაც კი გარკვეულწილად ითვლებოდა

აი სწორედ ეს განასხვავებდა ხო იმ ადამიანებს რომლებიც შეიძლება კრიმინალიც იყო რაღაცას აკეთებდი ან იმ ცხოვრობით ცხოვრობდა როგორცაც ვთქვათ იგივე ვთქვათ ის კანონი მოითხოვდა ის გაგება მოითხოვდა მაგრამ შენ ბოლომდე შეიძლება შესრულებული ეს არ ქონდა და აქედან გამომდინარე შენ ვერ იქნებოდი ის ადამიანი რომელიც ამ სიტუაციაში გადაწყვეტილების მიმღებია მსაჯულია ის ადამიანი რომელიც წყვეტს რა არის სწორი რა არის არასწორი ხო, იმიტომ რომ ამისათვის, რომ ასეთი ადამიანი იყო, მათ არ უნდა ქონოდათ არანაირი ხინჯი და დაწყებული იყო, რომ არ უნდა ყოფილიყავი სახელმწიფოსთან, ანუ მუშაობა არ შეიძლებოდა, სახელმწიფოსთან ლოიალური დამოკიდებულება არ შეიძლებოდა, ერთ-ერთი მომენტი, რომელიც მეორე უკვე არათუ სტალინის დროს, არამედ საბჭოთა სიტუაციაში და უკვე თქვათ, ჩემი სამეგობრო წლე, ჩემი თქვათ ოჯახის წევრი და ეს ნაწილიც ეხებოდა, ეს იყო როცა თუნდაც უკვე ბოლო პერიოდში იმისი რა ქვია, როდესაც აღარ იყო ესეთი მკაცრი მანქანა სახელმწიფო მანქანა, რომელიც პირდაპირ ფქვავდა და ანადგურებდა ადამიანებს, მაგრამ შემორჩენილი იყო თუნდაც ის, რომ ხელი უნდა მოგეწერა, პატპისკას ეძახდნენ, რუსული ტერმინოლოგია იყო და რუსული სივრცე იყო, ანუ შენ ხელს აწერდი ციხეში პირდაპირ თანამშრომლობა არ იყო, მაგრამ ცნობდი ამ იმას რა ქვია რეჟიმს და მასთან ჰქონდა აი ამასაც კი ხელი არ უნდა მოგეწერა. ანუ სახელმწიფოსთან არ უნდა ქონოდა არანაირი, მით უმეტეს იმ სახელმწიფოსთან, რომელიც სახელმწიფოს მიიჩნევდი, რომ არასამართლიანად ექცეოდა თავის მოქალაქეებს. არასამართლიანი ჰქონდა კანონმდებლობა, არასამართლიანი ჰქონდა სასამართლო სისტემა. და აქედან გამომდინარე, ხო, ადამიანი, რომელიც ამ ყველაფერს უძლებდა, ამ ყველაფერს უარყოფდა და თავის თავს მიიჩნევდა, რომ ის სახელმწიფოსთან არანაირ კავშირში არ იყო. მას სახელმწიფოსთან არ ჰქონდა არანაირი შეხება, ეს ადამიანი იყო, ვისაც შეეძლო გარკვეულ წილად გადაეწყვიტა სხვების, ასე ვთქვათ, ბედი. ამას რატო ვამბობ? აი ამ სისტემამ საბოლოო ჯამში საინტერესო რამე იყო, ხო, შემდგომი ეტაპები, თქვათ იგივე 70-იანი წლებიდან იცვლება ბევრი რამე საბჭოთა კავშირში თვითონვე, იმიტომ რომ ბოლოს და ბოლოს იმის გამო, რომ სახელმწიფო უნდა და გაეკეთებინა იმ სტალინსაც, იმ კომუნისტებსაც, ელემენტარულად ამ სახელმწიფოს ჭირდებოდა ტექნოლოგიები. ტექნოლოგიებს ჭირდებოდა განათლება. განათლება იძლეოდა იმას, რომ ადამიანი იწყებდა აზროვნებას და აზროვნებას ადამიანი, რომელიც განათლებულია, ის ხედავდა იმას, რომ ბევრი რამე სწორად არ კეთდებოდა. ამიტომ ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ პირველი დიპ სტეიტი, ანუ ის რაზეც ახლა მიდის, ანუ რა არის, ხო, სახელმწიფოს მიღმა ადამიანები, რომლებიც გავლენას ახდენენ სახელმწიფოს მართვაზე. შეიძლება ითქვას, საბჭოთა კავშირში პირველი დიპ სტეიტი ეს იყო სწორედ ინტელიგენცია. ინტელიგენცია, რომ ის ადამიანები, ვინც განათლებულები იყვნენ, ის ადამიანები, რომლებსაც მოუწიათ, იმიტომ რომ სახელმწიფო იძულებული იყო, რომ ადამიანებისათვის სწავლისთვის მიეცა საშუალება, სწავლა თავისთავად ნიშნავდა, რომ მარტო ტექნიკურ საქმეს ხო არ კითხულობდე, თუნდაც ტექნიკურსაც ხო საკითხულობდე, აზროვნების უნარი კი ვითარდებოდა, ხედავდი, როგორ იყო საზოგადოება მოწყობილი, ხედავდი ის ისტორია სწავლობდი, ანუ ბევრი რაღაცის ასე ვთქვათ შესწავლა მოუწია იმ ადამიანთა საზოგადოებას, რომელთაც საბოლოო ჯამში სახელმწიფო უნდა ემართა, ან სახელმწიფოს ისინი ჭირდებოდა იმისთვის, რომ მათ ერთის მხრივ მე მახსოვს, როცა კადრებს უყურებდი და როცა სტალინზე იყო ლაპარაკი, რომ რამდენად დიქტატორია და ამაზე ცალკე ის არის თემა და ნამდვილად იყო და საკამათო არ არის, მაგრამ შედარებით თქვა ტროცკისთან, ხო, ზუსტად აღარ მახსოვს, დაახლოებით 30-იანი წლების ის არის, რა ქვია, პარტიული ჩანაწერი, პარტიული ყრილობის. ტროცკი გამოდის სტალინამდე და ამბობს, რომ ჩვენ უკვე დავამთავრეთ და არისტოკრატია ფაქტობრივად განადგურებულია, ეხლა დადგა ინტელიგენციის განადგურების დრო. და სტალინი გამოდის და ამბობს, რომ არა, არ შეიძლება ინტელიგენციის განადგურება, იმიტომ რომ ჩვენ გვჭირდება მასწავლებლები, ჩვენ გვჭირდება ექიმები, ჩვენ გვჭირდება სპეციალისტები და ამიტომ მოდი ამ ინტელიგენციას ჯერ გავაზრდევინოთ, ის ადამიანები, რომლებიც პროლეტარული აზროვნებით, მაგრამ გახდებიან პროფესიონალები და ამის მერე კი ბატონო, გადავდოთ ეს საკითხი და კიდე გონ თეთრი მტრედივით ჩანდა ამ შემთხვევაში სტალინი ტროცკისთან შედარებით, ხო? და ამ
სიტუაცია მოიტანა ის რომ თანდათანობით უკვე 70-იანი წლებისთვის და ამას უკვე თქვათ ჩემი თაობა რასაც მოსწრებულია ჩემს წინა თაობას თქვათ ის ომის პერიოდის ვისიც არის ადამიანები რომლებსაც ეს ამას მოესწრნენ ხო მოესწრნენ იმას ზოგი ომში იყო ზოგი ციხეში იყო ხო აი ამ სიტუაციაში თანდათანობით ხდება ჰუმანიზაცია შემოდის. იმიტომ რომ განათლებამ გინდა არ გინდა მოიტანა ეს ჰუმანიზაცია. მოიტანა ის რომ განსხვავებული აზრის დევნა კი ხდებოდა, მაგრამ ფორმები იცვლებოდა. ასე პირდაპირ დახვრეტებით არ ხდებოდა. ციხეებში სიტუაცია შედარებით უფრო შეიცვალა. იმიტომ რომ ადამიანთა რაოდენობაც თანდათანობით უფრო შეიცვალა და ამან გამოიწვია ის რომ ბევრი რამე ასე ვთქვათ შეიცვალა თვითონ ყველგან, თელ საბჭოთა კავშირში, ციხეშიც, იმაშიც რა ქვია, გარეთად იმაში რა ქვია ჩაულებრივ ცხოვრებაში და მთლიანად ხო ადამიანებმა დაიწყეს სხვაგვარად აზროვნება. ბევრი რაღაციდან გამომდინარე იძულებული გახდა საბჭოთა კავშირი თავისი დიპ სტეიტით, ანუ ინტელიგენციის გარკვეული ზეწოლით რომ ხელი მოეწერა ჰელსინკის დეკლარაციისთვის, რაც ადამიანის უფლებებს იყო მიძღვნილი, ხო? აი ამან ყველაფერმა საბოლოო ჯამში მოიტანა ის რომ ეს საბჭოთა სისტემა აღმოჩნდა რომ ვეღარ მართავდა. ასე თი მართვა უკვე მას აღარ შეეძლო და აქედან გამომდინარე ხდება საბჭოთა სისტემის თანდათანობით დაშლა, რომელიც რასაკვირველია იწყება ხელისუფლების ზედა ეშელონებში და ამან საბოლოო ჯამში მოიტანა ისე არ გარვითარდა ალბათ როგორც გარბაჩოვს ჰქონდა წარმოდგენილი და მოიტანა რღვევა. რღვევის დროს ის საერთო დიდი ქონება მისი გადანაწილების საკითხი დადგა. მისი გადანაწილებას მოყვა თქვენ ეს პერიოდი ფილმებით მაინც თუ არა და თვითონ თუ ნაცხოვრები არა ვართ, ამ ყველაფერს მოყვა ის რომ ამ ქონების გადანაწილება არ მიდიოდა კანონიერი გზით და ფაქტობრივად ხდებოდა დატაცება და შეიძლება ითქვას რამოდენიმე ასეული ადამიანის ხელში აღმოჩნდა ის ვებერთელა ქონება, რომელიც მილიონობით ადამიანმა შექმნა და მისი თითქოს გამკარგავი უნდა ყოფილიყო. ასეთ სიტუაციაში რასაკვირველია ხდება დაპირისპირებები და აი სწორედ იქ აღმოჩნდა რომ ის ადამიანები, რომლებმაც თავისი სისხლის ძვლების, რა ვიცი, მამაცობის ამ ყველაფრის ფასად მოიტანეს და შექმნეს გარკვეულწილად ის ინსტიტუტი, რომელიც ინსტიტუტიც გარკვეულ სამართლიანობის და რაღაც გარკვეული განსჯის, გარკვეული საჯულობის, ასე ვთქვათ, ინსტიტუტად ჩამოყალიბდა. სადაც ადამიანი და მაშინდელ იმაში ესე იყო, ხო, რატო ჩანს ხოლმე განსაკუთრებით თუ კი შეხედავთ ხო ამ რუსულ ფილმებში იმას ჩანდა ხოლმე რელიგიური საკითხიც ერთ-ერთი მთავარი საკითხი იყო. იმიტომ რომ აი მას რასაც ტატუ მე უკვე მასაქნეს, აი თუ ნახავდით ის ტატუების უდიდესი ნაწილი სწორედ ეკლესიების ანუ ქრისტიანულ რელიგიასთან კავშირი ასე ვთქვათ იქვე ჩანდა იმ ადამიანებისა, რომელი ადამიანებიც საბოლოო ჯამში საჯულებად გვევლინებოდნენ, იმიტომ რომ მათთვის თავარი რა იყო? შინაგანი წესიერება, სისავსე, რომელიც პალნატა, ხო, აი რუსული იმითი როცა ამბობდნენ, სისავსე რისი? სისავსე ადამიანის შიდა სისპეტაკის, რომ ის მხარე არასდროს არ უნდა ყოფილიყო, მით უმეტეს მხარე სახელმწიფოსი არ უნდა ყოფილიყო და არც ერთ ნებისმიერ კონფლიქტურ სიტუაციაშიც მხარე არ უნდა ყოფილიყო, ხო, მას უნდა გადაეწყვიტა მხოლოდ და მხოლოდ სამართლით, მას უნდა გადაეწყვიტა სამართლიანობით და შინაგანი რწმენით. საინტერესო რაღაცა იყო. აი ამ ადამიანების, ასე ვთქვათ, ძვლებზე მოვიდა ინსტიტუტი, რომელმაც ფაქტობრივად საბჭოთა კავშირის დაშლის დროს უკვე მონაწილეობა მიიღო იმ კონფლიქტურ სიტუაციებში, რომელიც წარმოიშვა იმ ადამიანებში, რომლებიც ასე ვთქვათ, იმ ქონებას იტაცებდნენ და ეს იყო ოლიგარქები, ეს იყო თანამდებობის ის პირები, რომლებიც კორუფციაში იყვნენ ჩაბმულები და ამ დროს ვებერთელა ფული და ფულთან ერთად აღმოჩნდა ვებერთელა გავლენა და ძალაუფლება იმ ადამიანების ხელში, რომლებიც ამას იმ მომენტისთვის ნამდვილად არც ელოდნენ და რაც ყველაზე მთავარია, ისინი არც იყვნენ მოწოდებული იმისთვის, რომ თქვა რაღაცა ემართა და რაღაცა სტრუქტურაში მოხვედრილიყვნენ. ხო, ამიტომაც ფიქრობდნენ სწორედ რომ აი რომ დაუბრუნდეთ სტალინსო რატომ აწყობდა? იმიტომ რომ ისინი არ ცვლიდნენ ხელისუფლებაში მოსვლა მათი ასე ვთქვათ იდეალი არ ყოფილა
და აქედან გამომდინარე თითქოს საშიშები არ იყვნენ, თუმცა რეალურად თუ ავიღებთ, ხო თვითონ სისტემა, რომელიც დაიბზარა და დაინგრა, ხო ერთ-ერთი ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი როლი სწორედ იმ წინააღმდეგობამ, ასე ვთქვათ, მოიტანა. იმ წინააღმდეგობამ, იმიტომ ეს არ იყო მხოლოდ და მხოლოდ კიდევ მარტო სიმამაცეზე, არა, სამართლიანობაზე აგებული წინააღმდეგობა იყო. ეს იყო წინააღმდეგობა, რომელსაც იმ ათეისტურ საზოგადოებაში სწორედ ღმერთი, ასე ვთქვათ, უმაგრებდა და ადამიანი როცა იმ გადაწყვეტილებას ღებულობდა, ის ღმერთთან უნდა ყოფილიყო მართალი. ის უნდა ყოფილიყო იმ თავის საზოგადოებასთან მართალი. მას არ შეიძლება მხარე დაეჭირა ან რაღაცა მატერიალური დაინტერესების გამო, ან რაღაცა ვთქვათ სხვა სისუსტეების გამო, იმიტომ რომ მას ესე აწყობდა. და ასეთმა სისტემამ გაუძლო საბჭოთა პერიოდის ყველაზე რთულ და ყველაზე საშინელ ნაწილს. ხო, იმიტომ რომ თქვენ გახსოვთ ასევე ალბათ ნაწილი იმ ადამიანებისა, რომლებიც სახელმწიფოსთან წავიდნენ იძულებით, იძულებით და არა, ასე ვთქვათ, თავიანთი ნებით, იძულებით, შეიძლება ითქვას, კონტაქტზე და კომპრომისზე და რაღაცა ნაწილი წავიდა საომრად. და მე უკან დაბრუნებულებს გაუჩნდათ ისევის პრეტენზია, რომ კი, მაგრამ ჩვენ იქ წავედით, სამშობლოს ვიცავდით. ხო, ეს მომენტი ხშირად არსებობს ხოლმე, და არის ხოლმე თუნდაც დღევანდელ სიტუაციებში, როდესაც აი ბიჭო ქვეყანისთვის ეს ხელისუფლება უფრო მომწონს და იმიტომ აქეთკენ ვიხრები, ხო? იმათ აღარ მიცეს, შენ როცა უკვე სახელმწიფოს ბრძანებას ასრულებ და არა ის, რაც შენში შინაგანია, შენ იქ დაამთავრე, შენ ცუდი ადამიანი კი არა ხარ, კაცო, შენ არავინ არაფერს, მაგრამ შენ პრეტენზია იმისი, რომ შენ იგივე ხარ და შენ პრეტენზია იმისი, რომ იქ არაფერი არ მომხდარა, ჯარისკაცი იყავი, მტერს ებრძოდი და ბრძანებებს ასრულებდი, ადამიანებს კლავდი, იმიტომ რომ კი ერთი სხვა თავი უნდა დაგეცვა, მაგრამ ბრძანების მიხედვით, ხო, იმ შექმნილი მდგომარეობიდან გამომდინარე, მაშინ როცა ადამიანებმა თავი დადეს ამაზე და არ წავიდნენ და პირდაპირ წვიამფრქვევით ხურიტავდნენ. აი ეს მომენტები ჰქონდათ გავლილი და აქედან გამომდინარე საბჭოთა კავშირის დაშლის დროს მათ ჰქონდათ ის ავტორიტეტი და ეს ავტორიტეტი მოპოვებული იყო სავსებით სწორი, ასე ვთქვათ, მიდგომებით ბევრ საკითხთან მიმართებაში, ხო? და აქედან გამომდინარე ამ ადამიანებს ხელში აღმოაჩნდათ ეს ვებერთელა ფული, გავლენა და ის, სადაც ფული და გავლენა, ასე ვთქვათ, შედის, რასაკვირველია, ეს ფული და გავლენა თავის წესებს ამკვიდრებს. და აქედან გამომდინარე ბევრ რაღაცაში მათ კომპრომისებზე წასვლა მოუწიათ, როგორც საკუთარ თავთან, ასევე იმ წრესთან, რომელიც წრეშიც ისინი ტრიალებდნენ, და აქედან გამომდინარე აქ მოხდა გარკვეულ წილად დაბზარვა იმისა, რაზეც ეს ყველაფერი იდგა. და მოდით მე ახლა რატო მინდა ასე ვთქვათ აი სტერეოტიპებიდან რო გამოვიდე, ხო, ერთი მომენტი შეიძლება კიდევ ვთქვათ, აი უფრო რო გავიხსენოთ, აი თუნდაც ნოდარ დუმბაძის და იმ საბჭოთა პერიოდში ნაწილი სხვათაშორის ამბობდა, რომ ნოდარ დუმბაძე მამითი თეთრი ბაირაღებით რაღაცა ჰეროიკული მომენტები შექმნა და გარკვეული პროპაგანდა გაუწია თითქოს მას, რა ქვია, ქურდულ სამყაროს. მაგრამ ეს არის რეალობა. ეს არის რეალობა დანახული ადამიანისა, რომელიც შედის ციხეში და იქ ხედავს საზოგადოებას ზუსტად ისე, როგორც გარეთ არის საზოგადოება, იმიტომ რომ ყველანაირი პროფესიის ადამიანები, ყველანაირი, ასე ვთქვათ, ხედვის ადამიანები, ყველანაირი მორალის ადამიანები არიან, ხო? და არის გამოყვანილი თითოეული ფიგურა. ხედავთ კორუფციაში მყოფ ადამიანებს, ხედავთ სისტემა როგორ არის დამპალი, ხო? სისტემა, რომელშიც მესაფლავიდან დაწყებული, რა ვიცი, წვენებში მომუშავე ადამიანიდან და თუნდაც ჩვენ ხედავთ მეორე ტრაგიზმი როგორ არის, ხო? ის ძია ისიდორეს მომენტი, განათლებული, ჩამოყალიბებული ადამიანი რა ტრაგიზმამდე რატო მიდის? აი, ბევრი რამე მე არ მინდა წიგნის ასე ვთქვათ მარტო, მაგრამ ეს იყო რეალური სურათი იმისა, რაც ხდებოდა მაშინდელ საბჭოთა კავშირში. და იყვნენ თუ არა ის ადამიანები, რომლებიც ამ სახელს ატარებდნენ და რა ჩანს, ხო, იქა? იყვნენ თუ არა ისინი სამართლიანები? ხო, აი ეს მომენტებია, ეს არის საბჭოთა პერიოდის. თუმცა ასევე საინტერესოა თითქოს მეორე მხარე, კიდე გეუბნებით, სტერეოტიპებიდან რო გავიქცეთ და ისე რო შევხედოთ, ხო? კუკარაჩას მომენტი, ხო, სადაც სრულიად განსხვავებული სიტუაცია. ხო, ვინ არის კუკარაჩა? თვითონ თავისივე სისტემაში მიუღებელი, იმიტომ რომ ის არ არის პოლიციელი. ის არის სამხედრო, რომელიც პოლიციაში მეგობართან მივიდა და დაიწყო მუშაობა. სამხედრო, რომელსაც სხვანაირად აქვს გავლილი თავისი ცხოვრება და ის ადამიანი ეძებს ადამიანს. და
ბავშვებთან ურთიერთობა მისი როგორია, მისი ურთიერთობა ბავშვების მშობლებთან როგორია, ხო? ანუ ადამიანი, რომელიც ცხოვრობს იმ წესით, რომელიც წესით, კიდე გეუბნებით, წესი თავად თვითონ გაგება, ხო? ეს შეიძლება პოლიციელშიც იყოს, შეიძლება მასწავლებელშიც იყოს, შეიძლება ნებისმიერ ადამიანთან უნდა იყოს. და რეალურად მეორე მხარეს ხედავთ ასევე ინდივიდუალური მომენტი და არა стереოტიპი, ხო? აი იგივე მისი, რა ქვია, მურტალოს მომენტი. რა შეცდომას უშვებს, ხო, მურტალო? ერთი მხრივ მურტალო არ ცნება იმაში, რომ როცა დაბადების დღეზე მოდის ინგასთან, ხო, თუ გაიხსენებთ ამას, ერთი არ ცნება იმაში, რომ მისი ბრალი აბა მეტი ვის უნდა წოდნოდა, ხო? მაგრამ ეს ხომ არ არის ინგა, ხო, და ჩანს ეს, ხო, განსაკუთრებით აი ეს მომენტი, რომ ვინ დამიჯერებს

რომ მე არ ჩამიშვია, კუკარაჩი ეს უნდა გაუშვა უნება. თორემ მე ვინ დამიჯერებს, როცა ამას არ ჯერავს თვითონ. იმას ვისაც უყვარ ვარ, ვინ ჩემი ის იყო, რა ქვია, ის ხომ იმით იყובה, რომ კუკარაჩა შეუძლია, კუკარაჩა ასეთი მაგარი, კუკარაჩას კი მურტალო ასეთი მაგარია, მურტალო ესეთი მაგარი კაცია, მურტალო შეუძლია ვარდები მოიტანოს ყოველ დღე, შენ შეგიძლია, მურტალო შეუძლია სადაც არ უნდა იყოს ჩემს დაბადების დღეზე ჩამოვიდეს. ამ კონტექსში ამბობს და ასე მოხდა, ასე ვთქვათ, ინფორმაციის მიღება. და ამიტომაც უკარაჩასთვის მთავარი რა არის? რაც სისტემისთვის არ არის მთავარი. უკარაჩის მთავარია ჩემთვის ერთი ადამიანის გადარჩენა უფრო მთავარი, ვიდრე იმისი, რომ დავიჭირო მურდალო. და ამას ვერიგებს ეს სისტემა, რომ შენ ვერ ახარ ჯანზე, იმიტომ სისტემა სრულიად სხვაგვარად მუშაობს. ანუ უკარაჩაც ამ სისტემიდან ამოვარდნილი ადამიანია. და მისი შეცდომაც, როცა ასეთ სიტუაციაში ამას ხედავ, მაშინ მისი მოქცევა ისე რაც როგორც იქცევა, ხო საბოლოო ჯამში, ხო ამას აჩვენებს. ეს პიროვნებაზეა დამოკიდებული. ანუ არ შეიძლება სისტემაში ან იქით, ან აქეთ, ნებისმიერ იმაში სისტემაში არის ეს, არის ადამიანური ფაქტორი. ადამიანია ყველაფრის გამსაზღვრავი. ადამიანი, რომელიც სწორი წესით თუ ცხოვრობს, მე იმიტომ დასაწყისში რომ ვთქვი, რომ ადამიანი, რომელიც ამ გაგებით ცხოვრობდა, ხო მე პარლამენტის წევრობის დროსაც ამ გაგებით ცხოვრობდა. ამ გაგებით იყო, როცა თავის თანამდებობები გაიარა, სანამ პარლამენტის წევრი გახდებოდა. ამ გაგებით შეხედა, რომ რეალურად დგებოდა ეროვნულ მოძრაობაში, რატომ მომხდა ადამიანი, რომელსაც საკმაოდ კარგად ჰქონდა ცხოვრება მოწყობილი საბჭოთა კავშირის პერიოდში. სამსახურიც, ყველაფერი მშვენივრად იყო. ხო და თანაც იქიდანაც ისე წავიდა, რომ თქვა, რომ ძმებო, ამ იმითი, რა ქვია, რამე ხომ არ შემშლია? ხო არაფერი. მინდა რომ სწავლას მივხედო, მინდა ამას, იმიტომ რომ მოპარვით და მაშინ ის პერიოდი იყო, ну აღარ გამოდის რა, ისე ცხოვრება და რამე პრეტენზია თუ არავის არ გაქვს, მინდა რომ ჩემს გზას გაუყვე აი ამ მიმართულებით და ასე გააგრძელა თავისი გზა. ამას რატო ვამბობ, ხო? ამას იმიტომ ვამბობ, რომ ადამიანებმა ვიცოდეთ, აი დღევანდელ სიტუაციაში ხშირად არის ხოლმე ერთადერთი პოლიტიკოსი, რომელიც აი გამორჩეულა, თორე ძალიან ბევრია კაცო და მე აღარ მინდა გვარებს ჩამოთვლა, მაგრამ აი ტელევიზიით ვინც ლაპარაკობდა, რომ უთხრეს, აი ქურდულად წვეთს დღეს ივანიშვილი რაღაცას და უთხრა, რა რას ლაპარაკობო? ერთად ხაბეიშვილი იყო, კიდე გეუნებით ჩემს თვალში დავინახე, რომ იმ ადამიანმა ინფორმაცია მაინც იცის, მინიმუმ რა, ამას და თქვა, რომ არა, რას ლაპარაკობ, რა ქურდულია ესო? ესო როგორ შეიძლება ქურდული იყოს სახელმწიფოში ესო? ეს პირიქითო, ყველაფერს რომ არღვევს ის არისო, იმიტომ რომ აირია, ასე ვთქვათ, ფარგლები, საზღვრები იმ ყველაფრისა, სადაც ამის არევა სახელმწიფოშივე ქმნის ძალიან ცუდ რამეს. ეს დაახლოებით ბევრ ადამიანს ხანდახან გონია, რომ ტიპი, რომელიც გარკვეულწილად ან ჟარგონით ლაპარაკობს, ან ის შეკერილი სახე აქვს ისეთი და ცდილობს ამის გაგებას, რა ქვია, შექმნას ისეთი წარმოდგენა, რომ ის ძალიან მაგარი, ასე ვთქვათ, ტიპია, იმ სამყაროს წარმომადგენელია. ეს დაახლოებით იგივეა, რომ პოლიციელის ფორმა რო ჩაიცვას ადამიანმა, რომელიც პოლიციაში არ მუშაობს. გენერალის ფორმაც რო ჩაიცვას, ის ხომ რიგითი პოლიციელიც არ არის, ხო? ჩაიცვა, იმიტომ რომ მას რაღაცაში დაშჭირდა ეს და ამას იყენებს იმ თავისი გარემოსთვის. ან მღვდლის ფორმა რო ჩაიცვას ადამიანი, რომელიც ეკლესიური არ არის და ეკლესიის წიაღში არ არის და ხელდასმული არ არის იმ ეკლესიის სტრუქტურებისა და ბოლოს ჩაიცვა ეს ფორმა და შეიძლება ძალიანაც გააქვს და ლაპარაკი შეულეს. ზუსტად ამას ემსგავსებიან ის ადამიანები, რომლებიც ხელისუფლების გამოყენებას ცდილობენ ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ შედიან მასთან კომპრომისში, თავად ხდებიან გამოყენებული იმის გამო, რომ მატერიალური ინტერესი გახდა ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი. და იმისათვის რომ მივიდეთ იქამდე, ხო აი რამ გადაარჩინა მაშინ, აი რა ამ იმაზე ვიღაცას გონია კიდე გეუნებით, რომ საბჭოთა პერიოდში იყო, მაგრამ იმასაც მიხვდნენ, რომ საბჭოთა პერიოდამდე არსებობდა, ფილმებშიც ნახულობდნენ, ისტორიულადაც ყვებოდნენ იმას, რომ ეს ქურდული სამყარო ჯერ კიდევ რუსეთის იმპერიის დროს იყო. და ამას შეეხნენ, ხო, ადამიანები და ნუ ასე თუ ისე მიხვდნენ, რომ ეს ალბათ კიდევ უფრო ძველია. და მე მინდა სიღრმე დაგანახოთ იმ სიტუაციისა, როცა და რატო გადავდივარ ამ თემაზე? იმიტომ რომ კიდე იმის იქითაც არის ბევრი რამე, იმიტომ რომ ერთი მომენტი, რომელიც ყველა ადამიანმა იცის. ეს ქრისტიანი რო არც იყოს, იმათაც კი იციან, ხო? როდესაც არის ჯვარცმაზე საუბარი. როდესაც არის საუბარი ავაზაკებზე, ხო, ორი ავაზაკი, მარჯვნივ და მარცხნივ ავაზაკი. თავად რაში იცვლება ქრისტე, ხო, ბარაბაში იცვლება ქრისტე, ხო? აი აქედან გამომდინარე მინდა რომ ამ ჯვარცმას შეხედოთ ამ კუთხით და დაინახოთ რა. თქვენ წარმოიდგინეთ რომ

რატომ არ არის ხშირად არის ხოლმე საუბარი ადამიანები თუ სვავენ კითხვას რომ აი სახელები, იმიტომ რომ ვიღაცა მიცის ეს სახელები, რა ერქვათ იმას, ვინც მარჯვნივ იყო, ვინც მარცხნივ იყო. რატომ არის რომ კანონიკურმა ეკლესიამ მხოლოდ ის ინფორმაცია მოგვაწოდა, რომელი ინფორმაციაც ბიბლიაში 4, ასე ვთქვათ, 4 თავშია და 4 აპოსტოლი ლაპარაკობს და სავსები თვეთახმები გადაწყვეტილებებს ალბათ და ერთადერთი და ყველაზე სწორი იყო, იმიტომ რომ რეალურად თითეული ჩვენგანია ის ავაზაკები, რომლებიც იმ ჯვარზე არის. ოღონდ რომელს ავირჩევთ, ამას აქვს მნიშვნელობა. იმიტომ რომ სინამდვილეში ხო როგორ არის, ის ავაზაკები რას ნიშნავს? მე ესეც მინდა რომ ასე ვთქვათ, ის რაც ისტორიულად არსებობს არის და ვისაც სურვილი აქვს ამისი ნახავს და გაიგებს, ხო? ბარაბაც და ის ორი ავაზაკიც, ხო, ეს მათეც ამით იწყებს და ამბობს რომ იყო მათეც მე თანდათანობით ასე ვთქვათ, ამ ინფორმაციით ვიგებთ რომ თლიანობაში ვინ არიან ის ავაზაკები, რომლებიცაც გამზადებული იყო გოლგოთაზე, ასე ვთქვათ, ეს ჯვრის ჯვარცმისთვის აღმართული იყო უკვე ეს ძელები, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ ერთ ძელს თვითონ ანუ ალბათ იყო ისე რა ქვია ვერტიკალში და ჰორიზონტალური ძელი მისთვის რა ქვია მესამე ჯვრისთვის თვითონ ქრისტემ ატარა და სიმეონიც კი მიეხმარა, იმიტომ რომ ვეღარ შეძლო თქვათ მიტანა, ხო? მაგრამ ვინ იყო აღმართული ეს უკვე იყო. და იმაშივე ჩანს, 4 თავშივე ჩანს, რომ ესენი არიან ცნობილი ავაზაკი, ამ სიტყვას ხმარობს სხვათა შორის მათე და ცნობილი ავაზაკი ბარაბათ წოდებული, ცნობილი ნიშნავს იმას, რომ ის ხალხშია ცნობილი და ამათ ხალხი იცნობს, რომლებმაც თავდასხმა მოახდინეს და მოკლეს კიდევაც წარმომადგენელი ხელისუფლების, რომის ხელისუფლების. ხო, ეს პერიოდი და წარმოვიდგინოთ და ალბათ ვიცით რომ ეს არის შეიცვალა და უკვე მერამდენეთ ეცულებათ კოლონიზატორი ებრაელებს, ხო? დაწყებული ჯერ სირიელებთან კონფლიქტები, მერე ეგვიპტე, ჯერ ბაბილონში გადასახლება და ბაბილონის მიერ დაنگრევა მთლიანად, ასე ვთქვათ, მათი ტაძრის, სოლომონის ტაძრის, მათი მთლიანი გადასახლება, ბაბილონში მათი ყოფნა, მერე ეგვიპტე უგებს ბაბილონს და ამარცხებს და რეალურად ეგვიპტელების მონობაში ყოფნა, მერე სპარსეთი ამარცხებს ეგვიპტეს და მერე უკვე, ანუ ეცულებათ მუდმივად იცულება ბატონი. ჩვენ ქართველები ხშირად ვამბობთ, რომ მუდმივად მტრები იყვნენ, მუდმივად თავს გვესხმოდნენ და რეალურად ებრაელებს რა ისტორია აქვთ, ხო, გავლილი და აქედან შეხედეთ და ადამიანები, რომლებიც მუდმივად იბრძვიან თავიანთი ერთის ხრივ წესწყო თავისი რელიგიის დაცვისთვის, იბრძვიან თავისი სახელმწიფოს აღდგენისთვის და ამ სიტუაციაში ახლა რომი შემოდის. მანამდე დრო კიდე ცოტა დამრჩა, რეალურად მანამდეც კიდევ სანამ ეს მოხდებოდა უნდა ვიცოდეთ რომ პირველი აჯანყებები, როდესაც იწყება, ეს არის 166 წელი ძველი წელთაღრიცხვით, როდესაც ფაქტიურად ელინიზაცია ხდება, 150 წელია უკვე 323-ში გარდაიცვალა ალექსანდრე მაკედონელი და ბერთელა ელინური სამყაროა და ელინიზაცია როგორ აღჩობს ებრაულ ასე ვთქვათ ამ თავიანთ რელიგიას, როგორ 167-ში მაგალითად ხდება ის რომ მთლიანად დაუნგრიეს საკურთხეველი, ეს ანტიოქე მეოთხე ეპიფანე აკეთებს ამას, დაუნგრია და თან ღორი დაკლა ზევსის ის რა ქვია აღმართა მათ საკურთხეველზე და ღორის დაკლა, ნუ წარმოიდგინეთ, სიბილცის ალბათ ის იყო, ხო, უმაღლესი აპოგეა და აქედან გამომდინარე იწყება აჯანყებები და ერთ-ერთი აჯანყების ხემძღვანელი ხდება მატათა, რომელიც არის მღვდელი, რომელსაც უბრძანეს რომ ერთ-ერთი სოფლის მღვდელია, უბრძანეს რომ საკლავი დაეკლა და აღემართა ზევსისთვის, მან უარი თქვა და იმ ებრაელმა, რომელმაც თქვა რომ მე ამას გავაკეთებ სხვა მღვდელსახურმა, ამან მოკლა ეს მღვდელსახურის და ის ოფიცერიც, რომელიც ასე ვთქვა ბერძენი იყო. აი ამის მერე ბერძნებთან აჯანყება მოხდა და მერე უკვე მისმა შვილმა გააგრძელა ეს, ხასმენეების გვარის იყო, მისმა შვილმა იუდა მაკაბელი და მაკაბა ჩაკუჩნიშნავს, მაკაბელი საუკეთესო მხედართმთავარი აღმოჩნდა, რომელმაც შეძლო რამოდენიმეჯერ და
დამარცხება ბერძნების ასე თქვა ჯარის, აღება იერუსალიმის და იქ ანთება ისევ თავიანთი მისი რა ქვია შვიდი სასანთლეთი, იცი თქვენ მათი ასე ვთქვა სასანთლე და აღადგინა ზეთიც რომელიც მან გამოიყენა და სულ ეს ზეთი იყო რომ რამოდენიმე საათს უნდა ყოფნოდა, მაგრამ მოხდა ისე რომ 8 დღე ჩაუქრობლად იყო, რაც ნიშნავდა იმას რომ სასწაული მოხდა და ხანუკას დღესასწაული რომელიც აქვთ ებრაელებს სწორედ აქედან მოდის, ხო? აი ამას რატო ყვები? ეს ადამიანები მუდმივად იბძოდნენ, მუდმივად და არემორჩილებოდნენ იმ არსებულ წეს და მათი ბრძოლა კიდევ უფრო ადრე იწყება და ნიშნავს იმას რომ აი პირველად როდესაც მათ თქვეს რომ ჩვენ ძველი აი ძველი ბიჭი ქართულში აქედან მოდის სწორედ რომ ძველი წესით ვინც ასე ვთქვათ ხედავდა ანუ ძველი წესი რას ნიშნავს და მივდივართ იქ რომ მსაჯულები იყვნენ სანამ მეფე ეყოლებოდა ისრაელს მანამდე მსაჯულები იყვნენ ყველა ასე ვთქვათ ტომს იმას აქვია თავისი მსაჯული ყავდა და ეს მსაჯულები წყვეტდნენ ყველაფერს და როცა მეფე მოითხოვეს ხო ძალიან გაუკვირდა სამუელს ეს ერთ-ერთი მთავარი მსაჯულია ხო და თქვა რომ კი მაგრამ ხალხო მეფე გინდა თო თქვენო კიო მეფე გინდა და მერე მეფე ხო თქვენ შვილებს თავის ჯარში წაიყვანს მეფე თქვენს გოგოებს თავის სასახლეში წაიყვანს და გინდათ ასეთი მართვა თუ გირჩევნიათ ის მართვა რომელიც ჩვენ გვაქვს ხო როცა მსაჯული მართავს მსაჯული ვინ იყო უფლის სახელით ვინც აკეთებდა ამას ანუ ძველი ბიჭი აქედან მოდის და აი ეს ყველაფერი როცა უკვე ჯვარცმასთან მივდივართ ხო იქ ეს სამი აჯანყებული ადამიანია ავაზაკებს ეძახიან რომაელები და ფლავიუსიც სხვათა შორის იოსე ფლავიუსიც ასევე იმიტომ ის რომაელია ის ებრაელია მაგრამ ის არის რომაელი უკვე მასში მსახურებაში დგას რომთან და ისიც ამას აღწერს და საინტერესოდ აღწერს და ამბობს და ისიც როგორც რომაელები ისე უყურებს ხო ამ ადამიანებს და ის ამბობს და წერს იმასე რომ რასაკვირველია ესენი ავაზაკები არიან იმიტომ რომ ესენი დახვდნენ და ასევე მოკლეს შემოაკვდათ ადამიანი ამ სამმა ადამიანმა და ალბათ ერთ-ერთი მთავარი ვინც იყო სწორედ ბარაბა და ამ სიტუაციაში ერთ მომენტსაც ვიტყვი, ძალიან საინტერესოა, სხვათა შორის მე ვფიქრობ, პურალ დროში მართლაც ვერ ვეტევი ხოლმე. ერთ ესე იგი, ბარაბაც, თვითონ სახელი ბარაბაც, ესეც საინტერესო რამეა. ესეც ჩანს, ანუ ადამიანებს ვისაც ამის ნახვა უნდათ, რატომ არ იყო, აი ნიკიას კრებამ თქვა, რომ ესენი უნდა იყოს მარტო კანონიკური, დანარჩენი არა. და იყოს საფსებით ერთადერთი და სწორი გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ადამიანები ვერ იტევდნენ და ვერ გაიგებდნენ, ჯერ რაც გვაქვს იმაში რამდენი რამე მოხდა და გაიყვნენ სხვადასხვა მიმართულებები წავიდა, სხვადასხვანაირი აზრი იყო, მუდმივი კამათი იყო და აქედან გამომდინარე, რაც უფრო მეტი იქნებოდა ეს ინფორმაცია შეიძლება ადამიანებს და განსაკუთრებით საინტერესო ის არის, რომ ვისაც ეს აინტერესებს, როდესაც ის ამას გაიგებს, ხო, ადამიანები როცა ამას ყველაფერს გაიგებენ, მათთვის ჩვეულებრივი ხდება გაგება იმისი თუ არაფერი არ იცულება. პირიქით, შეიძლება იმ ინფორმაციით და ინფორმაცია ზედმეტი არასდროს არ არის. უბრალოდ როგორ გამოვიყენეთ ამ ინფორმაციას, ეს არის მთავარი რამ. ინფორმაცია ყოველთვის საჭიროა, მაგრამ არის სიტუაცია, როდესაც ინფორმაციის გამო რომ მქონდა, შეიძლება შენ თავს რაღაცა დაუზიანო, შეიძლება შენს ახლობლებს რაღაცა დაუზიანო. ამიტომ გააჩნია როგორ იყენებს და ვინ იყენებს ამ ინფორმაციას. ამ ინფორმაციას ვინ იპოვებს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ადამიანებს ამიტომ აქვთ ხოლმე ინფორმაცია უნდა შევუზღუდო, ხო? და მე ხდება ისეთი რამე, რომ ვიღაც ადამიანი თავს თulis, რომ მას უფლება ყველაფერი იცოდეს, მაგრამ ის შეიძლება ხვებს არ უთხრას, ხო? აი ამის საწინააღმდეგოა, ხო? თავიდან ბოლომდე თქვა რელიგია, რომელსაც ქრისტიანობა ქვია, ის ყველაფერს საიდუმლოს ხოლო და მხოლოდ იმას ეძახის, რისი გაგების უნარიც ადამიანს არ აქვს. დანარჩენი ყველა საიდუმლო, ყველაფერს იგებს. ხო, ყველაფერი უნდა იცოდეს და ასე აწვდის, ხო? აი, იქაც საინტერესო რამ არის, ნახეთ, стереოტიპული აზროვნება, რომ ერთი კეთილგონიერია და მეორე ის არის, რა ქვია, ცუდი. თუმცა ერთ მომენტში არის ერთ-ერთი მას აკრო ისინიც კი აგინებდნენო, მაგრამ მე დგინდება რომ არა, ერთმა უთხრა და ყველამ ვიცით ეს. ხო, ერთმა უთხრა რომ გააჩერა ის თავისი ასე ვთქვათ მეგობარი და კოლეგა და უთხრა რომ ბიჭო შენო ნუ თუ ღმერთის არ გეშინიაო.
ჩვენ ამას ვიმსახურებთ ჩვენი ცხოვრებით, მაგრამ მას არაფერი არ გაუკეთებია იმისთვის, რომ აქ არის ხო მოხვედრილი. და ერთადერთი რაც უთხრა, მომიხსენიე უფალო. ხო ეს მომიხსენიეც რასაკვირველია, პირველად შეიძლება თქვა, რას ნიშნავს მოხსენიება? პირველად ეს ჩდება, როდესაც იოსებს ეუბნება, უბრალოდ იოსები ეუბნება, გახსოვთ სიზმარს ახსნის. და სიზმარს რომ ახსნის, ამ სიზმრების ახსნისას ეუბნება იმ ადამიანს, ვინც განთავისუფლდება, რომ შენ გახვალ და შენ პატრონი იმას გიზავს, რა ქვია, დაგჯის და ეუბნება რომ მიხვალ ფარაონთან, მომიხსენიე მე, ანუ თქვი ჩემზე, მომიხსენიე. ხო ესე ეუბნება, როცა წარდგები მამასთან, მომიხსენიე მე. და ესე ეუბნება შენ ჩემთან ერთად შემოხვალ. ამას რატომ არ არის სახელები ცნობილი? მე ამას უკვე მე თვითონ კი ნახე, სხვადასხვა ის არის, რა ქვია, ამის მოძებნა თითოეულ ადამიანს შეუძლია, ვისაც უნდა, მაგრამ მივედი ერთ დასკვნამდე, რომ ნამდვილად არც არის ამისი საჭიროება. იმიტომ რომ თითოეული ჩვენგანი ვართ, ის ვინც ერთის ხრივ შეგვიძლია ვთქვა, რომ თუ ღმერთი ერთი ხარ, შენ თავსაც უშველე და მეც მიშველე. და რა მდგომარეობაში მყოფი ადამიანი ეუნება ამას? იმას კი არა, თითოეული ადამიანს რამდენჯერ გქონია შემთხვევა, რომ ებიჯო ღმერთო მიშველე, რა ეს გამიკეთე? და რამდენჯერ გვითქვია ესე? ხო, ადამიანები ვართ და იმითო. და თქვენ წარმოიდგინეთ, იმაში ხელებში ლურსმნებია გაყრელი საშინელ ტანჯვაში მყოფი ადამიანი ეუბნება, რომ თავსაც უშველე და თუ ღმერთი ერთი ხარ, მართლა უშველე თავსაც და ჩვენც გვიშველე. აი ამ მდგომარეობაშიც მყოფი ადამიანები როცა არიან და იქ ერთმა ამაზე მეტი რა უნდა დაემართოს ხო ადამიანს, რაც ჰქონდა? იმათაც კი, ვინც ბევრი შეცდომა დაუშვა, იმათაც კი, ვისაც ბევრი რამე არ უკეთებია სწორად, შანს ყველას აძლევს უფალი. აქ ეს არის სწორედ და ამას აჩვენებს, ხო? და ვინ მოხვდება პირველი? პირველი ის მოხვდება სწორედ მასთან ერთად შევა სასუფეველში. მასთან ერთად შედის სასუფეველში. ეს არის მთელი ის ფენომენალური ხედვა ხო ამ ყველაფრისა. და ამას რატო ვამბობ? ასეთი ხედვით როცა ხარ ადამიანი და ასე ხედავ, ასე აგიქვავს სამყაროს და ახსენ მიგაჩნია, რომ შენთან ის მსაჯულები, რომლებიც იყვნენ, კიდე გეუბნებით, კიდე უფრო არ ვეცი თუ მომეცა საშუალება, ალბათ ამ სიღრმესაც საჭიროა და მე უბრალოდ გასწვით ინფორმაციას იმისთვის, რომ თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ. ეს ინფორმაცია ყველგან მოიპოვება, დღეს მით უმეტეს არ არის ბიბლიოთეკაში წასულა, არ ჭირდება. შეგიძლიათ თქვენივე საკუთარი ტელეფონის საშუალებით შეხვიდეთ და ნახოთ. დაწቀბული YouTube-ში ინფორმაციები დებს, ნებისმიერ სიტუაციაში შეგიძლიათ ნახოთ ეს ინფორმაცია. იმდენი უნდა მიიღოთ, ოღონდ რომ რაღაცა კი არა, აგირიოს ხო ადამიანს, როგორ შეხედავ? და ერთ მომენტს ვიტყვი, ხშირად არის ხოლმე ხო მოვალ როგორც ქურდი, ამას ეუბნება მათეს სახარებაში, აი როგორც ყინული მჭრელი ისე ჭრის რა, მართლა ისეთი მომენტია ის, რასაც მათე ამბობს, სადაც ღვთის რა ქვია, რომ მოდის, აი იქ არის განსაკუთრებულად, როცა გამოჩდება და მოვა, აი მეორე უკვე იოანეს აპოკალიფსში ეს გაშლილი აქვს და იქ ამბობს სწორედ იმას, რომ როგორ მოდის, მზად უნდა იყო ყოველთვის მის დასახვედრად, უფალი როგორ მოვა. ერთია ის ბუნებრივი ის, რომ საყვირის ხმა, მიწისძვრა, ელვა, ეს, მაგრამ შემდგომ არის ახსნები და მინიმუმ აი სამი ახსნაა. ერთი მოდის როგორც ქურდი, მოვა როგორც ქურდი და შენ ხომ უნდა იყოს სახში როცა ხარ, თუ ელოდებოდე და როგორ შეხვდები? აქ უარყოფითი მომენტი კი არ არის. ღმერთი მოდის როგორც ქურდი და ქურდიც რომ მოდის, თუნდაც როგორ უნდა დახვდე? ხო, უნდა დახვდე მზად. უნდა დახვდე, რომ ღირსეულად მიიღო. ეს ღირსეულობა რაში გამოიხატება? ამას შენ თვითონ წყვეთ, შენივე სამართლიანობით უყურებ. ან დაგჭირდება ომი და ან არ დაგჭირდება. იმიტომ რომ ყველას მიაჩნია, რომ მეორედ მოსვლა ეს იქნება ომი, ნგრევა, ეს. შენ თვითონ როგორ ხედავ ამას? შენ თვითონ როგორ ხვდები? უფალი მოდის და უფალი მოდის როგორც ქურდი ერთ შემთხვევაში, მეორე შემთხვევაში იგავს ყובה ტალანტებთან მიმართებაში, რომ ერთს დაუტოვა ხუთი ტალანტი მიცა, მეორეს ორი ტალანტი მიცა და მესამეს ერთი ტალანტი მიცა. და როდესაც გავიდა წლები და მოვიდა და უთხრა, რომ აბა რა ქენით? ერთმა უთხრა, რომ შენი 5 ტალანტიდან მე 10 ტალანტი გავაკეთე. და ყოჩახ შენ უფრო მეტი ცოტა მოგეცა და მეტის მოცემა შეიძლება შენზე. მეორემ უთხრა, რომ მე 2 ტალანტი რომ მქონდა 4 ტალანტი დაგახვედრე. შენზე შეიძლება მეტის მოცემა. და მესამე უთხრა, შენი მე ისე მეშინოდა და ისეთი შიში მქონდა, რომ სადაც არ გითესია, იქ მოიმკე. ანუ იმას აყენებს, რა ქვია, სადაც არ გეკუთნოდა იქ წა, ამიტომ შემეშინდა.
და ეს ერთი ტალანტი რაც ქონდა, აჰა, ისევ ეს ერთი ტალანტი უკან მოგეცი. და მას ეუნება არა, შენ არა ხარ კარგი ადამიანი, შენ არა ხარ კარგი მონა, იმიტომ რომ შენ რაც მოგეცა, თან მithumetes იცოდი ვისგან მოგეცა. და კი არ გაამრავლე, არამედ დატოვე, ამიტომ ყველაფერი წაგერთმევა. ამ ხრიდანაც გაჩვენებს, ერთის ხრიდან ამას გეუნება, მეორის ხრიდან, მესამეს გეუნება ხალწულების შესახებ, რომ 10 ხალწული მიდის შესახვედრა ციძესთან და

ხუთმა წაიღო გონიერება გამოიჩინა ამით თავდება გონიერება ერთ-ერთი მთავარი და ჩვენ ამიტომ ადამიანებს ბევრი რაღაცით გვეუბნება ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი მე ამიტომ სტერეოტიპებით ნუკი შევხედავთ იმ სიტუაციებს რომელიც გვაქვს არამედ შევხედოთ გონიერებით და გონიერებით დავინახოთ ყველაფერი და ესეც ვიცოდეთ ის ადამიანები ცუდი ადამიანებზე არა მაგრამ არავის განჯაზე არ არის ლაპარაკი ყველას აქვს შანსი ყველას აქვს შანსი იმისა როგორც ერთ ავაზაკს ისე მეორე ავაზაკს აქვს შანსი და ეს ავაზაკები თითოეული ჩვენგანი ვართ. თითოეული ის ვიღაცა უცხო კი არ არის. და ვიღაცა ის კი ჩვენ კარგები ვართ, ხო? აი ამას ამის დანახვევა მინდოდა, მაგრამ ნუ დროში როგორც ყოველთვის ვერ ვეტევი ხოლმე და არ ვიცი შევხედავ ამას თუ კი საინტერესო იქნება და ამას გავარკვევ, მაშინ შეიძლება კიდევ გავაგრძელო და ვისაუბრო ამ თემაზე თუ არა და მე არ მინდა ეს ამოვარდნილი ვიყავით ყველაფრიდან და დროში ამიტომ შეზღუდულები ვართ ხოლმე, აქედან გამომდინარე შევხედოთ თუ საჭირო იქნება და თუ შევატყირო ამის ინტერესი გამოჩნდა, მაშინ შეიძლება ამ თემაზეც კიდე გელაპარაკოთ, იმიტომ რომ კიდე გეუნებით. ეს არ არის სისტემა მარტო ამ საკითხს რო ეხება. ნებისმიერ ჩვენ ცხოვრებისეულ საკითხს რაც ხდება, ამ ყველაფერის საწყისი შეიძლება აქ იყოს, რომ არ ნუ შევხედავთ რაღაცას, რაღაცა ჩარჩოებით და იმ სტერეოტიპებით, რომელიც ჩამოგვიღალიბდა. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, კარგად ბრძანდებოდეთ.

იხურება ისეთი საქმეები, სადაც სრულიად გაუგებარია. აი ჩემთვის მაგალითად აბსოლუტურად გაუგებარია, მართლა გაუგებარია რა შუაშია ელისო კილაძე და რა შუაშია გრიფის აიდუმლო. მე მაგალითად ეს არ მესმის. ელისო კილაძეს რა ჯაშუშობას აბრალებენ? ან რაიმე შეხება ქონდა რაიმე სტრუქტურებთან? რა კავშირში ა გრიფის აიდუმლო სრულიად გაუგებარია? მართლა გაუგებარია, უბრალოდ არ მესმის მე. თუმცა მე ვამბობ, რომ არც გულბაცხილაძის შემთხვევაში არ შეიძლება იყოს გრიფის აიდუმლო, იმიტომ რომ ჩემთვის წარმოუდგენელია, რომ ადამიანი, რომელსაც საჯაროდ პუტინი აჯილდოვებს და ამ ჯილდოს საჯაროდ გადასცემს საელჩოში და ის ფოტოებს აქვეყნებს, ასეთი ადამიანი იყოს ჯაშუში, რომელსაც შეხება რა აქვს არანაირ სპეცსამსახურებთან. ეხა იმის ფიქრი, რომ გულბაცხილაძე აფინანსებდა რაიმე ქსელს, მაშინ უნდა გვანახონ ის სახელმწიფოს თანამშრომელები. ესმის, აი თუ ჯაშუში იყო, უნდა დაგვანახონ, ვინ მუშაობდა მასზე. გამოდის, რომ თვითონ ცხილაძე არ იყო სპეცსამსახურების თანამშრომელი. მას არანაირ სპეცსამსახურებთან და სახელმწიფო სტრუქტურებთან შეხება არ ჰქონდა. მას არანაირ საიდუმლო ინფორმაციაზე ხელი არ მიუწვდებოდა. მაშინ რჩება ორი ვარიანტი. მაშინ ან გულბაცხილაძეზე მუშაობდნენ, აი დააკვირდით გულბაცხილაძის საქმეს. ვინ არის გულბაცხილაძე? ეს არის ადამიანი, რომელსაც ჰქონდა საკუთარი ორგანიზაციები და ამ ორგანიზაციების მეშვეობით ის მუშაობდა, საჯაროდ მუშაობდა რუსეთთან, ირანთან, არ ვიცი კიდე ვისთან. ჩვენ ახლა სინამდვილეში ჩვენთან ეთერში სულ ხუთი გადაცემა წაიყვანა თუ ექვსი და მუშაობდა დიდი ხანი საჯაროდ. მას საჯაროდ აჯილდოვებდა მაგალითად პუტინი და ეს ფოტოები საჯაროდ იყო. ის საჯაროდ ხარს უჭერდა რუსეთს. ამას არასდროს არ მალავდა. თავად არც სპეცსამსახურის თანამშრომელი იყო, არც არანაირ ძალოვანი სტრუქტურების თანამშრომელი არასოდეს არ იყო, არც სახელმწიფო სტრუქტურებთან არასდროს არანაირი შეხება მას არ ჰქონია. შესაბამისად, არანაირ საიდუმლო ინფორმაციაზე მას არასდროს ხელი არ მიუწვდებოდა. აქედან რჩება რა? გამოდის, რომ გულბაცხილაძეს ყავდა საკუთარი აგენტები მაგალითად იმ სახელმწიფო სტრუქტურებში, სადაც საიდუმლო ინფორმაცია და ეს აგენტები, მისი აგენტები, ეხო სასაცილოა თავისთავად, მას აწვდიდნენ საიდუმლო ინფორმაციას. მაშინ გვანახონ ეს აგენტები. და ეს აგენტები რატო არ არიან დაკავებული? ან გამოდის, რომ გულბაცხილაძეს ვიღაცა ტერორისტული დაჯგუფება ჰქონდა, სადაც ვიღაც ადამიანები იყვნენ და მათთან ერთად რაღაცას გეგმავდა სახელმწიფო წინააღმდეგ. გვანახონ ეს

ორგანიზაციები და ეს დაჯგუფებები. გესმის, ან მასზე მუშაობდა სახელმწიფო სტრუქტურებში საიდუმლო ინფორმაცია, ვისთვისაც ხელმისაწვდომი იყო ეს ხალხი, ან მასზე მუშაობდნენ ვიღაც ტერორისტები.

0: უკილაძე ჟურნალისტია, ჩემთვის გაუგებარი ეს ყველაფერი.
1: და ითხოვენ ყველა ეს ეგრეთ წოდებული ჯაშუშობი დაკავებული თუ იგივე ელისო კილაძე, რომელიც სხვა თემაზეა დაპატიმრებული. ყველა ეს ადამიანი ითხოვს, რომ გახსენითო პროცესიო. რომ საზოგადოება მოისმინოს მათ რას ედავებიან და ისინი რა პასუხებს ცემენ, მაგრამ სააკაშვილის დროს ასე არისო.
0: ნუ არ ვიცი, ვერაფერს ვერ ვიტყვი მე. მე ვამბობ, რომ ჩემთვის ეს სრულად გაუგებარია ეს ყველაფერი. მე საერთოდ წინააღმდეგი ვარ, რომ ესეთი გრიფის საიდუმლო იყოს, იმიტომ რომ ამის მერე ვერავინ ვერაფერს ვეღარ იგებს და ეს კიდევ უარესია ჩემი აზრით.
2: ივანე ბერიტაშვილი, გამოჩენილი ფიზიოლოგი, ფიზიოლოგიის ქართული სკოლის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი, ფიზიოლოგთა საზოგადოების ერთ-ერთი დამაარსებელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი დამაარსებელი, საბჭოთა კავშირის, ევროპისა და ამერიკის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, ქართული ენციკლოპედიის სარედაქციო კოლეგიის წევრი. ივანე ბერიტაშვილი, შრომის გმირი, 5 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი, 3 სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, ფიზიოლოგიაში პირველი ქართული სახელმძღვანელოს ავტორი. ბერიტაშვილმა შეიმუშავა ქართული ტერმინოლოგია ფიზიოლოგიის დარგში. ფიზიოლოგთა არაერთი სამაგიდო წიგნის ავტორი. ტვინის ფსიქონერვული აქტივობის და ენცეფალოგრაფიული კვლევების მეთოდის შემქმნელი. ცნობილი გაგრის საუბრების დამაარსებელი. ივანე ბერიტაშვილი დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
3: ბიქსნაპოლი. სუპერენერგია და საუკეთესო განწყობა გარანტირებულია.

გამარჯობა ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო. დღეს 2026 წლის 21 ივლისია. პირდაპირ ეთერში არის კომენტატორ რეკორდსმენის საქართველოს დამსახურებული ცნელის თბილისის საპატიო მოქალაქის ბატონ ჯამლეთ ხოხაშვილის სახელობის საავტორო სპორტული ტელეგადაცემა, რომლის წამყვანებარ მე სოხუმელი ჟურნალისტი თენგიზ ბაჭკორია. დღევანდელ გადაცემაში საუბარი იქნება ფეხბურთზე და ამპუტანტთა ფეხბურთზე. ფეხბურთზე კონკრეტულად საფეხბურთო კლუბ გაგრას მიერ ჩატარებული ამ გუნდის ახალი ფორმის, სპეციალური ფორმის პრეზენტაციის შესახებ. შემოგთავაზებთ ინტერვიუს საფეხბურთო კლუბ გაგრას პრეზიდენტთან, ბატონ გიორგი ჩიხრაძესთან, ეს ერთი. იქნება საუბარი თბილისის დინამოზე და თორნიკე კვარაცხელიაზე. მესამე თემა ჩვენი გადაცემაში იქნება ამპუტანტთა ფეხბურთში არსებული ვითარება, ჩემპიონატი და თასი ამპუტანტთა ფეხბურთში, საქართველოს ამპუტანტთა ფეხბურთის ნაკრების შესახებ, მის მონაწილეობაზე მოსალოდნელ ტურნირებში, საერთაშორისო ტურნირებში და კიდევ ბევრი საინტერესო თემა. გადაცემის სტუმარი არის ბატონი გიორგი გვალია. დიდი მადლობა ბატონო გიორგი, რომ მოგზანდით. გიორგი გვალია არის საქართველოს ამპუტანტთა ფეხბურთის ასოციაციის პრეზიდენტი. 1992-93 წლების რუსეთ-საქართველოს ომის მონაწილე, ომის ვეტერანი, სოხუმელი კაცი, რომელიც 93 წლის 16 მარტს მიიღო სერიოზული ჯილდოა სოხუმის დაცვის დროს, დაკარგა ერთი ფეხი, მაგრამ თავის მეგობრებთან, კოლეგებთან ერთად არდანებდა, როგორც აღმოჩნდა დევნილობაში, გააგრძელა აქტიური ცხოვრება და გიორგი გვალიამ და კიდევ რამდენიმე მისმა კოლეგამ ყველაფერი გააკეთეს იმისათვის, რომ 90-იანი წლების მეორე ნახევარში ჩამოყალიბდა ამპუტანტთა ფეხბურთი, ამპუტანტთა ფეხბურთის ნაკრები. ამაზე უფრო მოგვიანებით გეტყვით, როცა გადავცემ სიტყვას ბატონ გიორგის. ახლა კი, როგორც დაგვიწერეთ,

ზით გადაცემის პირველ ნაწილში საუბარი იქნება საფეხბურთო კლუბ გაგრას შესახებ, კლუბისა, რომელიც დაარსდა თბილისში 2004 წელს. ამ კლუბმა ამ 22 წლის განმავლობაში ორჯერ მოახერხა საქართველოს ეროვნული თასის მოპოვება, დავით ყიფიანის სახელობის ეროვნული თასის მოპოვება, ორჯერ მიიღო მონაწილეობა ევროპის საკლუბო ტურნირებში. ეს გუნდი ამ გუნდმა რამდენიმე დღის წინ, უფრო სწორად გასულ კვირას, ჩაატარა სპეციალური ახალი ფორმის პრეზენტაცია, ახლა გამოჩნდება ფოტომასალა. კლუბის პრეზიდენტს ჩვენ შეხვდით, ბატონ ბესიკ ჩიხრაძეს, და გარაში დაბადებულ და გაზრდილ კაცს, რომელიც ახალგაზრდობაში იყო, ხედავთ მას, და კინორეჟისორ გოგი თორაძეს, იმ გოგი თორაძეს, რომელიც არის ეროვნული კინოაკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, 23 სატელევიზიო დოკუმენტური ფილმის ავტორი, სპორტულ თემაზე მარტო და სხვა თემებზე ჯამში გოგის არის 53 ფილმი გადაღებული სატელევიზიო დოკუმენტური, მხატვრული, მოკლემეტრაჟიანი და ასე შემდეგ. სხვადასხვა თემა 23 ფილმი მარტო სპორტის შესახებ. და მინდა გითხრათ, რომ საფეხბურთო კლუბ გაგრას პრეზიდენტი გიორგი ჩიხრაძე ახალგაზრდობაში იყო ფეხბურთელი, როცა სტალოვდა თბილისში პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში, ის თამაშობდა პოლიტექნიკურ ინსტიტუტის გუნდში 1993 წელს და მონაწილეობდა საქართველოს ჩემპიონატში იმ დროს. ეს გუნდი დაარსდა 2004 წელს, ერთ-ერთი დამაარსებელი იყო ბატონი გოდერძე ჩიხრაძე, ბესიკ ჩიხრაძე, ბოდიში გიორგი ჩიხრაძე გითხარით, ბაპატი ბესიკ ჩიხრაძე, გიორგი ჩიხრაძე არის ფეხბურთელი, ბესიკ ჩიხრაძე, ხედავთ ამას, ბატონ ბესიკ ჩიხრაძეს, გიორგი ჩიხრაძე, გაგრელია, რომელიც ფეხბურთელი იყო, თამაშობდა გაგრის, სოხუმის გუნდში, თბილისის დინამოში, საქართველოს ეროვნულ ნაკრებში. ჩიხრაძები არიან და ბოდიში გიხდით, რომ მექანიკურად ასე შემეშალა ეს. ბესიკ ჩიხრაძე არის საფეხბურთო კლუბ გაგრას პრეზიდენტი. 2020 წელს ეს გუნდი დაარსდა თბილისში, ამ გუნდის დაარსებაში მონაწილეობა ბესიკ ჩიხრაძესთან ერთად მიიღო ბატონმა გოდერძი ჩიხრაძემ, ვეტერანმა ფეხბურთელმა, მისი ნათესავები არიან, ვეტერანმა ფეხბურთელმა, რომელიც თავის დროზე 70-იან 80-იანი წლების დასაწყისში, გოდერძი ჩიხრაძე თამაშობდა საქართველოს ჭაბუკთა ნაკრებში, 90-იანი წლების ბოლოს, 2000-იანი წლებიდან წლებში სხვადასხვა გუნდებში მუშაობდა, მერე გაგრას გუნდშიც იყო. გაგრას კლუბის პრეზიდენტი ბატონი ბესიკ ჩიხრაძემ მოაწყო ეს საინტერესო ღონისძიება, ბევრი ჟურნალისტი ესწრებოდა, ბევრი ჩვენი კოლეგა, ვეტერანი ფეხბურთელებიც, ახალგაზრდებიც, ახალგაზრდა ფეხბურთელებიც, ფეხბურთის სტაჟიანი გულშემატკივრებიც, და ამ პრეზენტაციის შემდეგ ჩვენ შეხვდით, გავისაუბრეთ ბატონ ბესიკ ჩიხრაძეს. მანამდე კი გთხოვთ ჩართოთ ის სპეციალური ვიდეო რგოლი, რომელიც ავიღე საფეხბურთო კლუბ გაგრას გვერდიდან. თუ შეიძლება ჩავხტოთ ეს ვიდეო რგოლი.

0: გაგრა ქალაქი, რომელსაც თან დაყვება ზღვის ხმა. ტალღების რიტმი. ძველი არქიტექტურის სილუეტები. ვიღაცისთვის გაგრა მოგონება. ვიღაცისთვის მონატრება. ვიღაცისთვის კი ადგილი, სადაც არასოდეს ყოფილა, მაგრამ იცის, რომ მისი ისტორიის ნაწილია. ჩვენთვის გაგრა იმედია. სწორედ ამ იმედიდან დაიბადა 2004 წელს საფეხბურთო კლუბი გაგრა. და მას შემდეგ ეს ისტორია გრძელდება.
1: საფეხბურთო კლუბი გაგრა დაუარსა 2004 წელს. იდეა მარტო საფეხბურთო არ იყო, იდეა იყო ის, რომ არ დაგვიწყებოდა ჩვენი კუთხე, ჩვენი აფხაზეთი. იმიტომ საერთოდ ადამიანის ქვეცნობიერი ისეა მოწყობილი, რაღაც პრობლემას თუ დაივიწყებს, ის მერე არ აღიქმება პრობლემად. და მე ვიგზენი, რომ რაღაც კიდე ერთი ინსტიტუცია საჭირო, რომ არ მოხდეს ჩვენი კუთხის დაივიწყება, რომელიც დღეს ოკუპირებულია. და ეს იდეაც მივეცით ამ კლუბს. და ჩემს დიდი ბედნიერება იყო პირველად უეფაზე რომ ვითამაშეთ. ინფანტინოს მიყავდა წელი 9, 20 ამოიღეს

0: ფორტუნა და ეკეწერა გაგრა, გაგრა ჯორჯია და მაგროს სამოვიდა ცრემლები. საფეხბურთო კლუბი გაგრა როგორც იდეა აუცილებლად უნდა იცხოვროს და უნდა გამიტარდეს და აუცილებლად მოვადრო, რასაც ჩვენ ვითამაშებთ ქალაქში, რომელსაც გაგრა ქვია. ეს ლები არ იყო ადვილი, იყო წარმატებები, იყო კრიზისული მომენტები, რომელიც ჩვენ გადავლახეთ და მომავალს ან ოპტიმიზმით უყურებთ. მე მინდა ყველას, ვინც ამ წლებში ჩემ გვერდით იდგა, კლუბის გვერდით იდგა, დიდი მადლობა მოუხადო და მინდა თქვა, რომ ეს იდეა ისხოვრებს, მინიმუმ იქამდე სანამ ჩავალთ გაგრაში.
1: გაგრა გაცილებით მეტია ვიდრე საფეხბურთო კლუბი. ჩვენი მიზანია კლუბის იდენტურობის შენარჩუნება და ასევე მისი უზრუნველყოფა მუდმივი განვითარების მიზნით. საკლუბო სტრატეგია ძირითადად ორ მიმართულებას ეფუძნება: აკადემიის და ძირითადი გუნდის მუდმივ გაძლიერებას. ეს პროცესები მხოლოდ სპორტული ასპექტებით არ შემოიფარგლება. კლუბის ფილოსოფია და ფეხბურთის თანამედროვე სტანდარტები ერთმანეთს ავსებს. აღსანიშნავია, რომ ამ სტრატეგიის განუყოფელი ნაწილია ის პროექტები, რომელსაც დღეს ვახორციელებთ. ახალი მაისური სწორედ ამ იდეას ეფუძნება. გაგრაში მიღებული თითოეული ნაბიჯი იქნება სპორტული თუ ბრენდინგთან დაკავშირებული გადაწყვეტილება, ყოველთვის ეფუძნება გრძელვადიან განვითარებას. ჩვენ ვაგრძელებთ მუშაობას იმისათვის, რომ კლუბმა ღირსეულად გააგრძელოს თავისი საქმიანობა.
2: როცა გაგრას ნაწილი ხარ, იაზრებ, რომ აქ არც ერთი დეტალი შემთხვევითი არ არის. ყველაფერი, რაც კლუბის სახელით კეთდება, გარკვეულ სიმბოლიკას და დატვირთვას ატარებს, რაც საბოლოოდ გაგრას იდენტობას აყალიბებს. სპეციალური ფორმის იდეაც სწორედ ამ მიდგომიდან გაჩნდა. გვინდოდა მასში კლუბის ხასიათი, ისტორია და ის თანამედროვე ენერგია წარმოგვეჩინა, რომელთაც დღეს გაგრა ვითარდება. ფორმა თურქეთში შეიკერა, საწარმოში, სადაც პრემიერლიგის, ლალიგისა და სერიას ტოპგუნდებისთვის ეკიპირება მზადდება.
3: საფეხბურთო კლუბი გაგრა წარმოგიდგენთ სპეციალურ ფორმას.
4: დიდი მადლობა, ეს ვიდეო რგოლი არის საფეხბურთო კლუბ გაგრას Facebook გვერდზე, საიტზეც არის. დიდი მადლობა. მინდა ტელემახურელებს და რადიოსმენელებს უთხრა განსაკუთრებით ახალგაზრდებს, ვინც არ იცის, შეიძლება იციან, მაგრამ მაინც გავიმეორებ, გაგრას მეოცე საუკუნეში ძალიან დიდი როლი მიუძღვნის საერთოდ აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკას ქართული ფეხბურთის განვითარებაში და წარმატებებში. გაგრაში დაიბადა და გაიზარდა რამდენიმე სახლოვანი ჩვენი ფეხბურთელი, რომელიც თბილისის დინამოს შემადგენლობაში თამაშობდნენ იმ ოქროს ხანის პერიოდში, 60-იან, 70-იან, 80-იან წლებში და საბჭოთა ნაკრებშიც. დავასახელებ გიორგი სიჭინავას, ვლადიმერ სიომა-ბარქაიას, გოჩა გავაშელს, კიდევ რამდენიმე ძალიან წარმატებული ფეხბურთელი, გიორგი ჩიხრაძე გითხარით, რომელიც 80-იანი წლების ბოლოს თამაშობდა სხვადასხვა ქართულ კლუბებში, 90-იან წლებში საქართველოს ეროვნულ ნაკრებშიც. გაგრაში არსებობდა სხვადასხვა დროს ძალიან კარგი საინტერესო გუნდები: სოხუმის გაგრის დინამო, გაგრის სიხარული და ეს კლუბი გაგრა, რომელიც 2004 წელს დაფუძნდა, წარმატებით თამაშობს საქართველოს ჩემპიონატში, უმაღლეს ლიგაში, ეროვნულ ლიგაში არის და იმედი გვაქვს, რომ გადალახავს იქ პატარა კრიზისულ მომენტებს, რომელზე სხვათა შორის ისაუბრა ბატონმა ბესიკ ჩიხრაძემ. და ახლა კი მინდა შემოგთავაზოთ ექსკლუზიური ინტერვიუ, რომელიც ჩვენ ჩავწერეთ ბატონ ბესიკ ჩიხრაძესთან, საფეხბურთო კლუბ გაგრას პრეზიდენტთან. ოპერატორი იყო შუქრით გებუაძე სოხუმელი, ფოტოკორესპონდენტი და ვიდეო ოპერატორი. გთხოვთ, ჩართოთ ეს ვიდეო.
5: გამარჯობა მეგობრებო, დღეს 13 ივლისს გამართა საფეხბურთო კლუბ გაგრას სპეციალური ფორმის პრეზენტაცია. მინდა გაგაცნოთ, საფეხბურთო კლუბ გაგრას პრეზიდენტი, გაგრაში დაბადებული და გაზრდილი ბესიკ ჩიხრაძე. გამარჯობა ბატონო ბესიკ. გომორძგუა, ხოჩალადეხ, შიბზია. ბატონო ბესიკი ახალგაზრდობაში სხვათა შორის იყო ფეხბურთელი, როცა სწავლობდა თბილისში, საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის გუნდში თამაშობდა საქართველოს ჩემპიონატში მეორე ჯგუფში. 2004 წლიდან ბატონ ბესიკი არის კლუბ გაგრას პრეზიდენტი, კლუბისა, რომელიც ორჯერ გახდა დავით ყიფიანის სახელობის

0: საქართველოს თასის გამარჯვებული და ორჯერ მიიღო მონაწილეობა ევროპის საკლუბო ტურნირებში. გაგრა ჯორჯია, საქართველო. დღეს გამართა ბატონბესი კლუბის სპეციალური ფორმის პრეზენტაცია. რა არის შადებული ამაში?
1: ეს არის სპეციალური ფორმა, რომელიც ჩვენმა ქართველმა ახალგაზრდებმა დაამზადეს, ან ჭვიანი ბიჭები არიან, იჟიერი ბიჭები, რომელიც ოდეთ იუვენტუსისთვისაც აქვს მათ ფორმა გაკეთებული, შეგიძლიათ საიზე შეხვედრათ, შავი ფორმა, აი ვენახის და ბუგზმის მოტივები. ამ ბიჭებმა და იდეა ის იყო, რომ ეს ფორმა იყოს გაგრის ორნამენტებით, ისტორიული ორნამენტებით, და მშვენიერი ფორმა გამოგვივიდა. ნუ იდეა მარტო იდეა არის ჩვენ ამ ფორმის ირგვლივ და შემდეგ ვისწრებ სერიოზულ
0: დიახ განვითარების ეტაპს.
1: განვითარების ეტაპს მარკეტინგის მხრივ, საფეხბურთო მხრივაც, რა თქმა უნდა, და ეს მინდოდა რომ საზოგადოებას გაესწრო, რომ
0: ძალიან დიდი მადლობა
1: რა არსებობს, გაგრა იარსებებს და უცნობად ითამაშებს.
0: გაგრა საქართველო ევროპაშიც ასეთი
1: ლეიტმოტივი.
0: დიახ. მოვა უცნობად რომ როცა საქართველოს შედებიანად გაერთიანდება და თქვენი კლუბი, ჩვენი კლუბი გაგრა მშობლიურ ქალაქში ჩაატარებს ეროვნული ლიგის ჩემპიონატის მატჩ და ევროპის საკლუბო ტურნირების მატჩებსაც.
1: შეიძლება ჩემპიონთა ლიგა.
0: ერთი კითხვა მას ახლა, ეს ფორმა გაყიდვაშიც იქნება, ხო, როგორც მითხრეს?
1: ეს ფორმა არის გაყიდვაში, აი პრეზენტაციის შემდეგ იქნება ჩვენ საიტზე, ინსტაგრამზე. ჩვენ საიტზე არის ასეთი კომპანია, სერიოზული კაი კომპანია, ჩვენი პარტნიორი HubSpot-ი. მანდიყიდება, მათ შორის არის ევროპიდან თუ ქართველებს არაქართველებს მომდებათ, მათ შორის ჩაუდან და ევროპაში პირდაპირ მიუტანთ სახში.
0: და თქვენ აღნიშნეთ რომ 3XL-იც იქნება, ვინც ასახში არის და წარბიჭონაც, ძიძროწონაც,
1: საერთოდ 3XL-იან ხალხს ხშირად ფუტია. ჩვენ არ გავიკეთებია, არა სასტრაფო ჭეულ.
0: უნდა გავაკეთოთ, ხო?
1: 2XL-ის მეტი არ გავიკეთებ,
0: არა? უახლოეს პერიოდში თქვენ გაქვთ გეგმები რომ საქართველოს ჩემპიონატში უახლოეს წელიწადში, 1-2 წელიწადში ისე ითამაშოთ რომ გახვიდეთ კვლავ ევროპის საკლუბო ტურნირებზე.
1: მინდა აუცილებლად ამ დღეებში თამაშებია ჩვენ ყველა ქართულ კლუბს წარმატება უსურვო
0: ევროპის კლუბ
1: ევროპის ტურნირებზე, აი დაახლოებით 2 წლის შემდეგ მესამე წელს ჩვენ გვაგეგმა მოხდეთ ჯგუფურ ეტაპზე რომელიმე ევროპული ტურნირის.
0: დიდი მადლობა ბატონბესი, წარმატებებს გისურვებთ.
1: ინტერესისთვის და
0: გაიხარეთ.
1: წავიდეთ გაგრა.
0: აუცილებლად ჯოეკვარა. დიდი მადლობა, ჯოეკვარა არის გაგრას გაგრის ერთ-ერთი ულამაზესი ადგილი. ვინც არიცის, ვინც გაგრაში არის ნამყოფი და ვინც იქ ცხოვრობს და გასაგებია იციან ეს ისტორიული ადგილი სანაპიროზე და ძალიან სალამაზი ადგილი. მინდა წარმატებები უსურვო გაგრას საფეხბურთო კლუბს, რომელიც დაარსდა 2004 წელს თბილისში და დღემდე აი ეს ორჯერ მოიპოვა ეროვნული თასი, ორჯერ მიიღო მონაწილეობა ევროპის საკლუბო ტურნირებში და ახლა გადადის განვითარების ახალ ეტაპზე. რთულია, ძალიან რთულია, მაგრამ საჯირო და ბატონ ბესიკს და მის გუნდს მთლიანად წარმატებები მინდა უსურვო. და ახლა კი გადავდივარ ჩვენი გადაცემის საფეხბურთო თემის მეორე ეტაპზე, ეხება თბილისის დინამოს. თბილისის დინამოს ყველაზე ტიტულოვან კლუბს საქართველოში, კლუბის მთავარი წვლილი აპრილის მეორე ბოლოს, ორ თვეზე მეტია, ხო, ორ თვეზე მეტია, თითქმის 3 თვეა ბოდიში, 3 თვეა, ხო, აპრილის ბოლოს. ესე იგი აპრილის ბოლოს გახდა ბატონი თემურქეძბაია, სახელოვანი ჩვენი ფეხბურთელი, გალში დაბადებული გაზრდილი ფეხბურთელი, რომელიც წარმატებით თამაშობდა სოხუმის დინამოში, თბილისის დინამოში, კიპროსის, ინგლისის, შოტლანდიის კლუბებში, წარმატებით თამაშობდა საქართველოს ეროვნულ ნაკრებში და ბოლო 20 წელია არის წარმატებული მწვრთნელი და აპრილის ბოლოს ბატონ რომან ფიფიას, თბილისის დინამოს მფლობელის და პრეზიდენტის მოწვევით თემურ გეცკეძბაია გახდა თბილისის დინამოს მთავარი მწვრთნელი. მისი თანაშემწები არიან გელა ინალიშვილი, ცნობილი ფეხბურთელი, გალში დაბადებული გაზრდილი ფეხბურთელი, რომელიც საქართველოს ეროვნულ ნაკრებში თამაშობდა, სოხუმის გუნდებში, თბილისის გუნდებში, უცხოეთშიც და მეორე თანაშემწეა, მეორე პირობით, მაგრამ თანაშემწეა სოსო ჭედია, ზუგდიდელი კაცი, რომელიც წარმატებით თამაშობდა თბილისის დინამოში 80-იან წლებში, საბჭოკავშირის ახალგაზრდულ ნაკრებში იყო კაპიტანი, მერე თამაშობდა კვიპროსში, მუშაობდა კვიპროსში და სულ ბატონ თემურ ქეძბეესთან არის. ხო, თბილისის დინამოს გამოცოცხლდა, გააქტიურდა ეროვნულ ჩემპიონატში აპრილ-მაისში.

აპრილის ბოლოს მაისის და მერე უკვე დაიწყო ევროპის საკლუბო ტურნირები. 9 ივლისს თბილისის დინამომ გასლითი მატჩი ჩაატარა ლუქსემბურგში, მოუგო იქ ანგარიში 2-1 მონდორფს, ლუქსემბურგის გუნდს მონდორფს და 16 ივლისს ჩატარდა თბილისში მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე ხედავ კადრებს მეორე შეხვედრა. ძიმე მატჩი იყო, რთული მატჩი იყო. მეორე ტაიმის დასაწყისში მოედანზე თემურ ქეცბაიამ შემოიყვანა 16 წლის თორნიკე კვარაცხელია, ხვიჩა ძმა, რომელიც წარმატებით თამაშობდა თბილისის დინამოს 16 წლამდელებში, 17 წლამდელებში, საქართველოს ჭაბუკთა ნაკრებებში და პირველად ევროპის საკლუბო ტურნირებში თორნიკეს დებიუტი შედგა 16 ივლისს. მან გამოაცოცხლა თამაში მონდორფთან მეორე ტაიმის შესვლისას. ენალიც დაიმსახურა. ახლა კადრებზე თქვენ ხედავთ, ბოდიში მას გავაგრძელებ მე, საქართველოს ამპუტანტთა ფეხბურთის ასოციაციის პრეზიდენტს გიორგი ვალიას და ამპუტანტთა საფეხბურთო ნაკრების წევრებს, რომლებიც თბილისის დინამოს მოწვევით ესწრებოდნენ ამ შეხვედრას მონდორფთან 16 ივლისს და კომაგობდნენ თბილისის დინამოს. დიდი მადლობა თბილისის დინამოს იმისათვის, რომ ასეთ ყურადღებას აქცევს ამპუტანტთა ფეხბურთის ასოციაციას და საქართველოს ამპუტანტთა ფეხბურთის ეროვნულ ნაკრებს. დაუბრუნდები იმ თემას, თორნიკე კვარაცხელიამ გამოაცოცხლა თამაში, პენალტიც მოუტანა გუნდს, ვერ გავიტანეთ, სხვამ დაარტყა, თორნიკეს არ დაურტყავს. ძირითადი დრო დამთავრდა 1-0 ლუქსემბურგელთა გამარჯვებით, დაინიშნა დამატებითი დრო, ხედავთ იქ თორნიკეს ეპიზოდია, ხომ გონი? და დამატი დროში თბილისის დინამო მოახერხა ანგარიშის გათანაბრება ჯამში 3-2, ორი მატჩი ჯამში და თბილისის დინამომ მოახერხა გასვლა შემდეგ ეტაპზე. 23 ივლისს თბილისის დინამო სახში მიხეილ მესხის სახელობის ულამაზეს სტადიონზე ჩაატარებს საკვალიფიკაციო კონფერენს ლიგის საკვალიფიკაციო ეტაპის მეორე რაუნდის პირველ შეხვედრას. 23 ივლისს ჩაატარებს ამ შეხვედრას ლიეტოვის კლუბ ჟალგირისთან, 30-ში იქნება გასვლითი მატჩი ვილნიუსში, უფრო რთული მეტოქეა ვიდრე მონდორფი, იმედი გვაქვს, რომ თბილისის დინამო შეეცდება ამ ბარიერის გადალახვას. მინდა წარმატებები უსურვა საქართველოს ტიტულოვან გუნდს, ყველა ტიტულოვან გუნდს, აგრეთვე წარმატებები უსურვა თბილისის იბერიას და გორის დილას, რომელმაც თბილისის იბერიამაც გადალახა პირველ ეტაპი, ეს ჩემპიონთა ლიგის საკვალიფიკაციო ეტაპის პირველი რაუნდი. ჯამურად მოუგო 3-2 ესტონეთის კლუბ ფლორას. 21 ივლისს დღეს საღამოს თბილისი ბერია სახში ატარებს შეხვედრას საკმაოდ ძლიერ გუნდთან, ბრატისლავის სლოვანთან. განმეორებითი შეხვედრა სლოვაკეთში იქნება 28 ივლისს და აქვს შანსი იბრძოლოს იმისათვის, რომ გავიდეს შემდეგ რაუნდზე, თუ არა და მერე გადაინაცვლებს ევროპის ლიგაზე. და წარმატებები მინდა უსურვო გორის დილას, რომელმაც გადალახა პირველი ეტაპი სან მარინოს გუნდთან 3-1, მაგრამ შემდეგ ეტაპზე გავიდნენ და წარმატებები უნდა უსურვო. სამწუხაროდ ქუთაისის ტორპედომ ვერ მოახერხა პირველი ეტაპის გადალახვა აზერბაიჯანის კლუბთან, ორივე მატჩი წააგო. მაგრამ იმედი გვაქვს, რომ წელს ერთ-ერთი გუნდი მაინც მოახერხებს ერთ-ერთი ევროპული საკლუბო ტურნირის ჯგუფურ ეტაპზე გასვლას, ჯგუფურ ეტაპზე პლეიოფში გასვლას, პლეიოფში. ახლა კი გადავდივართ ჩვენი გადაცემის ერთ-ერთ მთავარ თემაზე. ეს არის საქართველოს ამპუტანტთა ფეხბურთის ასოციაციის მუშაობა და საქართველოს ამპუტანტთა საფეხბურთო ეროვნული ნაკრების და ჩვენი კლუბების მონაწილეობა ევროპის ტურნირებში, ჩემპიონატებში და ასე შემდეგ. ჩვენი გადაცემის თავია გიორგი გვალია, საქართველოს ამპუტანტთა ფეხბურთის ასოციაციის პრეზიდენტი, სოხუმში დაბადებული და გაზრდილი კაცი. 1992-93 წლებში გიორგი გვალია იარაღით ხელში იცავდა საქართველოს ერთიანობას. 93 წლის 16 მარტს სოხუმის დაცვისას მან მიიღო სერიოზული ჭრილობები, დაკარგა ერთი ფეხი, კურნალობდა. ომის შემდეგ აღმოჩნდა თბილისში და თავის მეგობრებთან, კოლეგებთან, ვისთანაც ერთად

0: იბრძოდა საქართველოსთვის, ერთიანი საქართველოსთვის 95-16 წლებში მოახერხა მეგობრებთან ერთად, კოლეგებთან საფუძველი ჩაეყარა საქართველოსში ამპუტანტთა ფეხბურთის ჩამოყალიბებას, განვითარებას. 97 წლის 2017 წლიდან 2001 წლამდე იყო საქართველოს ამპუტანტთა ფეხბურთის ეროვნული ნაკრების წევრი. შემდეგ იყო პაუზა და დაახლოებით 2014-15 წლებში მოხდა ხო გამოცოცხლება, ჩემპიონატების ჩატარება, ტურნირების, ასოციაციის შექმნა და ასე შემდეგ. ეს ბოლო 5 წელია ბატონი გიორგი არის, ბოლო 5 წელი ხო 21 წლიდან ამპუტანტთა ფეხბურთის ასოციაციის პრეზიდენტი, მანამდე ერთი პერიოდი იყო ვიცე-პრეზიდენტი, ხო? ახლა ბატონ გიორგი, დიდი მადლობა რომ მობრძანდით. მინდა ჯერ კითხოთ თქვენ, დავიწყოთ, რამდენიმე თემა გვაქვს, ხო, ჩვენ რამდენიმე თემა. წინასწარ მოვილაპარაკეთ, რამდენიმე თემაზე უნდა ვისაუბროთ. პირველი არის საქართველოს ჩემპიონატი და თასი ამპუტანტთა ფეხბურთში. აი ამ თემით დავიწყოთ, თუ შეიძლება. და მე რეთქო რომ დაიწყებთ, გამოჩნდება ფოტო ვიდეო მასალა.
1: მოგესალმებით, პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის. დავიწყოთ ჩვენი ყვანდელი საუბარი. ან 2026 წელი ჩვენ დავიწყეთ თასის გათამაშებით საქართველოს ამპუტანტთა ფეხბურთში. ეს დაიწყო 15 მარტს, დასრულდა 24 მაისს.
0: ბოდიში თქვენთან ეს ვიდეო კადრებია ჩემპიონატის მატჩი.
1: ეს ჩემპიონატის
0: იყოს ჩემპიონატის მატჩი. უბრალოდ წარმოგდგინე რომ მქონდეთ როგორ თამაშობთ.
1: კი ბატონო. ესე იგი, ფინალში ერთმანეთს დაუპირისპირდა მარგვეთი ზესტაფონი და თბილისი. მოგახსენებთ რომ ჩვენ საქართველოში გვყავს 5 გუნდი,
0: ამიტომ და ფეხბურთში 5 გუნდი.
1: კი ბატონო. გადანაწილებულია რეგიონებში, სამეგრელო ქალაქ ზუგდიდში, ზესტაფონში, ბათუმში, გორში და თბილისში.
0: მანამდე ერთი პერიოდი 6 გუნდიც იყო მგონი, ხო?
1: კი, 6 გუნდი იყო, მაგრამ ნუ მოხდა ესე
0: 5 გუნდია.
1: დავწეთ 5. და ამ დაპირისპირებაში მოიგო თბილისმა 4-0 და გახდა 2026 წლის
0: თასის
1: გამარჯვებული. ჩემპიონ ახლა და ჩვენ პატარად ისმივეცით ჩვენს გუნდებს შესვეტება და 26 ივნისიდან დავიწყეთ ივნისიდან ჩემპიონატი. ჩემპიონატი ტარდება 2 წლით და უკვე დღეს მდგომარეობით პირველი წრე დასრულებული გვაქვს. ანუ და პირველი წრის შედეგები ასეა: მარგვეთი და ზესტაფონის მარგვეთი და თბილისი პირველ მეორე ადგილებს იყო.
0: თანაბარი ქულები აქვთ?
1: თანაბარი ქულები აქვთ. მეორე მოდის ბათუმი 7 ქულით, დილა 4 ქულით და მე შემდეგ ოდიში, ზუგდიდის ოდიში. ჩვენ მეორე წრე ჩვენი დაიწყება 6 სექტემბერს და დასრულდება 4 ოქტომბერს, რადგანაც ჩემპიონატი, რადგანაც ჩვენ უკვე ოქტომბერში ჩვენი ერთ-ერთი კლუბი თბილისი
0: შაშანდელი ჩემპიონი.
1: დიახ, შაშანდელი ჩემპიონი ემზადება ჩემპიონთა ლიგის გათამაშებაში მონაწილეობისათვის, რომელიც ჩატარდება იტალიაში, არის ასეთი მარკეს რეგიონში დასახლება ფანი.
0: ბოლონიასთან ახლოს.
1: ბოლონიიდან სადღაც 160 კილომეტრი დაშორებით.
0: ესე იგი, ჩემპიონთა ლიგის გათამაშება იქ ჩატარდება, ხო?
1: კი ბატონო.
0: და თბილისის გუნდი, თბილისი მიიღებს მონაწილეობას. შაშანაც მონაწილეობდნენ, მგონი თურქეთში იყო, ხო?
1: თურქეთში,
0: ანკარაში.
1: ანკარაში იყო. და მონაწილეობას მიიღებენ. შესაბამისად, აქ თავს იყრის ესპანეთის გამარჯვებული, იტალიის გამარჯვებული ამ ტურნირზე, პოლონეთის გამარჯვებული, უკრაინის გამარჯვებული, საქართველოსი და თუ არ ვცდები,
0: ეს თუ არ გვინდა, თუ არ ახარ დაწუნული არ თქვათ.
1: კი ბატონო.
0: მაგრამ ერთი კითხვა მას ახლა, ჩემპიონატი მერე ხომ გაგრძელდება ნოემბერში და დამთავრდება ნოემბრის ბოლოს?
1: არა, არა. არა, ოქტომბერში ვასრულებთ, იმიტომ რომ ნოემბერში როგორც ჩემპიონთა ლიგიდან დაბრუნდება გუნდი, მერე გვეწყება ჩვენ
0: ნაკრების ზადება.
1: ზადება.
0: სანამ ამ თემებზე გადავალთ, ნაკრებზე, აი ეს რომელი მატჩის ფრაგმენტია?
1: ეს პირველი მატჩი იყო თბილისი ოდიში.
0: ზუგდიდის
1: ოდიში.
0: აგ ორი მატჩის ფრაგმენტები.
1: კი და ეს არის თბილისი გორის დილა. თბილისის გუნდი არის თეთრი

0: მაისურით, ერთი მაისურით, შესაბამისად წითელი ამ ვამ ვარდისფერი მაისურით გორის გუნდია. დილა.
1: თბილისის გუბის თავარი ცნელი არის დათო შამოგია, რომელი ამ გუნდმა შარშანას მიიღო მონაწილეობა ჩემპიონთა ლიგაში ანკარაში. წელს ემზადებიან, ხო ბიჭები, ემზადებიან.
0: კი, წელსაც ემზადებიან. ჯერ ანკარი, ჯერ იმაში იტალიაში და იტალიისთვის და მეღე, ну, სანაკრებო დონეზე იქნება შეკრება კიდევ.
1: ჩემპიონთა ლიგაზე ფაქტურად ჩვენ უკვე ვთქვით, ხო? იქ გუნდი ემზადება და აი ეს რა შეიძლება ნაკრებს. ეს ნაკრები, როგორც მე ვიცი, ნოემბერში თუ დეკემბერში მიიღებს მონაწილეობას საერთაშორისო ტურნირია ბელგიაში. იმ გუნდებისთვის, ვინც ვერ მოხვდა მსოფლიო ჩემპიონატზე, ასე, ხო?
0: დიახ, დიახ. ესე იგი, რეიტინგში ევროპაში არის 16 გუნდი. და პირველი 8 გუნდი.
1: ეს რას 16 გუნდი რას ნიშნავს?
0: ანუ კვალიფიცირებული გუნდები, ნაკრებები, რომლებიც
1: სოფლიოზე
0: ევროპის ჩემპიონატში ღებულობენ მუდმივად მონაწილეობას და ბოლო ევროპის ჩემპიონატიდან გამომდინარე იქ 8 გუნდმა გაიარა კვალიფიკაცია სოფლიო ჩემპიონატისთვის და მიიღებენ იქ მონაწილეობას დანარჩენი 9-დან 16-მდე დანარჩენი 8 გუნდი მონაწილეობას ღებულობს ასეთი დაარქვეს development cup camp ისე
1: ეს იმ ქვეყნებისთვის რომლებიც ვერ მოხვდნენ სოფლიო ჩემპიონატზე.
0: კი, ზუსტად ასეა და
1: ახლა ეს მაინტერესებს ბელგიაში ჩატარდება რამდენი ქვეყნის ნაკრები?
0: 8 ქვეყნის ნაკრები გუნდი მონაწილეობს, მათ შორის არიან ჰოლანდიის, უკრაინის, აზერბაიჯანის, შოტლანდიის, ისრაელის, ბელგიის, საბერძნეთის და მეორე ყავთ ჩვენ.
1: ხო. საქართველო.
0: საქართველო, ხო.
1: ბელგიაში ჩატარდება ეს შარლერუასთან ახლოს, ხო?
0: არა, ეს ჩატარდება ბრიუსელში 3-7 დეკემბერს. და ნუ ჩვენ ვიცით
1: ბრიუსელში.
0: რა თქმა უნდა.
1: ახლა სარგებლო შემთხვევით და მინდა მივმართო ბრიუსელში წინასთან რამდენიმე თვით ადრე მივმართო ბრიუსელში და ახლომდებარე ქალაქებში მცხოვრებ ქართველებს და მემამულებს ქართველებს სხვადასხვა ეროვნების ადამიანებს საქართველოს არიან წასული 3-7 დეკემბერს ბრიუსელში დაემართება ის სოლიდური დორის ევროპის სოლიდური დონის საერთაშორისო ტურნირი ამბოტად ფეხბურთში 8 გუნდ ნაკრების მონაწილეობით მათ შორის იქნება საქართველოს ნაკრები და გთხოვთ ეს გაითვალისწინოთ მობრძანდეთ თამაშებზე უკვე მაგოთ საქართველოს ნაკრებს
0: კიდევ
1: შეგახსენებთ საქართველოს ამბოტად ფეხბურთის ასოციაციის Facebook გვერდზე იქნება დეტალები მაგრამ ეს გაითვალისწინეთ წინასწარ ბიჭებს ძალიან უხარია თქვენი მხარდაჭერა 10 კაცი მოვა 20 კაცი მოვა დროშებით ძალიან მაგარი იქნება ბიჭებისთვის ვისაც არ აქვს ფეხი ან ხელი და ასე შემდეგ ის ნაკრებში თამაშობს.
0: კი ბატონო, ახლა შემდეგი რა?
1: არა, ახლა რა შეეხება ნაკრებს ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ, რომ ეს ტურნირი არის, იმიტომ რომ ჩვენ ვერ მოხვდით ევროპის ჩემპიონატზე ჩვენ მონაწილეობთ B დივიზიონში?
0: არა, არა, ევროპის ერთა ლიგის
1: გათამაშება. ერთა ლიგაში.
0: ერთა ლიგის გათამაშება ის ცალკეა.
1: ის 25-ში იყო და 27-ში იქნება.
0: 27-ში იქნება.
1: იქ როგორ არის ერთი დივიზიონების მიხედვით არის თუ როგორ არის?
0: ხო, დივიზიონების მიხედვით არის, დაუშვათ A დივიზიონი, პირველი დივიზიონი ცალკე ქვეყანაში, ერთ ქვეყანაში თავსი თავს მოიყრის ის გუნდები, რომლებიც ამ დივიზიონში არიან და ისინი თამაშობენ. ჩვენ ვართ
1: B დივიზიონში.
0: შარშან წინ ჩვენ ვიყავით B დივიზიონის დებიუტანტები.
1: და შარშან მახსოვს გერმანიის ნაკრებს მოუგეთ.
0: ხო.
1: ეს ერთა ლიგის ბედი გერმანიის ნაკრებს ბუნდესლიგის ფეხბურთელებს მოუგეთ 3-2 და ჩვენმა ბიჭებმა იცეკვეს მატჩის შემდეგ ევროპის ფეხბურთის ამბოთა ფეხბურთის ფედერაციამ ეს გადაიღო და 4 მილიონამდე ნახვა იყო ამ ვიდეოზე, როგორც ჩვენი ბიჭები ახლა წარმოიდგინეთ ამბოტანთა ფეხბურთის ნაკრების წევრები ცეკვავდნენ აღნიშნავდნენ გერმანიასთან ვაგებდით და მოვიგეთ მერე. ესე იგი, მომავალ წელს ჩატარდება ეს ერთა ლიგა.
0: კი.
1: წელს არის ეს ტურნირი ბელგიაში. ფაქტიურად
0: არა, ბელგიაში არის უბრალოდ იმ გუნდებისთვის აი პრაქტიკის მისაღებად გამოცდილების
1: ვინც ვერ მოხვდა მსოფლიოზე.
0: ხო, მსოფლიოზე ვინც მოხვდა, ისინი ხომ დამატებით პრაქტიკას ღებულობენ, გამოცდილებას და კონდიციებამდე მიდიან ფიზიკურ შესაბამისად, ხო, ახლა მე მინდა უბრალოდ დიდი მადლობა გადავუხადო საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციას, რომელიც ჩვენ გვერდში დგას, მთელი ეს წლებია, მათი

0: ეგიდით და მათი მხარდაჭერი ტარდება ჩვენთან თასი, ჩემპიონატი, სუპერთასის გათამაშება, ჩატარდება ნაკრების მომზადება, ნაკრების გამგზავრება, მონაწილეობა ევროპის ერთა ლიგის გათამაშებაში, ევროპის ჩემპიონატზე.
1: ეს იგი ფეხბურთის, საქართველოს ფეხბურთის ფედერაცია გეხმარებათ. ამის გარდა კიდევ გეხმარებათ?
0: ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი, რომელიც სალსახად მიზან მიმართულად საქართველოს ჩემპიონს უზრუნველყოფს
1: ჩემპიონთა
0: ლიგისთვის, ლიგაში მონაწილეობისთვის.
1: და თბილისის მერია და რეგიონებში მუნიციპალიტეტები, ხო?
0: რა თქმა უნდა.
1: გორი, ბათუმი, ზუგდიდი, ზესტაფონი, ხო?
0: კი ბატონო.
1: გასაგებია.
0: ხო და ზუსტად აი ახლა იმისთანა მომენტი დაგვიდგა, რომ სხვა ისა მინდა გავიხსენო პატარა ისტორია რამოდენიმე წლის წინანდელი. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციამ თბილისში ჩაატარა პირველი ჩემპიონთა ლიგა საერთოდ ჩვენს ფეხბურთში, პირველი 2019 წელს. არა, მოდი, 2017 წელს და მე გააკეთა პატარა ბავშვების ბანაკი ევროპის აპუტანტა ფეხბურთის ფედერაციის
1: ჭაბუკების, ხო?
0: თხოვნით, მათი მხარდაჭერით და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ამ გამოცდილება, ეს გამოცდილება რომ გვაქვს ჩვენ საქართველოში ამისთან საერთაშორისო ღონისძიებების ჩატარებისა, ევროპის ამპუტანტა ფეხბურთის ფედერაციამ მოგმართა ჩვენ მათ
1: ერთი თვის უკან, ხო, როგორც მე ვიცი.
0: ჩვენ ერთი თვის უკან მაისი, ვარა, ბუდიში, თვენახევრის უკან მაისის თვეში. რომ აქ თბილისში ჩატარებული 2027 წელს ჩატარებულიყო ევროპის ერთა ლიგის B დივიზიონის
1: ჩემპიონატი
0: გათამაშება, ტურნირი.
1: ესე იგი, ევროპის ამპუტანტა ფეხბურთის ფედერაციამ შესთავაზა საქართველოს ამპუტანტა ფეხბურთის ასოციაციას, განიხილონ საკითხი, რომ 2027 წლის ერთა ლიგის B დივიზიონის ტურნირი ჩატარდეს საქართველოში. იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველოს აქვს გამოცდილება ამ ტურნირების, პლუს საქართველოს ნაკრებსაც აქვს გარკვეული წარმატებები და ეს წერილი თქვენ მიიღეთ მაისის ბოლოს.
0: კი ბატონო.
1: ევროპის ფეხბურთის ამპუტანტა ფეხბურთის ასოციაციის პრეზიდენტის ხელმოწერით.
0: რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი და ნუ ახლა ამ დივიზიონებთან დაკავშირებით ჩვენ მივმართეთ ამასთან დაკავშირებით ფეხბურთის ფედერაციას,
1: საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციას მიმართეთ, რომ განიხილოთ ეს თემა.
0: განიხილოთ და უახლოეს პერიოდში ამით მივმართავთ საქართველოს სპორტის სამინისტროს, რომ ეს
1: მათი მხარდაჭერის გარეშე ამ ტურნირის ჩატარება შეუძლებელი იქნება.
0: შეუძლებელიც და არაეთიკურიც, ასე
1: ვთქვა. კი, გასაგებია. და რა მნიშვნელობა ექნება ამ ტურნირის ჩატარება საქართველოში? მე კი ვიცი, მაგრამ მინდა თქვენ თქვა.
0: ნუ ახლა ჩატარება ის, რომ ჯერეთი თვითონ საერთაშორისო დონე, საერთაშორისო ასპარეზზე კიდე საქართველო კიდევ ერთ დადებით
1: გამოჩდება, როგორც ქვეყანა მასპინძელი ასეთი დონის ტურნირის.
0: კი ბატონო. მე ეს მაინც ვფიქრობ, რომ კიდე გამოჩდება საქართველოში ისეთი ადამიანები, რომლებიც მოისურვებენ ამ ფეხბურთში ჩართვას.
1: დახმარებას.
0: პირველ რიგში. შესაბამისად, როცა იქნება მასობრიობა, კიდევ გამოჩდებიან ადამიანები, რომლებიც გულთან ახლოს მიიტანენ ამ ხალხის მდგომარეობას და რაღაც პატარა სპონსორულ
1: გასაგებია მხარდაჭერას რეგიონებში და დედაქალაქში. დიახ. და ახლა მინდა
0: აი ამ B დივიზიონში ახლა მთავარი არის ასეთი, იქნება იტალიის, იქნებიან
1: B დივიზიონში
0: იტალიის, საფრანგეთის, ირლანდიის და უკრაინის ნაკრებები
1: და ჩვენ 27 წელს
0: იტალიის ნაკრები იყო ა დივიზიონში, ის და ჩამოქვეით და
1: გავარდა იქიდან.
0: კი და ჩვენ და უკრაინის ნაკრები C დივიზიონიდან ამოვიდა ზევით. ანუ აი ასეთი
1: გასაგებია. თქვენ ამ 1-2 თვეში უნდა მისცეთ პასუხი, რომ შეძლებთ თუ არა.
0: კი, უნდა მისცეთ, იმიტომ რომ დაუშვათ მათაც აქვს თავიანთი გეგმები.
1: გეგმები, დიახ.
0: და რომ მოხდეს ან
1: მაგრამ მე როგორც ვიცი, რომ თუ გადაწყდა რომ საქართველოში ან სხვა ქვეყანაში ევროპის ამბოტანთა ფეხბურთის ფედერაციას გარკვეულწილად მონაწილეობს ამ ორგანიზებაში ფინანსურადაც.
0: ფინანსურს
1: მასპინძლებიც მონაწილეობს.
0: ფინანსურად თანადაფინანსებით.
1: თანადაფინანსებით.
0: უბრალოდ ეს არის რომ იმათ აქვს რაღაცა გარკვეული მოთხოვნები, ეს რომ გაშუქდეს ეს რა ქვია ღონისძიება სოფლიო მასშტაბით.
1: დიახ.
0: მე მოედნების რაოდენობაზე, ნუ სასტუმროს და ცხოვრებაზე.
1: გასაგები ორგანიზაციული საკითხი.
0: კი ბატონო, არა საუბარი. აი ეს არის ეს უახლოესი აი ამ პერიოდის და მომავალი წლის დასაწყისისთვის რაღაც აი ეს ჩვენი მიმდინარე გეგმები აი ეს გადაცანით.
1: ახლა რადგანაც ნაკრებზეა საუბარი, ნაკრებზე. მე ვიცი რომ თქვენ რამ მანამდე ვიყავით გადაცემებში და ნაკრების რამდენიმე წევრი ვიყავდა მე სტუმრად გადაცემაში ბოლო ერთი წლის განმავლობაში. საქართველოს ეროვნულ ნაკრებში თამაშობენ ბიჭები, ვინც თავის დროზე მიიღო ჭრილობა აფხაზეთში და ცხინვალის რეგიონში საომარი მოქმედებების დროს, რომლებიც იცავდნენ არ ჩართო ჯერის ფოტოები, რომელიც იცავდნენ საქართველოს ერთიანობას, აგრეთვე ის ბიჭები, ვინც სხვადასხვა ცხოვრებისეულ სიტუაციებში მიიღეს ტრავმა, ფეხის, ხელის სხვადასხვა ტრავმები და არიან ჩართული ამბოტანთა ფეხბურთში და წარმატებით მიუხედავად ამ სირთულეებისა არ დანებდნენ აქტიურ ცხოვრებას ეწევიან. მე აღნიშნე რომ აი საქართველოს ამბოტანთა ფეხბურთის ნაკრების რამდენიმე წევრი ესწრებოდა თბილისის დინამოს მას ორგანიზებულად კომაგობდნენ თბილისის დინამოს. მაგრამ ახლა უნდა გავიხსენო ერთი ეპიზოდი. ამასთანავე ნახე ის ფოტოები 1997-18 წელს გადაღებული ფოტოები, როცა საქართველოს ეროვნული ნაკრები ამბოტანთა ფეხბურთის ნაკრები პირველად გავიდა საერთაშორისო ასპარეზზე და მიიღო მონაწილეობა მანჩესტერში, ინგლისში ჩატარებულ
0: მანჩესტერიდან 60-70 კილომეტრზე და
1: შემდეგ. დიახ, იმ რეგიონში, ხო, ინგლისში ჩატარებულ სოლიდურ საერთაშორისო ტურნირში. ახლა მინდა გთხოვოთ, დიდი ეკრანზე გამოაჩინოთ ეს რამდენიმე ფოტოა და აქ ბატონი გია გააკეთებს კომენტარს. ეს სად არის გადაღებული და ვინ არის ამ ფოტოზე? რომელი წელია იგი?
0: კი ბატონო, ეს არის 1998 წელი. 4-8 აგვისტო ზუსტად გამიჭედება
1: კო. აგვისტო.
0: აგვისტო 4-8 აგვისტო ამ პერიოდში
1: ინგლისში.
0: ინგლისში მანჩესტერიდან 60-70 კილომეტრის
1: დაშორებით ის ფოტო დავაბრუნოთ კიდე.
0: არის ამისთანა დასახლება კროვ. ასე ქვია.
1: აი ვინ არის ამ ფოტოებზე?
0: ეს არის პირველი საქართველოს ნაკრები ამბოტანთა ფეხბურთში.
1: დიახ.
0: მეკარე არის დავით ლაშხია, აფხაზეთის ომის ვეტერანი.
1: დიახ.
0: 6 ნომრი დგას სერგეი ახლა
1: გრინკო გეგეჩკორი.
0: კი, გრინკო გეგეჩკორი.
1: დიახ. მეომარი კაცი.
0: კი ბატონო, მესამე დგავარ მე, გიორგი გვალია. დროშა უკავია ხელში ხვიჩა მიდელაშვილს.
1: დიახ.
0: ეს აი ვინც დავასახელე ჯერჯერობით ომის ვეტერანები აფხაზეთის ომში.
1: დიახ.
0: შემდეგ არის ანატოლი რობინსკი.
1: სოხუმელი ბიჭი?
0: კი ბატონო. აი
1: ომის მონაწილე.
0: კი ბატონო, რობინსკის გვერდით არის კახა ოგანიანი.
1: დიახ. ეს გულიფშელია მგონი.
0: გულიფშელია, ისიც ომის მონაწილე. კახა რღვლიანი მის შემდეგ, ისიც გულიფშელია.
1: დიახ.
0: გოდერძი ზაქარაია.
1: ის გალელია მგონი.
0: გალელია.
1: გალელია. გარდაიცვალა მგონი.
0: კი ბატონო, გარდაცვლილია და გოჩა ჭრიკი ეს ჭრიკიშვილი. ეს არის, ну, ეს
1: ყველა ჩამოსვალეთ.
0: ხო, კი ბატონო, ეს ომის ვეტერანი არა, ეს უბრალოდ
1: ხო, გასაგებია.
0: და მთავარი მწვრთნელი იმ პერიოდში იყო ავტო კოკაია.
1: ცნობილი პიროვნება ფეხბურთში.
0: საჯი, საჯი, საერთაშორისო
1: კატეგორიის.
0: კატეგორიის, კი ბატონო.
1: ეს 98 წლის აგვისტოა მანჩესტერთან ახლოს, ინგლისში.
0: კი ბატონო, მანჩესტერთან ახლოს და აი ამ 4-8
1: აგვისტოს განეთამაშეთ.
0: ვეთამაშე, არა, მონაწილეობა მიიღო მსოფლიოს 5-6 ქვეყანამ. თვითონ ინგლისმა,
1: ბრაზილიამ,
0: ბრაზილიამ, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, ჩვენ, აზერბაიჯანსა, უზბეკეთმა და რუსეთმა.
1: აი მეორე ფოტოზე ვინ არის?
0: აი მეორე ფოტოზე აი ყვითელი მაი იმით რომ არიან მოსასხამით ეს არის ბრაზილიის ნაკრები.
1: აჰა.
0: წარმოადგენენ. აქ წინ ზის ხვიჩამედელაშვილი 5 ნომრით მის გვერდით ზის კახა

0: მარღვლიანი, ხვიჩამიძეგლაშვილის უგანზის ხო კახა ოგანიანი და მის გვერდით ხელმარჯვნი მარცხნივ ჩვენგან ზის ომარ შამოიანი.
1: ვინმე ხომ არ გამორჩათ რომ არეწყინოთ?
0: არა, აქ არა, ამ სურათი.
1: ესე იგი ეს ეს 98 წლის აგვისტოშია ინგლისში გადაღებული
0: ფილმი. აი ზუსტად ბრაზილიელებს არ ვიცი რა ჰქონდა, ტელეგრამი ხმაურობდნენ, ადაგვაძინეს და ბიჭები გავიდნენ და ერთიანად სურათი გადაიღეს.
1: გასაგებია. ეს მესამე ფოტო იქ არის, ხო?
0: იქ არის და ეს სამართალდამცავია ერთ-ერთი შუაში რომ დგას ინგლისელი და ჩვენა ბიჭებმა მასთან ინებეს სურათის გადაღება და ქუდის წაართვეს და
1: წაართვეს თუ აჩუქეს კაცო?
0: არა კაცო, ის ქუდი ფორმისაა.
1: აა, ფორმის ხო? ეს დროები, დროები,
0: დროები ესე და აი ასეთი ისა დათო ლაშხია გოჩა ჭეკლიკიშვილი ქუდი ახურავს ანატოლი არაბინსკის და სერგეი გრინკო გეგეჭკორი.
1: ორბინსკი 92-13 წლებში 17 წლის იყო და როგორც მოხალისე სოხუმელი კაცი, პოლონური წარმოშობის სოხუმელი კაცი, წავიდა მოხალისედ, დაიჭრა, დაგარგა ფეხი, მონაწილეობდა მომში რუსეთ-საქართველოს, იცავდა საქართველოს ერთიანობას, ამჟამად თბილისში ერთ-ერთ გადაცემაში ყავდა სტუმრად, აგრეთვე სტუმრად ყავდა შენ ცხენალიდან ბაბუციძე, ხო?
0: დავით ბაბუციძე.
1: დავით ბაბუციძე ნაკრების ერთ-ერთი წამყვანი წევრი, ხო? წამყვანი წევრი. აქ ვისარგებლოთ შემთხვევით და დიდი მადლობას გადავხდით თბილისის დინამოს საფეხბურთო კლუბს, კლუბის პრობელს და პრეზიდენტს რომან პიპიას, თლიანად კლუბის ადმინისტრაციას, რომ რამდენიმეჯერ დაიხმარნენ
0: ბაქსევენ და ნუ მართლა სითფოს გულზნობთ მათგან
1: დახმარებას და სითფოს ამპუტანტთა ეროვნულ ნაკრებს და საქართველოს ამპუტანტ ფეხბურთის ასოციაციას. კი
0: ბატონო.
1: ეკიპირებით და სხვადასხვა ფორმის დახმარებით გაუწიეს დახმარება და ერთხელ თამაში ბურთით ითამაშეს დინამოს ისტორიულ ბაზაზე.
0: კი, რა თქმა უნდა. მე გავაგრძელებდი ახლა ამ 98 წლის ისტორიის
1: მიმდინარეობ
0: რომ აქტიურად ეს იყო პირველი შეკრება მსოფლიო დონეზე, აი ამბუტანტა ფეხბურთელების, აქ დაარსდა ოფიციალურად სათამფუძნებლო კრება შედგა მსოფლიო ამბუტანტა ფეხბურთის ფედერაციის. დაფუძნდა ეკა და საქართველოს მხრიდან თავისი ხელმოწერი და
1: დააფიქსირა
0: დავით მაისურაძემ. იმ დროს ის იყო საქართველოს ინვალიდთა სპორტული ფედერაციის პრეზიდენტი.
1: ის ხელმძღვანელობდა მიმართულებას, ხო?
0: კი ბატონო, ის ხელმძღვანელობდა, მან ჩაგვიყვანა მანჩესტერში და აი ეს ყველაფერი მისი აი მისით მოხდა რა, ჩვენ ღებინ ვიყავით ახლა სოხუმიდან და
1: იმით. ხო, ომის მონაწილეები იყავით ფაქტიურად და მან გიპატრონად ამ კუთხით მიმართულება მისცა ორგანიზაციული საკითხები და შემდეგ კიდევ ერთი გვარი უნდა დააფიქსიროთ ალბათ, ვინც თქვენამდე იყო პრეზიდენტი, რომელიც გარდაიცვალა.
0: კი ბატონო, ის ჩვენ ყოველწლიურად საქართველოს თას ატარებთ და ამ საქართველოს თას ქვია ავთანდილ ჩიხლაძის სახელობის თასი. რადგანაც ეს იყო ადამიანი, ისიც აფხაზეთის ომში მის მონაწილე, ბატალია ეს ჯამთელი იყო, უნებელი, მაგრამ 12 ჭრილობა ჰქონდა, ავტომატის ჯერით გადარჩა ეკა და აი 21 წელს უვედურმა შემთხვევა მეგრეწოდებულმა
1: კოვიდის დროს გარდაიცვალა.
0: კოვიდმა იმსხვერპლა რა.
1: ის იყო პრეზიდენტი თქვენი ასოციაციის.
0: კი, ის იყო ჩვენი პრეზიდენტი და ნუ მას ძალიან ბევრ რაღაცა როგორც ბატონ დავით მაისურაძეს ისე ავთანდილჩიხლაძეს ძალიან ბევრ რაღაცები ჰქონდა. დავით ავთანდილჩიხლაძე ჩვენი ნაკრების წვრთნელი იყო ამის შემდეგ. ანუ 99 წლიდან.
1: დიახ, დიახ.
0: და მე
1: ის ახალგაზრდობაში ფეხბურთელი იყო.
0: კი, რა თქმა უნდა, ზუგდიდის დინამოში თამაშობდა, გორის დილაში აქვს ნათამაშები, თბილისის დუბლებში იყო ერთი პერიოდი,
1: დინამოს დუბლებში.
0: დიდი დინამოს დუბლებში 90-იანი წლების დასაწყისში, მაგრამ ნუ ასე.
1: დიდი მადლობა ბატონო გიორგი, ჩვენი გადაცემის დრო ფაქტიურად ამოიწურა. კიდევ ერთხელ შეგახსენებ ძირფასო ტელემაყურებელო რადიო მსმენელებო, პირდაპირ ეთერში იყო კომენტატორ რეკორდსმენი საქართველოს დამსახურებული ძნელის თბილისის საპატიო მოქალაქის ბატონ ჯამლეთ ხუხაშვილის სახელობის საავტორო სპორტული ტელეგადაცემა, რომლის წამყვანი ვარ მე, სოხუმელი ჟურნალისტი თენგიზ ბაჭკორია. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვისაუბრეთ ფეხბურთზე, საფეხბურთო კლუბ გაგრაზე, ამ კლუბის მიერ ჩატარებულ ახალი ფორმის სპეციალურ პრეზენტაციაზე და ჩემოქთავაზეთ ინტერვიუ კლუბის პრეზიდენტთან ბესიკ ჩეხრაძესთან. ვისაუბრეთ თბილისის დინამოს გამოსვლაზე კონფერენს ლიგაში და სხვა ქართული კლუბების გამოსვლებზე ევროტურნირებში და ვისაუბრეთ ამპუტანტთა ფეხბურთზე, ამპუტანტთა ფეხბურთში ნაკრებზე და ჩვენ კლუბებზე. ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო საქართველოს ამპუტანტთა ფეხბურთის ასოციაციის პრეზიდენტი, სოხუმელი კაცი, 1992-13 წლების ომის მონაწილე, ბატონი გიორგი გვალია. დიდი მადლობა ბატონო გიორგი, რომ მოგზანდით, საინტერესო გამოვიდა ეს ნაწილიც. ძვირფასო ტელემაყურებელი და რადიოსმენელებო, მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, წარმატებები. შემდეგი ჩვენი გადაცემა სავარაუდოდ ჩატარდება სექტემბრის დასაწყისში, აგვისტოში შეიძლება, თუ რამე ისეთი ძალიან საინტერესო მოვლენა მოხდა, ერთ გადაცემას კიდევ შემოგთავაზებ. დიდი მადლობა, გისურვებ ჯანმრთელობას და წარმატებებს. აბაულა.

0: ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა, რასაც მე ობიექტივის ეთერშიც ვადევნებ თვალს, არის უსამართლობა ყველაფერში. ცით ყველა მიმართულებით უსამართლობა და რამდენი ადამიანი რეკავს აქაც პირდაპირ ეთერში და ამბობს, რომ წყალშია მთელი ჩემი ცხოვრება გადაყრილი, იმიტომ რომ არაფერი არ დამიფასდა. და ეს ხალხი, რომელიც ძალიან დამსახურებულია მის პროფესიაში, არის სიღატაკის ზღვართან.
1: ზღვარს მიღმა ზოგი. ყველა.
0: და რა არის, რასთან აგვაქვს ჩვენ
1: საქმე? 30-40 წელი მასწავლებელი იყო, რომელმაც აღზარდა არაერთი თაობა და ამ მასწავლებლის პენსია ისეთია, რომ ის სულ ზღაფავს. ამის პარალელურად სრულიად ახალგაზრდა კაცი, რომელიც არსად არასდროს არ ყოფილა, არც ხინვალში იყო, არც ოხუმში იყო, არც დავით გარეთში იყო, არც ეკლესიას იცავდა, არც ამ სახელმწიფო სახშენებლობაში, არც კირნატში იყო, არსად არ იყო. და უცებ აღმოჩნდა პარლამენტში. არავინ არ იცის რატო. მას არავინ არ იცნობს, არანაირ პოლიტიკურ პროცესებში არ მონაწილეობდა და უცებ პარლამენტშია და უცებ ტრიბუნიდან ჭკუას არიგებს თელ ქვეყანას და ხელფასი აქვს 16000 ლარი. ამას რო ადამიანები ხედავენ. თქვენ იცით რამდენად რთულია, აი ახლა მაღაზიების ქსელებია და მოლარი არის ადამიანი. 24 საათის სალაროსთან ის რამდენი ადამიანი გადის ამათი ემსახურება. მისი პროფესია და მისი მუშაობა ძალიან რთულია, ეს ფიზიკური შრომა, აქ ყურადღებაა ძალიან დიდი საჭირო, აქ ინტელექტია საჭირო, ეს ვიღაცას გონია რომ ეს უინტელექტო სამუშაო, ეს ძალიან ცდება. და აი ეს ადამიანი 24 საათი შრომობს, მთელი ცხოვრება შრომობს და სულ ზღაფავს. ბევრი სხვათაშორის ყოფილი მასწავლებელი, ან ყოფილი ექიმი წავიდა ეხლა და ხან მოლარად მუშაობს და ზოგი დამლაგებლად მუშაობს. დამლაგებლად მუშაობენ მასწავლებლები, დამლაგებლი შრომა ადვილი, რომელიმე შრომა არის ადვილი? მაგრამ ეს ადამიანები 30 წელი შრომ, მე ეზოვი შრომა ადვილია? ვინმე აფასებს ვინმეს? დააკვირდით რას, რატო გვინდა ჩვენ რომ ვიყოთ თანამედროვე ქვეყანა ავაშენოთ? მე ეზოვეთ საფრანგეთში და ბელგიაში ცხოვრების განმავლობაში აგროვებს გარკვეულ თანხას და ბინას ყიდულობს. დამლაგებელიც და მოლარეც. ანუ მათ აქვთ შესაბამისი ანაზღაურება ისეთი, რომ პურის ფულის პრობლემა არ აქვთ. ოჯახში პურის ფულიც მიაქვთ და ფულს აგროვებენ კიდევაც. ჩვენთან მოლარე ან დამლაგებელი, ან ტაქსის მძღოლი, როდესმე გამდიდრდება ისე, რომ ბინა იყიდოს, ტაქსის ზღოლი შრომა რა ნაკლები შრომაა, ვიდრე ვითომ დეპუტატების, რომელიც იგზიან და არანაირი ბიოგრაფია რა აქვთ. ტაქსის ზღოლებად მუშაობენ ადამიანები, რომლებიც იბრძოდნენ აფხაზეთში და გმირები არიან ომის. მე ვიცნობ პირადად.
0: და რამდენიმე უმაღლესია

0: ერთი დამთავრებული.
1: და მაგრამ რა ხდება უყურე, არც პროფესორი არის და დაფასებული ჩვენ საზოგადოებაში. არც აკადემიკოსი. არც ფიზიკოსი აკადემიკოსი, ან პროფესორი მათემატიკოსი. არც ექიმი. ზოგიერთების გამოკლებით, რა თქმა უნდა, არ არის დაფასებული. არც მედდა, რომლის შრომა არის ადამიანებისთვის სიცოცხლის შენარჩუნება. არც დამლაგებელი, არავინ არ არის დაფასებული, სრულად გაუგებარი არსაიდან მოსული ხალხი, ვინ არის დაფასებული? აი ესენი. დაფასებული არიან, ვინც უნარი აქვს მიდგეს მოდგეს, შეაწუხოს ხალხი, ცისფერ ფთებში რო არის, ვიღაცასთან რაღაცა ჩააწყოს, სადღაც შეძრეს, მლიქნელობით, ზედმეტი ხოტბის შესხმით, კობახიძის ხელისუფლებაში ცრუბეზღებობით, დაბეზღებით, ცრუცილის წამებებით, ცილის წამება ისედაც რო არის, ტყუილებით, ცრუბრალდებებით, აი ესეთი ხალხი გულის მოგებით უცებ აღმოჩნდებიან პარლამენტში. ბიოგრაფია ნული, არაფერი არ აქვს საერთოდ და აქვთ 16000 ხელფასი და მოძღვრავენ იქიდან ერს.
0: არა, ამ ხელფასის.
1: აი ეს ტოტალური დაუფასებლობა, ტოტალური დაუფასებლობა. დღეს არის აი ზენიტში. ზენიტია ტოტალური დაუფასებლობის ადამიანების 90%-ზე მეტი სულ ზღაფავს და 1%-ზე ნაკლები კარგად ცხოვრობს და აი ეს 1%-ზე ნაკლების აბსოლუტური უმრავლესობა სწორედ არის ხალხი, რომელსაც არასოდეს არაფერი ამ ქვეყნისთვის არ გაუკეთებია. აბსოლუტური უმრავლესობა. იქ შეიძლება ჩვენ ვამბობდით, თვითონ ამბობდნენ ესენი
0: 24000.
1: თვითონ ამბობდნენ 24000 კაციაო. ეხლა ჩვენ დავიწყეთ ლაპარაკი, რომ 24000 კაცი ამათივე ანგარიშით არის 0.7% მოსახლეობის პროცენტი. მერე გამოვიდნენ და არა 24, არა 35 ვართ. ანუ 0.8 თუ 0.9% ხართ, რამხელა შეღავათია. და ვინ არის აქ? ამ 0.9%-ში შეიძლება დამსახურებული იყოს 0.1 ან 0.2%. დანარჩენი 0.6 თუ 7 თუ რამდენიც გინდა პროცენტი, ეს არის სწორედ ის ხალხი, რომ მიდგა, მოდგა, შეაწუხა, ჩააწყო მლიქნელი, ცრუმბეზღებელი, მატყუარა, ცილისწამებელი და აი ესეთი ხალხი ესენ. და ამათმა ხელში ჩაიგდო ზოგმა ეს, ზოგმა ის, ზოგმა სულ რაღაცას ხელში იგდებენ ესენი.
0: აი ამას
1: და შრომობს დანარჩენი საქართველო. ეს არის ფეოდალური სახელმწიფო, კერა მონათფლობელობა, ქვია ზუსტად ამას. ეს არის მონათფლობელობა, რომელზეც კაცობრიობამ 500 წლის წინ თქვა უარი. და ჩვენ დავრჩით ისე ვიქ, ჩვენ დღეს ვბრუნდებით იქ, რაც უკვე მინიმუმ 150 წელი საერთოდ აღარ არის სოფლიოში, ჩვენ ვბრუნდებით იქ. ჩვენ უნდა დავირაზმოთ ამ ფეოდალური, კი არა, მონათფლობელობა უარესია კიდე მონათფლობელური წყობის წინააღმდეგ, იმიტომ რომ ფეოდალურ წყობაში 12% მაინც იყო ხალხის, ვისაც სახელმწიფოში ყველაფერი ეკუთვნოდა. რაც ძალიან ცუდია და 88-ს არაფერი არ ეკუთვნოდა და აქ საერთოდ მონათფლობელობა ეგა, როცა 1%-ს ან მასზე ნაკლებს ეკუთვნის და დანარჩენს არაფერი არ ეკუთვნის. აი ამ ტოტალური დაუფასებლობა, არც დამლაგებელი, არც კომპოზიტორი, არც პოეტი, არც პროფესორი, არც ტაქსიზღოლი, არც აკადემიკოსი, არავინ არ არის დაფასებული. და ეს ტოტალური დაუფასებლობის სისტემა ჩამოყალიბდა ეხლა. ამის წინააღმდეგ ყველანი უნდა დავირაზმოთ ჩვენ.
0: და ხედავს ეს ხალხი თქვენ რამდენჯერმე ახსენეთ ხელფასი, ჩინონიკების ხელფასი 13000 ლარიდან 16000 ლარის ჩათვლით და პლუს ამითი კი არ კმაყოფილდებიან. იმათ კიდევ პარალელური ბიზნესები აქვთ, მრავალმილიონიანი ბიზნესები და აი ამ ფონზე ყველა პატიოსანი ადამიანი, ყველა პატიოსანი მოქალაქე, გახსოვთ ერთხელ ისტორია მოყევი ესეთი, რომ ახალგაზრდა უწვერულ ჩინოვნიკს უსმენდი ტელევიზიით გამოდიოდა და მგზნებარედ გვიხსნიდა, რომ მე რამდენიმე წელი სახელმწიფო ჩინოვნიკი ვარო, სახელმწიფო თანამდებობებზე ვიმუშავეო და რა თქმა უნდაო, ჭკუა გამოვავლინეო და მე მაქო ეს მრავალმილიონიანი გონებაო. და ჩვენ ეს დანარჩენი 99%-ზე მეტი უჭკუოები ვიყოფილვართ მისი ლოგიკიდან გამომდინარე და ხალხი ამას ხედავს, ამ ყველაფერს და უსამართლობა ზუსტად ამაშია.
1: ვეტერანთა დეპარტამენტზე იყო კითხვა, ვეტერანთა დეპარტამენტი ჩემი აზრით იმაზე მეც აკეთებს, ვიდრე მას შესაძლებლობა აქვს. იქ არის პატრიოტი ხალხი, რომელიც იბრძოდა ამ ქვეყნისთვის ყველგან, სადაც კი ამ ქვეყანას უჭირდა და ვეტერანებისთვის ძალიან იღწევს. მაგრამ უნდა გვესმოდეს, რომ ახლა ამ ადამიანებს იმაზე მეტი შესაძლებლობა არა

რა შესაძლებლობებიც აქვთ ხასუსო, იმაზე მეც აკეთებ. აქ სახელმწიფოზეა ლაპარაკი და არა ვეტერანთა დეპარტამენტზე. სახელმწიფოზე. 7 მილიონიანი ბიუჯეტით

0: მათ დაფინანსება, თორე თვითონ ეს ხალხი, პატრიოტი ხალხია, ესენი არაფერს არ მოაკლებენ ვეტერანებს, თუ სახელმწიფო პირობებს შეუქმნეს. აქ ლაპარაკია, რომ სახელმწიფომ და მთავრობამ შეუქმნას პირობები და არა თვითონ ამ დეპარტამენტზე ის ვიმეორებ უფრო მეტ საკეთებს, ვიდრე აქ შესაძლებლობა და ეს ძალიან დასაფასებელი, ძალიან პატრიოტი ხალხი ჩვენი მეგობრები არიან და საამაყო მეგობრები არიან ჩვენი.
1: და დღეს ჩვენ აი ვეტერანების თემა ამიტომაც არის ძალიან ტკივნეული, ვიცით რომ დღეს ჩვენ ხედავთ რომ სამშობლოსთვის გაღებული სიცოცხლე ამ სახელმწიფოსთვის ასილარი ღირს. და საკუთარი თანამდებობა, რომელზეც ამბობს მეკუთნის აბა რა 16000 ლარი. აი მეგობრებო, ფეოდალიზმიო და ფეოდალური მართლობა რა არისო, როგორ გეკითხებით ხოლმე ზოგჯერ. ეს არის ფეოდალური მართლობა. როდესაც ჩვენ თავს აფასებ, რო ღირხარ თურმე და ის ვეტერანი, რომელმაც სიცოცხლე გაიღო, შენ რომ დღეს მაქსავარძელზე მჯდარიყავი, 100 ლარი ღირს თურმე.
2: დალიე დუქს ნაპოლი დაეპატრონეს ზღვასა და ხმელეთს.

გამარჯობათ მეგობრებო, ჩვენო ტელერადიო მსმენელებო და ტელემაყურებლებო. რადიო ტელეკომპანია ობიექტივი აგრძელებს მაუწყებლობას, რა თქმა უნდა, და სტუდია რუიანიდან მოგესალმებით. დღეს ჩვენ ტრადიციულად იმყოფებით თქვენთან ერთად, ბატონი ოთარ ჭითანავა და მე ბექა თაუბერი კაპანაძე. რა თქმა უნდა, ამ ტემპერატურის მატებასთან ერთად როგორ გითხრათ, არისვენებს ვითარება, არ ჩერდება, რაღაც დინამიურად პროცესი ვითარდება. ვითარდება სამწუხაროდ არაკეთილ საიმედოდ, მაგრამ ამ ტემპერატურ ცვლილებას გუშინ ვიცით ჩვენ, რაც მოყვა, მცირედი კი არა, კარგი აგრილება თავისი დიდი ნიაღურებით და წვიმის სახით. და რა ვიცი, რა გითხრათ, პატივცემულებო, თითოეულმა თქვენთაგანმა ალბათ მეტნაკლებად, ვინც აღმოჩნდით იმ მომენტში თბილისში გზაზე და იმ მონაკვეთებში, სადაც ესეთი თავსხმა წვიმა იყო, შენიშნეთ რა ესეთი ვითარება შეიქმნა, როგორი კრიზისული გახდა გადაადგილება და პრობლემური. ხო, ну ამის შესახებ რა შეიძლება ითქვას? ეხლა რაც არ უნდა ქალაქის მერმა ბრძანოს, რომ სხვაგანაც წვიმსო, კაცო, რაღაც სიახლეს გვეუბნება რა, თურმე სხვაგანაც წვიმს, თურმე სხვაგანაც რაღაც პრობლემებია. იცით რა, სხვასთან რომ პრობლემები არ არის, სხვასთან რომ მოწესრიგებულია, წამყვან განვითარებულ ქვეყნებში რომ ინფრასტრუქტურულად და ბევრი მიმართულებით მოწესრიგებულია ვითარება, აქ რატომ არა გვაქვს წორება და აქ რატომ არ ვედარებით? ან ის რა სათქმელია, რომ სხვაგანაც წყალდიდობები იქ სამი დღე როწვიმს, პატივცემულებო, საზღვარს გარეთ, ხო, ნუ გნებავთ ევროპაში, სამი დღე როწვიმს და რაღაცა გნებავთ ორი დღე გადაუღებლად, მაშინ იცის ხოლმე რაღაც პრობლემები ქუჩაში, თორე იქ წყალმიმღებიც და სანიაღურე სისტემებიც შეუდარებლად მაღალ დონეზეა. ჩვენ ფაქტიურად არა გვაქვს ჩვენ ესეთი რამ, ესეთი ასე ვთქვათ წესრიგი. და აქ ჩვენ ორ საათიანმა წვიმამ რაც დაგუმართა კიდევ ვინახეთ, ხომ ესეა რა ჩემოთარ. და სხვათაშორის ცინიზმი იმასთან შედარებით, უფრო სწორად მიმართულებით და სარკაზმით, ძალიან ესეთი იაფფასიანია და მითუმეტეს დაბრალება წინა ხელისუფლებაზე. წინა ხელისუფლება როდის იყო აღარ გვახსოვს რა, სიმართლე გითხრათ. ან წინა რატომ არის და არა ამჟამინდელიც? ხო, ხშირად გვითხოვს და ძალიან კარგად იცით, რომ ესენი ერთად მართავენ. კი ბატონო, ვაია მართვას, მაგრამ ერთად მართავენ, ერთად არიან. ასე რომ თურმე წინა რეჟიმს არაფერი გაუკეთებია. 14 მესამე ვადით არის მერი ქალაქის. ანუ მეტი ვადა აღარ არსებობს ესე, ხო, ზედიზედ, ხო, ახლა სირცხვილია. ძალიან დიდი სირცხვილია ამის

0: თანხმა და მცდელობა იმისა, რომ ყოლავ თვალში ნაცარი შეაყარო მოსახლეობას, თბილისელებს, ხომ კონკრეტულად, იმის გამო, რომ შენი გაუმართავი, შენი არა გულმოდგინე, არა მუყაითი დამოკიდებულება გადაფარო, რასაც ხალხის ინტერესის სამსახური ქვია. ეს არის, როგორ გითხრათ, არც პოლიტიკოსის განცხადება და მრავალ წერტილი. ასევე სოციალური ქსელები მოიცვა, ეს სასამართლო პროცესები მიდის, ვიცით კიდევ ეს დევნის პროცესი, ეს გაუთავებელი დევნის პროცესი. მე მინდა ყველა საყურადღებოდ თქვა უთარ. როგორ ვერ გავიგეთ, როგორ ვერ შევიმეცნეთ, ან აქ რა შესამეცნებელი, მაგრამ როგორ ვეღარ გავაცნობიერეთ ის, თუ რა სიტყვები წარმოთქვა ოცნების პრემიერმა და ის, რომ მართლა ამის გამკეთებელია, რომ ეს ადამიანები თურმე, ვისაც პირველ ოპოზიციას ეძახიან და ვიცით ვინც მოიაზრებიან აქ, ხო, უკვე დაყოფილნი რომ არიან, მაგრამ ერთი გუნდი იყვნენ ყოველთვის, თურმე მომავალ საპარლამენტო არჩევნებში იგემებენ სამუდამო დამარცხებას. ასე რომ გარდა იმისა, რომ პირველ ოპოზიციას, ოპოზიციის თიკუნი, სახელი უბრალოდ არ გუნეს მათ, არჩევნებშიც დიდი სიამოვნებით მიაღებინებენ მონაწილეობას და თურმე იქ დაამარცხებენ. თან ვინ დაამარცხებს? ძალა, რომელსაც არჩევნებში ხალხიც არ ჭირდება, გენაცვალით. ხალხი ოთარ არჩევნებში ამ ადამიანებს არ ჭირდებათ. ამ ბოლო მუნიციპალურმა არჩევნებმა ცხადად გვაჩვენა, ჩვენი პირადი გამოცდილებიდან შეგვიძლია ვისაუბროთ. ბატონი ოთარი მოგეხსენებათ, მერობის კანდიდატი იყო თბილისში, მე ერთ-ერთი მსხვილი უმანში ვიყავი, მაჟორიტარი, და ჩვენი გამოცდილებიდან და სხვათა გამოცდილებიდანაც, თუ როგორი დაბალი აქტიობა იყო, უდაბლე, აი ესეთი მცირე აქტიობა თითქმის არ ახსოვს ჩვენი ქვეყნის საარჩევნო ისტორიას, თქვა ასე, მაგრამ იქ აჩვენეს, რომ რაღაც 1,200,000 კაცი თუ მეტი მოვიდა და აქედან რამდენმა 900,000-მა თუ ლამის 1,000,000-მა მხარი დაუჭირა მათ, აი 1,200,000-მა მხარი დაუჭირა მათ. კი, ეს დააფიქსირეს, როცა არჩევნებში არ მისულა მესამედი.
1: და თბილისში სადღაც 250,000 იყო.
0: კი, და ასე გვაჩვენეს, კი ბატონო.
1: 1,000,000-ნახევრიან ქალაქში ეს.
0: კი ბატონო, აქტივობა იყო ძალზე დაბალი.
1: დაბალი აქტივობა, რაც საერთოდ ახსოვს დამოუკიდებლობის მოპოვებას.
0: მიუხედავად იმისა,
1: ჩვენ ქვეყანას არჩევნების პროცესში.
0: მიუხედავად იმისა, ოთარ, რომ აი გადავსებული იყო ყუთები, წინასწარ შემოტანილი ყუთები, რომელიც გახსნილი უნდა ყოფილიყო და კომისიის თვალწინ დალუქულიყო, ის იყო დალუქული, უკვე შემოტანილი გამზადებული ფორმით, იქ უკვე ჩატვირთული და ასე. ეს ძალიან კარგად იცის მათ, ვინც ამ საკითხით დაინტერესდება ხოლმე და შეიტყობს. ეს არ არის დამალული და პირულად არ ვამბობ.
1: საერთაშორისო რეაქცია შესაბამისი.
0: საერთაშორისო რეაქცია რომ შესაბამისია და უწყება არ დარჩენილა
1: ამ არჩევნების შედეგებთან დაკავშირებით.
0: უწყება არ დარჩენილა საერთოდ არც ამ არჩევნებთან დაკავშირებით და საერთოდაც რომ რეზოლუცია არ მიიღოთ და ძალზე ესეთი ხიმკაცრი თუ შეიძლება ითქვას, რომ ყველა თითქმის ასანქცირებს ჩვენი ოფიციოზის წარმომადგენლებს, რაც რა თქმა უნდა ასევე ქვეყანაზე აისახება, თუმცა ქვეყნის ბედუკუღმართობა და ქვეყნის ასე ვთქვათ ბედის ბურბლის უკუღმატრიალი მათზე ნამდვილად არ აისახება, რადგან მათი გამოისობით ხდება ქვეყნის უკუღმართობა, მაგრამ სხვა რომ ასანქცირებს აქ სხვადასხვა ტელევიზიას, რომელსაც შეიძლება პირობითად დავარქვა ტელევიზია და ამ დროს რუპორი იყოს ოცნებისა, აქ რომ ასანქცირებენ სხვადასხვა წარმომადგენლებს, თანამდებობის პირებს, ეს მაინც ქვეყნის ტკივილია. აი ესეთი სახელმწიფოებრივი ხედვა აქვს ჩვენს ერთობას, ქონდა და ექნება. რაც შეეხება თელავში განვითარებულ მოვლენას, ახლა აქაც სასამართლო პროცესები რაღაც გამოუშვეს ის ახალგაზრდა,
1: კონი 5000 ლარიანი.
0: კი, გირაოთ, კი ბატონო, მე უბრალოდ ერთი წინადადებით მინდა შემოვიფარულოთ, რომ ესე იგი გასაგებია, კი, ყველაფერი იქ რაც მოხდა, ასე თუ ისე და ბრალეულობა რა თქმა უნდა იმ ტურისტებისა კი ბატონო იკვეთება და აღარ მინდა ეხლა განმეორდე რომ მრავალმა დაწერა წარმოთქვა აღნიშნა რომ საერთოდ მამაკაცი ქალთან სულ სხვაგვარად იქცევა ქართველი მამაკაცი განსაკუთრებით მესმის რომ ეს ესი მას არ უნდოდა და რაღაც პროვოცირება მაგრამ ხომ შეიძლებოდა იმის გაკეთება იმ დროს რომ მთავარი პასუხისმგებელი ამ დროს არის ადმინისტრაცია. აი სამართლებრივად ხო შეიძლებოდა რაღაც საკითხის გადაწყვეტა, ან თუნდაც ცოტა კიდევ სხვა ფორმით. ასე რომ, კარგია რომ ეს ახალგაზრდა გარეთ არის,
1: მაგრამ ძალიან ძიმე შემთხვევა და არასასიამოვნო.
0: რა თქმა უნდა, ძალზედ არასასიამოვნო შემთხვევა, რადგან მოიცვა ამ კადრებმა მთელი სოციალური ქსელი, საერთოდ ინტერნეტი. და რა ვიცი რა გითხრათ აბა თითოეული ჩვენთაგანის გაკეთებული საქციელი როცა რეზონანსირდება ხო ეს კადრად ხმოვანი იქნება ეს თუ საქციელი ჩვენი რა თქმა უნდა გავლენას ქონიობს გავლენას ყოველთვის იქონიებს მთელი ქვეყნის იმიჯზე აი ეს გავითვალისწინოთ პატივცემულებო როგორც მამაკაცებმა ასევე ქალბატონებმა
1: მაგრამ აქ
0: იკვეთება მართან მიმართებაშიც.
1: აქ იკვეთება შერეული ბრალეულობა, არც ერთი მხარე პრინციპში მართალი არ არის თავიანთ ქცევებში და აქ არ შეიძლება არავითარ შემთხვევაში ჩვენ ქვეყანაში ხორციელდებოდეს მართსაჯულება ეთნიკური პრინციპით. ის რომ რუსია და უფლება აქვს თავს დაესხას ან პირიქით რუსი რახანა ქართველს აქვს უფლება ასე მოექცეს, ესე არ შეიძლება ხო ამაზე ასეთი მიდგომები. და თუ სხვანაირად მიუდგებით მართლაც ისეთი ნეიტრალური თვალით უნდა ვთქვათ რომ არც ერთი მხარე აქ მართალი არ არის იქ იმ რუს ტურისტსაც აქვს თავის წილი პასუხისგებლობა სხვა ქვეყანაში იმყოფება და უნდა იცოდეს როგორ უნდა მოიქცეს ხო
0: რა თქმა უნდა
1: და მასაც უნდა დაეკისროს რაღაც მსგავსი
0: საერთოდ ეს ფართო
1: სასჯელივით
0: ფართოდ გაღებული კარების ბრალია ეს არაპოლიტიკის ბრალეულობა ეს არასწორად დაგეგმარებული ნაბიჯების ბრალეულობა. იქ რუსის მაგიურად შესაძლოა სხვაც აღმოჩენილიყო. სითამამე, ასე ვთქვათ, ყველა ერსა აქვს მეტნაკლებად. აბა მოდი ვიკითხოთ ეხლა და წარმოვიდგინოთ იქ თურქი და ირანის წარმომადგენელი ან ეს ადამიანები უკვე მასპინძლად მიიჩნევენ თავს და შეიძლება შეურაცხყოფად მიიღონ შენ რომ სტუმრის სტატუსით მოიხსენიო. აბა გავიხედოთ აჭარაში არ მიდის დიდი აქ ეს უკვე ინტეგრაცია კი არ არის კაცო ეს არის უკვე ასიმილაცია ლამის აი ადგილობრივი აჭარელი მოსახლეობისა და ეს არის პატივცემულებო ეკონომიკური სოციალური და გნევად პოლიტიკურიც რა უსისხლო ექსპანსია და რა ვიცი ანექსიაც აბა სხვა რა არის ასე ვთქვათ, ამ პლანში რომ იმსჯელოთ, ორი ანექცია და ოკუპაცია რასაც ნიშნავს, ეს ქართველმა კაცმა ძალიან კარგად იცის, რამდენი ძგნებავთ, იმდენი ტერიტორიები გვაქვს ჩვენ დაკარგული. სწორედაც ჩვენ გარშემო მყოფ მეზობელთაგან და არა ოკეანის გადაღმელთაგან. დიდი პრობლემები ისტორიული, სწორედ ჩვენს ახლოში მყოფ მეზობელთაგან და არა გადაღმელი ქვეყნებისაგან ხშირად მithქვამს და არ დავიღლები. კაცი, როცა აი მართმადიდებელი ვარ, კონსერვატორობ თუ ტრადიცია, მამული ენა, სარწმუნოება, შენ ცირე განსაცდელს როგორ ვერ უნდა გაუძლო? ვინც არ უნდა იყოს, ბიძია სემი იქნება ეს თუ რა ვიცი, ოკეანის გადაღმიდან მithუმეტეს რომ რაღაცით მოგხიბლა და აბა რა უნდა გეკნა? მოიხიბლე? მოიხიბლე ფული აიღე და მე რეჩივი ხარ, ტირი ხარ, ვაი ჩვენს ქართველობას? შენ თვითონ გადადგი ეს ნაბიჯი. წინადადებასაც კი არ გაძლევენ და წინადადებითაც არ მოგმართავენ. სამეზობლო, ტრულად განწყობილი ქვეყნები პირდაპირ გადმოდიან. პირდაპირ ერთი ნაბიჯი და აღარა ხარ. ფაქტიურად აღარ იქნები, თუ ასე გააგრძელე პატივცემულო ხელისუფალო. აი ეს ტენდენცია და ის ძიება ბერკეტებისა, რომ იპოზიციონირო საერთაშორისო არენაზე დასავლეთთან, ევროპასთან, კონკრეტულად ამერიკასთან და ამ ბერკეტებს ძიება გააგრძელო შუა აზიაში, ბაშკირეთ, თურქმენეთთან, ყირგიზეთთან, ყაზახეთთან, ჩინეთთან.

0: რუსეთთან, ირანთან, ეს იმდენად დიდად წარუმატებელია, რომ აქ მე მგონი კითხვის ნიშანი აღარ არის ოთ. შენ მაშინ პოზიციონირებ და ბერკეტების მოპოვების, ასე ვთქვა, დიდი შანსი მაშინ აქვს, როგორც ქვეყანას. როცა ჩამოყალიბებული სახელმწიფოებრივი ბევრი ნიშანი გაქვს. როცა შენი სოფლის მეურნეობა, როცა შენი წარმოება ადგილობრივი, როცა შენი ეკონომიკა, არა ინდექსებით და რაღაცა ესეთ გამოცხადებული ციფრებით. რეალურად ხალხის კეთილდღეობით ვლინდება და რა თქმა უნდა, ასეთი გაუსაძლისი, ესეთი ტრაგიკული ყოფა, როგორც დღეს სახეზია, ესეთი არ აგვაქვს. აი, ამის შემდეგ შეგიძლია შენ ბერკეტის მოძიებაც და შემდეგ რა თქმა უნდა ვაჭრობაც, პოლიტიკური ვაჭრობა ქვეყნის საკეთილდღეოდ. შენ მიდიხარ იმ ადამიანთან, იმ სახელმწიფოსთან, რომელმაც ოდითგან გადაკლაპა, მერე უფლის შეწევნით გადარჩი და ჩვენი გმირი წინაპრების, რა თქმა უნდა, დიდი სიქველი, ასე თქვა, თავდადებით. და დღეს კვლავ პოლიტიკა არ იცვლება, პატივცემულებო. არც ერთი ქვეყნის პოლიტიკა არ იცვლება საერთოდ მითუმეტეს ჩვენი ქვეყნის მიმართულებით. ეს იმას არნიშნავს, რომ ვიღაცა მტრულად განწყობილია თუ კეთილად განწყობილი. ჩვენ თანაბარ რი ურთიერთობა შესაძლოა არა, მაგრამ ყველასთან უნდა გქონდეს საერთო ენა. ჩინეთთან პატივცემულებო, ასევე ირანთან. მე კონკრეტულად დავეთანხმები დავით არხანმოურავს, რომ ჩინეთ ირანთან და თურქეთთან ცოტა სპეციფიური ურთიერთობაა საჭირო. ამ ადამიანებთან ასევე ამ დეკადანსური ეკონომიკის, ამ ჩავარდნილი დაქცეული ქვეყნის ფონზე წარმოიდგინეთ, ძალზე პრიმიტულად და ძალზე ესე თქვა ტენდენციურად ჩანს. აი, იმდენად უმწეოა ეს პროექტი, რომ შენ არაფრის მქონე, არ არის მქონე, როცა ესეთ ეკონომიკურად ძლიერ სახელმწიფოებს უკავშირდები, ისინი ბერკეტს კი არ გაძლევენ. ისინი ფოჩიან კამფეტს გაძლევენ. და რა თქმა უნდა, მე კი ვიცით, რაც ხდება ხოლმე, როგორი სიჭრელია. ეს პირველი ზარი შემოუშვათ პატივცემულებო და შემდეგ ბატონ ოთართან უნდა გადავიდეს სიტყვით და 5-10 წუთის განმავლობაში ზარები დაისვენებენ და 10 წუთის
1: შემდეგ. არა, იყოს ზარები, არა პრობლემა.
0: კლავ, ასე ვთქვა, მივიღოთ. მივიღოთ ზარი თუ შეიძლება.
2: მოგესალმებით.
0: გამარჯობა.
1: მოგესალმებით.
2: ამდენი წელია პოლიტიკაში ვარ და ეს მზე ხან ჩრდილოეთიდან მოდის, ხან დასავლეთიდან. ამ ხალხმა მაინცაა აღმოსავლეთიდან მოვიდეს მზე. ტაჯიკეთი, უზბეკეთი, რა დააშავა მონღოლეთმა? რატო აქ ურთიერთობა მონღოლეთთან? ვინა ნაკლები ქვეყანა?
0: სხვათა შორის არ გახვიდეთ ეთერიდან, ერთი წლის პროექტია, შეიძლება ითქვას, რომ მონღოლეთის რესპუბლიკამ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან არათუ მემორანდუმი, აი ესეთი ხელშეკრულებების დონეზე აქვთ მათ ურთიერთობა, რომ მონღოლი ახალგაზრდები რამდენი სურვილიცა აქვთ, ხო იქ რა თქმა უნდა კასტინგით ალბათ შეერჩევ, მიბრძანდებიან შტატებში. არა კვალიფიკაციის ასამაღლებლად, არამედ ის უმაღლესი ცოდნის მისაღებად, განათლების უფრო მეტად მისაღებად და რა თქმა უნდა ნაწილი კვალიფიკაციის ასამაღლებლადაც. ეს გაცვლითი პროექტი მათ განათლების სისტემებს შორის, ანუ სახელმწიფო დონეზე შედგა. კონკრეტულად აქ ამერიკის პოლიტიკა იკვეთება როგორც პრაგმატული თავისთავად, მაგრამ მონღოლეთმა ამას ხელი მოაწერა. აი, ეს ვიცით მონღოლეთზე. და მეორე რამ ვიცი?
2: ესე იგი მონღოლეთმა გვაჯობა.
0: ესე გამოდის კი.
2: აი, ამ წარმატებები ხალხო და
0: გაიხარეთ, გაიხარეთ, წარმატება საერთო ყოფილიყოს. თითო კაცის წარმატება არაა წარმატება. ჩემოთარ
1: რა სფეროში უნდა ვითანამშრომლოთ მონღოლეთთან, ვერ ვიხსენებ უბრალოდ. კი, ძალიან მაგარი ქვეყანაა, წარსულში ოღონდ, მაგრამ ამ მომავალი აქ ხა მონღოლეთს ნამდვილად არ ვიცი.
0: არა, კონკრეტულად ეს სარკასტული ნათქვამი იყო, ტაჯიკეთი, უზბეკეთი აღნიშნა და მონღოლეთმა რა
1: გადაიშალა.
0: ამ დროს მონღოლეთი შტატებისკენ გაიქცა. მონღოლეთი ყველაზე შორსაა ამ ჩამოთვლილ ქვეყანათაგან, შეიძლება ვთქვათ, უფრო ჩინური სურნელი დაკრავს მას და რა თქმა უნდა ის შეთანხმებები, ის პოლიტიკური გადაწყვეტილებები საქვეყნო პრაგმატიზმიდან გამომდინარე მათ არ გაუჩნდათ.
1: არა, მიულენ მონღოლეთამდე თუ ასე გაგძელდა და ჩვენი იზოლაცია.
0: კი ბატონო.
1: თუ მიიღო ეს პერმანენტული სახე, არა გამორიცხული. ზარია, ტექი შემოუშვათ.
0: შეიძლება.
2: ალო.
1: გისმენთ? მოგესალმებით.
2: კი ბატონო. მე მინდა ვილაპარაკო იმაზე. რომ დიდი უბედურება მოვიდა ჩვენ ქართველებს, იქა რუსებმა სულ სხვანაირად იქციან. ომი დაძოს მე ქართველებს, აქ ერთი ბაბაშემი წმირებში, იქ ქართველი ბიჭები მიიღებენ ფინანს, ვისი გულისთვის, ნახევარმილიონზე მეტი ვარ, იქა. ის ვილი მიიღებენ, ქართველი ბიჭი, უნდა გაჟელიყო, კი არ უნდა დაბრუნებულიყო. სულთონია ის ხალხი, რომელიც
0: გასაგებია თქვენი პოზიცია. მადლობა ზარისთვის გამოთქმული აზრისთვის.
1: ჩვენ მაინც არ ვიცით ბოლომდე იქ რა მოხდა, სრული სურათი მაინც არ აგვაქვს, როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი, მაინც იქ ეს რაღაც დეტალები არის.
0: რაც არ უნდა მომხდარიყო თარ, ჩემი მოსაზრებაა, ძალიან მოკლედ ვიტყვი. არ უნდა დასჯილიყო, მაინც ხმა მაღალი განცხადებაა. პიროვნებას ახლა რომ შეხედავ, სიტყვას მოისმენ. საქართველოში დღეს რა არის უცოდინარი, რომ გადახედავ მის განვლის და უშათ არ არის რა შემჩნეული არც ნასამართლები ამა თუ იმ კუთხით და ასე შემდეგ და რაღაც მდგომარეობიდან გამოსული ქართველი ზოგჯერ თავის ღვიძლზე და სისხლზე იწევს ხოლმე, ეს გამართლებული კი არ არის. ეს საშინელება და უბედურებაა და ამ გადაგوارებულ ასე თქვა სოციუმში მე კი არ ვამართლებ ქალზე ხელის აწევას. მაგრამ რაღაც წაცდა საქციელი და დაისაჯა და ეხლა რა ვქნათ, ეხლა რამდენი წელი განვათავსოთ იზოლატორში. ჩვენი პოლიტიკა სხვა კუთხით რომ გითხრათ, ხისტია თანამემამულეთა მიმართ და რბილია უცხოტომელებთან მიმართ. აი ამ კონტექსტში შეიძლება დაგეთანხმოთ. მაგრამ ეს თემა, რა ვიცი, ფიქრობ სამართლებრივად ამოწურულია. ჩვენ უფრო აი რაღაც მორალურ კუთხით შეგვეძლო გვემსჯელა ამ ინციდენტზე და ვთქვით კიდევაც ჩვენი მოსაზრება, თან ეს ერთი რაღაც კერძო ფაქტია, რომელიც რეზონანსირდა და რადგან ყველას გვეთკინა და საჯარო გახდა ამის გამო, თორემ ეს ახლა არ გახლავთ ის საკითხი, რაზედაც უნდა იყოს ყველა ეთერში და ყოველდღე საუბარი. ხომ ეთანხმები ოთარ? საერთაშორისო არენაზე მიმდინარე ვითარება, რა თქმა უნდა, მწვავე კვლავ გრძელდება ყველგან ის, რაც დაიწყო და რასაც თვალს ვადევნებთ და მოგისმენდით თქვენს, აგვისე ექსკურს თუ ჩაატარებთ.
1: აი ამ თემას გავაგრძელებდი მართლაც, უცხოელები, რახან უცხოელია, ესე იგი ეს რაღაც ინდულგენცია და უსჯელობის ამბავში თუ რა არის, მეც ვერ ხვდები ხშირად ამ ასეთ ვითარებაში იჩაგრება უფრო მეტწილად ქართველი, იმიტომ რომ ბევრი ინციდენტი ყოფილა და ყოველთვის აი რაც არ გამიგია, ყოველთვის ესე იგი ქართველი არის, ესე იგი დაჩაგრულის მდგომარეობაში და ესე არ უნდა იყოს, კანონი უნდა იყოს ყველასთვის. ჩვენ თუ გვინდა რომ ავაშენოთ სამართლებრივი სახელმწიფო, ამ ეს საქციელიც ითვალისწინებს სასჯელს, ორი თუ სამი კვირიანი პატიმრობას ითვალისწინებს და ასევე ფულად ჯარიმას და გადახტილი აქვს ამ კაცს და იქით ამ ხრიდან, ნუ არ ვიცი, რაღაც ბოდიშები, რაღაც შერიგების კუთხით რაღაც მოგვარდა, ხო? Ну, ასე არ უნდა ხდებოდეს, ხო? ჩვენ არა ვართ ახლა შუა საუკუნეებში. ჩვენ თუ გვინდათ ნორმალურ სამართლებრივ სახელმწიფო აღვაშენოთ, კანონი უნდა კანონობდეს ჩვენ ქვეყანაში, რომელიც უნდა ვრცელდებოდეს ისევე როგორც საქართველოს მოქალაქეზე, ასევე უცხოელზე. მეგობარი მყავს, მე მგონი იცნობ თემურ ჯაბუა, მისი ძმა, ისიც საფრანგეთის მოქალაქეები, ანუ ორმაგი მოქალაქეობა ჰქონდათ, მეუღლე ყავდა ფრანგი, რომელმაც მიიყვანა მისი ძმა პრაქტიკულად სიკვდილამდე, კოვიდის დროს არც ექიმები მიუშვა და არც მედიკამენტები მიაწოდა დროზე, პრაქტიკულად კლავ ხო შენ ქმარს, ესე გამოდის. და ბოლოს აი ეს ქალბატონი არაფრით არ ისჯება. და სად არისო რომელ ინსტანციაში თემური ვისთან აი ამ საქმის გასარკვევად რომ საქართველოს ძალოვან უწყებებს აღეძრათ სისხლის სამართლის საქმე, მაგრამ ყველა უთხრა უარი. საფრანგეთის მოქალაქეაო, ფრანგიაო ის ქალი და ჩვენ ამას ვერ ვიზავთო, იმიტომ რომ ძალიან დიდ საერთაშორისო სკანდალში აღმოჩნდებით. ანუ თუ საფრანგეთის მოქალაქე მოგიკლა ოჯახის წევრი, ესე იგი არაფერი ამით მას არ დაუშავდება, ხო? ხო ხტები, პასუხს არაფერზე არ აგებს. და თუ აი საქართველოს მოქალაქეს დაემართა მსგავსი რამ, მას აგებიებენ ბოლომდე პასუხს. ესაა ის რეალობა, რომელშიც ჩვენ ვცხოვრობ და ვისურვებდი, რომ ეს რეალობა ძალიან მალე გამოსწორებული.
0: და ამას დავუმატოთ კიდევ სელექციური სამართალი.
1: რა თქმა უნდა, აი ამაზე
0: სელექციური სამართალი, მე კითხავს რომ ჯვრის მონასტერი რომ შეურაცხყვეს ცხეთაში ჯვარი, რომ შეურაცხყვეს ინდუსებმა თუ პაკისტან შემოსულებმა. ძიების რა შედეგებია და რა გვაცნობთ საზოგადოებას? რატომ მიჩუმათ და როდის მოგიწოდათ, მაშინ მეუფე ბრძანდებოდა, მეუფეს პოზიციებზე იყო ჩვენი უწმინდესი პატრიარქის შიო, რომ ჩანაწერი გაკეთებულიყო, რეგულაცია ცირე მაინც დაწესებულიყო, რომ სიწმინდეების შეურაცხმყოფელი, რელიგიური გრძნობების შეურაცხმყოფელი და აქ არ მოიაზრება მხოლოდ ჩვენი აღსარებლობა, ჩვენი მართლმადიდებლური სარწმუნოება, არა, ყველა კონფესიის მიმართებაში უნდა ისჯებოდეს. აი ეს ჩანაწერი სადა გაქვთ? რატომ არ გააკეთეთ ეს ჩანაწერი, როდის მოგიწოდათ? დღეს უკვე პატრიარქია და აქსიოს და პოლიქრონიონ, მაგრამ სელექციურია სამართალი, პატივცემულებო. სელექციურია ის, რა ვიცი, პოზირებებიც, რა დროს საჯობს ყოფნა, რამხელა კელაპტრით, რა დროით და ასე შემდეგ. სულით და გულით გაკეთებული საქმე ყოველთვის აღწევს მიზანს, აბსოლუტურად ყოველთვის. აქ ვინმეს ახლა ეჭვი ხომ არ ეპარება, ან ილუზია ხომ არ აქვს, რომ ახლა ხშირად ამბობს ხოლმე ქალბატონი ირმა ინაშვილი და არა მხოლოდ ბატონი დავითი და ჩვენც გვითქვამს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ თავი და თავი აქ ბიძინა ივანიშვილია, კონკრეტიკაში ვინ რა საქმეს, როგორ, რა სამართლებრივ სტატუს მოუძებნის თუ მიმართულებას და გზაკვალს, ეს დეტალები ბიძინა ივანიშვილს არ წაინტერესებს. მან თქვა ეს საქმე გამოიყვანეთ და მე რა მიზეზი, რა საშუალებით და ასე შემდეგ, უკვე მათი გადაწყვეტილება. საშუალება კიდევ, საშუალება ივანიშვილისთვის და მათთვისაც კონკრეტულად მიზანს ემსახურება, მაგრამ ბოლშევიკური დევიზი გაგახსენოთ მინდა. მიზანი ამართლებს საშუალებას. აი ეს იცოდნენ ბოლშევიკებმა, რომ აუცილებლად მიზანს მიაღწიო და ნებისმიერი საშუალებით. ესე არ არის, ბატონებო. ესე არ არის არც ჩვენს რწმენაში, არც ჩვენს ტრადიციაში და ტრადიცია რწმენის გარეშე ჩვენი გმირობისა და თავდადების გარეშე არასდროს არ არსებობდა, რომ კონკრეტულად საშუალებამ უნდა გაამართლოს მიზანი. რა გზებით მიდიხარ შენ მიზანთან? შეგიძლია გვამსაც გადააბიჯო? შეგიძლია თუ გვამი არ არის გვამად აქციო, ოღონდ მიზანი შეისრულო? აი ასეთი მიზანი ამართლებს საშუალებას, მართავდა სწორედაც ეს იდეა და მას აკულტივირებდნენ ბოლშევიკები. და რა თქმა უნდა, მათი ასე ვთქვათ, სულიერი შთამომავლები ხართ, გაუფორმებლად მინდა გითხრათ. გაუფორმებლად. რაც შეეხება მიმდინარე მოვლენებს, შევჩერდით გარეთ მიმდინარე მოვლენებზე, გინდოდა რაღაც ორი სიტყვის თქმა და მოგისმენ.
1: Ну, ისევ გრძელდება ასე საომარი მოქმედებები, როგორც ახლო აღმოსავლეთში, ისე რუსეთ-უკრაინას შორის და პრაქტიკულად ზარია და
0: შემოუშვათ ზარი, შემოუშვათ. გამარჯობათ.
1: გამარჯობათ.
2: მაინტერესებს კახეთიდან გიეკავთ ხვალის რაიონი და აი ციფრული აღმოჩენა შეიყვანეთ კოდიო რაღაცა მიწერებოდა. რა როგორ გამოსწორდება? აჩვენებდა და
0: სამწუხაროდ ამ ეტაპზე ინტერნეტის გარეშე მაუწყებლობა ვერ გადის რეგიონებში. ეს რაღაც ეტაპი დაგვიდგა ასეთი. ამას ემატება უბრალოდ თავი და თავი მიზეზი, ბევრი რამ არის, მაგრამ ერთ-ერთი მიზეზი ისაც არის, რომ ჩვენ არც ყადაღას გვაკლებენ და გვაკლებდნენ ოფიციოზი და საერთოდ ბევრ მარწუხს გვიქმნიან. ბევრ მარწუხს გვიქმნიან აი ამ ასე ვთქვათ ოფის, აი ამ პოლიტიკურ ერთობას და რა თქმა უნდა განსაკუთრებით კიდევ ტელევიზია ობიექტივს. ასე რომ ამას ემატება მერე ის ყოველივე ხომ ჯაჭური პროცესია. აქ რეკლამაც რომ მოიტანოს რომელიმე არათუ ძალზე მსხვილმა ჩეულებრივმა ასე ვთქვათ ბიზნესმენმა, რა თქმა უნდა მასაც წნეხის ქვეშ და საერთოდ მასაც არ აქვს უფლება, მინდა გითხრათ. და ჩვენთან თა ბიზნეს გარემო იმდენად ესეთი შეხმატკბილებული, იმდენად ტანდემშია ხელისუფლებასთან და რატომ არის ოლიგარქიული მართლობა, რატომ არის ფეოდალური მართლობა, რომ აი ეს ბიზნესიც მათია და ეს ბიზნესმენები, რომლებსაც ახლა სხვა სახელი და გვარები აქვთ, აბსოლუტურად რა ვიცი, აი უდიდესი პროცენტი ლამის აბსოლუტური, რა თქმა უნდა, მათთან თანაზიარია პოლიტხედვაშიც. Ну, ту хедваში არა ყოველ შემთხვევაში საქმემან თქვენმან ჩვენმან გამოგვაჩინოსო და საქმე შესაბამისია. მათ ნებისმიერ ასე თქვა თხოვნას ასრულებენ და მე ინდულგენცია, ქრთამი, კორუფცია ეს მეტი არაფერი, როცა შეუძლია ნებისმიერ მეწარმეს რაც უნდა ის გააძვიროს და აქ ფსევდო კომისია შექმნან. და თვალში ნაცარი შეაყანონ ხალხს, რომ აი ვითომ რაღაც უნდა დასწიონ ფასები და მას შემდეგ კიდევ გაიზარდა. ეს იმდენად ესეთი ძირს გამომპალი და მალე დამსხრევადი სისტემა დასამსხრევი, რომ აი ეს რომ ასე გაგრძელდეს, ქვეყანას მომავალი ნამდვილად არ აქვს. ზარია ეთერში.
1: მოგესალმებით.
0: გამარჯობა. აი ეს
2: ნახავთ, მსგავსი ზარები შემოსულ არა მემიდა მაცმევარტო და ყველაც ვისაც ეხება დიდის მოტივებით როგორც იქნა თავისი გაწევა ობიექტივმა მაყურებელთან ცნობებს გითხრა რომ ფინანსურად ყველანაირად თავისუფლად შეიძლება და ამიტომ საკმაო არ ობიექტივი არ გაიქიშოს ერთი ლარი ვეკაი ხალხი ჩაიხედეს სიმბის ნამუში თუ გადაჭრიათ რამდენჯერ ბაზარში წასულფარ და ლარით მოუტყუებია კანდიდატებს და ორი ლარი და სამი ლარი. თუ მოუტყუებინეს თავზე ისეთი ლარი გადარიცხე, ობიექტივი თუ გაიგიშე ჩაგდება ყველაფერი და საქართველო აღორძინება ცოტა ხანში. ის დაპეტყარი საიდანაც არ უნდა აინცოს და საიდანაც უნდა მოხდეს ის რაც მოსახდენია ქვეყნის საკეთილ დღეულ და მის წინ დასაცვლელად უკან შეარგაცებულა 35 წელი ამას მოახდენს. პროშეხედე სასნათი მაჩივაში რა თქმა უნდა ნიშნიათები გადაგენ არ გახო რა თქმა ამას დიდი ასე ეკონომისტობა და ასე შემდეგ თქვენ თუმანაშო ერთი ლარი დაიგეთ კაი ხალხო რა მოგივიდათ რა დაგემართეთ ასეთი ხალხი რა გამომიაჭირებელი და ამ არის დაგვიწახე ლარი ვერ გაგიჭირდა და შენივები ის ნახოდე სად დამოუსვალი ხალხის გამკეთებელისა სამწუხაროდ ასეთი ხალხი ცოტა მაგრამ აი ცოტა ის არ დააყარი და გვერდზე ვიშუ გასიმართლეს თალკოში.
0: გაიხარეთ.
1: გაიხარეთ, დიდი მადლობა მხარდაჭერისთვის და მართლაც აი ამ სიმართლისთვის, რომელიც ძალიან სასიამოვნოა, რომ ჟღერს ჩვენს ეკრანზე და მე
0: დაასახავს რეალობას.
1: კი, ეს არის მართლაც ეს რეალობა.
0: კი, გააგრძელეთ.
1: და რა შეეხება მიმდინარე მოვლენებს, მართლაც რთული ვითარება ისევ ახლო აღმოსავლეთში და ეს იქნება გამოწვეული ზარია ისევ როგორ ქნა. შემოუშვა ზარი არ დავაყოვნოთ.
0: შემოუშვა ზარი.
2: მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით.

0: საქართველოს ყოველთვის ნესმის თავს იგინარმაშვილი
1: ქვეყანაშიო.
2: ძალიან ცუდად ისმოდა.
1: ო, აი ბოლოს შეიძლება ვერ გავიგონეთ, მაგრამ ძირითადად გავიგეთ, რაც ბრძანეთ, კი ბატონო. მადლობა ზარისათვის, გაიხარეთ.
2: და ეს პროცესები, რომელიც იყო გამოწვეული სწორედ რამოდენიმე ტანკერის აფეთქებით, ისევ ესე იგი გაგრძელდა სამწუხაროდ ექსპერტების თქმით, ბოლო ერთი თვის განმავლობაში ირანის მიმართულებით გაშვებული რაკეტები პრაქტიკულად 15 წლის ამერიკის მარაგები ამ ბალისტიკური რაკეტების პრაქტიკულად იქნა გასროლილი. ეს არის სადღაც 4 მილიარდის ტამაგავკები და სხვა ტიპის შორიმანძილზე მოქმედი რაკეტები, რომელიც იქნა მართლაც გაშვებული და დღეს პასუხიც იყო, რა თქმა უნდა, არ დააყოვნა, მაგრამ ეს პასუხი ბევრად უფრო იაფია, ვიდრე ეს ახლა ის რაკეტები. ირანი პასუხობს ძირითადად დრონებით, ის რაც შერჩა. ეხლა არ ვიცი რა რაოდენობაზეა საუბარი, მაგრამ მათ დაუშინეს ამერიკულ ბაზებს, რომელიც არის ახლო აღმოსავლეთში. დღესაც ამერიკის მხარე ამბობს, რომ ესე იგი არაბეთის ზღვას მთლიანად აკონტროლებენ ამერიკული გემები და უკვე მართალია საომარი მოქმედებები გრძელდება, მაგრამ ხორმუზის სრუტეს შეუძლიათ ესე გადმოკვეთონ საწვავით დატვირთულმა ხომალდებმა. მაგრამ სიტუაცია მაინც არის დაძაბული და აქ ირანი პრაქტიკულად კი არ იბრძვის რაღაც ამ ომის, ამ ბრძოლის მოგებისთვის, არამედ ირანი ეხა იბრძვის გადარჩენისთვის და ამისთვის აკეთებს ყველაფერს. სამწუხაროდ ვითარება რუსეთ-უკრაინის ფრონტზე ნარჩუნდება ისევ ისე, როგორც იყო, უფრო მეტი ძალით უტევენ, ესე იგი, უკრაინული მხარე და ამას თვითონ რუსი ექსპერტებიც აღნიშნავენ. ახლახან გამოვიდა ასევე რუსეთის დუმის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე გენერალი გურულიოვი, რომელიც ამბობს, რომ ეს
1: თავდაცვის კუთხით,
2: თავდაცვის და უშიშროების,
1: ოი, გაერთიანებულია.
2: დიახ, ეს ძალიან რთულად აღწერს ყველაფერს, ამ სიტუაციას, რაც ხდება ფრონტზე. ამბობს, რომ ინიციატივა არისო ხელიდან გაშვებული, ინიციატივა არისო რუსეთის მხარეს, ჩვენი ცა უკვე არისო, არის ქართულად როგორ არის, პრახადნოი დვორს დაემსგავსაო. ესე იგი, ისე თავისუფლად და ლაღად დაფრინავენ უკრაინული დრონები და გუშინწინდელი თავდასხმები რუსეთის ერთ-ერთ ყველაზე დიდ კომპანიაზე, Wildberries-ზე, ამის ნათელი მაგალითია. როცა მოსკოვთან ორი დიდი საწყობი დაიბომბა, ასევე დღეს და გუშინ დაიბომბა რეგიონებში, იმიტომ რომ ამ კომპანიას ძალიან დიდი ქსელი აქვს, საიდანაც მთელი აზიის ტვირთები, ევროპაში უკვე არაფერი არ მოდის, მაგრამ ყველაფერი არის დასაწყობებული Wildberries-ის საცავებში, რომელიც აფეთქებულია და პრაქტიკულად ზარალი. ბოლო 2-3 დღის განმავლობაში შეადგინა 200 მილიარდი რუბლი შეადგინა და ეს არ არის, ძალიან სერიოზულად დაზარალდნენ მეწარმეები, რომლებიც ოპერირებენ Wildberries-თან, თანამშრომლობენ და ეს პროცესი ალბათ გაგრძელდება, იმიტომ რუსეთის პოლიტიკური ხელისუფლება არმიდის სამწუხაროდ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებაზე. უარესი სიტუაცია აზოვის ზღვაში, სადაც ბოლო ორი კვირის განმავლობაში პრაქტიკულად 170-ზე მეტი გემი არის დაზიანებული. მე ვერ ვიტყვი, რომ ეხა ჩაძირულია, მაგრამ უკრაინის ხელმძღვანელობა, იქ თავდაცვის სამინისტრო და შეერაღებული ძალები ურტყავენ სწორედ იმ ადგილებში, სადაც აი მართვის

0: პულტი
1: ცერტილოვანი
0: ცერტილოვანი რომელიც რომელსაც მწყობრიდან გამოყავს გემი და არძირავს მას იმიტომ რომ ნავთობის დაღვრა ახლა წარმოიდგინეთ ამ პატარა ზღვაში რა როგორ ეკოლოგიურ კატასტროფას გამოიწვევს ზარია ეთერში და
1: მოგზანდით ზარი შემოუშვით
0: გისმენთ
1: ეთერში ხართ
0: ეთერში ხართ.
1: იახ ზარი გაითიშა. გასაგებია ტანკერები ახლა ნავთობი დატვირთული, ის ყველა საფრთხე ემუქრება თავისთავად. რაც შეეხება რუსულ-უკრაინულ ვითარებას, რა თქმა უნდა, მწვავია, მაგრამ ფიქრობ ძალიან ძალზედ მართული. კაცობრიობაში სამყაროში დღეს არ მოიძებნა რამოდენიმე ადამიანი პოლიტიკური ლიდერი იქნებოდ. კეთილი ნების მქონე და ასე შემდეგ, ხო, ეს ნობელებს და შვაიცერებს კარგად არიგებენ ხოლმე, რომ აქ კმედითად დაიწყოს მოლაპარაკება და რეალურად რაღაცა ვრცელი პერიოდით მაინც მოხდეს აი ამ დენთისგან განთავისუფლება. და მაგიდაზე გადავიდეს ჭიდილი. მაგრამ არა. მე კაცი ვერ დამარწმუნებს და მარტო არა ვარ დარწმუნებული ვარ, რომ აი ეს საომარი ვითარება არ არის მხოლოდ ცალმხრივი პრაგმატიზმის სურნელის მატარებელი. არა. ასე რომ რაც არის და რაც არ არის, ფაქტი ერთია, რომ ძალზედ რთული და უფრო აი მომავალში რომ გაცილებით უარეს და ხიფაც გვიქადის და უქადის საერთოდ არამხოლოდ ამ ორს ამ ორ ერს მთლიანობაში ერთ ერს მაგრამ ორ სახელმწიფოს აი აქეთკენ მიდის ყოველი ნაბიჯი. მე ვფიქრობ ჩვენი პოზიცია ზეხანავ საუბრობდი არამხოლოდ როგორც ჩრდილოეთ როგორც რუსეთთან რა თქმა უნდა დასავლეთთან უპირობოდ და ხშირად გვითქვამს რომ შუაგულ ევროპაში მყოფი ქვეყნები გნებავთ ახლო აღმოსავლეთის გნებავთ უფრო დასავლეთისკენ ბრძანდებოდნენ რომლებიც მხოლოდ და მხოლოდ ინტერესის შესაბამისად თავისი სახელმწიფოს ინტერესის შესაბამისად პოზიციონირებდნენ და ასე წარმოადგენენ ევროკავშირის წევრებსაც და ნატოს წევრებსაც პატივცემულებო. რატომ არ შეიძლება სლოვაკეთის, უნგრეთის მაგალითი რაღაც სეგმენტში, რაღაც ნაწილში გადმოგვეღო? რატომ არ შეიძლება პოლონეთის მაგალითი გადმოვიღოთ? რატომ არის ჭიქაში ატეხილი ხარიშხალივით, რომ თუ ევროპასთან წავედით და რაღაც ინტეგრაცია მოხდა, რა ინტეგრაციასაც ხარი დაუჭირა ქართულმა მოსახლეობამ. აქ არ იყო საუბარი ნატოს წევრობაზე და სათუდ ევროპასთან ინტეგრაციას დაუჭირა ხარი ქართულმა მოსახლეობამ. ცნობილ გამოკითხებს ასე ვთქვათ გულისხმობ და არა თურქმენეთთან და ბაშკირეთთან და ირანთან. ასე რომ ზარი შემოუშვით ეთერში ზარია. ლავ გაიწვია
0: ტექნიკური პრობლემები
1: შესაძლოა რაღაც ხარვეზი იყოს მაგრამ ან კონკრეტულად ვინც რეკავს იქიდან შეიძლება იყოს ხარვეზი
0: აი ზარია
1: ისე ახლა შემოუშვა ზარი თუ შეიძლება
0: გისმენთ
2: გამარჯობა
0: გამარჯობა
1: გამარჯობა
2: მინდა გითხრა რომ აი ზარია და ყველაფერი არის დაგეგმილი ამერიკის, ინგლისის და ხო რუსეთი რომ დაიღუპება, საქართველოს დაიღუპება. არასდროს ჩვენ ვიარსებოთ ამ მუსულმანურ სამყაროს სფეროში.
1: აა, გასაგებია.
2: ხო. ხო და ცოტა ისე მიუდგეთ, რომ თვითონ უკრაინელები თავს იღუპებს, არა? ჩაწეული მაქვს პრობლემები და ნაცნობები. კენჩინო გვახმობთ რა ანტერვიუზე. აი, კარგად გამდებოდეთ.
1: მადლობა, მადლობა ზარისათვის. აი, ერთი რამ მინდა გითხრათ, მიუხედავად იმისა, რომ თქვათ გამართულად არის მე მოსმო და მაინც გავიგეთ, თქვენი სათქმელი აზრი გამოვიტანეთ, რომ ამ გარემოცვაში ვაიჩვენ მერე თუ რუსეთი არა. მესმის იყო ისტორიულად მსგავსი პრეცედენტი, ფაქტი ეს სახეზია. დღესაც თავის შესაძლოა ნაწილობრივ იყოს ესე, რადგან თვითონ ის სახელმწიფოც, რომლის დიდად მოიმედე ბრძანდებოდნენ წარსულშიც და აწმყოშიც ჩვენი ქვეყნის თანამოქალაქენი, ხო? არ იყო მხოლოდ ჩვენთვის ქოლგით შემოფარგლული და სიუარმე ეკაროს ამ ცირერს, ოღონდ მხოლოდ მეხამრიდი ვიყო ამ პოზიციით ჩვენს მიმართ. ვიცით ძალიან კარგად რუსეთის ტაქტიკა, მაგრამ მინდა გითხრათ, ჩვენ განტევების ვაცათ როგორ უნდა ვაქციოთ რუსეთს? ჩვენს განტევების ვაცათ კი არა, ღერთმას ვერ ჩამოუგდებთ ამ ეტაპზე, ჩვენზე ტერიტორიულად მცირე ქვეყნების კიდევ მრავალ, ასე ვთქვათ, წარმომადგენელს, ხო, მრავალ სახელმწიფოს ჩვენ დღეს ისე დღეში ვართ. თვითონ რუსეთს რაც ასჭირს, მხოლოდ თავისი თავით ასჭირს. თვითონ რუსეთს დღეს რაც და ნებისმიერ ქვეყანას, ჩვენგანა რა დღეშიცა ვართ, ეს ამერიკის და რუსეთის და ჩინეთის და ვინმეს ბრალია. ეს ბრალეულობა მოდის საკუთარ, ასე ვთქვათ, მოსახლეობაზე. იმ კუთხით მე არ ვამბობ რიგით მოსახლეებზე და ჩვენს თანამოქალაქეებზე, რომლებიც გაუსაძლის ცხოვრებაში ბრძანდებიან, ხომ, დღეს განსაკუთრებით. აი იმ არჩეულ ოფიციოზე, იმ ოფიციოზე, რომელსაც არჩევაც არ ჭირდება, თავს ინიშნავს. ანუ რეალურად ვინც უნდა მეტყველებდეს და ჩვენი წარმომადგენელი იყოს საერთაშორისო არენაზე და განკარგავდეს აქ და წარმართავდეს პოლიტიკურ პროცესებს, დიდად პასუხისგებლობის ამღები, აი ეს უნართვისებას მოკლებული, ამ უნართვისებას მოკლებული ოფიციოზი ყავს. ეხლაც, გუშინაც ასე იყო, გუშინ წინაც და ამიტომ ვართ ასეთ დღეში. და კონკრეტულად რუსეთმაც საკუთარ თავს დააბრალოს, თორემ საქართველო მას აბსოლუტურად ვერაფერს ვერ დაუშავებს, რომც მოინდომოს. ეს ამას ხაზგასმით ვამბობ. თუმცა პოლიტიკური ურთიერთობები, რომ გველის ხრელში შესაძლოა ჩასვლა შენი ქვეყნის ინტერესის შესაბამისად, ყოველთვის შეკითხვები და ძიება გზებისა, არ მოსვენება იმ ფლანგისა, რომელსაც კი ბატონო ერთმორწმუნია, მაგრამ აქეთ თვითონაც გადაკლაპა, ეს უნდა იყოს ერთ-ერთი მთავარი ნარატივი ჩვენი პოლიტიკური გეზისა, რასაც არსებულმა ოფიციოზმა უღალატა. გაგახსენებთ, ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის ერთ-ერთი დიდი სლოგანი, რაც ასე ვთქვათ, მოდიოდა ოცნების ხელისუფლებისაგან, საერთოდ გამქრალია, საერთოდ აღარც არსებობს. რომელ ტერიტორიულ მთლიანობაზეა საუბარი? ერის გამთლიანება უჭირთ. რომელ ტერიტორიულ მთლიანობაზეა საუბარი? როცა ასეთი მცირე ეთნოსის ეკონომიკური აყვავება უჭირთ. აყვავებას ვინ ჩივის? ის რა ვითარებაც ეხლა სრულად დეგრადირებული და გაუსაძლისი, ეს რომ ასე არ იყოს, აი ამის გაკეთებაც უჭირთ. უჭირთ არა ფიზიკურად და დაუშვათ რესურსის არ ქონის გამო, არა ბატონებო, სურვილის არ ქონის გამო. მათი პოლიტიკა იმდენად მოუსავლეთისაა, რომ დიდხანს ვერ გაგრძელდება. მათი პოლიტიკის წყალობითაა, სწორედ რომ საქართველო იზოლაციაშია დღეს. საქართველოს ასე უჭირს და ამ ყბადაღებული კორუფციის, რაც არ უნდა დაიჭირონ და თან თავიანთი რიგების წარმომადგენლები, კორუფცია კვლავ გრძელდება და კორუფცია არ არის სწორხაზოვანი, ამაზე ხშირად ვისაუბრია. ეგრე არ არის უთარ.
3: სწორია, გეთანხმებით, ნუ ძალიან ცოტა დრო დარჩა.
1: კი ბატონო.
3: მაგრამ უნდა ვთქვა, რომ მართლაც არ აგვაქვს ის ვითარება, რომ აი ეს გაჭირვება ვერ დავძლიოთ, იმიტომ რომ ჩვენი ბიუჯეტი იძლევა იმის საშუალებას, სწორი ხარ, რომ ჩვენ მოვახერხოთ სოციალურ-ეკონომიკურ პრობლემების მოგვარება, მაგრამ ამას არ აკეთებენო. ამას ჭირდება მართლაც პოლიტიკური ნება. მხოლოდ გასულ წელს მილიარდზე მეტი შემოვიდა სახელმწიფო ბიუჯეტში და დარჩა ზედმეტი თანხა, რომელიც შეიძლება და მოხმარებოდა პენსიონერების პენსიების გაზდას, ვეტერანებისთვის გაზ იმის ხელფასის თუ რას ეძახიან.
1: კი ბატონო, ვეტერანების პრემია.

0: ია ვეტერანების გაზრდილი
1: ხორდა. პრემია დანამატი, რა ვიცი.
0: პრემია დანამატის სოციალურად დაუცველების, რა ვიცი, უსახლკაროების და ბევრი სხვა პრობლემის მოგვარება, მაგრამ ამას არაკეთებენ, ეს ფული ისევ ჩააბრუნეს თავის კეთილდღეობაში და თავისი და თავიანთი ნათესავების კომპანიებისთვის სესხების გაცემაში, იქ სოფლის მეურნეობის субсидиრებაში, სწორედ იმ მიმართულებით, სადაც თავიანთი მეგობრები და ნათესავები არიან ჩართული ამ პროცესში. ეს არის სამწუხაროდ ის რეალობა, რომელიც წინაშე ჩვენ აღმოჩნდით. ბევრი თქმა შეიძლება კიდევ, რისი გაკეთება შეიძლებოდა და როგორ შეიძლება ქვეყნის კრიზისიდან გამოყვანა, მაგრამ დრო არ გვაძლევს.
1: დრო არ გვაძლევს საშუალებას და შემდეგში გადავდოთ, რა თქმა უნდა, შემდეგი ფორმატი იყოს ამისათვის. დიდი მადლობა ყველაფრისათვის უფალს. დიდი მადლობა თქვენ ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. მადლობა ჩვენ საეთერო ჯგუფს. კარგად ბრძანდებოდეთ. მომავალ შეხვედრაზე.
0: კარგად ბრძანდებოდეთ.

0: ვეტერანთა დეპარტამენტზე იყო კითხვა, ვეტერანთა დეპარტამენტი ჩემი აზრით იმაზე მეტს აკეთებს, ვიდრე მას შესაძლებლობა აქვს. იქ არის პატრიოტი ხალხი, რომელიც იბრძოდა ამ ქვეყნისთვის ყველგან, სადაც კი ამ ქვეყანას უჭირდა და ვეტერანებისთვის ძალიან იღწევს. მაგრამ უნდა გვესმოდეს, რომ ხა ამ ადამიანებს იმაზე მეტი შესაძლებლობა არ აქვს, რა შესაძლებლობებიც აქვს ხასუსო, იმაზე მეტს აკეთებს. აქ სახელმწიფოზე ლაპარაკი და არა ვეტერანთა დეპარტამენტზე. სახელმწიფოზე. 7 მილიონიანი ბიუჯეტით ვერანაირად ვეტერანთა დეპარტამენტი ვერ უზრუნველყოფს ყველა ვეტერანს. შეუძლებელია, ვიმეორებ, უფრო მეტს აკეთებენ, ვიდრე შესაძლებლობები აქვთ. სახელმწიფო ფუნქცია უნდა გაიზარდოს. სახელმწიფომ უნდა გაუათმაგოს ამათ და უნდა გაუასმაგოს ამათ დაფინანსება, თორე თვითონ ეს ხალხი, პატრიოტი ხალხია. ესენი არაფერს არ მოაკლებენ ვეტერანებს, თუ სახელმწიფო პირობებს შეუქმნეს. აქ ლაპარაკია, რომ სახელმწიფომ და მთავრობამ შეუქმნას პირობები და არა თვითონ ამ დეპარტამენტზე ის ვიმეორებ, უფრო მეტს აკეთებს, ვიდრე აქ შესაძლებლობა და ეს ძალიან დასაფასებელი, ძალიან პატრიოტი ხალხი ჩვენი მეგობრები არიან და საამაყო მეგობრები არიან ჩვენი.
1: და დღეს ჩვენ აი ვეტერანების თემა ამიტომაც არის ძალიან ტკივნეული, იცით რომ დღეს ჩვენ ხედავთ რომ სამშობლოსთვის გაღებული სიცოცხლე ამ სახელმწიფოსთვის ასილარი ღირს და საკუთარი თანამდებობა რომელზეც ამბობს მეკუთნის აბა რა 16000 ლარი აი მეგობრებო ფეოდალიზმიო და ფეოდალური მართლობა რა არისო რო გეკითხებით ხოლმე ზოგჯერ ეს არის ფეოდალური მართლობა როდესაც ჩვენ თავს აფასებ რო ღირხარ თურმე და ის ვეტერანი რომელმაც სიცოცხლე გაიღო შე რომ დღეს მაქსავარძელზე მჯდარიყავი 100 ლარი ღირს თურმე ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა, რასაც მე ობიექტივის ეთერში ვადევნებ თვალს, არის უსამართლობა ყველაფერში. ცით ყველა მიმართულებით უსამართლობა და რამდენი ადამიანი რეკავს აქაც პირდაპირ ეთერში და ამბობს, რომ წყალშია მთელი ჩემი ცხოვრება გადაყრილი, იმიტომ რომ არაფერი არ დამიფასდა. და ეს ხალხი, რომელიც ძალიან დამსახურებულია მის პროფესიაში, არის სიღატაკის ზღვართან.
0: ყველა ზღვარს მიღმა ზოგი. ყველა.
1: და რა არის რასთან აგვაქვს ჩვენს
0: 30-40 წელი მასშტაბებელი იყო, რომელმაც აღზარდა არაერთი თაობა და ამ მასშტაბების პენსია ისეთია, რომ ის სულ ზღაფავს. ამის პარალელურად სრულიად ახალგაზრდა კაცი, რომელიც არსად არასდროს არ ყოფილა. არც ხინვალში იყო, არც ოხუმში იყო, არც დავით გარეთში იყო, არც ეკლესიას იცავდა, არც ამ სახელმწიფოს აღშენებლობაში, არც კირნატში იყო, არსად არ იყო. და უცებ აღმოჩნდა პარლამენტში. არავინ არ იცის რატო. მას არავინ არ იცნობს, არანაირ პოლიტიკურ პროცესებში არ მონაწილეობდა და უცებ პარლამენტშია და უცებ ტრიბუნიდან ჭკუას არიგებს თელ

0: ფასს და ხელფასი აქვს 16000 ლარი. ამას რო ადამიანები ხედავენ. თქვენ იცით რამდენად რთულია, აი ახლა მაღაზიების ქსელებია და მოლარი არის ადამიანი. 24 საათის სალაროსთან ზის რამდენი ადამიანი გადის ამათ ემსახურება. მისი პროფესია და მისი მუშაობა ძალიან რთულია, ფიზიკური შრომა, აქ ყურადღებაა ძალიან დიდი საჭირო, აქ ინტელექტია საჭირო, ეს ვიღაცას გონია რომ ეს უინტელექტო სამუშაო ძალიან ცდება. და აი ეს ადამიანი 24 საათი შრომობს, მთელი ცხოვრება შრომობს და სულ ზღაფავს. ბევრი სხვათაშორის ყოფილი მასწავლებელი, ან ყოფილი ექიმი წავიდა ახლა და ხან მოლარად მუშაობს და ზოგი დამლაგებლად მუშაობს. დამლაგებლად მუშაობენ მასწავლებლები, დამლაგებელი შრომა ადვილი, რომელიმე შრომა არის ადვილი? მაგრამ ეს ადამიანები 30 წელიშ მეეზოვი შრომა ადვილია? ვინმე აფასებს ვინმეს? დააკვირდით რას, რატო გვინდა ჩვენ რომ ვიყოთ თანამედროვე ქვეყანა ავაშენოთ? მეეზოვეთ საფრანგეთში და ბელგიაში ცხოვრების განმავლობაში აგროვებს გარკვეულ თანხას და ბინას ყიდულობს. დამლაგებელიც და მოლარეც. ანუ მათ აქვთ შესაბამისი ანაზღაურება ისეთი, რომ პურის ფულის პრობლემა არ აქვთ. ოჯახში პურის ფულიც მეაქვს და ფულს აგროვებენ კიდევაც. ჩვენთან მოლარე ან დამლაგებელი, ან ტაქსის მძღოლი. როდესმე გამდიდრდება ისე, რომ ბინა იყიდოს? ტაქსის ძღოლი შრომარა ნაკლები შრომაა, ვიდრე ვითომ დეპუტატების, რომელიც იგზიან და არანაირი ბიოგრაფია არ აქვთ. ტაქსის ძღოლებად მუშაობენ ადამიანები, რომლებიც იბრძოდნენ აფხაზეთში და გმირები არიან ომის. მე ვიცნობ პირადად.
1: და რამდენიმე უმაღლესი აქვთ დამთავრებული.
0: და მაგრამ რა ხდება უყურე, არც პროფესორი არის და დაფასებული ჩვენ საზოგადოებაში, არც აკადემიკოსი, არც ფიზიკოსი აკადემიკოსი, ან პროფესორი მათემატიკოსი. არც ექიმი, ზოგიერთების გამოკლებით რა თქმა უნდა, არ არის დაფასებული, არც მედდა, რომლის შრომა არის ადამიანებისთვის სიცოცხლის შენარჩუნება, არც დამლაგებელი, არავინ არ არის დაფასებული, სრულად გაუგებარი არსაიდან მოსული ხალხი, ვინ არის დაფასებული? აი ესენი. დაფასებული არიან, ვინც უნარი აქვს მიდგეს მოდგეს, შეაწუხოს ხალხი, ცისფერფთებში რო არის, ვიღაცასთან რაღაცა ჩააწყოს, სადღაც შეძრეს მლიქნელობით, ზედმეტი ხოტბის შესხმით, კობახიძის ხელისუფლებაში ცრუბეზღებობით, დაბეზღებით, ცრუცილის წამებებით, ცილის წამება ისე და ცრუ არის, ტყუილებით, ცრუბრალდებებით, აი ესეთი ხალხი გულის მოგებით უცებ აღმოჩნდებიან პარლამენტში. ბიოგრაფია ნული, არაფერი არ აქვს საერთოდ და აქვთ 16000 ხელფასი და მოძღვრავენ იქიდან ერს.
1: არა, ამ ხელფასის.
0: აი ეს ტოტალური დაუფასებლობა, ტოტალური დაუფასებლობა დღეს არის აი ზენიტში. ზენიტია ტოტალური დაუფასებლობის, ადამიანების 90%-ზე მეტი სულ ზღაფავს და 1%-ზე ნაკლები კარგად ცხოვრობს და აი ეს 1%-ზე ნაკლების აბსოლუტური უმრავლესობა სწორედ არის ხალხი, რომელსაც არასოდეს არაფერი ამ ქვეყნისთვის არ გაუკეთებია. აბსოლუტური უმრავლესობა. იქ შეიძლება ჩვენ ვამბობდით, თვითონ ამბობდნენ ესენი 24000, თვითონ ამბობდნენ 24000 კაციაო. ეხლა ჩვენ დავიწყეთ ლაპარაკი, რომ 24000 კაცი ამათივე ანგარიშით არის 0.7%-ი მოსახლეობის პროცენტი. მერე გამოვიდნენ და არა 24, არა 35 ვართ. ანუ 0.8 თუ 0.9%-ი ხართ, რამხელა შეღავათია. და ვინ არის აქ? ამ 0.9%-ში შეიძლება დამსახურებული იყოს 0.1, ან 0.2%. დანარჩენი 0.6 თუ 7 თუ რამდენიც გინდა პროცენტი, ეს არის სწორედ ის ხალხი, რომ მიდგა, მოდგა, შეაწუხა, ჩააწყო მლიქნელი, ცრუმბეზღებელი, მატყუარა, ცილისწამებელი და აი ესეთი ხალხი ესენი. და ამათმა ხელში ჩაიგდო ზოგმა ეს, ზოგმა ის, ზოგმა სულ რაღაცას ხელში იგდებენ ესენი.
1: აი ამას
0: და შრომობს დანარჩენი საქართველო. ეს არის ფეოდალური სახელმწიფო, კერა მონათფლობელობა, ქვია ზუსტად ამას. ეს არის მონათფლობელობა, რომელზეც კაცობრიობამ 500 წლის წინ თქვა უარი. და ჩვენ დავრჩით ისევ იქ, ჩვენ დღეს ვბრუნდებით იქ, რაც უკვე მინიმუმ 150 წელი საერთოდ აღარ არის სოფლიოში, ჩვენ ვბრუნდებით იქ. ჩვენ უნდა დავირაზმოთ ამ ფეოდალური, კი არა, მონათფლობელობა უარესია კიდე მონათფლობელური წყობის წინააღმდეგ, იმიტომ რომ ფეოდალურ წყობაში 12% მაინც იყო ხალხის, ვისაც სახელმწიფოში ყველაფერი ეკუთვნოდა, რა ძალიან ცუდია, და 88-ს არაფერი არ ეკუთვნოდა. და აქ საერთოდ მონათფლობელობა ეგა, როცა 1%-ს ან მასზე ნაკლებს ეკუთვნის და დანარჩენს არაფერი.

არ ეკუთვნის. აი ამ ტოტალური დაუფასებლობა, არც დამლაგებელი, არც კომპოზიტორი, არც პოეტი, არც პროფესორი, არც ტაქსისმღვრელი, არც აკადემიკოსი არავინ არ არის დაფასებული. და ეს ტოტალური დაუფასებლობის

0: ახალგაზრდა უწვერულ ჩინოვნიკს უსმენდი ტელევიზიით გამოდიოდა და მგზნებარად გვიხსნიდა რომ მე რამდენიმე წელი სახელმწიფო ჩინოვნიკი ვარო სახელმწიფო თანამდებობებზე ვიმუშავეო და რა თქმა უნდაო ჭკუა გამოვავლინეო და მე მაქო ეს მრავალმილიონიანი ქონებაო და ჩვენ ეს დანარჩენი 99%-ზე მეტი უჭკუოები ვიყოფილვართ მისი ლოგიკიდან გამომდინარე და ხალხი ამას ხედავს ამ ყველაფერს და უსამართლობა ზუსტად ამაშია.
1: კობახიზის თავრობას ჰქონდა ესეთი მცდელობა, რომ ამერიკისთვისაც და ისრაელისთვისაც ეჩვენებინა, რომ აი თუ ჩემთან არ დაალაგდებით, მე ირანისკენ წავალ და იქ რაღაცას ვიზავ, რაც თქვენ არ მოგეწონებათ. მაგრამ ეს ილუზია, ვერაფრის მაგნისები ვერ არიან იქ. თელე ამომის პერიოდში პირიქით ცდილობდნენ ისრაელი ელანძღათ, აწერინებდნენ თავის ბლოგერებს რაღაც სალანძღავებს ისრაელის მიმართულებით.
0: ისრაელის ელჩმა რამდენიმე განცხადება გაუწია.
1: კი, აქებდნენ პირიქით ირანს და რას მიაღწიეს? ვერაფერს. არაფრის სინამდვილეში მაგნისები ჩვენ ამ ირანის მიმართულებით, რაც დააზიანებს ან ამერიკას, ან ისრაელს, არ ვიყავით და არა ვარ. ეს არის ჩვეულებრივი ბანალური შანტაჟი, თანაც შანტაჟი ისეთი რაღაცეებით, რაც არ გაგაჩნია. ანუ ვითომ რაღაც ბერკეტები გაქვს, რომელიც არ აგაქვს. და უბრალოდ დავიდა ეს ბოლო Facebook და ინტერნეტ სივრცეში ლანძღვა გინებაზე. აი მეტი არაფერი არ იყო. და ურთიერთობის გაფუჭება მოხდა მაქსიმალური. ამიტომ უნდა წაბზანდეს ეს თავრობა და უნდა მოვიდეს სხვა, რომელიც რეალურად დაიწყებს გადატვირთვას და დალაგებას ურთიერთობების. ისრაელია მეგობარი და არა ირანი. ამერიკაა მეგობარი და არა ირანი. ეს უნდა გავიგოთ. აი მარტივი რაღაცა არის. ჩვენ უკვე ვთქვით, ამერიკასთან, ისრაელთან, ევროპასთან ურთიერთობების გადატვირთვა მაქსიმალური დათმობა. რუსეთთან საერთო ენა, დალაგება ურთიერთობების, არანაირი კონფლიქტი არავითარ შემთხვევაში, გაღრმავება ეკონომიკური ურთიერთობების და ძებნა გასაღებებისა ამ ურთიერთობების დალაგებისთვის. მაქსიმალური დისტანცირება ჩვენი აზრით ირანთან. მაქსიმალური ეკონომიკური ურთიერთობები ჩინეთთან და სოციალური, სამეცნიერო პირველ რიგში. ჩემი პირადი აზრით დისტანცირება თურქეთთან. მაქსიმალური ურთიერთობები სომხეთთან, აზერბაიჯანთან. აი ეს არის პოლიტიკა, რომელიც უნდა ახალმა ხელისუფლებამ და ახალმა მთავრობამ განახორციელოს.
0: მით უმეტეს, რომ ტრამპის ადმინისტრაცია, ტრამპი, მარკო რუბიო, GDVS, ეს არ არის ბაიდენის ადმინისტრაცია. აბსოლუტურად განსხვავებული ამისგან. და საუბრობთ ჩვენ საქართველოს კონტექსტია მთავარი და საქართველოს რეალობაა ჩვენთვის მთავარი. ჩვენ თუ კი რამ გვაღელვებს ამ საერთაშორისო მოვლენებიდან გამომდინარეც, ეს არის ჩვენი პატარა ქვეყანა. როგორ უნდა გადაირჩინოს თავი, როგორ უნდა იყოს დაცული ეს ქვეყანა?
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათ კვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი 2 დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვიღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აქტებენ. მადბეთს ყოველჯერ ზე მონეტის 2 მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური. სანტიაგო.
1: არტურო ბენიტესის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: მოგესალმებით ყველას თქვენთან ერთად ისევ გადაცემა გერბი და საფასურია.
1: მე და ჟანა ჩილეს დედაქალაქში სანტიაგოში ჩამოფრინდით. საერთაშორისო სანტიაგო კიევთან დაძმობილებული ქალაქია.
2: ახლა გასაგებია კიევში ობოლონზე მოედანს რატომ დაარქვეს სანტიაგო და ჩილეს მოედანი.
1: ჩემთვისაც გასაგებია რატომ უნდა ავაგდო მონეტა გერბი
2: საფასური.

0: მომბეზრდა, სულ შენ ხარ გამარჯვებული. სულ ასე ხდება. მე ისევ 100 დოლარით ვარ. გამომართვი. ტაში წახვალ?
1: წავალ.
0: ოკეანეზე?
1: აუცილებლად.
0: ვერ გიტან. ვერ ვიტან ვერც მთას და ვერც ოკეანეს. ვერ ვიტან ვერც მთებს და ვერც ოკეანეებს.
1: სანტიაგო ჩილეს დედაქალაქია. ოკეანეზე გადაჭიმული ქვეყნის დედაქალაქი. ის ჩვენი ქვეყნიდან ძალიან შორს მდებარეობს და ჩვენგან ძალიან განსხვავებულია. მათთან აპრილი გვიანი შემოდგომაა. იქ ცაზე სულ სხვანაირი ვარსკვლავებია. იქ დოლსაც კი ზურგით ატარებენ.

0: გერბიან საფასური სანტიაგო
1: არტურო ბენიტესის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: სანტიაგო აეროპორტიდან 17 კილომეტრის მოშორებით მდებარეობს. ეს ავტობუსი ქალაქში უნდა მიდიოდეს. ესე იგი მაწყობს. უკვე დაიწყო მარათონი. ბილეთი 1600 ადგილობრივი ფული ღირს. რაც ამერიკულ დოლარზე ცოტათი მეტია. ჩილეს ვალუტას პესო ეწოდება. ადგილობრივი კურსით 100 დოლარი 48500 პესო გამოდის. ჩილე ყველაზე გრძელი სახელმწიფოა, რომელიც ანდამსა და წყნარ ოკეანეს შორის არის გაჯიმული. მისი სახელი სიტყვა სიტყვით სამყაროს დასასრულს ნიშნავს. ეს უკიდურესი სამხრეთ ნაწილია, სადაც ჩვენი გადაცემა ოდესმე ჩასულა. აქ როგორც სამყაროს მეორე მხარეს ყველაფერი სხვაგვარად არის. ზაფხული 2 დეკემბრიდან 22 მარტამდე გრძელდება. ზამთრის თვეებია: ივნისი, ივლისი და აგვისტო. ჩილეში ახალ წელს ზაფხულში სიცხეში აღნიშნავენ. აქ ხალხმა ინგლისური არ იცის. და არც სწავლობენ. მათი აზრით ესპანურის გარდა მათ სხვა ენა არც კი სჭირდებათ. უკაცრავად, ცენტრამდე კიდევ დიდი გზა?
1: არ მესმის.
2: ინგლისური არ იცით?
1: არა.
2: კარგი. მაშინ სიყვარულის ენაზე ვისაუბროთ.
0: გერბიან საფასური სანტიაგო
2: არტურო ბენიტესის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: მანქანის შერჩევაზე დიდხანს არ მიფიქრია. ორი დღით საიმედო ელიტარული კლასის მერსედესი ავირჩია. სწორედ ასეთი მანქანები დადიან რუსეთის და უკრაინის პრეზიდენტები. ჩვეულებრივი პროტოკოლის მანქანაა. არაფრით განსაკუთრებული. უბრალოდ მდიდრული და ძვირადღირებულია. არაფერი პირადული, არც არაფერი გამორჩეული. უბრალოდ მაღალი დონე და კომფორტი. შესანიშნავია. მიდიხარ და თავი პრეზიდენტი, თუ არა მინიმუმ დიდი ბოსი მაინც გონია. უკან ბანდიტები მოგზდებენ. მანგან სასტრაფოთ უნდა დავაღწიოთ თავი.

0: უნდა ვესროლო. მოუკალე მორჩა, წავედით. არა, არ მომიკლავს, დაჭრილები არიან. ახლა ვე ყველას დახოცავ. აი ასე. კუმბარა მომეწით, კუმბარა. აი ასე, რა სილამაზეა. სანტიაგოში არქიტექტურა არაფრით გამოირჩევა. სახლები და ისევ სახლები. სამაგიერო თვალში მაშინვე გვხვდებათ დათოვლილი მთები, რომელიც ქალაქს გარშემო აკრავს. ეს ანდებია. უნდა აღნიშნო, რომ სწორედ ეს მთათა სისტემაა ქალაქის მთავარი ღირსშესანიშნაობა. სანტიაგო ძალიან გამწვანებული ქალაქია. ქუჩის გამწვანების გარდა, ადგილობრივი მოსახლეობა დიდი მონდომებით ცდილობს ქალაქის გამწვანებას. და ისინი ბალახს და მცენარეებს სახლის აივნებზე და სახურავებზე რგავენ. მიდიხართ ქუჩაში და გონიათ, რომ სანტიაგო ერთი დიდი პარკია, რომელიც შიგადაშიგ ქუჩებით არის გაყოფილი.
1: აღმოჩნდა, რომ ავტობუსი ქალაქის ცენტრამდე არ მიდის.
0: მეტროსადგური ლოს ეროესი.
1: ბოლო გაჩერებიდან მეტროთი მომიწევს გზის გაგრძელება. მეტროში ასეთი VIP ბარათი ვიყიდე. ისაც ძალიან პოპულარულია. ჩვენ სამგზავრო ბარათს გავს. იღებ ბარათს, მასედებ თანხას და ყველანაირი საზოგადოებრივი ტრანსპორტით სარგებლობ. მასე 550 პესო ჩავრიცხე. მიუხედავად იმისა, რომ ჩილე ყველაზე ეგზოტიკური ქვეყანაა, ისეთი გრძნობა მაქვს, რომ ევროპაში ვარ. აქ, სამყაროს მეორე მხარეს, ხალხი არაფრით განსხვავდება ევროპელებისგან. ფრთხილად, კარი იკეტება. შემდეგი გაჩერება სადგური კრეშატიკი.
2: გერბიან საფასური, სანტიაგო.
1: სასტუმრო მარიოტი.
0: ჩილეში სასტუმრო დიდხანს არ მიძებნია. მარიოტში მოვედი. სასტუმროს ნომერი ღამეში $540 დამიჯდა. ამ თანხას სტანდარტული, არაფრით გამორჩეული ნომერი მერგო. ჰოლი, მისაღები და ჩვეულებრივი საძინებელი. სტანდარტული სქემაა. ამ ნომერში მთავარი ხედია. ძალიან ლამაზი ხედია, მთები. სხვადასხვა ქსელურ სასტუმროებში ცხოვრების შემდეგ მივხვდი, რომ ხუთვარსკვლავიანი კომფორტის მიუხედავად, ამ საერთაშორისო ბრენდების ყველა სასტუმრო ერთნაირია. ღამეს გააქებ და მომდევნო დღეს არც კი გახსოვს, როგორი იყო შენი ნომერი. ვიფიქრე, რომ ეს ღვინო იყო, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ეს მსოფლიოში ყველაზე სუფთა წყალია. ეს ნამდვილი წვიმის წყალია, რომელიც წყნარი ოკეანის ღრუბლებიდან არის აორთქლებული და წვიმის სახით მოდის ჩილეს სამხრეთით. წყალი იმდენად ეკოლოგიურად სუფთად არის აღიარებული, რომ მას არ წმენდენ და არც ფილტრავენ. უბრალოდ აგროვებენ და ბოთლებში ასხამენ. მოდით ექსპერიმენტი ჩავატაროთ. ერთ ჭიქაში ჩვეულებრივი წყალია. არავითარი გემო. მეორე ჭიქაში კი $15-იანი წვიმის წყალი. დამაინტერესა, რა განსხვავებაა. სიმართლე გითხრათ, არავითარი განსხვავება არ არის. მხოლოდ და მხოლოდ ტარა და ფასი.
2: გერბიან საფასური, სანტიაგო.
0: მონხიტას ქუჩა.
1: როგორც იქნა ცენტრში მოვედი. ამ რაიონს ბელას არტესი ჰქვია. ქალაქი სანტიაგო მდინარე მაპოჩოზე დგას. ადგილობრივები ამტკიცებენ, რომ ეს მსოფლიოში ყველაზე მახინჯი მდინარეა. სანტიაგო სასიამოვნო ქალაქია. ის არ გამოირჩევა ბევრი ღირსშესანიშნაობებით, მაგრამ სამაგიეროდ აქ უამრავი საინტერესო და უცნაური პერსონაჟია.

0: ბიჭებო ხვალ ლუგანსკში გამოხვალთ, შემდეგ ჟმერინკაში. მარიუპოლს ორი კონცერტით დავბომბავთ. მოედანი თქვენია 50-50-ზე. მაგას ჯობია ფული ჩააგდო. კარგი, 60-40-ზე. მადლობ, ხვალ შევხმიანდეთ. ნახვამდის. სანტიაგო ძალიან ცოცხალი ქალაქია. ყოველფეხის ნაბიჯზე ხალხი ახალ-ახალ გასართობს იგონებს. მოედანზე ჭადრაკს თამაშობენ. იქვე გვერდზე სისხლის ჩაბარების პუნქტია გახსნილი. ყველა მსურველს შეუძლია დონორი გახდეს. ესენი კი მომავალი სტუდენტები არიან. აკაური ტრადიციით პირველი კურსის სტუდენტები ჩაბარების შემდეგ ასე იღებებიან და ქუჩაში სწავლის ფულს ითხოვენ. სწორედ ასე ხდება სტუდენტების ეგრეთ წოდებული ნათლობა. ქუჩაში ხალხი ძალიან კონტაქტურია. ყველა გიღიმის და არავინ ამბობს უარს გადაღებაზე. გაიცანით, ეს სინიორ რიკარდოა. ამ ქუჩაზე ყველაზე ხანდაზმული ადამიანი. მე ყველაზე ასაკოვანი კაცის გვერდით ვზივარ. ის 84 წლის არის. უკანასკნელი 17 წელია რიკარდო ყოველ დღე აქ მოდის, ჯდება ამ სკამზე და აქედან უყურებს ცხოვრებას. სანტიაგოში ერთი საინტერესო მოვლენაც აღმოვაჩინე. სადაც არ უნდა გაიხედოთ, მასობრივად ყველა ერთმანეთს კოცნის. ამდენი კოცნის მსურველი ადამიანი პარიზშიც კი არ მინახავს. ადგილობრივები ამბობენ, რომ მათთვის კოცნა ჩოგბურთის და ჰოკეის შემდეგ მესამე ნაციონალური სპორტის სახეობაა. მინდა დავიყვირო, რომ იქნებ ნომრები მაინც იქირავონ. მოკლედ, ქუჩის კუთხეში სამედიცინო პუნქტია. ექიმი წნევას უზომავს გამვლელს. აქვე იღებენ ანალიზებსაც. კარგი გოგოა თეთრ ხალატში. წნევას გამიზომავთ?
1: დაბრძანდით.
0: დავჯდე? მოძრავი სამედიცინო პუნქტები ქალაქში ძალიან გავრცელებულია. შეგიძლიათ სიმბოლურ თანხად გაიზომოთ წნევა. გაიგეთოთ სისხლის ანალიზი, შაქრის ანალიზი ან ექიმის კონსულტაცია მიიღოთ.
1: 90-60-ზე.
0: კარგია?
1: ნორმალური.
0: ძალიან კარგი. დედა, არ ინერვიულო. ჩილეში ვარ, მკურნალობ. წნევა ცოტა დაბალი მაქვს, მაგრამ მაინც სტაბილურია. ახლა შემიძლია ბარში შევიარო. შეგიძლიათ ნომერი დამიწეროთ. თქვენი ტელეფონის ნომერი.
1: ტელეფონის ნომერი? რატომ?
0: დაგირეკავთ, სადმე გავისეირნებთ. ნომერი ვთხოვე და სასრაფოს ნომერი დამიწერა. 007. დაგურეკავ. დაველაპარაკები. დიდი მადლობა.
2: გერბიან საფასური, სანტიაგო.
0: ჰოსტელი ანდი. ითარგმნება როგორც ჰოსტელი ანდი.
1: მოსკეტოს ქუჩა.
0: აკაურობა უკვე მომწონს. გამარჯობა, მე ანდრეი მქვია. ხორხე. ღამის გასათევად ჩვეულებრივ ჰოსტელში კი არ მომედი. ეს სამხრეთ ამერიკის საუკეთესო ჰოსტელია. ოსკარი, ეს ალბათ ეს ჯილდოა, არა? შეხედე, ოსკარი, ასეც ვიფიქრე. ჰოსტელების ოსკარია. ასე ქვია, ოსკარი. საკმაოდ მისაღებ ფასად სულ რაღაც $17-ად აქ უამრავი უფასო გასართობი დამხვდა. ბილიარდი, ინტერნეტი, ქალაქის ტურები გიდთან ერთად და ვახშამიც კი. დღეს პასტა და ღვინო უფასოდ იქნება. უფასო. 900-ზე. დღეს იქნება? დიახ, დღეს 900-ზე. უფასო ვახშამი? აი ეს ანკეტა შევსეთ, ახლავე აუცილებლად. ეს ხომ უფასოა? სადაც უფასო არამე მეც იქ ვარ. ჯერ არც კი ვიცი როგორ გამოიყურება სამხრეთ ამერიკის საუკეთესო ჰოსტელის ნომერი. ოთახი ჩვეულებრივი აღმოჩნდა. ორსართულიანი ლოგინები, კარადები, რომლის არც ერთი კარი არ იკეტება და ფანჯარა. რა თქმა უნდა, ინტერიერი ჩვეულებრივია, მაგრამ მას ინტერიერის გამო არაუღია ჯილდოები. ფანჯარა იატაკიდან ჭერამდეა. სამაგიეროდ, ჰოსტელი ქალაქის ცენტრშია. სამაგიეროდ, საღამოს უფასო ვახშამია. ერთი სიტყვით, უამრავი პლუსები გააჩნია.
2: გერბიან საფასური, სანტიაგო.
1: ყველა მილიონერი

0: კარგად უნდა ერკვეოდეს ღვინოებში. ამიტომ ჩემი ოქროს ბარათით ჩილეს ყველაზე ცნობილ და დიდ ქარხანაში წავედი, რომელიც სანტიაგოდან 20 წუთის სავალზე მდებარეობს.
1: ღვინის ქარხანა კონჩა და ტორო.
0: ჩილეში ყველაზე მსხვილ ღვინის ქარხანაში მოვედი. ყურძნის მოსაყვანად აქ იდეალური პირობებია. იმის გარდა, რომ მოსავალს წელიწადში სამჯერ იღებენ, აქ არ არსებობს ტერიტორიული შეზღუდვები. რამდენიც გინდა, იმდენი ყურძენი მოიყვანე. ამის გამო ღვინის წარმოების მოცულობა უზარმაზარია. ცივმა ჰაერმა კიდევ წამაქცია. ყველა ბოცა საფრანგეთში მზადდება. ამერიკული მუხისხით. ღვინის გემოზე კასრის კედლების სისქეც კი მოქმედებს. რაც უფრო თხელია კედელი, მით უფრო მეტ ჰაერს ატარებს ხე და ღვინის გემო უფრო მრავალფეროვანია. როგორც ჩანს, კასრის გამოყენება მხოლოდ 4-ჯერ არის შესაძლებელი. შემდეგ მათ ყიდიან კომპანიებზე, რომლებიც ამ კასრებში უფრო მაგარ სპირტიან სასმელებს აყენებენ. კასრი უკვე ღვინით არის გაჟღენთილი და განსაკუთრებულ გემოს აძლევს ვისკის და ლიქიორებს. ჩემთვის პირად სომელიესთან ერთად VIP დეგუსტაცია შეუკვეთე. აი ჟაველოს ქუჩა.
1: ამასობაში მე ბარში მოვედი, რომელსაც უცნაური სახელი რწყილი ჰქვია. რა თქმა უნდა, შიგნით ასეთი არაფერი არ არის და არც კი ვიცი ასე რატომ დაარქვეს. მოკლედ, აქ ნამდვილი ქაოსია. ბარი ბლოხა, ანუ რწყილი, სანტიაგოში ყველაზე ძველი და პოპულარული გასართობი ადგილია. ის 200 წლის არის. გამარჯობა. სალუტ. ბარის ინტერიერი შოკში ჩაგაგდებთ. კედლებზე მიკრულია თეფშები, რეზერვატივები და ქალის ჰიგიენური საფენები. მე მგონი თანამშრომლებით სვამენ რაღაცას. აფრიკელი ხარ? ჰო, აქ სანტიაგოში ყველაზე ცნობილ კოქტეილს, ტერამოტას, ჩვენ სენაზე მიწის სურას აკეთებენ.
0: დეგუსტაციის დროს მითხრეს, რომ ერთი უნივერსალური წესი არსებობს იმისთვის, თუ როგორ უნდა გავარჩიოთ კარგი, ძვირფასი ღვინო ჩვეულებრივი ღვინისგან. კარგი ღვინის ბოთლზე აუცილებლად მითითებულია ყურძნის ჯიში, მოსავლის წელი და რაიონი, სადაც ეს ღვინო ჩამოისხა. ეს წესი აქსიომა არ არის, მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში მუშაობს. მე ახლა 2008 წლის ჩილეს შარდონეს დავაგემოვნებ. ის კასაბლანკაში, ჩილეს ჩრდილოეთით არის ჩამოსხმული.
1: ჩემი მომაკვდინებელი კოქტეილის შემადგენლობაში შედის ჩილეს ყველაზე იაფასიანი ღვინო, ლიქიორი და ნაყინი. ვერც კი წარმოიდგენთ, რამდენად იაფასიან ღვინოს იყენებენ ტერამოტას მოსამზადებლად. ამ ღვინოს იმ ყურძნისგან ამზადებენ, რომელიც უკვე გამოყენებული იყო ღვინის დასაყენებლად. ერთი სიტყვით, ეს ყურძნის ჩენჩოსგან დაწორული ღვინოა. მიდი, მოწრუპე, როგორ? მიდი, მოურიე და მოწრუპე. ორება უნდა? ასე? ჰო, მოურიე, მოურიე. ასე? რა მოუხერხებელი ხარ. სწორად ვაკეთებ?
0: ყურადღება მიაქციეთ ფერს. ის მდიდრული მოყვითალო მოოქროსფერო ფერია. რაც არის, არის. არომატს გრძნობთ. ხილის გემოები ერევა. წვანე ანანასის, მარმელადის და ელეგანტური მინერალური ასპექტის არომატი ერთად. შეიძლება ანანასის გემოა, არ ვიცი. და ნეტა მინერალური ასპექტები რას ნიშნავს? ასევე დაკრავს წვანე სრულყოფილი თხილეულის ბუკეტის გემო. არაჩვეულებრივი ხილის არომატთან შეზავებული ელფერია. თხილის ბუკეტი. მე მსხრის გემო ვიგრძენი. და ნეტა მსუბუქის ხეული რას ნიშნავს? ღვინოსასი ამოვნოა, მაგრამ ის გემოები, რომელსაც სომელი აღფრთოვანებით მიხსნი და ვერ ვიგრძენი. ალბათ დიდი ხნის მილიონერი უნდა იყო და ყოველდღე ვარჯიშობდე ღვინის დეგუსტაციაში, რომ ეს ყველაფერი გაარჩიო. მიუხედავად ამისა, ბევრი სომელი ამბობს, რომ ხშირად $140 ღვინო შეიძლება $4-ანი მას კი აჯობოს. ისინი ამბობენ, რომ არ არსებობს ცუდი და კარგი ღვინო, არსებობს სასმელი, რომელიც კონკრეტულად თქვენ მოგწონთ და რომ სწორედ ასეთი ღვინო უნდა მიირთვათ. ეს უკვე მეხუთე ბაკალია. აღარ ვიცი, რომელი მომწონს და რომელი არა. ჩემთვის უკვე ყველას ერთი გემო აქვს.

0: შესანიშნავი დეგუსტაცია იყო. ძალიან გავერთე.
1: ღმერთო ჩემო. ახლა კი ნამდვილი მიწისძვრა იწყება. დიახ, დიახ. დიახ, დიახ. კიდევ დამისხე. ხო. ეს შენთვის არის.
0: მე?
1: ხო, მართლა.
0: მართლა?
1: სერიოზულად?
0: უნდა დამპატიჟო?
1: ხო, რა თქმა უნდა, მე ბევრი ფული მაქვს. დიახ. რა ქვია?
0: ნატალია.
1: ნატალია?
0: და შენ?
1: მე ანდრეი.
0: ინგლისური ცუდად ვიცი.
1: ხო, მეც. ეს კარგია. შემიძლია? სხვადასხვა თემებზე გელაპარაკო. არა უშავს. რამდენიმე ტერამოტას შემდეგ ენობრივი ბარიერი მოიხსნა. კოქტეილმა თავისი საქმე მაინც გააკეთა. ნატაშა აღფრთოვანებული იყო ჩემით. ჩემი ანეკდოტები კი მისთვის ყველაზე სასაცილო იყო მსოფლიოში. დედა, რაც მთავარია, წნევა ნორმალური მაქვს. და რადგან წნევა ნორმალური მაქვს, სხვა არაფერი მადარდებს.
0: ამას ხედავ?
1: ხო.
0: პრეზერვატივია.
1: ხო, ხედავ.
0: რა უნდა კედელზე?
1: რა მოხდა, კარგი არ მოგწონს?
0: არა, რა სისულელეა. როდესაც აქ პირველად მოვედი, ვიფიქრე რომ ეს ხალხი ურევდა.
1: რა, არ მოგწონს აკაურობა?
0: რა საჭიროა კედელზე ამ ყველაფრის გამოკვრა?
2: გერბიან საფასური, სანტიაგო.
0: პროვიდენციას პროსპექტი.
1: ჩილე სამხრეთ ამერიკის ტერიტორიაზე ყველაზე მშვიდ ტერიტორიად ითვლება, მაგრამ როგორც ხედავთ, დემონსტრაციები აქ ჩვეულებრივი ამბავია. ადამიანები ხშირად აწყობენ მიტინგებს. ხან სტუდენტები გამოდიან ფასიანი განათლების წინააღმდეგ, ხან ხელფასით უკმაყოფილო მუშაკები. ხანაც ადგილობრივი ინდიელები კეტავენ ქუჩებს დამოუკიდებლობის მოთხოვნით. მაგრამ როგორც ამ ყველაფერს ვაკვირდები, აქაური აქციები უწყინარია და ბევრი აქ ერთობა კიდეც. მაგალითად, ასე იწყება ერთ-ერთი დემონსტრაცია სანდიაგოში. ნამდვილი კარნავალია. ვერ გაიგებთ მიტინგია თუ ფესტივალი.

0: სინამდვილეში ეს ქალთა ორგანიზაციების შეკრება. ქალები ცეკვავენ, ღერიან და ამასთან ერთად სოციალურ და გენდერულ თანასწორობას ითხოვენ. ხიარული დემონსტრაცია საღამომდე გაგრძელდა. საღამოს ქუჩაში სხვა დემონსტრანტებიც გამოჩნდნენ, რომლებიც საკუთარ აზრს გამოხატავდნენ გადასახადების, ფასების და ცხოვრების დონის შესახებ. ხიარულად დაწყებული კარნავალი აი ასე დასრულდა. პოლიციამ მომიტინგეები წყლის ჭავლით და ცრემლსადენი გაზით დაშალა.
1: ვიკუნია მაკედას ქუჩა.
0: მიტინგის დაშლის დროს შემთხვევითი გამბლელებიც დაზარალდნენ. გაზი გაუშვეს, ცრემლსადენი გაზი. ცრემლსადენი გაზის სუნი ყველგან იდგა. ეს არ არის ნორმალური. მალე იმედია ყველაფერი დასტაბილურდება. ადგილობრივებმა იციან, რომ ამ დროს ლაიმი უნდა იქონიოთ. მე ახლო მდებარე მაღაზიაში შევირბინე. ლაიმი რა ღირს? ერთი ცალი მინდა. თუ გაზის გაშვების დროს ლიმონს შეჭამთ, ის მის ძალას გაანეიტრალებს. ჟავია. მაგრამ გონი მართლა უკეთვარ. დემონსტრაციის დაშლის შემდეგ ქუჩები სამყაროს დასასრულის შესახებ გადაღებული ფილმის დეკორაციას დაემსგავსა. ყველგან ცეცხლ მოკიდებული საბურავები ყრია, გარშემო ნაგავი და სხვადასხვა ნივთები ჩანს. ფეხით მოსიარულეები არსად ჩანან და გარშემო საშიში სამხედრო ტექნიკა და პოლიციაა გამაგრებული. სანტიაგოში დემონსტრანტებს სასტიკად შლიან. ცრემლსადენი გაზი, რომელსაც იყენებენ, იმდენად ტოქსიკურია, რომ მისი გამოყენება უკვე სხვა ქვეყნებშიც კი აკრძალულია. ასეთი შემადგენლობა

ის გამოყენება აკრძალულია. ერთი ასეთი კოლოფი 105 დოლარი ღირს. გაზი ტოქსიკური და საშიშია განსაკუთრებით ორსულებისთვის.

0: ჩემი ჰოსტელის პირდაპირ დემონსტრაცია დაშალეს. ქუჩაში ჯერ კიდევ ჩანს მისი დაშლის კვალი.
1: მესამე სეზონში ნახავთ. 16 ახალი ქალაქი.

0: მერთო რა სილამაზეა.
1: გერბიან საფასური, სანტიაგო. ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათ-კვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვიღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აგდებენ. მადბეთს ყოველჯერ ზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური, სანტიაგო.
2: სასტუმრო რომ არიოდი.
0: ჰოსტელიანდები.
2: დილა მშვიდობისა. ქვეყანა. დილით ქალაქში გუშინდელი მოვლენების კვალი არც ჩანდა. თითქოს არაფერი არ მომხდარა. არც მომიტინგეები, არც წყლის ჭავლი და აირი და არც პოლიციელები. დილით ადრიანად ჩავედი ქვემოთ, რომ გამერკვია შემთხვევით უფასო ვახშამი ხომ არ შემინახეს. რადგან გუშინდელი მოვლენების გამო ვახშამზე დამაგვიანდა. და დილით ძალიან მშიერმა გავიღვიძე. აი გუშინდელი ვახშმიდან ეს დამიტოვეს. ყველაფერი შეჭამეს და მხოლოდ ეს შემხვდა. მაგრამ არა უშავს, ძალიან მშია. ამიტომ შეჭამ. სხვა გზა არ მაქვს.
1: გერბიან საფასური, სანტიაგო.
0: რა უნდა იყოს კვირადილი წყნარ ოკეანეში იალქნიანი იახტით გასეირნებაზე უკეთესი?
2: ვალპარაისოს უბე.
0: შეიძლება გართობის ასეთ ფორმაში არაფერი ორიგინალური არ არის, მაგრამ მილიონერები ტყუილად არ ერთობიან ასე. ეს საოცარი სიამოვნებაა. კარგია ცხოვრება. წინ სასიამოვნო სიურპრიზი მელოდა. ზღვის ლომები. ეს რა არის, ხედავთ? ხედავთ? ასეთები მხოლოდ ცირკში მინახავს. ისინი აქვე დაცურავენ. წყალში რომ გადახტათ, შეიძლება ზვიგენ მარშე გჭამოთ, მაგრამ გული გაგისკდეთ. ხედავთ? ახლოს მოდის. ზღვის ლომების ნახვა უკრაინაში, დელფინარიუმში შეგიძლიათ. აქ კი ისინი, ჩვენს ხეებზე მორბენალი ციყვებივით არიან. აქ უამრავი ზღვის ლომია. ხალხს მათი არ ეშინია. მეზღვაურები ამბობენ, რომ ისინი გემებს ხელს უშლიან. თუ გემი უყურადღებოდ დატოვეთ, ისინი ძვრებიან გემბანზე და მათ ვეღარ აგდებენ. საშიშები არ არიან. შეხედეთ, მათ გვერდით მიბწურავთ. შეხედეთ. ჩილეს უამრავ ქალაქში ზღვის ლომები უკვე შინაურ ცხოველებად იქცნენ. ისინი თევზებსაც კი აღარ იჭერენ. რა თუნდაც, ჩამოსული ტურისტები მათ სიამოვნებით კვებავენ.
1: გერბიან საფასური, სანტიაგო.
0: ბელავისტას რაიონი.
2: ქალაქის ქუჩებში სეირნობისას შევამჩნია, რომ სანტიაგოს არქიტექტურა არაფრით გამოირჩევა. ქალაქში არაფერია განსაკუთრებული და დასამახსოვრებელი. მაგრამ რაც შეეხება ქუჩის მხატვრობას, აქ კედლებზე ნამდვილი

ხელოვნების ნიმუშებს შეხვდებით. აქ არის ნახატები, მოზაიკა, ინკრუსტაცია ქვაზე. ერთი სიტყვით, შთამბეჭდავის ანახაობაა. ამ ადგილს ბელავისტას რაიონს ეძახიან. ეს ღამის ცხოვრების ცენტრია. აქ უამრავი ღამის კლუბი, დისკოთეკა და ბარია. ყველა სვამს, ცეკვავს და ერთობა. დილით კი აქ გრაფიტის გარდა არაფერი საინტერესო არ არის. ეს მხოლოდ პირველი შთაბეჭდილება იყო. აღმოჩნდა, რომ ამ რაიონში ცხოვრება დღეღამის ნებისმიერ მონაკვეთში დუხს. არაფხიზელი სტუდენტები აქ დილითაც კი ერთობიან და საღამოსაც. არავითარი მასობრივი სეირნობა და დღესასწაული. აქ ყოველი დილა ასეთია. ეს ჩვეულებრივი დილაა. გამარჯობა, მეგობარო. მიხარია შენი ნახვა. მოკლედ, აქ დალევა აღარ შეიძლება. იქ სვამენ, აქ აღარ, ალბათ აქ ასე დადიან.

0: გერბიან საფასური სანტიაგო
1: ძვირფასო მეგობრებო, როდესაც სანტიაგოში ჩამოხვალთ
2: სანტა ლუჩიას მთა
1: ჩვენი სურპრიზი არ დაგავიწყდეთ. ყველაფერს გიტოვებთ, აქ წერილია კოორდინატებით და $100. ის თქვენი იქნება. იჩქარეთ, იპოვეთ განძი და გამოგვიგზავნეთ ფოტოები. სანტიაგოში განძის აპოვნელად სანტა ლუჩიას მთაზე პარკში მთავარი შესასვლელიდან უნდა შეხვიდეთ. კიბით უნდა ახვიდეთ პარკის მეორე დონეზე და მარცხნივ გაუხვიოთ. იქვე მოძებნეთ ქვის ლარნაკი, სადაც დაგხვდებათ ჩვენი ბოთლი.
0: გერბიან საფასური სანტიაგო.
2: ჩილი ყველაზე გრძელი ქვეყანაა, რომელიც წყნარი ოკეანის სანაპიროზეა გადაჭიმული. გასაკვირი არ არის, რომ ადგილობრივებს ძალიან უყვართ ზღვის პროდუქტები.
1: ცენტრალური ბაზარი.
2: აქ ყველანაირი პროდუქციაა ღარიბებისთვის და მდიდრებისთვისაც. იყიდება ყველაფერი, რაც ოკეანეში ბინადრობს. ბაზრის ტერიტორიაზე არსებულ პატარა რესტორნებში შეგიძლიათ იქვე დააგემოვნოთ ნაყიდი თევზი. აქ ყიდიან. აქ კი ამზადებენ. გამარჯობა. დაბრძანდით. აქ, კარგი. მითხრა რომ აქ უნდა დავწერე. და მეც დავწერე. მიუხედავად პროდუქტების მრავალფეროვნებისა, აქ არ გირჩევენ ორაგულის შეკვეთას. ამბობენ რომ ადგილობრივი ფერმერები თევზებს ანტიბიოტიკებით, საღებავებით და ზრდის სტიმულატორებით კვებავენ. ამიტომ მეჩვეულებრივი ხეკი და ზღვის პროდუქტების წვნიანი შევუკვეთე. გემრიელია? ძალიან სასაცილო მიმდანი შემხვდა. ასეთი რესტორნების უპირატესობა იმაშია, რომ აქ არასოდეს გეტყვიან სიტყვებს. უკაცრავად ეს თევზი არ გვაქვს. ყველაფერი იქვია. თუ რამე არ აქვს, ბაზარში გადაირბენენ და ორ წამში მოიტანენ. ჩემს სუნიანში კიბორჩხალა დაცურავს. დიდარივით ვსადილობ. გონია, რომ ოქროს ბარათი მე მაქვს. არ ვიცი ჟანა რა სჭამს, მაგრამ მე ჩემი კვება ძალიან მომწონს. რესტორანი El Apero.
1: მე რესტორან El Apero-ში მოვედი. ეს სანტიაგოში ერთადერთი ადგილია, სადაც სამეფო კიბორჩხალას ამზადებენ. წყალი და კიბორჩხალა მინდა.
2: სამეფო კიბორჩხალა?
1: დიახ,
2: გასაგებია.
1: სამეფო კიბო მსოფლიოში ყველაზე დიდი კიბორჩხალაა. მისი წონა 8 კილოგრამამდე აღწევს და ისინი 20 წელიწადს ცოცხლობენ. ეს სახეობა ძალიან ცოტა დარჩა, ამიტომ ის დელიკატესად ითვლება. კიბორჩხალა უზარმაზარი და ძალიან მაგარია. მისი დაჭრა სპეციალური მომზადების გარეშე არარეალურია. ამიტომ განსაკუთრებულ კერძს სპეციალურად მომზადებული ადამიანი აკეთებს. ის ვირტუოზულად მუშაობს დანით და ხელით. ორ წუთში კიბორჩხალა უკვე დაჭრილია და თეფს ზედებს.
2: აქ მდიდრების და ღარიბების კერძი მხოლოდ ზომით განისაზღვრება. ჩემნაირი ღარიბი ტურისტები აი ასეთ პორციებს მიირთმევენ. ჟანასნაირი მდიდარი ხალხი კი უზარმაზარ კერძებს უკვეთავენ.
1: მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი კიბორჩხალა ძალიან გემრიელად გამოიყურებოდა, მისი გემო არაფრით განსხვავდებოდა. ხორცი მაგარი და უცნაური ქონდა. ასევე ქონდა უამრავი ფხა, რომლისგანაც მიწევდა ხორცის გარჩევა. ხორცი ბევრი ქონდა, მაგრამ გემო არავით არის. მოკლედ ეს $300-იანი დელიკატესი დიდად არ მომეწონა.
2: წვნიანში არის კიბორჩხალის დიდი ნაჭერი, მიდიები, თევზის ნაჭერი. ბევრი სახეობის თევზისგან მომზადებული მსუყე სადილი სულ $10 დამიჯდა. თუ გავითვალისწინებთ, რამდენი ვჭამე, ეს მგონი ძალიან იაფია.
0: გერბიან საფასური, სანტიაგო.
1: სერო ბლანკოს მთა.
2: ამ ადგილიდან კარგად ჩანს, რომ მთელი სანტიაგო მთებით არის გარშემორტყმული. აქ მთა, იქ მთა, იქით და იქითაც. თავად ნახეთ.
1: სანტიაგოში ტურისტებისთვის უნიკალური გასართობია ვარსკვლავებზე დაკვირვება.
2: რესტორანი ობსერვატორია პაილალენი.
1: სოფლიოში აქ ყველაზე ბევრი ობსერვატორია. გადავწყვიტე ერთ-ერთში წასულიყავი. ობსერვატორია სანტიაგოდან 40 კილომეტრში, ანდებში მდებარეობს. ჩილე საუკეთესო ადგილად ითვლება ვარსკვლავებზე დაკვირვებისთვის. იმიტომ რომ აქ 300 დღე მზიანია. ღრუბლები თითქმის არ არის. ცაზე ვარსკვლავებს შეგიძლიათ დაუსრულებლად უყუროთ.

0: ეს მესმის.
1: ახლა ტელესკოპი ძალიან საინტერესო ობიექტია მიმართული. ეს არის თანავარსკვლავედი ტუკანი 47.
0: აბა ნახოთ. მზად ვარ. რობერტო ჩემო, დაუჯერებელია. ჰოსტელიანდები.
1: რა თქმა უნდა, აქედან ვერ დავინახავთ დიდი და პატარა დათვის თანავარსკვლავედებს. ჩილე სამხრეთ ნახევარსფეროზე იმყოფება და აქ სხვა ვარსკვლავები ჩანს.
0: სამხრეთის ნახევარსფეროში ყველაზე პოპულარული თანავარსკვლავედი სამხრეთის ჯვარია. აქ არ ჩანს კასიოპეა და დიდი ორიონის თანავარსკვლავედი. ამის მაგივრად აქ მარტივი დასახელებები გვხვდება: საათი, კომპასი, კურდღელი, ტელესკოპი და ტუმბოცკი. ეს იმიტომ, რომ ჩვენს ჭრდილოეთ ნახევარსფეროს ბერძნები სწავლობდნენ. ისინი ვარსკვლავებს თავის პოეტურ და მითოლოგიურ სახელებს არქმევდნენ. სამხრეთ ნახევარსფერო კი მე-18 საუკუნეში ევროპელებმა გახსნეს და ვარსკვლავებს მარტივი სახელები დაარქვეს. სწორედ ამიტომ გვხვდება სახელი ტუმბოც. რა სილამაზეა. არც მჯერა, რომ ამ ყველაფერს საკუთარი თვალით უყურებ. სამხრეთ ამერიკის ცაზე არა მარტო ვარსკვლავებია განსხვავებული. აქ მზეც არ მოძრაობს ჩვენსავით მარცხნიდან მარჯვნივ. ამ ცაზე თვარეც კი თავდაყირა კიდია. იზრდება მარცხნივ და მარჯვნივ იკლებს. ახლა წარმოვიდგინე, რას გრძნობდნენ კოსმონავტები, რომლებმაც თვარეზე დაადგეს ფეხი. აქედან ყურებაც კი მაოცებს. სხვა პროფესია უნდა ამერჩია. მომწონს ასტრონავტობა. იქნები იქ სადღაც. ჩემსავით ზის ვიღაც გოგო და ტელესკოპში იყურება. აკვირდება ვარსკვლავებს და ფიქრობს. ნეტა თუ არსებობს ცხოვრება სხვა პლანეტებზე. შეიძლება სადმე სხვა სამყაროდან ვიღაც გოგო მეც მიყურებს. აღმოჩნდა, რომ ყველაზე უცნაურ სპეციალისტებს თავისი რეიტინგები აქვთ, სადაც უცხოპლანეტელების მიერ ყველაზე ხშირად მონახულებული ქვეყნების სია. ჩილე ამ რეიტინგის პირველ ათეულში შედის. საინტერესოა, რა მოხიბლა ისინი აქ. იქნებ სამზარეულო მოსწონთ. რაც შეეხება სამზარეულოს, ობსერვატორიაში რესტორანია, სადაც მენიუ შესაბამისია. სალათი, ფერადი ვარსკვლავები, სტეიკი, ორიონზე ნადირობა, გავგებარი კერძი, მერწყული სერა და ბევრი სხვა. საკმაოდ საინტერესო გალაქტიკური ვახშამი გამომივიდა.
2: გერბიან საფასური სანტიაგო.
0: რა ეგზოტიკურადაც არ უნდა ჟღერდეს სახელი სანტიაგო, ეს ქალაქი ძალიან მალე ხდება მშობლიური და ახლო.
1: მე ამ ქუჩაზე ყველაზე ასაკოვან კაცთან ერთად ვზივარ. ის 84 წლის არის.
0: ჩილე ძალიან გავს დიდ ევროპულ ქალაქებს. ხალხი კი გაოცებს თავისი ემოციებით, სითამამით, სიმამაცით, თავისუფლების სიყვარულით და გახსნილი ურთიერთობებით. ნატალია.
1: ნატალია?
0: შენ?
1: ანდრეი.
0: შეხედე, რა შვებიან, შეხედე.
1: მოურიე, მოურიე, უნდა მოურიო. რა მოუხერხებელი ხარ. გონია რომ ოქროს პარათი მე მაქვს. საკმაოდ მდიდრული სადილი მაქვს.
0: მოგდევენ. მოჭა. აი ესე ყველა მოკალი.
2: გერბიან საფასური სანტიაგო.
0: გამარჯობა ანდრე.
1: გამარჯობა ჟანა. ბერნარდო გამათავისუფლებელის პროსპექტი.
0: როგორ ხარ?
1: ჟანა, მიუხედავად იმისა, რომ ეს სრულიად განსხვავებული ქვეყანაა, მიუხედავად იმისა, რომ აქ სხვა ცადა ვარსკვლავებია და აქ ზამთარი, ზაფხულია, ხალხი ძალიან გვანან უკრაინელებს. დილიდან სვამენ, სულ უკმაყოფილოები არიან ცხოვრებით და ყოველდღე მიტინგები აქვთ. მეორეს მხრივ ძალიან მშვიდი და წყნარი ქალაქია. გარშემო ყველგან ჭადრაკს და დამკას თამაშობენ. ერთობიან და ისვენებენ. შენ როგორ გაატარე ეს დღეები?
0: შესანიშნავად. არ დამიჯერებ. ზღვის ლომებთან ვიყავი, გესმის?
1: ზღვის ლომებთან?
0: იალქნიანი იახტით ვიცურავე წყნარ ოკეანეში.
1: ამის გაკეთება მე ძალიან მინდოდა.
0: ისეთი საინტერესო და ლამაზი ხალხი ვნახე. ანდრეი, ვერც კი წარმოიდგენ.
1: და ვარსკვლავები?
0: ვარსკვლავებს ისევ ხედავდი, როგორც ახლა ამ ორ თითს უყურებ.

0: შენ შეგიძლია გახდე ყველაზე ძლიერი ჯუკს ნაპოლისთან ერთად.
1: ჩვენი ხელისუფლება ცდილობს შექმნას ირანთან რაღაცა ისეთი ბერკეტი, რომელი ბერკეტიც სერიოზული პოლიტიკური ვაჭრობის ბერკეტი იქნება დასავლეთთან. ჩემი აზრით ეს არის ილუზია. ჩვენ არა გვაქვს საზღვარი ირანთან. ეკონომიკური ურთიერთობები არის მინიმუმზე. ამის წინააღმდეგ ჩვენ არ ვართ პირიქით. მაქსიმუმი გახდეს, მაგრამ არანაირი რეალურად სოციალური ურთიერთობები, სამეცნიერო ურთიერთობები, რელიგიური ურთიერთობები, პოლიტიკური ურთიერთობებიც კი არა გვაქვს. ამას ეხლა ვაშენებთ და ვცდილობთ, რომ შევქმნათ რაღაც ბერკეტი. ჩვენ ხელში გაჩნდეს ბერკეტი, რომელთა ჩვენ მერე ძალიან სერიოზული მოთამაშე გავხდებით ამ მიმართულებით ამერიკისთვის და ევროპისთვის. აი ამას ცდილობს ჩვენი ხელისუფლება და ამიტომ არის, რომ პრემიერ-მინისტრი დადიოდა იქ და პრეზიდენტის ჩაბზანდა ეხლა ამ გასვენებაში. ეს ამ მიზანი. აქ კითხვა უნდა დაისვა, შესაძლებელია საერთო თეორიულადაც კი რაიმე ბერკეტი შექმნა, რომელსაც ჩვენ გამოვიყენებთ თქვა დასავლეთთან პოლიტიკური გავლენის მოსაპოვებლად. ვერანაირ ბერკეტს ჩვენ ირანთან მიმართებაში ვერ შევქმნით. არ არის პრინციპში ეხლა არაფერი ხელშესახები, სერიოზულად ხელშესახები, რომ აქ რაიმე ბერკეტი წარმოიქმნას. აზერბაიჯანის სხვა სიტუაცია, აი ნასოსოვო არის ესეთი აეროპორტი აზერბაიჯანში.
2: სამხედრო
1: აეროპორტი, საბჭოთა დროიდან იმიტომ ქვია ნასოსოვო, რომელსაც იყენებდა რეალურად ისრაელი, იყენებდა თავის თვითმფრინავებისთვის. აი ამ მომის დროს. ანუ აზერბაიჯანი ისრაელთანაც ცდილობს, რომ ყველაფერი აწყობილი ქონდეს და ირანთანაც ცდილობს, რომ არ გაიფუჭოს. ჩვენ რა ბერკეტი უნდა შევქმნათ? ირანი გამოგვიყენებს სამხედრო თვალსაზრისით? ვერა. დასავლეთისთვის შეიძლება ვიყოთ საინტერესო სამხედრო თვალსაზრისით აი ამ კუთხით, თქვათ, მაგრამ არა ირანისთვის. ასე რომ, აი ესეთი ბერკეტის შექმნა ჩემი აზრით ილუზიაა, მაგრამ სხვათა შორის ზუსტად იგივე ხდება, როდესაც ესენი დადიან შუა აზიის რესპუბლიკებში, ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში. თურქმენეთი იქნება, ტაჯიკეთი იქნება, ყირგიზეთი იქნება, ყაზახეთი იქნება, ესენი იქაც ცდილობენ, რომ შექმნან რაღაცა ბერკეტი, რომელი ბერკეტიც გამოადგებათ გავლენის გასაძლიერებლად ან გავლენის მოსაპოვებლად ევროპასთან და ამერიკასთან. ეს ჩემი აზრით მთლად

0: მაგი ილუზია.
1: ესენი რუსეთის იმპერიაში შედიოდნენ, რუსეთი.
2: შემდეგ უკვე ჩინეთი შემოდის.
1: დღემდე რუსეთი დომინანტია იქ, მაგრამ ჩინეთი შემოვიდა, ძალიან სერიოზულად შემოიჭრა და ჩინეთი სწორედ დომინანტობას ედავება რუსეთს, მაგრამ ამერიკა შეიჭრა ამ რეგიონებში ძალიან აქტიურად. და ეხა ჩვენ ვცდილობთ იქ გავჩდეთ და აი რაბერკეტი უნდა შევქნათ. რაბერკეტი შეიძლება ჩვენ შევქნათ, ჩემთვის ეს წარმოუდგენელი ხე, შეიძლება ჩემი გონება ამას ვერ წდება და კობახიძის თავრობის გონება გაწვდა ბოლომდე და ხომ ერთმა დალოცოს გააკეთო სტაჟი და უკრავთ. მე ვამბობ, რომ ეს აბსოლუტური აბსურდია იმის ფიქრი, რომ შუა აზიის რესპუბლიკებში ჩვენ რაღაც ბერკეტ შევქნით, რომელიც ჩვენ გავლენებში, ჩვენი გავლენების გასაძლიერებლად გამოგვადგება ევროპასა თუ ამერიკაში. ის კი არა, ირანშიც ვერ შევქნით ესეთ ბერკეტს. ეს ფუჭი ქმედებებია, მაგრამ ნუ ხელისუფლებას აქვს თავის პოზიცია, პოლიტიკა და აწარმოებს და კი ბატონო, დაველოდოთ და აგერ შედეგებს დავინახოთ.
2: აიც რომ შევეცადოთ ანალიზს, ერთის მხრივ მიდის საუბარი იმაზე, რომ ავაშენოთ ახალი ურთიერთობები შეერთებულ შტატებთან, დავიწყოთ ყველაფერი სუფთაფურცლიდან. 4 ივლისს ხდება აი ამ ძირითადი ფრაზების გაჟღერება კობახიძის მხრიდან ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მიღებაზე და ამავდროულად პარალელურ რეჟიმში პრეზიდენტი, საქართველოს პრეზიდენტი არის თეირანში ჩასული, სადაც მიდის სამგლოვიარო პროცესი და არის სკანდირება, რომ სიკვდილი ამერიკას, სიკვდილი
1: ისრაელს,
2: ტრამპი არის პერსონალურ სამიზნედ.
1: ეს ვერ შეუწყობს ხელს ჩვენი ურთიერთობების გადატვირთვას ამერიკასთან, ვერ შეუწყობს ხელს. აზერბაიჯანში ცხოვრობს დაახლოებით 10 მილიონი აზერბაიჯანელი და 16 მილიონი აზერბაიჯანელი ცხოვრობს ირანში. ეს მინიმალური ციფრია, იმიტომ რომ სხვა შეფასებით 25 მილიონი აზერბაიჯანელი ცხოვრობს ირანში. მაგრამ შერეული ოჯახებია ძალიან დიდი და შერეული ოჯახების გათვალისწინებით სახელდება ციფრი 45 მილიონი და 50 მილიონი. ეს ნახევარზე მეტია მოსახლეობის ნახევარზე მეტი. ირანის მოსახლეობის ნახევარზე მეტი. ეს არის ან თავად აზერბაიჯანელი ეთნიკურად, ან დედა ყავს, ან ცოლი ყავს აზერბაიჯანელი, ანუ შერეული ოჯახებია და ბუნებრივია, რომ აზერბაიჯანსაც აქ განსაკუთრებული დამოკიდებულება აქვს და იქ ჩავიდა პარლამენტის თავმჯდომარე. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ყველაზე დიდი მცდელობა ირანისა, საერთოდ კავკასიაში, საქართველოში და სომხეთში დაესახლებინა ირანული მოდგმის ხალხი და აქედან ქართველები მთლიანად გადაესახლებინა და სომხები სომხეთიდან, ეს იყო აბას პირველის დროს. მაშინ გიორგი სააკაძე მიხსნა საქართველოს და იხსნა სომხეთიც, ამას თავად სომხეთი ავტორები აღიარებენ. სომხების რაოდენობა, გადასახლებულ სომეხთა რაოდენობა აღემატებოდა ქართველების რაოდენობას და მათ შექმნეს ირანში ეგრეთ წოდებული სომხური სავაჭრო სისტემა, რომელსაც მიესალმებოდა ირანის სახელმწიფო. ეს სისტემა განვითარდა, დღემდე არსებობს. სომხები საერთოდ ყველაზე სერიოზული ვაჭრები არიან ირანში და მეტი უნდა გითხრათ, რომ საქართველოსიც იგივე ხდებოდა. ქართველი მეფეები ხშირად ასახლებდნენ სომხებს სომხეთიდან საქართველოში, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიყავით, აი ვაჭრობა არ გვეხერხებოდა. და სომეხი ვაჭრები ჩამოყავდათ აქ, ასახლებდნენ, რომ მათ ვაჭრობა განევითარებინათ.
2: და ამ ქსელმა, სომხურმა სავაჭრო ქსელმა ირანის ეკონომიკის განვითარებაში
1: ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა და შეაქვს დღესაც. და როცა საბჭოთა კავშირი დაიშალა, აი პირველ რიგში სომხეთს და ირანს შორის ეს სავაჭრო ურთიერთობები ძალიან გაღრმავდა და ხარისხობრივად აიწია დონემ. და სომხეთს ჰქონდა პრეტენზია, რომ მე უნდა ვიყო ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებში ირანის ექსკლუზიური წარმომადგენელიო. ეს უნდოდა სომხეთს, რომ ექსკლუზიური წარმომადგენელი ყოფილიყო. თავარი ისაა, რომ ყველა სომხეთის პირველი პირი მთელი ამ 35 წლის განმავლობაში, რაც საბჭო კავშირი დაიშალა, სულ ამას ლაპარაკობდა, რომ სტრატეგიული ურთიერთობები ირანს და სომხეთს შორის, განსაკუთრებული ურთიერთობები, ჩვენ ვართ მათი წარმომადგენლები, სავაჭრო ურთიერთობები, ყველაფერი ვაჭრობაზე იყო აგებული. ამ ვითარებაში პაშინიანის ახალი იდეოლოგია, როდესაც ის ცდილობს ზანგეზურის დერეფანი შექმნას აზერბაიჯანთან ერთად, ეს დერეფანი პარალელურად არის ირანის საზღვარი. იქით ირანის ხარეს ასეთი დერეფანი უკვე არსებობს, ფუნქციონირებს და ესენი ქნიან აქით ხარეს პარალელურ დერეფანს, ტრამპის დერეფანს უწოდებენ ასევე მას. ბუნებრივია, ძალიან გაღიზიანებულია ირანი, ეს მის ინტერესებში არ შედის. ძალიან დაიძაბა სომხური ირანული ურთიერთობები და ფაშინიანი იქ ჩადის, იმიტომ რომ დაამტკიცოს, რომ არა, ჩვენ ისევ ის პარტნიორები ვარ.

0: გასაგებია რომ ირანსაც ესმის ყველაფერი, მაგრამ ეს ამერიკის თანხმობით ხდება. ამერიკელებმა ჩადი და ამტკიცე რომ თქვენ ისევ ის მეგობრები ხართ. ვეტერანთა დეპარტამენტზე იყო კითხვა, ვეტერანთა დეპარტამენტი ჩემი აზრით იმაზე მეც აკეთებს, ვიდრე მას შესაძლებლობა აქვს. იქ არის პატრიოტი ხალხი, რომელიც იბრძოდა ამ ქვეყნისთვის ყველგან, სადაც კი ამ ქვეყანას უჭირდა და ვეტერანებისთვის ძალიან იღწევს. მაგრამ უნდა გვესმოდეს, რომ ხა ამ ადამიანებს იმაზე მეტი შესაძლებლობა არ აქვს, რა შესაძლებლობებიც აქვს ხასუსო, იმაზე მეც აკეთებენ. აქ სახელმწიფოზეა ლაპარაკი და არა ვეტერანთა დეპარტამენტზე. სახელმწიფოზე. 7 მილიონიანი ბიუჯეტით ვერანაირად ვეტერანთა დეპარტამენტი ვერ უზრუნველყოფს ყველა ვეტერანს. შეუძლებელია ვიმეორებ, უფრო მეც აკეთებენ, ვიდრე შესაძლებლობები აქვთ. სახელმწიფო ფუნქცია უნდა გაიზარდოს. სახელმწიფომ უნდა გაუათმაგოს ამათ და უნდა გაუასმაგოს ამათ დაფინანსება, თორე თვითონ ეს ხალხი, პატრიოტი ხალხია. ესენი არაფერს არ მოაკლებენ ვეტერანებს, თუ სახელმწიფო პირობებს შეუქმნეს. აქ ლაპარაკია რომ სახელმწიფომ და მთავრობამ შეუქმნას პირობები და არა თვითონ ამ დეპარტამენტზე ის ვიმეორებ, უფრო მეც აკეთებს, ვიდრე აქ შესაძლებლობა და ეს ძალიან დასაფასებელი, ძალიან პატრიოტი ხალხია, ჩვენი მეგობრები არიან და საამაყო მეგობრები არიან ჩვენი.
1: და დღეს ჩვენ აი ვეტერანების თემა ამიტომაც არის ძალიან ტკივნეული, ვიცით რომ დღეს ჩვენ ხედავთ რომ სამშობლოსთვის გაღებული სიცოცხლე ამ სახელმწიფოსთვის ასილარი ღირს. და საკუთარი თანამდებობა, რომელზეც ამბობს მეკუთნის აბა რა 16000 ლარი. აი მეგობრებო, ფეოდალიზმიო და ფეოდალური მართლობა რა არისო, როგ გეკითხებით ხოლმე ზოგჯერ. ეს არის ფეოდალური მართლობა. როდესაც ჩვენ თავს აფასებ, რომ ღირხარ თურმე და ის ვეტერანი, რომელმაც ციცოცხლე გაიღო, შე რომ დღეს მაქსავარძელზე მჯდარიყავი 100 ლარი ღირს თურმე.
0: და მაინც რატომ აუჯანყდა სატანა ღმერთს? რატომ და ერთჩვენი ერთ დღეს იმოიხედა ერთგულ და თქვა: საოცრად კაშკაშებ მე. ასე დაიბადა თავმოწონება. შემდეგ თქვა: სხვებზე მეტად კაშკაშებ მე. ეს თვითმოხიბლვა იყო. შემდეგ თქვა: ყველას ჯობი ვარ მე. ეს თვითგანდიდება იყო. ამის შემდეგ კი თქვა: ვარსკვლავთაზე და დავსდგა ტახტი ჩემი და ვიყოვით არცა უზენაეს. აი ეს უკვე კეთმაღლობა იყო. თავმოწონება, თვითმოხიბლვა, თვითგანდიდება, კეთმაღლობა. ეს ყველაფერი არის ამ პარტავნების კლორტები. სატანამ ღმერთს თავი რომ გაუტოლა, თქვა, ღმერთს ნაკლი უნდა უპოვო. მაგრამ ნაკლი რომ ვერ უპოვა, შეშურდა. და ღმერთს ნაკლი შეუთხსა. ჯერ შეუთხსა და მერე სხვასაც დააჯერა. ღმერთს ბევრი ნაკლი აქვს. ასე დაიბადა ტყუილი და ცილისწამება. ღმერთ ცილისწამებით რომ ვერაფერი ავნო, შეიძულა. სხვათა შორის, სულ ცოტა ხნის წინ, ჩვენს ქვეყანაში, ამ პარტავნების, შურისა და სიძულვილის გამო, ადამიანებს ცილისწამებდნენ, აწამებდნენ და კლავდნენ. ღვთისწყალობით ჩვენმა ქვეყანამ თავი დააღწია ამ უბედურებას. მაგრამ დღეს ბევრად მეტი თვითკრიტიკულობა გმართებს და ერთმანეთის დაფასება. სხვათა შორის პატრიარქსაც არაერთხელ უსაუბრია თავის დამდაბლებაზეც და ერთმანეთის დაფასებაზეც. მაგრამ ჩვენი თავი პატრიარქზე ბრძენიც გონია, თვლით რომ მასზე უკეთესები ვართ და ხშირად მიგვაჩნია რომ ჩვენი ტვირთი მის ტვირთზე უფრო მძიმეა. თავი უნდა დავიმდაბლოთ და სიხარული შემოვა ჩვენს ცხოვრებაში.

0: მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა უცხოელად მოვიკითხო, ეს ადამიანის განსასაცაში ხართ, პატიმრები განსაკუთრებით მინდა მოვიკითხო და უცხოეთში მყოფი ქართველი, ემიგრაციაში მყოფი ქართველი, ეს ადამიანი, ვისაც ამე პრობლემა გაქვს, ყველა სიხავლ და სიკეთე მინდა გისურვო და დღეს ყავს საპატიო სტუმარი, мама გიორგი თევდორაშვილს ვინახავ ხოლმე ყოველთვის, რაღაცაი რაღაცა მნიშვნელოვანი რო ხდება ხოლმე ყოველთვის და ასე ჩვენ ცხოვრება რაღაცა ისო დატვირთული არის რაღაც ამ დაძაბულობით ამ იმით იმი და როგორ უნდა გავუძლოთ ამ ყველაფერს мама გიორგი თევდორაშვილი კოსტუმრად ადამიანს რომელიც ჩემთვის ძალიან დიდად პატივსაცემია ყველა ჩემ ამსმენელმა იცის და ჩემ მაშინაობმა და მომო ბედნიერებას გისურვებთ პირველ რიგში დაგულოცე და დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენ ცხოვრებას ჩვენ ეკლესიაში რა ძალიან გვიხარია რომ ჩვენთან ხართ მოძღარი რა დაგულოცეთ
1: ერთად ვიყოთ გიორგი ბედნიერები და ყველა ჩვენს მედელს მაყურებელს უსურვებ ბედნიერება საღამო მშვიდობისა. ვეცდებით რომ თქვენთვის საინტერესო თემები გავაშუქოთ და ეს წუთები იყოს ჩვენთვის ძალიან ძვირფასი და საინტერესო. მადლობა გიორგი რომ არ დაგავიწყდი და მომიწვიე. ამასთანაც თეკლასთან რო ვიყავი ეთერში, ვიფიქრე რომ გიორგი განაგაბრაზებული ხო არ არის ჩემზე, რატო აღარ მიწევს ეთერში მეთქი და
0: რასაც
1: დამშვიდი რომ მომიწვიე და ისევ შემთან რო
0: სუ ესე მეხუმრება ხოლმე და მადლობა დიდი მამაო რო ხართ რა რასაც მაგ იქამდე მაცოცხლოს ღმერთმა სანამ თქვენი მოწვევა შემეძლება რა და დიდი მადლობა ჩემს ყოველთვის იქნება დიდი პატივი თქვენი სტუმრობა და ვისაც თქვენი სტუმრობა დიდი პატივი არ არის იმ ადამიანს მე არც პატივს არ ვცემ ყოველთვის ესე არის ხოლმე და მე ვიცი რომ ძალიან ბევრ ადამიანს უყვარხართ და мама სუ არაფერი ისე რომ მოხვიდეთ ხოლმე საერთოდ უბრალოდ მაინც სუ დიდ რეიტინგს დებთ ხოლმე და მადლობა ამ ყველაფრისათვის мамаო და თუ შეიძლება мамаო აი დღევანდელი დღის ადამიანის სიმძიმე აი სიმძიმე როგორ უნდა ой шорза ту შეიძლება მომო ძალიან დიდი ბოდიში თიქამდე მინდა რომ თქვენ ჯგუფი გაქვთ ვიცი უცხოეთში ყო ქართველებს ძალიან ზრუნავთ ხოლმე და
1: სანუგეშო ერთობა
0: დიახ და აი ამ ჯგუფის ყველა წევრ ძალიან ბევრი ადამიანი ხდება ხოლმე რაღაცა და ძალიან ბევრი ადამიანს ნუგეშაძლევთ და მესენჯერში არის ეს ჯგუფი და Facebook-ზე ხო მომო და აუცილებლად ჩემგან დიდი სიყვარულით მოკითხვა მომო და მადლობა იმისათვის რომ თქვენ ესეთ ლამაზ იმას უძღებით რა ფაქტიურად ემიგრაციის შიმყოფი ადამიანების მოძღვარიც ხარ ბევრის რა და მადლობა.
1: მადლობა გიორგი რომ არავინ არ გავიწყდება და არაფერი არ გავიწყდება. მე ფიქრობ რომ ეს არის ყურადღება, ეს არის კულტურა, ეს არის კაცობა, ადამიანობა, როცა შენ ისეთი ხალხი გახსოვს, ვისაც ყველაზე მეტი ყურადღება, სითბო და სიყვარული ჭირდება. ჩვენმა ღმერთმა იესო ქრისტემ გარკვევით გაგვაფრთხილა. ხოთაშორის არც ერთი რელიგიის ფუძემდებელი არ ეუბნება თავის მიმდევრებს რომ ცხოვრებაში უჭირდი გექნებათო, ხო? ისინი პირიქით სხვანაირად წარმოუდგენენ სამყაროს, ცხოვრებას, იავარდებით მოფენილს ან იარაღით რომ დაიპყრონ სხვა იდეოლოგიის ხალხი, ხოლმე ჩვენთვის განკაცებული ღმერთი сахарებიდან გვაფრთხილებს რომ ცხოვრებაში გექნებათო ჭირიო მაგრამ აქ არ თავდება ეს წინადადება მე ვძლიეო წუთის სოფელს ხო ადამიანი რომელიც ფიქრობს რომ ყველაზე მძიმე ჯვარი აქვს ყველაზე ცუდ მდგომარეობაშია ცდება იმიტომ რომ მან сахарება არ იცის сахарება უნდა წავიკითხოთ რატო უნდა წავიკითხოთ ყოველ დღე сахарება რომ საკმარისია сахарებას წაიკითხავ თუ არა, მაშინვე შემოდის ნუგეში. მაშინვე

0: შემოდის სიმშვიდე, სასოება, სიყვარული. თუმცა ჩვენ გემოთმოყვარეობა გვახასიათებს გიორგი და სახარებაში რაც ჩვენ გვაწყობს იმას ვიზეპირებთ, რაც არ გვაწყობს იმას ვერ ხედავთ. არადა მთლიანობაში უნდა ვიცოდეთ ოთხივე სახარება, საქმე მოციქულთა, იოანეს ეპისტოლეები, პეტრეს ეპისტოლეები, იაკობის ეპისტოლე და პავლე მოციქულის ეპისტოლე. მარტო ის რომ აპოკალიფსიდან დაიწყო სახარების კითხვა შეიძლება მოისროლო და გაიქცე და თქვა რომ რამე შეიძლება, ხო? აი ამიტომ უნდა დავიწყოთ, რა თქმა უნდა, მათეს სახარებით. შემდეგ მარკოზი, ლუკა, იოანე შევჩერდეთ, მოგვეწონება გაუზიაროთ მეგობრებს, რაღაცა ვერ გავიგეთ, მამაოს შევეხმიანოთ და აი ასე ჩვენ სულიერად დამშვიდებით, ავმაღლდებით. მაგრამ აი პირდაპირ ვიტყვი რომ როგორც პავლე მოციქული ამბობს ერთ-ერთ ეკლესიას მიმართავს რომ თქვენ და სამწუხაროდ ვამბობ რომ ზოგიერთი თქვენთაგანიო არ იცნობსო წერილს. ებრაელები ბიბლიას უწოდებდნენ წერილს. და მთლიანობაში ტა ბიბლია ეს არის ციგთაკრებული 59 ციგნი ძველ აღთქმაში, 27 ციგნი ახალ აღთქმაში. აი ესე შემილია უთხრა თანამედროვე ადამიანს ნაკლებად ქრისტიანს ან დიდი ხნის ქრისტიანს რომ ჩვენ სამწუხაროდ არ ვიცნობთ წერილს. ხოლო ერთი პატარა პატერიკი გამახსენდა გიორგი თანამედროვე ერთი ღვთისმეტყველი თეოლოგი ბჭყალებში გარდაიცვლება მივა სასუფეველის ჭიშკართან და ხვდება ერთი კაცი და ეკითხება რომ თქვენ იცნობდითო იესო ქრისტესო? რა თქმა უნდა მე დისერტაცია დავიცავიო თეოლოგიაში და ლექციებს კითხულობდიო ქრისტოლოგიაში. კარგი, მოიცადეთო აქ მაშინ. გარდაიცვლება სასულიერო პირი. ჯვარი წერია ყველა სასულიერო პირს. და თქვენო იცნობდითო ქრისტე, გაუკვირდე რას ლაპარაკობთ? მე მისი სახელით გადაგებდიო, ნათლავდიო, ჯვარს წერდიო, წირვას აღავლენდიო. კარგი, თუ მოიცადეთო მაშინ აქ. ერთი საყვარელი ბებია გარდაიცვლება, სულ მთელი ცხოვრება რო ეკლესიაშია გატარებული. თქვენო იცნობდითო იესო ქრისტეს? როგორ არ გიცნობდითო? თქვენ არ ახართო ქრისტე? გესმის გიორგი? შეიძლება თეოლოგი იყო, ესეთები ხო ბევრი ყავს. შეიძლება სასულიერო პირი იყო, მაგრამ არ იცნობდე ქრისტეს. შეიძლება დისერტაცია დაიცვა, დოქტორი იყო ღვთისმეტყველები, შეიძლება ძალიან ცნობილი მოძღვარი იყო, მაგრამ არ იცნობდე ქრისტეს. რას ნიშნავს ქრისტეს არ იცნობდე? ქრისტე რას მოგვიწოდებდა გიორგი? შიერს აჭამეთ, წყურვალს შეასვით, შიშველი შემოსეთ, საპყრობილეში მოინახულეთ და უცხო შეიწყნარეთ და ანუგეშეთ სნეულებაში მყოფ. ჯერ იმას კი არ გეტყვისო, შენ მრუში, ქურდი და ყაჩაღი, ეს გასაგებია, მაგრამ რაც არ გაგიკეთებია, რაც არ გაგიკეთებია, იმის გამო შეიძლება ჯოჯოხეთში შენარა და ვიღაცა წავიდეს. რაც არ გაგიკეთებია, რაც გაგიკეთებია, იმის გამო კი არ მიდიხარ. ის მის მონანეება შეიძლება. მაგრამ მე იშვიათად მომისმენია გიორგი, როგორც სასულიერო პირს, რომ ვინმე ეთქვას, რომ მე არ მახსოვს პატიმრები. მე საავადმყოფოში არ დავდივარ და მაწუხებს ეს. აი იმ დღეს მათხოვარი იყო და არ ვაჭამე და არაწუხებთ ეს. მაგრამ აი განკითხვაში ჩავარდი, რისხანებაში ჩავარდი, შურიანი ვარ. ეს შეიძლება, იცი, აი ჩვენ მივეჩვიეთ გიორგი, ერთი და იგივე ცოდვების ჩამოთვლას, მაგრამ ძალიან ბევრმა ქრისტიანმა არ იცის ფარული ნებები რომ აქვს მას და რა ევალება მას ქრისტესგან. ქრისტეს იცნობს ის ქრისტიანი, ვინც სხვაც ისე არ მოექცევა გიორგი, როგორც მას არ უნდა რომ სხვა მოექცეს. რომ თავდაბლობის საერთო წარმოდგენა რო არ აქვს, ის როგორ იცნობს ქრისტეს, ხო? ამაყი, ამპარტავანი ადამიანი ვერ მოხვდება სამოთხეში, რატო? რო ღმერთმა რო გამონაკლისი გააკეთოს და შეუშვას და დაინახოს ავაზაკი იმან, ხო? იტყვის აქ მე რა მინდა? ამ ავაზაკთან მე რა მინდა? მე ვეზიარებოდი, მე ბრევლი ვიყავი, მე მოძღვარი ვიყავი, მე თეოლოგი ვიყავი და როგორ ღმერთო მე ამ ავაზაკის გვერდზე აქ რატო უნდა ვიყო საუკუნოდ, ხო? ამიტომაც ძალიან შორს იქნება აქაც ღმერთისგან და ვერ იცნობს ქრისტეს. აი ჩვენ ხო გვინდა გიორგი რომ ვესაუბრებით ღმერთს ხშირა და ჩვენც ხო გვინდა რომ ღმერთის პასუხი მოვისმინოთ, არა რომ აი ღმერთმა გვიპასუხოს.
1: დიახ.
0: ხო? გაჩერდი

0: ნიშანთან მოვიდა გაჭირვებული ადამიანი და ნუ გაიღე მოწალება მიეცი და იქიდან გითხრა ღმერთმა დაგლოცოს ჩათვალე რომ ღმერთმა გითხრა ექშე ღმერთმა გითხრა რომ დალოცული იყავ მშვიდობით იარ მაგრამ შენ ამ სიცხეში კონდიციონერი გაქვს ჩართული და იმდენად გეზარება რომ შუშის ჩაწევაც რილაქსო თითი დააჭირდა შუშად ჩაუძიო ხო სიცხე შემოვა და მოიცა რა რატო უნდა დავეხმარო ვინ არის რა გაატოკოს ხელი ჩემსავით იშრომოს და ექნება ვიცი ესეთი რამ ჯერს უთქვია აღსარებაში ამიტომ ესეთი ადამიანები ვერ იცნობენ ქრისტეს ხო აი იმიტომ მოვყევი ეს რომ შეიძლება შენ სახში ხატები გქონდეს მისი სახელით გადაგებდე დისერტაცია დაიცვა ხელმოღერებული იყო მაგრამ ქრისტე რო შეხვდეს ხო ქრისტე პირდაპირ კი არ შეხვდება და გეტყვის მე ქრისტე ვარო ხო რა თქვა ერთ ამათაგანს თუ დაეხმარებითო ქართველებს კი არაო ან რუსებსო ან აქ რა უნივერსალური რელიგია გვაქვს გიორგი რომ თუ ერთ ამათაგანსო ანუ შიერს მწყურვალს შიშველს პატიმარს სნეულს და უცხოს თუ ერთ-ერთ ამათგანს იქ ერეოვნება ხო არ არის ნახსენები კარგი კაცია ცუდი კაცი თუ ამათ ერთაგანს მაინც დაეხმარეთო მე დამეხმარეთო და თუ ეს შენ არ გაგვიკეთებია ან ისე ვაკეთებთ რა სიმბოლურად რომ მე თან სელფი გადავიღოთ ხო ასეთი ადამიანები არის ნობენ ქრისტეს აი ამიტომ ჩემო ძირფასობო ღმერთთან თუ გინდათ ახლოს იყოთ გიორგივი საპატიმროში უნდა პატიმრებთან ახლოს იყოთ სავანტყოფოში სნეულებთან ახლოს უნდა იყოთ გაჭირვებულთან ახლოს უნდა იყო იმიტომ რომ ყველაზე ახლოს ღმერთი არის ასეთ ადამიანებთან და ამბობს რომ მე ვარო რა ბოლო-ბოლო ხო ხო არ გეუბნება რომ ჩემი ბიძაშვილები არიან და დედაშვილები მე ვარო მე გამიკეთეთო ეგ რასაც თქვენ ამათ უკეთებთ აი ამაზე მკაფიოთ ამაზე აშკარად რაც ახლა ვთქვი გიორგი ეს რომ იცოდეს თანამედროვე ქრისტიანობამ არც ერთი ადამიანი დღეს გაჭირვებული არ იქნებოდა არც ერთი ადამიანი შიშველი მშიერი საწყალი არ იქნებოდა ხო შეიძლება კატებისთვის ზაღლებისთვის ოცლარიანი საკვები იყიდონ მაგრამ ლარიანი არ მისცენ ვინმე შეჭირვებულ ადამიანს რა თქმა უნდა ზაღლებიც და კატებიც უნდა გვიყვარდეს და მივხედოთ მაგრამ ჯერ ადამიანია პირველ რიგში და ღმერთი გახდა არა ღმერთი ცხოველი და ღმერთი ანგელოზი ღმერთ კაცი გახდა რათა კაცი განიხთოს და თუ შენ ეს არიცი, მაშინ ვერ იცნობ ქრისტეს და გეგონება რომ სასუფეველში უნდა ნახო ქრისტე, არა, თუ დედამიწაზე ვერ ნახე ქრისტე,
1: ვერც იქნება.
0: მაშინ ერთ ტაძარში გიორგი დაინიშნა ახალი წინამძღვარი. და ხალხმა ყვავილები იყიდა, საჩუქრები, ტაძარში როგორც იციან ხოლმე და ელოდებიან რომ მოვა ახლა წინამძღვარი ვინმე ესეთი სიმპათიური ჭაღარა წვერი და ამ წინამძღვარმა მათხოვრის სამოსელი ჩაიცვა და დაჯდა ადრის კარებთან. ყველა მისე გაიარა. გამარჯობაც არ უთხრეს. ადგა და შევიდა რომ გასაგებია ახლა მე თქვენთან საიდან უნდა დავიწყო საუბარი და ქადაგებაო. ყველა მისე შევიდა და ყველა მისე გაიარა მათხოვართან, ამ წინამძღვართან. ზედარ შეხედა რა. ანუ და რომ მორალი რა არის ხო ჩვენ გვინდა აი ეს ხატზე გამოსახული ქრისტე აუ რა მაგარი ხატი მაქვს იცი ქრისტესი შენ არ გეწკნოს ახლა შენ ხატები ძალიან გიყვარს მაგრამ წმინდა ნიკოლოზის ხატი რო გიყვარს და წმინდა ნიკოლოზი რასაც აკეთებდა ის არ გიყვარს რა აზრია გიორგი ხო მაშინ აი 80 ხატი რომ მქონდეს მე ქრისტესი მაგრამ ქუჩაში რომ არ დავეხმარო ადამიანებს ის ხატები ხო ვერ მიშველისა რა და აი ამიტომ აქავე უნდა დავინახოთ ჩვენ ქრისტე და სად უნდა დავინახოთ პრემიერ-მინისტრში ან ქალაქის მერში ან პრეზიდენტში არა სავანტყოფოსთან სავანტყოფოში საპრობილეში და გლახაკებში შეჭირვებულებში საბრალო ადამიანებში ძალიან კარგი თემა იცი ხოლმე ყოველთვის შეიძლება ხალხს ეგონოს რომ გუშინ საღამოს მომწერე რომ რაზე უნდა გვესაუბრა ხო მაგრამ ნამდვილად გეტყვით
1: რომ
0: ჩემთვის ყოველთვის სურპრიზია იმიტომ რომ გიორგი არის ჭეშმარიტების შუქურა და ყოველთვის ყოველთვის
1: მე რა გამიკვირდა იცი мама ახალი წინამძღვარი მოდიოდა და ყავილებით ხვდებოდნენ ეგეთი რაღაცა პირველად გამიგეს ყველგან წევლიან ახალ წინამძღვარს
0: და რა სასიხარულოა ხო ახალი ძინამძვარი
1: რომ ისე რა кай ხალხი ყოფილან მაინც რომ ამაო შეიძლება ხო ის ვერ შეამჩნიეს მან ხო ანუ თუ ფარისეულურად არ ხდებოდე რომ ალბათ ზოგი ფიქრობდა ალბათ რამე არ დამიშაოს მე რაღაცა და მოდი იმით შეხვდები ხო ანუ ეგეთი ადამიანი ვინც მათ ხوارს ვერ შეამჩნიეს და აი მაიზამაიც რაღაცა ძინამძვარს და იმას ამჩნიეს ეგ ძალიან ცუდია მამაო და ხშირად არის ხოლმე მამაო აი დირექტორს შეიძლება გაიპრანჭო მაგრამ შენ ხელქვეიც დაუშავ და სუ ყოველთვის აი მაგას ფიქრობ ხოლმე მამაო სუ რო აი რო ადამიანს მაგალითად გამოარჩევე რაღაცად ხო და აი თავი სამეზობლოში ვიღაცას არ უყვარს იქ ვიღაცას და საერთოდ არავინ აისნობს რაღაცა და უცოდ რაღაცას ჩააბარებ ხოლმე ვიცი როგორ გული მწყდება ხოლმე თუ შედალოცილო გაიკითხე ჯერ იქ სადაც ხოვრობ სამკაც რო არ უყვარს და დღედაღამე პატრულში რო რეკავს იმას რო აწუხებს ამას სიტყვაზე ის ახლა მე გამომადგება რომ სიტყვაზე ადგე და ჩემ დირექტორა დანიშნო არ გამომადგება რა თქმა უნდა ხო აი ამას არ კითხულობენ მამაო და ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა დღეს ადამიანების მამაო და ადამიანებს ახლა ის ნებისმიერი ადამიანი სადაც უფროსად მივა ხო ხო უნდა კითხო თვითონ ხალხსაც ახლა ეკლესიას აკაი აქვს რომ რევს ეკითხებიან ხო წარმოიდგინეთ მამაო რომ აი თქვენ როგორ მოგწოდეს სხვარი ისახს ეკლესიაში სხვა ის არის და თუ შეიძლება მამაო აი ამ შემთხვევაში მამაო როგორ უნდა გავაკეთოთ ისე რომ არ შევწდეთ მამაო იმიტომ რომ ეს ყველაფერი არის დროებითი რა ხოდა რასაც ეს სიტყვაზე ეკლესია ითვალისწინებს საერო კანონები ვერ ითვალისწინებენ ისე და ასე შემდეგ და ეს ორივე მამაო თავსებადი როგორ უნდა იყოს იმიტომ რომ ნახეთ მამაო ვარ მაგალითად აი პატიება პირველი ვარ სიტყვაზე ჩემი თანამდებობაზე ვარ და ვიღაცა მოვიდა და ბოდიში მიხდის მაგრამ მე რო აპატიო ეს წესრიგი დაირღვევა ხო მაგრამ ამ დროს პატიებაა სულიერებაში პირველი აი აქ როგორ უნდა იმას ქნას მამო აი
0: იორგი
1: ძალიან რთულია
0: საეკლესიო და საერო კანონები ყველაფერი შეიქმნა იმიტომ რომ ადამიანი იყოს მოწესრიგებული ფიზიკურად და სულიერად ხო არსებობდა ჰამურაბის კანონები, მოსეს კანონები, ვახტანგ მეფის კანონები, მაგრამ არსებობს სულიერი კანონები. თუ სულიერი კანონები და საერო კანონები ერთმანეთთან დაპირისპირებაშია, ძალიან გაუჭირდება იმ სახელმწიფოს ფუნქციონირება და ყველა ადამიანს გაუჭირდება. იმიტომ რომ სულიერი კანონი არის მარადიული და სულიერი კანონიც და ერის კანონები შექმნილია ადამიანისთვის. ადამიანი კი არ არის შექმნილი კანონებისთვის, როგორც ქრისტემ თქვა. არამედ კანონები არის შექმნილი. რა არის კანონი? ბერძნულად კანონი არის სწორე ჯოხი. ესეთი ჯოხი, რითაც მიუთითებ ადამიანს, მიუთითებ. სტიმულს რო ეძახიან ლათინურად. ხო, რომ ზნეობა რო ადამიანს აღარ აქვს და პირუტყვივით რო გახდა და არ იცის რო შვილი უნდა უყარდეს, ცოლი რო უნდა უყარდეს და მოყვასი რო უნდა უყარდეს და არ ესმის. უკვე კანონმა უნდა მიუთითოს და უთხრას, რომ იცი კანონი დაარღვიეთ თქვენ, ხო? გადარეული მიდიხარ მანქანით, აწერია 80, მიდიხარ 120-ით, ხო? დაგაჯარიმეს, ხო? მოგივიდა ჯარიმა. უნდა მივხვდე, ხო, რომ შენი მტრები კი არ არის, ანუ შენ დაარღვიე რა, და აღარ დაარღვიო რა. მაგრამ სამწუხაროდ ადამიანი არ არის კანონმორჩილი, დაგვირდი, არც ერის კანონების მორჩილება უყვარს. ყველაფერი თავის ჭკვაზე უნდა კარგად იქეიფოს კიდეს და თან საჭესთან უნდა დაждდეს, ხო? თან უნდა რომ მარხვაზე იყოს და თან იქეიფოს, ხო? თან უნდა რომ ეზიაროს და თან ლოცვები არ წაიკითხოს. აი ყველაფერი ადამიანმა მოირგო გიორგი თავის თავის იმით რა, რა ისე უნდა ყველაფერი, აი ესე ამბობს პავლე მოციქული.
1: რა შეწუხდეს?
0: ტიმოთეს მიმართ რომ ყურის მომკავებელ მოძღრებას და მოძღრებს აირჩევნო. დადიან, დადიან სულიან მოძღრებს. სანამ ისეთ მოძღვარს არ იპონიან, ვინც ეტყვის, ხო, არაუშავრა, კარგია, ხო, არაუშავრა. თავი შესაძლებელი გააკეთე, პრობლემა არ არის.
1: მოირგოს.
0: ხო, რა მოირგოს. არ ვა, ხო, ეს ძალიან ცუდია და სამწუხაროდ ბევრია დღეს ასეთი, რომ თვითონ კანონმდებელი არღვევს კანონს და თვითონ ის ვინც უნდა იცავდეს საეკლესიო წესებს პირველ რიგში რო ღმერთი უნდა უყარდეს და მოყვასი ძალიან შორს არის და იოანე ოქროპირი ამბობს მე არ ვამბობ რომ სასულიეროთაგანო ძალიან ცოტანი ცხონდებიანო და თუ სასულიერო პირებს ცხონება გაუჭირდებათ როგორ ფიქრობ ახლა ერის ხალხისთვის მარტივი იქნება ანუ ქართველი კაცი ძალიან მარტივად უყურებს კანონებსა საეკლესიო და არაუშავრა მერე რა დავარღვევ და ასე შემდეგ. ერთმა ჩემმა სულიერმა შვილმა მეთქვა, რომ გოგო მომწონდაო. აი უკვე საქმე საქმეზე იყო მისულიო, რომ ცოლად უნდა მომეყვანა. მანქანით მივიდივართო და ბანანი მიირთვაო და ნარჩენიო

0: ქუჩაში გადააგდო. იქ დავამთავრეო მასთან ურთიერთობა. შენიშნა კი აღარ მისახლა ამ დონეზე რო ხარ რო შეყარებულთან ხარ და გოგონა ხარ და ფანჯრიდან დარჩენილ ბანანის ნარჩენებს მოისვრი ხო? უკვე ძალიან შორს ახა შენ ეს სწავლა უკვე ძალიან ძნელია. შეიძლება გითხრან, მაგრამ რა მოხდა იტყვი და აი ეს არის ჩემო ძვირფასებო, აი ელემენტარულიდან იწყება ყველაფერი. თუ გითხარი
1: რომ რაღაც წვრილმანი
0: წინამძღვარმა დაინახა როგორ მრევლთან უნდა ქონოდა საქმე. და ძალიან კარგად მოიფიქრა. იმას კი არ ნიშნავს, ვისინ ცუდი ადამიანები არიან გიორგი. არა, უბრალოდ შეიძლება იმდენად დიდი მოლოდინი ჰქონდათ, ხო? მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს წინამძღვარი მე ასწავლიდა, რომ ასე უნდა გააკეთოთ, ასე უნდა იყოთ. პირველ რიგში გიორგი, აი ყველამ უნდა იცოდეს, ერმაც და ბერმაც, რომ ერთი ადამიანის სული ვინც გადაარჩინა, მთელი სამყარო გადაარჩინა. თალმუჩი წერია ეს, ებრაული სიბრძნეა. ეს თუ სახელმწიფომ და ეკლესიამ არიცის, რომ ერთი ადამიანი ოტაძრიდან გააგდო შენ, ან ერთ ადამიანს უსამართლოდ გაასამართლებ, საპრობილეში გაუშვებ, ან პირიქით არ დასჯი და დასასჯელია, ხო? ეს უკვე სახელმწიფოს პრობლემაა და ეკლესიის პრობლემა. არავინ არ უნდა გამოგჩეს, გიორგი, და მე ადრე ვახსენებდი ხოლმე სახელ და გვარებს და ახლა ვცდილობ ყოველთვის, რომ არავის პიროვნულად არ შევე, ხო? იმიტომ რომ

0: ეს და ახლა ვცდილობ ყოველთვის რომ არავის პიროვნულად არ შევეხო, იმიტომ რომ
1: საერთოდ.
0: მაგრამ აი ზოგმა იცის ხომ გიორგი ახლა რომ არ შემიძლია მე რომ არ უთხრა და რა გაგიკეთებია შენ იმისთვის რომ პირდაპირ მიდიხარ და ეგრეთ წოდებულ მხილებას აღასრულებ, ხო? ილუცია იმ ადამიანზე. ილუცია, ხო? შენ იმისი გამოსწორება კი არ გინდა, შენ იმისი დამცირება გინდა, რომ შენ თავი წარმოაჩინო რომ შენ ცუდი ხარ. და მე კარგი ვარ, ზოგმა რო იცის ხომ რა მოგიმატებია წონაში, ხო? ხო, დააკნინოს ეს ადამიანი. ხო, შეიძლება რაღაცა ისე უფრო სიყვარულით უთხრა და არა რომ არ რამსისქე გახდი, რამხელა გახდი, ხო? ასეთი რა. ეს არ არის პირში თქმა, ეს არის უძდელობა, ეს უკულტუროობა.
1: უთხავთ მომ მოისეთქვათ ეს. ან გაგიგიათ რომ იმესაი მაგალითად გვერდზე უნებიან?
0: კი, გამიგია.
1: ხო, ხო.
0: და მე იცინიან პირსუკა რომ აი ნახე როგორ უთხარი, ხო, აი მე პირში ვიცი თქმა, ვინახარ, რა გაგიკეთებია, რა სიყვარული გაგაჩნია, რომ პირში იცი თქმა.
1: სიბოროტეა.
0: შენი თვალიდან დირი ამოიღე, რომ სხვის თვალში ბეცრო ხედავ. შეიძლება ეს ადამიანი ცოტა მსუქანია, მაგრამ შეროშურიანი ხარ და ახლა ვინმე რო გითხრას რომ რაშურიანი ხარ, ხო გადაირევი, ხო, ჭკვიდან. მე რო ვითხრას ვიღაცამ შურიანი ხარ, რომ გამეცინება, ნამდვილად გამეცინება. იმიტომ რომ ნამდვილად არა ვარ შურიანი. შეიძლება ამაყივარ, მაგრამ შურიანი არა ვარ.
1: როგორ უნდა შევამჩნიოთ, მამაო, შურსაზე და იმიტომ რომ მამაო, ეთქე რა მახსოვს, თქვენთან დააფიქსირე ესეთი შემთხვევა, რომ თქვენ მაშინ მანქანა, ნუ ეხლა სუძველი მანქანები გყავდა, ისევ ძველი იყიდეთ, ოღონდ
0: გაგაცენდა, ხო, რა კარგია რომ ისმენ.
1: ხო, სულ მახსოვს ხოლმე, რა არა, ისევ ძველი იყიდა, უბრალოდ მე მგონი სხვა ფერი, იგივენაირი რაღაცა და
0: აი ძალიან მარტივად მიხვდები რა.
1: ხო, და ვიღაცა მოდის ეუნება, ეს ფერი რაღაცა არ ვარგა იქ,
0: რაღაც
1: ეს აქვს სუსტი რაღაც.
0: ამისი გადაცემათა კოლობი არის სუსტი. მიულოცი, შედალოცილო, კაცმა უკვე იყიდა მანქანა და უხარია, ხო? მაგრამ რო შეგშურდა, მაგითახუდები.
1: ისე ამდენი რაღაცა ვისწავლე სხვათა შორის მაქედან ეგრო მოხევით, მამაო, თქვენ.
0: ახალი ფეხსაცმელი ჩაიწვი, გაიარე და მიხვდები ვინ არის შურიანი. ვის დაგაკვირდება ფეხებზე, ის არის შურიანი. ყველაზე კარგად ხედავ შურიანი თვალები. მწვანე თვალები და ცისფერ თვალები კი არ ხედავს კარგად. ან სათვალეების გარეშე, არა. მაშინვე დაინახავ შურიანი. ვინ შენიშნა, გიორგი, მაცხოვარს რო ნესაცხებელის ხეს? ვინ შენიშნა პირველ რიგში? არჯობდა გაყიდულიო?
1: იუდამ, ხო? ვისაც კულაბაებარ.
0: ხო, და ესე არის გიორგი, რომ ვინც მაშინვე დაინახავ სასულიერო პირი, რომ რაღაცა კარგი მანქანე დადის, იცი ვინ შენიშნავს? ვერცხლის მოყარე. მაშინვე ვერცხლის მოყარე. ვინც მორწმუნეა?
1: კარგი არა, ნორმა ჩვეულებრივი.
0: ხო, აი იტყვის რომ არც ისეთი ზვირი არ არის, რა გჭირთ ხალხო? რა გჭირთ, რა მოგივიდათ, ხო? 300 1000 დოლარი ზღირებულების ეკვივალენტი იყო ის 200 დრაჰკანი, რაც მაცხოვარს თავზე ერთასხებელის, ხო, იმ ცოდვილმა ქალმა და თმებით შეუმშრალა, ხო? ეს რამხელა ფულია? არჯობდა ეს გაყიდულიყო და გაჭირვებულებისთვის მოგეხმარებინა? რა თქვა მე ივანე ღვთისმეტყველმა? ესო, იმიტომ კი არა თქვა, რომ გაჭირვებულები ეცოდებოდა. არამედ რომ პარავი იყო და იპარავდა, გესმის? კომუნისტები რომ მოვიდნენ, ძმობა, ერთობა, თავისუფლება, თანასწორობა, როგორი მანქანები დადიოდნენ რაიკომის დივნები, თავმჯდომარეები და კოლმეურნეობის თავმჯდომარეები, ხო? უარესი ბატონებზე და უარესი ვითომ მუშათა კლასი მოვიდა, ვითომ გლეხობა, მაგრამ პირიქით, ხო, მუშებს ქარხნები წაართვეს და გლეხებს მიწებ. ანუ ეს არის ძალიან მარტივი, გიორგი, რომ მიხვდე. აი მაგალითად, ახლა მე წაგან ფარული სნეულებები ვახსენე. როგორ უნდა, ხა ჩვენ ხო ყოველ წელი დაიგვეს ვამბობთ, ხო? მამაო, ამპარტავანი ვარ, შურიანი ვარ, პატივმოყარე ვარ, მრისხანებაში. ეს გავიგეთ რა. ერთი დაიგვეს, ესე ატრიალებ, ხო? გავიგეთ. მაგრამ ფარული ცოდვები რა გვაქვს ისეთი, რასაც ვერ ხვდებით. დავით მეფსალმუნებს, სალმუნებში ამბობს, ხო, მერთო, ჩემი გული გამომიცხადეო. მაჩვენეო, როგორი გული მაქვს. სოლომონი ეუბნება ღმერთს, ევედრება. უბრალოდ სოლომონი ამბობს, რომ ღმერთი ამბობს, რომ შვილო მომეციო, პატრიარქს უყარდა ხოლმე ხშირად ამის თქმა. შვილო მომეცი შენი გული. ანუ თუ შენ გული მიეცი ღმერთს, აღარ ჩურიანი ხარ, აღარ ზბოროტი ხარ, არავისი არაფერი, ხო, აღარ თუ შენი გული მიეცი ღმერთს და არა ენა. ხო, ენი შეიძლება ღვთისმეტყველი ხარ, მაგრამ გული ეშმაკისა გაქვს. გული უნდა მისცე ღმერთს. აი გიორგი თქვათ, რაღაცა პრობლემა შეგვდა. უხერხულ მდგომარეობაში ჩავარდი. რომელ ცოდვასაც ჩაიდენ მარტივად, ის არის შენი ფარული ცოდვა.
1: იმ წამს?
0: იმ წამს. შეიძლება გადახვიდე გინებაზე, მაშინ ანუ ვიცით

0: ყობა გაქვს რაღაცაც ვერ ატყობდი, ან შეგშურდა, ან იყვირე,
1: ან რაღაცას ამ
0: ფიზიკურად შეეხე ვიღაცას, ხო მაშინვე. ესე იგი ის გაწუხებს შე. და ამ დროს ძალიან თავაზიანი იყავი, ძალიან ეკლესიური, მაგრამ ვიღაცა მანქანა ისე ჩაგიყენა რაღაცა მაშინვე, ხლა რა ღირსი არ არის ამას რომ დავალეწო თავპირი? აბა დაფიქდი. ძვირფასო მაყურებლებო, ერთი კვირის განმავლობაში აიღეთ პასტა და ფურცელი და საჭესთან როცა ბრძანდები, ჩაიწერეთ თქვენი გამონათქვამები. და მე მამაოს მიუტანეთ შაბათს. ორშაბათიდან შაბათის ჩათვლით ჩაიწერეთ თქვენი გამონათქვამები საჭესთან როცა ხართ და მამაოს მიეცით. ეს იქნება გულწრფელი ნამდვილი აღსარება.
1: აუ რა მაგარი რაღაც.
0: იცი რა მაგარი აღსარება იქნება, გიორგი? ვერც ერთი ვერ გააკეთებს. ისეთ სიტყვებს ამობენ ქალბატონებიც კი. კაცურად იგინებიან უკვე ქალბატონები, და ამ დროს წირვაზე მიდიან, ლოცვიდან მოდიან, სამსახურში მიდიან, მაგრამ
1: გაბრიელის ხატი უცოცინ, ხო?
0: აა კარგი, აი როგორ მეხმარები, გიორგი? მიკვი არ შემეწინააღმდეგე. ხო, აი უფალო შემიწყალე უკან, კაცო, უფალო შემიწყალე, ხუთი ფსკნილი. აქეთ ღთიშობელი, იქით მაცხოვარი. ერთხელ ისეთ ადამიანმა გამასტრო და წინაღამ არ დამალეწინა მანქანა და გავხედე და უფალო შემიწყალე და დიდება უფალს და რაღაცები აწერია უკან. ერთი გადავსახე ჯვარი, ოღონდ შემშვიდობითი არე და ამდოს მოძრავი ეკლესია იყო რა. მოძრავი ტაძარი და ისე დადიოდა გიორგი, აი წარმოიდგინე ამდენ და დაბკოლდებოდა. ხო, ბევრს მომაუცეგონებოდა, ხო? ხო და ამიტომ ჩემო ძვირფასებო რა, ნუ ვიკეკლუცებთ. ავიღოთ პასა და ფურცელ მობილურში ხო გვაქვს რა.
1: აუ რა საინტერესო რაღაცა ისე.
0: ორ შაბათიდან შაბათის ჩათვლით არ შეასწოროთ არაფერი, არ გაალამაზოთ. მიუტანეთ მამაოს, აი ეს არის ჩემი კვირის აღსარება. და გილოცავთ თუ ამას გააკეთებთ რა. მე შეგცხვებათ, მეორე კვირას უკვე შეამცირებთ. მესამე კვირას უკვე შეამცირებთ და უკვე რაღაცა რა უნდა წამოგცდეს. დაფიქრდები და ეთქვა, აუ ეხლა ეს ხომ მე ისე კი არა რომ მამაო, მე საჭესთან ხანდახან ვიგინები, მასე არა. ეგ არა.
1: ფიცხდები,
0: ხო, ფიცხდები, ხო რა. არა, კინაღამ ბილ სიტყვაში არ ჩავვარდი, ესე რომ იცი ხო, კინაღამ, კინაღამ, ცოტა წავიუხეშე. ცოტა კი არ წავიუხეშე, საკმაოდ კარგად წავიუხეშე, ხო? მეტი არ გინდათ არაფერი, ჩაწერეთ ეს ყველაფერი, რა სიტყვებითაც თქვენ მიმართავთ მსღოლებს, სხვა ადამიანებს, მიიტანეთ მამაოსთან და ნახავთ მერე.
1: ძალიან მაგარი.
0: ოღონდ ეს
1: ტესტია ძალიან.
0: გავაგრძელოთ და ჩათვალეთ, რომ მერე თქვენი სიტყვებიდან უკვე გამოვა ლოცვა. ჩვენი ბაგეებიდან გამოვა უკვე მერე ლოცვა და იტყვირო მერთო
1: და პატრული რო გაჯარიმეს მამა, მაშინ რა უნდა ქნა? ჯარიმა რომ მოგდეს უცად.
0: პატრული რო გაჯარიმებს რა უნდა თქვა ახლა, იცი? რომოვა და გეტყვისო თქვენ 50 ლარიანი გამოგიწერათ. ეთყობა მე მოწალება არ გამიცია და მადლობა ბატონო პატრულო რომ ეს 50 ლარი მე შევწირე სახელმწიფოს. ამის მერე ვეცდები რომ მოწალე ვიყო ეს 50 ლარი, თქვენ კი აღარ დამაჯარიმოთ, მოწალებას გავცემ. და აღარ დავჯარიმდები, იმიტომ რომ მე არა ვარ მოწალე კაცი და ეს ჯარიმა, აი თქვა, მოდი ესე ვთქვა, თანხა დაკარგე. მამდები ცი რას გვასწავლიან. ის თანხა იმიტომ დაკარგე რომ უნდა გაგეცა.
1: ო, ვიღაცა.
0: გაგეცა. ვიღაცამ გთხოვა 20 ლარი, 50 ლარი, 100 ლარი არ მიეცი და 200 დაკარგე მე. მიხვდი რა, გინება კი არ დაიწყო, მიხვდი რომ აა ღმერთო ხედავ, მიმანიშნე ხო? ის კი არა ღამე არ ყარ დაგეძინოს რომ აიმესად დაიკარ ვინ მომპარანეტა და არა თქვი რომ შეიწიროს. შეიწიროს ღმერთო, ესე იგი მიმახვედრე შენ რომ მე რო თანხა დავკარგე ან სამსახურში ან მომაცა, ესე იგი მე ეს უნდა გამეცა მოწალების სახით. მაგრამ ზუმწი ვარ. ზუმწი ვარ და დაფიქდი რა რომ ამდენი თანხა რო აღარ დაკარგო, გაცემა ისწავლე რა. მე გვყავს სიხარულით გამცემი ადამიანი, ხო? და გამცემი ხელი მცარიელი არძოს არ იქნება. ოღონდ უყურე კარგად ამბობს სიბძნე ზირაქისა და დიდაქეში არის მე, დიდაქე მეორე საუკუნის ძეგლია, წმინდა მოციქულების 12 მოციქულის. გაიოფლოს მოწალება შენ ხელში, სანამ არ გაიგებ ვის აძლევ. ეს მარტივად არ უნდა გასე რა, მოწალება უნდა ჯერ კარგად დაუკვირდე, მას რამდენით უნდა დაეხმარო. შეიძლება არ ჭირდება იმას 100 ლარი და ჭირდება 1 ლარი.
1: ამბები
0: ხო და შეიძლება 1 ლარი ძალიან ცოტა და მისცე 100 ლარი, ხო? ამიტომ დაუკვირდე გაქვს. შეიძლება ნაზირალაა ვიღაცა, საერთოდ არ ჭირდება, უბრალოდ უნდა წავიდეს და მე რაღაცა იმაიმუნოს და უნდა დაფიქდე რა, ესე მარტივად.
1: ხო, მაგრამ ჩვენ მაინც უნდა მივიცეთ, მამა.
0: არა მე მაგას ვნე აი ყურე იონა ქროპირი ამბობს რომ თუ ატყობ რომ გატყუებსო ბრინჯაო მე

0: მიეციო. ანუ ცოტა მიეციო, შენი სიმშვიდისთვის მაინც მიეცი. თუ ატყობ რომ აი თათ ისე არ არის, ვერცხლი მიეციო. და თუ ატყობ რომ მართლა გაჭირვებულია, ოქრო მიეციო რა. ანუ მეტი მიეციო. მაგრამ ამას არ ამბობს, არავის არაფერი არ მისცეო რა. ადამიანი გიორგი რომ ესე დაიმცირებს თავს.
1: ეგრე რომ გაუბედურდება.
0: ხო, აი რაღაც გატყუებს ხო ეხლა, აი რაღა უნდა მოგატყუოს, კაცი, მათხოვარია ფაქტობრივად. არ მეყვარს ამ სიტყვების თქმა, მაგრამ თხოულობს და ეხლა რაღა მეტი როგორ გადაიმციროს თავი, ხო? შურბის ზაღრი გაუწყდა უკვე და თხოვს და არა მათყუებ, კაცო, მეტი როგორ დაიკნინოს თავი და მიეცი რა, ის არ შეიძლება რომ არაფერი არ მისცე. იმიტომ რომ მაცხოვარი გეუნეო რა, შეიძლება მაცხოვარი იყოს ამ დროს, ხო?
2: ხო.
0: ერთ-ერთი ამათ თაგანსო თუ დაეხმარეთო, მე დამეხმარე თუ. იქ არ გეუბნება თუ მოგატყუეს თუ იქ არა, სკოლიო არა გიორგი ამას რომ თუ ასია თუ ისია, იქ წერია პირდაპირ რომ შიერს აჭამე, წყალი დაალევინე, შემოსე, ანუ გეშე. ხა ზოგი იტყვის რომ ზოგი ისეთი პატიმარია, ის რატო უნდა ინახულო? რაცო, რაც დააშავა, გასაგებია და თავისუფლება აქვს აკვეთილი. ამას დიდი სამშელი აღარ არსებობს, გიორგი. ადამიანი არის თავისუფალი, არსება და თავისუფლება რო აქვს მას შეზღუდული, იხდის სამშელს, ხო? ავაზაკი შევიდა 64-ში პირველ. მაცხოვარს ხო არ უთქვია რომ შენ უღირსი ხარ, შენ 64-ში რა გინდა? კაცი ეუბნება რომ მომიხსენე უფალო ოდეს მოხვიდეს უფლებითა შენი და მეორე ავაზაკს ეუბნება რომ მე და შენო სამართლიანად ვისჯებითო ამას არაფერი დაუშავებიო და ჩვენ რაც დავთესეთო იმას ვიმკითხო რა და გაჩვენდიო რა ეს ეუბნებიო ის ეუბნება მეორე ავაზაკი კაცობრიობა ხო ორი ავაზაკია ერთი ნანობს მეორე არ ნანობს თუ შენ ქრისტე ხარო შენი თავის გადაერჩენ და ჩვენს გადაგვარჩინოდეს მეორე ეუბნება რომ ეს ლაპარაკობო რა ჩვენ ორივეო სამართლიანად ვისჯებითო და ეს უსამართლოაო ეს კაციო და მიუბრუნდება შენ ერწყვებული ერთი თვალი ჩალურჯებული წარმოიდგინე გიორგი და ასეთ პიროვნებაში ხედავს რომ ღმერთ კაცი და მომიხსენეო რა და ეს უნდა წარმოვიდგინო ციხეში რომ ა ციხეში ღირსები არიან და იმიტომ არიან იქ აბა როგორ გავიგე ხო დაიჭირეს ადამიანი და იყდის სასჯელს და შენ რო თქვა ეგ რო არა ეგ ვინ არიან არ შეიძლება თუ ქრისტემ გითხრა რომ შეიძლება იმან შეგასწრო შენ 64-ში აბრაამზე და მოსეზე და ისააკზე წინ შევიდა ავაზაკი დისტასი ასე ამობენ ასე არ ქვა გესტასი იყო ერთი და მეორე დისტასი
2: აბესტასი და
0: ხო რაღაც ნუ რა მნიშვნელობა აქ არის ის რომ ყველა უნდა ვიცოდეთ რომ არც ერთ მდგომარეობაში ადამიანი არ უნდა განვეკითხოთ არ უნდა ჩავწიხლოთ არ უნდა ვეჩხუბოთ, ჭკვაზე დარეგება არ უნდა დაუწყოთ, რომ აიცი წყალი წყურია, წყალი დაალევინე. მორჩა და დანარჩენი, ხო? აი უკროპირი ამბობს გიორგი, შეიძლება ხშირად ვამბობ ამას, მაგრამ ძალიან მეყვარს ამის თქმა. სანამ ადამიანს უკადაგებო, პური გაუტეხეო ჯერ რა. ჯერ პური გაუტეხეო და მე ისე უკადაგეო ხთი სიტყვაო რა. თორე აი დაპურდით და კარგად იყავით, გიხაროდნეს ესე რომ ვიციან ხოლმე ქუჩაში რა როგორ ახარ მე კარგად შენ და მიდის უკვე რა სხვათეთ რა აინტერესებს როგორ ახარ და აი უკვე სიმბოლური ფარისეული მოკითხვები და ნუ სოციალურ ქსელში კიდე ხო საერთოდ რა იმდენი გიფები და რაღაცები მოდის უცნობი ხალხიდან ხო საერთოდ რო აი არ გიცნობს და ნუ გასაგებია მაგრამ აი ძალიან ფარისეულია ხშირად გიორგი ამდენი უაზრო მილოცვა და უაზრო რაღაც ესეთი შეგონებები და რიგებები არიან ხალხი რომ მათ სოციალურ ქსელში რომ შეხვიდე იტყვი რომ ღმერთ შემოსილია აშკარად თუ რა ესეთი ფრაზები ესეთი და ამ დროს ამართლებს ვიღაცას რომ სცემენ ამართლებს ვიღაცას რომ იჭერენ ამართლებს ვიღაცას რომ აუპატიურებენ
1: ვიღაცა ცუდი მოუვიდა
0: ხო რაღაც ისეთი რა და მე ვეკითხები ასეთ ადამიანებს რომ შენ ქრისტიანი ხარ კი თან გეუბნები რომ ქრისტე მე რა თქვა ქრისტე მეორე ლოყვა მეუშვირეო ხო თუ კარგად შემოარტყიო ხო ესე თქვა ესე არ უთქვია ხო რატო თქვა ეს რომ ჩვენი რელიგია რაღაც ესე დამცირებული ხალხის რელიგია არა ქრისტიანობა არის ვაშკაცების რელიგია როგორ ხატებზე ხედავ რომ ჩვენი ტრაპები ყველა ქამარხანჯლით არის და ხმლებით და შუბებით და ყველა მეომარი იყო სულიერად და ფიზიკურად მეომრები იყვნენ და ლაჩრების რელიგია რო იყოს ქრისტიანობა, აქამდე ჩვენ ვეღარ ვიარსებებდით, ხო? კოლეზიუმის სანახაობა როგორ აწამებდნენ. მაშინ დღეს ქრისტიანობა აღარ უნდა არსებობდეს, არა? ვისაც დაიჭერდნენ, ყველა მგლების და ლომების ხახაში
2: აა
0: კვდებოდა. მაგრამ ქრისტიანობა როგორ გავცელდა? როგორც ისლამი ხმლით, არა? სიყვარულით, თავდაბლობით, უბრალოებით, გიორგი, მოწყალებით, სიკეთით. და მეორე ლოყა მეუშვირე, იცი რას ნიშნავს? რომ ვიღაცა ბრიყვია და რაღაცა თავს გესხმის, ხო? შეგიძლია რომ ერთი ხელის მოსმით გაანადგურო რა, მაგრამ არ მეაქცევ ყურადღებას. აი პატარა ძაღლიო დიდ ძაღს გამოეკიდება და შეიძლება ჩაარტყას ტორი. მაგრამ არა, გადი რა გამონებ თავი რა. ცივი წყალი უნდა დაასხა ბოროტებას. არ რაღაცა სისულელე პოსტი დაგიწერეს გიორგი შენ და აშკარად სილისამებაა, ხო? ყურადღებას რო არ მეაქცევ. ძალიან მაგარი ხარ. მაგრამ როგორც კი იმას გაუტოლებ თავს, უკვე მასთან ჩადიხარ ტალახში და იქ მოგიგებს რა, იმიტომ რომ იქ იცის იმან ილეთები, გამოგიყვანს. ერთი სამურაი იყო გიორგი, ასეთი ვისთანაც ჩხუბს აპირებდა, მივიდოდა და აყენებდა შეურაცხყოფას. ეს ადამიანი რო ღიზიანდებოდა, მე მარტივად უგებდა. საკმარისია შენ სიფხიზლე, გონიერი, სიბძნე დაკარგო და გაღიზიანდე, უკვე გეშლება უკვე რა. ვეღარ აზროვნებ, ვეღარ საუბრობ და გადადიხარ უკვე ბილსიტყვაობაზე, ხელით შეხებაზე და რა ხდება ამ დროს? ეშმაკი არის გახარებული, ხო? ახლაც სამბავი რომ მოხდა კახეთში, ხო? ორად არის გაყოფილი როგორც ყოველთვის აზრი. სასულიერო პირები ვიძახდით, რომ ქალის ხელი შეხება არ შეიძლება, უამრავი, აი ეს. ხო, აი მე მიმართავ ქრისტიანებს. ქრისტიანებს მიმართავ მე, რომ შეიძლება რომ ადამიანს სიტყვით შეაგნებინო და იმას კი არ ვიძახი, რომ გაგინებენ შენ გაჩუმდე. მაგრამ ის სიტყვით გაგინებ, შენ სიტყვით გაეცი პასუხი, ხო? და არა ფიზიკურად გალახო. იმიტომ რომ შენ დამარცხებული ხარ, კაცი, როცა ქალს ურტყავ. შენ ხარ დამარცხებული, რომ აღარ დაგჭა არანაირი არსენალი, რომ გააჩუმო, ხო? და ძალიან ბევრი მიემხრო, მაგრამ შეიძლება ხა მე ამის გამო ლანძღვა დავიმსახურო, მაგრამ ყველას დაუმტკიცებ, რომ კაცმა ქალზე ხელი არ უნდა აწიოს. არ უნდა აწიოს. ვერანაირ მაგალითს ვერავინ ვერ მომიყვანს. თუ კაცი ხარ და ვაშკაცი ხარ, მიმკაც არ ვაყენებ შეურაცხყოფას და შეიძლება ჩემზე ვაშკაცია ის კაცი.
1: თქვენი მხრიდან არის ხოთაშები.
0: გასაგებია გიორგი, ხო? მე არ ვიცი მაშინ რას. რას გავაკეთებდი მაშინ მე არ ვიცი პირდაპირ გეტყვით, მაგრამ აი დაწნარებულ და დამშვიდებულ ხასიათზე როცა ვარ, ვამბობ რომ არ უნდა შეეხო თუ ქრისტიანი ხარ. აი მაგალითად, ხო, უფრო ჯობდა იქ მისვლა და ესე სიტყვით გაგენადგურებინა და გეთქვა რომ შენ სერაფიმ საროველის ქვეყნიდან ხარ, შენ დოსტოევსკის ქვეყნიდან ხარ, შენ საქართველოსი ხარ, გრიბოედოვი და უამრავი დიდი მწერალი გორკი და მაიაკოვსკი მოღვაწეობდნენ, ჩამოვიდნენ, შენ იმის ქვეყნიდან ხარ და შენ ასე არ უნდა ლაპარაკო. ადამიანის სიტყვიერი არსებაა და სიტყვით უნდა შეაგნება. შეიძლება სიტყვით ისეთი რამე გითხრა, რომ იმ მუშძე ძლიერი იყოს გიორგი და დაგადუღო საერთოდ და თელი ცხოვრება არ დაგავიზდეს. ეხლა ის იმ კადრებს რო რუსები ნახავენ, ხო, უფრო უარესად გაბოროტდებიან, ხო? მე არ ვამბობ, რომ ჩვენი ძმები არიან და ფეხქვეშ უნდა გავეგოთ. არავის არ უნდა გავეგოთ ფეხქვეშ, მოყრულად მოსრული მოყრულად უნდა მივიღოთ. ტრასტ მისულს ჩვენი ქართლის დედაც აგერ ხმალი და თასი უჭირავ ხელში, ხო? ეს ჩემი პირადი აზრი არ არის უკვე. ეს არის ეკლესიის აზრი. ხელი შეხება, უკვე დამარცხებული ხარ შენ. პირუტყვი ხო არ არის ადამიანია, ხო? ყოველთვის ადამიანს უნდა დაუტოვო აზროვნება, რომ მიხვდეს, რომ ცუდად მოიქცა.
1: კი ბატონო,
0: ცუდად რომ მოიქცა, უნდა მიახვედრო.
1: თან მამაო რა იცით, აი თავი მან რა არის, რომ რაღაცა თემა როცა ხდება, მოქმედება არ უნდა მოყვეს ისეთი იმ თემას, რომ გადაფარავს რა. იმ თემაზე მეტი თუ არის მოქმედება შენი, უკვე აზრი არ აქვს. აი მაგალითად მე მოგყარეთ რაღაცა და თქვენ დანადამარტყი და მომკალით, ხო? უკვე ის რომ მე რო ქურდი ვარ, ეს გადაფარა ის შენ მე მომკალი.
0: მე კარგი რეზიუმე გააკეთე
1: გიორგი. გადაფაროს რა.
0: შესანიშნავია.
1: აი შენ შეიძლება მართალი იყო, მაგრამ აი ამ სიმართლის დაცვაში თუ არასწორად დაიცავი, ხო?
0: შენ იმაზე მეტი ბოროტება გააკეთე.
1: რა თქმა უნდა, მამაო, რა თქმა უნდა და ეგ უნდა ბოროტსა ზუსტად და თან მე არ მიმაჩნია ხა ის სქესით ქალიც რო არ ყოფილიყო, მამაო, და ნებისმიერი საერთოდ ძაღლს და
0: დიდი ნიშნულობა, მამაო, დიდი ნიშნულობა ქალს დაარტყი თუ კაცს.
1: ნახეთ, მამაო, ცხოველს რო დაარტყა ეგ, რიცი რას გიზამენ? 10 წელს მოგცემენ სროქს. თან ცხოველსაც გააჩნია იქ თუ წითელ წიგში რო არის და იმეებში, იმ ცხოველს გავშელებო. იმაზე გაგიშვა. წარმოიდგინეთ, მამაო, და ეხა ეს როგორ შეიძლება არ მოსულა რა, ჯერ ისეც აქამდე მოსვლა, ყველაფრის მოტანა, როცა შენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი დღე არის, მამაო და შენი ძმის, ხო? შეძმას პირველ შენ უნდა ცეპად. მე ესე მიმაჩნია, აი ხა არ მიმაჩნია ხოლმე იმ ძღოლი ზის და ცოლი უზის გვერდი და ვიღაცას გვერდზე მოერევა და დედას აგინებს და ანუ იმას კი მოერია, მაგრამ აქ თავის ოჯახის წერს უფრო მეტი შეურაცხმობა მოა მიაყენა, ვიდრე იმას თლიანად რომ ამ ორივეს ეგინებინა. არ არის წური, მამაო რა. ჯერ შენ უნდა ცე შენიას პატე. მე ესე მიმაჩნია.
0: მე ხლა ყველა ვინც მე და შენ გვიცნობს, ლაჩრობას კი არ გადაგებთ და იმას კი არ გადაგებთ, რომ გადაგიარონ და რაღაც, ხო? აი უყურე ორნაირი მომენტია გიორგი. ერთი როცა ეკლესიას პატრიარქს სიწმინდეს ეხებიან, ის არ უნდა მოითმინო. მაგრამ თუ შენ გეხებიან, ის უნდა როგორღაც უნდა მოითმინო რა. აი ხლა ის რომ ვიღაცა ეკლესიას ბილწავს, ის როგორ უნდა მოითმინო, შანსი არ არის მაგის მოთმენა, უნდა შეაკავო და გამოატრიო აქეთ. ხო, მაგრამ როცა შენ გეხებიან, უნდა სიტყვით დაიცვა თავი და აუხსნა, დასვა და უთხრა, რომ შენ სულელი ხარ, ბრიყვი ხარ და შენ საქართველოს კი არ აყენებ შეურაცხყოფას, შენ ქვეყანას აყენებ შეურაცხყოფას და ისედაც არავის არ უყარხართ. და მოდი რა წესიერად მოიქეცი რა. ან შეიძლება ისინი რაღაცა მოსაწევის ქვეშ იყვნენ, ან რაღაც ნასმები იყვნენ, ხო? ასე რომ ეს ამაზე არც უნდა ვიკამათოთ რა, ეს
1: არა მამაო, შეცდომა ერთი არის და აი წამხალისლებლები უფრო გულსდკენენ, მამაო რა. რატო ახალისებ შედალოცილო? არ შეიძლება ამის, ამაზე ტაშის დაკვრა კი არ შეიძლება. ჩვენ ჩვენი კუდარი ჩვენ უნდა დავმარხოთ. რა მოხდა ხოლმე შემესრულება იმას და ნუ ესე არ არის რა. აი ამ აღიარებაში უფრო მეტი სიواشკაცი არის ვიდრე ის ახლა. ფაქტი არის, ხო? მაგას ვერ გაიქცევი და ესეთი რაღაცა აი ამას რო ვიღაცა უხალისებსო შენ ახლა რუსეთ საქართველოს ხელი მოხდა. აი ეგრევე ჩვენიას იგაუკეთონ უბრალოდ მოგვეწონება. რა ვიცი მე არ მგონია რომ მოგვეწონოს.
0: გაუცნობ. მე მიჯნები ყოველგვარ ზალადობას ორივე მხრიდან, ყოველგვარ აგრესიას.
1: რა ჩვენ აი ის გოგოც არ არის კამფეტი, მაგრამ ახლა მე რო არ ვარ კამფეტი, მას ხო ანიშნავსო სიტყვაზე შენ ესეთი სიველური გამოავლო.
0: გიორგი, ვისაც მეტი მეეცა, მეტი მოეკითხება, შენ რო თვლი რო ქართველი ხარ და ლამაზე კუთხიდან, ლამაზე ქვეყნიდან ხარ და მაგარი კაცი ხარ, ამას არ უნდა გაუტოლო თავი შენ. იმის დონეზე არ უნდა დახვიდე რა. იმ ვიღაცა სულელი ქალის თავის ქვეყანა შეურაცხო პირველ რიგში და იმის დონეზე არ უნდა დახვიდე რა.
1: მაგარაცას გაგახსენეთ, მოო мама ანტონ გულიაშვილს ლანძღავდა რა ვიღაცა რა და ამას ენა მოუტანეს რა და იმათ ეგონათ რომ ესეც გალანძღავდა და თან დააჟევინოდა ხო мама ანტონი თემა იყო რა და რა გააკეთე ეს თავის ყველაზე ლამაზი ჯვარი გაუგზავნა საჩუქრად თუმცა არ უთხრათ მე რო ეს რო ვიცი და მაგიტომ მოგზავნე ის იმ ტიპს ენა ჩაუვარდა მე წარმოგი ზურგს უკან ცუც ლაპარაკო აი ეგრე ხა იმას რომ ერთინაჭერი ტორტი გაუგზავნო. ხო სიტყვაზე ვამბობ ხა ელემენტარულ რაღაცა იქაც იბზე მამო. აი ამიტომ აღმერთან უნდა იყო რომ უცვათ ეს ტვინში მოგივიდეს ესეთი აზრები რა.
0: არ ვიცი გიორგი ვინ მოგვემხრობა, ვინ არ მოგვემხრობა, მაგრამ იცი რა არის კიდევ ვიმეორებ რომ გადაცემა როგორც დავიწყეთ ხო ჩვენ ეკლესია და კანონები და ყველაფერი ჩვენ როგორც გვინდა ისე არ უნდა მოვირგოთ რა. ხო და აი ეკლესია ჩვენი რელიგია განსაკუთრებით რელიგიაზე მაღლა დგას და გარკვევით გეუბნება რომ მეორე ლუყა მეუშვირე პირდაპირ გაგებით ხო არ არის რომ მეორე ლუყა მეუშვირე რომ ჩააცხრე ბოროტება ამით ხო ბოროტება უფრო იკვებება რა ხო ბოროტება დაიწყო გამოგიწვია და მეტი ბოროტება ჩაიდინე შენ და რა მოიგეთ ვინ რა მოიგო ხო აი ეს არის ქრისტიანობა, რომ ბოროტებას ბოროტებით არ უნდა უპასუხო, სისულელეს სისულელით არ უნდა უპასუხო. ამხილე ბრიყვი და უფრო გაბრიყდება, ამხილე ბრძენი და უფრო დაბრძენდება. ეს არის ბიბლიური სიბზნე. ხო და ახლა კარგად გამიგეთ, მე მესმის ახლა იქ რა მდგომარეობა და მე და შენ იქ როგორ მოიქცეოდით, არავინ არ იცის, ხო? მაგრამ შენ ხო ვართ ვარდებული, რომ ვიქადაგოთ ის რაც არის. ესეა ქრისტიანობა, ეს არის და ახლა დანარჩენი თუ ჩვენ გვინდა რომ ჩვენი კანონებით ვიცხოვროთ და აი მე ესე მესმის ესეა კაცური და ესე ქრისტიანობა კაცურსაც აღიარებს და ვაშკაცურსაც და ქრისტიანობა კაცების და ღირსეული ქალების და ღირსეული კაცების რელიგია.
1: ტელეფონი უნდა წაერთმიათ მე. თუ ამდენს აკეთებდნენ ბანი ტელეფონს წამოიღო მაგდალოცის ვიღააჩვენებდა იმ კადრებს ხო?
0: მე არ ვიცი უკვე რა იყო და როგორ იყო, მაგრამ
1: ნუ ეხა თუ ამდენს აკეთებ მე ეხა ისა მოერიდა რომ მეორე გოგოს ტელეფონი გამოერთმიეს ეხა ცოტა ისეთია. მაგრამ თუ ილია თოფურია ხარ, მაგრამ იქაც მიდი რა მე რა გააგზელე გზა. იმიტომ რა ვიცი ანუ ცოტა ისეთი ის არის რაღაცა თან პირადი ტრაგედია ამ ტიპისაც ისე მეწოდება მამო ის სიძე და ძალი და საერთოდ ის არის ძალიან ის არის რთული არის ეს ყველაფერი და რა ვიცი ღმერთმა შეიძლება
0: შეიძლება თქვა რომ ამათ რა ენაღულებათ ეხლა
1: ხო
0: განან და საუბრობენ და რა
1: მე ვაკულული ვარ ის იმაში ბძენია ხო
0: იმ ჟურნალისტი ხარ ჭეშმარიტები შუქურა
1: აი ცოტა დრო დარჩა და იმას ვიშ ანთებს რომ იმიტომ რომ ვერ მოწინა
0: ხო
1: წინა რა რომელ რა იყო
0: TikTok-ზე რომ უფლის ხივიოთ რაღაცა
1: ხალხი რა გამახსენდა და მაგას უნდა
0: მე ვალდებული ვარ გერბი ვიქადაგო ისე კი არა რომ თქვენ როგორც მოგეწონებათ როგორც არის ისე უნდა ვიქადაგოთ ჩვენი сахарება არ აგვა გერბი сахарება არის ჩვენ ჯყვაზე არ უნდა გადმოვთარგუნოთ 300,000 დომინაციაა გერბი და ყველა თავისებურად გამარტავს сахарებას ყველა ჭეშმარიტია, ყველას გონია რომ ჭეშმარიტება იპოვნა, აგერ ახლა ახალი ისინი ყავ კიდე პატარა ბიჭები რომლებიც თავის შკვაზე რაღაცებს გადაგებენ, ძალიან სამწუხაროა და ხო არ შეიძლება რომ ყველა თავის შკვაზე გაიგოს сахарება, ხო და ამ დროს ერთი განმარტება აქ, განმარტებელი არის სული წმინდა და ღთივსულიერი მამების კომენტარები წმინდა გარდამოცემა და ასე რომ ჩვენ сахарება ჩვენ შკვაზე აგვესრულებინა, დღეს საქართველოს არი არსებობდა ვიბერგი და საქართველოს უბრალოდ იმიტომ მოვიდა ამდე რომ сахарების წმენით ვიყავით, მიმტევებლები ვიყავით, თავდაბლები მოსიყვარულე, თუნცა როცა საჭირო იყო ხმალსაც ვიღებდით, ფარსაც ვიღებდით და როცა საჭირო იყო ლავირებასაც ვაკეთებდით, იმიტომ რომ გადარჩენილიყავით რა და მე ვფიქრობ რომ მე ყოველთვის ვიამაყებ რომ ქართველი მართლმადებელი უდელი ვარ და ყოველთვის ვიამაყებ იმით რომ ჩვენ ვაშკაცი ხალხი ვართ და ვიღაცეებზე მაღლა უნდა დავდგეთ ყოველთვის და იმათ დონეზე არ უნდა ჩავიდეთ და რახან იმან მითხრა იმას არ ნიშნავს რომ მეც იმისნაირად უნდა მოვიქცე. ვინც ახლა კონკრეტული ფაქტზე არ ვიძახე, ზოგადად ვიძახ. აი მაგალითად ვიღაცა რეგვენმა ვერ ამხედავს რომ უდელი ვარ და რაღაცა შეურაცხყოფა მომაყენა. გადმოხდე და ეშმაკათ ვაქციო, ხო არ დავიწყებ ყვირის და წივლის არა, უნდა გამეღიმოს. ყოფილა შემთხვევები და რომ დაუნახიათ რომ მე ვარ აი ესე ბოდიში მამაო და რაღაც მამაო რო არა ვარ, არ ვიყო სხვას უნდა ცუდად მოექცე და მითქვია რომ ჩემო კარგო მამაო რო არ ვიყო უნდა შემაგინო ხო ახლა მამაო ვარ არ მაგინებ და სხვას უნდა შეაგინო ხო ზღოლი არის ამპარტავნება ხო იცი გიორგი ჩვენ კი არ დაგყვა მანქანა ზღოლი არის ყოველთვის ამპარტავნება და როგორად დაგყავ მანქანა ისეთი ხარ იმიტომ ნივეცი კურთხევა და რჩევა ჩვენ პატიოსან მაყურებელს რომ ჩაიწერეთ როგორი გწევით, როგორი გამონათქვამები გაქვთ საჭესთან და მიხვდებით როგორი პიროვნება ხართ რა. თუ თავდაბალი ხარ და აი კაცი ხარ, გაგეღიმება, ეტყვირო დაგლოცოს ღმერთმა, იქნება შობიარე ცოლი მიყავ, იქნება ბავშვი ყავ ცუდად, ხო? გაატარე, წავიდეს, მაგრამ შენ რო ამაყი ხარ, როგორ კაცო, ჩემზე წინ რატო უნდა ჩადგეს და საშნელებები და აი პატარა გინდა აი მანქანის დაყენების გულისთვის ხალხს ერთმანეთზე დაუხოციათ გიორგი აი კორპუსთან გაჭერებაზე მანქანაზე და ამ დროს მართმადიდებლები ვართ და წარმოვიდი ხოცავენ მანქანის გაჭერებაზე თქვათ დამასტრო ცოტა მოშორებით გავაჭერებ და ფეხი თავალ სახში ხო არ გადავალ ბილსი ტყაობაში დედის გინებაში ძალიან აი დოსტოევსკი ამბობდა რომ წვრილმანებით და ნიწყება ყველაფერიო გიორგი და წვრილმანებში თუ ერთგულები არა ვარ ღმერთის დიჩი ერთგული ვერ ვიქნებით რა.
1: ძალიან დიდი მადლობა.
0: გადავაჭარბე ხო?
1: არა, პირიქით მომო ძალიან მაგრა იმას კენთა ქვია და უღრმესი მადლობა რომ ხართ მომაო და ბედნიერებას გისურვებ და ყველაფერს იკეთეს და მადლობა ყველაფრისაც ესე დავამთავრო დღეს და შემდეგში კიდე აუცილებლად აგვისტოში კიდე გვეწვიეთ რა.
0: ხო, მე მგონა რომ განაცხადებულიყავით ეკლას გადაცემაში რომ მივდიოდი და
1: არა, რასაო. პირიქით.
0: ამოვისუნთქე რომ შემირიგდი.
1: არა, მამო, რასაო. პირიქით, ისე მიხარია ხოლმე ბედნიერებას გისურვებ, ყველაფერს კარგს გისურვებ და სულ გისმენთ ხოლმე რაღაცა ისა რა ქვია, ძალიან საინტერესოა სხვათა შორის და ყოველ შაბათს ხართ ხოლმე, ხო მამო?
0: ხო, შაბათობით 9 საათზე მართმადებლობის სპეკალი ასე ქვია გადაცემას თეკლა გოგავასთან ერთად შენი წყალობით გიორგი შენ გამაცანი ეგ ადამიანი და ემიგრანტები გვისმენენ სხვათა შორის ძალიან ბევრი ნუგეშელები და კიდე სხვა ემიგრანტები მადლობა ღმერთს მადლობა შენ გიორგი
1: მადლობა თქვენ მამა მადლობა ყველა იმ ადამიანს
0: მომავალ გადაცემებში გისურვებ წარმატებას და საინტერესო გადაცემებს
1: დიდი მადლობა მომო, მადლობა თეკლას, მადლობა ყველა იმ ადამიანს, ვინც რა ვიცი პატრიშ გცემთ მომო, ყველას და ეკლესია ვისაც უყვარს ყველა იმ ადამიანს, რა თქმა უნდა. ბედნიერებას გისურვებ და ყველაფერს იკეთეს, დაგიბრუნდები თავცვლილად, ზარებით, ძალიან საინტერესოა უბრალოდ ადამიანი როგორ გახდა ესეთი, რომ აი რა აი მოთმენა და ის საერთოდ უნაირო დაკარგა და მოდი ჩვენ ვისაუბროთ აი ამაზე, აი საიდან მოდის საერთოდ ეს ხო დაგრო

0: დალიე დუქს ნაპოლი დაეპატრონეს ზღვასა და ხმელეთს.
1: როგორია დღევანდელი ვითარება? ბევრჯერ მითქვავს, ირანის საჰაერო ფლოტის და საზღვაო ფლოტის განადგურებულია, ირანის სარაკეტო ნაწილების 90% განადგურებულია. თავად პრეზიდენტი ტრამპი ვერ ღებულობს ნებართვას ომის გაგრძელებაზე, ამერიკის სენატის, კონგრესის თანხმობა არ არის. ამიტომ ეხლა ომი კი აღარა, ეხლა წერტილოვანი დარტყმებია ურთიერთ საპასუხო. ამ პროცესში ირანი ვერაფერს ვერ აკეთებს გარდა იმისა, რომ 1000 ერთხელ ერთი ჭურვი სადღაც კუვეიტში აფეთქდება და ამას წარმოაჩენენ როგორც რაღაც სახელმწიფო მიღწევას, რომელიც იქ არ არის. გამოჩნდა ისიც, რომ ორმოზის სრუტეს რეალურად აკონტროლებენ ამერიკელები, რასაც ადრეც ვამბობდი ჩვენ, მთელი საზღვაო პერიმეტრიც ამერიკის კონტროლის ქვეშ არის. ეხლა ეს ომი აი ესეთ ნელთფილ ვითარებაშია. ირანის ლიდერი მამაც მოკლულია და შვილიც მოკლულია. ახლა გამოყავთ შვილი ასპარეს. მაშინ როდესაც მამის დაკრძალვა იყო და იქ საქართველოს პრეზიდენტი ჩაბრძანდა სომხეთისას და სხვებიც, ახლა გასაგებია, რომ ამერიკას აქვს ზუსტი იარაღი და შეეძლო დარტყმა, მაგრამ ამ დარტყმაში აღმოჩნდა საქართველოს პრეზიდენტის, აღმოჩნდა სომხეთის პრემიერ-მინისტრის და ამიტომ ამას ვერან ვერ გააკეთებდა. ესეც გასაგებია. ჯერჯერობით აი ეს ვითარება ამ დროს გრძელდება ამერიკის სამხედრო ძალების მოზღვავება და კონცენტრაცია იმ რეგიონში. ეს იმას ნიშნავს, რომ ამერიკა ომისთვის ემზადება, მაგრამ ვიმეორებ, შიგნით ამერიკის საზოგადოებაში უნდა შედგეს თანხმობა და ირანი საკმაოდ დიდ ფულს ხარჯავს თავისი ინტერესების ლობირებაზე ამერიკაში. დააკვირდით ამას. სულ ვამბობ ამას, რომ ყველა ქვეყანა, რუსეთი, ხარჯავს უზარმაზარ ფულს ამერიკაში, რომ თავისი ინტერესების ლობირება მოახდინოს. ირანიც ხარჯავს ფულს. ჩვენ ვართ ერთადერთი, ვინც იქ რაღაცა ბრძოლას ვაწარმოებთ გაუგებარს. აი ეს არის ჯერჯერობით ირან-ამერიკის ვითარება. საუბარი იმაზე, რომ ამერიკამ უნდა სახმელეთო ოპერაცია დაიპყროს, ირანი არ ყოფილა არასდროს და სავარაუდოდ არც ახლა არ იქნება. ეს არ არის რა მიზნებიც ჰქონდა ამერიკას, მინიმალური მიზნები ყველა მინიმუმზე მეტია მიღწეული. მინიმუმზე მეტი. მაქსიმალური მიზნები არაა მიღწეული, მაგრამ მინიმუმზე ბევრად მეტია მიღწეული. ეხლა ეს ვითარება რაც არის, აი ამის შენარჩუნება ყველანაირად აწყობს ამერიკასაც და სხვათა შორის რუსეთსაც. აი ამ ორ ქვეყანას აწყობს ამ ვითარების შენარჩუნება და არანაირად არ აწყობს ირანს. ირანს უბრალოდ სხვა გამოსავალი არ აქვს. საუბარი იმაზე, რომ ირანმა რაღაცა მოიგო, ეს უბრალოდ ბოდვაა. აი უბრალოდ ბოდვაა. ამ კონტექსტში ერთი რამ უკვე ჩანს, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ გარკვეულ წილად კი არა, საკმაოდ სერიოზულად შეცვალა თავისი რიტორიკა და თავისი საუბრის მანერა. თუ აქამდე საქართველოს ხელისუფლება რეალურად პროირანულ პოზიციას იცავდა და მუდმივად ლანძღავდა ამერიკას და ისრაელს, ეხლა ეს შემცირდა. ხედავენ, რომ იქ დამარცხდა ირანი და ეხლა აღარც ირანზე ლაპარაკობენ ბევს და აღარც იმათ ლანძღავენ ისე, როგორც ადრე ლანძღავდნენ, მეტიც ახლა სულ ახალი წინადადებებით გამოდიან. ჩვენ წინადადებებს იმეორებს ბატონი მდინარაძე, რომ თურმე ტრამპის, რასაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ტრამპის თავი ხელისუფლება სრულიად სხვა ხელისუფლება, ეს იდეურათაც ჩვენი მომხრეა, კონსერვატორები არიან, ტრადიციონალისტები არიან, ქრისტიანები არიან, ეს არ არის იგივე რაც ბაიდენი ყო, ეს ახა გაიგეს? მას მე რაც ირანმა ვერაფერი ვერ გააკეთა და სრული განადგურების პირას არის, ეხლა მიხვდნენ ამას, მაგრამ კარგია რომ მიხვდნენ, მადლობა ღმერთს რომ მიხვდნენ და რაღაცა შეცვალეს და მომხრეებიც მათი ინტერნეტ ქსელში უკვე ასე აშკარად აღარ ლანძღავენ ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ისრაელს. ესე იგი რაღაცა გონივრულისკენ წავედით ჩვენ, მადლობა ღმერთს. და კარგია რომ გონივრულობისკენ წავიდნენ, იმიტომ რომ აქამდე რასაც აკეთებდა კობახიძის თავრობა იყო ის, რომ თელ სოფლიოსთან იჩხუბა, თელ სოფლიოსთან და მხოლოდ ერთი მოკავშირე ყავდა ირანი. აღარ ულაპარაკებს.

0: უფრო ქვეყნის შიგნით ყველა პოლიტიკურ ძალასთან იომა და იჩხუბა. და ეგება ეხლა გონს მოეგონდა, რაღაცა შეიცვალოს.
1: ბატონმა კობახიძემ ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით ასეთი რამ ბრძანა. ჯორდანო ბრუნო დაწვეს იმის გამო, რომ ის ამბობდა დედამიწა ბრუნავსო. დღეს ადამიანებს წვავენ იმის გამო, რომ მათ მიაჩნიათ კაცი კაცია და ქალი ქალია. ჩვენ მაინც ვაცხადებთ კაცი კაცია, ის მაინც ბრუნავს და ევროპული ბიუროკრატია გვეუბნება, რომ ამის გამო ვიზა ლიბერალიზაცია უნდა გაგვიქვდეს.
0: ნამდვილად კობახიძემ თქვა ეს?
1: ინტერვიუ არსებობს ბატონო დავით.
0: ჯორდანო ბრუნო ამის გამო არ დაუწვია. ჯორდანო ბრუნო რა თქმა უნდა ამბობდა, რომ დედამიწამს ისირგლი ბრუნავს, მაგრამ დაწვეს ის იმის გამო, რომ ჯორდანო ბრუნოს მიაჩნდა, რომ ღმერთი შედგება გარკვეული ნაწილაკებისგან და თუ ღმერთი ნაწილაკებისგან შედგება, მაშინ ებადება კითხვა, ვინ შექმნა ეს ნაწილაკები? ანუ ღმერთიც ქმნილებაა. და სწორედ აი ამ თეორიის გამო, რომელსაც ქადაგებდა ჯორდანო ბრუნო, საბოლოო ჯამში ის დაიწვა. ახლა მეორე თემაზე გადავიდეთ. ნამდვილად იყო პერიოდი, როდესაც საქართველოსგან და არა მარტო საქართველოსგან, პოლონეთისგან და სხვა ქვეყნებისგანაც ითხოვდნენ აი ამ LGBT თემებთან დაკავშირებულ საკითხებს, მაგრამ როგორც კი ტრამპი გახდა პრეზიდენტი, მან პირველმა თქვა, დამთავრდა კაცი კაცია, ქალი ქალია და ამ კუთხით ყველანაირი ზეწოლა ამ კუთხითაც და ქრისტიანობასთან ბრძოლის კუთხითაც შეწყდა. ეს თემა დაამარცხა ტრამპმა. ფათაშორის პოლონეთმა არაფერი არ დათმო მთელი ამ წლების განმავლობაში. ევროკავშირის წევრიც გახდა და ერთი მისხალი არ დაუთმე ამ კუთხით არაფერი. და არც არაფერი არ მოხდა. ანუ ევროკავშირის წევრობას ეს არ უშლიდა ხელს არც მაშინ. პოლონეთი ხო გახდა ევროკავშირის წევრი მაშინ, როცა იყო ეს LGBT მოთხოვნები, მაგრამ არაფერი არ დაუთმეა. ანუ ჩვენ რომ არა ვართ წევრები, ეს ამის ბრალი არაა. ეხლა თემა საერთოდ მოკვდა. მოკლა ტრამპმა ეს თემა და არა ბატონი კობახიძის თავრობამ. დღეს თემა მკვდარია, არავინ არავისგან აღარაფერს არ ეთქოს. ეს არ ნიშნავს რომ არ არის ხალხი, ვინც ამას ითხოვს, არის პოლიტიკოსებიც, ვინც ამას ითხოვენ, მაგრამ არავინ აღარ ემორჩილება, ზაღლად არავინ ამ მოთხოვნებს არ აგდებს და ახლა ბატონი კობახიძე ცდილობს მოგვივლინოს გმირად, რომელიც თურმე მოერია ამ საკითხს. როცა ჩვენ ამ თემას ვებზოდით 10 წლის წინ,
1: აქციებს მართავდით
0: და აქციებს მართავთ, აი ამ თემას ვებზოდით ზუსტად 10 და 12 და 14 წლის წინ, მათ შორის ბატონი კობახიძე და მთელი ეს ლიდერები ამბობდნენ, რომ ვინც არ შეეგუება LGBTSO, პოლიცია შეაგუებსო. ჩვენ არ ვეგუებოდით და უამრავი ხალხი იჯდა მაგის გამო და ჯარემებს ვიხდიდით, მართალია 2-3 დღით იყო დაპატიმრებებმა, რა მნიშვნელობა აქვს? ხო იყო. გვაპატიმრებდნენ ადმინისტრაციული ჯარემები და ასე შემდეგ. და ეხლა უცებ, როცა აღარ არის

0: განათლების სისტემის მხრიდან სწორედაც.
1: სასტუმრო აგარანის მამულში ქორწილის მიმდინარეობის დროს მომხდარი ინციდენტის საქმეზე დაკავებულ გიორგი ჭიღლაძეს აღკვეთის სახით 5000 ლარიანი გირაო შეეფარდა. აღნიშნული გადაწყვეტილება თელავის რაიონული სასამართლოს მოსამართლემ თამარ კაპანაძემ მიიღო. მან პროკურატურის შუამდგომლობა ნაწილობრივ დააკმაყოფილა და გიორგი ჭიღლაძეს ხდომათა დარბაზიდან გაათავისუფლა. თავად გიორგი ჭიღლაძე აცხადებს, რომ მომხდარის გამო წუხს და ამტკიცებს, რომ ქალისთვის დაზიანების მიყენება მისი განზრახვა არ ყოფილა.
2: მინდა მადლობა გადაუხადო ბრალდების ხარესაც, თავიდანვე მიმართა აღკვეთის ღონისძიების სახით გირაოს გამოსაყენებლად. მიზეზი იყო პროვოკაციული ქცევა სასტუმროს მესამე სართულიდან სხვადასხვა სახის სითხეების გადმოსხმა და ასევე შეურაცხყოფელი კომენტარები. მოთხოვნილი არის ექსპერტიზა ჯერჯერობით არ არის ჩატარებული.
3: როგორც სხვა მსგავსი კატეგორიის დანაშაულებთან დაკავშირებით, ბრალდების ხარე მოცემულ შემთხვევაში ბრალდებულის მიმართ ეთხოვდა აღკვეთის ღონისძიების სახით გირაოს გამოყენებას 5000 ლარის ოდენობით. მოსამართლის მიერ დაკმაყოფილდა ბრალდების ხარის შემოგონება აღკვეთის ღონისძიების გამოყენების ნაწილში. ბრალდებულ შეეფარდა გირაო 5000 ლარის ოდენობით, თუმცა გირაოს უზრუნველსაყოფად გამოყენებული არ იქნა პატიმრობა. შინაარსთან დაკავშირებით ამ ეტაპზე განხილვაში ვერ შევალ, თუმცა ყველა გამოკითხული პირის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით დასტურდება ის ფაქტობრივი გარემოები, რაზეც ბრალდების ხარე ისაუბრას სასამართლო პროცესზე და ბრალად აქვს წარდგენილი ბრალდები. გამოძიება დაინტერესებულია ყველა მიმართულებით, ყველა მიმართულებით დამომწურავად ვაწარმოებს საგამოძიებო მოქმედებებს, როგორც კი გამოიკვეთება დანაშაულის ნიშნები და გვექნება შესაბამისი მტკიცებულებები, მოხდება დამნაშავეების გასაგები.
1: დედაქალაქში უხმანალეკმა გვიან ღამით პრობლემები შექმნა. თბილისში ძლიერი წვიმის შედეგად რამდენიმე ქუჩა დაიტბორა. გადაადგილება ავტომობილებით მოსიარულეებისთვის გართულებული იყო აღმაშენებლის ხეივანზე, გლდანსა და ავლაბრის მიმდებარედ. ძის სავალი ნაწილი დაიტბორა იუსტიციის სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზეც. უხმანალეკის შედეგად თამარაშვილის გამზირზე გზა ჩაიკეტა. ძლიერმა წვიმამ ადგილზე ფაღორღი ჩამოიტანა. გაწმენდითი სამუშაოები ინტენსიურ რეჟიმში მიმდინარეობდა და უმეტესად საავტომობილო
4: ძრავაღდგენილია. ყველა იმ ადამიანს დავეხმარებით, ვინც ვისაც გარკვეული პრობლემები შეუქმნა წვიმამ, იმიტომ რომ დაიტბორა სარდაფები, ეზოებში შეექმნა პრობლემები, იყო გარკვეული მომართვიანობა სხვადასხვა რაიონებში და ჩვენი კომპეტენციის და შესაძლებლობების ფარგლებში ყველას დავეხმარებით და ყველას გვერდით დაუდგებით.
1: თბილისის მერის ინფორმაციით, რუსთაველის გამზირის სარეაბილიტაციო სამუშაოების პერიოდში ქალაქის მთავარ გამზირზე და მერაბ კოსტავას ქუჩის ნაწილზე ყველა ტიპის ტრანსპორტის მოძრაობა 4 თვის განმავლობაში შეიზღუდება. მათივე ცნობით შეზღუდვა იმოქმედებს თამარ ჭოველიძის ქუჩიდან თავისუფლების მოედნამდე არსებულ სარეაბილიტაციო არეალში. ამავე ინფორმაციის თანახმად გადაადგილება სრულად აიკრძალება ვასო აბაშიძის ქუჩაზე. შეზღუდვების პერიოდში გადაადგილება შესაძლებელი იქნება ალტერნატიული მარშრუტებით.
4: შეიძლება წყალმომარაგების, წყალარინების, სანიაურე და გაზომარაგების ცენტრალური სისტემები, ასევე საჰაერო სადენები განთავსდება მიწისქვეშა საკაბელო არხებში, დამონტაჟდება მიწისქვეშა ნარჩენშემკრები ურნებით. ამასთანავე მოეწყობა თანამედროვე საგზაო ინფრასტრუქტურა, განახლდება გზის სავალი ნაწილი, ტროტუარი, დაიგება ასფალტის საფარი.
5: ვიწყებთ რუსთაველის გამზირის სრული აბილიტაციას. სამუშაოები დაიწყება ხვალღამით, დაახლოებით 4 თვე დაგვჭირდება ამ სამუშაოების შესასრულებლად. სავარაუდო ბიუჯეტი, სრული მთლიანი ბიუჯეტი არის 50 მილიონი.
1: საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა საქართველოს პროკურატურასთან კოორდინაციით ჩატარებული ოპერატიული სამძებრო ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ჯანმრთელობისთვის საშიში პროდუქციის რეალიზაციის ფაქტზე ერთი პირი სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მისცეს. გამოძიები დადგინდა, რომ ბრალდებულმა უცხო ქვეყნის მოქალაქისგან შეიძინა 19 ტონა ვადაგასული და ჯანმრთელობისთვის საშიში გაყინული საქონლის პროდუქცია, რომელსაც თბილისის ერთ-ერთ სამაცივრე საწყობში ნახავდა და ეტაპობრივად საკუთარი ხორცის მაღაზიაში გადაჰქონდა გაყიდვის მიზნით. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა ბრალდებულის კუთვნილი მაღაზიიდან და სამაცივრე საწყობიდან დიდი ოდენობით ვადაგასული პროდუქცია ნივთმტკიცება დამოიღეს. აღნიშნულია უწყების განცხადებაში. ახლო აღმოსავლეთში შეიარაღებული დაპირისპირება გრძელდება შეერთებულმა შტატებმა ირანის სამხედრო ობიექტებზე, მათ შორის საზღვაო ინფრასტრუქტურასა და სარაკეტო ბაზებზე მორიგი იერიში მიიტანა.

ოპერაციის მიზნად ჰორმუზის რუტეში გემებზე თავდასხმების აღკვეთა სახელდება. რეგიონში კონფლიქტის გეოგრაფია ფართოვდება. ჰუსიტებმა საუდის არაბეთის წინააღმდეგ საზღვაო ბლოკადა გამოაცხადეს, რასაც წითელ ზღვაში ლოგისტიკური შეფერხებები მოჰყვა. აქსიოსი წყაროებზე დაყრდნობით წერს, რომ შუამავლებმა ამერიკასა და ირანს სამხედრო მოქმედებების 10 დღით შეჩერება შესთავაზეს. ტრამპის ადმინისტრაცია შუამავლების წინადადებას სწავლობს და ისრაელს მოუწოდებს თავი აარიდოს ისეთ ნაბიჯებს, რომლებმაც შესაძლოა დიპლომატიური ფანჯარა დახუროს. პარალელურად შტატები ალტერნატიული სცენარისთვისაც ემზადება და რეგიონში დამატებით სამხედრო ძალებს აგზავნის. უკრაინის უმსხვილეს ქალაქებში თავდაცვის მინისტრის გადაყენებას აპროტესტებენ. კიევში დემონსტრაციები უკვე მეხუთე დღეა გრძელდება. შეკრებილები ზელენსკის მიხაილო ფედეროვის თანამდებობაზე დაბრუნებას და სამხედრო ხელმძღვანელობის სრულ რეფორმირებას თხოვენ. აქციის მონაწილეებს ქუჩაში გამოტანილი აქვთ პლაკატები წარწერით „ხელები შორს ფედეროვისგან“ და იფიქრეთ ომის მოგებაზე და არა არჩევნებზე. როიტერსის შეფასებით ეს ომის დაწყების შემდეგ უკრაინაში ყველაზე მასშტაბური პროტესტია, რაც სამხედრო მენეჯმენტის მიმართ საზოგადოების მზარდ უკმაყოფილებაზე მიუთითებს.

0: მოგესალმებით, აი დაგიბრუნდით, მე გახლავართ გიორგი დარასელია და დიდი მადლობა მინდა გადავხადო ყველემ ადამიანს, ვინც უზრუნველყოფს იმას, რომ ჩვენ ესე პირდაპირ ეთერში ზარებს მივიღებთ აუცილებლად და მადლობას ვუხდი ამ ტელევიზიას და ყველაფერს იკეთეს უსურებ, რაც თავია, იმიტომ რომ მართლა სახალხოთ არის ეს ტელევიზია და ეხა ზარებს მივიღებთ, სხვათა შორის თემა ცოტა გართულებული არის, ეს ბოლო კვირა რაღაცნაირად სულ რაღაცა იმატა ამ აგრესიამ იმან ერთმანეთს შორის, ასეც ვამბობდი ხოლმე, სულ ყოველთვის ის მოძღვრებიც ამბობდე ხოლმე, ის რომ არ შეიძლება ადამიანის სიძულვილი, არ შეიძლება და რამაც მიგვიყვანა აქამდე და რამაც მიგვიყვანა იქამდე, რომ უკვე ამ ზიზღმა და სიძულვილმა ერთმანეთისადმი სახლებში შემოაღწია. ну схваერების მიმართ ხო დაიწყო ეს და მე შემდგომ მოყოლე ამას ამან განასხვავა უკვე და შეცვალა ქართველი რაც თავარი აი აქ დაბადებულ ადამიანს რომელსაც ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო სხვა ადამიანი იმიტომ რომ ჩვენთვის ყველაზე უპირატესი იყო ქრისტიანობა და ყველა ქრისტიანისათვის მეორე ადამიანი არის მნიშვნელოვანი აი ამ ყველაფერს ჩამოგვაშორა და რამდენად ამ ყველაფრის შემდგომ კიდე ჩვენ ვითვლებით ქრისტიანებად მოდი ესე ზარებს მივაქციოთ უფრო უმეტესი ყურადღება გისმენთ
1: გამარჯობათ
0: გაგიმართეთ
1: გაიხარეთ მთელმა ობიექტივის კოლექტივმა თქვენი თანადომი ბედნიერები ვართ შვილო რომ უყურებთ გადაცემას და დამშვიდებულები კი ყურებთ უყურებთ მადლობა დავითანხან მოულავიდან დაწყებული მთელ კოლექტივიდან ზედა შენმა გაიხაროს შენი გაზნის გულისთვის გაიხაროს და ბედნიერები იყავით
0: ძალიან დიდი მადლობა გაიხარეთ თქვენ ბედნიერებას გისურვებთ აი ბევრი ადამიანი რეკავს, ბევრი ადამიანს მოსწონს ისაც კეთდება აქ და რაღაცაც უნდა ხოლმე ამ ყველაფერს ხელი შეწყობა, რაც თავარი არის, რომ რა უნდა ისმოდესთ ჩვენგან, რომ ადამიანი გადაღლილია და არ უნდა გადავღალოთ კიდე მეტად, რა, იმიტომ რომ ძირითადად სულ რაღაცა აქცენტია, რაღაცა იმაზე და აი ეს რაღაცნაირად სოლიდარული ადამიანის მიმართ ბევრი გადაცემა აქვს და ძალიან მიხარია, რა, გისმენთ
2: გამარჯობათ, მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით, შემოგევლით.
2: ერთი თქო, ნანო, თქვენ ტელევიზიას ვერ ვუყურებთ და ეწერება კოდიროვანი კარა. ხო, დაათე უყურებდი აგრე და ეხლა
0: იცი არის ხომ მე რამდენასაც ვიცი რაღაცა პრობლემები შეექმნა გარკვეულ რაღაცა მიმართულებით რაღაც მეტრო რახზე მაგრამ წესით გამოსწორდება ეს ყველაფერი გამოსწორებადი არის რაღაც დროის ფაქტორია სავარაუდოდ და იქნება ყველაფერი კარგად იმედია რა თუ არა და მაგასაც იტყვიან თუ რაღაცა არ იქნება ისე როგორც საჭიროა მაგრამ ბევრი ადამიანი არის რადიოში არის 105-ზე და 1-ზე FM-ზე და რაღაცა ხო ნუ სამწუხარო არის რომ ხშირად ხდება ხოლმე რაღაც პრობლემები აქვს ხო ისეთ ხა ბძოლებია და მაგით რომ გისმენთ კიდე ზარი არის ზარები არ წყდება გისმენთ ამ ინტერესებს რო დარეკავთ აი უბრალოდ თქვენი მოსაზრება მაინტერესებს ასნა დაკავშირებით იცით აი რატო გაუხეშდა ამ ბოლო დროს ადამიანი ძითა ეხა ჩემთან სულ ეკლესიური ისეთი ხალხი რეკავს, რომლებსაც ძალიან ბევრს მიგნება გაქვთ იმისა თუ რაც ხდება დღეს ადამიანის თავს, იმიტომ რომ თავზე გაქვთ გამოცდილი ბევრი რამ და ამ ყველაფერს როგორ უნდა ვებძოლოთ და როგორ უნდა მოკლათ ჩვენში, იმიტომ რომ ეს აგრესია, ხო? ბოლოს და ბოლოს ყველაზე ცუც რასაც აკეთებს, გვაშორებს ღმერთს და უფალს და რისთვისაც გავჩდით იმ ყველაფერს გვაშორებს იმ მოლოდინს, ზეცისას და მაგიტომ არის რომ არ ვარგა უბრალოდ ჩვენშივე აგრესია ჩვენვე კლავს და ჩვენვე რაზგუშვება იცით გვინადგურებს იმას რა მომავალიც და რა გეგმებიც აქვს ღმერთს ჩვენზე რა და ამიტომ აუცილებლად ჩვენ უნდა იმას ვქნათ შევეცადოთ რომ აი ამ ყველაფერს აღაცნაირად მოვერიოთ და იმ ყველაფერზე მაღლა დავდგეთ რაც არის მეორე ხარისხოვანის თრა, აი რაღაცა შეიძლება არ იყოს ისე როგორც ჩვენ გვინდა, ისე არ ხდებოდეს როგორც საჭირო არის, მაგრამ აი ამ სიმართლის დაცვაში ჩვენ არ უნდა დავკარგოთ ეს სიმართლე, იმიტომ რომ ხანდახან ისე მოგვიწევს ხოლმე ამ სიმართლის დაცვა, რომ ამ სიმართლის დაცვაში ის მთავარი მეორე ხარისხოვანი ხდება, რასაც ვიცავთ და როგორც ვიცავთ რა სიუხეშითაც როგორ არასწორათაც ხო ეს წიწევს ხოლმე წინ და პირველ ხარისხოვანი ხდება ეს და ამისათვის აი რა არის იცით საჭირო რომ აი ყოველთვის ხოლმე დავაყენოთ ხოლმე აი სიბძნე და ღმერთს თხოვოთ რა და აი მთელი სიმდაბლით, რომ აი ღმერთო მომეცი, რომ აი სწორად გადავწყვიტო რაღაცა კითხი, იმიტომ რომ აი ხშირად ყოფილა ხოლმე, რომ აი მეც ქონია ეს პრაქტიკაში, რომ მართალი ვარ. მაგრამ ჩემი სიმართლე ისე დამიცვია, რომ სახში რომ მოსულარ, რომ დავიცავი, იმის უფრო შემცხენია, ვიდრე სიმართლე რომ დავიცავი. არა და სიმართლე დავიცავი რა ჩვეულებრივად, მაგრამ აი მერე რომ არ გვეწყინოს იმ სიმართლის დაცვა, როგორია, იმიტომ რომ აი ხაი ამ ბოლო ხანს ხო ბევრი ის იყო, ხო, ვიღაცა ამბობს, რომ სიტყვაზე იყო რაღაცა ის შემთხვევა მაგალითად აი ამ ბოლოს, რომ რაღაცა იცავდა თავის ძმას, იქ ხორცის იცავდა რაღაცა, ვიღაცა ადამიანი, ხო? არა აქვს ამას მნიშვნელობა, მაგრამ ამ სიმართლის დაცვაში ადამიანი აღმოჩნდა სიტყვაზე საპყრობილეში, ან რაღაცა ისე. ანუ ის უხეშად დაცვა, ან აი ზოგჯერ თქმას ჯობს, არა თქმასა, ზოგჯერ თქმითაც დაშავდებისო, ხო? ჩვენ ძირითადი პრობლემა ეს არის, რომ აი ერთმანეთს ვერ ვითვალისწინებთ რა. მე შემიძლია გითხრა ის სიმართლე, რომ შეიძლება ისე გატკინო გული, რომ აი იმ სიმართლის თქმას აზრი არ კონდეს და აი რას ვამტკიცებთ ჩვენ? აი რა ყოფილა ხოლმე მაგალითად თქვენ შემთხვევაშიც, რომ როცა ვიღაცას რაღაცას ეუნები, მართალი ხარ, მართლა, მაგრამ ის ადამიანი მცირდება, კნინდება, თუნდაც აი ხშირად არის ხოლმე, ხო? ჩვენი რელიგიაც ხო სწორი რელიგია არის და როგორი ის არის, მაგრამ ხანდახან არასწორად დაგვიცვია თვითონ ეს სისწორე, ხო? აი ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ხოლმე ყოველთვის, რომ არ გადაგვიცდეს. აი მაგალითად, აი რაღაც გარკვეული ერები მაგალითად, რომელიც არ გვიყვარს, ხო, ბოლოს ხო ხედავთ როგორი ზიზღით ზიზღამდე დავიდა, რომ ვიღაც ადამიანი იმენაზე რომ ლაპარაკობს, უკვე გეზიზღება, წარმოიდგინეთ, ეს ზიზღი ისევ შენ განადგურებს და მაგიტომაც ხდება ხოლმე ეს, რომ ამ ზიზღმა შენ მოგიღოს ბოლო და შენ რო ზიზღს ისწავლი. მე გინდ სახელმწიფო დაიცავი, რაც არ უნდა გააკეთო, აზრი არ აქვს, მიხვდით, აი თუ გინდა თანამდებობის პირი იყავი, თუ გინდა ყველაზე მაგარი ქართველი იყავი, უკვე ვერ ხარ ისეთი, იმ მოწოდების ვერ ხარ. იმიტომ რომ ის ზიზღი რო გაგაჩნია, მე აი წარმოიდგინეთ, ეხა ყველა ადამიანი არის გაჩენილი, ხა ჩვენი მტერი, ვინც არ უნდა იყოს, ხო? საბოლოოდ ღმერთი ჩვენ ვისაც უსმენთ და ვისაც უნდა უსმინოთ, ღმერთი ხო გვიქადაგებს იმას, რომ რადაც არ უნდა გაჭირვებული ნახო, ხო? აუცილებლად უნდა დაეხმარო, ხო? და მე იმას რო უჭი, შენ კი ვეღარ ეხმარები, იმიტომ რომ გეზიზღება და შეიძლება იმის გაჭირვებით გაიხარო. აი ეგ არის ყველაზე დიდი პრობლემა. აი ჩვენთვის აი მთავარი ის არის, რომ არ გადაიზარდოს ეს ჩვენი სიმართლის დაცვა თუ რაღაცა ეროვნულობა თუ პატრიოტიზმი იქნება თუ რაღაცა, აი ამ ზიზღში არ გადაგვეზარდოს, თორე უკვე მეორე ხარისხოვანი ხდება ის პატრიოტიზმი იქნება თუ ნებისმიერი სხვა რაღაც თემა, რასაც ჩვენ ვიცავთ, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად მე ეს ყველაფერი ცით რა არის, ამ ეს ზიზღის მქონე ადამიანი გარემო გიძულებ, შენც იძულებ, მე რაღაცა სახში იკეტები, სახში კიდე შენები რჩებიან და მე ამათაც ნერვებს უშლი და ამათაც იძულებ. და მე საბოლოოდ სავალალო შედეგამდე მიდიხარ და რას არ მიმართავენ ხოლმე ადამიანები და

აი იმიტომ არის, იმიტომ ძალიან ბევრია კაი ადამიანი ტყუდება, ეგრე იცით რამდენი აი მაგარი გულანთებული ქართველი მინახია, რომ აი ესე ულაპარაკია, რომ ფაქტიურად მისი აი ეს გულანთებულობიდან გამომდინარე ეს ყველაფერი რო ახდეს, რაც მას უნდა, ხო? უნდა გაწყდეს ნახევარი ერი და რა ვიცი, ნუ რეები უნდა მოხდეს, არ ვიცი, რაღაც კატასტროფა და აი ეს როგორ დაიცვათ ხოლმე, ეს როგორ უნდა იყოს უპირატეს, იმიტომ რომ ჩვენ შეიძლება ვიღაც არ მოგწონს, იმიტომ რომ ცუდი ადამიანია, ცუდი საქციელი აქვს, მაგრამ იმ შემთხვევაში, როცა მისი ცუდი გიხარია, ან მისი აი ამ ცუდად ყოფნით სიტყვაზე წასვლა გინდა, ხო, სიტყვაზე, ხო? ამ შემთხვევაში ჩვენ ხო იმას არ უყურებთ, მე აი ეს ცუდი ყოფაქცევის ადამიანი ან გამოუსწორებელი ადამიანი მე სად მოხდება, ხო? და ღმერთმა საცხონებლად გააჩინა, ხო? ხო და ასე რომ აი ძირითადად ეხა მტერი ჩვენ კი რა თქმა უნდა ეს ზედაპირულად ყავს, მაგრამ მტერმა უნდა გაგუზარდოს და არ უნდა დაგვაპატარაოს პირიქით. ხშირად ხდება ხოლმე რომ გვაპატარავებს ხოლმე მტერი და შე რომ გაიზდები ამ ერში და მტრობაში, ხო? და უფრო მაღლარო დადგები, ხო? ყველაფერზე, ხო? მე ღმერთი, აი ეს არის ძალიან დიდი სიბზნე გჭირდება, მადლი გჭირდება. და ეს ამის ჭრეტა გჭირდება, უნდა განჭრიტო ეს ყველაფერი, ისე არ ხდება, რა. ხო და აი თხოვოთ ხოლმე, რა არის ძალიან ბევრი ესეთი წმინდა მამები არიან, რომელსაც თხოვდა აუცილებლად რაღაცნაირად ეხმარებიან ადამიანებს ძალიან მაგრა. სხვათა შორის არის ესეთი წმინდანი, სხვათა შორის პარასკევა, რომელიც აი მართლა სწორგადაწყვეტილებებს გაღებინებს რაღაცა ისეთ საკითხებში, აი ხედვას იმას გიშვება, გისწორებს, რომ ძალიან მაგარი არის და სხვათაშორის გადაავლე თვალი, ისეთი პოპულარული აქ არ არის, უფრო საბერძნეთში და იმაში არის, მაგრამ წმინდა პარასკევა ძალიან დიდი წმინდანი არის და მხედველობას და იმას გიუმჯობესებს, აი სხვის მიმართ, რელიგიის მიმართ, ან ნებისმიერ საკითხის მიმართ. არის კიდე ის, რომ აი სიტყვაზე თავი რო არ დაკარგო, ადრე მაგალითად ჩემთვის პატრიარქს ურჩევია იოანე მხედარი, რომელიც დაკარგულის პოვნაში გეხმარება, ესეთი წმინდანი ძალიან მაგარი, რომელიც აი როცა რაღაცა თავს კარგავან, რაღაცა ნერვი არ გაქვს, რაღაცა ეს ვიცი, რომ ეს გროვდება და ეს ყველაფერი მოქმედებს ადამიანზე. ხა მამაოც ამბობდა წეღა, რომ აი საჭესთან იმას და როგორი გაოხეშებული არის ადამიანი, იმიტომ რომ ვერ იმაშვები, ვერ აკონტროლებ თავს, იმიტომ რომ დადარდიანებული ხარ, ამდენი პრობლემა, ამდენი რაღაცა გაწובה, თან იმის მადლიც არ გაქვს, რომ ეს პრობლემები დაიტიო და გადაიტანო. ეს რთული ეპოქა და ყოფაც თვითონ შენ პირადათაც გაგაჩნია და რა გამოწვევის წინაშეც ხარ იმისათვის, არიყავ იმისათ ადამიანი, იმიტომ რომ სუსტია ადამიანი. დღეს ახლა წარმოიდგინეთ, რომ გამოხვალთ, ლოცვის დრო არ გაქვს, იმის დრო არ გაქვს, რაღაცა ყველაფერი რომ გადახარშო ერთად, იმის დრო არ გაქვს და ეს ხო უგროვდება ადამიანს, ხო? მე ეს არასწორი სიტყვაზე ახსარება, არასწორი ხედვა, მე ყველაფერი შენ თავზე მორგება, ხო? მე გაღიზიანებს ხვის მიმართ, იმიტომ რომ შენს უცდილობ ხოლმე, რომ აი შენ ხარ მართალი, მაგალითად მოირგე რაღაცა და შემდგომ რაღაც წინააღმდეგობა რო ხდება, უკვე ამ მორგებულს ვეღარ თმობ და უკვე რაღაცნაირად ხისტი ხდები და კი არიზდები, პატარავდები მე აი შენი საქციელები და პასუხებით უფრო პატარა ხდები რა და აი ამიტომ ჩვენ უნდა გვახსოვდეს ხოლმე რა იცით, რომ აი ჩვენ ყველას, აი აბსოლუტურად სადაც არ უნდა ვიყოთ, ღმერთი გვიყურებს, ღმერთი გვაკვირდება, მთელი ცხოვრება გვაკვირდება და მაგისთვისაც გაგვაჩინა, რომ გვაკვირდება, რომ ჩვენ დავიმსახურებთ თუ არა ზეცას, დავიმსახურებთ თუ არა მის ღირსეულ შილობას და ასე შემდეგ ბევრი რაღაცის გამო გვაკვირდება და სულ ჩვენთან არის და ძალაუნებურად ეხა ჩვენს მეტი ვიყავს, ხო, ღმერთს. აი ჩვენ ეს უნდა გვახსოვდეს ხოლმე ხშირად, აი შევჩერებული ვარ, ეხა მეც არ ვარ, ანუ იმის მქონე რაღაცა შეიძლება ბევრ ადგილას ბევრ შეცნობა დაუშვა და ამ შეცნობებიდან გამომდინარე გესაუბრებით ახლა მე თქვენ და დამიშვია კიდევაც და ხვალაც დაუშვებ, რა თქმა უნდა, შეიძლება ხა ადვილია თქმა და იქ ძალიან ძნელია გაკეთება, მაგრამ აი უბრალოდ თუ გავიხსენებთ ჩვენ, რომ აი ღმერთი არის ჩვენი მედათ, აი როცა მაგალითად სხვას უშავებ, ან სხვა შენ გძულს, ხო, შენ ამ დროს ღმერთი გძულს და ღმერთთან უნდა აიგივებდე ყველაფერს, რომ შენ გაკარგდე. ადამიანი, რომელიც ღმერთთან გაიგივებს იმ ყველა პრობლემას, იმ ყველა გამოწვევას, იმ ყველა ცუდ ადამიანს თუნდაც, რომელიც უბრალოდ აი ღმერთმა გააჩინა, ხო, სულ ყველაფერს თავი დაანებო, ხო? წარმოიდგინე, შეიძლება რაღაცა უბედურის ერთი გახდა, მაგრამ ანუ თან ხედვა უნდა იყოს უფრო ფართო, აი როგორი რაღაცა იცით, რომ აი დაგვიშავა მაგალითად, აი რავი ვიღაცა, აი ნებისმიერმა, ხო, აი რაღაცა აზერბაიჯანმა.

0: რუსეთმა, ნებისმიერმა, არა ამერიკამ ვიღაც. იმ ადამიანის ენას რო გაიგებ, ანუ ვიღაცა იმ ქვეყნის მოქალაქეს რო გაიგებ, აი იმ დანაშაულით არ უნდა მოზომო თითოეული ეს ადამიანი, იმიტომ რომ ხშირად ხდება ხოლმე, აი ჩვენ ერთი საქციელით ჩემთან როგორ მახსოვს, რომ ერთ-ერთი ქალაქიდან ჩვენი ყოფილი ქალაქიდან იყო წარმომადგენელი იქაური რა და ისე კარგად მოვეკეცით აქ, ხო, არ მინდა ხო დავწრიმლანდე. რო იცი რა თქვა წასვლისას, რომ ყოველ დღეს ნანოფო, როცა ქართველი არ მიყვარდა, იმათა სუთესავდნენ იმას, ვაი ქართველები ჩვენი მტრებიანი რაღაცა რაღაცა რაღაც. ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიებიდან რა, რომელიც დღეს არის ოკუპირებული ხო დროებით. წარმოიდგინე და რო წავიდა ისე კარგად მოვეკეცით, ეხა ჩვენ რო შესაბამისად და ცუდად მოგქცეოდით, ის ხო იმას არინანებთ. და დღესაც საქართველოსე ქადაგებს იქ, რომ რამაგარი ხალხი ვართ. ზარია ეთერში, გისმენთ? გისმენთ?
1: ალო.
0: გისმენთ?
1: ალო. ალო.
0: გისმენთ?
1: იოგი, გამარჯობა.
0: გაგიმარჯოთ.
1: იცით რა მინდა თქვა?
0: დიახ.
1: მე მინდა პენსიონერებს მოუწოდოთ.
0: დიახ.
1: რომ რეკავს და არ მუშაობს ტელევიზია ნაწილობრივი. ამიტომ თითეულმა პენსიონერმა ხომ ვიცით რომ ყველას გვიჭირს, მაგრამ ერთი დღე ნუ მივიღებთ იმ საკვებს რასაც ღებულობ და ერთი ლარი და ორი ლარი ჩაურიცხოთ ობიექტის. ხო ხედავ მთავრობა ცდილობს მოსკოს და განადგუროს ობიექტი. ამიტომ პენსიონერებო, თქვით ძალიან ყველას, დავაკეთოთ ეს ჩემი თხოვნა და ჩაურიცხოთ ობიექტებს ერთი, ორი ლარი.
0: შემოგევლით.
1: მაპატიეთ. ძალიან დიდი მადლობა თუ ამას გააკეთებთ ყველა.
0: მადლობა თქვენ. ხო, რაღაცა იმიტომ არის, რომ ყველგან არის წესო, რაღაც საშუალება არ ქონდათ, რაღაც რაღაც გადასახადები რაღაცები დაადეს, მე არ ვიცი ესე იმათ ვერ მე სამწუხაროდ ჩვენთან და აი ეს პრობლემა შეიქმნა, მაგრამ აი ესეთი ხალხი რო არსებობს აი საქართველოს, მაგიტომ ამბობ ხოლმე რომ აი ადამიანს უნდა გაგება რა, რომ აი ესეთი ადამიანები არიან ის ადამიანები, ვიზეც დგას დედამიწა რა, ის მართალი ხალხი, ვის გამოც ჩვენ არ გყუპავს და არ გვიმეტებს ღმერთი და გვიცავს რაღაცნაირად, იმიტომ რომ ხშირად შემხედრია ხოლმე ხა აი რა რა იმას იზამს, ხა ადამიანი აი წარმოიდგინეთ, ხა აი თქვენ წარმოიდგინეთ, ხა ჩვენ ხო გძულ სიტყვაზე, იქ რუსი გძულს, იქ ვიღაც პოლიტიკოსი გძულს, ვინც ისა რა ქვია, ადამიანი როცა იხჩობა რომ შედი ხარ აქიდან, რომ გარბი ხარ სიტყვაზე საშველად, ხო ხო რო გამოყავს იქ, ხო არ კითხულობ შე რა ერის წარმომადგენელის არჩენ, ან ვინ არის საერთოდ, შეიძლება ჩვენი მტერი არის ხო და საერთოდ ჩვენი მტრიშვილი არის და ისი ხჩობა ხო იმ წამს, ან აი ესე უნდა ვიყოთ მობილიზებული, წარმოიდგინეთ აი სხვა ადამიანის მიმართ, იმიტომ რომ ის იმ ადამიანს ჩვენი დახმარება ჭირდება, როცა ის მტერია, ცუდია თუ რაც არ უნდა იყოს, ნუ მე არ გეუბნებით ყველა ასპექტში მეთქი, რაღაც კონკრეტული შემთხვევები და გამონაკლისები არის, როცა სიტყვაზე შენ უძლური ხარ, მაგრამ რაღაცა როცა შენ ხელთ არის, ხო? აი აქ აი ეს არის მთავარი რა, რომ ჩვენ არ უნდა უყუროთ იმას, რომ აი როცა ადამიანი ხა იწარმოგე ექიმს მიუყვანეს ადამიანის სისხლის განიცლება, ხა საერთოდ ის საერთოდ არ მეტყველებს, ხო? ის რუსია, ფრანგია თუ ქართველი ვინ არის, აი კაცმა არის ექიმის მოვალეობა, რომ გადაარჩინოს და როცა შენ გესმის, რომ აი ერი არის ყველაზე საცოდავი არსება, რომელიც პრობა გამოგიცხადა, ხო, სიტყვაზე, ხო? და მსხვერპლია, ხო, ეშმაკისა, ხო? აი ამიტომ არის, აი ამას ფართეთ უნდა უყუროთ, უფრო დიდი ხედვით უნდა უყუროთ, რომ ეს ყველაფერი ჩვენ დავძლიოთ, თორე ზიზღი რაშვება. ზიზღი დგება და უბრალოდ ღმერთს და რაც მისიაა ჩვენი, აი ჩვენ ხო გარდაიცვლებით ყველა. აი ამ ზიზღით გარდაცვლილი ადამიანი აუცილებლად ვერ მოიპოვებს ზეცას და აუცილებლად მოხვდება ჯოჯოხეთში და მერე უბრალოდ გვეწყინება რის გამო? ჯერ ისედაც რა ცოტა ვართ ხო სიტყვაზე და კიდე რა ცოტა უნდა ვცხონდეთ ამ ცოტადან, ხო, წარმოიდგინეთ და როგორ გვინდა რომ აი როგორც მაგალითად ეხა ის მაგალითად უცხო ელი რომელიც შენ არ გიყვარს ხო რისთვის არ გიყვარსო შენ თანამოქალაქეს შენ სახელმწიფოს ვიღაცას დაუშავა ხო ან პირადი მტერი სიტყვაზე ვინც შენ ოჯახს დაუშავა გასაგებია ძალიან რთულია მაგრამ შე ხო გინდა ვისაც დაუშავეს ან რაღაცა რომ მოხდა რომ მასთან ერთად როგორც აქ ცხოვრობდი სხვა ქვეყანათაც გააგზელო ხო ცხოვრება აი მართლა მარადიულობაში ხო და შენ თუ სათანადოდ ვერ მოიქცევი ხო შე ხო იქ ვერ მოხდები მათთან ერთად აი ხო მიგაჩნია რომ აი მართლები ვართ ჩვენ და ისინი ამტყუნენ მაგრამ შეიძლება შენ ისეთი ნაბიჯი გადადგა რომ უბრალოდ მე არ ვამბობ მარტო ომზე და რაღაც ისასტიკეზე და ამ ზიზღზე უბრალოდ ვამბობ აი ნებისმიერ ადამიანზე ვისაც მეორე ადამიანი ეზიზღება და ძულს რა ისევე ჩვენ გაგვანადგურებს და მაგიტომაც ხდება რომ შენ ღმერთს დაგაშორო ანუ კი ამდენი კეთილი და მაგარი ადამიანი ვიცით რომ დღედაღამ იმით იძინებს და იმით იღვიძებს რომ თავის წერს ბოლო მოუღოს და რაღაც აი წარმოიდგინეთ ხა ადამიანი ეშმაკს როგორ ყავს დაჭერილი ბოროც რომ აი იმით იღვიძებს ადამიანი და იმით იძინებს იმ ფიქრით რომ ვიღაცა სამაგერო გადავა რაღაც კონკრეტულ ობიექტს ვიღაცას ხო აი ამაზე მაღლა უნდა დავდგეთ იმიტომ რომ ის ისედაც საცოდავი არის ვინც დაგიშავა თუნდაც მართალი იყავი ხო ში შემთხვევაში ხო და რა თქმა უნდა მართალი ხარ როცა ეს რაღაც გაგამწარებენ გაგაბოროტებენ იმიტომ რომ ყველაფერი ხდება ამ ქვეყნად იმისათვის რომ ეს განა მარტო ვიღაცა იმის ბრალი არის რაღაცა უბრალოდ ბოროტი ქმნის მაგ სიტუაციას რომ ზიზღი დათესოს აი ელემენტარული აი რაღაც 10 კაცი რო არის და 20 კაცი იქაც ვიღაცას ვიღაცა ძულს და ამ დროს ვის წისქვილზე ასხავ წყალს ხო აუცილებლად ბოროტის წისქვილზე ხო და რაღაცნაირად აი იმას უწყობ ხელს იმ ჯოჯოხეთში იმ ცეცხლის აგიზგიზებას და თან შენ მოგეღება მე ამ ყველაფერ აი შენთვის ამზადებ ფაქტიურად რაღაცნაირად ცეცხს რომელშიც მე სამუდამოდ უნდა მოხდე და უნდა დაიტანჯო ადამიანი და სიყვარულს აი როიცოდეთ უბრალოდ ჯერ რა ცოტა ხანს ვართ და მე თან აი ამ რაღაცა პატარა ჭანჭიკებს ის არ გადააყოლოთ ის დიდი მანქანა რომელშიცაც მართლა გავჩდით ჩვენ სხვა მისია გვაქვს სხვანაირი მაგალითი უნდა ვიყოთ იმიტომ რომ აი დღეს წარმოიდგინეთ ეხა ვინც კი სიტყვაზე აწამეს ვისაც ცუდად მოექცენ ვინც წმინდანია ვინც ის ხო ხო ცუდად ექცეოდნენ მაგრამ მათ რო იგივე გაეკეთებინათ ჩვენასაც ფიქრობთ სხვა ადამიანის მიმართ ვინც ცუდად გვექცევა თქვენ წარმოიდგინეთ ეხლა უბრალოდ ისინი წმინდანები იქნებოდნენ ან ისინი ჩვენთვის სამაგალითონი იქნებოდნენ და შედალოცვილო შენთვის სამაგალითო თუ ის წმინდანები არიან ვინც ეს დაითმინეს და ღირსეულად იმას ქნეს შენ იგივე სიტუაციაში რატო არ იქცევი ისე ხო ხო აი უბრალოდ მარტივ ლოგიკას ვამბობ რა ხო და აი ჩვენ აუცილებლად ეს უნდა ვიცოდეთ გეხვეწებით იმიტომ რომ მტერი ყოველთვის იქნება თან ბოროტმა იცის აი რა ანკეს ზეგები ზუსტად იმ საკვებს გიგდებს რომ იქ იმას ქნა იქ გაგაბოროტოს იქ იმას ქნას რომ მისნაირი გახდე მე აღარ განსხვავდები ეშმაკისეულისგან რაღაცნაირად და ხარ ისეთ და გეხვეწებით აი ეს უნდა ვიცოდეთ ჩვენ რაღაცეები რაღაცნაირად არის ხოლმე გვერევა რა თქმა უნდა ну ара макс ეხა რაღაცა პატარა გამონაკლისების გარდა ხო მაგრამ ჩვენ ღმერთს უნდა ვთხოვოთ უნდა მივეწებოთ რომ ამ ყველაფერს მოვერიოთ იმიტომ რაღაც ამ ქვეყნად აუცილებლად იქნება რომელიც გვერევა ჩვენ ეს არის გარდაუვალი არ არსებობს ადამიანი წარმოიდგინე ამ ხელა სიმწარეს გადის რომ სიკვდილი ელის წინ და ამდენი ადამიანის კიდე გარდაცვალება ელის წინ ხო აი ამ ყველაფრის ხილვა ხო მშობლებიდან მოყოლებული რა ვიცი ბევრი რა იმაშია და წარმოიდგინე ხა ამ ტკივილში კიდე ჩვენ რო რაღაცა სხვა რაღაცის ქცალია ხო ვიღაცა გაუბედურებული რომელიც კი არის ხოლმე პრობლემები და ადამიანმა თუ მოიფიქრა ისეც დაგიშავებს რომ იმის იქით არ არის მაგრამ ამ იმით რო წახვიდე ხო ვერ წახვალ შორს უბრალოდ ამ მიმართულებით იმიტომ რომ ბოროცაც ეგუნდა რომ შენ იყო რაღაც შურისმაძიებელი ის ღმერთს არაცალო ეს ყველაფერი და საბოლოოდ ვიღებთ რას რომ ჩვენი ის მთავარი რაც არის აუცილებლად უბრალოდ განადგურდება რა და ამიტომ არის დანდობა არის მთავარი აი დღეს ყველაფერი გააკეთა ბოროტმა რომ ადამიანებს ერთმანეთი არ ყარებოდა და ჩვენ აი ამ სპექტაკლს, რომელიც მონახაზია, იდეალურად ვასრულებთ კი არა, როგორც მასუნდოდა, მასზე ბევრად უკეთესად ვასრულებთ ჩვენ და ეს არის ჩვენთვის სამწუხარო რა. კიდე სამწუხარო ის არის, რომ აი ბევრ ადგილას არ იჭერს ობიექტივი დღეს, იმიტომ რაღაცა ხაზზე ჩა

აიხსნა. ეხა მე ზუსტად დეტალურად ისე ვერ ვერკვევი, მაგრამ თუ არის ხოლმე ამისის, რომ რაღაცნაირად მე მგონია, რომ ვიღაცა ადამიანები თავიდან იჭერენ ხოლმე და ზოგან ისე ვიჭერთ. მაგრამ სექტემბრიდან იმედია, რომ გამოსწორდება. მე ესე ვფიქრობ და აუცილებლად გამოსწორდება და გეხვეწებით, არავინ არ არის მტერი და ყველაზე საწყალი ის არის, ვინც მტერი არის ჩვენი, რა, იმიტომ რომ საბოლოოდ ეხა ჩვენ ყველანი წარმოიდგინეთ, ეხა დღეს მამაომ თქვა, რომ აი წარმოიდგინე მთაზე ვდგევართ და ყველანი ვიჩეხებით რაღაცნაირად და გვერდზე გაიხედები და ვიღაცა სამაგეროს უხდი. სამწამში აღარ ვიქნებით, არც მე, არც ის ადამიანი, წარმოიდგინე და შე რაღაცა გავსებული ხარ იმით, რომ წარმოიდგინე გვერდზე იმ წამს რაღაცა სამაგეროს უხდი იმ ადამიანს, რომელიც ხვალ არც შენ არ იქნები, ერთ ეპოქად მოვიაზრებით თან და გავჩდებით ერთმანეთ, შევიზიზღებთ იმას ვიზამთ და ბოლოს ესე უნდა მოუკვდეთ. რაღაცა წამია ეს წუთი სოფელი, ხო იცი? და ასე დავინდოთ, აი რაც უფრო მეტად დაინდობ მეორე ადამიანს, ხო, მით უფრო მეტად დაგინდობენ მერე შენ, როცა მოხდება აუცილებლად, აძალა უფლებაც არ უნდა კონდეს, რაც არ უნდა, რასაც არ უნდა მართავდე, აუცილებლად იქნები როდესღაც იმ დღეში, როცა შენ თვითონ თავად იქნები დასანდობი. აი წარმოიდგინე, თქვენ ხო არ გინდათ, რომ არ დაგინდონ მერე, ხო? აი ამიტომ ის ყოველი წამი, ყოველი თითოეული ის, როცა ადამიანს ითა რის გამო ჭამთ ხოლმე ერთმანეთს, ერთად მატერიალურის გამო, ფულის გამო, იმის გამო, ხო? რა არის ოხრა დარჩება, ვერაფერს ვერ წავიღებთ იმ ყველაფერს, რის გამო სხვა ადამიანს ვინდურებთ ან ვიღაცას უშავებთ რაღაცას. აი გეხვეწებით, ეს გაითვალისწინეთ ყველა, იმიტომ რომ ჩვენ ხშირად ხდება ხოლმე, რომ შეიძლება სხვა ადამიანი ის როგორ იძინებს მე, შე რო შენსას მიაღწევ, ამას არ კითხულობ და ჩვენ ღმერთი ამას არ გვავალებს და ადამიანობაც არ გვავალებს ამ ყველაფერს, რა, რომ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ის, რომ აი საღამოს წავა ეხა სუმაქს ხოლმე გართულება იმაზე, რომ რაც ადამიანებს ან ავტობუსში რო არიან ან რაღაცა რო ჯარიმებს და იმას რო უწერენ, ხო? იმას შეიძლება საღამოს მერე თავის შვილს უბრალოდ ვერ მიუტანოს რაღაც საკვები, ან რაღაცა ვეღარ გაასეინო სადღაც პარკში, ხო? ის 15 ლარი იქნება თუ 50 ლარი, ხო? დღეს ხო იცით რომ არავის არ აქვს, ესე დაინდეთ ხოლმე, იმიტომ რომ ისევ თქვენ დაგხვდებათ წინ აუცილებლად და თქვენ შვილებს და რაღაცნაირად თუ დაძდევენ ხოლმე ხშირად, ისევ გული მწყდება ხოლმე, ხაი ბაზრობაზე და ბაზარში მისულ ადამიანს რაღაცა იქ შესასვლელში ან იქ, ხო იცით დღეს პრობლემები არის თუ ტრანსპორტის გაჩერების იმის აჯარიმები. შედალოცილო იმას საშუალება რო კონდეს იმ ბაზარში მისვლა, კი არის ხალისება. ის ადამიანი იმიტომ იდის იქ, რომ საშუალება არ აქვს და 10 და 20 თეთრით ნაკლებად რო იყიდოს ის რაღაცა კარტოფილი იქნება თუ რაღაცა, მაგის გამო მიდის და რაღაცა პატარა ამოისუნთქოს, ხო, და შეღავათი ნახოს, ხო? და აი როგორ მახსოვს, ერთი რეგიონში იყო სასულიერო პირი და ის მიყვებოდა, რომ ახალ წელს მინდოდაო, რომ წარმოიდგინეთ, აი ახალ წელს მინდოდაო, რომ შეღავათი გამეკეთებინაო და მივედიო იმაშიო, რა ქვია, ბაზარშიო, სადღაც იქ ყოფილა უფრო მასშტაბური ბაზრები რო არის, ოპტავის ეძახიან, ესეც მივედი ამ ბაზარშიო, რომ სულ უნდა გამეკეთებინა 40 ლარიო შეღავათიო, რა, აი მიახლოებით ეგეთი გათვლა მქონდა, 200 ლარს ხარჯავდა თუ რაღაცა და მივედიო და მისული არ ვიყავი, რაღაც მანქანა დააპარკინგა და ეს პარკირების მანქანა მოვარდა, ანუ ჩასაფრებულები იყვნენ და წაიყვანეს და რო გამოვედიო, ეს ისო 200 ლარი დამიჯდაო, აი ეს ჩემი საკვები რაც ვიყიდეო, მანქანის გამოყვანაო, წარმოიდგინეთ. აი ესეთი რაღაცები ხო, აი ხა იმა ხო არიცის, მაგრამ მე სადღაც გამწარდება ის ტიპი და არიცის რა მოეკითხა, წარმოიდგინეთ რა, და მე ამბობენ, აი მე აი რა მაგარი ადამიანია და ამას ეს რო, ბიჭო, მაგარი ადამიანი კი არის, მაგრამ დაუფიქრებლად ვიღაცას რო დაუშავა და ის რო არ გააცნობიერა, რომ ჩემ ნაბიც რა მოყვა, ხო? აი ხა მაგალითად, აი ძალიან ბევრი ადამიანი არის, ვისაც აი მაგალითად შანსი უნდა მისცე რა, რომ იჭერენ, ხო? მაგალითად აი რაღაცა იზოქს პური უნდა და მაგალითად და შემთხვევით რაღაცა ვიღაცას დაუშავა, რაღაცა ვიღაცას ვიღაცამ უჩივლა რაღაცა და შეგიძლია რომ არ დაიჭირო ამაზე და რაღაც გამაფრთხილებელი უთხრა და მე შემდგომ პრობლემას შეგიქმნი თუ კიდე გაიმეორებ სიტყვაზე, მაგრამ უცბად ვიღაცა მოსამართლე იქნება თუ ეს ნებისმიერი პროკურორი, ხო, უცბად დაურტყავს რაღაცა დიდ ჯარი მას ან რაღაცა 12 წელს 15 წელს

ვიღაცა არის 20 წლის, წარმოიდგინეთ, 15 წელი უნდა იჯდეს ციხეში. და რომ გამოვალ ფაქტიურად მთელი ცხოვრება დაუნგრიე, ხო? მთელი ცხოვრება შეიწირე მისი, ხო? და არ არის ეს წორი, რა, გეხვეწებით, აი დანდობა იცოდეთ, იმიტომ რომ ხვალ არავინ არის ის, ყოფილი ციხის უფროსი, ყოფილი ვიღაცა, ვინც ამ კანონებს ადგენდნენ. ფათაშორის მე ძალიან ბევრმა დაამთავრეს იგივენაირად ციხეში. თავარია მე ჯოჯოხეთში არ დაამთავრონ ეს ყველაფერი, ხო? ანუ ეს ყველაფერი ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ, რაღაცა რომ შეიძლება დღეს სადღაც დაგნიშნეს, ხვალ შეიძლება აღარ იყოს, ხო? წარმოიდგინეთ, ეს რაღაცეები შენი რა ამახსოვრდება, შენი საქციელი ამახსოვრდება, თიქ ის კი არ დაამახსოვრდება, ჩე რო რაღაცა ისიყავი, რა ქვია, გენერალი ან მაიორი რო იყავი, ეგ არ დაამახსოვრდება, დაამახსოვრდება შე როგორ ექცეოდი სხვას. შენ რომ მოსამართლე იყავ, იქ ბევრს არ მე ძალიან ბევრი ყოფილი მოსამართლე მყავს, ნანახი, ყოფილი პროკურორი მყავს, ნანახი და უკვე რომ აი თვითონ რო გწნობე, რომ რა დააშავეს, ხო? გეხვეწებით, აი ეს გაითვალისწინეთ ყოველთვის ხოლმე, რომ სხვისი ჭირი არ იყოს თქვენთვის ღობეს ჭირი და აი მაშინ არის, რომ ღმერთს მაგრა უყარხართ და ღმერთისგან გაქვთ ძალიან დიდი დანდობა ხოლმე. ყოველთვის, როცა ითვალისწინებთ სხვას, ხო? ის ხმაერისა ხმა ღვთისაო, ხო იცით, ნათქვამი რო არის. აი ის იმის გასაჭირი არის, იმისის. აი ვიღაცა მაგალითად ჩამო ან როგორ უნდა იმასკა, შენს ხო ყავს ეხა მაგალითად ოჯახის წევრი ვიღაცა, ხო ყავს ისეთი ადამიანი, ვინც იცი როგორ მწარდება, ხო და რო დაული მაგალითად ან დააჯანიმებ რაღაცა, ხო? მე ის რო პრობლემის ქვეშ ყובה, ხო? ეს რისხვა ხო შენზე გადმოვა, ხო და რო დაინდობ ხო პირიქით ის მადლი რო ის დაგლოცავს და ზეცა დაგლოცავს, ხო? ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ეს ყველაფერი, რომ ის ყველაფერი აქ რასაც ვაკეთებთ, რაც ჩვენ ხელში იქნება, არის ძალიან დროებითი. და რამდენი მინახავს, იცით, რომ მთელი ქვეყანა ესე ხელ თქონდა და თვითონ არის დღეს საშველი, ხო? ესეთი რაღაცა და გეხვეწებით რა ეს გარდაუვალია უბრალოდ გარდაცვალება და იმ გარდაცვალების მერე მთავარია რომ არ მოუკვდეთ და გარდავიცვალოთ რა. დანდობა მთავარი და სხვა ადამიანის დობა და სხვა ადამიანზე არამეტად ყურება არსად, იმიტომ რომ ხშირად ვატყობ ხოლმე რომ რაღაცა რო არის თქვენ ხელში, რაღაცა ზემოდან იყურებით ხოლმე. უმეტეს შემთხვევაში ვერ იტევთ არც თანამდებობა, არ რაღაცა წოდება, ან რაღაცა დირექტორია, ხო? რომ გამოდიხართ ხოლმე, ხო? რაღაცეთ გემჩნევათ რა ბევრსა და ეს არ არის წორი და ეს არ არის კარგი, რომ არ უნდა გემჩნეოდეს. მაცხოვრო პირველი თვითონ იქით სახური უნდა იყო შენო თუ გინდა. ამათი ხუჩაბაც იქით დაბანა, წარმოიდგინე ფეხები. მოციქულებს ჩვენ იქით კენ უნდა რაღაცნაირად ისე უნდა ვიყოთ, რომ სხვას ვაგზნობინოთ. აი ნამდვილი ლიდერი და მაგარი როდის ხარ, იცი რომ სხვას როცა აგზნობინებ ადამიანად თავს და სხვას რო უხარია, რომ შენაირი ლიდერი ყავს და ნებისმიერ პროფესიას რო შენ კი არ ერგები პროფესიას რო ამდიდრებ. აი ეგ არის ძალიან მაგარი და ბევრი ადამიანის სხვათაშორის საქართველოსი ბევრი ეგეთი ადამიანი არსებობს და რეგიონში ძალიან ბევრი ხალხი არიან, ვინც პირიქით აი მართლა დღეს არის ისეთი ხალხის რაოდენობა, რომელმაც დანდობაც იცის, ბევრი რაღაცა კარგი გაუკეთებია და ასე შემდეგ. უბრალოდ რაღაცნაირად ჩვენ ერთმანეთს საშუალება უნდა მივცეთ დღეს, რაღაცნაირად ყველას ერთმანეთს ეშინია, ყველა რაღაცას ვიღაცას აბეზღებს, ყველა ვიღაცას რაღაცას უწერს, ყველა ვიღაცას აშანტაჟებს და ეს ყველაფერი ჩვენ არის, ანუ ჩვენ ზნეში არდევს, ხო მიხვდით? ეს შეიძლება ვიღაცა ბრიტანელმა გააკეთოს და იმას შეიძლება რაღაცნაირად იმასაკრას მეორე ადამიანმა მიიღოს, მაგრამ ეს რო სიტყვაზე აიხა წარმოიდგინე ადამიანი ამბობს, რომ ყובה რომ ავათვარო რა, თვითონ პრობლემის ქვეშ იყო რაღაცა და დამიჭირეს და კიდე ზემოდან მცემდნენო, წარმოიდგინე და არ არის სწორი ეს რა და არ არის მიღებული ხა, თუნდაც აი ხა ამას წინათაც ხო კადრი ადამიანს თავის გაჭირვება აქვს, ხო რაღაცა პრობლემა ქონდა აქამდე რა, კი არ უხარია რომ აქ ცხოვრობი ცხოვრობს, ან რაღაცა ჩაგივარდა თქვენ ხელში, ეგ კი არ უხარია. რა თქმა უნდა თავისი შეცდომების გამო მოხდა ხო თქვენთან, ხო სამწუხარო ჩვენ და ადამიანურ შეცდომების გამო და ცოდვის გამო ვამბობ, თორე პიროვნულად არ ვამბობ ხა. მაგრამ წარმოიდგინეთ ხა იმის მაგერა თუ რაღაცა გაითვალისწინე, რომ ადამიანი შე ხო გონია რომ შედექი, ვითომ რო გონია რომ შედექი ხო რაღაცა. ვიღაცას რო გაუღიმე და რაღაცა მაგით რო შედექი და შენ ხელთ აღმოჩნდა. დაეხმარე და შეაყვარე პირიქით, აი სადღაც რომ
რამდენჯერ მინახია ხოლმე, რომ ბევრ რაღაცაზე უთქვამთ, რომ აი აქ ცუდია მაგალითად სიტუაცია და ვიღაცას უთქვამს, არა იქ ერთი კაი ბიჭი შემხვდა, კაი ადამიანი იყო და დამეხმარა, ხო და მერე კი აღარ ალანძღინებს არც თქვენ სტრუქტურას, არც თქვენ იმას და აი ესეთი რაღაცა, ჩვენ ვართ წარმომადგენლები იმ ყველაფრის, სადაც მუშაობთ, ან სადაც სახურობთ, ხო? ხო და აი ამიტომ უნდა ვიყოთ ეს ჩვენი მართლა მარტო სამუშაო კი არ უნდა იყოს, თვის ბოლოს ხელფასი დაგვერიცხოს. იქ უნდა ვემსახუროთ თან ჩვენ ქვეყანაზე, ჩვენი ქვეყანა უნდა შევაყაროთ, ხოს ეხა იმაზე ვამბობდნენ, ეხა რაღაცნაირად მე არ ვამართლებ ამ იმას, რომ ადამიანის სიტყვაზე იმას რა ქვია. მაგრამ აი წარმოიდგინეთ ეხა ამ გინებით, ამ იმით, ხო, ჩვენ ეხა რამეს ვიგებთ, პირიქით ჩვენ რაღაცნაირად დონეს წევთ დაბალზე და არ არის ლამაზი. ქუჩაში როდგანა და ეხა იგინებიან და იმაშვებიან რაღაცა, ვიღაცა იმ ქვეყანას აგინებს, ვიღაცა ამ ქვეყანას აგინებს და რა აი ამ გინები და იმ თუ უბრალოდ რას აღწევ, ხო? ვერაფერს, უბრალოდ ვიღაცა მტერს პირიქით აქეზებ და ამბობს, რომ აი ღირსი არის, აი ხო, კაი, ჩვენ ცუდები ვართ, მაგრამ აი შეხედეთ, რანაირ ადამიანებთან ვართ ცუდები და გამოხედავენ და ჩვენ ვიგინებით, ვილანძღებით, ზიზღს გამოვხატავთ, ხო? ხო და ვიღაცა მესამე თვალს ეუნებიან, ძმა, ვაგერ, ესე იქცევიან და არ არის ჩვენთვის წორი, ხო? და მიღებული და არ არის ეს წორი, რაღაცა ჩვენი მაღალი ღირსება ყველგან უნდა ვაჩვენოთ, რა, იმიტომ რომ რაღაცა ჩვენ ჩვენი რასაც ვიცავთ, ეს ვინც მოიტანა, ეგრე არ მოუტანია ჩვენამდე. აი იმ თავის ღირსებით, იმ თავის დაცვით, სიმშვიდით, არა ბოროტულად და ღვთით მოიტანეს აქამდე და ჩვენ გონია რომ ამას გინები და იმით ახლა რაღაცა აი თურქეთს ვაგინებთ თუ რუსეთს თუ რა ვიცი უკრაინას თუ რაღაცა ამით დავიცავთ ამ ყველაფერს. არა, ჯერ ჩვენ ერთმანეთი გვყავს რაღაცა დასანახი, იმიტომ რომ საქართველო ის ქვეყანა არის, სადაც ადამიანი არ ფასდება. მე არ მაქვს აი პირველად აი დიდი ადამიანები, აი ძალიან ბევრი კაი ადამიანი გძნობს თავს დაუფასებლად და არ ჭირდება, უბრალოდ საჭირო არ არის რა. აი სხვა ყველა ქვეყანაში დაფასდებოდა რა. თუმცა ეს საქართველოს მიჩენია ყველაფერს, მაგრამ რაღაცნაირად არ ფასდება, იმიტომ რომ რაღაცნაირად აი ბევრი ისეთი ადამიანი უბრალოდ ტოვებს ამ ქვეყანას, რომ ძალიან გული მწყდება ხოლმე და საქართველო არის ის ადგილი, სადაც რაღაცნაირად ვერ ხედავენ ადამიანს, თუმცა ღმერთი ხედავს ყველაფერს და ჩვენ არ უნდა გავბოროტდეთ. მე რა მომხდარ, შეიძლება რაღაცა ვერ დაგვინახეს რაღაცა, მაგრამ უფალი აუცილებლად შეგვამჩნევს ჩვენ, ოღონც უნდა გადავიტანოს ის ვერ დანახვა და ის ტკივილი, რა თქმა უნდა, წარმოიდგინე შემდგარი ადამიანი, რომელსაც უბრალოდ ყველგან კარს გიხურავენ, ხო, ძალიან რთულია, ხო, და ამდენი გაჭირვება, ამდენი პრობლემა და კიდე გონება და ის რაღაცნაირად სულ გაიძულებს, რომ აქაურობიდან წახვიდე და ეს ქვეყანა დატო. რაღაცნაირად სხვა უბრალოდ ის არჩევა ადამიანს, რა, იმიტომ რომ გადახედავს სულ რაღაცნაირად ის მიწა არაბებს, ეს მიწა იმათ, ის ისა, ხო და გულდასაწყვეტია რა. ხო და რაღაცნაირად გაძლებას და იმას, იმიტომ რომ დროს თუ გაუძლებს ადამიანი აუცილებლად ბევრს მიაღწევს რა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენ პირველ რიგში ის კი არ უნდა გაინტერესებდეს რაღაცა ვიღაცის წინაშე რას მივაღწევთ. აი ღვთის წინაშე რას მივაღწევთ და ღვთის წინაშე ამ საქციელებით ვერ მივაღწევთ ჩვენ. და აი ღვთისათვის სათნო უნდა იყოს ის ჩვენი საქციელები, იმიტომ რომ ჩვენ ძირითადად რაღაცნაირად აი სუ ისეთი გმირები გვყავს, რომ არასწორად სულ ყველა დასაჯეს რაღაცნაირად, რომ არ ეკუთვნოდა, რა თქმა უნდა, ჩვენ რელიგიას პირველ რიგში გააჩნია ეგ და რაც ყველაზე მთავარი, როგორი ჩვენი ღმერთი ჯვარსაცვეს, ხო, როგორია და აი ჩვენც ესეთი ისა, რო ერთმა მოძღვარმა მითხრა, რომ ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყნობა რას ნიშნავსო, იციო? ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყნის შვილი იყო მაცხოვარიო რა, და ღვთისმშობლის შვილი, ანუ ეს ქვეყანა როგორც ღვთისმშობლის წილხვედრიაო, ჩვენო შვილები ვართ ღვთისმშობლისო და როგორც მაცხოვარი ჯვარს აცვესო, ისე ეცმევა ეს ქვეყანაც ყოველდღიურად ჯვარსო. აი ეს ნიშნავს ღვთისმშობლის წილხვედრობას და სხვათაშორის ერთ-ერთი ვერსია იყო ისეთი და მომეწონა და მართლა რაღაცნაირად ადამიანს ვერ ეშველა. აი რატო ვერ უნდა ეშველო? სულ ფიქრობ ხოლმე, რომ აი რა არის ამისთანა, რომ აი ამხელა მარაგი, ამხელა ის გვაქვს და ამ 3 მილიონ ადამიანს ვერ ეშველა, რომ მინიმუმ რო ვიღაცამ შეერმა არ დაიძინოს, ხო? ღმერთი მართალია ყო, არტოვებს არავის, მაგრამ
ნუ რაღაცა წვალები და იმით რო არის იმასაქნას, ხო?

აიძინოს, მაგრამ აი რაღაცნაირად ხდება ხოლმე, ამდენი გაჭირებული, ამდენი ის, ხო? ესეთი რაღაცები არის ჩვენ და სამწუხარო და იქნება. და ამ ყველაფერმა ერთმანეთი უნდა შეგვაყაროს, ერთმანეთის თანადგომამ კიდე უნდა გვაცხონოს, რა და აი თუ ეს ზიზღი იქნება, აი მე რასაც ვამბობდი წეღანე გაღოვებული, რომ წარმოიდგინეთ ახლა როგორ შეიძლება რომ გამართლო აი ინტერნეტში ახლა მაგალითად ადამიანმა ადამიანი ცემა ძალიან, მაგრამ ვიღაცა გოგოს დაარტყა, არ ვიცი მე, ნუ მაგას მნიშვნელობა არ აქვს და ყველა ვარიანტში, ანუ მეც ძალიან მეწყინა, იმიტომ რომ ამ ბიჭის ხელი აი ეგ არის, რომ ჩვენ გონია რომ მარტო ამ ბიჭმა დაარტყა. ამ ბიჭის ხელი ჩვენი ხელიც არის. მიხვდით, იმიტომ რომ ის თუ ვიღაცა ადამიანმა ვერ წარმოაჩინა საქართველოს ისე როგორც საჭირო იყო რაღაც თუნდაც ურთულეს მომენტში, ხო? ის შენც ხარ. აი ეს გააკეთა საერთოდ აი ბოროტმა, რომ ჩვენ დაგვაცალცალკე ვარო, აი ხა მაგალითად ყველა იმბიც ლანცხავს. ყველა იმას ამბობს, ან ყველა იმბიც აქე მე მნიშვნელობა არ აქვს. ეხა მაგას უბრალოდ რა არის, რომ ის რო ვიღაცა ვერ შედგა, ან ვიღაცას მაგალითად არ გაუმართლა, ის შენ არ ხარ. აი ხელს გაიშვე, ის ის ბიჭი არის, ერთი ის ბიჭი არა, აი საქართველოს ვარ მე, სადაც ეგ ბიჭი დაიბადა და მე მაგალითი ვერ მივეცი და აი ამდენი აგრესია მაგალითად წამოვწიე მასში და არა პირიქით. იმიტომ რომ აი ხა წარმოიდგინეთ ადამიანები უწენ რომ ეს ქართული ხელი მოხდა ვიღაცას, თვითონ იმას კი არ არკვევენ რომ რაღაცა. აი ჩვენ ეს უნდა ვიცოდეთ, აი ადრე ქართველი მაგით იყო მაგარი, რომ ერთს რო უჭირდა, ყველას უჭირდა. ერთი რო კარგად იყო, ყველა კარგად იყო და ეხა დღეს ეგრე აღარ არის და ეგ არის პრობლემა, რომ ის რო არის ცოდვილი, მე რა მე ხო არ ვარ ამბობ. იმას რო წაუწდა ფეხი სიტყვაზე, მე ხო არ არა პირიქით. აი ზუსტად ეგ არის მთავარი, რომ აი ხშირად ხდება ხოლმე, რომ ადამიანი ერთი აშავებს და მეორესთვის არა პირიქით, აი უბრალოდ შენ თავზეც უნდა მიიღო, იმიტომ რომ ის ქართველი რა, ეხა მაგალითად ვიღაცა რო კარგი არის, მაგალითად ილია თოფურია რომ მაგარი არის სიტყვაზე, ხო? სუ ამბობ ხოლმე რომ აი ილია თოფურია საქართველოს და ვიღაცა ცუდად რო იქცევა. იმაზე კი არ ამბობ რო ის არის, რა ქვია, საქართველოს. ხო, არ შეიძლება ის რო სიტყვაზე მე ქართველი ვარ და ახსენებ ეგრევე საამაყო იმას და არ შეიძლება ისიც უნდა მიიღო შენ რომელიც არის ცუდი, შენ ნაკლად რო ისევ შენ წამოწიო და რა დაგაკელი ნეტა. მიხდით? აი ეს მომენტი უნდა გქონდეს ჩვენ აუცილებლად. აი მაშინ ვიქნები ძალიან ერთიანი და გამარჯვებულები, რა, იმიტომ რომ იმ ტკივილშიც ჩვენ უნდა ვიყოთ მზად და არ უნდა წაახალისო და შენ არ უნდა თქვა რაღაცა ისა. კაი, როგორ მოხდა ადამიანს შეეშალა, ხო? ვერ მოთოკა თუნდაც, რომ ვერ მოთოკავდა, რომ გაგექცევა, ხო? რაღაც თემა, კაი, როგორ მოხდა, ხო? როგორ შეიძლება შენ მართალი იყო, მაგრამ იმ სიმართლის არასწორი გზით დაცვით, რომელიც მე იმ სიმართლეზე წინდგება, ხო? არ ხარ მართალი და ვერ ხარ და შეგეშალა იმ წამს და ამის აღიარება ძალიან მაგარი არის და თვითონ ჩვენც უნდა ვთქვათ რომ ხო შეიძლება შეეშალა იმას, მაგრამ ჩვენი ბრალი არის რომ იმ ადამიანში ამდენი აგრესია დღეს გუში რო აგინებდნენ რუსებს, უკრაინელებს აგინებდნენ, ამერიკელებს, ეს მე ამ ადამიანებში დაგროვდა ამ ტელევიზიებიდან ამ იმიდან და იფეთქა სადღაც და აი ის მტერი დაინახა იმერჩი და იმასახნა, წარმოიდგინეთ. კი, შეიძლება ვიღაცა არის შენი მტერი, მაგრამ ჩვენ ხო ეს ამ ყველაფერს ხელი არ უნდა შევიწყოთ, შეუწყოთ, იმიტომ რომ ამ ადამიანის მდგომარეობა დღეს ახლა რთულია, წარმოიდგინე, მთელი სამყარო განიკითხავს და მთელი სამყარო რაღაცნაირად თიცისშვერს მისი ცუდი ადამიანობისკენ, ხო, სიტყვაზე, ან კაი ამ მაგას მნიშვნელობა არ აქვს, ხო, აი ამ შემთხვევაში, ხო? რო არ გამოუვიდა რაღაცა, ხო, სიტყვაზე და თელი სამყარო ისურს თის არ არის კარგი, ხო? ესეთი რაღაცაა და აი ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ აი თითოეული არ შემდგარი, ვერ შემდგარი ქართველი ვართ ჩვენ და აი მაშინ იქნება ღმერთი ჩვენსკენ და ჩვენთან. აუცილებლად კარგად ზანდებოდ გემშვიდობები, დიდი მადლობა ყველაფრისათვის და ეს ერთიანობა. თქმა უნდა, აი ერთიანობა ზუსტად აი ის, იმიტომ არის, უნდა ვთქვა აუცილებლად, აი ამ ტელევიზიაში მე ხა ეკლესიური თემით მოწეული ვარ, მაგრამ აი ეს ერთიანობა აი ამ ტელევიზიაში არის ხოლმე რა და ძალიან კარგი არის ეს ყველაფერი და ის თავისუფლება რაც თავარი ამ ერთიანობაში და ერთობაში და ეგ არის ძალიან მაგარი და დიდი მადლობა ყველა იმ ადამიანს და ამ ტელევიზიას განსაკუთრებით მადლობას უხდი, რა ვიცი, ილიას, იმ ადამიანებს, ვინც არიან თლიანად.
ყველანი ბედნიერებას გისურვებ და ყველაფერი კარგს და დიდხანს იყოს რაც თავარია და აუცილებლად ყველაფერი იქნება კარგად იმიტომ ძალიან ბევრი გააკეთეს ეკლესიისათვის 20 წელი ჯერ მარტო ჩემი გადაცემა

მით რამდენი მოძღვარი გააცნეს ადამიანებს, რამდენი წარმოგიდგენთ, ასეულობით მოძღვარი მყოლია და მადლობა ღმერთსა და აუცილებლად კიდე გაგრძელდება, იმიტომ რომ აქ როცა ეკლესიას ეხება, ამ ტელევიზიისთვის არის უპირატესი, ოღონდ განა ისე რაღაცა ზოგიერთ საარჩევნოთ რო იყენებს რაღაც, ეს არის პირდაპირ უპირატესი, არა ისე გვერდულად და რაღაც, აი უპირატესი თემა არის და მთავარი არის ხოლმე, რომ აი ეკლესია, იმიტომ რომ ესმით განათლებული ხალხი არიან და ესმით, რომ თუ არ იქნება ეკლესია ძლიერი, მაშინ სახელმწიფო ვერ იქნება ძლიერი და ეკლესიას ამიტომ უდგანა ხოლმე სულ გვერდში, იმიტომ რომ აი რაღაც სარეკლამო რგოლები იქნება თუ რაღაცა დააკვირდებით, სულ ყოველთვის წამოწეულია ის თემატიკა და რომელ ტაძარი იქნება თუ სასულიერო პირი, როცა დახმარება ჭირდება, რაღაც გამოცხადება, გამოქვეყნება რაღაცის, სულ ყოველთვის ათარიან ხოლმე, რომ უსასყიდლოდ ესე ეხმარებიან და მადლობა ღმერთს, მაგიტომაც არის ეს ბრძოლები ხოლმე და წარმატებებს გისურვებ და მადლობა ამ ტელევიზიას და მადლობა თქვენ ადამიანო ბედნიერებას გისურვებ და დავინდოთ ერთმანეთს დანდობა ვისწავლოთ და სხვისი დანაშაული გავითავისოთ და ვთქვათ რომ ეს ჩვენც ვართ, რომ საქართველო არის, ყველა ქართველის არის რა, ესეთი რაღაცა, მარტო გმირები არ გვინდა ჩვენ, ვიც ვერ შედგა ისიც ჩვენი უნდა იყოს, რომ რაღაცნაირად დავეხმაროთ წამოწევაში, იმიტომ ამის გარეშე ცხონება ვერ იქნება. მე გახდით გიორგი დარასელი, ხვალ დაგიბრუნდები საღამოს რის ნახევრსაც, მამა პეტრე გვეყოლება ძინძიბაძე, საინტერესო ადამიანი ძალიან, არქიმანდრიტი და აუცილებლად გვისმინეთ. დროებით, კარგად ზანდებოდეთ.

ბუქს ნაპოლი ნამდვილი მებრძოლების საცმელია. რუსეთ-უკრაინის საკითხში ორი ასპექტია, რომელიც მკაფიოდ უნდა იყოს გამოყოფილი ერთმანეთისგან. პირველი ასპექტი ეს არის თავად რუსები და უკრაინელები. მე ამაზე ხშირად საუბრობ და ახლა გავმეორდები. ჩვენ ვართ ქართველები. ქართველები, კახელები, მეგრელები, სვანები, აჭარლები. დღეს მეცნიერებამ დაგვანახა მკაფიოდ, რომ სულ ყველანი ჩვენ ვართ ქართველები მართლაც და მართლაც ერთი საერთო წინაპარი გვყავს. ყველა ქართველის გენეტიკური კოდი არის G2A ან J2A. ეს არის ჩვენი გენეტიკური კოდი. მეტიც, წინაპარი საერთო გვყავს. აფხაზებსაც მათ შორის 75% აფხაზებისაც ეს არის G2A. ანუ საერთო წინაპარი გვყავს, ქართველები ვართ, ეს ერთი. და ენაც, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს მეგრული ენა და სვანური ენაც, ეს დიალექტი კი არა, ფაქტობრივად ცალკე ენა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, სვანურიც, აფხაზურიც, მეგრულიც და ქართლულიც, ყველა ამ ენას ერთი საერთო წინა ენისგან მოდის ეს ენები. ესე იგი, ჩვენი წინაპრები ლაპარაკობდნენ ერთ ენაზე, რომელიც მერე რამოდენიმე 1000 წლის წინ აქ დავამიდის, ზოგი ამბობს ეს 2000 წლის წინ მოხდა, ზოგი 10000 წლის წინ მოხდა, მაგრამ რამოდენიმე 1000 წლის წინ ამ ენებმა დაიწყო გაყოფა, მაგრამ ერთი საერთო ენიდან მოდიან ესენი. ანუ ჩვენ გენეტიკურადაც ერთი ხალხი ვართ და ჩვენი ენებიც საერთო ენიდან მოდიან. მართალია, ხა აფხაზები ცდილობენ დაამტკიცონ, რომ მათი ენა არ მოდის იგივე წინაპარი ენიდან, რაც ყველა დანარჩენი, მაგრამ ეს ყუილი ერთი ენიდან. მენტალობაც, კულტურაც, ყველაფერი ჩვენი კი თავისებურებები არის, მაგრამ ჩვენ ერთი ხალხი ვართ. აი ზუსტად ასევე ერთი ხალხია აბსოლუტურად რუსები და უკრაინელები, უფრო მეტად ერთი ხალხია ვიდრე ჩვენ, იმიტომ რომ რუსული და უკრაინული ენის გაყოფა დაიწყო 400 წლის წინ დაახლოებით და ისიც ერთი წინა სლავური ენიდან მოდის. და რუსები

0: ბი და უკრაინელები გენეტიკურადაც აბსოლუტურად ერთი ხალხი, აბსოლუტურად ერთი გენი აქვთ. წმენიცაც მართლმადებლები არიან, აი ამ ომის დროს კათოლიკური ეკლესია ცდილობს რომ გრეკო-კათოლიციში გადაიდო. გადაიყვანა კიდევაც 1,000,000 კაცი რო იცოდეთ. მაგრამ წმენაც ერთი აქვთ, მენტალობაც აბსოლუტურად ერთი აქვთ და მეტიც ჯერ კიდე 100 წლის წინ, 100 წლის წინ ეს ხალხი თვლიდა რომ აბსოლუტურად ერთი ერია და ეხლაც ჩანს რომ უმრავლესობა არ გამოყოფს ერთმანეთისგან თავის თავს, თუმცა ეროვნება ეს ფსიქოლოგიური საკითხია. თუ შენ თვლი რომ ფრანგი ხარ, ქართული გენიც რო კონდეს. ახლა დღეს ბევრი უკრაინელი ამბობს, მე არა ვარ რუსი, მე ვარ უკრაინელი და ამას პატივი უნდა ვცეთ სხვა ერია უკვე. მაგრამ ეს ერთი ხალხია. და ნათესაობაც ერთი აქვს. ახლა დააკვირდით. ომის წინ ვინიგებს ომსო? ვინიგებს ომს ჩანს იქიდანაც რომ 42 მილიონი კაცი ცხოვრობდა უკრაინაში, უკრაინელი და ეხლა ცხოვრობს 22 მილიონი. 20 მილიონი კაცი დაკარგა ქვეყანამ და აქიდან რეალურად დღეს 15 მილიონი რუსეთში წავიდა და რუსეთში ცხოვრობს. და მხოლოდ 5 მილიონი წავიდა დასავლეთში. რატო წავიდა ეს 15 მილიონი რუსეთში? იმიტომ რომ ესენი ძმები არიან, ღვიძლი ძმები და თავისაში წავიდა, თავისაძმოში წავიდა, თავისიანებში წავიდა ეს 15 მილიონი. სხვათაშორის თავიდან 10 მილიონი უკრაინელი წავიდა დასავლეთში ეგონათ რომ ფულს მოგცემენ, გავდიდები და 5 მილიონი უკან დააბრუნეს. ასე რომ 5 მილიონი ეხა დასავლეთში და 15 მილიონი რუსეთში დააბრუნდა. მეტიც ის 22 მილიონი რომელიც დარჩა, აბსოლუტური უმრავლესობა იქიდან რუსულად წინვალად ლაპარაკობს კი არა, უკრაინული არ იცის. მეც და შენც ეხა ჩვენ რუსული ენა ვიცით კარგად, ორივემ ფლობთ ენას და უკრაინული არ გვიჭერს ხო? ყველაფერი გვესმის რასაც ლამე, მაგრამ
1: საქართველოში მე უკრაინული საუბარი არ ვსმენ. ისინი საუბრობენ რუსულად.
0: მე შემიძლია სინქრონულად თარგმნა უკრაინულიდან. მე სინქრონულად არაფერ პრობლემას არ ვზნობ, იმიტომ ერთ და იგივე ენაა ეს. ასე რომ ეს ერთი თემაა. და ყველაზე მეტად რასაც უნდა განვიცდით აქ, აი ახლა ვიღაცამ რომ ჩვენ ქართლი, კახეთი, იმერეთი, სამეგრე ერთმანეთთან გვაოვნოს. აი ამას უნდა განვიცდით, არავინ ამას საქართველოსები არ განვიცდით. ჩვენ არ გვინდა გავიგოთ რომ ეს ერთი ხალხია და რამხელა დიდი ტრაგედია ტრიალებს იქ. გარე ძალებმა მოახდინეს იმდენი, მოახერხეს იმდენი რომ ძმები რუსები და უკრაინელები, ღვიძლი ძმები ერთმანეთს ხოთავენ, ხოცენ და ჟლეტენ.
1: ერთი ოჯახი.
0: და ამას არავინ საქართველოსში არ განიცდის. ყოველას პირიქით მოწონთ იმდენად დიდია სიძულვილი რომ ეს მოწონთ. რო ეს ესია და აი ეხლა უკრაინა მოიგებს, აი ეხლა მეორე ხნაწილი რუსეთი მოიგებს. 2 მილიონი კაცია მოკლული, ეს არის უკრაინის მონაცემები, რომ 2 მილიონი კაცია მოკლული. თვითონ უკრაინა ამბობს, რომ 900,000 უკრაინელი არისო და 1,100,000 რუსიო. აქ არის მოკლულები და უგზო უკლო დაკარგულები, ანუ ფაქტურად მოკლულები, რომლებსაც ვეღარ პოულობენ. რუსების მონაცემები სხვა არის, ისინი საერთოდ ამბობენ, რომ ჩვენ 150,000 კაცი ყავს მოკლულიო. ჩვენ არ ვარჩევთ ახლა ვინ მართალია, ვინ თყვანი. 2 მილიონი ძმები მოკვდნენ. ეს არის უდიდესი ტრაგედია. ამას არავინ არ განიცდის. ამაზე არავინ არაფერს არ ლაპარაკობს. ყველა მხოლოდ იმით არის დაკავებული, რომ როდის შეჭამს უკრაინა რუსეთს, ან რუსეთი უკრაინას. ვერ შეჭამენ ესენი ერთმანეთს, ამოჟლეტენ და ეს იქნება. ეხა ფრონტის ხაზზე რა ხდება? რეალურად ფრონტის ხაზზე კუს ნაბიჯებით, მაგრამ კლავ რუსეთი მიიწევს წინ. სტაბილიზაცია გარკვეული მოხდა ფრონტის ხაზის და კუს ნაბიჯებით მიიწევს წინ. ახლა რა ხდება? აიო დრონები უკრაინ კი უკრაინელებსმა ააწყეს დასავლეთის მეშვეობით, აი ეს დრონული თავდასხმების სისტემა, მაგრამ რუსების თავსესხმიან ჩვენი ტელევიზიები მარტო გვაჩვენებენ, რომ უკრაინულმა დრონებმა ააფეთქეს იქ რუსეთში ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხნები. ააფეთქეს ნამდვილად, მაგრამ ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხნების აფეთქებით ომს ვერ მოიგებ. ეს სისულელია. მაგრამ ჩვენი ტელევიზიები დუმან, რომ უპილოტო თვითფრინავებით და რაკეტებით რუსეთი უფრო მეტ ზიანს აყენებს უკრაინას და უფრო მეტი დაბომბები ხდება. არამარტო კიევში, არამედ ოდესაშიც, ყველგან სხვაგან, ბევრად უფრო დიდი ზიანია და ამას არ აშუქებენ. და სულ გვიჩვენებენ, სურათს თითქოს ახლა უკრაინა გადავიდა თავდასხმაზე და იგებს ომს. ფრონტის ხაზზე კუს ნაბიჯებით ისევ წინ მიიწევს რუსეთი. უკრაინამ უბრალოდ პირველად რაღაცა შეძლო, რომ აი ამ დრონების მეშვეობით წინააღმდეგობის მეტი გაწევა შეძლო და ამან ფრონტზე წინსვლა შეანელა. მაგრამ ვიმეორებ, ყველაზე დიდი ტრაგედია არის ის, რომ ესენი ერთმანეთს კლავენ და რაც შეეხება ვინ მოიგებს ომს, კლავ ამბობ. დღეს უკვე რუსები ის 15 მილიონი უკრაინელიც რომ მიამატო, 160 მილიონი არიან და უკრაინელები 22 მილიონი. 22 მილიონი 160 მილიონს როგორ მოუგებს ომს? აქ იმაზე უნდა ვიფიქროთ, რომ

რუსეთს რა უნდა? რუსეთი რატომ იდის კუსნაბიჯებით? ის ცდილობს ამერიკასთან მოძებნოს საერთო ენა და ვერ პოულობს. რა მოხდება ამ შემთხვევაში? რა მოხდება და ჩემი პირადი აზრით რუსები გამოიყენებენ ძალიან სერიოზულ იარაღს.

0: დაზვერვას აქვს ინფორმაცია, მათ შორის ამერიკის, რომ რუსეთი ემზადება, რომ დაარტყას პოლონეთს. ამიტომ პოლონეთი გაჩუმდა ყველგან, საერთოდ ნეიტრალიტეტს ინარჩუნებს. იგივე პოზიციაში გადადის ახლა ჩეხეთი, იგივე აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები და გერმანია მათ შეცვალა ნერნელა თავისი რიტორიკა, იმიტომ რომ გერმანიაც მოიაზრება დარტყმის და თუ ეს
1: დარტყმა მოხდა,
0: თუ ეს დარტყმა მოხდა, რა აღმოჩნდება? აღმოჩნდება, რომ ნატო არ დაიცავს პოლონეთს და დაიშლება, აი ამაშია საქმე. ამ შემთხვევაში ევროკავშირი შეიძლება დაიშავოს. რატომ არ ფიქრობთ, რომ რუსეთი შეიძლება პირიქით მომართულია ამაზე, აწყობს ახლა უნდა რომ უკრაინამ კიდე რაღაცა აფეთქოს, კიდე რაღაცა აფეთქოს, კიდე რაღაცა აფეთქოს და მერე სხვა გზა არ მქონდა და აი ასეთი, აი ამას რატო არ ვაზროვნებთ ჩვენ?

0: პატრიცემლო, ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით. მე გახლა ვარ ზაზა ხალტიაშვილი, ადვოკატი, უფლებადამცველი და წარმოგიდგენთ ჩემ მორიგ საავტორო გადაცემას. თანამემამულენო, საქართველოში დამთავრდა საპარლამენტო ცხოვრების მორიგი პოლიტიკური ციკლი. დეპუტატები სავარაუდოდ წავლენ დასასვენებლად და მათი ასტრონომიული ხელფასიდან გამომდინარე დასვენება არ უნდა გაუჭირდეთ. მაგრამ ჩემი აზრით საქართველოში არის სხვა რეალობა და აბსოლუტური უმრავლესობა მოქალაქეების არის შიმშილის ზღვარზე. დღეს პოლიტიკური პროცესების შეფასების მიზნით პირდაპირ ეთერში მოვიწვიეთ ცნობილი ქართველი პოლიტიკოსი და საზოგადო მოღვაწე ბატონი კახა კუკავა. ბატონო კახა, დიდი მადლობა გადაცემაში მობრძანებისთვის, დიდი პატივი ყოველთვის თქვენი სტუმრობა და უბრალოდ მართალია გავაკეთე შესავალი პირველი შესავალი, რომ პოლიტიკური ცხოვრება უნდა შევაფასოთ საქართველოსი, თუ რა საკაუნდებლო გადაწყვეტილებები იქნა მიღებული, თავრობის გადაწყვეტილებები, განცხადებები და ასე შემდეგ, მაგრამ ძალიან ბევრმა მაყურებელმა დამირეკა და მთხოვა, რომ აუცილებლად შემეფასებინ ასევე მსოფლიო ჩემპიონატი ფეხბურთში. და როგორც ფეხბურთის ფანი, გადავწყვიტე, რომ თქვენიდან დამეწყო რადგანაც, აი ყველა გადაცემას რო უყურებ, მოყავთ ყოფილი ფეხბურთელები და მოდი პოლიტიკოსი საზოგადო მოღვაწეები
1: კვალიფიკაციული
0: მსოფლიო ჩემპიონატი გამართლა თუ არა კახა 48 გუნდით მსოფლიო ჩემპიონატის გამართვამ, აი თქვენი მოლოდინები იყო თუ არა ლამაზი თამაშები და აი ვის გულშემატკივრებდი და იყო თუ არა მესი იმის ღირსი რომ საუკეთესო ფეხბურთელად დაესახელებინათ.
1: დიდი მადლობა ზაზა, ბატონო ზაზა, პირველ რიგში ეთერში მოწვევისთვის და მეორე რიგში რომ მართლა ამ იმდენი დეპრესია და ნეგატივი არის ყოველდღურად ჩვენს პოლიტიკაში და ყოველდღურ ცხოვრებაში, რომ მთელი მსოფლიო გაალამაზა თვენახევრით მსოფლიო ჩემპიონატმა და ჩვენც ცოტა შეგვიძლია ამაზე გადავერთოთ. პირველ რიგში ვიტყვი, რომ თუნდაც პოლიტიკურ გადაცემაში ამ თემას მსჯელობა აბსოლუტურად ნორმალურია, იმიტომ რომ ფეხბურთი უკვე და განსაკუთრებით ფეხბურთი მსოფლიო ჩემპიონატი გაცდა უბრალოდ, ეს არ არის სპორტი. არ შეიძლება ფეხბურთის შედარება არც კალათბურთთან, არც რეგბთან, რომელიც რაღაც ამ სპორტის მიმდევართა და გულშემატკივართა სფეროა. ჩვენ ნახეთ, რომ არა საფეხბურთო ქვეყანაში ფეხბურთს საფეხბურთო ჩემპიონატს ესწრებოდა ყველა პრეზიდენტიდან დამთავრებული ჰოლივუდის ვარსკვლავებით დამთავრებული, მიუხედავად იმისა, რომ კიდე ერთხელობა იმ ქვეყანაში ფეხბურთის წესიერად დღემდე არ იციან რა არის, მაგრამ თავისთავად ეს მოვლენა გახდა ისეთი გლობალური და ისეთი მნიშვნელობის, რომ ნუ ბოლოს ნახეს ტრამპი ძლის გაიყვანა ინფანტინომ სურათის გადასაღებად, რომ ეკვეხებოდა ესპანეთის ნაკრებს. რა შეხება 48 გუნდიან ჩემპიონატს, თავიდან ძალიან კრიტიკულად უყურებდი მე ამას, რომ ეს ну, ხონდა იყოს სოფლიო ჩემპიონატი განსხვავებული, რა ვიცი, ერთა ლიგისგან და რაღაც სხვა შეჯიბრებებისგან, მაგრამ მე მგონი, რომ საბოლოო ჯამში პლუსებიც ჰქონდა, თუ პლუსები უფრო მეტი არ ჰქონდა, მარტო კაბოვერდეს პლეი-ოფი რა დღირდა. აი, მე ვფიქრობ, რომ ფინალზე და არგენტინა ინგლისზე არანაკლები იყო, ეს იყო ნამდვილი ეპიკური დრამა. არგენტინა კაბოვერდე და მიუხედავად იმისა, რომ ნუ არგენტინა გავიდა, ეხა გასაგები არის როგორც გავიდა, ნუ განუზომლად მეტი რესურსები აქვს და კვალიფიკაცია აქვს, მაგრამ თვითონ არგენტინელებიც ეს უნიკალური მოვლენა იყო, როგორ არგენტინელი გულშემატკივრებიც და სპორტსმენებიც როგორ აცილებდნენ კაბოვერდეს და კიდე ერთხელ დადასტურდა, რომ ეს რამდენი ღირს ფეხბურთელი ტრანსფერმარკეტზე და რა დაუშვათ ვის რამდენი ვარსკვლავი ყავს და ვისი ფეხბურთელები თამაშობენ ტოპ 5-ში და ვისი არა, მაინც შეფარდებითია რა თქმა უნდა, უდიდესი მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ

0: აი ფეხბურთელები, რომელიც საერთოდ არანაირ ტოპ ლიგებში რო არ თამაშობენ, ჩვენ ნახეთ და ასაკითაც გადაბერებულები იყვნენ, მარტო რა დავარქვა ამას, ჟილკა ელხო ეზოში და აი მარტო სულისკვეთების ხარჯზე გააკეთეს სასწაული. ადრე მოყავდათ ხოლმე ხორვატიის მაგალითი, რაც 98 წლის ჩემპიონატზე გააკეთეს, ოღონდ 94 იყო მე მგონი. ოღონდ ხორვატია არ იყო საიდანღაც მოსული, იმ ქვეყანაში ომი იყო, თორე ქვეყანა საფეხბურთო სულ იყო. და ეხლა კაბოვერდები რაც გააკეთა, მე მგონი რომ ეგ იყო ერთ-ერთი დიდი დრამა და მე მგონი რომ მარტო მაგის გამო ღირდა ეს 48 გუნდიანი ჩემპიონატი, ულამაზესი თამაში და მე როგორ ღირსეულად ეს გუნდის კაპიტანი რო იყო მეკარე მოჟინია, რომ იქ ზოგი წამო აი დამარცხებაც ისე ღირსეულად მიიღეს, რომ ერთი სიამონება იყო მათი ყურება. რაც შეეხება ამ კითხე რომ მესიზე, კი მე ვფიქრობ რომ რა თქმა უნდა საერთო საუკეთესო ფეხბურთელი უნდა მიეცათ მესისთვის, ოღონდ წინასწარ ვამბობ, ეხა პოლიტიკაზე ნაკლები გინება არიციან ფეხბურთის გულშემატკივრებმა და მე პოლიტიკისგან განსხვავებით ფეხბურთზე არ მაქვს პრეტენზია, რომ ჩემი აზრი არის რაღაცა კვალიფიციური და სხვაზე უკეთესად ვიცი. ეს არის წმინდა ერთი ადამიანის აზრი. კი მე ვფიქრობ რომ უნდა მიეცათ მესისთვის, იმიტომ რომ
1: მარტო გაიყვანა
0: ამ ისტორიებს. მარტო რამდენი თამაში გააკეთა მარტო და განსაკუთრებით ჩემი აზრით, მე ხა კიდე ერთხელ ვამბობ რომ მესის არც ყველა თამაში მაქვს ნანახი განსაკუთრებით რაც ევროპული ლიგებში იმართება, იმართებოდა, უფრო მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს უყურებდი, მაგრამ არგენტინა ინგლისის ბოლო მეოთხედი ალბათ ეს იყო მისი კარიერის პიკი. ეს იყო როდესაც წაგებულ თამაში აი 300 იარაგველი რო შევარდება თავგანწირული, ისე თქვა რომ ეხლა მაცალე. მარტო აი მე ვხედავდი, მე არა ვარ საფეხბურთო სქემების და ტაქტიკის დიდი მწოდნე და ასე ვთქვათ, რომ ერკვევა რომ იქ რა ნახე. არა, აი რასაც ვიზუალურად აღვიქვამდი, რომ ტიპი დადგა ერთ ადგილას მარჯვენა ფლანგზე, წინ იქ ყველა რა თქმა უნდა და თქვა ისაც ყველა მიწოდა რომ ბურთი პირდაპირ გამოუშვით ამ ფლანგზე და იმდენი ჩააწოდა, აი რო არის ნათქვამი რომ კლდეს წვეთი ერთ ადგილას თუ ეცემა რომ ხრიტავს ბოლოს და ბოლოს, ნუ იმდენი ჩააწოდა, იმდენი ჩააწოდა რომ გახრიტა ინგლისის ნაკრები. სხვა შორის ტუხელს ბევრი აკრიტიკებს, ეხა რომ აუ ეს რა ქნა და დაცვას ჩა. მე თუ მკითხავ ტუხელსაც ფლად სამართლიანად არაკრიტიკებენ, იმიტომ რომ ტუხელის სქემა ნებისმიერ სხვა შემთხვევაში 10-დან 9 შემთხვევაში გაამართლებდა, ეხა რომ ინგლისის ნოდის ნაკრები თავის კარს 5 წუთი შეინახავდა. არ გამართლა, ეხა იგი იყო ფორს მაჟორი, რომ მესი იყო აქ
1: და მესი იყო და იმიტომ
0: ითამაშა როგორც 25 წელი საითამაშები და ისე და მე მგონია რომ ეგეთ დონეზე არავის არ უთამაშია. იგივე ჩვენ ნახეთ საფრანგეთის ესპანეთში, მეც მეგონა და უმრავლესობას იგივე ტოტალიზატორებს ვსაუბრებდი საჩვენებდა ამას რომ საფრანგეთის მოგება უფრო სავარაუდო იყო. მაგრამ როცა გაიჭედა გუნდი და ნახეთ ჩვენ რა საფრანგეთის ვერფერს ვერ ვერც ბაპე ვერფერს ვერ აკეთებდა. მე მგონი ლიდერის ამბავი ეგ არის, გეხსოვება შენ ყველა თამაში იცი, აი 90 წლის მერვედ ფინალში ბრაზილია არგენტინა რო შეხვდნენ და შეჭამა ბრაზილია სამი თავით მაღლა იდგა, მაგრამ ერთმა კაცმა აიღო მარადონა მაშინ თამაში და მოაგებინა იმ გუნდს, ისე გააკეთა მესი ინგლისთან და ბაპე უდიდეს ფეხბურთელი არავინ მის ასე ვთქვათ წვლილს და როლს არ აკნინებს ზედიზედორ სოფლიო ჩემპიონატზე, არავინ არ გახდა რა ბომბარდირი, მაგრამ ნუ გაჭედილი თამაში ვერ ამოქაჩა მარტო. ასევე ვიტყვი ბარემ რახანც ასე ვთქვათ სრული თავისუფლება არის. ძალიან დამინანდა ნეიმარი და აი ეხა კარლო ანჩელოტის კახაკუკამ როგორ უნდა მისცეს რაღაცა საფეხბურთო შენიშვნა, მაგრამ აი ცოტა ადრე რო შემოიყვანა იმ თამაში
1: ფიზიკურად აიყო მცად კახა.
0: არ ვიცი, მე ვიძახი ცოტა ადრე, მე არ ვიძახი რომ პირველივე წუთიდან, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში გამოჩნდა რომ იქაც ბრაზილიის ნაკრები როცა მოკვდა და ვერაფერს ვერ აკეთებდა ეგეთ კრიტიკულ სიტუაციაში,
1: ლიდერი ჭირდებოდა.
0: აი ნეიმარს ეგ თვისებები თავის თავზე აღების ჰქონდა. სხვა შორის ვიტყვი ერთსაც რომ რა თქმა უნდა ესპანეთი სრულიად დამსახურებლად გახდა ჩემპიონატი და ყველანაირი სტატისტიკით კი არა ვიზუალით ჩანდა რომ არგენტინა შეჭამა, მაგრამ ბოლო ბოლო რა ერთი გოლი გავიდა ფინალში გატანილი გოლის შემდეგ მესიმ დაიწყო იგივე რაც
1: ინგლისთან გააკეთა.
0: უბრალოდ დრო არ იყო, იქ იყო 25 წუთი თუ არა, ნუ 25 იქაც არ იყო დამატებული დროიანად 15 წუთი იყო მე მგონი და აქ იყო ბევრად
1: ნახევარდაცვა ჩავარდა არგენტინის მესიმ და ბურთი სატანა უჭირდათ.
0: მე ვიძახი გატანილი გოლის შემდეგ ცოტა
1: რომ კი მაგრამ
0: სულ სხვანაირად დაიწყო თამაში, მთელი 85 წუთი კარში არ დაურტყიათ და დარჩენილ 5 წუთში დაარტყეს ორჯერ თუ სარჯერ კარში, ანუ შეეძლო არგენტინას რესურსი ქონდა, არ ვიცი ხა ასაკის ბრალი იყო, რასაც ეძახიან ფსიქოლოგიურად შიმშილის ბრალი იყო,
1: თან 10 კაცი დარჩა.
0: თან 10 კაცი დარჩა, იმდენი დაწყევლეს და დათარსეს რომ FIFA ეხმარება და ეს ხო კონსპიროლოგია ხო საქართველოსი არაფერი არასდროს არ დამთავრდება რომ ყველაფერი მასონების ბრალია და რაღაც სისულელეებს ბოდავდა
1: ხალხი. რა ეხმარება პირიქით ინგლისთან ფაქტობრივად 80%

0: ტიანი ბურთის ფლობა ქონდა არგენტინას 80%-იანი და რანაირად უნდა მოხმარებოდა. სხვადასხვაზე მე არგენტინას გულშემატკივრობდი კახა, მაგრამ როდესაც ვნახე თამაში, ვთქვი რომ ესპანეთის ნაკრებმა თუ წააგო მეთქი, ეს იქნება ფეხბურთის კრახი. და ესპანეთს უნდა მოეგო, იმიტომ რომ
1: ესპანეთს კი ბატონო, გეთა არა ნახე მანდ კიდე რა არის ახლა ფეხბურთის გულშემატკივრებმა იციან ერთი ასე ვთქვათ ზოგიერთი არის ამბობს მომეჩი მაგალითად რომ აი კონკრეტულ გუნდს არ გულშემატკივრობს, ვინც კარგად თამაშობს მომეჩი იმას გულშემატკივრობდა. არგენტინა რასაც თამაშობდა ფინალში, აი ბოლო 5 წუთამდე.
0: მიდიოდა პენლებისკენ.
1: მიდიოდა პენლებისკენ და ეგ არისო ზოგადად ლამაზი ფეხბურთი და განსაკუთრებით მესის და მარადონას ქვეყნისთვის უნდა დაჯილიყო და დაისაჯა კიდე. სხვადასხვაის ახლა საფეხბურთო ისტორიაში ძალიან ბევრი არის შემთხვევა რომ ლამაზი ფეხბურთიც დაჯილა ხოლმე და პირიქით ეგეთი.
0: კი, ტელესანტანას ახლა თქვენ არ გახსოვთ.
1: თუმცა ფინალში ალბათ სოფლიო ჩემპიონი ალბათ ზაზა ეგეთი გუნდი რომელიც ფსიქოლოგიურად განწყობილია რომ პენლებით უნდა მოიგო. შეიძლება ნახევარ ფინალი მოიგო მაგითი, რავი მეოთხედ ფინალი მოიგო, მაგრამ აი სოფლიო ჩემპიონი გახდე გუნდი რომელსაც კარში ვერ ურტყამდა პენლებისკენ ხარ ფსიქოლოგიურად განწყობილი მთელი ჩემპიონატი. ხო, მე მგონია რომ სამართლიანი იყო ალბათ ესპანეთის გამარჯობა.
0: საერთოდ უნდა აღინიშნოს რომ აი ჩემი თვალით დაнахული ესპანეთის ნაკრები და შევადაროთ ინგლისის ნაკრებს და საფრანგეთის ნაკრებს. ფეხბურთელების დონით საფრანგეთის ნაკრები ყველა ძლიერ ნაკრები.
1: რა თქმა უნდა, ქაღალდზე
0: ყველაზე და ასევე ინგლისის ნაკრები.
1: ინგლისიც კი ბატონო.
0: აი ავიღოთ ცენტრალური თავდამსხმელი. შეიძლება ავიღოთ ტოპ ცენტრალური თავდამსხმელი, კარგი ცენტრალური თავდამსხმელი და ნუ საშუალო ცენტრალური თავდამსხმელი. საშუალო ცენტრალური თავდამსხმელი ყავდა ესპანეთს. არც კარგი ყავდა, არც ძალიან კარგი. ძალიან კარგი იყო კეინი, ცხრეული. ამ დონის თავდამსხმელი არ ყავდა ესპანეთს.
1: კი ბატონო.
0: მათ ყავდათ თავდამსხმელი, აი როგორ გითხრა, ძალიან საშუალო დონის. გარისაპარ.
1: და გაამართლა მან.
0: კი, მაგრამ გაამართლა რა? ტოტალურმა კონტროლმა ბურთის გუნდი იყო, აი აწყობილი გერმანიის ნაკრები იყო
1: დაბალანსებული გუნდზე ძახიან ხო
0: სპეციალისტები 90 წელში 86-ში და 92-ში გერმანიის ნაკრები გავიდა სამჯერ ფინალში
1: ზედიზე სამჯერ ფინალში
0: და აი აწყობილი იყო საათივით ეს გუნდი მე რო შევხედე ესპანეთის ნაკრებს ყველა ფეხბურთელმა იცოდა რა უნდა გაეკეთებინა სუპერ ვარსკვლავები დახუნძრული იყო ინგლისის ნაკრები ეხლა კენის დონის თავდამსხმელი არ ყავდათ ჯუდ ბელინგემი წინვალე ფორმაში იყო და სასწაული თამაშია ჩვენა. ნახევარმცველი ძალიან ძლიერი ყავდა ინგლისის ნაკრებს და კარგი ყავდა დაცვაც და მეკარეც. მაგრამ ესპანეთს ყავდა გუნდი, რომელიც თეატრალურ წარმოდგენას გვთავაზობდა. ეს იყო სილამაზე, ეს იყო სილაღე. ბურთის ტოტალური კონტროლი არ ეღლებოდნენ საერთოდ. აი ყველა ფეხბურთელმა იცოდა ბურთისა წავიდოდა და ძალიან ჭკვიანური გადაწყვეტილება იყო რომ ნაკრების მნელი იყო ადამიანი რომელიც ჯერ წვლიდა ამ ბიჭებს 19 წლის ასაკში 21 წლის ასაკში და ფაქტობრივად აწყობილი ქონდა სქემა და ამ სქემას ვერაფერი დაუპირისპირდა ვერც ერთმა ნაკრებმა აგერტილის ნაკრები აი თქვენც ბრძანეთ ხო თელი 90 წუთი ფიქრობდა რომ როგორმე პელემამდე მიიყვანა თამაში.
1: ბურთის ამოტანა უჭირდა საოცრად. აი მე არგენტინის ნაკრებიც ხო უმაღლესი კლასის ვარსკვლავები არის უკვე ხო? ახლა შეიძლება მე ყოველს გვარი არც ვიცი
0: რა ისე. მაგრამ საფრანგეთს რო ყავდა ვარსკვლავები.
1: არა, რა თქმა უნდა ეგეთი არა, მაგრამ არგენტინას ნახე რა ასობობს ზაზა. მე როცა ჩვენ გუნდს ახლა მე გულ შემატკივრობ საქართველოს ახლა საბოლოო ჯამში და ყოველთვის ტანჯვით უყურებ ხოლმე როგორ გვიჭირს ჩვენ თითოეული პასი და აი ამოტანა ბურთის რასაც ქვია რომ აი მეკარე რო იწებს ასე თქვა თამაშს ვიდრე გადავალთ მოწინააღმდეგის ნახევარზე, ნუ ეგ არის ერთი კოშმარი და ეგრე იყო არგენტინაც. ესპანეთი როგორ ახერხებდა ახლა მე ეს წვრთნელის ტაქტიკური სქემა იყო თუ ფეხბურთელების ინდივიდუალური
0: დელაპუნტე იყო აი ძალიან მაგარი
1: სამ წამში გადადიოდნენ აი პასი საერთოდ არ უჭირდათ არგენტინის თუ დააკვირდი თითოეული პასის შემდეგ ბურთი واردებოდა რისკის ქვეშ თითოეული პასის შემდეგ
0: ბურთი საფრანგეთს კარში არ დაარტყმევინა ისე მოუგო ესპანეთმა კარში არ დაარტყმევინა
1: ესპანეთმა აჯობა რა თქმა უნდა ყოველას და რასაც შეიძლება აი რისი თქმა მინდოდა კიდე შემთხვე რომ აი
0: ისეთი ერთი ბურთი გაუშვა მსოფლიო ჩემპიონატზე არ მოგიდგენია და მის ბელგიას.
1: თანაც ისიც უნდა ითქვას, რომ ვინც არის ახლა ესპანეთის მეგავარსკვლავი იამალი, ვერ იტყვი რომ იამალმა მოაგებინა ამ ფინალი ან ამ ფინალი, ხო?
0: ტრავა ქონდა და ძალიან გაუჭირდა.
1: კი. სხვათა შორის ჩვენ ნაკრებზე მიფიქრე ახლა მე ხა დაბალანსებულს რაც შეეხება კრეხელური აზრი ვინმე არ გამაკრიტიკოს ჰიპოთეტურია ეს რომ ხვიჩა კვარაცხელია ჩვენი ნაკრებისთვის არის ზედმეტად კარგი 150 მილიონიანი ვარსკვლავი მეგა ვარსკვლავი გუნდში სადაც მთელი დანარჩენი გუნდი ტრანსფერმარკეტის მონაცემების მიხედვით არ ღირს მაგდენი რო შეიძლება
0: ეს ხშირად
1: მიფიქრია რომ შეიძლება ეს გადახურდავება რომ ერთი 150 მილიონიანის მაგილოდ ერთი 4-5 40 მილიონიანი ფეხბურთელი იყოს შეიძლება ნაკრებს უფრო დაეთყოს იმიტომ რომ აი ეს თუ ყველა რგოლში არ არის ასე ვთქვათ თანაბარი კლასის თუ არა მიახლოებული კლასის ფეხბურთელები, ნუ უჭირს მე იმ მეგავარსკვლავს.
0: ერთი მეგავარსკვლავი ყავდა, ორი სამი ვარსკვლავი და ეს ოფლიო ფეხბურთში ძალიან ცოტა. მაშინ უნდა იყო კაბოვერდასავით აი თავდადებული.
1: ხო, კაბოვერდე, ნუ ცოტა ის მომენტიც იყო, არ ვიცი რომ შეიძლება დასაკარგი არაფერი არ იყო და არავინ არ გააკრიტიკებდა. არ ვიცი, მაგრამ კაბოვერდემ რაც ულამაზესად და ღირსეულად ისე პარაგვაისავით კი არ წააგეს, რომ წავიდა და მიაწევლა უკან თელმა სოფლიო ჩემპიონატმა. აი ძალიან ღირსეულად და ჩემი აზრით ამ სოფლიო ჩემპიონატზე, ნუ ესპანეთმა დამსახურებლად მოიგო და გუნდი თუ შეიძლება რომ ვინმე შეაქო კიდე ეს არის კაბოვერდე და ინდივიდუალურად მე ვფიქრობ რომ ეს იმ რაც გააკეთა, ნუ უბრალოდ ობიექტურად სხვას არ გამოვიდა ეგ უდიდესი არის კიდე ერთხელ ამბობ იამალიც არა ჩვეულებრივია, მაგრამ იამალის მე ნანახი მაქვს თამაშები ჩემპიონთა ლიგაზე დაან მაგარია ხა აქ იმ დონის ფეხბურთი არ უთამაშია
0: ტრავმიდან დაბრუნდა კახა პირველ თამაში გამოტოვა მეორე ნახევარი თამაშა და ფორმაში ვერ შევიდა.
1: ოლისეს არ წავიდა თამაში. ჰოლანდს გადამწყვეტი თამაში არ წავიდა თორე მანამდე.
0: დაიღალა. დაიღალა.
1: შეიძლება, ეხა ეხ ჩვენ ხო არ ვიცით ეგ იმ
0: ორი სამი ფეხბურთელი იყო და ამ ორ სამ ფეხბურთელმა ვერაცია. მაშინ ესპანეთის ნაკრებივით უნდა ყოფილიყო დაბალანსებული გუნდი და უნდა ცოდნოდა ვინც ამ მდგარიყო. ყველა ეძებდა ჰოლანდს. და ეს იყო მათი პრობლემა და დაიღალა ადამიანი.
1: ну в любом случае норвегия албат უკვე ყოფილი არ არის, რასაც მიაღწია იმითი.
0: ეს გასაუც მიაღწია.
1: ყველაზე გულგატეხილი ალბათ პორტუგალია და ბრაზილია არის ამ ჩემპიონატზე, მაგრამ რა უყოთ, ჩვენი გაგჭირვებია ეხა რომ გვინდა რომ საქართველოს ამ თუნდაც რომ გახვიდე და ითამაშო ამ ჩემპიონატზე, ეს არის კიდე ერთხელ უნიკალური ეხა რაც გინდა სხვა სპორტში, რეგბიში, კალათბურთში, ყველას ძალოსნობაში, რა თქმა უნდა, ყველას დიდი პატივისცემა, მაგრამ არა აქ არანაირად იმის 1% რეზონანსი. რაც აქ ახლა აი კაბოვერდე რომელიც ყველა ამბობდა მანამდე ეს არის ევრა გაგვეგონაო რომ ღერის იმ ბესაიმუჩოს მეტი კაბოვერდეს შესახებ რუკაზეც არის ის ხალხმა სადარი და რამხელა ტრიბუნა არის უცებ რომ აი კაბოვერდეს ის გახდა რა ქვია ფანატი თაყვანისმცემელი მთელი მსოფლიო და რა თქმა უნდა საქართველოსთვისაც ეს როდესღაც იმედია რომ მოესწრებით და დადგება წესით ახლოს ვართ უკვე ამ დღესთან როცა საქართველოს ნაკლებიც ამ დიდ ფორუმზე ჩვენ ქვეყნის ღირსებას დაიცავს
0: მე მაიც ვთვლი რომ ძალიან კარგი იყო 48 გუნდი მსოფლიო ჩემპიონატის გამართვა, ვინაიდან FIFA-ს პრეზიდენტს განცხადება, რომ ყველა ქვეყანაში უნდა შევიდეს ფეხბურთი. ეს არის ძალიან სწორი სტრატეგია. მაგრამ იყო რა თქმა უნდა კარგი თამაშები, ბრძოლა, მაგრამ ჩემი აზრით ფეხბურთის ხარისხი, რაც იყო 78 წელში არგენტინაში რომ მსოფლიო ჩემპიონატი გამართა, ეს იყო პირველი ჩემპიონატი, რაც მე ვნახე. რაც იყო 82 წელში, 86-ში და 90-ში, ასეთი ხარისხის თამაშები, რა თქმა უნდა, მე ვფიქრობ, რომ არისო. მაგრამ ესპანეთის ნაკრებმა აჩვენა ისეთი ლამაზი თამაში, რომ თეატრალურ წარმოდგენას გავდა ფეხბურთელების შეთამაშებული დრიბლინგი იყო, გადაცემები თუ ასე შემდეგ. და მსოფლიო ჩემპიონატი ღირსეულად მოიგო. და ფიქრობ, რომ აი საქართველო უნდა აიღოს ესპანეთის ნაკრებისაგან ის მაგალითი, რომ მართალია ბევრი ვარსკვლავები ჩვენ არ ყავს, მაგრამ ჰოლანდიასავით, როცა ერთ ფეხბურთელს ეძებდნენ, ასევე ნორვეგიასავით, როცა ერთ ფეხბურთელს ეძებდნენ, საქართველოს ნაკრები ეს ეძებს ხვიჩა კვარაცხელიას. ის არის მეგავარსკვლავი, მაგრამ ხვიჩა კვარაცხელია 90 წუთის განმავლობაში მარტო თამაშებს ვერ მოიგებს, იმიტომ რომ ფეხბურთი გახდა გუნდური თამაში. ამიტომ რაღაცნაირად თუნდა თვითონმა ფეხბურთელმა ალბათ იცოდეს თავისი ადგილი მინდორზე და უნდა შევძლოთ ბურთის ამოტანა. მე მაგალითად ბურთის ამოტანა საქართველოს ნაკრები რო იწખებს, თვალებს ხუჭავ.
1: სუსტად აი.
0: ხო, ეს არის ყველაზე დიდი ტრაგედია.
1: ფინალში ეგრე იყო არგენტინას.
0: კი. ძალიან სასიამოვნო იყო კახა. ფეხბურთზე საუბარი, მაგრამ მოდი დაუბრუნდეთ ჩვენ ბეტკრუ ქვეყანას, სადაც პოლიტიკური პროგრესები ჩემი აზრით შევიდა ჩიხში, საქართველოს პარლამენტმა მიიღო ისეთი გადაწყვეტილებები, რომლებიც ძალიან სურს არის დემოკრატიული სახელმწიფოს პრინციპებიდან გამომდინარე, ასევე მთავრობის განცხადებები, რომლებიც ჩემი აზრით საქართველოს საერთაშორისო ავტორიტეტს ლახავს. აი თქვენი შეფასებით, ეხლა დამთავრდა მორიგი პოლიტიკური ციკლი, პოლიტიკური ცხოვრების დაიწყება სექტემბერში ახალი პოლიტიკური ციკლი. რა თქო გამორჩეული ეს წელი და მინდა რომ აი შენ შეაფასო ეს.
1: კი ბატონო. აქ სამწუხაროდ კარგს ვერაფერს ვერ ვიტყვით, იმედგაცრუების გარდა არაფერი არ ყოფილა ქართულ პოლიტიკაში, იმიტომ რომ რაც არის ახლა ძალიან ბევრჯერ გვითქვა სამის შესახებ, 40 წელი ხდება თითქმის საქართველოს დამოუკიდებლობის, მე 4-10 წელი წავიდა ყოველ შემთხვევაში საქართველოს დამოუკიდებლობიდან და ისევ რჩება გადაუწყვეტელი ის საკითხი, რომ ქართული ადამიანის თავარი მტერი, მე ესე ვიტყვი ხა, კი აბრალებს ზოგი რუსეთს და ზოგი ამერიკას ყველაფერს, მაგრამ თავარი მტერი რჩება ქართული სახელმწიფო. იყო ის ერთი პატარა გამონაკლისი და გამონათება ერთწლიანი გამსახურდიოსი, აი დანარჩენი საქართველოს და ქართულ კაცს თუ ვინმე ექცევა უსინდისოდ, კაც რაც ასტიკად აჯარიმებს, ასახლებს, სამუშაოს ართმევს, გულს უტეხავს, შეურაცხყოფას აყენებს, მე არ ვიცი, გამიჭirdება ეხლა თქვა ჟირინოვსკი ისე იძახდნენ, ან რავი პუტინს მაინც დავინს ლაპარაკი. სულ არ უყარს, მაგრამ აი ვინ არის ქართველი ხალხის ყველაზე ისეთი მტრები, რომ ასე ვთქვათ, გააკეთო რეიტინგული? მე მათი მხრიდან არ მომისმენია ქართველი კაცის და საქართველოს იმდენი გინება, რაც ჩვენ გვესმის დღევანდელი ხელისუფლებიდან თუ წინა ხელისუფლებიდან. აი ესეთი ღვარძლიანი დამოკიდებულება საკუთარი მოსახლეობის, მათ შორის პოლიტიკური ოპოზიციის მიმართ და ეს მე ვფიქრობ არის ძალიან დიდი პრობლემა, იმიტომ რომ ეს ქნის ფეთქებად საშიშობას. ჩვენ ახლა როდესაც ერთხელ მოხდა 92 წელს რაც მოხდა ის, ნუ თქვით რომ ერთხელ მოხდა და ტრაგედია იყო, მაგრამ ჩვენ ხედავთ რომ ძალობლების გადაცემა ამ ქვეყანაში ვერ ხერხდება. ეს უკვე არ არის ერთი კონკრეტული ხელისუფლების პრობლემა, ეს რაღაცა ნაციონალური ხასიათი არის, რომ სხვადასხვანაირი პრეზიდენტები ყავდა, შევარდნაძე კომუნისტი იყო, სააკაშვილს ის ქონდა ამერიკაში დამთავრებული, ეს საერთოდ ციმბირიდანა ოლიგარქი და აი ყველას აქვს ჩაებღაუჭებია და არ უნდათ, ესე იგი ძალაუფლების ეს კაცი მე-14 წელიწადს ამთავრებს უკვე და არა, უნდა რომ კიდე იყოს, რა ვიცი, 2-14 წელიწადი თუ რამდენი 14 წელიწადი და ეს გარდა იმისა, რომ ქვეყნის განვითარების ტემპს ანელებს, იმიტომ რომ შეუძლებელია ეხლა რომ როგორც შუა აზია და უზბეკეთი ვერაზროს ვერ დაეწევა განვითარების ტემპებით შვეიცარიას, გინდა ნავთი კონდეს და გინდა გაზი კონდეს, იმიტომ რომ თავისუფალ ქვეყანაში ეს ძველი ათენისა და ძველი სპარსეთის დაპირისპირებიდან დროიდან ესეა, რომ თავისუფალი ქვეყნები უფრო სწრაფად ვითარდებიან. მაგრამ ამის გარდა არის კიდე მეორე ამბავი, რომ ფეთქებად საშიში არის ეს, ჩვენ არ ვიცით ზუსტად როდის, მაგრამ ხელისუფლების ცვლილება საქართველოში ჩანს უკვე ეს, თუ რაღაც არ მოხმერთმა ქნას, ღმერთმა გადმოგხედოს, მაგრამ მშვიდობიანად ვერ ხერხდება. აი ეს რომ ჩატარდა არჩევნები და ერთმა პარტიამ წააგო სამთავრობო პარტიამ და ოპოზიციურმა მოიგო, ესე არ ხერხდება. ამას უნდა ესე იგი რომ გამოვიდეს თელიერი ქუჩაში, იქ პოლიციამ უნდა დაუშინოს ქვები, 200 კაცი ჩაყარონ ციხეში, მერე ხალხმა გადაკეტოს ქუჩები, შეიჭრას პარლამენტის შენობაში, მერე მთავრობამ თქვას რომ კაი გითმობთ რა და ეს ვარც სულ მუდმივად 92-ში იყოს სისხლიანი დაპირისპირება და მერე ღვთისმადლით სისხლიანი დაპირისპირებამდე საქმე არ მისულ, მაგრამ ზღვარზე ვიყავით სულ. 2003-ში ჩვენ გვახსოვს რომ შევარდნაძემ გადადგომამდე სულ რამოდენიმე დღით ადრე კომენდანტის საათი გამოაცხადა, უბრალოდ ვეღარ მოესწრო მერე რომ იქ სისხლი დაიღვარა, გვახსოვს ასლანთან დაკავშირებით ის ჩოლოგზე აფეთქებული ხიდი და გვახსოვს სააკაშვილის ეს ბოლო ერთი წელიწადი და მანამდე 7 ნოემბერი და 26 მაისი და სამწუხაროდ ეს რეჟიმი, ივანიშვილის რეჟიმი ახლა რომელიც მე ვფიქრობ არის დანაშაულებრივი რეჟიმი, მიდის ამ გზით და რაღაცეებში გადააჭარბა კიდევაც. ჩვენ იმდენი ხანი ვიძახეთ დიქტატურა საქართველოში ზვიად ჩაუშეს კუს ეძახდნენ საერთოდ ეს ჭანთურია და ეს უსინდისოები, მერე შევარდნაძეს ყველა ეძახდა, მერე ნამდვილი დიქტატურა საქართველოში ეხლა მყარდება. იმიტომ რომ მაგალითად ეხლა დიქტატურისთვის აუცილებელი თვისებები რაც არის, რომ უნდა იყოს სრული და უპირობო ერთმართველობა, ეს საქართველოში არავის არ ქონია. და გარდა ამისა, ადამიანის ფუნდამენტური თავისუფლებების შეზღუდვა, ხო, ეხლა ჩვენ არასდროს არ მოგწონდა შეიძლება ის, რა ქვია, როგორ ტარდებოდა ამ ქვეყანაში არჩევნები და ხელისუფლების მოწყობა და სასამართლო, მე და შენ როგორი კრიტიკებია, მაგრამ საქართველოში არც შევარდნაძის დროს, არც სააკაშვილის დროს და მით უფრო არც ზვიადის დროს ის, რომ მთავრობაზე რაღაცას იტყოდი და 5000 ლარიანი ჯარიმა მოგივიდოდა, ეს არათუ არ იყო, არ დასიზმრებია არავის ზაზა. კანონი მიიღეს, მე ახლა ჩვენ იურისტები ვართ და აი რაღაცებს ვამოწმებ ხოლმე, იმიტომ რომ ხო ვიცი რომ ესეთი კანონი არ არის ნორმალურ ქვეყნებში და არის სადღაც ეგზოტიკურ ქვეყნებში ხოლმე რაღაცა ქვეყნები. პირველად რო თქოს რომ თავრობის შეურაცხყოფისთვის სპეციალური ნორმა ადმინისტრაციული სამართალდამცავი და კოდექსში, მე ვფიქრობ ახლა ამას ის ვიღაც ნანუკა ჟორჟოლიანის ეს არის მოგონილი ჭორი და დაურეკე ვინც იძლეოდა ინტერვიუს. მართლა ვნახე მუხლი დავამატეს ადმინისტრაციული სამართალდამცავი და კოდექსში, რომ ცალკე მუხლი არის სახელმწიფო ხელისუფლების წარმომადგენლის შეურაცხყოფა. ნებისმიერ ქვეყანაში პირიქითაა რომ თმენის ვალდებულება მერე დაამატეს ახლა ის რაც არის სოციალურ ქსელში შენი მოსაზრების გამოთქმისთვის რომ რაღაცას დაწერდა რომელსაც მიიღებენ რომ არის ასე ვთქვათ სიძულვილი ზენა და არც ადამიანი
0: კოდი ბიჯინა ივანიშვილის წეულაზე 3000 ლარი დააჯერა
1: 3000 ლარი ესე იგი ეს გურულები ეგრევე შეიძლება და მეგრელები და იმერლები რომ ესე იგი ყველა ჩამოურიგო თავრობას წეულა ეს არის რა ქვია ეს წარმოუდგენელი ამბავი არის და ეს არასდროს არ ხდებოდა. საქართველოში რა თქმა უნდა ცალკეული დანაშაულებები ახლა ისეთი გვახსოვს შევარნაძის დროს, ჯაბას დროს, მიშას დროს, მაგრამ ეს იყო ლოკალური ამბები. და იგივე 7 ნოემბერი ახლა მე თვითონ მონაწილე ვარ იმ მოვლენებში და ძალიან კარგად მახსოვს რომ 7 ნოემბერსაც და 26-მა ისაც თავრობა თუ გავიდა თავისი ასე ვთქვათ კონსტიტუციის ზღვრიდან კბილებშიც, მაგრამ მოხდოდა უკან დახევა მოუწია მალევე. 7 ნოემბრის შემდგომ ეს საგანგებო მდგომარეობა სულ რამდენიმე დღე გაგრძელდა. ეხლა ეს არის არა ცალკეული მოვლენა, რომ რაღაცა ერთი ფაქტი მოხდა და ეს კიდე ერთხელ მომავალ რო ყოველთვის ხდებოდა. ამას ეძლევა სისტემური ხასიათი, რაც დიქტატურისთვისაა დამახასიათებელი. რაც მე და თქვენ გვახსოვს, აი ცოტა ბუნდოვნოთ საბჭოთა პერიოდს, ვინც მოსწრებული ვართ იმ ხალხმა, როდესაც ნუ არ შეიძლებოდა გაზეთში ვერ დაწერდი ვერაფერს და სოციალური ქსელი არ იყო მაშინ გაზეთი.
0: თუმცა გარბაჩოვმა ეს
1: ხო, ესეც უნდა ვიცოდეთ ახლა ისტორიოგრაფიისთვის, რომ ესეც საუბარი არის 85-86 წლამდე. მე რა თქმა უნდა, საბჭო 80-იანი წლების მეორე ნახევრის საბჭოთა კავშირი იყო ბევრად დემოკრატიული ვიდრე ივანიშვილის საქართველო. ეს მინდა სრული პასუხისგებლობა თქვა და აი ახალგაზრდებივით შეიძლება თვითონ არ მოსწრებია და კითხულობენ წიგნებში, რომ აი საბჭოთა დიქტატურა. კი, რა თქმა უნდა 30-იან წლებში იყო დიქტატურა, მაგრამ 80-იანი წლების მეორე ნახევარში განსაკუთრებით საბჭოთა კავშირში რაც იყო ის დღევანდელ საქართველოსთან შედარებით იყო ბევრად უფრო დემოკრატიული მოვლენა და აქტან გამომდინარე პირველ რიგში ვიტყვი იმას რომ საქართველოს მოსახლეობისთვის რა თქმა უნდა უმრავლესობისთვის შეიძლება დემოკრატია ღირებულება არ იყოს არ არის გაზომილი საბოლოო ჯამში ქვეყნის მოსახლეობის რამდენ პროცენტს აღელვებს დემოკრატია მაგრამ თუ კარგად აუხსნით შეიძლება 50%-ზე მეტი არა მაგრამ ამ ქვეყნის მოსახლეობის საკმაოდ სოლიდური ნაწილი არის ვისთვისაც ამ დემოკრატიას და თავისუფლებას ღირებულება აქვს იმიტომ კი არა რომ დაუშვათ პოლიტიკური ინტერესი მაგ და პოლიტიკური ოპოზიცია ვარ და ხელისუფლებაში მოსვლამინ და არ მინდა უბრალოდ იმ ქვეყანაში ცხოვრება ხო არავის არ უნდა თურქმენეთში ცხოვრება ხო ირანში ცხოვრება ვინც მიდიან ისინიც და საუდის არაბეთშიც ისინიც არიან რაღაცა ასე ვთქვათ გაძლებაზე რომ იქ ბულს გააკეთებენ და მერე მოდიან და საცხოვრებლად სხვაგან მიდიან ხო ახლა საქართველოში უნდა 21 საუკუნეში რომ მოაწყონ აი ესეთი თურქმენეთის ტიპის სახელმწიფო, როგორ თურქმენეთს გაზი აქვს და ის ხალხი ითმეს იმ ყველაფერს, იმიტომ რომ კაი ცხოვრებაა და ნუ აი ჩვენ მიქნებით პლუს სიღატაკე და დიქტატურა ერთად აღებული. და გარდა ამისა, კიდე ერთხელ ამას ვიტყვი და ცოტა მონოლოგი გამიგზელდა. კიდე ერთხელ მე ჩემს პროგნოზს ვამბობ, რომ ამას იქნება ტრაგიკული დასასრული, იმიტომ რომ დიქტატურას გარდა ეკონომიკური პირობებისა ყოველთვის ჭირდება რაღაცა შესაბამისი პოლიტიკური კონტექსტი. უნდა მიიღოს ეს დიქტატურა, იმიტომ რომ როგორც კი დიქტატურა ხდება კარიკატურული, იქ ხდება მე ასე ვთქვათ, შეჯახება საზოგადოებასთან და ტრაგიკულად ადამიანის სისხლით ხდება ხოლმე მე ამ ისტორიის დასრულება. არ არის ივანიშვილის დიქტატურა არათუ სტალინის და პუტინის დიქტატურის ასე ვთქვათ ანალოგი საქართველოში. ლუკაშენკოს და ალიევის ანალოგიც არ არის. იმიტომ რომ იმ დიქტატორებს აქვთ თავისი ლეგიტიმაცია. კიდევ ერთხელ ვამბობ, კი არ ვამართლებ, მაგრამ ლეგიტიმაცია ნიშნავს, რომ იქაური საზოგადოების დიდი პროცენტი დიდში არ გულისხმობ რა 80. მაგრამ რაღაც არა 1 და 2 და არა 5 და 10, არამედ სოლიდური პროცენტი იღებს კი რომ ალიევი უნდა იყოს აზერბაიჯანის მოსახლეობის საკმარისი ნაწილი თulis რომ ალიევს როგორც მართავს აი ესე უნდა მართოს და ამაში არ არის აზერბაიჯანის ტრაგედია. იმიტომ რომ ბევრი ის არის მე მაგისი ახსნაგერ ყარაბაღი დაიბრუნა, ეკონომიკა დააწყნარა, ისე ესა და ანალოგიურად ბელორუსზე. საქართველოში დღეს სხვაშორის ის რომ სიძულვილის ენასთან ბრძოლის სამართლო შექმნეს ეს Facebook-ის სამართლო რო შექმნეს, ხო? ეს ხო აღიარებაა ზაზა, რომ ვერ აუდიან საკუთარი ხალხის მხრიდან გინებას. რატომ ადრე ამას ამითი დაკავებული იყვნენ თვითონ ქართული ოცნების პარტიული აპარატი, რომ ნახულობდნენ ვიღაცა ქართულ ოცნებას თუ აკრიტიკებდა რა, ხო ვინახია ჩვენ წლების მანძილზე ტროლები ყავდათ შექმნილი და აგინებდნენ იმ ხალხს და ასე ვთქვათ პასუხს ცემდნენ და მე ის ბერაროურეკავს ჩუბინიძეს ისიც ვიცით რომ ვინც განსაკუთრებული აქტიურები იყვნენ ისინი გაყავდათ ის ხალხი და ცემდნენ და აშინებდნენ. ეხა როდესაც არ ვიცი ალბათ ქვეყნის მოსახლეობის 80% დედას აგინებს საკუთარ თავრობას, ნუ ვეღარ გაწუდა ამას ქართული ოცნების პრესსამსახური და უნიკალური ასე ვთქვათ თან აღიარება არის და თან რეპრესიული ზომა მიიღეს, რომ შეიქმნეს სოფლიოს არც ერთ ქვეყანაში არ არსებობს შინაგან საქმეთა სამინისტროში სპეციალური სამმართველო, რომელიც შეწუხებული

0: რო არის ივანიშვილი, რომ რატო მაგინებს ეს ხალხი, შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაევალა ამ ხალხის იდენტიფიცირება და დასჯა. და ეს მე რა ვიცი, გონია ალბათ ივანიშვილს, რომ მისი პირადი მტერი ვარ, ნახდათ მეგობარი არა ვარ და ეხა მის სიკეთეზე არ ზრუნავ, მაგრამ ამ შემთხვევაში როგორც ობიექტური თუ ნეიტრალური თუ რაც გინდა, როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქე ვიტყვი, რომ ნახე როგორი მხრიდან მინდა ამას შეხედოს საკითხი, ის რომ შენ მოგიწია ამ სამმართველოს შექმნა, ესე იგი ხალხი გაგინებს, რა მნიშვნელობა აქვს სწორად თუ არასწორად, ხალხი ყოველთვის სწორად გაგინებს, ეს ქვეყანა არის ამ ხალხის, თუ არ მოგწონს ხალხს არავინ არ შეცვლის, წადი შენ წადი თვითონ სხვას რო აგზავნიდე გერმანიაში და იმ ქვეყანაში იცხოვრე სადაც გინდა, მაგრამ ამ ხალხს არ მოწონხარ, იმ დონეზე არ მოწონხარ, რომ 80% დედას გაგინებს და იზოლებული ხარ, რომ უნიკალური და არაორდინალური და უპრეცედენტო ჯარიმები შემოიღო. შენ ამის ეს ჯარიმები ამ ხალხის გინებას რამდენად გააჩერებს, ეს მეორე საკითხია, მაგრამ ყოველთვის პრობლემა ხო ისაა, რომ ეს ენერგია ხო არსად არ წავა. რა, ის კაცი, ვინც აგინებდა მთავრობას, ეხა და ჯარიმი შიშით არ შეაგინებს, სოციალურ ქსელში არ დაწერს. სოციალური ქსელის მიღმა ხო ის ხო უფრო აგრესიული გახდება. რა თქმა
1: უნდა, უფრო განრიცხებულია.
0: ხო, მიშა, ვინ ჩამოაგდო საბოლოო ჯამში, ჩამოაგდო იმ ხალხმა, ვინც აი უკვე კბილებით ეჭირა სული და გახსოვს შენ 2012-ში, 11-ში, 10-ში, რა იყო მთავარი სლოგანი აი ამ დიდი უმრავლესობის? ოღონდ მიშა არა. და ბიზნეს აი ამ ტიპის ქმედებებით მიყავს და მიიყვანა უკვე ქართული ხალხის ძალიან დიდი უმრავლესობა იმ დონემდე, რომ ოღონდ ბიზნე არა და ყველაფერზე თანახმაა უკვე ეს ხალხი. და ეს არის ძალიან საშიში ძალა, რომელმაც ჩვენ ნახეთ, რომ წინა ხელისუფლება გაასწორა მიწასთან და წინ გველოდება ამ ასე ვთქვათ საგის იმედი მაქრო ბოლო სერია და ამის შემდეგ მაინც საქართველოში რაღაცა ისეთი რაციონალური ჩამოყალიბდება, ერთსაც დავამატებს აზა ბოლო-ბოლო.
1: აი აბსოლუტური.
0: კი, მე და თქვენ ახლა იურისტები ვართ, მე ფეხბურთზე ვთქვი რომ არა ვარ ასე ვთქვათ გახედული ამ საკითხში, ახლა ამ თემას რაც შეეხება, რა ვიცი, მაქვს პრეტენზია რომ რაც სხვა მიცის, ახლა იმის ჰარვარდის პროფესორებს არ შევედრები, მაგრამ საქართველოსი მგონია რომ სხვა თუ იცის, მეც ვიცი, რაც სახელმწიფოს მოწყობას და კონსტიტუციონალის შეეხება და ის რომ ეს სისტემა არის მანკიერი, ცალსახად ახლა ელემენტარულ ფუნდამენტურ პრინციპებს არღვევს ეს რეჟიმი, ეს გასაგებია, მაგრამ მინდა რომ აი არაპოლიტიკური და არაიურისტების ენაზე თქვა ერთ ფრაზას, შევხვდა ერთ-ერთი ძველი ცნობილი რუსული კრიმინალური სერიალიდან TikTok-ზე ხშირად აგდებს ხოლმე, ბანდიტური პეტერბურგი, გაგონილი გეკნება თავის დროზე ძალიან პეტერბურგი ის იყო პოპულარული იყო.
1: კი, ფილმი იყო სხვათა
0: შორის. იქ არის ერთი მთავარი განგსტერი, ვინც არის, ის ეუბნება რომ ჯო ნამდვილი საქმოსანიო ის კი არ არისო, ვინც თვითონ შოულოსო ფულსო. ნამდვილი საქმოსანი ის არისო, ვისაც შეუძლია რომ შექმნა სისტემა, სადაც სხვებიც შეუიანო ფულს, თორე შენ თუ შეულობდა, სხვა ვერავინ ვერ შეულობს, თუ ბოლო-ბოლო წაგაცლიან თავს ის ხალხი, ადრე იქნება და გვიან იქნება. მთავარი პრობლემა ივანიშვილის რეჟიმისთვის არის ის, რომ ეს მთელი ქვეყნის დოვლათი, ეს ფენი შენ ტენდერები და პრივატიზაციები და ლიცენზიები და ეს ასე ვთქვათ ბიზნეს აქტივები, თამოყრილი არის ძალიან ვიწრო ჯგუფის ხელში და მთელი დანარჩენი მოსახლეობა არის გაღატაკებული. შევარდნაძის დროს თუ არ კიდე რბილად გადავიდა 2003 წელი და ანგარიშწორებები და ასე ვთქვათ გამოკიდება არისო იმის გამო, რომ იმ დროს რაც ნამდვილად დადებითი იყო, უნდა ვთქვათ, რა თქმა უნდა კორუფციას მიქონდა ქვეყანა, მაგრამ კორუფციაში ჩართული იყო მოსახლეობის 50%-ზე მეტი. და ვერ იტყვი რომ ფულს 5 კაცი აკეთებდა 10-იან 500-ს, აკეთებდა 200,000 კაცი. Ну, რა თქმა უნდა, დოზა სხვადასხვა იყო. დღეს რაც არის ივანიშვილის მთავარი შეცდომა ჩემი აზრით, რასაც რაც აუცილებლად წაიტეხავს კისერს, რაი სრული არარაობები მართლა დუმბაძე რომ ამბობს ისე ცალცალი კალოშით მოსულები ხელისუფლებაში გახდნენ მილიარდელები, მილიონერები კი არა, ვისაც გონია რომ მილიონი რაღა არის დღეს, 20 მილიონიანი სასახლეები აქვს მარტო წამაჭიმური კოჯორში და შინდიში და წავკიში და ამის გარდა ჩვენ ხომ ნახეთ ოქროს ზოდებს ინახავენ სახლში ამათი მინისტრები. და ეს არის იმხელა ასე ვთქვათ კონტრასტი საზოგადოების უმრავლესობასა და აი ამ საზოგადოების რაღაცა 0.1%-იან ელიტას შორის, რომ ასეთ დროს ხდება ხოლმე ის, რაც მოხდა 20-იან წლების რუსეთში, მე-18 საუკუნის ბოლოს საფრანგეთში, 60-იან წლებში კუბაზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ეს ძალა თუ ასე ვთქვათ დროზე არ იქნა განეიტრალებული ეს განწყობა ძალიან მწარედ წალეკავს, ეს მარტო ხელისუფლებას არ შეცვლის, მოწიფებული არის საზოგადოებრივი აზრი იმის შესახებ, რომ მარტო ხელისუფლება კი არ უნდა შეიცვალოს, უნდა შეიცვალოს ეს ბიზნეს ელიტა, რომ ეს არარაობები, რომელსაც არაფერი არ შეუკვდით, თქოს ბიზნესი ხო არის, რომ რაღაცა შექმნა ილონ მასკია, ბილ გეიცსა, ყველა მისის ფული საიდან არის, არავის არ შურს, ეხა ილონ მასკიმა ტრილიონს მიაღწია, მაგრამ არავინ არ შურს და არ იძახის, რომ ილონ მასკს რატო აქვს, ყველა მისის ღმერთმა გაუმარჯოს საიდან აქვს. აი ეს არარაუბები, რომლებიც 2012

0: წლამდე 5 ლარი არ ქონდათ. და უბრალოდ იმის გამო, რომ ხელისუფლებაში მოექცნენ ოქროს ზოდებით აქვს გამოტენილი საკუთარი სასახლეები და მართლაც რაღაცა არანორმალურ იმას, რა ქვია, სიმდიდრის კონცენტრაციას აკეთებენ. რა თქმა უნდა, ეს არის ბიზნესის ძალიან ნეგატიური და მანკიერი მოდელი, რაც საქართველოში არის და მე ვფიქრობ, რომ ხელისუფლებასთან ერთად აუცილებლად უნდა შეიცვალოს ივანიშვილთან ერთად აი ეს ბიზნეს მოდელიც, რომელიც მან ქვეყანას თავზე მოახვია.
1: 100% გეთახმები გახართ თქვენ შეფასებებში. საერთოდ ფსიქიკური დეგრადირება მოხდა ამ ხელისუფლების პირველ პირებს. სახელმწიფო თვითფრინავი გამოიყენეს როგორც ტაქსად.
0: კი ბატონო.
1: ხარიბაშვილი ადგა და თავის შვილი გადააფრინა ამერიკის შეერთებულ შტატებში და მერე მისმა პენსიონერმა მამამ
0: გადაიხადა
1: ამის საფასური, როცა ეს ჟურნალისტებმა გაშიფრეს. ბაკურიანში საკუთარ მეუღლეს მისცა ტყეპარკი. წარმოგიდგენიათ?
0: ხო, ნუ ეხა ეს
1: წარმოგიდგენიათ, რასთან გვაქვს საქმე? სააკაშვილმა,
0: ეს არის აისბერგის წვერი.
1: კი ბატონო, სააკაშვილმა დედამისა ჩუკა გეგმის კორპუსები, ხო? სამარცხვინო რაღაცები ხდება ამ ქვეყანაში. კახა კალაძის ოჯახი სახელმწიფო თვითფრინავით იყო დასასვენებლად. თქვენ წარმოგიდგენიათ დემოკრატიულ სახელმწიფოში, რომელიმე ჩინოვნიკმა სახელმწიფო თვითფრინავით თავისი ოჯახი დაიყვანოს და ის ადამიანი დარჩეს პოლიტიკაში. ეგეთი რამე არ არსებობს.
0: კი ბატონო.
1: აი მაგალითად ნიდერლანდებში 90-იან წლებში ქვეყნის პირველმა პირმა საკმაოდ გახმაურებული ფაქტი იყო, მოითხოვა ავტომანქანა და უთხრეს 4 წლის წინ შეხო მოკეცითო პარლამენტმა, არ გეკუთნისო. აი ეს არის დემოკრატიული სახელმწიფო. ამ სახელმწიფო ბიუჯეტი ხახა, გონია თავისი ბიუჯეტი. ეს არის სამარცხვინო ფაქტი, რომ ამბობდნენ, რომ ეს არის ჩვენი ფული. გახატაკდა ქვეყანა. აი უბრალოდ მე მეტროთი დავდივარ ამ ბოლო ხანებში, იმიტომ რომ მანქანის გაჩერება არის კატასტროფა თბილისში. და როდესაც გადადიხარ 1 მეტრო სადგურიდან მეორე მეტრო სადგურში, ხუთჯერ მეტი ადამიანი ითხოვს შემწეობას, ვიდრე ეს იყო იმ 90-იან წლებში შევარდნაძის დროს. ეს არის კატასტროფა, რაც თქვენ ბრძანეთ. მთელი დოვლათი არის რამოდენმე მაფიოზური ჯგუფის ხელში და საქართველოს მოსახლეობა ჩემი საძრით არის შიმშილის ზღვარზე. მე არ ამგონია, რომ ივანიშვილის რეჟიმს უშველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში შექმნილმა დეპარტამენტმა, რომელიც აჯარიმებს ადამიანებს.
0: მაგრამ ის შეიძლება ეს ხო იმის აღიარებაა, რომ შეწუხდა ის კაცი. ვეღარ ავიდა, ადრე ხუთი კაცი რო აგინებდა, ის პოულობდა, უშიშროებდა და იმ ხუთ კაცს ცემდნენ და ადკასა ან თხოვდნენ ან რაღაც. ვეღარ ავიდა, შეუძლებელი ეხა 200,000 კაცის გინება რო იწერება ყოველდღიურად იმას ვეღარ ავიდნენ. ეს ხო ამის დროს რო სიძულვილის სამართველოს თუ რაღაცა ჯარიმების სამართველოს ხნი. ეს რა ვიცი, აი როგორ უნდა გააკეთო გონიერმა კაცმა? მიზეზე უნდა დაფიქრდე, თორე როგორც წყალს საცერი არ გააჩერებს. ეხლა როგორ წარმოგიდგენია თქვენ, რომ 9.5 მილიონი კაცს დააჯარიმებ საქართველოში და მე ის 9.5 მილიონი კაცი რას გიზავთ? ამაზე ხომ უნდა დაფიქრდე, ხო არ უნდა მიიყვანო ხალხი ისეთ დონემდე, რომ შემოგიტრიალდეს ეს ადამიანები და ეს მე პირველ რიგში ქვეყნისთვისაც ცუდია, იმიტომ რომ ყოველთვის როდესაც იცვლება ხელისუფლება არა კონსტიტუციურ ჩარჩოებში, არა ეტაპობრივად, ძალიან მნიშვნელოვანი არის. ახლა ჩვენ ხედავთ, რომ ამერიკასაც კლოუნი განაგებს, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ინსტიტუტები ისე არის იქ მორგებული, რომ ერთი კაცი და თუ გინდა ხუთმა კაცმა მოვიდეს ისეთი, რომელიც არ მოწონს საზოგადოებას, ვერაფერს ვერ უშვება ძრას იმას, რა ქვია, სისტემას. ისე საქართველოში ჩვენი ქვეყნისთვის რაც არის მთავარი, აი რასაც უნდა მივაღწიოთ და რაღაცა ეს როგორც დამოუკიდებლობის აქტის გამოცხადება იყო, იმაზე და შეიძლება იმაზე უფრო მნიშვნელოვანი გამარჯვება იყოს, რომ ვისწავლოთ ხელისუფლების დანაწილება. რომ ესე კოცები არიან ხელისუფლებაში, კაცო, ინგლისში რო იძახიან, რომ ლეიბორისტები არიან ხელისუფლებაში, ზოგს გონია, რომ მოდიან და მთელი ქვეყანა, ეს არის პირობითი სიმბოლური ნათქვამი, რომ საპარლამენტო უმრავლესობა არის ლეიბორისტული პარტიის. თორე ლონდონის მერი შეიძლება იყოს სხვა პარტიიდან, შოტლანდიის მთავრობა საერთოდ ცალკე პარტია აქვს, ყველა ქალაქში, ყველა რეგიონში სხვადასხვა ის არის, სასამართლოს საერთოდ არც ერთი პარტიის არ არის, უამრავი საჯარო კორპორაცია არის, რომელიც ასევე არ ეფუძნება ერთპარტიულ კონტროლს. ამიტომ როცა ამბობენ მაგალითად, რომ ამათო იმ პარტიაში, ხელისუფლების ქვეყანაში მოვიდა ხელისუფლებაში რესპუბლიკელი ან დემოკრატი, ლეიბორისტი ან კონსერვატორი, ეს არის პირობითი ნათქვამი. საქართველოში ეს არის ტრაგედია, როდესაც ხელისუფლებაში მოსვლა ნიშნავს იმას, რომ 100% ხელისუფლების შეცვლა კი არა, ზაზა, ბანო ზაზა. თვითონ რო შეიცვალა ხელისუფლების შიგნით პრემიერ-მინისტრი ის, რა ქვია, ღარიბაშვილი რო შეცვალეს, მოხსნეს ღარიბაშვილი ხოკოცები იყვნენ ღარიბაშვილის დანიშნული ხალხი. მოხსნეს ჯერ ის მოხსნეს აჭარის თავრობის მეთაური მოხსნეს კი არა რა უქნეს. მე აჭარის თავრობის მეთაურო მოხსნა ბათუმის მერი ქობულეთის მე იმ ქობულეთის მერი ჩაყვა და სოფლის ეს ხომ ვერ ხვდებით რომ მანიაკობა არის? ეს მართვის ეს მეთოდი არის მანიაკალური. ჩვენ რაც ჭირდება არის ის, რომ უნდა იყოს ეს, ასე ვთქვათ, ჩართული მთელი ქვეყნის მოსახლეობა, სხვადასხვა პოლიტიკური პარტია უნდა იყოს ჩართული, კი ცენტრალურ მთავრობაში და მინისტრთა კაბინეტში იქნება ერთი პარტია, მაგრამ იმავდროულად მთელი დანარჩენი მოსახლეობა და პოლიტიკური ძალები მათ შორის სხვადასხვა სფეროში ჩართული უნდა იყვნენ. და ის, რაც ახლა აქ ქართულ ოცნებას, მე ამას ვიტყოდი, რომ ეს არის ფაშიზმი და კომუნიზმი, იმიტომ რომ ფაშიზმი და კომუნიზმი იყო ასეთი მოდელი, რომლებიც ამბობდნენ კომუნისტებმა ლენინმა გააკეთა ეგ 17 წელს თუ 18 წელს და მერე ფაშისტებმა გააკეთეს 23 წელს, რომ ქვეყანაში უნდა იყოს ერთი პარტია. და აქამდე ივანიშვილი ბოლო 5-6 წლის მანძილზე ფაქტობრივად აკეთებდა ამ ერთპარტიული რეჟიმის, ასე ვთქვათ, მოდელს საქართველოში და ეხლა უკვე იცით, რომ იურიდიულადაც კონსტიტუციური სარჩელი აქვს შეტანილი და დეკლარირებული აქვს, რომ ქვეყანაში პოლიტიკური ოპოზიცია არ უნდა არსებობდეს, ან თუ იარსებებს, როგორც ჩრდილო კორეაში არსებობს, ისე იქ ეძახიან იმის, რა ქვია, ჩუჩხეს იდეების გამტარებელი უნდა იყოს და აქ არ უჩერას დაარქმევენ ახლა ამ კონცურ იდეოლოგიას.
1: პოლიტიკური ოპოზიციაზე გითხავ, ხა, პოლიტიკური ოპოზიცია მოსპო საერთოდ ივანიშვილის რეჟიმმა, ჩემი აზრით. დღეს აი თქვენ სწორი ბძანეთ, როდესაც მათ შექმნეს სამართლო შინაგან საქმეთა სამინისტროს სიძულვილი სენის გამორო გვაჭარიმებს, ხო? მათ კარგად იცოდნენ ხალხის განწყობა. ამიტომ ასევე იციან ქართული პოლიტიკოსების ესე ფულის სიყვარულის ისტორიები. ძალიან კარგად იცის ეს ივანიშვილის რეჟიმი. ამიტომ რა გააკეთეს, ყურე თბილისის მერი ფოთოლი რო დაგვეყენებინა, თუ ეს ფოთოლი იქნებოდა შეთანხმებული. ხო ყველა ვარიანტი გამარჯვებდა. გამოვიდნენ და 4 ოქტომბერს ხალხს მოუწოდა ეგრეთ წოდებულმა დასავლურმა ოპოზიციამ. ჩვენ დასავლური ოპოზიცია რამცნებაა. ეს მოიგონეს ეგრეთ წოდებულმა ოპოზიციურმა ტელევიზიებმა, ხო? ხალხს მოუწოდეს, რომ არჩევნებზე არ მიხვიდეთო, როცა რომ მისულიყო ეს ხალხი არჩევნებზე, ხო? ყველა ვარიანტი კალაძე წააგებდა, როცა ივანიშვილი ხალხს უყვარდა 2013 წელს, მას დაჭირდა მეორე ტური. და ეხლა როდესაც როგორ თქვენ ბრძანეთ და მეც ესე ვფიქრობ, რომ აბსოლუტური უმრავლესობა მას ლანძღავს და სპეციალური სამართველოს შექმნა დასჭირდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს, აი ამ მომენტში იღებს 80%. აი პოლიტიკური პროცესები მოსპო და გეუბნება, რომ აი ეს არის ოპოზიცია და ამას აყვა ეგრეთ წოდებული ოპოზიციური მედია და ეს ოპოზიციური მედია ამბობს, რომ ეს არის პროდასავლური ოპოზიცია. ოპოზიციამ რომელმაც ხალხს მოუწოდა, რომ სამშობლოს ღალატიაო, კახა, არ მიხვიდეთ არჩევნებზეო. ეხლა ხო გავიდა.
0: ეხლა თან რა თავარია, ზესდო, ეხლა თვითონ ამბობენ შეცდომა იყო.
1: ამიტომ ხო და მაგას გეუბნება, ეგრეთ წოდებული ეს ოპოზიციური ტელევიზიები ამ ადამიანებს იწვევენ და ხალხს ეუბნებიან, ეს არის ოპოზიცია. თქვენ წარმოგიდგენიათ BBC, რომელიც არის ბრიტანეთის მთავრობის დაფინანსებით, ხო ძირითადად? BBC-მ დაინახოს, რომ პოლიტიკოსმა ეს გააკეთა და მეორე იმ პოლიტიკოს მიიწვევენ, იმ პოლიტიკოს ხალხი მიიწევს ხმას. ეხლა მე რაც წუყურებ, ეგრეთ წოდებული ეს ოპოზიციური ტელევიზიები ცდილობენ როგორმე აი ეს პოლიტიკოსები, ვინც მე, შენ და სხვა ადამიანები არ მიგვიშო არჩევნებს და მოგვიწოდებდნენ სამშობლოს ღარატიაო, ეს ოპოზიციო დატოვონ ივანიშვილის რეჟიმის წინ. და ხალხი, რომელიც ამ ხალხს ლანძღავს, არ უყვარს ივანიშვილის რეჟიმი, უფრო მეტად არ უყვარს ის ოპოზიცია, რომელმაც ადამიანებს თბილისის მერის არჩევნების გამარჯვების შანსი წაართვა. როგორ გესახება, კახა, შენ მოვლენები ამის შემდეგ და რა პერსპექტივა ქართულ ოპოზიციას, წესიერ ოპოზიციას, შენაირ ოპოზიციას, რომ მოვიდეს ხელისუფლებაში?
0: მე აბსოლუტურად გეთანხმები ზეზე, ერთი შტრიხი უნდა დავამატოთ. მე წინაზე როცა ვიყავი აქ გადაცემაში, მაშინაც თქვით ამის შესახებ, ჩვენ ვისაუბრეთ, რომ რაც ივანიშვილმა გააკეთა ამ ქვეყანაში დიქტატურის შემდგომობისთვის, ამისი თანამონაწილე იყო ეს ეგრეთ წოდებული პროდასავლური ოპოზიცია.
1: კი, რა თქმა უნდა.
0: განსაკუთრებით ბოლო 5-6 წელი. თავიდანვე რა თქმა უნდა ქონდათ ამ ოპოზიციას ცალსახად ნეგატიური როლი ქართულ პოლიტიკაში. თუმცა არ ვიცი ეს ვინგასცა, ეს ბრძანება ამერიკის საელჩომ გასცა თუ ვინგასცა, მაგრამ 2020 წლიდან დაახლოებით გაიცა ბრძანება, რომ სრული მონოპოლია უნდა მიეცათ ფინანსები, ეთერები, რაღაცა პოლიტიკური მხარდაჭერა უნდა მიეცათ მხოლოდ ეგრეთ წოდებული პროდასავლური ოპოზიციისთვის და ფსონი დაიდო, რომ აი ესენი შეცვლიან ხელისუფლებას. და თუ მანამდე იყო 50-50-ზე კი არა საპრეზიდენტო არჩევნებზე ჩვენ გვახსოვს რომ ოპოზიციამ 60% აიღო და 40% აიღო ქართულმა ოცნებამ და მისმა კანდიდატმა ჩვენ ნახეთ რომ ეხლა რა დღეში

0: მიიყვანეს ეს მდგომარეობა. მე სხვათა შორის ამაზე გვისაუბრია, როცა ვაფასებთ რომ ამას სისულელით აკეთებენ თუ განზრახ აკეთებენ, მე უფრო და უფრო მეტი მტკიცებულება ჩდება ეხა იმაში, რომ ეს არის განზრახ და ეს არ არის მხოლოდ არაკვალიფიციურობის შედეგი, იმიტომ რომ ეს რო ხდებოდეს სისულელით, მაშინ ამ სულელებს იმ 40 მილიონს არავინ არ მისცემდა, რადგან ეხლა ამხელა სტანდარტი არის 10 ხილი, ხო? ესე იგი, ეს იყო კარგად გათვლილი, შეიძლება ვიღაცის სისულელე გამოიყენეს კიდევ ამ პროცესში, მაგრამ ამას ასე ვთქვათ, კონდა წინასწარ განზრახული ხასიათი და კი მე პირდაპირ ვამბობ, ეხა ეს არ მოწონს ზოგიერთ ტელევიზიას, ხა ტელევიზიას ყოველს თავის პოლიტიკა აქვს და არავინ არ არის ვალდებული, რომ ჩემ ჭკუაზე ან ვინმე ჭკუაზე იაროს, მაგრამ მე ჩემს აზრს ვამბობ და კი, აი ეს ეგრეთ წოდებული პროდასავლური ოპოზიცია, სანამ იქნება ბიძინა ივანიშვილის თავი ალტერნატივა, მე საშველს ვერ ხედავ. იმიტომ რომ ძალიან დიდი ნაწილი არის მოსახლეობის, რომელიც იტყვის, რომ ამათ ისევ ეს უბედურება ჯობია, ქართული გამონათქვამი არ არის, ხე ათადან და ბაბადან მოდის, რომ შეჩეული ჭირი გირჩევდო და შეუჩეველსო. მე რაღაცა ნაწილი საზოგადოების შეიძლება მაინც არ უჭერს ხარს ამას, მაგრამ ამბობს, რომ ну ეს ჩემთვის არ არის мотиваცია ეხა, რომ ის რა ქვია, გვარამია და ვაშაძე და ჯაფარიძე რომ მოვიდნენ, ნინო წილოსანი და თია წულუკიანის მაგივრად. არ ვიცი რომელი ჯობია, შეიძლება ერთმანეთზე უარესები არის, შეიძლება ცოტათი ესენიც ჯობდნენ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს მე არ მიღირს იმად, რომ ეხა დაუდგე ქუჩაში და ვიომო და ვიბრძოლო და პოლიტიკურ პროცესში ვიყო. ანუ საქართველოს ამისი გამოცდილება ჩვენ გვაქვს და ეს მაგალით უკვე იმდენჯერ მოვიყვანე, რომ ალბათ თავის მოვაბეზრე საზოგადოებას, რომ სანამ შევარდნაც რეიტინგი იყოს სულ ნული. უნიკალური პოლიტიკოსი იყო, რომ საქართველოს რომ მოვიდა 92-ში ნული იყო რეიტინგი, შუაშიც ნული იყო, რო გადადგა ნული იყო რეიტინგი. მაგრამ ამის მიუხედავად შევარდნაძე არჩევნები არ წააგო ნულოვან რეიტინგიანმა პოლიტიკოსაც, კი? ვიდრე არ შეიქმნა არსებითად მასზე უკეთესი ალტერნატივა. ვიდრე მისი ალტერნატივა იყო ის, რა ქვია, ასლან აბაშიძე, არ შეიცვალა ხელისუფლება. რა თქმა უნდა, აყალბებდა შევარდნაძე, მაგრამ ეხა გაყალბებით, ესეც საყოველთაოდ ცნობილი არის, რომ გაყალბებას თავისი მარჟა აქვს და შეუძლებელი არის რაღაც მარჟაზე მეტი, 15-20%-ზე მეტი, რომ გააყალბოდა. ამას აყალბებდა. როგორც კი გამოჩნდა ალტერნატივა, ჩვენ ნახეთ, რომ რაც დაემართა შევარდნაძეს და იგივე მოხდა მიშას როსას და ეხლაც მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ვართ იგივე მოცემულობის წინაშე. სანამ ეს ამ შემთხვევაში დამპალს სალანძღავ სიტყვა და არ ხმარო, რავი, დამპალს, ჩამპალს, ატროფირებულს რა დავარქვა, აი ბოლომდე აი ეს ოპოზიცია არაქმედუნარიანი, მოდი ასე დავარქვათ, არაკომპეტენტური. სანამ ეს ოპოზიცია არ შეიცვლება და არ გამოვა ახალი პოლიტიკური ძალები, ახალი ლიდერები, ახალი ლიდერებს შეხა ზოგი ღიზიანდება, მაინც და მაინც არ გულისხმობ, რომ ახალგაზრდა და არა, ახალში გულისხმობ იმას, რომ აი ვისაც პასუხისგებლობა არ აქვს, თუნდაც იგივე 4 ოქტომბერზე. როგორ შეიძლება სალომე ზურაბიშვილი, ვანო ჯავახიშვილის გარდა რომელიმე გადაცემაში მიიწვიოს ქართულმა ტელევიზიამ, როცა ადამიანი რაზეც 6 თვის წინ გვეუბნებოდა მთელი სერიოზულობით, რომ ეს არის გზა? ეხა მე მგონი ვერ ცხდება, ცოტა არც აქვს მაგის ინტელექტი. ეხა ზუსტად იმის საპირისპიროზე გვეუბნება, რომ ეხა ეს არის. მაშინ ამბობდა, რომ ვინც არჩევნებში წავა, ეხლა ეს არის ქვეყნის ღალატი, ეხლა ამბობს, რომ ვინც არჩევნებში არ წავა, ეს არის ქვეყნის ღალატი.
1: მე ვფიქრობ, რომ სალომე ზურაბიშვილი დანიშნული არის ოპოზიციის საკონტროლებლად, ეს არის ჩემი სუბიექტური აზრი.
0: ხო და მე მაგას მე ამ შემთხვევაში ელექტორატის კუთხით ვუყურებ, ხო? ეხლა ყავადაშვილი რაც არის ყველა მიცის, ხო? და ან კობახიძე, რა ვიცი, ნუ აღარ დავახასიათებ, რომ ისევ მეც არ დამაჯარიმონ 4000 ლარიანი ჯარიმით, მაგრამ ისედაც მოდი ესე ვიტყვი. აი ყველამ რო ვიცით, ის არის. მაგრამ ეხლა როცა აქეთ ხარეს, ეხლა თუ სალომე ზურაბიშვილი უნდა ყავდეს ალტერნატივა, არ შეიწუხებს ამაზე ქართველი ხალხი თავს. ალტერნატივა უნდა იყოს კაფეო, უნდა ჩადეს რომ ეს ნამდვილად ჯობია ამას. თორე მარტო ის რომ ეს ცუდი ამას არ ყოფნის.
1: ხო, მაგრამ შერო ალტერნატივად მიგიჩნიოს სამოქალაქო საზოგადოებამ გახა. ელემენტარულად უნდა მოქცენ ეთერი აგრეთ წოდებულმა ოპოზიციურმა ტელევიზიებმა.
0: ეს იყო აი ეს რაც მე ვთქვი, მე პირობითა ვთქვი, რომ არ ვიცი ამერიკის საელჩომ გასცა ეს განკარგულება თუ ვინ გასცა, მე თქვი, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს მედია საშუალებებმა შეასრულეს მე ეს განკარგულება. ეს იყო დიდი შეცდომა. რა თქმა უნდა, რატომღაც ჩათვალეს, რომ არ ვიცი, აი ვის მოაფიქრდა თავში, ნახე ჩვენ რომ შევხედოთ ასე დიაგრამის სახით, როგორ მიდიოდა ოპოზიციური პარტიების რეიტინგი საქართველოში, რომ 2012-ის შემდეგ რამოდენიმე წელიწადი ოცნების რეიტინგი იყო 60 პლუს. და ნუ დიდი უპირატესობით იგებდა ყველა არჩევნებს, არც გაყალბების აუცილებლობა იყო, თუმცა მაშინაც აყალბებდნენ მაინც. დაიწყო ეს ასე ვთქვათ ოცნების რეიტინგის დაღმასვლა შემდგომ წლებში და პიკი მიაღწია აი ამ სიტუაციამ 2018-დან 20 წლამდე შუალედში. ეს არის ის პერიოდი, როდესაც მაგალითად ნიკამელიამ გლდანის მაჟორიტარულ არჩევნებში აიღო 58% და მოუგო 1-ზე და ნუ მანამდე 2018 წელს, როცა გრიგოლ ვაშაძემ მოუგო პირველი ტური სალომე ზურაბიშვილს, ხოლო ჯამში ოპოზიციამ ძალიან დიდი ოპერატორობით მოუგო ქართულ ოცნებას, ხო, 60-40-ზე. და ეს რის ხარჯზე იქნა? ორ ადამიანს უკავშირდება ეს, გრიგოლ ვაშაძეს და ნიკა მილიას, ეს წარმატება და ოპოზიციური რეიტინგის ზევიცვლას. ეს იყო მიხეილ სააკაშვილთან, ახალაიასთან და მერაბიშვილთან და სხვა მსგავს როგორც სიფათებთან, ისე მოვლენებთან დისტანცირება. ამის შედეგად იქნა ეს მიღწეული. რომ საზოგადოების აი ამ შუაშისტურმა ნაწილმა, რომელსაც არ მოწონს ივანიშვილი, მაგრამ არც იმ ჯანდაბაში დაბრუნება უნდა, დაინახა, დაიჯერა დიდი ეჭვებით, მაგრამ მაინც ყოველ შემთხვევაში დაინტერესდა იმ პოლიტიკური პროექტით, რომ შესაძლებელი არის მოვიდეს ოპოზიციური რაღაცა გაჯერებული და მრავალპარტიული ძალა, რომელიც არ იქნება, ასე ვთქვათ, სააკაშვილის რევანში. და აი ზუსტად როდესაც ეს მიდიოდა, ესე იგი ავიდა უკვე 50%-ს უახლოვდებოდა ეს ოპოზიციური რეიტინგები, არჩევნების შედეგები ადასტურებს ხო ამას? ჩამოდის ეს განკარგულება, ვინ გასცა ძალიან მაინტერესებს, ჩამოდის საქართველოსი სააკაშვილი და ყველა ტელევიზია იღებს განკარგულებას, უნდა გამოაცხადონ, რომ ეს არის პოლიტპატიმარი, ეს არის ქვეყნის მესამე პრეზიდენტი, ასე მოიხსენიებდნენ, რომელიც უნდა გათავისუფლდნენ, თორე მოგვიკვდება, შიმშილობს, ბერედიქტ კადრები ქვეყნდება, რომ იოგურტებს უდგაფუნებს და მორჩა, დაიკარგა ის უზარმაზარი 30%-იანი გადამწყვეტი უპირატესობა, ვისაც ჰქონდა ის ელექტორატი, რომელსაც მანამდე, ესე იგი, არწმუნებდა ეს ოპოზიცია, რომ არა ბატონო, ბიძინა თუ წავა, მიშა არ ჩამოვა, აქერ ჩამოვიდა მიშა და დაუშვა ცხვირწინ და თუ გახსოვს ზაზა 2 წელი სხვა თემა არ იყო ქართულ
1: მედიაში. ამან მოსკო პოლიტიკური
0: იჯდნენ სულ ისინი რა ქვია, ექიმები და ის მიშისტი ექიმები და გიულია ლასანია და ვიღაცა ის მიშას ადვოკატები და მარტო ეგ თემა იყო. მიშა და ამან რა თქმა უნდა ძალიან დიდი დარტყმა მიაყენა ოპოზიციას. ეხა ეგ მედია ფლობელების ის იყო გადაწყვეტილება პოლიტიკური ლიდერების, ამერიკის საელჩოსი, მასონების თუ საქართველოს უშიშროების. ეს ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ხო შეასრულა ყველამ თავისი როლი, ხო ითამაშა ამაში და ეს იყო ძალიან დიდი შეცდომა და ამ შეცდომას ეხა იმიტომ კი არ არის, აი მე ხო გეუბნებოდით და მაგიტომ კი არ ვობ ამას. ეს შეცდომა თუ არ იქნა გაცნობიერებული, აბსოლუტურად სწორად ვძალეთ თქვენ. ისევ იგივე ხალხი, ეხა ერთუჯრედიანი ხალხი, რომელიც 4 ოქტომბრის ამბავი ხო აქ იმაზე არ არის ლაპარაკი, რომ ზოგადად სახელმწიფო გადატრიალება მისაღები არის თუ არ არის. ამ ქვეყანაში ბევრი იქნება, ეხა ივანიშვილმა ისე გაამწარა ხალხი, ვინც ფიქრობს, რომ იყოს სახელმწიფო გადატრიალების წინამდეგიც არ არის. აქ ჩვენ იმაზე კი არ ვამბობთ მარტო, რომ ეს სახელმწიფო გადატრიალება როგორც ასეთი მიუღებელია. აქ არის საუბარი იმაზე და ეხა როგორც იურისტები ალბათ შევთანხმდებით, რომ სინამდვილეში არანაირი სახელმწიფო გადატრიალება არ იყო. ეს იყო სახელმწიფო გადატრიალების იმიტაცია, არავის არც უცდია სახელმწიფო გადატრიალება. ერთადერთი ლაპარაკობდნენ, რომ გეგმავთ სახელმწიფო გადატრიალებას და თან არ გეგმავდნენ. არაფერი ხო ნახეთ, აი ცდელობა არის, რომ აი აიღეს ის რა ქვია პრეზიდენტის სასახლე, ვიღაცა აფეთქდეს, მე იმას აცდა და ნუ არ მოხდა, აი ეს არის ცდელობა. არაფერი არ უცდია არავის. ეს იყო უბრალოდ და აქ შეუძლებელი არის უკვე რომ ეჭვი არ მეიტანო, რომ ეს ხდებოდა სუსის დავალებით, რომ უნდა ელაპარაკათ. აი პირდაპირ ეგ საერთოდ უნიკალური
1: იმედი შეიძლება. იმედი აძლევდა ამ ოპოზიციურ ლიდერებს ეთერს.
0: ეთერს ამბობდა ეგეთ რაღაცა გინახია ზაზა შენ სადმე რა ვიცი რომელიმე ქვეყანაში რომ გამოდიოდეს პოლიტიკური ძალა და ამბობდა დიახ ჩვენ გეგმავთ გადატრიალებას 8 საათზე ჩვენ ვიქნებით ხელისუფლებაში და რაღაცებს ლაპარაკობდნენ თუ მართლაც რომ გეგმავდე სად გაგონილა ეგ წინასწარ გამოცხადებული და არ ვიცი ეს დარწმუნებული ვარ მე რომ იყო მაშინაც თქვი სხვადასხვა 4 ოქტომბრამდე რამდენიმე დღით ადრე ეხა არ დამიწყია მაგისი საუბარი ტევე პირველზე მიმიწვიეს ძალიან ხანგრძლივი პაუზის შემდეგ და თქვი ეს მაგრამ რამდენიმე დღეში ხა ვიცი არ ესიამონა სხვადასხვა იქ ეს რომ რატო ვამბობდი რომ 4 ოქტომბრის პროცესი იყო პროვოკატორების მიერ მოწყობილი მაგრამ ნუ ხა შემდეგი მოვლენების შემდეგ ხა ყველა საუბრობს ამაზე და კაი ვინ ადრე თქვა ვინ გვიან ამაზე კი არ არის საუბარი მე ვამბობ რომ იმ ხალხს შეიძლება როგორც დაუშვათ პატიმარს რა თქმა უნდა ახლობელია ვიღაცისთვის თანამებრძოლია და ხარი დაუჭირო ეგ სხვა ამბავი არის მაგრამ ის ხალხი, ვინც 4 ოქტომბერზე გამოდიოდა და ენას ატრიალებდა ტელეეთერებში სერიოზულად და რაღაცა ამბობდა, რომ ეს რაღაცა სერიოზული პროცესია და არა პროვოკაცია, იმას თუ ქართული პოლიტიკიდან გლისბილეთით არ გაუშვებ, ნუ ისევ გექნება ეს სისულელეები და ისევ გექნება სუსის სპეცოპერაციებში ენერგიების ხარჯვა.
1: კახა, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვდა. დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის, პოლიტიკური მოვლენების საკმაოდ საინტერესო შეფასებისათვის. მე დაგემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ მომავალ შეხვედრამდე.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, Goodwill-ის და Fresco-ს ქსელებში.
2: ბატონმა კობახიძემ ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით ასეთი რამ ბრძანა. ჯორდანო ბრუნო დაწეს იმის გამო, რომ ის ამბობდა დედამიწა ბრუნავსო. დღეს ადამიანებს წვავენ იმის გამო, რომ მათ მიაჩნიათ კაცი კაცია და ქალი ქალია. ჩვენ მაინც ვაცხადებთ კაცი კაცია, ის მაინც ბრუნავს და ევროპული ბიუროკრატია გვეუბნება, რომ ამის გამო ვიზა ლიბერალიზაცია უნდა გაგვიქვდეს.
3: ნამდვილად კობახიძემ თქვა ეს?
2: ინტერვიუ არსებობს ბატონო დავით.
3: ჯორდანო ბრუნო ამის გამო არ დაუწვია. ჯორდანო ბრუნო რა თქმა უნდა ამბობდა, რომ დედამიწამს ისირგლი ბრუნავს, მაგრამ დაწვეს ის იმის გამო, რომ ჯორდანო ბრუნოს მიაჩნდა, რომ ღმერთი შედგება გარკვეული ნაწილაკებისგან და თუ ღმერთი ნაწილაკებისგან შედგება, მაშინ ებადება კითხვა, ვინ შექმნა ეს ნაწილაკები? ანუ ღმერთის ქმნილება. და სწორედ აი ამ თეორიის გამო, რომელსაც ქადაგებდა ჯორდანო ბრუნო, საბოლოო ჯამში ის დაიწვა. ახლა მეორე თემაზე გადავიდეთ. ნამდვილად იყო პერიოდი, როდესაც საქართველოსგან და არა მარტო საქართველოსგან, პოლონეთისგან და სხვა ქვეყნებისგანაც ითხოვდნენ აი ამ LGBT თემებთან დაკავშირებულ საკითხებს, მაგრამ როგორც კი ტრამპი გახდა პრეზიდენტი, მან პირველმა თქვა, დამთავრდა კაცი კაცია, ქალი ქალია და ამ კუთხით ყველანაირი ზეწოლა ამ კუთხითაც და ქრისტიანობასთან ბრძოლის კუთხითაც შეწყდა. ეს თემა დაამარცხა ტრამპმა. თვათაშორის პოლონეთმა არაფერი არ დათმო მთელი ამ წლების განმავლობაში. ევროკავშირი წევრიც გახდა და ერთი მისხალი არ დაუთმე ამ კუთხით არაფერი. და არც არაფერი არ მოხდა. ანუ ევროკავშირის წევრობას ეს არ უშლიდა ხელს არც მაშინ. პოლონეთი ხო გახდა ევროკავშირის წევრი მაშინ, როცა იყო ეს LGBT მოთხოვნები, მაგრამ არაფერი არ დაუთმეა. ანუ ჩვენ რომ არა ვართ წევრები, ეს ამის ბრალი არაა. და ეხლა თემა საერთოდ მოკვდა. მოკლა ტრამპმა ეს თემა და არა ბატონი კობახიძის თავრობამ. დღეს თემა მკვდარია, არავინ არავისგან აღარაფერს არ ეთქოს. ეს არ ნიშნავს, რომ არ არის ხალხი, ვინც ამას ეთქოს. არის პოლიტიკოსებიც, ვინც ამას ეთქოვენ. მაგრამ არავინ აღარ ემორჩილება, ზაღლად არავინ ამ მოთხოვნებს არ აქტებს და ახლა ბატონი კობახიძე ცდილობს მოგვევლინოს გმირად, რომელიც თურმე მოერია ამ საკითხს. როცა ჩვენ ამ თემას ვებზოდით 10 წლის წინ,
2: აქციებს მართავდით
3: და აქციებს მართავთ, აი ამ თემას ვებზოდით ზუსტად 10 და 12 და 14 წლის წინ, მათ შორის ბატონი კობახიძე და მთელი ეს ლიდერები ამბობდნენ, რომ ვინც არ შეეგუება LGBT-სო, პოლიცია შეაგუებსო. ჩვენ არ ვეგუებოდით და უამრავი ხალხი იჯდა მაგის გამო და ჯარემებს ვიხდიდით, მართალია 2-3 დღით იყო დაპატიმრებები, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს? ხო იყო. გვაპატიმრებდნენ ადმინისტრაციული ჯარემები და ასე შემდეგ. და ეხლა უცებ, როცა აღარ არის თემა, ეხლა არის ამ თემისთან ბრძოლის მედროშე? რას ებრძვის, რაც არ არის იმას?
2: მე კარგად მახსოვს სწორედ იმ ჩვენს
3: აქციებს. ამით ატყუებენ ხალხს და არწმუნებენ, რომ არსებობს კიდე თემა, რომელიც პრაქტიკულად აღარ არსებობს, რომ თავისთავად გმირებად წარმოაჩინონ ცარიელ ადგილზე. აი ეს ხდება.
2: კარგად მახსოვს ჩვენი აქციების პარალელურად სხვა შორის ობიექტებზე გადიოდა პირდაპირ გადაცემები, პროექტები რომ იყო შემოტანილი სკოლამდელი აღზრდის სკოლამდელი ასაკის ბავშვებს, როგორ აიძულებდნენ ამ პროექტებში მონაწილეობას და გოგოს ბიჭისთან სატანის სამოსაცმოდან ბიჭს გოგოსი, და ეს ყველაფერი წახალისებულიყო ამ ხელისუფლების და ამ განათლების სისტემის მხრიდან სწორედაც. სტუდია ნომერი 8-დან მოგესალმებით ბატონ დავით არხადმოურავი და ირმა ცხორაგაური.
3: გამარჯობათ, მოგესალმებით.
2: მოგესალმებით ბატონ დავით. ბატონ დავით, მოკლედ მინდა დავიწყო ყველაზე ახალი ცხელი ამბავი, რაც არის პრემიერ-მინისტრმა ბატონმა კობახიძემ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს ტრამპს მიულოცა ამერიკის დამოუკიდებლობის 250 წლისთავი, გაუგზავნა წერილი და იქედა საპასუხო ჩამოვიდა წერილი, რომელშიც ტრამპი მადლიერების გრძნობას გამოთქვამს და აფასებს, მოკლედ ამ გულწრფელად აფასებს ამ მიულოცვას და საუბრობს, რომ ორ ქვეყანას შორის თანამშრომლობა კიდევ უფრო გაგრძელდება, იმედოვნებს. ნუ კობახიძის თქმით ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილია და გვეუბნება, რომ სავარაუდოდ აი იწყება უკვე გადატვირთვა ჩვენი ურთიერთობებისო. თვითონ კობახიძის თქმით, რომ გადატვირთვა იწყება ურთიერთობების, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენსა და ამერიკას შორის ჯანსაღი

საღი ურთიერთობები არ არის. ეხლა აქ თვითონ არაფერი განსაკუთრებული არ ხდება, მაგრამ იცით რა, მე ეჭვი შემეპარა თვითონ ტრამპის წერილში, იმიტომ რომ თვითონ ტრამპის პასუხშივე თანამშრომლობა კიდევ უ

0: რა გითხრათ ახლა? ერთი ნიუანსია, რომელიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ თანამშრომლობა საქართველოს და ამერიკას შორის არ შეწყვეტილა. ის არ შეწყვეტილა ამ პერიოდშიც, რაც ქართული ოცნება გადავიდა თავდასხმაზე შეერთებული შტატების ხელისუფლების მიმართ. თანამშრომლობა მაინც არ შეწყვეტილა. თანამშრომლობა არსებობს მრავალი წელია, მას საკმაოდ მოცულობითი ხასიათი გააჩნია და ამავე პერიოდში ჯერ კიდევ მდინარაძე რო გახდათ უსაფრთხოების სამსახურის მინისტრი, ბრძანდებოდა იგივე ამერიკაში. ანუ სპეცსამსახურებს შორის თანამშრომლობა გრძელდება. ამავე პერიოდში საქართველოში იყო ნატოს წვრთნები.
1: კი ბატონო.
0: სადაც ჩვენ მონაწილეობდით, კი იქ პრემიერ-მინისტრი არ ჩასულა, მაგრამ ყველაფერი ეს იყო. შესაბამისად თანამშრომლობა არ შეწყვეტილა. არ შეწყვეტილა, არც საგრანტო დაფინანსება შეიძლება გარკვეულწილად რაღაცები შეიზღუდა, მაგრამ რეალურად თანამშრომლობა მაინც გრძელდებოდა და გრძელდება ეხლაც. ასე რომ აქ ორი სხვადასხვა თემა. თვითონ წერილი შაბლონურ ხასიათს ატარებს, ეს ერთ საკითხია, რა თქმა უნდა, ასეთ წერილი ტრამპმა დაუგზავნა ყველას. მაგრამ მეორე საკითხი არის, თუ არა რეალურად თანამშრომლობა არის. უბრალოდ ძალიან შეზღუდულია მისი მასშტაბი და ეს იყო გამოწვეული იმით, რომ ქართული ოცნება მაქსიმალურად შეურაცხყოფას აყენებდა ტრამპს. ეხლა და ჩვენ მაშინ ვამბობდით, რომ და ქართული ოცნების ხარდამჭერებიც აყოლილი იყვნენ მას. ახლა ჩვენ ვამბობდით, რომ როგორც კი ცოტა სიო შეიცვლება, ესენი შეიცვლებიან. ახლა უფრო რბილად დაიწყეს ლაპარაკი და ფაქტობრივად ჩვენ წინადადებებს იმეორებენ. ანუ ესენი უყურებენ ყველაფერს, რაც ჩვენ ვლაპარაკობ და იწყებენ მერე ჩვენ წინადადებების გამეორებას. ახლა აგერ ბატონო მდინარაძემაც ისაუბრა იგივეზე, რომ ტრამპის ადმინისტრაცია თურმე არ არის იგივე, რაც ბაიდენის ადმინისტრაცია.
1: ეს განსხვავებულია.
0: ეს უცხო ადმინისტრაცია, რასაც ჩვენ ვამბობთ, ახლა წინადადებებს იმეორებენ, რომ ეს უცხო ადმინისტრაცია, რომ სოფხელველობითა ჩვენთან ახლოა. ანუ ესენი მუდმივად ცვლიან ამ პოლიტიკას, ხან გალმარა, ნუ ამავდროულად დაწერენ ახალ წერილს ბატონი ზაზა შათირიშვილი, რომელი როცა მოისურვებენ ესენი გამოაქვეყნებს რაღაც წერილს და ისევ ტრამპს ეტყვის, რომ ხან დიპ სტეიტის ფეხებია, ხან მისი თავია, ხან მისი ხელებია, ხან რაღაც ესეთი. მერე უცებ, შედეგი რა არის?
1: შედეგი რა არის?
0: შედეგი არაფერი არაა ჯერჯერობით. რეალურად ყველაფერი რაც აკეთა ამ ხელისუფლებამ დაძაბულობის მეტი მთელ სოფლიოში არაფერია. უბრალოდ ამათ დაინახეს, გავიდა დრო, ყველასთან იჩხუბეს, ქვეყნის შიგნით ყველასთან იჩხუბეს, ქვეყნის გარეთ ყველასთან იჩხუბეს. ყველა ხე წარმოგიდგენია, რომ ვინ არის საქართველოს მოკავშირე? აი ამას უნდა დაუფიქრდეთ. ამდენი ბატონი კობახიძეს მთავრობა 2 წელია თუ არ ვცდები უკვე მთავრობაში, ან ცოტა მეტიც კი. და რა მივიღეთ? მივიღეთ ის, რომ საქართველოს მეგობრები არიან ირანი,
1: ყირგიზეთი, ყაზახეთი, ტაჯიკეთი.
0: Ну, ყირგიზეთი, ყაზახეთი, ტაჯიკეთი.
1: აი ბატონ და
0: თურქმენეთი თქვათ, ეს საბჭოთა რესპუბლიკები იყო და იქ მეგობრული ურთიერთობა არსებობდა, მაგრამ და ვერ ვიტყვით, რომ ისინი მეგობრები არიან, იქ უბრალოდ ეხლა ვიზიტია, ჩახვედი, ჩამოხვედი, გამარჯობა, მორჩა.
1: არა, არა, უბრალოდ ვიზიტი არ არის. ბოდიშ ვიხდე, რა ხან ამ თემას შევეხეთ, მე აუცილებლად მინდა ვთქვა. მოკლედ, ქართული ოცნება გვეუბნება, რომ სწორედ ეს საბჭოთა კავშირის ყოფილი ქვეყნები, ეს ყირგიზეთი იქნება, ყაზახეთი, ტაჯიკეთი, თურქმენეთი და თუ რაც იქნება, აგერ თურქმენეთის პრეზიდენტის ჩამოსვლას ბატონმა ყაველაშვილმა ისტორიული მოვლენა უწოდა საქართველოსთვის, იმ ხელა მნიშვნელობას ანიჭებენ. მოკლედ, კარგია, მე მესმის, რაც უფრო მეტ ქვეყნებთან გვექნება ურთიერთობა, რა თქმა უნდა კარგია, მაგრამ ქართული ოცნება იფარგლება აი ამ ქვეყნებით, მხოლოდ ამ ქვეყნებში არის მაღალი დონის, რეალურად მაღალი დონის შეხვედრები და ქართული ოცნება გვიმტკიცებს, რომ ჩვენი როგორც სტრატეგიული ქვეყნის მნიშვნელობა რომ ამაღლდეს, აუცილებელია მხოლოდ ამ ქვეყნებთან ურთიერთობა. აი სხვა დანარჩენი აღარ არის, არ გჭირდება ევროპა, არ გჭირდება ამერიკა. ანუ ეს ის ყოფილი საბჭოთა კავშირის სივრცეა ჩვენთვის მნიშვნელოვანი, ხოლო?
0: სხვასთან ვერანაირ ურთიერთობას ვერ ვაგებთ და ამ ქვეყნებთან სინამდვილეში რეალურად არანაირ ურთიერთობა არ აგვაქვს. ამ ქვეყნებთან არაფერი არ ჩანს, რომ რაიმე საერთო შეგოძლოს გავაკეთოთ.

0: იმას აღარ ვლაპარაკობ, რომ ყველა ეს ქვეყანა თავის თავადაც თვითონაც ახლა თურქმენეთი ეს არის მონათლობელური სახელმწიფო. ხოდა ახლა ნუ ჩვენ მეგობრობთ, ჩვენ ვაშენებთ მონათლობელურ სახელმწიფოს და თურქმენეთთან ვიწყებთ მეგობრობას, რომელიც ასევე მონათლობელური სახელმწიფოა. და ამ მეგობრობას რა ხასიათი ექნება? არანაირი საერთო ინტერესები ჩვენ არ აგვაქვს, არც ეკონომიკური.
1: აი ყაზახეთთან კიდევ გავიგეთ, რომ ეს მთავარი გზა, მაგისტრალი თქვა, კასპიის ზღვა, აზერბაიჯანი, საქართველო, თურქეთი, მე მესმის.
0: ანუ მას ეხლა ყველა ეს ესენი ყველა კასპიის ზღვის, ну, ზოგიერთ ამ ქვეყანას არა აქვს საზღვარი პირდაპირ კასპიის ზღვასთან, მაგრამ ჩვენ მათ განვიხილავთ როგორც კასპიის ზღვის ბასეინის ქვეყნებს.
1: კი ბატონო.
0: ასე განვიხილავთ ჩვენ. და მასე ხა თეორიული კავშირი შეიძლება დავინახოთ, რომ აი ესენი, კასპიის ზღვა, აზერბაიჯანი, ჯეიხანი, შაღდედიზი, მაგრამ რეალობა ეს ესეთი არ არის. ეს ახლა ლამაზი სურათია, რომელიც ჩვენ შეიძლება დავინახოთ.
1: ყაზახეთთან
0: ჩვენ ვთქვით, რომ ყაზახეთი მაქსიმალურად იყოს საქართველოსთვის, მოვიზიდოთ საქართველოში და აი გამოვაყენებინოთ თქვათ პორტებს, ისინი იყენებენ კიდევაც რეალურად პორტებს. აქ მეტნაკლებად ურთიერთობა არსებობს. ეს ურთიერთობა არ შეუქმნია კობახიძის თავრობას, ის თავისთავად არსებობს, მაგრამ ეხა ბატონ კობახიძეს თვლობს, რომ გააღრმავოს. მაგრამ მე ვერ ვიტყვი, რომ აქ რაიმე რადიკალური წინსვლა არის, ან რა რევოლუციური წინსვლა, არაფერი არ ხდება აქ. რაც იყო და რა მოცულობებში იყო მუშაობა, იმ მოცულობებში მიმდინარეობს ეხაც ეს პროცესები. აქ არაფერი ისეთი არ არაფერი გარღვევას ადგილი არ ექნება. ну ахла ჩვენ ვთქვით მოვიზიდოთ თურქმენეთი და რა თურქმენეთიც როგორღაც რაღაცნაირად რამენაირად
1: ისტორიულ მოვლენათ
0: ჯავაბად კი ბატონო გასაგებია კარგი ამას შე არაფერს ცუც ახლა არავინ არ ხედავს
1: და
0: მაგრამ ამაზე ჩვენ ადრე ვისაუბრეთ რომ აქ არის მცდელობა შეიქმნას რაღაცა ბერკეტები ამ ქვეყნებში ეს ილუზიაა ბერკეტები რომ ვითომ ჩვენ დასავლეთს უთხრათ რომ აი ჩვენ გვაქვს რაღაც გავლენა თურქმენეთში, რაღაც გავლენა ყაზახეთში და შეგიძლიათ ეს სისულელია ყველაფერი, იმათ ჩვენზე მეტი გავლენა აქვთ იქ. აქ არაფერი ახალი არ იქნება. შუა აზიის რესპუბლიკები, ესა რესპუბლიკები, სადაც დომინანტი იყო და დღესაც რჩება რუსეთი. ამ რესპუბლიკებში ასევე ჩინეთმაც ძალიან სერიოზულად მოიმკვიდა ფეხი არა ყველგან, არა ყველგან. მაგალითად არა თურქმენეთში. და ამერიკის შეერთებული შტატები ძალიან აქტიურად მუშაობს იგივე ყაზახეთში და ყაზახეთი გარკვეულწილად ეხა რუსეთს გაურბის ამერიკისკენ. ასე ვთქვათ, მოთამაშეები, როდესაც საუბარია თურქმენეთი, ყირგიზეთი, ტაჯიკეთი, ყაზახეთი მოთამაშეები გარკვეულია, ძირითადი მოთამაშეებია რუსეთი, ჩინეთი, ამერიკა. ჩვენ იქ, ჩვენი ადგილი იქ არ არის. არც რესურსი გვაქვს რომ შევთავაზოთ, კი თეორიულად შეიძლება მოვიზიდოთ და უთხრათ რომ აი მოდი კასპიის ზღვაში რაღაცა, კასპიის ზღვაში მაპატიეთ, შავი ზღვა გამოიყენე რაღაცა. მაგრამ ეს ახლა რაიმე სერიოზული მომტანი არ არის და ვერანერ ბერკეტს ვერ მოვიპოვებთ, რომელიც მეორე გამოგვადგება ამერიკასთან ან თქვათ ევროპასთან ურთიერთობაში. ის რომ შავ ზღვას იყენებს ყაზახეთი, არ არის ახლა რაღაცა ისეთი ბერკეტი მათთვის, თქვათ იგივე ამერიკისთვის. აქ არაფერი არ არის, აქ ლაპარაკი ისევ იმაზეა, რასაც ვამბობთ, რომ რეალობა რა არის? გამვლილ პერიოდში ხელისუფლებამ და პირადად პრემიერ-მინისტრმა კობახიძემ და მისმა მთავრობამ მიაღწია მხოლოდ ერთ რამეს. ჩვენ ვეჭხუბეთ მთელ სოფლიოს. შეიძლება ჩვენ ქვეყნის შიგნით სრული პოლიტიკური დაპირისპირება და ყველასთან წინააღმდეგობაა შექმნილი და ჭხუბი, სულ ყველასთან. ანუ არანაირი მომხრეები არ აყავს ქართულოცნებას ქვეყნის შიგნით საერთოდ. არანაირი მოკავშირეები ყველასთან იომა, ყველასთან იჭხუბა, უმიზეზოდ საერთოდ ვერ გაიგე. რა უნდა? და ქვეყნის გარეთაც აბსოლუტურად ყველასთან იჭხუბა და მისი მეგობარი დღეს ირანის გარდა არავინ არ არის რეალურად. აი
1: ბატონ დავით, აი ახლა სწორედ მივედით იმ საკითხთან, ჩვენ ვიცით რომ თქვენ უკვე ისაუბრეთ ამ თემაზე და დროს არ დაგაკარგინებთ, სწორედ პრეზიდენტი ყაველაშვილი ბრძანდებოდა ჰამენეის დაკრძალვაზე ირანში. პარალელურ რეჟიმში თქვა კობახიძე იყო ამერიკის საელჩოში, იგივე მათ დღესასწაულის საპატივსაცემოდ და იგივე იმ ირანში ყაველაშვილი ხდება პრეზიდენტს ირანის და სადაც პრეზიდენტი ირანის პრეზიდენტი საუბრობს ისრაელისა და ამერიკის არაადამიანურ ქცევაზე მშვიდობიან მოსახლეობასთან მიმართებაში, ირანის მშვიდობიან მოსახლეობასთან მიმართებაში. მაგრამ აქ თემა სხვა არის. ახლა თქვენ უკვე ისაუბრეთ, მე ვიცი რომ ესეთი ურთიერთობებით ვერანაირად ამერიკასთან ვერ დაალაგებენ ურთიერთობებს, მაგრამ ვიცით რა მაინტერესებს? ირანში იმყოფებოდა თვით ფაშინიანიც ამენეის დაკრძალვაზე. იმყოფებოდა მეჯლისიც აზერბაიჯანული. თუმცა ისეთი კრიტიკული მოსაზრებები, როგორიც ჟღერდა ევროპის მხრიდან საქართველოსთან მიმართებაში, არც სასომხეთის და არც აზერბაიჯანის მიმართ არ ყოფილა. რატომ მოხდა ასე, ბატონ დავით? რატომ იყო მაინც და მაინც საქართველოს სამიზნე? თუმცა საქართველოს პარლამენტი გვეუბნებოდა, რომ ჩვენო მეზობლებთანო დაგძალებზე კიდევაც დავდივართო, დავდიოდითო და კვლავ ვივლითო. სამეზობლოა ჩვენი ირანი?
0: აქ მარტივი რამაა. აზერბაიჯანს სხვა დამოკიდებულება აქვს ირანთან. აზერბაიჯანს აქვს სრულად სხვა დამოკიდებულება ირანთან. აზერბაიჯანელები ირანში ცხოვრობენ, ეთნიკური აზერბაიჯანელები ძალიან ბევრნი არიან ისინი. ჩვენ ამაზე გვისაუბრია.
1: კი, უფრო მეტი ვიდრე თვით აზერბაიჯანში.
0: და ეს ერთი თემაა, ამიტომ აზერბაიჯანი სხვა დამოკიდებულებაშია. მეორე, აზერბაიჯანი მთელი ამ ომის განმავლობაში თანამშრომლობდა ირანთანაც და ისრაელთანაც. ყველა მხარესთან თანამშრომლობდა და არ ებრძოდა არც ისრაელს, არც ირანს, პირიქით ცდილობდა ეთანამშრომლა ორივე მხარეს. ეს ძალიან რთული იყო, მაგრამ რაღაცნაირად მათ ეს გაახერხეს. მოახერხეს რაღაცნაირად. სომხეთსაც განსაკუთრებული დამოკიდებულება აქვს ეს ირანთან, სავაჭრო დამოკიდებულება. ეს თვითონ სომხეთი აშენებდა ამას 30 წელი. სომხეთი ამბობდა, რომ მე ვარ წარმომადგენელი ირანის ყოფილ საბჭოთა სივრცეში და იქაც გასაგებია, რატომ ჩავიდა, იმიტომ რომ ზანგეზურის დერეფანზეა საუბარი და ეს დერეფანი არის გაღიზიანების საგანი. საქართველოს არც საზღვარი აქვს და არც არანაირი საჭიროება, ამიტომ ეს ერთი თემაა, მაგრამ მაგიტომ არა. ესე იგი, რატომ იყო კრიტიკის საგანი საქართველო? არა იმიტომ, რომ საზღვარი არ აგვაქვს მაგალითად, არამედ იმიტომ, რომ ჩვენ ამ კონფლიქტის პროცესში ჩვენ არა, ჩვენი ხელისუფლება ამ კონფლიქტის პროცესში აშკარად ირანის მხარდასაჭერ პოზიციებს ავლენდა. თან თვითონ ამბობდა, რომ ამას არ ვაკეთებო, მაგრამ რეალურად ამას აკეთებდა. და ამ ხელისუფლება ზოგადად ეს ახასიათებს, რომ ეს ხელისუფლება რაღაცას აკეთებს, ნათლად ყველა ამას ხვდება და იძახის, რომ არ ვაკეთებო. ესე იგი, ნათლად ეს ხელისუფლება ისრაელის წინააღმდეგ მოქმედებდა იმ დონეზე, რომ ისრაელის ელჩმა გააკეთა განცხადება. თან არაერთხელ. და ამ დროს პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი კობახიძე ამბობდა, რომ არაო, ჩვენ თანასწორედ ვექცევითო, აქითაც და იქ, მოკლედ ნეიტრალურები ვართ. არანაირი ნეიტრალურები არ იყვნენ. და არც ახლა არ არიან სხვათა შორის. ნათლად ეს ხელისუფლება ცდილობდა, უპირისპირდებოდა ამ კონფლიქტის დროს ამერიკის კონფლიქტი, ეხლაც არის, იქ კონფლიქტი გრძელდება.
1: კი ბატონო, უფრო დიდი შეტევა ვიდრე იყო.
0: გრძელდება, მაგრამ ხედავ ჩვენ, რომ პრაქტიკულად ვერაფერს ირანი ვერ შვება. ეხლა კი აქტიური საომარი მოქმედებები როგორიც იყო არ არის, იმიტომ რომ ვერ აღწევს ამერიკა, ვერ აღწევს ტრამპი ამერიკის შიგნით კონსენსუს, ვერ უთანხმდება ამერიკის პოლიტიკურ ძალებს და არ ვერ იღებს ომის გაგრძელების. ანუ ეს არის არა მასშტაბური ომი, არამედ აი ესეთი წერტილოვანი დარტყმები, რომელიც რეაქცია ირანის ქმედებებს. ირანმა რა რეალურად აი რას აკეთებს ირანი? ვერაფერს ვერ აკეთებს. კუვეიტს ესვრის, ანუ ისევ მუსლიმანურ ქვეყნებს ესვრის და იქაც არაფერი შედეგები არ არის რეალური. ერთი ჭურვი სადღაც აფეთქდება და პროპაგანდა გვიყვება, რომ აი თურმე იქ ყველაფერი დაანგრია, არაფერი არ ხდება. ყველანაირად ეხლაც ამ წერტილოვან დარტყმებშიც მაქსიმალურად დამარცხებულია ირანი. ეხლა ცოტა უფრო შერბილდა, გააცნობიერა ბატონ კობახიძის თავრობამ, რომ ირანის რულ მარცხშია იქ. და ასე აქტიურად აღარ
1: იხწვიან,
0: აღარ იხწვის და ასე აქტიურად აღარ იცავს ამ ირანს, ჩააქრო რო იტყვიან ფარები. მაგრამ მეტი რა.
1: ბატონ დავით, იცით
0: ამას დაჭირდა ამდენი ხანი რომ იმყვდარიყვნენ რომ ეს არ იყოს სწორე? ანუ ვერაფერს ვერ გახდეთ აქ.
1: მე კვლავ დაუბრუნდები საქართველოს თემას, მაგრამ ახლა ჩვენ რა ხან ირან ამერიკაზე დავიწყეთ საუბარი, იცით რა მაინტერესებს? აი სწორედ ხამენეის დაკრძალვის დღეები რომ იყო, ტრამპმა გააკეთა ასეთი განცხადება, რომ ყველანიო ეხლავ იქ არიანო, ერთად არიანო, თავმოყრილიო, მაგრამო ჩვენო მათო ეხლავ არ დავარტყავთო, არ გავწყვეტთო მათო, თუმცა ერთი დარტყმითო შეგვიძლია ყველაფერი დავასრულოთო, იმიტომ რომ შემდგომშიო ვეღარავისთან ვეღარ მოვილაპარაკებთო. ახლა იცით, კითხვის ნიშანი მაქვს და აი სრულად გულწრფელი ესეთი გაოცება მაქვს. თუ კი ვთქვათ, ამერიკა ცდილობდა და ცდილობს კიდევაც და სურვილი აქვს რომ შეცვალოს ირანის ხელისუფლება. მისი მიზანი ხომ ეს იყო თავიდან რომ დაიწყო იმანეს თქვა რომ მე აქ ამ ხელისუფლებას შევცვლი. თუ კი მას ხელისუფლების შეცვლა უნდოდა. შეცვლას იგი ხედავს რომ სათითაოდ უნდა გაანადგუროს ყველა ეს სამიზნე, ისევე როგორც ამენეი და თქვათ იგი მისი შვილი და ასე და ასე შემდეგ. ხო, ახლა სამიზნეში მისი შვილიშვილიც არის ამოღებული. რატომ არ დაარტყა მაშინ ამერიკამ? როგორ ფიქრობთ, აი რეალურად ის რაც მამაღლა განაცხადა ტრამპმა, რატომ არ განახორციელდა და დასრულდებოდა ამით, ხო?
0: არა, რა დასრულდებოდა, არაფერი დასრულდებოდა.
1: როგორც ტრამპმა თქვა?
0: ამერიკა ირანის ომი დღევანდელი ვითარება. როგორია დღევანდელი ვითარება?
1: კი ბატონო.
0: როგორია დღევანდელი ვითარება? ბევრჯერ მithkავს. ირანის საჰაერო ფლოტის და საზღვაო ფლოტის განადგურებულია, ირანის სარაკეტო ნაწილების 90% განადგურებულია. ამერიკა დღეს, თავად პრეზიდენტი ტრამპი ვერ ღებულობს ნებართვას ომის გაგრძელებაზე, ამერიკის სენატის, კონგრესის თანხმობა არ არის. ამიტომ ეხლა ომი კი აღარა, ეხლა წერტილოვანი დარტყმებია ურთიერთ საპასუხო. ამ პროცესში ირანი ვერაფერს ვერ აკეთებს გარდა იმისა, რომ 1000 ერთხელ ერთი ჭურვი სადღაც კუვეიტში აფეთქდება და ამას წარმოაჩენენ როგორც რაღაც სახელმწიფო მიღწევას, რომელიც იქ არ არის. რეალურად გამოჩნდა ისიც, რომ ჰორმუზის სრუტეს რეალურად აკონტროლებენ ამერიკელები, რასაც ადრეც ვამბობდი ჩვენ, მთელი საზღვაო პერიმეტრიც ამერიკის კონტროლის ქვეშ არის. ეხლა ეს ომი აი ესეთ ნელთფილ ვითარებაშია. ირანის ლიდერი მამაც მოკლულია და შვილიც მოკლულია. ახლა გამოყავთ შვილიშვილი ასპარეს. მაშინ როდესაც მამის დაკრძალვა იყო და იქ საქართველოს პრეზიდენტი ჩაბრძანდა სომხეთისას და სხვებიც, ახლა გასაგებია რომ ამერიკას აქვს ზუსტი იარაღი და შეეძლო დარტყმა, მაგრამ ამ დარტყმაში აღმოჩნდა საქართველოს პრეზიდენტიც, აღმოჩნდა სომხეთის პრემიერ-მინისტრიც. და ამიტომ ამას ვერან ვერ გააკეთებდა. ესეც გასაგებია. ჯერჯერობით აი ეს ვითარება ამ დროს გრძელდება ამერიკის სამხედრო ძალების მოზღვავება და კონცენტრაცია იმ რეგიონში. ეს იმას ნიშნავს, რომ ამერიკა ომისთვის ემზადება, მაგრამ ვიმეორებ, შიგნით ამერიკის საზოგადოებაში უნდა შედგეს თანხმობა. და ირანი საკმაოდ დიდ ფულს ხარჯავს თავისი ინტერესების ლობირებაზე ამერიკაში, დააკვირდით ამას. სულ ვამბობ ამას, რომ ყველა ქვეყანა, რუსეთი, ხარჯავს უზარმაზარ ფულს ამერიკაში, რომ თავისი ინტერესების ლობირება მოახდინოს. ირანიც ხარჯავს ფულს. ჩვენ ვართ ერთადერთი, ვინც იქ რაღაცა ბრძოლას ვაწარმოებთ გაუგებარს. აი ეს არის ჯერჯერობით ირან ამერიკის ვითარება. საუბარი იმაზე, რომ ამერიკამ უნდა სახმელეთო ოპერაციი დაიპყროს ირანი, არ ყოფილა არასდროს და სავარაუდოდ არც ახლა არ იქნება. ეს არ არის რა მიზნებიც ჰქონდა ამერიკას, ყველა მიზანი მიღწეულია პრაქტიკულად. მინიმალური მიზნები ყველა მინიმუმზე მეტია მიღწეული. მინიმუმზე მეტი. მაქსიმალური მიზნები არაა მიღწეული, მაგრამ მინიმუმზე ბევრად მეტია მიღწეული. ეხლა ეს ვითარება რაც არის, აი ამის შენარჩუნება ყველანაირად აწყობს ამერიკასაც და სხვათა შორის რუსეთსაც. აი ამ ორ ქვეყანას აწყობს ამ ვითარების შენარჩუნება და არანაირად არ აწყობს ირანს. ირანს უბრალოდ სხვა გამოსავალი არ აქვს. საუბარი იმაზე, რომ ირანმა რაღაცა მოიგო, ეს უბრალოდ ბოდვაა. აი უბრალოდ ბოდვაა.
1: ბატონ დავით, რახან ამ უცხოეთის თემებს შევეხეთ, მოდით პარემ გავაგრძელოთ რუსეთ-უკრაინის ომზეც ვისაუბროთ, ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ აი ხოთ
0: ძალიან ახლა ამ ბოდიში კიდე დავამატე. ამ კონტექსტში ერთი რამ უკვე ჩანს, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ გარკვეულ წილად კი არა საკმაოდ სერიოზულად შეცვალა თავისი რიტორიკა და თავისი საუბრის მანერა. თუ აქამდე საქართველოს ხელისუფლება რეალურად პროირანულ პოზიციას იცავდა და მუდმივად ლანძღავდა ამერიკას და ისრაელს, ეხლა ეს შემცირდა. ხედავენ, რომ იქ დამარცხდა ირანი და ეხლა აღარც ირანზე ლაპარაკობენ ბევრს. და აღარც იმათ ლანძღავენ ისე როგორც ადრე ლანძღავდნენ, მეტიც ახლა სულ ახალი წინადადებებით გამოდიან. ჩვენ წინადადებებს იმეორებს ბატონი დინარაძე, რომ თურმე ტრამპის, რასაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ტრამპის თავი ხელისუფლება სრულიად სხვა ხელისუფლება, ეს იდეურათაც ჩვენი მომხრეა, კონსერვატორები არიან, ტრადიციონალისტები არიან, ქრისტიანები არიან, ეს არ არის იგივე რაც ბაიდენი ყო, ეს ახა გაიგეს? მას მერე რაც ირანმა ვერაფერი ვერ გააკეთა და სრული განადგურების პირას არის, ეხლა მიხვდნენ ამას, მაგრამ კარგია რომ მიხვდნენ, მადლობა ღმერთს რომ მიხვდნენ და რაღაცა შეცვალეს და მომხრეებიც მათი ინტერნეტ ქსელში უკვე ასე აშკარად აღარ ლანძღავენ ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ისრაელს. ესე იგი რაღაცა გონებრულისკენ წავედით ჩვენ, მადლობა ღმერთს.
1: ბატონ დავით, ახლა თქვენ ბრძანეთ რომ ამერიკამო თავისი მიზნების უდიდესი ნაწილი უკვე განახორციელა და მიაღწია.
0: და კარგია რომ გონიურულობისკენ წავიდნენ, იმიტომ რომ აქამდე რასაც აკეთებდა კობახიძის თავრობა, იყო ის რომ თელ სოფლიოსთან იჩხუბა, თელ სოფლიოსთან და მხოლოდ ერთი მოკავშირე ყავდა ირანი. აღარ ვლაპარაკობ რომ ქვეყნის შიგნით ყველა პოლიტიკურ ძალასთან იომა და იჩხუბა. და ეგება ეხლა გონს მოეგონდა, რაღაცა შეიცვალოს.
1: მე მაინტერესებს ახლა გავიგეთ ამერიკა ირანის ურთიერთობებში, რომ ირანი მარცხდება და ფაქტიურად დამარცხებულია, როგორც თქვენ ბრძანებთ, და ამერიკას იქ ლოკალურად დარჩა კიდევ რაღაცა ობიექტები. რა ვითარება გვაქვს რუსეთ-უკრაინის ომში, ბატონ დავით? აქ რუსეთმაც მიაღწია თავის ყველაზე დიდი, რაც ჩანაფიქრი ქონდა, უკვე მიიღო უკრაინისგან, აი რა მდგომარეობა ჩვენ ხედავთ, რომ ახლა მათ დაიძაბა ძალიან სიტუაცია.
0: რეალურად რა ვითარება რუსეთ-უკრაინას?
1: კი ბატონო, აი დღეს რა მდგომარეობა?
0: რუსეთ-უკრაინის საკითხში ორი ასპექტია, რომელიც მკაფიოდ უნდა იყოს გამოყოფილი ერთმანეთისგან. პირველი ასპექტი ეს არის თავად რუსები და უკრაინელები. მე ამაზე ხშირად საუბრობ და ეხლა გავმეორდები. ჩვენ ვართ ქართველები. ქართველები, კახელები, მეგრელები, სვანები, აჭარლები და ჩვენ დღეს მეცნიერებამ დაგვანახა მკაფიოდ, რომ სულ ყველანი ჩვენ ვართ ქართველები მართლაც და მართლაც ერთი საერთო წინაპარი გვაქვს. ერთი საერთო წინაპარი გვაქვს. ყველა ქართველის გენეტიკური კოდი არის G2A. ან J2A. ეს არის ჩვენი გენეტიკური კოდი. მეტიც წინაპარი საერთო ყავს, აფხაზებსაც მათ შორის 75% აფხაზებისაც ეს არის G2A. ანუ საერთო წინაპარი ყავს, ქართველები ვართ, ეს ერთი და ენაც, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს მეგრული ენა და სვანური ენაც, ეს დიალექტიკი არა, ფაქტობრივად ცალკე ენა. მაგრამ მიუხედავად ამისა, სვანურიც, აფხაზურიც, მეგრულიც და ქართლულიც ყველა ამ ენას ერთი საერთო წინა ენისგან მოდის ეს ენები. ესე იგი ჩვენი წინაპრები ლაპარაკობდნენ ერთ ენაზე, რომელიც მერე რამოდენიმე 1000 წლის წინ აქ დავამიდის, ზოგი ამბობს ეს 2000 წლის წინ მოხდა, ზოგი 10000 წლის წინ მოხდა, მაგრამ რამოდენიმე 1000 წლის წინ ამ ენებმა დაიწყო გაყოფა. მაგრამ ერთი საერთო ენიდან მოდიან ესენი. ანუ ჩვენ გენეტიკურათაც ერთი ხალხი ვართ და ჩვენი ენებიც საერთო ენიდან მოდიან. მართალი ეხა აფხაზები ცდილობენ დაამტკიცონ, რომ მათი ენა არ მოდის იგივე წინაპარი ენიდან, რაც ყველა დანარჩენი, მაგრამ ეს ტყუილია. ერთი ენიდან. მენტალობაც, კულტურაც, ყველაფერი ჩვენი კი თავისებურებები არის, მაგრამ ჩვენ ერთი ხალხი ვართ. აი ზუსტად ასევე ერთი ხალხია აბსოლუტურად რუსები და უკრაინელები უფრო მეტად ერთი ხალხია ვიდრე ჩვენ, იმიტომ რომ რუსული და უკრაინული ენის გაყოფა დაიწყო 400 წლის წინ დაახლოებით და ისიც ერთი წინა სლავური ენიდან მოდის. და რუსები და უკრაინელები გენეტიკურადაც აბსოლუტურად ერთი ხალხი, აბსოლუტურად ერთი გენი აქვთ. წმენიცაც მართლმადებლები არიან, აი ამ ომის დროს კათოლიკური ეკლესია ცდილობს რომ გრეკო-კათოლიციში გადაიყვანა კიდევაც მილიონ ნახევარი კაცი რო იცოდეთ. მაგრამ წმენაც ერთი აქვთ, მენტალობაც აბსოლუტურად ერთი აქვთ და მეტიც ჯერ კიდე 100 წლის წინ, 100 წლის წინ ეს ხალხი თვლიდა რომ აბსოლუტურად ერთი ერია და ეხლაც ჩანს რომ უმრავლესობა არ განუყოფს ერთმანეთისგან თავის თავს, თუმცა ეროვნება ეს ფსიქოლოგიური საკითხია. თუ შენ თვლი რომ ფრანგი ხარ ქართული გენიც რო კონდეს, ახლა დღეს ბევრი უკრაინელი ამბობს მე არა ვარ რუსი, მე ვარ უკრაინელი და ამას პატივი უნდა ვცეთ სხვა ერია უკვე. მაგრამ ეს ერთი ხალხია. და ნათესაობაც ერთი აქვს. ახლა დააკვირდით ომის წინ ვინ იგებს ომსო? ვინ იგებს ომს ჩანს იქიდანაც რომ 42 მილიონი კაცი ცხოვრობდა უკრაინაში, უკრაინელი და ეხლა ცხოვრობს 22 მილიონი. 20 მილიონი კაცი დაკარგა ქვეყანამ და აქიდან რეალურად დღეს 15 მილიონი რუსეთში წავიდა და რუსეთში ცხოვრობს. და მხოლოდ 5 მილიონი წავიდა დასავლეთში. რატო წავიდა ეს 15 მილიონი რუსეთში? იმიტომ რომ ესენი ძმები არიან, ღვიძლი ძმები და თავისაში წავიდა, თავისაძმოში წავიდა, თავისიანებში წავიდა ეს 15 მილიონი. სხვათაშორის თავიდან 10 მილიონი უკრაინელი წავიდა დასავლეთში ეგონათ რომ ფულს მოგცემენ გავდიდები და 5 მილიონი უკან დააბრუნეს. ასე რომ 5 მილიონი ეხა დასავლეთში 15 ხო დასავლეთში. ასე რომ 5 მილიონი ეხა დასავლეთში და 15 მილიონი რუსეთში დააბრუნა. მეტიც ის 22 მილიონი რომელიც დარჩა, აბსოლუტური უმრავლესობა იქიდან რუსულად წინვალად ლაპარაკობს კი არა, უკრაინული არ იცის. მეც და შენც ახლა ჩვენ რუსული ენა ვიცით კარგად, ორივე ფლობთ ენას და უკრაინული არ გვიჭირს, ხო? ყველაფერი გვესმის, რასაც ლადმე, მაგრამ
1: საქართველოში მე უკრაინული საუბარი ამ სმენა, ისინი საუბრობენ რუსულად.
0: მე შემიძლია სინქრონულად თარგმნა უკრაინულიდან, კაცო. მე სინქრონულად არაფერ პრობლემას არ ვზნობ, იმიტომ ერთი იგივე ენა ეს. ასე რომ ეს ერთი თემა და ყველაზე მეტად რასაც უნდა განვიცდით აქ, აი ახლა ვიღაცამ რომ ჩვენ ქართლი, კახეთი, იმერეთი, სამეგრელი ერთმანეთთან გვაოვნოს. აი ამას უნდა განვიცდით, არავინ ამას საქართველოსები არ განვიცდით. ჩვენ არ გვინდა გავიგოთ რომ ეს ერთი ხალხია და რა ხელა დიდი ტრაგედია წრეელებს იქ. გარე ძალებმა მოახდინეს იმდენი, მოახერხეს იმდენი რომ ძმები რუსები და უკრაინელები, ღვიძლი ძმები ერთმანეთს ხოთავენ, ხოცენ და ჟლეტენ.
1: ერთი ოჯახი.
0: და ამას არავინ საქართველოსი არ განიცდის. ყველას პირიქით მოწონთ, იმდენი დიდია სიძულვილი რომ ეს მოწონთ. რომ ეს ესია და აი ეხლა უკრაინა მოიგებს, აი ეხლა მეორე ნაწილი რუსეთი მოიგებს. 2 მილიონი კაცია მოკლული, ეს არის უკრაინის მონაცემები, რომ 2 მილიონი კაცია მოკლული. თვითონ უკრაინა ამბობს, რომ 900,000 უკრაინელი არისო და 1,100,000 რუსიო. აქ არის მოკლულები და უგზო-უკლო დაკარგულები, ანუ ფაქტურად მოკლულები, რომლებსაც ვეღარ პოულობენ. რუსების მონაცემები სხვა არის, ისინი საერთოდ ამბობენ, რომ ჩვენ 150,000 კაცი ყავს მოკლულიო. ჩვენ არ ვარჩევთ ეხლა ვინ მართალია, ვინ თყვანი. 2 მილიონი ძმები მოკვდნენ. ეს არის უდიდესი ტრაგედია. ამას არავინ არ განიცდის. ამაზე არავინ არაფერს არ ლაპარაკობს. ყველა მხოლოდ იმით არის დაკავებული, რომ როდის შეჭამს უკრაინა რუსეთს, ან რუსეთი უკრაინას. ვერ შეჭამენ ესენი ერთმანეთს. ამოჟლეტენ და ეს იქნება. ეხა ფრონტის ხაზზე რა ხდება? რეალურად ფრონტის ხაზზე კუს ნაბიჯებით, მაგრამ კლავ რუსეთი მიიწევს წინ. სტაბილიზაცია გარკვეული მოხდა ფრონტის ხაზის და კუს ნაბიჯებით მიიწევს წინ. ახლა რა ხდება? აიო დრონები უკრაინ კი უკრაინელებმა ააწყეს დასავლეთის მეშვეობით, აი ეს დრონული თავდასხმების სისტემა, მაგრამ რუსების თავსესხმიან ჩვენი ტელევიზიები მარტო იმას გვაჩვენებენ, რომ რუსების დრონებმა ააფეთქეს ნავთობ გადასამუშავებელი
1: უკრაინულმა დრონებმა.
0: უკრაინის დრონ უკრაინულმა ჩვენი ტელევიზიები მარტო გვაჩვენებენ, რომ უკრაინულმა დრონებმა ააფეთქეს იქ რუსეთში ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხნები. ააფეთქეს ნამდვილად, მაგრამ ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხნების აფეთქებით ომს ვერ მოიგებ. ეს სისულელია. მაგრამ ჩვენი ტელევიზიები დუმან, რომ უპილოტო თვითფრინავებით და რაკეტებით რუსეთი უფრო მეტ ზიანს აყენებს უკრაინას და უფრო მეტი დაბომბები ხდება. არა მარტო კიევში, არამედ ოდესაშიც, ყველგან სხვაგან, ბევრად უფრო დიდი ზიანია და ამას არ აშუქებენ. და სულ გვიჩვენებენ, სურათს თითქოს ახლა უკრაინა გადავიდა თავდასხმაზე და იგებს ომს. ფრონტის ხაზზე კუს ნაბიჯებით ისევ წინ მიიწევს რუსეთი. არანაირი წინსვლა არ აქვს უკრაინას, უკრაინამ უბრალოდ პირველად რაღაცა შეძლო, რომ აი ამ დრონების მეშვეობით წინააღმდეგობის მეტი გაწევა შეძლო და ამან ფრონტზე წინსვლა შეანელა. მაგრამ ვიმეორებ, ყველაზე დიდი ტრაგედია არის ის, რომ ესენი ერთმანეთს კლავენ და რაც შეეხება ვინ მოიგებს ომს, კლავ ამბობ. დღეს უკვე რუსები ის 15 მილიონი უკრაინელიც რომ მიამატო, 160 მილიონი არიან და უკრაინელები 22 მილიონი, 22 მილიონი 160 მილიონს როგორ მოუგებს ომს? აქ იმაზე უნდა ვიფიქროთ, რომ რუსეთს რა უნდა, რუსეთი რატომ იდის კუსნაბიჯებით? ის ძილობს ამერიკასთან მოძებნოს საერთო ენა და ვერ პოულობს. რა მოხდება ამ შემთხვევაში? რა მოხდება და ჩემი პირადი აზრით, რუსები გამოიყენებენ ძალიან სერიოზულ იარაღს, შეიძლება ატომურს არა, მაგრამ არა ნაკლებს და დაარტყავენ უშუალოდ პოლონეთს. იცის თუ არა ეს პოლონეთმა? იცის. ამიტომ დააკვირდით, პოლონელები ხმას აღარ იღებენ. აქამდე ხო ლანძღავდნენ დღე-დაღამე რუსეთს. ეხლა საერთოდ კლინს აძრავენ, გაჩუმებულები არიან, არაფერში არ ერევენ, რატო? დაზურვას აქვს ინფორმაცია მათ შორის ამერიკის, რომ რუსეთი ემზადება, რომ დაარტყას პოლონეთს. ამიტომ პოლონეთი გაჩუმდა ყველგან. საერთოდ ნეიტრალიტეტს ინარჩუნებს. იგივე პოზიციაში გადადის ახლა ჩეხეთი, იგივე აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები და გერმანია მათ შეცვალა ნერნელა თავისი რიტორიკა, იმიტომ რომ გერმანიაც მოიაზრება დარტყმის და თუ ეს დარტყმა მოხდა
1: რუსეთმა გერმანიაზე
0: და და თუ ეს დარტყმა მოხდა, რა აღმოჩნდება? აღმოჩნდება, რომ ნატო არ დაიცავს პოლონეთს და დაიშლება, აი ამაშია საქმე. ამ შემთხვევაში ევროკავშირი შეიძლება დაიშალოს. რატომ არ ფიქრობთ, რომ რუსეთი შეიძლება პირიქით მომართულია ამაზე, აწყობს ახლა უნდა რომ უკრაინამ კიდე რაღაცა აფეთქოს, კიდე რაღაცა აფეთქოს, კიდე რაღაცა აფეთქოს და მე რაღაც სხვა გზა არ მქონდა და აი ასეთი, აი ამას რატო არ ვაზროვნებთ ჩვენ?
1: ну სხვა გვარი მიდგომა. ბატონ დავით, მოკლედ დავუბრუნდეთ ახლა ჩვენ კულა ჩვენ საქართველოს და ჩვენ ვიცით, რომ საქართველოსთან მიმართებაში და საქართველოს შესახებ არაერთი რეზოლუცია დაიწერა ევროპარლამენტში, აგერ ამერიკის კონგრესში. ნუ მოკლედ ევროპამ ხო ძალიან ბევრი რეზოლუცია დაწერა და ყველა მათგანი ეხებოდა რას და საუბარი იყო რაზე, რომ ადამიანის უფლებები საქართველოში ირღვევა, რომ ბატონი ბიძინა ივანიშვილი და მისი გარემოცვა პერსონალურად უნდა დასაცირდნენ, რომ არჩევნებში 2024 წლის არჩევნები ძალიან დიდი დარღვევებით ჩატარდა, რომ პოლიპატიმრები უნდა გამოუშვან და ასე და ასე შემდეგ. მაგრამ მე მინდა ახლა ყურადღება მივაქციოთ ყველაზე ბოლო რეზოლუციას, რომელიც მიიღო ეუთო და ეს გახლავთ საქართველოში არჩევნების კეთილსინდისიერებისა და ფუნდამენტური თავისუფლების დაცვის შესახებ. აქ ნუ კვლავ ამ არჩევნებთან დაკავშირებით, 2024 წლის არჩევნებთან დაკავშირებით გამოთქმულია შეშფოთება, მაგრამ მეცით რა მაინტერესებს, ბატონმა კობახიძემ ამ ეუთოს რეზოლუციას უწოდა არაფრის მთქმელი და თითიდან გამოწოვილი რაღაცა მონაგონი ამბები, მაგრამ პაპუაშვილმა პარლამენტის თავმჯდომარემ თქვა, რომ ყველა ეს ადამიანებიო იქნებაო ესო ეუთო, ევროსაბჭოვო, ნატო საპარლამენტო ასამბლეაო, გაერო თუ სხვა ფორმატებიო, ყველგან ერთი და იგივე სახეები და ერთი და იგივე გვარებიაო. ეს არიანო ის ადამიანებიო, ვინც ანტიქართულ საქმიანობას ეწევიან და არიან მოსყიდულები და დიპსტეითის წარმომადგენლებიო. ახლა მე მაინტერესებს ასეთი რა. თუ კი ვთქვათ ეუთო, გაერო, ამერიკის კონგრესი, ევროსაბჭო, არაფრის მთქმელი ინსტიტუტებია, როგორც ქართული ოცნება ამას ეუბნება თავის მოსახლეობას და მე დარწმუნებული ვარ, რომ არსებობს ჩვენს მოსახლეობაში ისეთი ნაწილიც, რომელიც ნაკლებად ერკვევა ამ ინსტიტუტების სიძლიერეში. ქართული ოცნება სწორედ ამას გვეუბნება, რომ მათი რეზოლუციები ფუჭია, არაფრის მქმელია და არაფრის მთქმელია. აი ახლა ეს ეუთოს რეზოლუცია, რომელიც საკმაოდ მძიმე რეზოლუცია საქართველოსთან მიმართებაში. სხვათაშორის ბატონმა შალვა ნათელაშვილმა ისიც კითხა, რომ რამოდენიმე სანტიმეტრი გადარჩაო ქართულ ოცნებას ამ რეზოლუციის შემდეგო, რომ ჰააგის ტრიბუნალმა გაასამართლოსო. არის თუ არა მნიშვნელოვანი ეს ინსტიტუტები? რატომ გვეუბნება ქართული ოცნება, რომ მათ რეზოლუციებს აზრი არ აქვს? ბატონო დავით,
0: დავით პაპუაშვილი ამბობს, რომ რამოდენიმე სანტიმეტრი დარჩაო, რომ გაასამართლოს.
1: არა, პაპუაშვილი არა, ბატონი შალვა ნათელაშვილი. პაპუაშვილი ამბობს, რომ ყველგან ერთი და იგივე სახეებიაო და ყველგან ერთი და იგივე საუბრობენო.
0: ასე იგი. ну, რისი თქმა შეიძლება აქ? პირველი რაც უნდა ითქვას, რეალობა დღეს ჩვენს ქვეყანაში ასეთია, რომ ყველაზე გავლენიანი ადამიანი არის ქვეყანაში ბიძინა ივანიშვილი. ყველაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება მის გარეშე არ ხდება და ამ გადაწყვეტილებების მიღებაში საბოლოო სიტყვა

0: რაც მისია. ეს არ რეალობა. Ну, конституцией схванаერად არის, პირველი პირი პრემიერ-მინისტრი უნდა იყოს, მაგრამ რეალობა ესეთია. მეორე პუნქტი ისაა, რომ რთული სათქმელია, ადარდებს ეს ხალხს თუ არ ადარდებს. არის ხალხის დიდი ნაწილი, ვისაც ეს არ მოსწონს და არის რაღაცა რაოდენობა ხალხის დარწმუნებული ისე პატარა ჩემეზე, რომელსაც ეს მოსწონს. მე პირადად ამას ვერ მივესალმები, მე მიმაჩნია, რომ თუ პირველი პირი არის ივანიშვილი, ის უნდა იყოს პრემიერ-მინისტრი. პრემიერ-მინისტრი ქვეყნის უნდა იყოს ის, ვინც ყველაზე გავლენიანი კაცია. და ის უნდა მოდიოდეს არჩევნების გზით ხელისუფლებაში, ანუ კონსტიტუციას უნდა ვიცავდე ჩვენ. ასია თუ ისია, მე რა მომწონს, რა არ მომწონს, რეალობა არის ის, რაც არის. მეორე საკითხი ახლა არის ის, რომ ამ რეალობაში კობახიძის თავრობას ძალიან ბევრი უფლებები აქვს. იგივე ივანიშვილისგან ძალიან ბევრ გადაწყვეტილებას ამზადებს თავად კობახიძის თავრობა, მერეს თავაზობს ივანიშვილს, მერე იქ იხილავენ და როგორც ჩვენ დავინახეთ, ბატონ კობახიძეს აქვს უნარი დაარწმუნოს ივანიშვილი და მიაღებინოს მათ შორის დაითანხმოს ისეთ გადაწყვეტილებებზე, რომელიც მავნია თავად ქვეყნისთვის და თავად ივანიშვილისთვის და ეს ბევრჯერ მოხდა. ესეც ფაქტია და ამას ახლა ვერ გავექცევით. უამრავი რაღაცა გაკეთდა კობახიძის იდეებით, რომელ აიდეებშიც მან დაარწმუნა ივანიშვილი და შედეგი იყო კატასტროფულად ცუდი. შემდეგი პუნქტი ისაა, რომ კობახიძემ მოახერხა ის, რომ მთელ სოფლიოს აჩხუბა ქვეყანა და ახლა მთელი სოფლიო ირაზმება მის წინააღმდეგ ნელ-ნელა და კობახიძე ხო არ იტყვის ახლა, რომ ჩემი ბრალიაო. ამიტომ ყველაფერში იმათ ადანაშაულებს. სულ ყველაფერში. და სულ ცდილობს რომ თქვას, რომ ეს არაფერი არ არის, აი ეუთო მიიღო, მერე რა ეს არაფერს არ ნიშნავს ეუთოს რეზოლუცია. რა თქმა უნდა ნიშნავს, მაგრამ ყობახიძე თავის თავს ხო არა მხელს, ხო არ იტყვის რომ ეუთო მიიღო ძალიან ძიმე საში რეზოლუცია, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვარგივართ და აი მე რაც გავაკეთე და ჩემო თავრობამ ეს არ იყოს სწორი. რა თქმა უნდა საში რეზოლუციაა და ნამდვილად ამ რეზოლუციების შედეგად ქვეყნები ერთიანდებიან და საბოლოო ჯამში ხააგამდი აუცილებლად მევა საქმე. არა მარტო ბატონი კობახიძის საქმე, ივანიშვილის საქმეც მევა ხააგამდი და შეუძლებელია ჩემი აზრით, ეხა ივანიშვილი ამას ვერ ხტებოდეს და ვერ გზნობდეს. ალბათ უბრალოდ ფიქრობს, რომ ჯერ კიდევ არის რეზერვი და აი რომ ამოიწურება, მე ბატონ კობახიძეს ჩაანაცვლებს. ფაქტი ერთია, რომ ეხლა განცხადები კობახიძის თუ პაპუაშვილის თუ ქართული ოცნების სხვა ლიდერებისა, რომ ეს რეზოლუციები არაფერს არ ნიშნავს, იმით კი არაა გამოწვეული, ესენი მართლა არაფერს არ ნიშნავს ეს რეზოლუციები და ძალიან საშიშია. მაგრამ იმას ხო არ აღიარებენ, რომ ჩვენი ბრალია, ჩვენ არასწორად დავგეგმეთ პოლიტიკა, არასწორად ნაბიჯები გადავდგით, არასწორად ვიმოქმედეთ და ამიტომ ახლა ჩვენ წინააღმდეგ მთელი მსოფლიო ერთიანდება. ამ განცხადებების პარალელურად, ამ განცხადებების მიღმა ზურგს უკან კობახიძის ხელისუფლება ყველანაირი მეთოდებით ცდილობს დაალაგოს ურთიერთობა ევროკავშირთანაც, აი ყველანაირი და სხვადასხვა ქვეყნებს თხოვს შუა მდგომლობას, აგერ ლუქსემბურგს თხოვა შუა მდგომლობა, რომ დამილაგე ევროკავშირთან ურთიერთობა. ყველანაირი გზებით ცდილობს სინამდვილეში ამერიკაში დაალაგოს ურთიერთობა. ეხლა იქ ისე დაიძაბა, რომ უკვე გადადის და ჩვენ განცხადებებს იმეორებენ, ტრამპის ადმინისტრაცია არ ყოფილა იგივე რაც ბაიდენის. ამას ვამბობთ 5 წელიწადია, 10 წელიწადია, რა არის აქ ახალი, მაგრამ ეხლა ამათმაც თქვენს ეს. ანუ ცდილობენ დალაგებას და ვერ ალაგებენ ამათთან არც დალაგდებას. სხვა ხელისუფლება სანამ არ მოვა კონკრეტულად კობახიძის თავრობასთან არ დალაგდება არაფერი. გადატვირთვა აუცილებელიცაა, შესაძლებელიც არის. სწორედ ლაპარაკობს ქართული ოცნება, რომ უნდა მოხდეს გადატვირთვა, მაგრამ ეს გადატვირთვა სხვა თავრობასთან მოხდება და სხვა პოლიტიკურ ძალებთან. ამ პოლიტიკურ ძალასთან ეს არის სრულიად გაკოტრებული და დისკრედიტირებული მთავრობა, რომელმაც დაგვანახა, რომ უნარი არ აქვს საერთო ენის მოძებნისა არავისთან, არც ქვეყნის შიგნით, ყველა თავისი მოკავშირე მტრადაქცია, არც ქვეყნის გარეთ. აი ეს არეალობა.
1: ბატონ დავით, იცით რა, მოკლედ ახლა ჩვენ საუბრობთ ევროპარლამენტზე, ევროსაბჭოზე, ევროპასთან ურთიერთობებზე. მაგრამ ის რომ საქართველო ევროკავშირის წევრობის კანდიდატად უკვე ფაქტიურად ამოვარდნილია დღეის მდგომარეობით, რაც ხდება, ამას ჩვენ კარგად ვიგებთ, ხო? ბატონმა კობახიძემ სწორედ ამ ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით ასეთი რამ თბძანა. ღირსების გარეშე არც ერთ საერთაშორისო ალიანსში წევრობას არ აქვს ფასი. ევროპულმა ბიუროკრატიამ უნდა უზრუნველყოს ევროინტეგრაციის ამოცანის თავსებადობა.

0: ბა საქართველოს ეროვნულ ინტერესებთან. მაგრამ ეხლა ჩვენ გვაინტერესებს თუ რა სითხოვს ევროპა ჩვენგან ასეთს, რა ინტერესებს ჩვენთან ინტერესებში რატომ ვერ მოდის თანხვედრაში და სწორედ ეს კითხვა დაუსვა ჟურნალისტმა ბატონ კობახიძეს, რომ რა სითხოვს ევროპა ჩვენგანო და ბატონი კობახიძე ასეთ რამეს ბრძანებს. ჯორდანო ბრუნო დაწეს იმის გამო, რომ ის ამბობდა დედამიწა ბრუნავსო. დღეს ადამიანებს წვავენ იმის გამო, რომ მათ მიაჩნიათ კაცი კაცია და ქალი ქალია. ჩვენ მაინც ვაცხადებთ კაცი კაცია, ის მაინც ბრუნავს და ევროპული ბიუროკრატია გვეუბნება, რომ ამის გამო ვიზა ლიბერალიზაცია უნდა გაგვიქვდეს. ანუ კოცონზე დაწვენ ჩვენი ვიზა ლიბერალიზაცია. როგორ შეიძლება საჯარო რეესტრში მივიდე და მოვითხოვო, ჩამიწერო, რომ ვარ ქალი. ანუ ბატონი კობახიძე ამბობს, რომ ჯორდანო ბრუნო დაწესო, დედამიწა მრგვალიაო და ეხლა ჩვენო გვაწამებენ და გწვავენო ფაქტიურად მაგის გამო, რომ არ გვინდაო, რომ ვიყოთ კაცები ქალებათო. ევროპა ჩვენგან ამას ითხოვს, ბატონო დავით? იმიტომ მაგვაქვს ეს დაძაბული ურთიერთობა ევროპასთან?
1: სიმართლე გითხრათ, პირველად მესმის, არ ვიცი როდის თქვა ეს ბატონმა კობახიძემ, ნამდვილად კობახიძემ თქვა ეს?
0: ინტერვიუ არსებობს, ბატონო დავით.
1: პირველად მესმის ამის შესახებ, პირველი უნდა გითხრათ, რომ მე ყოველთვის ვამბობდი, რომ
0: ბატონი ახალი არ არის, მაგრამ მისი ნათქვამია.
1: Ну, პირველად მესმის ეს. მე ყოველთვის ვამბობდი, რომ ბატონ კობახიძეს არა აქვს ღრმა ცოდნა, ეს არ არის ღრმა ცოდნის კაცი. ეს არის ადამიანი, რომელსაც დამახსოვრებული აქვს წინადადებები, მე ვიცი, თქვენ არგუმენტი არ აგაქვთ და მე მცოდნე ვარ და ამ წინადადების უკან არაფერი არ ადგას. ჯორდანო ბრუნო ამის გამო არ დაუწვიათ. უბრალოდ მან ეთყობა ეს არიცის. გაოცებული ვარ ესე თქო. ჯორდანო ბრუნო რა თქმა უნდა ამბობდა, რომ დედამიწამ ზისირგლი ბრუნავს, მაგრამ დაწვეს ის იმის გამო, რომ ჯორდანო ბრუნოს მიაჩნდა, რომ ღმერთი სამყარო მთლიანად და მათ შორის თავად ღმერთიც შედგება გარკვეული ნაწილაკებისგან და თუ ღმერთი ნაწილაკებისგან შედგება, მაშინ იბადება კითხვა, ვინ შექმნა ეს ნაწილაკები? ანუ ღმერთიც ქმნილება გამოდის რახანის ნაწილაკებისგან შედგება და სწორედ აი ამ თეორიის გამო, რომელსაც ქადაგებდა ჯორდანო ბრუნო, საბოლოო ჯამში ის დაიწვა. ეს რელიგიური საკითხი იყო.
0: მეცხრე კლასის ისტორიის შეწერია.
1: სულ სხვა სიტუაციაა გალილეო გალილეითან, რომელსაც აიძულეს, რომ საკუთარ სიტყვებზე უარი ეთქვა, ის მართლა ლაპარაკობდა მხოლოდ აი ამ სისტემაზე, მზისრული ბრუნვის სისტემაზე, მაგრამ ის არავის არ დაუწვია. ასე რომ ჯორდანო ბრუნო სხვა რამის გამო დაწვეს. შედა
0: პატიმრობა მეუსაჯეს მხოლოდ
1: ეს ერთი თემა. ახლა მეორე თემაზე გადავიდეთ. არავინ არ ითხოვს ჩვენგან ამას.
0: დიახ.
1: ბატონი კობახიძე კვლავ ამახინჯებს ვითარებას. ნამდვილად იყო პერიოდი, როდესაც საქართველოსგან და არა მარტო საქართველოსგან, პოლონეთისგან და სხვა ქვეყნებისგანაც ითხოვდნენ ძალიან რადიკალურად აი ამ LGBT თემებთან დაკავშირებულ საკითხებს, მაგრამ როგორც კი ტრამპი გახდა პრეზიდენტი, მან პირველმა თქვა, დამთავრდა კაცი კაცია, ქალი ქალია და ამ კუთხით ყველანაირი ზეწოლა, ამ კუთხითაც და ქრისტიანობასთან ძოლის კუთხითაც შეწყდა. ეს თემა დაამარცხა ტრამპმა. ეს არნიშნავს, რომ დღეს სხვათა შორის პოლონეთმა არაფერი არ დათმო მთელი ამ წლების განმავლობაში. ევროკავშირის წევრიც გახდა და ერთი მისხალი არ დაუთმია ამ კუთხით არაფერი. და არც არაფერი არ მოხდა. ანუ ევროკავშირის წევრობას ეს არ უშლიდა ხელს არც მაშინ, პოლონეთი ხო გახდა ევროკავშირის წევრი მაშინ, როცა იყო ეს LGBT მოთხოვნები, მაგრამ არაფერი არ დაუთმია. ანუ ჩვენ რომ არა ვართ წევრები, ეს ამის ბრალი არაა. ჩვენ შეგვეძლო არ დაგვეთმოთ. ეხლა თემა საერთოდ მოკვდა. მოკლა ტრამპმა ეს თემა და არა ბატონი კობახიძის თავრობამ. დღეს თემა მკვდარია, არავინ არავისგან აღარაფერს არ ეთქოს. ეს არ ნიშნავს, რომ არ არის ხალხი, ვინც ამას ეთქოს. არის პოლიტიკოსებიც, ვინც ამას ეთქოვენ. მაგრამ არავინ აღარ ემორჩილება, ზაღლად არავინ ამ მოთხოვნებს არ აგდებს და ახლა ბატონი კობახიძე თვლის მოგვევლინოს გმირად, რომელიც თურმე მოერია ამ საკითხს. ბატონი კობახიძე პირადად იყო ის კაცი და ქართული ოსნების ლიდერები, რომლებიც როცა ჩვენ ამ თემას ვებზოდით 10 წლის წინ,
0: აქციებს მართავდით.
1: და აქციებს მართავთ. აი ამ თემას ვებზოდით ზუსტად 10 და 12 და 14 წლის წინ, მათ შორის ბატონი კობახიძე და მთელი ეს ლიდერები ამბობდნენ, რომ ვინც არ შეეგუება LGBT-სო, პოლიცია შეაგუებსო. ჩვენ არ ვეგუებოდით და უამრავი ხალხი იჯდა მაგის გამო და ჯარემებს ვიხდიდით, მართალი 2-3 დღით იყო დაპატიმრებები, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს? ხო იყო. გვაპატიმრებდნენ ადმინისტრაციული ჯარემები და ასე შემდეგ. და ეხლა უცებ, როცა აღარ არის თემა, ეხლა არის ამ თემისთან ბრძოლის მედროშე? რა ებრძვის, რაც არ არის იმას.
0: მე კარგად მახსოვს სწორედ იმ ჩვენს
1: აქციებს. ამით ატყუებენ ხალხს და არწმუნებენ, რომ არსებობს კიდე თემა, რომელიც პრაქტიკულად აღარ არსებობს. რომ თავისთავად გმირებად წარმოაჩინონ ცარიელ ადგილზე. აი ეს ხდება.
0: კარგად მახსოვს ჩვენი აქციების პარალელურად სხვათა შორის ობიექტებზე გადიოდა პირდაპირ გადაცემები, პროექტები რომ იყო შემოტანილი სკოლამდელი აღზრდის სკოლამდელი ასაკის ბავშვებს, როგორ აიძულებდნენ ამ პროექტებში მონაწილეობას და გოგოს ბიჭის ტანსატანის სამოსაცმოდენ ბიჭს გოგოსი და ეს ყველაფერი წახალისებულიყო ამ ხელისუფლების და ამ განათლების სისტემის მხრიდან სწორედაც. ბატონ დავით, ახლა თქვენ სულ რამოდენი წუთნახევარი გრჩება და აი მოკლედ იქნებ მიპასხოთ ასეთ რამეზე. ჩვენ ხედავთ, რომ უამრავი პარტიული ლიდერი დაკავებულია სხვადასხვა პარტიების. ამავდროულად საკონსტიტუციო სასამართლო დღეს ხვალ უკვე დაიწყებს განხილვას პარტიების აკრძალვასთან დაკავშირებით, რომელიც ქართულმა ოცნებამ შეიტანა ამ საჩივრის. ეხლა, აი როგორ ფიქრობთ, რატომ აკეთებს ამას ქართული ოცნება და ბატონი მდინარაძე ამბობს, რომ ეს პოლიტიკური პარტიებიო, იმიტომ უნდა იკრძალოს, რომ ესენი ან აგენტები არიანო, ან ძირითადად ოპოზიციური ნიშა აგენტებს აქვს დაკავებული. ან კიდევ ახლად ფეხადგმული პარტიებია ოპოზიციაში, რომლებიც ძლიერდებიანო. როგორ ფიქრობთ, აი რატომ აკეთებს ამას ქართული ოცნება? სრულად თავისუფლებს იმ ველს, რომ მარტო თვითონ დარჩეს არჩევნებში, ან მარტო თვითონ კონდეს ურთიერთობა ევროპასთან?
1: ასე რომ მოასწრებ ამოიწურა დრო.
0: სამწუხაროა საინტერესო
1: თემა. სამწუხაროა დარჩა 22 წამი და ვერაფრის თქმას ვერ მოასწრებ და შემდეგ შეხვედრაზე გავიარე.
0: კი ბატონო, მაშინ მოდით შემდეგი შეხვედრა სწორედ ამ საკითხით დავიწყოთ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია.
1: დიდი მადლობა ჩვენს მაყურებელს და დიდი პატივისცემით უნდა დავემშვიდობოთ სამწუხაროდ 10 წამში თავდება ეთერი და ბოდიშ გიხდით.
0: გემშვიდობები ძალიან კეთილი სურვილებით. კარგად ჩადებოდეთ. ნახვამდის.

კინგს ნაპოლი გამარჯვებულ დასასმელია. რუსეთ-უკრაინის საკითხში ორი ასპექტია, რომელიც მკაფიოდ უნდა იყოს გამოყოფილი ერთმანეთისგან. პირველი ასპექტი ეს არის თავად რუსები და უკრაინელები. მე ამაზე ხშირად საუბრობ და ახლა გავმეორდები. ჩვენ ვართ ქართველები. ქართველები, კახელები, მეგრელები, სვანები, აჭარლები. დღეს მეცნიერებამ დაგვანახა მკაფიოდ, რომ სულყველანი ჩვენ ვართ ქართველები მართლაც და მართლაც ერთი საერთო წინაპარი გვაქვს. ყველა ქართველის გენეტიკური კოდი არის G2A ან J2A. ეს არის ჩვენი გენეტიკური კოდი. მეტიც, წინაპარიც საერთო გვაქვს, აფხაზებსაც მათ შორის 75% აფხაზებისაც ეს არის G2A. ანუ საერთო წინაპარი გვაქვს, ქართველები ვართ, ეს ერთი. და ენაც, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს მეგრული ენა და სვანური ენაც, ეს დიალექტიკი არა, ფაქტობრივად ცალკე ენაა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, სვანურიც, აფხაზურიც, მეგრულიც და ქართლულიც ყველა ამ ენას ერთი საერთო წინა ენისგან მოდის ეს ენები. ესე იგი, ჩვენი წინაპრები ლაპარაკობდნენ ერთ ენაზე, რომელიც მერე რამოდენიმე 1000 წლის წინ აქ დავამიდის, ზოგი ამბობს ეს 2000 წლის წინ მოხდა, ზოგი 10000 წლის წინ მოხდა, მაგრამ რამოდენიმე 1000 წლის წინ ამ ენებმა დაიწყო გაყოფა, მაგრამ ერთი საერთო ენიდან მოდიან ესენი. ანუ ჩვენ გენეტიკურადაც ერთი ხალხი ვართ და ჩვენი ენებიც საერთო ენიდან მოდიან. მართალია, ახლა აფხაზები ცდილობენ დაამტკიცონ, რომ მათი ენა არ მოდის იგივე წინაპარი ენიდან, რაც ყველა დანარჩენი, მაგრამ ეს ყვილი ერთი ენიდან. მენტალობაც, კულტურაც, ყველაფერი ჩვენი კი თავისებურებები არის, მაგრამ ჩვენ ერთი ხალხი ვართ. აი ზუსტად ასევე ერთი ხალხია აბსოლუტურად რუსები და უკრაინელები, უფრო მეტად ერთი ხალხია ვიდრე ჩვენ, იმიტომ რომ რუსული და უკრაინული ენის გაყოფა დაიწყო 400 წლის წინ დაახლოებით და ისიც ერთი წინა სლავური ენიდან მოდის. და რუსები და უკრაინელები გენეტიკურადაც აბსოლუტურად ერთი ხალხი, აბსოლუტურად ერთი გენი აქვთ. რწმენიცაც მართმადებლები არიან, აი ამ ომის დროს კათოლიკე

0: კათოლიკური ეკლესია ცდილობს რომ გრეკო-კათოლიციზმში გადაიდგა და იყვანა კიდევაც 1,000,000 კაცი რო იცოდეთ. მაგრამ წმენაც ერთი აქვს, მენტალობაც აბსოლუტურად ერთი აქვს და მეტიც ჯერ კიდე 100 წლის წინ ეს ხალხი თვლიდა რომ აბსოლუტურად ერთი ერია და ეხლაც ჩანს რომ უმრავლესობა არ განმოყოფს ერთმანეთისგან თავის თავს, თუმცა ეროვნება ეს ფსიქოლოგიური საკითხია. თუ შენ თვლი რომ ფრანგი ხარ, ქართული გენიც რო კონდეს, ახლა დღეს ბევრი უკრაინელი ამბობს, მე არა ვარ რუსი, მე ვარ უკრაინელი და ამას პატივი უნდა ვცე სხვა ერია უკვე. მაგრამ ეს ერთი ხალხია. და ნათესაობაც ერთი აქვს. ახლა დააკვირდით. ომის წინ ვინ იგებს ომს? ვინ იგებს ომს ჩანს იქიდანაც რომ 42 მილიონი კაცი ცხოვრობდა უკრაინაში, უკრაინელი და ეხლა ცხოვრობს 22 მილიონი. 20 მილიონი კაცი დაკარგა ქვეყანამ და აქიდან რეალურად დღეს 15 მილიონი რუსეთში წავიდა და რუსეთში ცხოვრობს. და მხოლოდ 5 მილიონი წავიდა დასავლეთში. რატო წავიდა ეს 15 მილიონი რუსეთში? იმიტომ რომ ესენი ძმები არიან, ღვიძლი ძმები და თავისაში წავიდა, თავის საძმოში წავიდა, თავისიანებში წავიდა ეს 15 მილიონი. სხვათაშორის თავიდან 10 მილიონი უკრაინელი წავიდა დასავლეთში ეგონათ რომ ფულს მოგცემენ, გავდიდები და 5 მილიონი უკან დააბრუნეს. ასე რომ 5 მილიონი ეხა დასავლეთში და 15 მილიონი რუსეთში დააბრუნდა. მეტიც ის 22 მილიონი რომელიც დარჩა, აბსოლუტური უმრავლესობა იქიდან რუსულად წინვალად ლაპარაკობს კი არა, უკრაინული არ იცის. მეც და შენც ახლა ჩვენ რუსული ენა ვიცით კარგად, ორივე ფლობთ ამენას და უკრაინული არ გვიჭერს, ხო? ყველაფერი გვესმის, რასაც ლადები, მაგრამ
1: საქართველოში მე უკრაინული საუბარი ამ სმენა, ისინი საუბრობენ რუსულად.
0: მე შემიძლია სინქრონულად თარგმნა უკრაინულიდან, კაცო. მე სინქრონულად არაფერ პრობლემას არ ვძნობ, იმიტომ ერთ და იგივე ენა ეს. ასე რომ ეს ერთი თემა და ყველაზე მეტად რასაც უნდა განვიცდით აქ, აი ახლა ვიღაცამ რომ ჩვენ ქართლი, კახეთი, იმერეთი, სამეგრელი ერთმანეთთან გვაოვნოს. აი ამას უნდა განვიცდით, არავინ ამას საქართველოს არ განვიცდით. ჩვენ არ გვინდა გავიგოთ, რომ ეს ერთი ხალხია და რამხელა დიდი ტრაგედია ტრიალებს იქ. გარე ძალებმა მოახდინეს იმდენი, მოახერხეს იმდენი, რომ ძმები, რუსები და უკრაინელები, ღვიძლი ძმები ერთმანეთს ხოცენ და ჟლეტენ.
1: ერთი ოჯახი.
0: და ამას არავინ საქართველოს არ განიცდის. ყოველას პირიქით მოწონთ იმდენად დიდია სიძულვილი, რომ ეს მოწონთ. რო ეს ესია და აი ეხლა უკრაინა მოიგებს, აი ეხლა მეორე ხნაწილი რუსეთი მოიგებს. 2 მილიონი კაცია მოკლული, ეს არის უკრაინის მონაცემები, რომ 2 მილიონი კაცია მოკლული. თვითონ უკრაინა ამბობს, რომ 900,000 უკრაინელი არისო და 1,100,000 რუსიო. აქ არის მოკლულები და უგზო უკლო დაკარგულები, ანუ ფაქტურად მოკლულები, რომლებსაც ვეღარ პოულობენ. რუსების მონაცემები სხვა არის, ინ საერთოდ ამბობენ, რომ ჩვენ 150,000 კაცი ყავს მოკლულიო. ჩვენ არ ვარჩევთ ახლა ვინ მართალია, ვინ მწვანე. 2 მილიონი ძმები მოკვდნენ. ეს არის უდიდესი ტრაგედია. ამას არავინ არ განიცდის. ამაზე არავინ არაფერს არ ლაპარაკობს. ყველა მხოლოდ იმით არის დაკავებული, რომ როდი შეჭამს უკრაინა რუსეთს, ან რუსეთი უკრაინას. ვერ შეჭამენ ესენ ერთმანეთს. ამოჟლეტენ და ეს იქნება. ეხა ფრონტის ხაზზე რა ხდება? რეალურად ფრონტის ხაზზე კუსნა ბიჯებით, მაგრამ კლავ რუსეთი მიიწევს წინ. სტაბილიზაცია გარკვეული მოხდა ფრონტის ხაზის და კუსნა ბიჯებით მიიწევს წინ. ახლა რა ხდება? აიო დრონები უკრაინელებმა ააწყეს დასავლეთის მეშვეობით, აი ეს დრონული თავდასხმების სისტემა, მაგრამ რუსების თავსესხმიან ჩვენი ტელევიზიები მარტო გვაჩვენებენ, რომ უკრაინულმა დრონებმა ააფეთქეს იქ რუსეთში ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხნები. ააფეთქეს ნამდვილად, მაგრამ ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხნების აფეთქებით ომს ვერ მოიგებ. ეს სისულელია. მაგრამ ჩვენი ტელევიზიები დუმან, რომ უპილოტო თვითფრინავებით და რაკეტებით რუსეთი უფრო მეტ ზიანს აყენებს უკრაინას და უფრო მეტი დაბომბები ხდება. არა მარტო კიევში, არამედ ოდესაშიც ყველგან სხვაგან ბევრად უფრო დიდი ზიანია და ამას არ აშუქებენ. და სულ გვიჩვენებენ, სურათს თითქოს ახლა უკრაინა გადავიდა თავდასხმაზე და იგებს ომს. ფრონტის ხაზზე კუსნა ბიჯებით ისევ წინ მიიწევს რუსეთი. უკრაინამ უბრალოდ პირველად რაღაცა შეძლო, რომ აი ამ დრონების მეშვეობით წინააღმდეგობის მეტი გაწევა შეძლო და ამან ფრონტზე წინსვლა შეანელა. მაგრამ ვიმეორებ, ყველაზე დიდი ტრაგედია არის ის, რომ ესენი ერთმანეთს კლავენ და რა შეიძლება ვინ მოიგებს ომს, კლავ ამბობ. დღეს უკვე რუსები ის 15 მილიონი უკრაინელიც რომ მიამატო, 160 მილიონი არიან და უკრაინელები 22 მილიონი. 22 მილიონი 160 მილიონს როგორ მოუგებს ომს? აქ იმაზე უნდა ვიფიქროთ, რომ რუსეთს რა უნდა? რუსეთი რატომ იდის კუსნაბიჯებით? ის ცდილობს ამერიკასთან მოძებნოს საერთო ენა და ვერ პოულობს. რა მოხდება ამ შემთხვევაში? რა მოხდება და ჩემი პირადი აზრით რუსები გამოიყენებენ ძალიან სერიოზულ იარაღს, შეიძლება ატომურს არა, მაგრამ არა ნაკლებს და დაარტყავენ უშუალოდ პოლონეთს. იცის თუ არა ეს პოლონეთმა? იცის. ამიტომ დააკვირდით, პოლონელები ხმას აღარ იღებენ. აქამდე ხო ლანძღავდნენ დღე-დაღამე რუსეთს. ეხლა საერთოდ ქვეყნის არ ძრავენ, გაჩუმებულები არიან, არაფერში არ ერევენ, რატო? დაზურვას აქვს ინფორმაცია მათ შორის ამერიკის, რომ რუსეთი ემზადება, რომ დაარტყას პოლონეთს. ამიტომ პოლონეთი გაჩუმდა ყველგან. საერთოდ ნეიტრალიტეტი ინარჩუნებს. იგივე პოზიციაში გადადის ახლა ჩეხეთი, იგივე აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები და გერმანია მათ შეცვალა ნერნელა თავისი რიტორიკა, იმიტომ რომ გერმანიაც მოიაზრება დარტყმის და თუ ეს დარტყმა მოხდა
1: რუსეთმა გერმანიაზე
0: ბატონო. ხო და თუ ეს დარტყმა მოხდა რა აღმოჩნდება? აღმოჩნდება რომ ნატო არ დაიცავს პოლონეთს და დაიშლება, აი ამაშია საქმე. ამ შემთხვევაში ევროკავშირი შეიძლება დაიშავოს. რატომ არ ფიქრობთ რომ რუსეთი შეიძლება პირიქით მომართულია ამაზე, აწყობს ახლა უნდა რომ უკრაინამ კიდე რაღაცა აფეთქოს, კიდე რაღაცა აფეთქოს, კიდე რაღაცა აფეთქოს და მერე თქვას სხვა გზა არ მქონდა და აი ასეთი, აი ამას რატო არ ვაზროვნებთ ჩვენ? თანამშრომლობა საქართველოს და ამერიკას შორის არ შეწყვეტილა. ის არ შეწყვეტილა ამ პერიოდშიც, რაც ქართული ოცნება გადავიდა თავდასხმაზე შეერთებული შტატების ხელისუფლების მიმართ. თანამშრომლობა მაინც არ შეწყვეტილა. თანამშრომლობა არსებობს მრავალი წელია, მას საკმაოდ მოცულობითი ხასიათი გააჩნია და ამავე პერიოდში ჯერ კიდევ მდინარაძე რო გახდათ უსაფრთხოების სამსახურის მინისტრი, ბრძანდებოდა იგივე ამერიკაში. ანუ სპეცსამსახურებს შორის თანამშრომლობა გრძელდება. ამავე პერიოდში საქართველოში იყო ნატოს წვრთნები, არ შეწყვეტილა, არც საგრანტო დაფინანსება, შეიძლება გარკვეულწილად რაღაცები შეიზღუდა, მაგრამ რეალურად თანამშრომლობა მაინც გრძელდებოდა და გრძელდება ეხლაც. უბრალოდ ძალიან შეზღუდულია მისი მასშტაბი და ეს იყო გამოწვეული იმით, რომ ქართული ოცნება მაქსიმალურად შეურაცხყოფას აყენებდა ტრამპს. ახლა ჩვენ ვამბობდით, რომ როგორც კი ცოტა სიო შეიცვლება, ესენიც შეიცვლებიან. ახლა უფრო რბილად დაიწყეს ლაპარაკი და ფაქტობრივად ჩვენ წინანდებებს იმეორებენ. ანუ ესენი უყურებენ ყველაფერს, რაც ჩვენ ვლაპარაკობ და იწყებენ მერე ჩვენ წინანდებების გამეორებას. ახლა აგერ ბატონო მდინარაძემაც ისაუბრა, რომ ტრამპის ადმინისტრაცია თურმე არ არის იგივე, რაც ბაიდენის ადმინისტრაცია. ეს უცხო ადმინისტრაცია, რასაც ჩვენ ვამბობთ, ახლა წინანდებებს იმეორებენ, რომ ეს უცხო ადმინისტრაცია, რომ სოფხელველობითაც ჩვენთან ახლოა. შედეგი რა არის?
1: დიახ.
0: რეალურად ყველაფერი რაც აკეთა ამ ხელისუფლებამ, ყველასთან იჩხუბეს, ქვეყნის შიგნით ყველასთან იჩხუბეს, ქვეყნის გარეთ ყველასთან იჩხუბეს. მივიღეთ ის, რომ საქართველოს მეგობრები არიან ირანი, სხვასთან ვერანაირ ურთიერთობას ვერ ვაგებთ.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაკოს ნაწარმის, თამბაკოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გერბიან საფასური სამპაულუ ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათკვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი 2 დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვიღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აქტებენ. მადბეც ყოველჯერ ზემონეტის 2 მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური სამპაულუ.
1: გუარულიოსის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: ყველას მოგესალმებით.
1: მე და ჟანა სან-პაულუში ჩამოვედით. ჩვენ ისევ ბრაზილიაში ვართ.
2: აქ არიან ბევრი მაიმუნები.
1: რა თქმა უნდა, ჟანა, ისინი იმდენი

0: არიან რომ ამ ორი დღის მანძილზე ისინი შენი საუკეთესო მეგობრები იქნებიან.
1: იმედი მაქვს რომ ეს ორი დღე ჩემი მეგობრები მხოლოდ შამპანური და ეს მანქანა იქნება. რა სიტყვი?
0: შამპანური მოი

სან-პაულუ უზარმაზარი მეგაპოლისია. ის ყველაზე დიდი და ყველაზე მდიდარი ქალაქია სამხრეთ ნახევარსფეროზე. ქალაქში უკრაინის მოსახლეობის ნახევარი ცხოვრობს. ასევე აქ ცხოვრობს ყველა ბრაზილიელი მილიონერი. რატომ არაფერი ვიცით სან-პაულუს შესახებ?

0: გერბიან საფასური სან პაულუ
1: მაგარია შაბათკვირის განმავლობაში ჩემ განკარგულებაში 10 მეტრიანი ლიმუზინი იქნება, რომელიც კრაისლერის ბაზაზე აწყობილი. და რა თქმა უნდა, მძღოლით მომემსახურება. მანქანაში არსებული ნივთების სია ისეთივე გრძელია, როგორც თვითონ მანქანა. ტყავის სალონი და სავარძლები. ბარი თხილის და ტკბილეულის მენიუთი და ძვირად ღირებული ელიტარული სასმელებით. საუკეთესო სტერეო სისტემა და 5 ტელევიზორი. გუარულიოსის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: აეროპორტიდან უამრავი ავტობუსი დადის. მაგრამ აქედან მხოლოდ 2 მიდის ქალაქის ცენტრში. პორტუგალიური თუ არ იცით, გაგიჭირდებათ. უკაცრავად. ცენტრში მიდიხართ? იქით. მადლობ, ნახვამდის. უკვე ნახევარი საათია დავდივარ. ალბათ ასე დიდ ქალაქში, როგორიც სან-პაულოა, ტრანსპორტის პოვნა ძალიან, ძალიან რთულია. ოცდასამი მაისის მოედანი.
1: ჩემი ლიმუზინი საუკეთესოა სან-პაულოში. გასტროლების დროს ამ მანქანით დადიოდნენ შაკირა და ბრიტნი სპირსი. მისი დაქირავება $6000 ღირს 2 დღის განმავლობაში. ჩვენი გადაცემის ისტორიის მანძილზე ეს ყველაზე ძვირადღირებული მანქანაა. ამ მანქანის სალონი ჩემს სამუშაო ოთახზე 2-ჯერ დიდია. გზაში ჩემ მანქანას ფოტოებს უღებენ. ალბათ ფიქრობენ, რომ რომელიმე ცნობილი პოპ ვარსკვლავი ჩამოვიდა. სიმღერა მეც შემიძლია.
2: მეც ვიპოვე ჩემი დიდი და გრძელი ლიმუზინი. ავტობუსმა მეტროს რომელიღაც სადგურამდე უნდა მიმიყვანოს. იქიდან კი მეტროთი ცენტრში მივალ. წარმოდგენა არ მაქვს რამელი სამქალაქში.
0: გერბიან საფასური სან-პაულუ
1: დუტრას მაგისტრალი.
2: სან-პაულუ უზარმაზარი ქალაქია. ამბობენ, რომ ის ლოკომოტივია და მთელ ქვეყანას ქაჩავს. ის ბრაზილიის საქმიანი და ფინანსური ცენტრია. სათამჯენების გამო მას ბრაზილიურ ჩიკაგოსაც უწოდებენ.
1: სან-პაულოში ყველაზე მეტი სუფთა სისხლის არაბული რაშია. ორივე ამერიკის ტერიტორიაზეა. აქვეა ყველაზე მეტი კერძო თვითმფრინავი. მილიონერების 60% სწორედ აქ, ამ ქალაქში ცხოვრობს.
2: უცნაურია, მაგრამ 20 მილიონიან მეგაპოლისში არ არის არც ერთი გამორჩეული ღირსშესანიშნაობა. მთელი ქალაქი ათობით, ასობით და ათასობით ერთნაირი რაიონისგან და მაღალსართულიანი შენობებისგან შედგება. რთულია წარმოიდგინო ორი მოსკოვის ხელაქალაქი ღირსშესანიშნაობების გარეშე. აქ ხომ მხოლოდ იტალიის კოშკის სანახავად არ ჩამოსულ ვარ.
1: სან-პაულოს ღირსშესანიშნაობად შეიძლება რამდენიმე რაიონი დასახელდეს, რომელიც ძალიან განსხვავდება დანარჩენი რაიონებისგან.

0: რაიონებისგან. მაგალითად, იაპონური კვარტალი ან მადლენას ბოჰემური ვილა.
1: თუ ქალაქში არ არის ღირს შესანიშნაობები, მისი რაიონების დათვალიერება მოგვიწევს.
0: სამწუხაროდ ორ დღეში ვერ დავლებ ყველაფერს, რაც ჩემ ლიმუზინშია. მარაგი უნდა ავიღო. აბა, რატომ უნდა დავტოვო?
1: ბანდეირანტესის პროსპექტი.
0: როდესაც ასეთი მანქანა გყავს, რა თქმა უნდა, გინდება ბიკინიანი გოგონები მოიპატიჟო. გაერთო დალიო იცინო და იმხიარულო. რა თქმა უნდა, შემიძლია ნებისმიერი დავპატიჟო მანქანაში, მაგრამ კიევში მე საყვარელი ადამიანი მელოდება. სადგური ტატუაპე.
1: ავტობუსმა სადგურ ტატუაპეში მომიყვანა. აქედან გადის მეტრო, მატარებლები და ავტობუსები. ამდენ ხაში ჩემთვის საჭირო მარშრუტის მოძებნა ძალიან რთულია. აქ წერია მეტრო და შოპინგი. სიამოვნებით წავიდოდი მაღაზიებში, მაგრამ მეტროს უნდა დავჯერდე. მიუხედავად იმისა, რომ სან-პაულოში 20 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს, ეს ქალაქში საერთოდ არ იგრძნობა. იმდენად განიერი ქუჩები და პროსპექტებია, არასოდეს არავინ გეჯახებათ. აი ჩემი მეგობარი ავტომატებიც. სადგურში სამგზავრო ბარათების შესავსებად ავტომატები დგას. როგორც ჩანს, ისინი სულაც არ არიან ჩემი მეგობრები. არის ავტომატები საკრედიტო ბარათებისთვის. ეს რაღაც სათამაშო მანქანას გავს. და ავტომატები, რომლებიც მონეტებს ღებულობს. ეს მიკროტალღურ ღუმელს გავს. ბილეთებს ალარუში მხოლოდ ერთ ადგილას ყიდიან. სწორედ მასთან დგას უზარმაზარი რიგი. ერთი. სან-პაულოს მეტრო თანამედროვეა. სილამაზით არ გამოირჩევა, მაგრამ მოწესრიგებულია. პირველი რაც თვალში გხვდებათ, განიერი ლურჯი და წითელი სავარძლებია. ეს ნარინჯისფერი სკამები გამხდარი ადამიანებისთვის არის. ლურჯი კი ჭარბწონიანებისთვის ან შეყვარებული წყვილისთვის.
2: გერბიან საფასური სან-პაულუ.
0: სასტუმრო, სადაც ეს ორი დღე ვიცხოვრებ, მხოლოდ ძვირადღირებული კი არა, უნიკალურიც არის. მას ასე ჰქვია, სასტუმრო იუნიკი. გარედან შენობა უზარმაზარ საშიშკემს მოგაგონებთ. სასტუმროს გარშემო ერთნაირი ნაცრისფერი რაიონებია გადაჭიმული. ეს ადგილი რომ გაეცოცხლებინათ, ასეთი ორიგინალური ფორმის სასტუმრო მოიგონეს.
1: სასტუმრო იუნიკი.
0: შედგა თუ არა ექსპერიმენტი, ეს არ ვიცი, მაგრამ შეგიძლიათ თავად განსაჯოთ. სასტუმრო როგორც გარედან, ასევე შიგნიდანაც ორიგინალურია. აქ უზარმაზარი ბარია, სადაც სასმელით სავსე თაროები ჭერამდე ადის. სასტუმროს კიდევ აქვს ერთი კოზირი. ის მთლიანად ბუნებრივი სინათლით არის განათებული. ამიტომ აქ ფიქრობ, რომ ძალიან იდუმალი კორიდორებია.
1: თუ უცხო ქვეყანაში ხარ და ჯიბეში მხოლოდ $100 გიდევს, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მაინც და მაინც რომელიმე სოროში უნდა გაათიო ღამე.
0: ინასიო პერეირა და როხას ქუჩა.
1: საკუთარი გამოცდილებიდან კარგად ვიცი, რომ ცოტა ფულითაც შესაძლებელია კომფორტული და უდრო ჰოსტელის პოვნა. მაგალითად ისეთის, როგორიც ოდიკასა. ისეთი არაჩვეულებრივი ფასადია, რომ არასოდეს დაგავიწყდება რომელია შენი ჰოსტელი. ეს ჰოსტელი მთელი ქალაქის საპირისპირო ადგილია. პატარა, მყუდრო და ძალიან ფერადი შენობა. უკვე მიხარია, როდესაც ჰოსტელებს პოულობ. ეს ცუდის ნიშანია. სასწრაფოდ მჭირდება ოქროს ბარათი. ღმერთო ჩემო, რა მყუდრო ეზოა. აქ აუზიც არის. შეხედეთ, პატარა აუზი. მაცივარი. დუში, სარკე. კედელზე კი შიშველი გოგონების ფოტოებია გაკრული. კარებზე ბიჭები აწერია. მაშინ მართლა ნორმალური ყოფილა შიშველი ქალების ფოტოები. არსებობს ამაზე იაფასიანი ჰოსტელებიც, მაგრამ ასეთ შემოქმედებით ატმოსფეროში $17 არ მენანება.
0: ჩვენ ჰოსტელში შემოსვლის უნიკალური სისტემა გვაქვს.
1: აქ, ასე? თითისანების ძიღებენ. კარგია?
0: დიახ.
1: ჩემი ლამაზი ანაბეჭდის მონაცემები კომპიუტერში შეყავს. გინდა იჯერეთ, გინდა არა, მაგრამ ჰოსტელში სპეციალურ სკანერზე თითის დადებით შედიხარ. ძალიან კომფორტულია. ძალიან. როდესაც სახლში გვიან ბრუნდები, არავის გაღვიძება არ არის საჭირო. თითი გასაღების მაგივრად. ერთი სიტყვით $17-ად მე 6 კაციან ოთახში ერთი ლოგინი და კარადა შემხვდა საკეტით. ასე მგონია ციგურებზე სასრიალოდ მოვედი და იქ ციგურები უნდა ჩავკეტო. ლოგინებზე ასეთი ქაღალდია, რომელზე ჩენი სახელი უნდა დაწერო, რომ ლოგინში ვინმე არ დაგხვდეს. აი ასე. ჩემი ლოგინი დაკავებულია.
0: ნამდვილი დიზაინერული ნომერია. მთელი ქალაქი რუხფერებშია, ჩემი ოთახი კი ძალიან ნათელია. მშვენიერია. ნომერში შესვლა ვერ მოვასალი, რომ უკვე ქოქოსი მომიტანეს. გმადლობ, სასიამოვნოა, ქოქოსის რძე. სწორედ ასე ხვდებიან სასტუმროში სტუმრებს. ნომერი არც ისე დიდი აღმოჩნდა. მისაღები, საძინებელი და აბაზანა ჯაკუზით. მაგარია, ყველაფერი ძალიან ფუტურისტულია და ნათელ ფერებშია შესრულებული. შეგიძლიათ ისიამოვნოთ ჯაკუზიში და შემდეგ პირდაპირ ლოგინში გადმოწვეთ. ძალიან სასიამოვნო იქნება. მოკლედ. აი ეს მე არ დამჯერდება.

0: არ მოგჩვენებიათ? ეს ნამდვილად ორიგინალური კედელია. ჩემი ოთახის კიდევ ერთი კოზირი დაქანებული კედელია. ის სასტუმროს ფორმის კონტურს უსტად იმეორებს. ასეთ კედელს არავითარი ფუნქცია არ აქვს, მხოლოდ დიზაინერული გადაწყვეტაა. და თუ მაინც გაინტერესებთ ნომერი, სადაც იატაკი კედელს უერთდება, ეს სიამოვნება სულ რაღაც $1350 დაგიჯდებათ.
1: გერბიან საფასური, სან-პაულუ.
2: სან-პაულო ქუჩის ხელოვნების მსოფლიო ცენტრია. ნატალი მადალენას რაიონი რუხის სან-პაულოს ალტერნატივაა. სხვა ქალაქებისგან განსხვავებით, აქ არავის მოსდის თავში კედლებზე ნახატის ან წარწერის გადაღება.
0: ბეთმენის ხეივანი.
2: პირიქით, ბევრს უხარია, რომ სწორედ მის ღობეს ან კედელს ხატავენ. ნახატი ყოველ 2-3 თვეში იცვლება. ამ ადგილას მოდის ახალი მხატვარი და ხატავს ახალ ნახატს. მაგრამ მანამდე ის კარზე აკაკუნებს და სახლის პატრონს ეკითხება, თანახმაა თუ არა ის, რომ მისი სახლის კედელი მოხატონ. ისიც თანხმობას იძლევა და კედელზე ახალი ნახატი ჩნდება.
0: დავიდეთ, ქალაქი დავათვალიეროთ. სან-პაულო რიო-დე-ჟანეიროს მუდმივი კონკურენტია. ეს ორი ქალაქი მოსკოვს და სანქტ-პეტერბურგს გავს. რიო-დე-ჟანეიროელები სან-პაულოს ვერ იტანენ. იმის გამო, რომ ის დიდია ნაცრისფერი და რომ მათ ოკეანე არ აქვთ. სან-პაულოს მაცხოვრებლები კი, რომლებიც საკუთარ თავს პაოლისტანოს უწოდებენ, ამბობენ, რომ ოკეანე და პლაჟები ადუნებს ადამიანს და აქრობს ფულის შოვნის უნარს. ბრაზილიაში ბევრ რუსულ სახელს შეხვდებით. მაგალითად ლუდმილას და ტატიანას, მაგრამ აქ ჩვენ სახელებს სხვა დანიშნულება აქვთ. მაგალითად გალინა აქ ქათამს ნიშნავს. სერგეი კი სიტყვა სიტყვით ნიშნავს მე გეი ვარ. ასე რომ თუ ბრაზილიაში ჩახვალთ, ჯობია სერჟიო დაირქვათ. სან-პაულო სხვა ქალაქებისგან იმით განსხვავდება, რომ აქ

0: რეკლამები არ არის. არავით არის რეკლამა, არც ერთი ბანერი, არც ერთი პლაკატი და ასევე არც ერთი ბილბორდი. ქუჩებში მხოლოდ მაღაზიების სახელებს შეხვდებით და ისინიც 30 სანტიმეტრზე მეტს არ უნდა იკავებდეს ფასადზე. რეკლამის განთავსება ქალაქში კანონით ისჯება. ქალაქის მერმა ჟილბერტო კასაბმა გადაწყვიტა ქალაქი ფერადი რეკლამებისგან გაეთავისუფლებინა, რომ მათ საოცრად ერთფეროვანი ნაცრისფერი სან-პაულუს პეიზაჟი არ დაერღვია. ოცდახუთი მარტის ქუჩა.
1: მე სან-პაულუს ყველაზე პოპულარულ რაიონში, დაუნთაუნში მოვედი.

0: ეს ძალიან უცნაური რაიონია. შენობების ქვემოთ, სადაც მილიონერები მუშაობენ, უსახკარო ადამიანები წვანან. ისინი ყველგან არიან. სიარულის დროს შეიძლება შემთხვევით ფეხიც დააბიჯოთ. სპეციალურად გამოყოფილ ადგილებში ბანკის კლერკები სერიოზული სახეებით ფეხსაცმელს აპრიალებენ. ეს ადგილები ტექდათვალიერების კიოსკებს მაგონებს. აქ ყველა ფეხსაცმელს აპრიალებს. მე ჩემს ჩუსტებს გაპრიალება არ უნდა. მაგრამ ბიზნესმენები და ბანკირები ხშირად ადიან ასეთ ადგილებში. ძალიან მიყვარს, როდესაც მამაკაცს სუფთა ფეხსაცმელი აცვია. პარალელურ ქუჩაზე იამაიკელი ემიგრანტები მარიხუანას მოსაწევ მოწყობილობებს გთავაზობენ. ძალიან ბევრი ვერტ ბრენია. დადიხარ და ციდან სულ მათი ხმაგესმით. სან-პაულუს თავზე 4-ზე მეტი ტაქსი ვერტ ბრენი დაფრინავს. ეს ნებისმიერ სხვა ქალაქზე ბევრია. საშუალოდ ბრენა 5 წუთს გრძელდება და დაახლოებით $100 ღირს. ყველა შენობის სახურავს თავისი საკუთარი დასაფრენი მოედანი აქვს. ეს შენობა სან-პაულუს ერთ-ერთი პირველი ცათამბჯენია. მის სახურავზე უფრო ექსკურსიები იმართება. მიწიდან სან-პაულუს დათვალიერება ძალიან რთულია მაღალი შენობების გამო. ახლა ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი შენობის სახურავზე ავალ და იქიდან გადმოვხედავ ქალაქს. აბაზაით, აქ ეწავიდეთ. შენობის სახურავიდან ქალაქში ნამდვილი ქაოსი ჩანს. ლამაზი შენობები თითქმის არ არის. არც სიმწვანეა, რაც ბრაზილიისთვის ძალიან უჩვეულოა. რომ არა ტროპიკული მზე, ქალაქი მთლიანად ბნელი და პირქუში იქნებოდა. ზემოდან ჩანს, რომ ქალაქში არ არის პარკინგის ადგილები. ბორდიურებზე მანქანებს არავინ აყენებს. იმისთვის, რომ მილიონობით მანქანა ქალაქში დაეტიოს, უზარმაზარი საპარკინგე შენობები აგებული. მანქანისთვის განკუთვნილი შენობები 5, 10 და 20 სართულიანიც არის. წარმოგიდგენიათ? არ ვიცი, სან-პაულუს ვინ უწოდა ბრაზილიური ჩიკაგო. მე ჩიკაგოში ნამყოფი ვარ. და შემიძლია გითხრათ, რომ ის საერთოდ არ გავს სან-პაულუს. ზემოდან მთლიანად უსახური ქალაქია. გარედან არაფერი ეტყობა აქაურობას სიმდიდრის და ფუფუნების.
1: გერბიან საფასური. სან-პაულუ.
0: ძალიან სიძვირეა. წარმოდგენა არ მაქვს, სად უნდა ვისადილო. ბევრი გსაყვედურობს, რომ რიო-დე-ჟანეიროში ბრაზილიური კერძების შესახებ არაფერი გვითქვამს. არაფერი ვთქვით, იმიტომ რომ მოსაყვალი და განსაკუთრებული არაფერი ყოფილა. ბრაზილიური სამზარეულო ძალიან ერთფეროვანი და ჩვენთვის საკმაოდ მძიმეა. წვნიანები საერთოდ არ იციან. სადილზე კი აუცილებლად ხორცი და სამნაირი გარნირი აქვს: ბრინჯი, კარტოფილი და ლობიო. ან ქათამი და კარტოფილი. ამ ყველაფერს კი კბილ, გაზიან სასმელს აყოლებენ. ყველაზე მეტად იმპაქტმა გამოკვირვა, რომ აქ ჭარბწონიანი ადამიანები საერთოდ არ არიან. მადლობ. მადლობ. უზარმაზარი პორცია და ძალიან კარგად გამოიყურება. 9 რეალად, იგივე 40 гривнат. შეგიძლია შევუკვეთოთ ხორცი და салаტი.

0: დამატებით კი შეგიძლიათ ანანასის კომპოტი და ხილის ჟელეც მიირთვათ. რესტორანი კა.
1: ბრაზილიური სამზარეულო საკმაოდ იაფფასიანი და ასევე საკმაოდ მარტივია, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ აქ ძვირადღირებული ობიექტები არ არის. რესტორანი კა ძალიან პათოსურია. ინტერიერი ისეა მოწყობილი, რომ ბეტონის ჯუნგლებიდან პირდაპირ ბუნებრივ ჯუნგლებში ხვდებით. მე ანდრეი ბედნიაკოვი ვარ, საუკეთესო მაგიდა დავჯავშნე. რესტორნის ყველა კედელზე ტროპიკული მცენარეებია. სწორედ ასეთები იზრდებოდა სან-პაულოს ადგილას. რასილამაზია. რაც შეეხება ბრაზილიურ სამზარეულოს, ის უბრალოდ არ არსებობს. ბრაზილიური სამზარეულო იგივე ევროპულ სამზარეულოს ნიშნავს. ასე რომ ძვირადღირებულ ბრაზილიურ რესტორანში მოაქვს ვირთებზა პორტუგალიურად, ბატკანი ნეაპოლურად და ხბოს ხორცი კატალონიურად. პირველი ჩინუსის კარპაჩო შევუკვეთე. კერძი უზარმაზარი თეფშით მომიტანეს. აი, ასეთია კერძი. მოკლედ, აქ მოაქვთ დიდი თეფშებით პატარა კერძები. სამაგიეროდ ძალიან გემრიელია. კარგი თევზია. მეორე კერძი კი ხბოს ხორცია ზაფრანის სოუსით. დიდი მადლობა. მომისმინეთ. ალბათ უკვე მოგბეზრდათ ჩემგან ამ სიტყვების მოსმენა, რა გემრიელია, რა საოცარი არომატია, მაგრამ ასეთ შემთხვევაში რა უნდა გითხრათ? მე სიმართლეს გეუბნებით, ეს არის გემრიელი, ძალიან გემრიელი, როგორც ჯანა ამბობს, შეუდარებელია.
2: გერბიან საფასური სან-პაულუ
1: ჰოსტელი ოდიკასა.
0: ერთ დღეში მივხვდი, რომ სან-პაულუ არაფრით გამორჩეული ქალაქი არ არის, მაგრამ მას აქვს ერთი თავისებურება, ღამის ცხოვრება. სან-პაულუში 25000 რესტორანი, ბარი და ღამის კლუბი მუშაობს. ამდენი კლუბი მსოფლიოს არც ერთ ქალაქში არ არის. მათ შორის არის უნიკალური ბარებიც, მაგალითად ასეთი პატიბასი. პატიბასი ღამის კლუბად გადაკეთებული ავტობუსია. მასში არის ბარი, დიჯეის პულტი და საცეკვაო მოედანი. ეს არის ავტობუსი, სადაც ადიხარ, ცეკვავ, სვავ და ერთობი. მე მგონი მშვენიერია. სანამ ავტობუსში ცეკვავ, ის დადის ჰოსტელების რაიონში და მსურველებს აგროვებს. შემდეგ კი ღამის სან-პაულუში სეირნობს. ამბობენ, რომ ასეთ ცეკვა-ცეკვით ათვალიერებ ღამის ქალაქს. ბილეთი $20-ზე ცოტა მეტი ღირს. სივიწროვის გამო ცეკვისას ხალხი ერთმანეთს ეხახუნება. სუფთა ჰაერზე გასვლა თუ მოგინდება, საკმარისია თავი გაყოთ ფანჯრიდან. ფორმალურად პატიბასი საექსკურსიო ავტობუსად ითვლება. ჩემი აზრით ეს ყველაზე ცუდი ექსკურსიაა. სამაგიეროდ საუკეთესო გასართობი.
1: აგვისტოს ქუჩა.
0: ავტობუსმა კლუბთან მოგვიყვანა. მე იქ არ შევალ, იმიტომ რომ შესვლა ფასიანია. მაგრამ ბასში ძალიან გავერთე. ახლა შემიძლია გავისეირნო.
1: სან-პაულუს მდიდრების ძირითადი გასართობი რესტორნები და ბარებია.
0: ბარი სკაი.
1: ჩემი სასტუმროს სახურავზე სკაი ბარია. ეს საუკეთესო ლაუნჯია ქალაქში. მისი მთავარი კოზირი უზარმაზარი ტერასა და აუზია. სწორედ სკაი ბარიდან იშლება საუკეთესო ხედი ღამის ქალაქზე. აი ახლა უკვე ხვდები, რატომ არის სან-პაულოში ამდენი ბარი და ღამის კლუბი. იმიტომ რომ სხვა საქმე აქ არაფერია. ინასიო პერეირა და როხის ქუჩა.
0: დავიღალე. ჩემი გასაღები ვცადოთ. გაიღო, მაგარია. ასეთი აქამდე არ მინახავს. სასტუმრო იუნიკი.
1: სან-პაულუ ძალიან დიდი და მოდური ქალაქია, მაგრამ მეტი არაფერი. აქ არ არის არავითარი ორიგინალური გასართობი. სან-პაულუს გასართობებო, ძილში მეწვიეთ, დამესიზმრეთ.

0: Да мы сейчас мрет ктховт. Аба?
1: Месаме сезонში ნახავთ. 16 ახალი ქალაქი.
0: ერთი, ორი, სამი.
2: Мерту расламазея.
1: Гербиан Сапасури, Сан-Паулу. ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათ-კვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი 2 დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვიღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აგდებენ. მადბეთს ყოველჯერ ზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური. სან-პაულუ.
2: სასტუმრო იუნიკი.

0: ჯანდაბა დილის 8 საათია და ღმერთო ჩემ 3000-იან ნომერში საშინელი ხმაურია. აი, ასეთი მშვიდობიანი დილა მაქვს. ჯანდაბა.
1: კაფე ოქტავიო.
0: სან-პაულოში ვერაფერი ვიპოვე, მაგრამ აქედან 1000 კილომეტრის მოშორებით, არგენტინის საზღვარზე მსოფლიოში ყველაზე სანახაობრივი ჩანჩქერი იგუასუ ჩამოდის. იგუასუ მსოფლიოში ყველაზე დიდი ჩანჩქერია. ეს 3 კილომეტრის სიგრძის უზარმაზარი წყლის მყარი კედელია, რომელთან შედარებითაც ნიაგარას ცნობილი ჩანჩქერი ერთი პატარა საფეხურია. დარწმუნებული ვარ, შეუდარებელი სანახაობა იქნება.
2: გერბიან საფასური სან-პაულუ
0: სიმაო ალვარესის ქუჩა. სან-პაულუდან იგუასუს ჩანჩქერამდე რეგულარულად დაფრინავენ თვითმფრინავები. ჩემი ოქროს ბარათით შემიძლია დილით გავფრინდე და საღამოს უკან დავბრუნდე. ბიზნეს კლასის ბილეთი უკვე ხელში მიჭირავს და 2 საათში მსოფლიოს ბუნებრივ საოცრებას ვიხილავ. ჟანა რომ იყოს, იხტუნავებდა.
1: კონგოიასის საერთაშორისო აეროპორტი.
0: რაბედნიერი ვარ, რაბედნიერება. კარგი.
1: მე კი ჩემი 100 დოლარით მხოლოდ ბაზარში შემიძლია წასვლა. აი, ჩამოვედი. სან-პაულუს ბაზარში მოვედი.
0: მუნიციპალური ბაზარი.
1: ამ ბაზარში ახალი გემოების აღმოსაჩენად მოვედი. აქ ისეთი ხილი იყიდება, რომელსაც გარეგნობითაც კი ვერ ვცნობ. გემოზე აღარაფერს ვამბობ. ზოგიერთი მათგანი უცხო პლანეტელებსაც კი მოგაგონებთ. მითხრეს, რომ ამ კეშუის თხილს აშორებენ და შემდეგ სწორედ მას მიირთმევენ. მერე კაკაო მინდა? ეს არ ვიცი როგორ უნდა შევჭამო. შეხედეთ, აქ რა არის. ასეთი ხილი ავატარში მინახავს. ლამაზი ხილია. ფოსდო იგუასუს აეროპორტი.
0: მოკლედ, რამდენიმე წუთში მსოფლიოში ყველაზე დიდ ჩანჩქერს ვნახავ. ჯერ არც წარმომიდგენია წინ რა სილამაზე მელის. აღმოჩნდა, რომ ჩანჩქერამდე კიდევ ერთი გამოცდა მელოდა. მოსაწყენი ექსკურსია თან პორტუგალიურ ენაზე. არაფერი მესმის, მაგრამ თავს ვუქნევ. ჩანჩქერი მაჩვენეთ, ჩანჩქერი. წყალთან მიმიყვანეთ. ძალიან საინტერესოა, მაგრამ პორტუგალიურად. უცებ წინ ყველა გამოცოცხლდა. რა ხდება წინ? ნუ თუ ის არის ულამაზესი მთელ მსოფლიოში ცნობილი ყვავილი. ის ხომ უკვე ვნახეთ. ყველამ გადაუღო ფოტო. ყველამ. ეს ხომ ყვავილია. წყალი.

0: Дом Педрос парке.
1: ეს კეშუს ვაშლია. თავზე მას სწორედ კეშუს კაკალი აქვს. რბილობი შეგიძლია ვაშლივით მეირთოთ, მაგრამ არ გირჩევთ. ჟავია, თარბილი. ეს პიტაია. პიტაია კაქტუსის ნაყოფია, რომელიც ალოეს გას. ის ბრაზილიაში იზრდება. მისი კანი არის ჭმევა. პესტიციდებით არის გაჟღენცილი. ხილი ძალიან კბილი და წვნიანია. იმის გარდა რომ ძალიან ლამაზია, გემოთ შესანიშნავი აქვს. ეს ასეროლა, მას ბრაზილიურ ხილს ეძახიან. მოტკბო მომჟავო გემო აქვს. საინტერესო გემოა. მანგოს გავს. ეს ამეიშა. გარეგნობით ვაშს გავს. ცოტათი დამპალ ვაშს. გემო კი შემწვარი ვაშლის აქვს. ეს პიტომბა. თხელი, მაგრამ მაგარი კანის ქვემოთ რბილი ტკბილი შიგთავსია, შავი კურკით. ბრაზილიაში პიტომბასგან ჟელეს და გაზიან სასმელსაც კი ამზადებენ. ყოველი მომდევნო ხილი წინამორბედზე უჩვეულოა. ბოლოს კაკაომდეც მივედი. ჩვენთან კაკაოს მარცვლებს იყენებენ, რომლისგანაც შოკოლადს ამზადებენ, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ კაკაოს ბრაზილიაში ასე უმადაც ჭამენ. ვერა ვერ ვჭრი. ამერთო ჩემო. ეს რა არის? ჩემ ახალმა მეგობარმა მითხრა, რომ ცხოვრებაში არ უნახავს კაკაო. კაკაო? დიახ. როგორია? კარგია? კაკაოს მარცვლები გემრიელი კი არა, რაღაცნაირი ლორწოვანი და საზიზღარი აღმოჩნდა. ამ ქალისთვის მნიშვნელობა არ აქვს, რა სჭამს. თავარი უფასოა. უფასოდ კაკაოც შოკოლადად იჩვენება. ნახვამდის. გემრიელად მიირთვით, ნახვამდის. ესე წაიღე, მიდი. წაიღე. გამომართ. მადლობ.
2: Obrigada, obrigada.
1: როგორ მიხარია, ბავშვები დავაპურე.

მაგარია. იგუასუ მსოფლიოს ბუნებრივი შვიდი საოცრებიდან ერთ-ერთია. აქ ერთის მაგივრად 290 ჩანჩქერი გადმოდის. ეს არის 3 კილომეტრიანი და 80 მეტრის სიმაღლის წყლის კედელი, საიდანაც მუდმივად იშლება წყლის ძლიერი ნაკადები. ჩანჩქერზე აგებულია ხიდები, რომლითაც შეგიძლიათ კიდესთან ახლოს მიხვიდეთ. ყველაზე ცნობილი ჩანჩქერი აქ ეშმაკის ყელია. მას ნალის ფორმა აქვს. მე მგონი მართლა ეშმაკის ყელია.

წყლის ნაკადი იმდენად ძლიერია, რომ ყოველწლიურად რამდენიმე მეტრი კლდეიშლება. ჩანჩქერი ნელ-ნელა მდინარის დინების საწინააღმდეგოდ მიიწევს. 20000 წლის განმავლობაში ჩანჩქერმა 28 კილომეტრით გადაიწია.

ჩემთვის ეს არ არის საკმარისი. მინდა ჩანჩქერი უფრო ახლოს ვნახო. ჩანჩქერი, ჩანჩქერი, ჩანჩქერი. ორადღება მოემზადე.

0: მეგობრებო, თუ ოდეს მე გაივლით იგუასუს ჩანჩქერის ქვემოთ, გახსოვდეთ, რომ წყალი სველია და ის ტექნიკას ძალიან არ უყვარს. ასე რომ ტელეფონები, აპარატები და კამერები ნაპირზე დატოვეთ. მოკლედ, იაფად ნაწილები არავის უნდა. თითქოს არაფერი გვემუქრებოდა, ჩვენ უბრალოდ მშვიდად უნდა გაგვევლოთ დინარეზე. ჩანჩქერი უნდა გვენახა ახლოდან, მაგრამ ასე ნამდვილად არ მოხდა.
1: გერბიან საფასური, სან-პაულუ.
2: ჰარმონიის ქუჩა.
0: ჩვენ გადაცემაში თქვენთვის ყველაზე საყვარელი დროც დადგა. ჩვენ $100 ვმალავთ, რომელიც თქვენ უნდა მოწებნოთ. ბოთლი მაქვს? $100 მაქვს? მას წერილს ვაყოლებ, სადაც ინსტრუქცია წერია. ფულს ვახვევ. იჩქარეთ, დროზე ჩამოდით. სან-პაულუს განძი მადალენას რაიონში, მადალენას და ჰარმონიის ქუჩის კვეთაზე დევს. გზაჯვარედინზე შოკოლადის მაღაზია სორელ პუჩინია. ბოთლი მაღაზიის შესასვლელში ხის ტერასის ქვემოთ არის დამალული. წარმატებები.
1: გერბიან საფასური, სან-პაულუ.
2: ორი დღის მოგზაურობის შემდეგ მივხვდი, რატომ არაფერი ვიცით ამ ქალაქის შესახებ. ის უზარმაზარი მეგაპოლისია, მაგრამ არაფრით გამორჩეული. ერთადერთი, რაც მომეწონა, ორიგინალური პატიბასი იყო.
0: ჩემი ყველაზე დიდი შთაბეჭდილება იგუასუს ჩანჩქერი იყო. სამწუხაროდ მას არავითარი კავშირი არ აქვს სან-პაულუსთან. ეს ლიმუზინი ჩემ სამუშაო ოთახზე ორჯერ დიდია.
2: შიგნით ცეკვავენ, სვამენ, ისვენებენ. ცაზე უამრავი ვერტმფრენი დაფრინავს. მათი ხმა სულისმის.

0: გერბიან საფასური სან პაულუ
1: ლიბერდაჟეს კუჩა.
2: გამარჯობა, როგორ ხარ? მიხარია შენი ნახვა. მომეცი შენი ზურგჩანთა?
1: ორ დღეზე მე საქმე ვარ დავრჩები, სახლში მინდა. გთხოვ, სახლში წავიდეთ. შენ როგორ გაატარე ეს დღეები?
2: მეც შენნაირი შთაბეჭდილებები მაქვს. ყველაზე მეტად ჩანჩქერი იგუასუ მომეწონა, რომელიც აქედან ძალიან შორს არის. ხედავი მადგილს, იმაზე შორს არის.
1: მეც მინდოდა ნახვა.
2: ისეთი მაგარი იყო.
1: სურათები გააქვს?
2: მინდოდა შენთვის ფული გამომეგზავნა, რომ საკუთარი თვალით გენახა, მაგრამ მე
1: გადაიფიქრე.
2: არა, ფული მტრედს გამოვატანე და მტრედი სადღაც დაიკარგა. პატარა და სუსტი იყო, ალბათ გზას ვერ გაუძლო.

0: დუქს ნაპოლი, მეგობრობაზე მეტი.
1: ბატონმა კობახიძემ ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით ასეთი რამ ბრძანა. ჯორდანო ბრუნო დაწეს იმის გამო, რომ ის ამბობდა დედამიწა ბრუნავსო. დღეს ადამიანებს წვავენ იმის გამო, რომ მათ მიაჩნიათ კაცი კაცია და ქალი ქალია. ჩვენ მაინც ვაცხადებთ კაცი კაცია, ის მაინც ბრუნავს და ევროპული ბიუროკრატია გვეუბნება, რომ ამის გამო ვიზა ლიბერალიზაცია უნდა გაგვიქვდეს.
2: ნამდვილად კობახიძემ თქვა ეს?
1: ინტერვიუ არსებობს ბატონო დავით.
2: ჯორდანო ბრუნო ამის გამო არ დაუწვია. ჯორდანო ბრუნო რა თქმა უნდა ამბობდა, რომ დედამიწამს ისირგლივ ბრუნავს, მაგრამ დაწვეს ის იმის გამო, რომ ჯორდანო ბრუნოს მიაჩნდა, რომ ღმერთი შედგება გარკვეული ნაწილაკებისგან და თუ ღმერთი ნაწილაკებისგან შედგება, მაშინ იბადება კითხვა, ვინ შექმნა ეს ნაწილაკები? ანუ ღმერთიც ქმნილებაა. და სწორედ აი ამ თეორიის გამო, რომელსაც ქადაგებდა ჯორდანო ბრუნო, საბოლოო ჯამში ის დაიწვა. ახლა მეორე თემაზე გადავიდეთ. ნამდვილად იყო პერიოდი, როდესაც საქართველოსგან და არა მარტო საქართველოსგან, პოლონეთისგან და სხვა ქვეყნებისგანაც ითხოვდნენ აი ამ LGBT თემებთან დაკავშირებულ საკითხებს, მაგრამ როგორც კი ტრამპი გახდა პრეზიდენტი, მან პირველმა თქვა, დამთავრდა კაცი კაცია, ქალი ქალია და ამ კუთხით ყველანაირი ზეწოლა ამ კუთხითაც და ქრისტიანობასთან ბრძოლის კუთხითაც შეწყდა. ეს თემა დაამარცხა ტრამპმა. ფათაშორის პოლონეთმა არაფერი არ დათმო მთელი ამ წლების განმავლობაში. ევროკავშირის წევრიც გახდა და ერთი მისხალი არ დაუთმე ამ კუთხით არაფერი. და არც არაფერი არ მოხდა. ანუ ევროკავშირის წევრობას ეს არ უშლიდა ხელს არც მაშინ. პოლონეთი ხო გახდა ევროკავშირის წევრი მაშინ, როცა იყო ეს LGBT მოთხოვნები, მაგრამ არაფერი არ დაუთმეა. ანუ ჩვენ რომ არა ვართ წევრები, ეს ამის ბრალი არაა. და ეხლა თემა საერთოდ მოკვდა. მოკლა ტრამპმა ეს თემა და არა ბატონ კობახიძის თავრობამ. დღეს თემა მკვდარი, არავინ არავისგან აღარაფერს არ ეთქოს. ეს არ ნიშნავს, რომ არ არის ხალხი, ვინც ამას ეთქოს. არის პოლიტიკოსებიც, ვინც ამას ეთქოვენ. მაგრამ არავინ აღარ ემორჩილება, ზაღლად არავინ ამ მოთხოვნებს არ აგდებს და ახლა ბატონი კობახიძე ცდილობს მოგვევლინოს გმირად, რომელიც თურმე მოერია ამ საკითხს. როცა ჩვენ ამ თემას ვებზოდით 10 წლის წინ,
1: აქციებს მართავდით.
2: და აქციებს მართავთ. აი ამ თემას ვებზოდით ზუსტად 10 და 12 და 14 წლის წინ, მათ შორის ბატონი კობახიძე და მთელი ეს ლიდერები ამბობდნენ, რომ ვინც არ შეეგუება LGBTSO, პოლიცია შეაგუებსო. ჩვენ არ ვეგუებოდით და უამრავი ხალხი იჯდა მაგის გამო და ჯარემებს ვიხდიდით, მართალია 2-3 დღით იყო დაპატიმრებები, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს? ხო იყო. გვაპატიმრებდნენ ადმინისტრაციული ჯარემები და ასე შემდეგ. და ეხლა უცებ, როცა აღარ არის თემა, ეხლა არის ამ თემისთან ბრძოლის მედროშე? რას ებრძვის, რაც არ არის იმას?
1: მე კარგად მახსოვს სწორედ იმ ჩვენს
2: აქციებს. ამით ატყუებენ ხალხს და არწმუნებენ, რომ არსებობს კიდე თემა, რომელიც პრაქტიკულად აღარ არსებობს, რომ თავისთავად გმირებად წარმოაჩინონ ცარიელ ადგილზე. აი ეს ხდება.
1: კარგად მახსოვს ჩვენი აქციების პარალელურად სხვათაშორის ობიექტივზე გადიოდა პირდაპირ გადაცემები, პროექტები რომ იყო შემოტანილი სკოლამდელი აღზრდის სკოლამდელი ასაკის ბავშვებს, როგორ აიძულებდნენ ამ პროექტებში მონაწილეობას და გოგოს ბიჭისთან სატანის ამოსაცმოდნენ ბიჭს გოგოსი და ეს ყველაფერი წახალისებულიყო ამ ხელისუფლების და ამ განათლების სისტემის მხრიდან სწორედაც.
3: დღეს დანიის დედაქალაქ კოპენჰაგენზე მოგიყვებით. აქ ულტრათანამედროვე შენობები შუა საუკუნეების ციხესიმაგრეებსა და ტაძრებს ერწყმიან. ქალაქი ცნობილია თავისი ვიწრო ქუჩებით და ველობილიკებით. დიდი ხანია დანიელებმა ეკოლოგიისთვის მავნე ავტომობილები ველოსიპედებით ჩაანაცვლეს. ამიტომ სეირნობის მოყვარული ტურისტებისთვის კოპენჰაგენი იდეალური ადგილია. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ ამ ქალაქში? კოპენჰაგენი ცნობილია თავისი ციხესიმაგრეებით და სასახლეებით. ერთ-ერთი მათგანი როზენბორგის ციხეა. კომპლექსი სამეფო ბაღის ტერიტორიაზე მდებარეობს. იგი მე-17 საუკუნის პირველ ნახევარში მეფე კრისტიან მე-4-ს დროს აშენდა. ხელმწიფემ პროექტის რამდენიმე ნახაზი თვითონ შექმნა. როზენბორგი საზაფხულო რეზიდენცია უნდა გამხდარიყო, მაგრამ მონარქები აქ მუდმივად არ ცხოვრობდნენ. ის ძირითადად ოფიციალური მიღებებისთვის გამოიყენებოდა. 1898 წელს ციხის ტერიტორიაზე მოეწყო მუზეუმი, რომელშიც დანიის გვირგვინოსანთა საგანძურია გამოფენილი. ასევე გამორჩეული ძეგლია ქრისტიანბორგის ციხე. ის კუნძულ სლოცხოლმენზე მდებარეობს.

ქრისტიანბორგი მე-18 საუკუნის შუა პერიოდში მეფე ქრისტიან მე-6-ის დროს ბაროკოს არქიტექტურული სტილით აშენდა. საუკუნის ბოლომდე ეს იყო სამეფო რეზიდენცია, მაგრამ შენობაში გაჩენილი ხანძრის შემდეგ სამეფო ოჯახმა სამყოფელი შეიცვალა. შენობა მე-20 საუკუნეში აღადგინეს, რის გამოც მან ახალი არქიტექტურული სტილის ელემენტები შეიძინა. დღეს ქრისტიანბორგში დანიის პარლამენტი მდებარეობს. კოპენჰაგენის კიდევ ერთი სამეფო კომპლექსია ამალიენბორგის სასახლე, რომელიც მე-18 საუკუნით თარიღდება. ის 4 შენობისა და მომიჯნავე სკვერისგან შედგება. გამყოფი მოედნის შუაში მონარქ ფრედერიკ ამალიენბორგის ძეგლია აღმართული. აქ სამეფო ოჯახის ოფიციალური რეზიდენცია და საზოგადოებრივი მუზეუმია, სადაც შეგიძლიათ ინტერიერით, მდიდარი დეკორაციებით, ავეჯით, ქანდაკებებით, ნახატებით, ტანსაცმლით და საყოფაცხოვრებო ნივთებით დატკბეთ. ულამაზესი სანახაობაა კასტელეტის ციხესიმაგრე. ეს მე-17 საუკუნის ციხესიმაგრეა, რომელსაც სამხედრო ობიექტის სტატუსი ჯერ კიდევ შენარჩუნებული აქვს. ძველი შენობის კედლები თითქმის სრულად განადგურდა. მხოლოდ ძველი ზარბაზნები და ყაზარმებია შემორჩენილი. ციხესიმაგრე გარშემორტყმულია პარკით, სადაც დანიის რამდენიმე ღირსშესანიშნაობა მდებარეობს. დანიის მთავარი სამლოცველო ღვთისმშობლის საკათედრო ტაძარია. კაცრი და სადა შესახედაობის მიუხედავად, ტაძრის შენობის ინტერიერი მდიდრულია და ლამაზად არის გაფორმებული. კოპენჰაგენის კათედრალი 1829 წელს მეფე ფრედერიკ მე-6-ის ბრძანებით ააგეს. ტაძარს 60-მეტრიანი სამრეკლო კოშკი აქვს 4 ზარით. ინტერიერს 12 მოციქულის ქანდაკებები ამშვენებს, რომელიც იტალიური მარმარილოთი არის დამზადებული. წლების განმავლობაში ღვთისმშობლის ეკლესია სამეფო ოჯახის წევრების სხვადასხვა ცერემონიალისა და დღესასწაულისთვის იყენებდნენ. ასევე ულამაზესი სანახაობაა ფრედერიკის ტაძარი. ტაძრის მშენებლობა მე-18 საუკუნეში დაიწყო, თუმცა უსახსრობის გამო პროცესი 150 წელს გაგრძელდა. შენობის ასაგებად ძვირადღირებული ნორვეგიული მარმარილო გამოიყენეს. ტაძარი ულამაზესი გუმბათით არის დაგვირგვინებული, რომლის სიმაღლეც 31 მეტრია. ტაძარს მეფე ფრედერიკ მე-5-ის სახელი მიენიჭა, რადგან მშენებლობას საძირკველი სწორედ მონარქმა ჩაუყარა. არქიტექტურით გამორჩეული კიდევ ერთი სამლოცველო კოპენჰაგენის მაცხოვრის ტაძარია. ამ პროტესტანტულ ეკლესიას სპირალური სამრეკლო აქვს, რომლის კიბის 400 საფეხური საათის ისრის საწინააღმდეგოდ არის დაგებული. სამრეკლოს გუმბათი მოოქროვილია და მას ქრისტეს ქანდაკება აგვირგვინებს. ტაძრის სახურავიდან კოპენჰაგენზე არაჩვეულებრივი ხედი იშლება. მაცხოვრის ტაძარი მე-17 საუკუნეში მეფე კრისტიან მე-5-ის თაოსნობით ააგეს. კოპენჰაგენში ციხესიმაგრეებისა და ტაძრების გარდა უამრავი მუზეუმია. მათ შორის უდიდესი დანიის ეროვნული მუზეუმია. აქ გამოფენილია ქვის ხანის, ვიკინგების პერიოდის, შუა საუკუნეებისა და თანამედროვეობის ექსპონატები. მათ შორის აღსანიშნავია ბრინჯაოს ხანის ტრუნჰოლმის საკულტო ეტლი, უძველესი ქვის წარწერები, გალეჰუსის ოქროს რქები და სხვა. მუზეუმში ხშირად თემატური გამოფენები იმართება. კოპენჰაგენში მოხვედრისას ასევე ხელოვნების ეროვნულ მუზეუმს უნდა ეწვიოთ. მუზეუმის შენობა მე-19 საუკუნის ბოლოს რენესანსის სტილში აღმართეს. სამხატვრო გალერეაში მეფე კრისტიან მე-4-ის პირადი კოლექცია არის დაცული. ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმში გამოფენილია რამდენიმე 1000 ნახატი, ქანდაკება, წიგნი, ნახაზი და ესკიზი. მუზეუმის ექსპონატებს შორის ტიციანის, მიქელანჯელოს, რემბრანტის, მატისის, მოდილიანის, პიკასოს სტილოებია დაცული. კოპენჰაგენში მდებარეობს ქვეყნის ერთ-ერთი უძველესი კულტურული დაწესებულება, სამეფო თეატრი, რომელიც მე-18 საუკუნის დასაწყისში დაარსდა. პირველი შენობა მხოლოდ 6 წელი იდგა, რის შემდეგაც იგი ხანძარმა გაანადგურა. რესტავრაცია დაიწყო 1748 წელს. მას შემდეგ თეატრი რამდენჯერმე გადაკეთდა. თეატრს 2 დარბაზი აქვს, მთავარი დრამატული წარმოდგენებისათვის და კიდევ ერთი ბალეტისა და ოპერისთვის. ასევე აღსანიშნავია დანიის სამეფო ბიბლიოთეკა, რომელიც თანამედროვე არქიტექტურის შენობაშია დაცული. ფორმისა და მზის სხივების ქვეშ მოპრიალე შავი ფასადის გამო მას შავი ბრილიანტი შეარქვეს. მიჩნეულია, რომ ბიბლიოთეკას სოფლიოში წიგნების ერთ-ერთი უდიდესი კოლექცია აქვს. მისი ფონდი დანიურ ენაზე დაბეჭდილ ყველა ექსპონატს შეიცავს,

რომელიც მე-15 საუკუნიდან დღემდე არის გამოქვეყნებული. დანიის დედაქალაქი ცნობილია თავისი ძეგლებით. კოპენჰაგენის პორტში დგას დანიელი მწერლის ჰანს კრისტიან ანდერსენის ზღაპრის ცნობილი პერსონაჟის ქალთევზას 125 სანტიმეტრიანი სკულპტურა. ძეგლი ოსტატმა ერიქსონმა შექმნა. მიჩნეულია, რომ პატარა ქალთევზას მოდელი თავად მოქანდაკის ცოლი, სამეფო თეატრის ცნობილი ბალერინა იყო. დროთა განმავლობაში ქანდაკება ქალაქის და მთელი დანიის სიმბოლო გახდა. კოპენჰაგენში თუ ჩახვალთ, დანიის ეროვნულ აკვარიუმს აუცილებლად უნდა ეწვიოთ. ამ ოკეანარიუმს ცისფერი პლანეტა ეწოდება და იგი 60 აუზისგან შედგება. აქ ზღვის ფაუნის რამდენიმე ათასი წარმომადგენელი ბინადრობს. ეს არის ყველაზე მასშტაბური და ტექნიკურად ყველაზე მოწინავე აკვარიუმი მთელს ჩრდილოეთ ევროპაში. ოკეანარიუმის არქიტექტურული კომპლექსი თანამედროვე ურბანული დაგეგმარების ნამდვილი შედევრია. მას ყოველწლიურად რამდენიმე ასეული, ათასი ადამიანი სტუმრობს. ის კოპენჰაგენის 10 ყველაზე პოპულარული ღირსშესანიშნაობიდან ერთ-ერთია. ასევე აღსანიშნავია კოპენჰაგენის ბოტანიკური ბაღი. იგი 10 ჰექტარზეა გადაშლილი. ბოტანიკური ბაღის ცენტრში ულამაზესი მინის დახურული გალერეა მდებარეობს. ჩრდილოეთის მკაცრი კლიმატის ფლორით დაწყებული ტროპიკული ყვავილებით დამთავრებული ბაღში მთელი მსოფლიოს მცენარეებს შეხვდებით. თუ კოპენჰაგენის თვალიერებით დაიღლებით, აუცილებლად მოგშივდება. დანიური სამზარეულოს ერთ-ერთი სიმბოლო სენდვიჩები სმიორებროდია. ის მე-19 საუკუნემდე ჭვავის პურის, კარაქის, ყველისა და ლორის მარტივი სენდვიჩი იყო. თუმცა სარესტორნო კულტურაში დანერგვისთანავე მისი 178 ვარიანტი გაჩნდა. დანიური ეროვნული კერძების ჩამოთვლისას კოლცკალის სუპი უნდა აღნიშნოთ. ეს გამაგრილებელი წვნიანია, რომელიც კვერცხის გულის, ლიმონის წვენის, ვანილისა და უცხიმო კრემისგან მზადდება. ზაფხულში ადგილობრივ მოსახლეობაში ეს კერძი გამორჩეული პოპულარობით სარგებლობს. ასევე აღსანიშნავია მილიონ ბიოფი. მისი სახელი ითარგმნება როგორც მილიონი ხორცი. ის წვრილად დაჭრილი საქონლის ხორცისგან მზადდება. მას ძირითადად მოხარშულ ბრინჯთან, მაკარონთან ან კარტოფილის პიურესთან ერთად მიირთმევენ. გამორჩეული დანიური კერძებია ღორის ხორცით, შაქრით, ხახვითა და ვაშლით მომზადებული ებლეფლასკი. შემწვარი, შებოლილი ან დამარინადებული ქაშაყის ფილე, ვაშლის ძმრითა და სანელებლებით შეზავებული წითელი კომბოსტო, იგივე რიოდკალი და მრავალი სხვა. დესერტებს შორის აღსანიშნავია რიოდგროდ მიოთ ფლოდე. ეს კენკრისგან მომზადებული ჟელე სუპია, რომელიც წარმოუდგენლად გემრიელი და სასარგებლოა. ასევე აღსანიშნავია დანიური ჰაეროვანი ფუნთუშა, რომელსაც სხვადასხვა შიგთავსით ამზადებენ. დანიური ვაშლის ცივი ნამცხვარი, კვერცხისა და ნაღებისგან მომზადებული კარამელის კრემი, იგივე კარამელის ბეჭედი და მრავალი სხვა. იმედია, მოგეწონათ ამ ჩრდილოევროპულ დედაქალაქში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

0: საქართველოსთან მიმართებაში არაერთი რეზოლუცია დაიწერა, რომ ადამიანის უფლებები საქართველოში ირღვევა, რომ ბატონი ბიძინა ივანიშვილი და მისი გარემოცვა პერსონალურად უნდა დასაცირდეთ. ყველაზე ბოლო რეზოლუციას, რომელიც მიიღო ეუთო, ბატონმა კობახიძემ ამ ეუთოს რეზოლუციას უწოდა არაფრის მთქმელი.
1: პირველი რაც უნდა ითქვას, რეალობა დღეს ჩვენს ქვეყანაში ასეთია, რომ ყველაზე გავლენიანი ადამიანი არის ქვეყანაში ბიძინა ივანიშვილი. ყველაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება მის გარეშე არ ხდება, ეს არ რეალობა. რთული სათქმელია, ადარდებს ეს ხალხს თუ არ ადარდებს. არის ხალხის დიდი ნაწილი, ვისაც ეს არ მოსწონს და არის რაღაცა რაოდენობა ხალხის და არც ისე პატარა ჩემეზე, რომელსაც ეს მოსწონს. მეორე საკითხი ახლა არის ის, რომ ამ რეალობაში კობახიძის თავრობას ძალიან ბევრი უფლებები აქვს, იგივე ივანიშვილისგან ძალიან ბევრ გადაწყვეტილებას ამზადებს თავად კობახიძის თავრობა, მერე სთავაზობს ივანიშვილს, მერე იქ იხილავენ და როგორც ჩვენ დავინახეთ, ბატონ კობახიძეს აქვს უნარი დაარწმუნოს ივანიშვილი და მიაღებინოს მათ შორის დაითანხმოს ისეთ გადაწყვეტილებებზე, რომელიც მავნეა თავად ქვეყნისთვის და თავად ივანიშვილისთვის და ეს ბევრჯერ მოხდა. ესეც ფაქტია და

0: ასე ხა ვერ გავექცევით. უამრავი რაღაცა გაკეთდა კობახიძის იდეებით, რომელი აი იდეებშიც მან დაარწმუნა ივანიშვილი და შედეგი იყო კატასტროფულად ცუდი. შემდეგი პუნქტი ისაა, რომ კობახიძემ მოახერხა ის, რომ მთელ მსოფლიო საჩხუბა ქვეყანა და ახლა მთელი მსოფლიო ირაზმება მის წინააღმდეგ ნელ-ნელა და კობახიძე ხო არ იტყვის ახლა, რომ ჩემი ბრალიაო, ამიტომ ყველაფერში იმათ ადანაშაულებს და სულ ცდილობს, რომ თქვას, რომ ეს არაფერი არ არის, აი ეუთო მიიღო, მერე რა ეს არაფერს არ ნიშნავს ეუთოს რეზოლუცია. რა თქმა უნდა ნიშნავს, მაგრამ კობახიძე თავის თავს ხო არ ამხელს, ხო არ იტყვის, რომ ეუთო მიიღო ძალიან მძიმე საშიში რეზოლუცია, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვარგივართ და აი მე რაც გავაკეთე და ჩემმა მთავრობამ, ეს არ იყო სწორი. რა თქმა უნდა საშიში რეზოლუციაა და ნამდვილად ამ რეზოლუციების შედეგად ქვეყნები ერთიანდებიან და საბოლოო ჯამში ხააგამდი აუცილებლად მევა საქმე. არა მარტო ბატონი კობახიძის საქმე, ივანიშვილის საქმეც მევა ხააგამდი და შეუძლებელია ჩემი აზრით, ეხა ივანიშვილი ამას ვერ ხტებოდეს და ვერ გზნობდეს. ალბათ უბრალოდ ფიქრობს, რომ ჯერ კიდევ არის რეზერვი და აი რომ ამოიწურება, მერე ბატონ კობახიძეს ჩაანაცვლებს. ფაქტი ერთია, რომ ეხლა განცხადებები კობახიძის თუ პაპუაშვილის თუ ქართული ოცნების სხვა ლიდერებისა, რომ ეს რეზოლუციები არაფერს არ ნიშნავს, იმით კი არაა გამოწვეული, ესენი მართლა არაფერს არ ნიშნავს ეს რეზოლუციები და ძალიან საშიშია. მაგრამ იმას ხო არ აღიარებენ, რომ ჩვენი ბრალია, ჩვენ არასწორედ დავგეგმეთ პოლიტიკა, არასწორედ ნაბიჯები გადავდგით, არასწორედ ვიმოქმედეთ და ამიტომ ახლა ჩვენ წინააღმდეგ მთელი მსოფლიო ერთიანდება. ამ განცხადებების პარალელურად, ამ განცხადებების მიღმა ზურგს უკან კობახიძის ხელისუფლება ყველანაირი მეთოდებით ცდილობს დაალაგოს ურთიერთობა ევროკავშირთანაც, აი ყველანაირი და სხვადასხვა ქვეყნებს თხოვს შუა მდგომლობას, აგერ ლუქსემბურგს თხოვა შუა მდგომლობა, რომ დამილაგე ევროკავშირთან ურთიერთობა. ყველანაირი გზებით ცდილობს სინამდვილეში ამერიკაში დაალაგოს ურთიერთობა. ეხლა იქ ისე დაიძაბა, რომ უკვე ჩვენ განცხადებებს იმეორებენ, ტრამპის ადმინისტრაცია არ ყოფილა იგივე რაც ბაიდენის. ამას ვამბობ 5 წელიწადია, 10 წელიწადია, რა არის აქ ახალი, მაგრამ ეხლა ამათმაც თქვენს ეს, ანუ ცდილობენ დაალაგებას და ვერ ალაგებენ, ამათთან არც დაალაგდება სხვა ხელისუფლება, სანამ არ მოვა კონკრეტულად კობახიძის თავრობასთან არ დაალაგდება არაფერი. გადატვირთვა აუცილებელიცაა, შესაძლებელიც არის. სწორედ ლაპარაკობს ქართული ოცნება, რომ უნდა მოხდეს გადატვირთვა, მაგრამ ეს გადატვირთვა სხვა თავრობასთან მოხდება და სხვა პოლიტიკურ ძალებთან. ეს არის სრულიად გაკოტრებული და დისკრედიტირებული მთავრობა, რომელმაც დაგვანახა, რომ უნარი არ აქვს საერთო ინის მოძებნისა არავისთან, არც ქვეყნის შიგნით, ყველა თავისი მოკავშირე ტრადაქცია, არც ქვეყნის გარეთ. აი ეს არის რეალობა.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: ხსნის. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვიღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აგდებენ. მადბეთს ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური. მაჩუ პიქჩუ.
1: ალეხანდრო ველასკო ასტეტეს აეროპორტი.
2: ეთერშია გადაცემა გერბიან საფასური. მე და ჟანა პერუში ჩამოვედით.
1: ჩვენ ქალაქ კუსკოში ვართ, იმიტომ რომ აქედან ყველაზე ადვილად ჩავალთ მაჩუ პიქჩუმდე.
2: მაჩუ პიქჩუ, იქ წასვლა ხომ ძალიან ძვირია.
1: მართალი ხარ, ძალიან ძვირი.
2: ესე იგი ოქროს ბარათი მე უნდა მქონდეს.
1: მიდი დროზე არდე.
2: გერბი
1: საფასური. პატარა ქვას წამოგიღებ. მე მჯერა შენი. აბა, წარმატებები. პატარა მაღალმთიანი ქალაქი კუსკო

0: გერბიან საფასური მაჩუ პიქჩუ.
1: ალეხანდრო ველასკო ასტეტეს აეროპორტი.
2: კუსკოში მიდიხართ? კუსკო? კუსკო. ამოდი და გზაში გავარკვევთ. მაჩუ-პიქჩუმდე გზა კუსკოზე გადის. რადგან აეროპორტი ქალაქის ბოლოში მდებარეობს, ცენტრში ნებისმიერი ავტობუსით შეგიძლიათ მიხვიდეთ. საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მგზავრობა 60 სენტი მოგერს. სენტიმო პერუს კაპიკებია.
1: კუსკო მთებში დაკარგული ღარიბი ქალაქია. აქ არ არის ლიმუზინები და მერსედესები, რომლითაც მდიდარი ადამიანები გადაადგილდებიან. ყველაზე ექსკლუზიური მანქანა, რომელიც აქ მოგზავნე, ძველი საკოლექციო კრაისლერია. აქ ასეთ მანქანებს კარკოჩიტებს უწოდებენ.
2: ალეხანდრო ველასკო ასეთეს აეროპორტი.
1: ეს კუსკოს ყველაზე ძვირადღირებული მანქანაა. ჩემი კარკოჩიტა. კარკოჩიტა ჩვენი დრანდულეტის მსგავსი სახელია. პერუში სწორედ ასე ეძახიან ყველა ძველ მანქანას. ძალიან სასაცილო მანქანა მყავს. სალონი მთლიანად ნაჭრით არის გაფორმებული. უბრალოდ ხეზე გადაკრული ქსოვილი. გრუხუნებს. მიუხედავად იმისა, რომ მანქანა გარედან დიდრულად გამოიყურება, შიგნიდან ის ძალიან არაპრაქტიკულია. მისი მაქსიმალური სიჩქარე საათში 60 კილომეტრია. ჩემს უკან მძღოლები ღელავენ. ვიღაც შეშლილი მოყვება.
0: გერბიან საფასური მაჩუ პიქჩუ.
1: კუსკო ულამაზესი ქალაქია. 600 წლის წინ ის ინკების სამეფოს დედაქალაქი იყო. მაგრამ მას შემდეგ, რაც ის ესპანელებმა დაიპყრეს, ძველი ინდიელების ცივილიზაციიდან არაფერი აღარ დარჩა. დღეს კუსკო ტიპიურ ესპანურ ქალაქს გავს. კრამიტის სახურავები, მოწესრიგებული პატარა ქუჩები, ხიდები და კაცრი პირქუში ტაძრები. ყველაზე მეტად ადგილობრივი მაცხოვრებლები გაგაოზებთ. რატომღაც ქალებს ერთნაირად აცვიათ. ისინი ყოველთვის ატარებენ ქუდს, პერანგს, მოსასმელის მაგერად აუცილებლად პონჩო აქვს მოხვეული და ქვედა ბოლოს. სხვატასაც მელი მაგალითად ჯინსი, მაისური ან სვიტრი, აქ არც გაუგიათ. ჩვენი ევროპული თვალით ადგილობრივი ქალები საკმაოდ ფსუქნები არიან. 15 წელს მიღწეული გოგონა აი უკვე ასეთი უკანალის პატრონი ხდება. კუსკოში ნამდვილი ინდიელები, ინკების შთამომავლები ცხოვრობენ. უყურებ მათ და გიკვირს, რომ ეს სწორედ იმ ხალხის მემკვიდრეები არიან, რომლებიც 500 წლის წინ საოცარ პირამიდებს აგებდნენ. ადამიანების მოჭრილ თავებს წირავდნენ ღმერთებს და ცოცხლად უღებდნენ გულებს.
2: კუსკო ანდებში ზღვის დონიდან 3500 მეტრის სიმაღლეზე მდებარეობს. ასეთ სიმაღლეზე ვინმეს შეიძლება მთის დაავადებაც კი დაეწყოს. ქალაქის ცენტრი პლაზა დე არმოსის მოედანია.
1: ცენტრალური მოედანი.
2: რა უნდა იყოს მთავარი მოედანზე? შადრევანი და ერთი ტაძარი. აქ ეს ყველაფერი არის. მოედანზე უზარმაზარი ფერადი დროშა ფრიალებს. ჩვენთან ასეთი დროშა სექსუალურ უმცირესობასთან ასოცირდება. აქ კუსკოში ამის შესახებ კი არაფერი იციან. ეს უბრალოდ ქალაქის დროშაა. მიუხედავად მისი სილამაზისა, კუსკო პროვინციული ქალაქია. შესაბამისად, გართობაც ასეთივია. თუ ფეხბურთი ყველასთვის ნაცნობია, ამ თამაშს პირველად ხედავ. ეს პერუში გავრცელებული თამაშის საპოს ერთ-ერთი ვერსიაა. ძალიან აზარტული თამაშია, მონეტა დაფაზე უნდა ისროლოთ. მთავარია, ლურჯ ხაზზე არ დაეცეს. რომელ უჯრაშიც მოხდება, იმდენ სენტიმოს მიიღებთ. დაფაზე 10 სენტიმოიანი მონეტა უნდა ისროლოთ. დავიწყოთ.

0: ის რეალ მონეტებს. ვერ ხვდები ეს კალბატონი როგორ ასწრებს ყველას გაკონტროლებას. აი, ვის როლე? ხედავთ? 30 სენტი მომოვიგე. მაგარია. მოკლედ, ფიქრობ საერთოდ წავიდე თუ არა მაჩუ პიქჩუზე. ცოტა ხანი კიდევ ვითამაშებ და
1: გერბიან საფასური მაჩუ პიქჩუ.
2: კუსკო იმდენად ლამაზი საინტერესო ქალაქი აღმოჩნდა, რომ გადავწყვიტე მთელი დღე არ გამეტარებინა.
0: ტაიუმაის ქუჩა.
2: ხალ კიდილიდან. ქვისაც კი მეშენია. მაჩუ პიქჩუში წავალ. ელსოლის ქუჩა.
0: მაჩუ პიქჩუს მონახულებას მეც ვაპირებ, მაგრამ ერთი შეხედვით ეს წარმოუდგენელი იდეაა ბიუჯეტური ტურისტისთვის. მაჩუ პიქჩუ ძალიან მაღლა. ანდებში ჩამალული დაკარგული ქალაქია. მისკენ მიმავალი ტრანსპორტი არ არსებობს. ადგილზე მხოლოდ სპეციალური სარკინიგზო ხაზი თუ მიაღწევთ. ფასები შთამბეჭდავია. პირველი კლასის ვაგონის ერთი ბილეთი $350 იღებს. მეორე კლასის $100 და ეგრეთ წოდებული ადგილობრივი მატარებლის ბილეთი სულ რაღაც $90-ად შეგიძლიათ იყიდოთ. ყველა ერთი და იგივე მარშრუტით დადის, მაგრამ ადგილობრივი მატარებლის ბილეთების ყიდვა მხოლოდ ადგილობრივებს შეუძლიათ. უცხოელებზე ბილეთებს არ ყიდიან. არსებობს მოსაზრება, რომ პერუს ძუნწი მთავრობა სპეციალურად არაშენებს ახალ სარკინიგზო ხაზს მაჩუ პიქჩუმდე იმისთვის, რომ ყველა ტურისტმა მეტი ფული გადაიხადოს იქ ჩასვლაში. ამ სისტემის წყალობით აქ ნამდვილი მონოპოლია გამეფებული. მაგრამ არსებობს ერთი ხერხი, რითიც შეგიძლიათ მოატყუოთ ადგილობრივი ხელისუფლება. ვეცდები სწორედ ეს ხერხი გამოვიყენო.
1: გერბიან საფასური მაჩუ პიქჩუ.
0: უფულო ტურისტის პირველი წესი. თუ გინდათ იაფად ჭამოთ, წადით იქ, სადაც ადგილობრივები ყიდულობენ საკვებს. ბაზარში.
2: ბაზარი პისაკ მარკეტი.
0: სავაჭრო დახლების პირდაპირ სასადილოებია მოწყობილი. აქ ყიდულობენ ბოსტნეულს და ხორცს და აქვე ამ პროდუქტისგან ამზადებენ კერძებს. ამ ადგილას ძალიან დიდი არჩევანია. აქ ყველაფერია, დაწყებული იაფფასიანიდან დამთავრებული ყველაზე იაფფასიანით. აქ კერძები ერთი სოლიც გიღერს. მაგიდებთან ტურისტები არ ჩანან. მხოლოდ ადგილობრივი მაცხოვრებლები მიირთმევენ. თუ საჭმელი ადგილობრივებისთვის არის განკუთვნილი, ესე იგი ის მართლა ძალიან იაფია. აქ შემიძლია კომპლექსური სადილი შევუკვეთო 3-დან 50-ად. მოდის გიხდით, მაგრამ ახლა მე აროს კონხუევო უნდა გავსინჯო. მე არაფერი მომიგონებია, ასე წერია. გმადლობ. როგორც ჩანს, ხუევო კვერცხია. შეიძლება სიტყვა ცუდად ჟღერს, მაგრამ ესპანურ ენაში პირველი თანხმოვანი არ იკითხება. ასე რომ ეს იკითხება როგორც უევო. აროს კონ უევო ჩვეულებრივი ბრინჯია. შემწვარი ომლეტი წვანილით და შემწვარი კარტოფილით. ჩვენს ფულზე 10 გრივნა ღირს. არავით არ იმოულოდნელი გემო. ჩვეულებრივი კვერცხი და ბრინჯი, ისეთი როგორიც ჩვენთან. ასე გამოიყურება პერუში ყველაზე ცნობილი სასმელი, ინკა კოლა. ამბობენ, რომ გაყიდვებით მან კოკა-კოლასაც კი გაუსრო. ინკა კოლას შხამიანი ყვითელი ფერი დაკრავს. გემომ ჩვენი სიტრო მომაგონა. ადგილობრივები ინკა კოლას ყვითელ ეშმაკს უწოდებენ. ამბობენ, რომ ინკა კოლაზე მაშინვე დამოკიდებული ხდები. ერთგვარი ნარკოტიკი ვით არის.

0: გამარჯობა. არა? რატომ? უსკო ძველ არქიტექტურულ სტილში აგებული ქალაქია, მაგრამ ასე გამოიყურება მისი თანამედროვე ნაწილი. მოდერნი.
1: სასტუმრო, რომელშიც დღეს დარჩები, ქალაქგარეთ მდებარეობს. ის ქალაქის ყველაზე პრესტიჟული და ძვირადღირებული ადგილია. და მეც ძდუნებას ვერ გაუძელი.
0: ინკების წმინდა ხეობა.
1: გადაწყვეტილება არც მინანია. როგორც არ უნდა მოвихიბლე კუსკოს, აღმოჩნდა რომ ნამდვილი არამიწერი სილამაზე მის გარეთ მელოდება. ქალაქის გარეთ წმინდა ხეობა იწყება. ასე ეძახიან მიწას, სადაც ერთდროს ინკები ცხოვრობდნენ. სწორედ აქ არის ჩვენი სასტუმროც.
0: სასტუმრო ტამბო დელინკა.

0: სასტუმრო. თავისი მასშტაბებით გაგაოცებთ. აქ ყველაფერი უზარმაზარია. 15 მეტრი სიმაღლის ჭერი. გიგანტური ჰოლი. უზარმაზარი ადამიანის ხელა თიხის ჭურჭელი. ულამაზესი ბუხარი. ასეთი არასოდეს მინახავს. მგონია რომ გოლიათების სახლში მოვედი. მე საუკეთესო აპარტამენტი ავირჩიე პირადი ტერასით. შეხედეთ, აქ გარეთ გასასვლელია. წარმოიდგინეთ, დილი თიხვიძებთ, გამოდიხართ. ყავას და ფრეშს უკვეთავთ. თქვენ წინკი. თები. და მთის მდინარეა. თავარი ის არის, რომ ჩემს სასტუმროს აქვს თავისი პირადი სადგური, საიდანაც მატარებელი პირდაპირ მაჩუ პიქჩუში მიდის.
1: გერბიან საფასური, მაჩუ პიქჩუ.
0: ვინაი ვაინას ქუჩა.
2: როგორც უკვე გითხარით, მაჩუ პიქჩუმდე ტრანსპორტი არ მიდის, მაგრამ დადის მატარებელი, რომელიც პატარა ქალაქიდან ოლია ტაი ტამბოდან მიდის. ტურისტებისთვის ეს უიაფესი მარშრუტია. სულ $37. ავტობუსით კუსკოდან ადგილზე 9 საათში ვიქნები. წინ თავგადასავლებისკენ.
1: გერბიან საფასური, მაჩუ პიქჩუ.
2: ტექსტილის სახელოსნო ლუსერო.
0: პერუში ფული ადგილობრივ ტექსტილში უნდა დახარჯოთ. ჰამაკები, ხალიჩები, პონჩოები, აქ ყოველ ფეხის ნაბიჯზე იყიდება. აქ სხვადასხვა სოფლებიდან ჩამოსული 60 ქალი მუშაობს. ბეწვი, რომელსაც ვიყენებ, ცხვრის ან ალპაკასია. ალპაკა ლამას ერთ-ერთი ჯიშია. ისინი მხოლოდ ანდებში ბინადრობენ. ისინი სხვაგან ვერსად ვერ ცხოვრებენ, იმიტომ რომ მხოლოდ ამ ადგილებში იზრდება ის ბალახი, რომლითაც ისინი იკვებებიან. ბეწვის შესაღებად მხოლოდ ბუნებრივ საღებავებს ხმარობენ. ეს ბალახი ბეწვს წვანე დღებავს. აქ ყველა საღებავისთვის მოსამზადებელი ინგრედიენტები გვაქვს. ლობიოს მარცვლები, გოგრა, ყვავილის მტვერი, მცენარეების ფესვები, ფქვილი. წითელფერს კაქტუსის მარცვლებით იღებენ. ისინი კურკებს წურავენ და წითელფერს იღებენ. შეგიძლიათ ტუჩზე წაისვათ და თან გალამაზდეთ. ანუ სრულ მაგიარს გაიკეთებთ. მომეცეთ? როგორ უნდა? მართო ძალიან ღელავ ამ ბავშვის გამო. არ ჩამომივარდეს. ნახეთ რა დვილია. საოცარია, ასე ამოწმებენ თავისი ნახელავის სიმყარეს. სიმართლე გითხრათ, მირჩევნია წესიერად ხელში დავიჭირო ბავშვი. რა საყვარელი ხარ. მართო ჩემო, რა საყვარელია. ყველა ბავშვი ძალიან საყვარელია. ასეთი პონჩოს მოქსოვას ერთი თვე სჭირდება. წარმოგიდგენიათ? ძალიან გიხდებათ. მე უკვე მეორე წელი ასეც ხმარობ. დედოფალს გავხართ. რა თქმა უნდა, პონჩო ვიყიდე, მაგრამ საზღვარგარეთ ნაყიდი ნაციონალური ტანსაცმლის დამახასიათებელი თვისება ის არის, რომ სახლში დაბრუნებული მას არასოდეს ჩაიცვამთ.
1: გერბიან საფასური, მაჩუ პიქჩუ.
0: წმინდა ხეობა.

გზად მაჩუ პიქჩუსკენ ადგილობრივი ღირსშესანიშნაობების დათვალიერება გადავწყვიტე. ნებისმიერ გაჩარებაზე ჩამოდით. ყველგან ენით აღუწერელი სილამაზეა.

ინკების წმინდა ხეობაში ბუნებრივი სილამაზის გარდა შემორჩენილია ინკების ცივილიზაციის ნარჩენები. მაგალითად, მარილის ტბორები და მორაის წრეები. გამარჯობა. მორაი.

0: Кет? Морай, икет არის? Икет? მინდოდა ბებოსთვის მადლობა გადამეხად. ფული არ მაქვს, მაგრამ ზესუმზირით მაინც გავუმასპინძლდები. მადლობა.
1: მეგობრებო, შეგახსენებთ, რომ ჩვენ ყველგან გიტოვებთ $100. პერუც არ არის გამონაკლისი. $100 ბოთლში ვდებ, ჩვენს კოორდინატებთან ერთად. ჩამოდით და ისე ამოვნეთ ამ სილამაზით. ჩაიწერეთ კოორდინატები. სოფელი ოლიან დაიტამბო. თავარი მოედნიდან გაუყევით მდინარე ურბამბას სანაპიროს. მის ნაპირზე შეხვდებით ძველ კეიუ რაკაიას ნანგრევებს. მდინარისკენ პირი დადექით და კიდეში ძველი ჩამონგრეული საფეხური იპოვეთ. სწორედ იქ არის დამალული ჩვენი განძი.
2: გერბიან საფასური, მაჩუ-პიქჩუ.

0: ცოტა შევისვენე. აი ახლა ისევ შეიძლება გზის გაგრძელება. მადლობ. ნახვამდის.
1: მორაიას წრეები.
0: ერთი შეხედვით მორაიას წრეები ძალიან უცნაური ჩანს. ეს თითქმის მისტიური სანახაობა. თავიდან ვერ მიხვდებით რისთვის შექმნეს ეს წრეები. იდუმალი ნიშნები? სხვერპლ შეტირვა? უცხო პლანეტელების სტეპში სასაფრენი მოედანი? ერთ-ერთი ვერსიით ეს ინკების საკვლევი ცენტრი იყო. ჭკვიანი ინკები ისხდნენ და აკვირდებოდნენ, როგორ იზრდებოდა მცენარე სხვადასხვა სიმაღლეზე. აკვირდებოდნენ ქვემოთ, ზემოთ, კიდევ ცოტა ზემოთ და ასე შემდეგ. სოფლიოში მეცნიერების უმეტესობა ამ ვერსიას ემხრობა. ასევე ამბობენ, რომ ამ ტერასებზე ინკებს კარტოფილი და სიმინდი მოხავდათ. გამოდის, რომ ეს ჩვეულებრივი ბოსტანი იყო. იცით, ამ ვერსიის დიდად არ მჯერა.

0: გერბიან საფასური მაჩუ პიქჩუ
1: მორაიას წრეებიდან 17 კილომეტრის მოშორებით მარილის ტბორები მდებარეობს. ეს ის ადგილია, საიდანაც პერუელები მარილს დღესაც იღებენ. ეს ადგილი ასევე ადგილობრივი ღირსშესანიშნაობაა. ფეხით ადგილზე მისვლას დაახლოებით 4 საათი სჭირდება. შეგიძლიათ ავტობუსის გაჩერება იპოვოთ, მაგრამ გზაზე ყოველთვის არსებობს ავტოსტოპის ვარიანტი.

0: მარილის ტბორები.
1: პერუს მაცხოვრებლები მარილს დღემდე ამ ადგილიდან იღებენ. აქ ისინი ფულსაც აკეთებენ. აქაურობის დათვალიერებაში ადგილობრივები ტურისტისგან 5 სოლს იღებენ. ისინი მოდიან, ათვალიერებენ, რა კარგია, რა სილამაზეა და გზას აგრძელებენ. ამ ადგილას ინკების პერიოდიდან იღებენ მარილს. მეთოდი მარტივია. მთიდან მარილიანი წყარო გამოდის. წყალი გუბეებში გუბდება და დროთა განმავლობაში მზეზე ორთქლდება და ადგილზე მარილის კრისტალებს ტოვებს.
2: გერბიან საფასური, მაჩუ პიქჩუ.
0: საღამოს კუსკოში დავბრუნდი. დრო მოვიდა პერუს ადგილობრივი სამზარეულო დავაგემოვნო.
1: რესტორანი ჩიჩა.
0: სავახშმეთ კუსკოს საუკეთესო რესტორანში მოვედი. მას ჩიჩა ქვია. პერუს ნაციონალური სამზარეულო წარმოუდგენელია ჩიჩას, იგივე სიმინდის გარეშე. პერუში 200 სახეობის სიმინდი გამოყავთ. ადგილობრივი სიმინდის უამრავი ფერი არსებობს. მათ შორის არის წითელიც და შავიც. ამ რესტორანში სიმინდი ყველა კერძის და კოქტეილის შემადგენლობაში შედის. აპერიტივისთვის დაბალ ალკოჰოლიანი კოქტეილი მომიტანეს. აბა გამოიცანით რისი? რა თქმა უნდა, სიმინდი

0: კოქტეილი ჩვენს ბურახს გავს. ცოტათი უფრო მსუბუქია, ვიდრე ჩვენი ბურახი. ძალიან გემრიელია. ძირითად კერძად ყველაზე ტრადიციული და ეგზოტიკური. არ ვიცი ეს რა არის. რესტორანი ძვირადღირებულია, ამიტომ ეს საფირმო კერძი უნდა იყოს. მე მზარეული სიამაყე მომართვეს. ეს რა არის? საშინლად გამოიყურება. თან როცა არიცი ეს რა ცხოველია. თავი კბილები, ხელები და ბრჭყალებიც კი აქვს. რა საშინელება? გოჭი? ასეთი პატარა გოჭი არ მინახავს. გმადლობ. ეს ადგილობრივი გოჭია. იცით, მე მგონი ვირცხას უფრო გავს. რა თქმა უნდა, სხვის ტრადიციებს პატივს ვცემ, მაგრამ... მაგრამ იცით რა, ჩემს თეფშზე ნამდვილი კოშმარი ხდება. პირდაპირ გეტყვით, ვერ გავიგე რა ცხოველი მომიტანეს. გოჭია თუ ვირთხა ვერ ხვდები. მაგრამ ყველაზე საშინელი ის არის, რომ მას კბილებიც აქვს. მიკარებაც კი მეშინია. მაგრამ რა ქნა, ეს ტრადიციული კერძია. მას აქ ჭამენ და აბსოლუტურად ნორმალურად ითვლება. ამ საოცრებას იღებთ. გინდათ გასინჯოთ? გავრისკოთ? შეიძლება გული ამერიოს. აღმოჩნდა, რომ ეს ყველასათვის საყვარელი, კეთილი, ფაფუკის ღვიის გოჭი იყო. ეცით, ძალიან გავს ქათმის ხორცს. ზღვის გოჭებს ყოველთვის აშენებდნენ პერუში. მას ქათმის ღორის და ცხვრის ხორცი ვიჭამენ. ბატობაც არა. ხორცი ცილებით არის სავსე ცხოველი, პრეტენზიური არ არის, ჭამს ყველაფერს და კურდღელებით მრავლდება. მომზადებულ ხორცს აქ კუის ეძახიან. მას რეცხავენ მარილით, აზავებენ წიწაკით და პერუს ადგილობრივი ალკოჰოლური სასმელით კუსკოთი. ამის შემდეგ მას გრილზე წავენ. ზღვის გოჭი აქ იმდენად პოპულარულია, რომ კუსკოს მაიდანზე მთავარ ტაძარში, საიდუმლო სერობის ფრესკაზე იესოს და მოწაფეების წინ შემწვარი კუიდებს. უბრალოდ ვერაფრით ვერ შევჭამ. ამ ნაციონალურ კერცსაც კი ამ ძვირადღირებულ რესტორანში.
1: გერბიან საფასური, მაჩუ პიქჩუ.
0: ოლიან ტაიტამბო.
2: რამე როგორც იქნა, ოლიან ტაიტამბომდე მივაღწიე. აქედან მაჩუ პიქჩუმდე მატარებელი გადის. $100 მაგივრად ბილეთი სამჯერ უფრო იაფია. ჰოსტელი დიდხანს არ მიძებნია. ქალაქის მთავარ მოედანზე პირველივე სასტუმროში შევედი. საჭმელი, სასმელი და ლოგინი. ჩამოთვლილიდან მხოლოდ ლოგინი მინდა. ძალიან კარგად მინდა დავისვენო, რადგან ხვალ დიდი ლაშქრობა მელოდება მაჩუ პიქჩუზე.

0: გერბიან საფასური მაჩუ პიქჩუ
1: დედამშვიდობისა
2: სასტუმრო ტამბო დელინკა

0: აი ასე დაიწყო ჩემი ახალი დღე. მე ვფიქრობ, ეს შესანიშნავი სტარტია. მაჩუ პიქჩუზე წასასვლელად. სადგური ოლიან ტაიტამბო.
1: ასე გამოიყურება ჩვეულებრივი ბილეთი. მას სახელიც კი აწერია. გინდა არ გინდა $37 უნდა გადაიხადო. მატარებელი ძალიან კარგად გამოიყურება. ახალი ვაგონები და რბილი სავარძლები. და რაც მთავარია, ძალიან სუფთა ფანჯრებია. თუ ეს მაჩუ პიქჩუზე მიმავალი ყველაზე იაფფასიანი მატარებელია, როგორი უნდა იყოს ყველაზე ძვირადღირებული?
0: მაჩუ პიქჩუზე ყველაზე ძვირადღირებული მატარებლი წავალ.
1: სადგური პოროი.
0: მე ხომ ოქროს ბარათი მაქვს. ეს ამერიკული ლურჯი ექსპრესია. ასეთი მხოლოდ ტელევიზორში და ფილმებში მინახავს. მატარებელი 20-იანი წლების სტილშია გაკეთებული. ლუქს კატეგორიის ერთი გზის ბილეთი $359 ღირს. პირველივე შეხედვით ჩანს, როგორი ძვირფასია ჩემი მატარებელი. შესასვლელთან ბაქანზე ჰავსტუხებში გამოწყობილი გამცილებლები ხვდებიან. ბილეთებს კი ერთი ადამიანი ტრიბუნასთან ამოწმებს. ვერთო ჩემო, არაჩვეულებრივია. ყველა თავის მაგიდასთან ზის, სადილობს. მეც სწორედ ასეთ პირობებში ვიმგზავრებ. აქაურობა ძალიან ლამაზია. ამაზე არც კი მიოცნებია.

გზას დაახლოებით 3 საათი ჭირდება. მაგრამ გზა ულამაზესია. დინარე ურუბამბას მთების და კანიონების გასწრივ. შეიძლება სუნთქვა შემეკრას. მე თორა სილამაზეა.

0: ვერთო, საოცრება. ატარებელი გაჩერებებზე ჩერდება, სადაც ადგილობრივი ქალები მგზავრებს ხალიჩებს და პონჩოებს თავაზობენ. ბავშვები კი მოწყალებას ითხოვენ.
1: გერბიან საფასური, მაჩუ პიქჩუ.
0: ვაგონები ძვირფასი ხის მასალით არის გაწყობილი. მაგიდები კი ძვირადღირებული რესტორნის სტილშია მოწყობილი. რბილი სავარძლები, მაგიდაზე კი ვერცხლის ჭურჭელი და ყვავილები. ბილეთის საფასურში შედის წყალი, ყავა, ჩაი და საუზმე.
2: აღმოჩნდა, რომ ბილეთის ფასში საუზმეც შედის. კარგია, რამეს მაინც შევჭამ, მაგრამ საეჭვოდ პატარა პაკეტებია. უკაცრავად? მეორეც მინდოდა მეთხოვა, მაგრამ არ გამომივიდა. ამისთვისაც გმადლობ. ჩვენი ერი საუზმეა. ბანანის ნაჭერი და კამფეტი. თუ ვერ დანაყდებით, შეგიძლიათ ხელსა ხოცით მიაყოლოთ.
0: ბატკნის ხორცი მომიტანეს, რომელიც ვაზის ფოთოლშია გახვეული. ზემოდან წითელი მოცვის სოუსი აქვს მოსხმული. გარნირად კი ყველში გამომცხვარი კარტოფილია. შესანიშნავი, ძალიან ნაზი ხორცია. პირში დნება.
2: აი, ასე უნდა დანაყდეს ზრდასრული ადამიანი. 5 ცალი ბანანის ჩიფსი და 2 ცალი კამფეტი. ბავშვებმა ჭამონ, მე როგორღაც გავძლებ.
0: აქეთ კონცერტია. მატარებელში, გზავრების ვაგონის გვერდით, კიდევ ერთი ბარ ვაგონია. აქ ცოცხალი მუსიკა უკრავს და მსურველებს შამპანურით უმასპინძლდებიან.
1: გერბიან საფასური, მაჩუ პიქჩუ.
2: სადგური აგვას კალენესი.
0: მადლობ. ჩემი მოგზაურობა მატარებლით დასრულდა. წინ ავტობუსით მგზავრობა მელის. ავტობუსი მაჩუ პიქჩუსთან მიმიყვანს. სწორედ აქედან იწყება მოგზაურობის ფინალური მონაკვეთი. იმ ავტობუსში უნდა ჩასხდეთ, რომელიც მთიანი სერპანტინით მაჩუ პიქჩუს კარიბჭესთან მიგიყვანთ. სადგური აგვას კალენესი.
2: ამ დროისთვის მე 128 სოლი, ანუ 48 დოლარი მქონდა. ზუსტად მაჩუ პიქჩუს ბილეთის საფასური. ფული არც ავტობუსისთვის მრჩება და არც უკან წამოსასვლელი ბილეთისთვის. გავრისკავ და რომელიმე მძღოლს ვთხოვ უფასოდ წამიყვანოს. მეგობარო, იქნებ უფულოდ წამიყვანო. ძალიან გთხოვ. შეიძლება მაჩუ პიქჩუზე. უფროსი გამაგდებს. არ ინერვიულო. ვერავინ გაიგებს, დამიჯერე. არ შეიძლება. არ შეიძლება. არა, მოკლედ ფეხით უნდა წავიდე. აქედან ავტობუსები გადიან. ფასი 16 დოლარი ღირს, მაგრამ ასეთი ფული მე არ მაქვს. ამიტომ ფეხით გავუყვები გზას. ნახვამდის. ფეხით მაჩუ პიქჩუმდე 8 კილომეტრია სასიარულო. თაში.
0: ჩვენ მთაში ავდივართ. სერპანტის გავდივართ და მანქანა ხევის კიდეზე გადის.

0: არარეალური მთები და ბუნება. თავი ავატარში მგონია.
1: საოცარია. ულამაზესია.
0: ავტობუსმა პირდაპირ ყველაზე იდუმალი დაკარგული ქალაქის შესასვლელთან მომიყვანა.
1: მაჩუ პიქჩუ.
0: ბღელა.
1: გმადლობ.
0: იმედი არ გქონდეთ, რომ შესვლისთანავე დაინახავთ უძველეს ინკების ქალაქს. ფეხით კიდევ ბევრი სასიარულოა. 2800 მეტრის სიმაღლეზე კი ეს ადვილი არ არის. აქ ყველა ვერ ამოვა. ვერთო შემორასი ლამაზეა. ნამდვილად ღირს დაღლა ამ საოცრების გამო. ყველას გირჩევთ ეს. ერთხელ მაინც გამოცადოთ. ზემოდან არარეალური ხედი იშლება. და აი ისიც. სამხრეთ ამერიკის უდიდესი საიდუმლო. ინკების უდუმალი ქალაქი. მაჩუ-პიქჩუ.

0: არც კი ვიცი რა გითხრათ. სიტყვები არ მაქვს. რაც არ უნდა ვთქვა, იცოდეთ რომ ის განცდილის და დანახულის 50%-ის კი არ იქნება. სამწუხაროდ არც მე და არც კამერას არ შეგვიძლია გადმოგცეთ მთელი ის სილამაზე, რაც გარშემოა. ეს არარეალურია. Мачу-Пикчу космосия. როდესაც ქალაქის პანორამას პირველად ხედავ, ნახევრად მისტიკური გრძნობა გეუფლება და სულის აღმაფრენა გეწყება. გონია, რომ ეს შეგრძნება სამუდამოდ გაგრძელდება. მისტიკოსები ამტკიცებენ, რომ აქ ენერგეტიკული ცენტრია. ასეთ ამბებში ვერ ვერკვევი, მაგრამ ყველაფრის დაჯერებას იწყებთ, როდესაც ამ ადგილას აღმოჩნდებით. გონია, ხელები რომ გაშალო, დრო თითებს შორის გაივლის. Я не шучу. Это действительно. Эс мртла рагат жадокроба.
1: Автобуси миндис?

0: სერპანტინზე. მაგრამ ჩვენ ბიუჯეტური ტურისტები. აი, ასე ავდივართ.
1: მაჩუ პიქჩუ ქალაქის ნამდვილი სახელწოდება არ არის. რა ერქვა ქალაქს ნამდვილში არავინ იცის. როდის აშენეს, ესეც არავინ იცის. ვინ ააგო, არც ეს იცის არავინ. რამდენი ადამიანი ცხოვრობდა ამ ქალაქში, არც ამის შესახებ იცის ვინმე მრამე. აქ ყველაფერი დამალულია. ასეულობით წლების მანძილზე მაჩუ პიქჩუ ინკების აუღებელი ციხესიმაგრე იყო. ისტორიკოსები ამტკიცებენ, რომ ესპანელები ვერასოდეს აიღებდნენ ქალაქს ბრძოლით. ქალაქი მაღალი მთის წვერზე იყო გაშენებული და მასთან ვიწრო დანისპირივით ბასრი გზა მიდიოდა. მიუხედავად ამისა, ინკებმა რაღაც მომენტში უცებ დატოვეს ფუნქციონალურად ბოლომდე გამართული, დიდარი მტრისგან ხელშეუხებელი ქალაქი და ბედი სანაბარა მიატოვეს. რატომ? ეს კიდევ ერთი საიდუმლოა მაჩუ პიქჩუს შესახებ, რომლის პასუხსაც ალბათ ვეღარასოდეს გავიგებთ. მაჩუ პიქჩუ.
0: ორი საათის შემდეგ მე ასე ვთქვათ, მივფორთხდი მაჩუ პიქჩუს შესასვლელთან. ჯანდაბა. გამარჯობა. ბილეთი. ძალიან ძვირია. თითქმის $50. მაჩუ პიქჩუ ნახევარ პერუს ინახავს. უпроსწორედ ის მთელ პერუს კვებავს. აქ უამრავი ტურისტია ყოველდღიურად. ბილეთი კი ძვირი ღირს. ეს ჩემზე უკეთ არავინ იცის. ღმერთო, ძალიან დავიღალე. ბილეთის ფასი მოგწონთ? რა? მეც მაგას ვამბობ.
2: გერბიან საფასური მაჩუ პიქჩუ.
0: მაჩუ პიქჩუ.
1: ვერაფრით ვერ ვგებულობ, როგორ ააშენეს ეს ქალაქი 600 წლის წინ. მაგალითად, ეს ქვები როგორ დაადეს ერთმანეთს? თან ისეთი სიზუსტით, რომ მონეტაც კი არც არ შეეტევა. აი ნახეთ. ამდენი წელი ადგას და ხედავთ, ყველგან სიმეტრიულად არის. სრული საიდუმლოებით მოცული ადგილია.
0: ინკები თავის ქალაქს უნიკალური ხერხით აგებდნენ. ცემენტი მათთვის უცხოხელი იყო. ისინი უზარმაზარ ქვებს პაზლივით აწყობდნენ, რომ ისინი ერთმანეთში ჩამჯდარიყო. ასე არავინ არასოდეს აშენებდა მსოფლიოში. ვერაფრით ხვდები, როგორ აშენებდნენ ქალაქს ასეთ სიმაღლეზე. ისინი მარტო ამ ქალაქში კი არა, იმ მთის წვერზეც ცხოვრობდნენ. წარმოიდგინეთ, ბავშვი სკოლაში სწავლობს და სკოლა ამ გორაზეა. თილით ბავშვი სკოლაში ასე ივლის. და ბოლოს მიაღწევს. საცოდავი ბავშვები.
1: რამხელაც იყვია შეხედე. კურდღელს გავს. აი წინ კიდევ ერთი გარბის. რამდენი და რამხელაც იყვებია.

0: გერბიან საფასური მაჩუ პიქჩუ მაჩუ პიქჩუ
1: მერტო ჩემო ანდრეი შენ ხარ ცოცხალი ხარ
2: მოკლედ აქამდე მოვაღწიე ამით სრულდება ჩემი კარგი ამბები შენ როგორ ხარ
1: საოცარი სილამაზე ვნახე მეტი არაფერი მინდა ხო მოგეწონა პირველად ხედავასაც საოცრებას
2: პრობლემა მაქვს ტელეფონი აკამოსტვაში დავხარჯე და შემეძლო 100 დოლარით დავრჩენილიყავი კუსკოში მაგრამ გავრიცხე და წამოვედი და უკან დასაბრუნებელი ფული არ მაქვს მიყიდე ბილეთი
1: კარგი
2: მადლობა ღმერთს წამოდი
1: ანარა მოიცადე კარგი ვიხუმრე წამოდი
2: ძალიან არ მინდა აქ დარჩენა
0: პერუში 2 დღე მთლიანად მაჩუ პიქჩუმდე მიმავალმა გზამ წაიღო. გზაში 100 დოლარი დავხარჯე და უკან წამოსასვლელი ფული აღარ დამრჩა. გულახდილად გეტყვით, რომ მაჩუ პიქჩუზე 100 დოლარით ასვლა არ შეიძლება. შეიძლება სამუდამოდ აქ მოგიწიოთ დარჩენა.

0: დღეს არგენტინის დედაქალაქ ბუენოს-აირესზე მოგიყვებით. ეს უზარმაზარი მეგაპოლისი არგენტინის პოლიტიკური და ეკონომიკური ცენტრია. ქალაქის ძველი მოედნები ბრწყინვალე კოლონიური სტილის სასახლეებით არის გარშემორტყმული და ესპანეთის საუკუნოვან მმართველობას გვახსენებს. ბუენოს-აირესის ქუჩებსა და შენობებში მისი ბრწყინვალე ისტორიაა ასახული. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ ბუენოს-აირესში? ქალაქის უმთავრესი და უდიდესი ქუჩა ნუევე დე ხულიოსია. ის არა მარტო არგენტინაში, არამედ მთელს მსოფლიოში ყველაზე ფართო ქუჩაა. მისი გადაკვეთისთვის 110 მეტრის გავლა მოგიწევთ. ნუევე დე ხულიოსზე 7 ზოლიანი საავტომობილო მოძრაობაა. ამ ქუჩაზე ქალაქის რამდენიმე მთავარი ღირსშესანიშნაობა მდებარეობს. რესპუბლიკის მოედანზე ქალაქის ერთ-ერთი გამორჩეული სიმბოლო ობელისკია აღმართული. ობელისკი წამახვილებული ქვის სვეტს წარმოადგენს, რომელიც ძველ ეგვიპტეში იყო გავრცელებული. ის 1936 წელს ბუენოს-აირესის 400 წლისთავის აღსანიშნავად დაიდგა. მისი მთლიანი ფართობი 59 კვადრატული მეტრია, ხოლო სიმაღლე 67 მეტრი. დროთა განმავლობაში ობელისკი და მის გარშემო არსებული სივრცე ქალაქის ფესტივალებისა და საზოგადოებრივი ღონისძიებების ადგილად იქცა. ბუენოს-აირესში მდებარეობს დამოუკიდებელი არგენტინის ისტორიაში უმთავრესი მაისის მოედანი. ის მე-16 საუკუნის ბოლოდან არსებობს. აქ მოხდა არგენტინის 1810 წლის მაისის რევოლუციის ძირითადი მოვლენები. სახელწოდებაც სწორედ აქედან მოდის. მოედრის ცენტრალური ძეგლია მაისის პირამიდა, რომლის მშენებლობა არგენტინის პირველმა რევოლუციონერებმა წამოიწყეს. ქალაქის უმთავრესი სამლოცველო ბუენოს-აირესის საკათედრო ტაძარია. ის 1794-1823 წლებში აიგო. შენობა კლასიკურ სტილშია აგებული. მისი ფასადი პარიზის ბურბონების სასახლის წყობას იმეორებს. 12 სვეტი მოციქულების სიმბოლოს წარმოადგენს. შიგნით კედლები რენესანსის სტილში შესრულებული ფრესკებით იყო შემკული, თუმცა ისინი ნესტმა შეიწირა. იატაკი ვენეციური მოზაიკით არის გაფორმებული. ბუენოს-აირესში ჩასვლისას აუცილებლად სანტისიმო საკრამენტოს ბაზილიკა უნდა მოინახულოთ. ის ელეგანტური, დიდი კათოლიკური ტაძარია შესანიშნავი დეკორით. ეკლესია გარედან საკმაოდ მოკრძალებული ჩანს, თუმცა მთელი სილამაზე შიგნით იმალება. ტაძრის ინტერიერი ფერადი ვიტრაჟებით, ქანდაკებებით, მდიდრული მარმარილოს დეკორით და ნახატებით არის გაფორმებული. ქალაქის კიდევ ერთი გამორჩეული სამლოცველო ადგილი ნუესტრა სენიორა დელ პილარის ბაზილიკაა. ეს ტაძარი ბუენოს-აირესში ერთ-ერთი უძველესია. იგი 1732 წელს აშენდა. მდიდრულად შემკულ საკურთხეველს ღვთისმშობლის ქანდაკება ამშვენებს. ბუენოს-აირესის ერთ-ერთი მშვენება არგენტინის ეროვნული კონგრესის სასახლეა. გრანდიოზული შენობა 1946 წელს არგენტინის მთავრობის ხდომებისათვის აიგო. მას მთლიანი კვარტალის ტერიტორია უჭირავს. სასახლის უზარმაზარი ცენტრალური გუმბათის სიმაღლე 80 მეტრია. სასახლის ფასადზე თანამედროვე კლასიკური სტილის ყველა დამახასიათებელ ნიშანს იპოვით. მათ შორის სვეტებს, გუმბათებს, ფრთიანი ლომების და ცეცხლის მქვეველი ურჩხულის ქანდაკებებს. არგენტინის საპრეზიდენტო რეზიდენცია კასა როსადა, რომელიც მაისის მოედანზე მდებარეობს. ეს ვარდისფერი სასახლე 19 საუკუნის ბოლოს არქიტექტორ კარლ კილბერგის პროექტით ესპანურ სტილში აიგო. შენობის სრულ სილამაზესა და სიდიადეს რომეზიაროთ, ის აუცილებლად ღამით, ვარდისფერი განათებების ფონზე უნდა იხილოთ. ბუენოს-აირესის გამორჩეული კულტურული დაწესებულება კოლონის ოპერის თეატრია. ის მე-20 საუკუნის დასაწყისში კლასიკურ სტილში კოლონიური ელემენტებით ააგეს. ოპერის დარბაზი 2500 ადგილზეა გათვლილი. აქ 170 წლის განმავლობაში ცნობილი კომპოზიტორების, ვერდის, ვაგნერის, მოცარტის და სხვა კლასიკოსების ნაწარმოებები იქმება. არგენტინის დედაქალაქში ტურისტებისთვის კიდევ ერთი საინტერესო ადგილი სახვითი ხელოვნების ეროვნული მუზეუმია. ის 19 საუკუნის ბოლოს გაიხსნა. პირველ სართულზე მთელი მსოფლიოს შუა საუკუნეების მხატვართა ნამუშევრებია წარმოდგენილი. მეორე სართული 20 საუკუნის ადგილობრივი მხატვრების კოლექციებს ეთმობა, ხოლო მესამეზე ფოტოგრაფიის გალერეა და ქანდაკებების გამოფენაა. მუზეუმში არის ბიბლიოთეკაც. ბუენოს-აირესში მოგზაურობისას ლათინური ამერიკის ხელოვნების მუზეუმი უნდა მოინახულოთ. როგორც სახელიდან ჩანს, მუზეუმის კოლექცია ლათინური ამერიკის ხელოვნებას ეძღვნება. მუზეუმი ადგილობრივმა მილიონერმა და ქველმოქმედმა ერნან კონსტანტინმა 2001 წელს დააფუძნა. გამოფენა დაფუძნებულია მისი პირადი კოლექციის ხელოვნების ნიმუშებზე. დღეს მუზეუმში წარმოდგენილია 160 მხატვრის 400-ზე მეტი ნამუშევარი. მათ შორისაა ფრიდა კალოსა და ფერნანდო ბოტერო სტილოები. ყველა ექსპონატი მე-20 საუკუნისაა. ბუენოს-აირესში ასევე დემოკრატიული ხელოვნების პროას კერძო მუზეუმს შეხვდებით, სადაც ნახატები, ქანდაკებები, ფაიფური და სხვა უამრავი ტიპის ნამუშევარია გამოფენილი. ერთგვარ მუზეუმად შეგვიძლია მივიჩნიოთ ბუენოს-აირესში მდებარე რეკოლეტა, სასაფლაო, რომელიც მსოფლიოში ერთ-ერთი გამორჩეულია. რეკოლეტას სასაფლაო ერთი შეხედვით მინიატურულ ქალაქს ჰგავს. სასაფლაოზე ის არგენტინელები განისვენებენ, რომელთაც ქვეყნის ისტორიაში საკუთარი კვალი დატოვეს. აქ დაკრძალულია არგენტინის 19 პრეზიდენტი, პოლიტიკოსები, მხატვრები, წერლები და მომღერლები. სასაფლაოზე, რომელიც 1882 წელს დაარსდა, ბევრ საოცარ ქანდაკებას აღმოაჩენთ. არგენტინის დედაქალაქის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში მისი ერთ-ერთი უძველესი უბანი ლა ბოკა მდებარეობს. მე-16 საუკუნეში ქალაქის დამფუძნებელმა პედრო დე მენდოზამ პირველი დასახლება სწორედ ამ ადგილას დააარსა. თავიდან ლაბოკაში მონები ცხოვრობდნენ, შემდეგ აქ ნავსადგური იყო. მე-19 საუკუნის დასაწყისში ტერიტორიის აქტიური განვითარება ემიგრანტებმა დაიწყეს. ქალაქის ეს ნაწილი ცნობილია არაჩვეულებრივი ფერადის სახლებით, ხიარული კარნავალებით და მოსახლეობით, რომელთა უმეტესობა შემოქმედებითი ხალხია. ბუენოს-აირესის თანამედროვე და პრესტიჟული უბანი პუერტო მადეროა. აქ ოდესღაც ნავსადგური იყო, რომელიც შემდეგ ქალაქის მოსახლეობა მიივიწყა. 1990 წელს პუერტო მადეროში მასიური მშენებლობა და სარესტავრაციო სამუშაოები დაიწყო. შედეგად მიტოვებული ნავსადგურები და საწყობები ოფისებით, რესტორნებით და მდიდრული სასტუმროებით შეიცვალა. თუ ქალაქის თვალიერებით დაიღლებით, აუცილებლად მოგშივდებათ და ადგილობრივ კვების ობიექტებს მიაშურებთ. არგენტინული სამზარეულო ძველი ადგილობრივი კულტურის, იტალიური და ესპანური გავლენის ნაზავია. ეს განაპირობა ამ ქვეყნიდან მასობრივმა ემიგრაციამ ჯერ კოლონიალურ პერიოდში, შემდეგ კი მე-19-მე-20 საუკუნეებში. პირველი, რაც არგენტინული სამზარეულოს ხსენებისას გაგახსენდებათ, პარილადაა. ის როგორც ღია ცეცხლზე, ისე ტაფაზე ძროხის ხორცის სხვადასხვა ნაჭრისგან მზადდება. პარილადა ერთგვარი მწვადია, რომელსაც სხვადასხვა დონეზე წვავენ და ბოსტნეულით აზავებენ. არგენტინელ მზარეულთა უმრავლესობას მისი მომზადების საკუთარი მეთოდი აქვს. გამორჩეული კერძია დამარინადებული ბადრიჯანი, ენ ესკაბაჩე. ამ კერძს ჩვეულებრივ ჭიქა ღვინოსთან და ყველთან ერთად მიირთმევენ. ენ ესკაბაჩე ხანგრძლივი მომზადების პროცესს მოითხოვს და მრავალი სხვადასხვა შემადგენელი, მათ შორის ადგილობრივი სანელებლები აქვს. ბუენოს-აირესის რესტორნებში ხშირად შეხვდებით კარბონადას, რომელიც მთელს ლათინურ ამერიკაშია გავრცელებული. ის გოგრის, ტკბილი სიმინდის, ხორცის, ტკბილი კარტოფილისა და ბულიონისაგან შედგება. ადგილობრივ დესერტებს, რაც შეეხება, გამორჩეულია ალფახორეს დე მაიდენა. ის ლათინური ამერიკის ტიპიური ტკბილეულია, თუმცა მისი ფესვები შუა საუკუნეების არაბული ხალიფატიდან მოდის. ის საკმაოდ მსუყე და დატვირთული ორცხობილაა. მის მოსამზადებლად
1: თანამშრომლობა საქართველოს და ამერიკას შორის არ შეწყვეტილა. ის არ შეწყვეტილა ამ პერიოდშიც, რაც ქართული ოცნება გადავიდა თავდასხმაზე შეერთებული შტატების ხელისუფლების მიმართ. თანამშრომლობა მაინც არ შეწყვეტილა. თანამშრომლობა არსებობს მრავალი წელია, მას საკმაოდ მოცულობითი ხასიათი გააჩნია და ამავე პერიოდში ჯერ კიდე მდინარაძე რო გახდათ უსაფრთხოების სამსახურის მინისტრი, ბრძანდებოდა იგივე ამერიკაში. ანუ სპეცსამსახურებს შორის თანამშრომლობა გრძელდება. ამავე პერიოდში საქართველოში იყო ნატოს წვრთნები, არ შეწყვეტილა, არც საგრანტო დაფინანსება, შეიძლება გარკვეულწილად რაღაცები შეიზღუდა, მაგრამ რეალურად თანამშრომლობა მაინც გრძელდებოდა და გრძელდება ახლაც. უბრალოდ ძალიან შეზღუდულია მისი მასშტაბი და ეს იყო გამოწვეული იმით, რომ ქართული ოცნება მაქსიმალურად შეურაცხყოფას აყენებდა ტრამპს. ახლა ჩვენ ვამბობდით, რომ როგორც კი ცოტა სიო შეიცვლება, ესენიც შეიცვლებიან. ახლა უფრო რბილად დაიწყეს ლაპარაკი და ფაქტობრივად ჩვენ წინადადებებს იმეორებ. ანუ ესენი უყურებენ ყველაფერს, რაც ჩვენ ვლაპარაკობ და იწყებენ მერე ჩვენ წინადადებების გამეორებას. ახლა აგერ ბატონო დინარაძემაც ისაუბრა, რომ ტრამპის ადმინისტრაცია თურმე არ არის იგივე, რაც ბაიდენის ადმინისტრაცია. ეს უცხო ადმინისტრაცია, რასაც ჩვენ ვამბობთ, ახლა წინადადებებს იმეორებენ, რომ ეს უცხო ადმინისტრაცია, რომ სოფხელველობითა ჩვენთან ახლოა, შედეგი რა არის? რეალურად ყველაფერი რაც აკეთა ამ ხელისუფლებამ, ყველასთან იჩხუბეს, ქვეყნის შიგნით ყველასთან იჩხუბეს, ქვეყნის გარეთ ყველასთან იჩხუბეს. მივიღეთ ის, რომ საქართველოს მეგობრები არიან ირანი, სხვასთან ვერანაირ ურთიერთობას ვერ ვაგებთ.
0: ბატონმა კობახიძემ ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით ასეთი რამ ბრძანა: ჯორდანო ბრუნო, დაწეს იმის გამო, რომ ის ამბობდა დედამიწა ბრუნავსო. დღეს ადამიანებს წვავენ იმის გამო, რომ მათ მიაჩნიათ კაცი კაცია და ქალი ქალია. ჩვენ მაინც ვაცხადებთ კაცი კაცია, ის მაინც ბრუნავს და ევროპული ბიუროკრატია გვეუბნება, რომ ამის გამო ვიზა ლიბერალიზაცია უნდა გაგვიქვდეს.
1: ნამდვილად კობახიძემ თქვა ეს?
0: ინტერვიუ არსებობს, ბატონო დავით.
1: ჯორდანო ბრუნო ამის გამო არ დაუწვია. ჯორდანო ბრუნო რა თქმა უნდა ამბობდა, რომ დედამიწამს ისირგლივ ბრუნავს, მაგრამ დაწვეს ის იმის გამო, რომ ჯორდანო ბრუნოს მიაჩნდა, რომ ღმერთი შედგება გარკვეული ნაწილაკებისგან და თუ ღმერთი ნაწილაკებისგან შედგება, მაშინ იბადება კითხვა, ვინ შექმნა ეს ნაწილაკები, ანუ ღმერთის ქმნილებაა. და სწორედ აი ამ თეორიის გამო, რომელსაც ქადაგებდა ჯორდანო ბრუნო, საბოლოო ჯამში ის დაიწვა. ახლა მეორე თემაზე გადავიდეთ. ნამდვილად იყო პერიოდი, როდესაც საქართველოსგან და არა მარტო საქართველოსგან, პოლონეთისგან და სხვა ქვეყნებისგანაც ითხოვდნენ აი ამ LGBT თემებთან დაკავშირებულ საკითხებს, მაგრამ როგორც კი ტრამპი გახდა პრეზიდენტი, მან პირველმა თქვა, დამთავრდა კაცი კაცია, ქალი ქალია და ამ კუთხით ყველანაირი ზეწოლა ამ კუთხითაც და ქრისტიანობასთან ბრძოლის კუთხითაც შეწყდა. ეს თემა დაამარცხა ტრამპმა. სხვათა შორის პოლონეთმა არაფერი არ დათმო მთელი ამ წლების განმავლობაში. ევროკავშირი წევრიც გახდა და ერთი მისხალი არ დაუთმე ამ კუთხით არაფერი. და არც არაფერი არ მოხდა. ანუ ევროკავშირის წევრობას ეს არ უშლიდა ხელს არც მაშინ, პოლონეთი ხო გახდა ევროკავშირის წევრი მაშინ, როცა იყო ეს LGBT მოთხოვნები, მაგრამ არაფერი არ დაუთმეა. ანუ ჩვენ რომ არა ვართ წევრები, ეს ამის ბრალი არაა. და ეხლა თემა საერთოდ მოკვდა. მოკლა ტრამპმა ეს თემა და არა ბატონი კობახიძის თავრობამ. დღეს თემა მკვდარი, არავინ არავისგან აღარაფერს არ ეთქოს. ეს არნიშნავს, რომ არ არის ხალხი, ვინც ამას ეთქოს. არის პოლიტიკოსებიც, ვინც ამას ეთქოვენ, მაგრამ არავინ აღარ ემორჩილება, ზაღლად არავინ ამ მოთხოვნებს არ აქტებს და ახლა ბატონი კობახიძე ცდილობს მოგვევლინოს გმირად, რომელიც თურმე მოერია ამ საკითხს. როცა ჩვენ ამ თემას ვებზოდით 10 წლის წინ,
0: აქციებს მართავდით
1: და აქციებს მართავთ, აი ამ თემას ვებზოდით ზუსტად 10 და 12 და 14 წლის წინ, მათ შორის ბატონი კობახიძე და მთელი ეს ლიდერები ამბობდნენ, რომ ვინც არ შეეგუება LGBT-სო, პოლიცია შეაგუებსო. ჩვენ არ ვეგუებოდით და უამრავი ხალხი იჯდა მაგის გამო და ჯარემებს ვიხდიდით, მართალია 2-3 დღით იყო დაპატიმრებება, რა მნიშვნელობა აქვს? ხო იყო, გვაპატიმრებდნენ ადმინისტრაციული ჯარემები და ასე შემდეგ. და ეხლა უცებ, როცა აღარ არის თემა, ეხლა არის ამ თემისთან ბრძოლის მედროშე? რას ებრძვის, რაც არ არის იმას?
0: მე კარგად მახსოვს სწორედ იმ ჩვენს
1: საქმეს. ამით ატყუებენ ხალხს და არწმუნებენ, რომ არსებობს კიდე თემა, რომელიც პრაქტიკულად აღარ არსებობს, რომ თავისთავად გმირებად წარმოაჩინონ ცარიელ ადგილზე. აი ეს ხდება.
0: კარგად მახსოვს ჩვენი აქციების პარალელურად სხვა შორის ობიექტივზე გადიოდა პირდაპირ გადაცემები, პროექტები რომ იყო შემოტანილი სკოლამდელი აღზრდის სკოლამდელი ასაკის ბავშვებს, როგორ აიძულებდნენ ამ პროექტებში მონაწილეობას და გოგოს ბიჭის ტანსატანის ამოსაცმოდნენ ბიჭს გოგოსი, და ეს ყველაფერი წახალისებული იყო ამ ხელისუფლების და ამ განათლების სისტემის მხრიდან სწორედაც.

ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გერბიან საფასური ბუენოს აირესი ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათკვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი 2 დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვიღარები, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აქტებენ. მადბეთს ყოველ ჯერზე მონეტის 2 მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური. ბუენოს აირესი.
1: ჯორჯ ნიუბერის აეროპორტი.
2: გამარჯობა, თქვენთან ერთად ისევ გერბი და საფასურია.
1: მე და ჟანა ვაგრძელებთ სამხრეთ ამერიკაში მოგზაურობას და ამუქმეებზე ჩვენ მსოფლიოში ყველაზე გენერალი სტეიკის და ყველაზე ნებიანი ტანგოს ქვეყანაში ჩამოვედით.
2: ეს არგენტინის დედაქალაქია. ჩვენ ბუენოს აირესში ვართ.
1: კარგი დროა გავარკვიოთ, ვინ დააგემოვნებს საუკეთესო სტეიკს ძვირიან რესტორანში და ვინიც ეკვებს ტანგოს სადილის საფასურად. გერბი?
2: საფასური.
1: რა გიხარია ჟანა?
2: შენს გამო ანდრეი.
1: კარგი გოგო ხარ. ზურგჩანთა გამომართვი. საკვებს რასაც ცეკვითი შოვი შეგიძლია, აი ჩადო. შენ ალბათ გაჩერებაზე გინდა მეკი? კარგი, არ გინდა ჟანა, ცრემლები არ დამანახო. აი ისიც. მოვდივარ. დამელოდეთ. ბუენოს აირესი სიტყვა სიტყვით სასიამოვნო ქარს ნიშნავს. ყოველწლიურად სწორედ ამ ქარს ჩამოყავს ქალაქში ათასობით ემიგრანტი. არგენტინის დედაქალაქი სულ უფრო და უფრო იზრდება და მსოფლიოს უდიდესი ქალაქების 20-ში შედის.

0: გერბიან საფასური ბუენოს აირესი
1: ჯორჯ ნიუბერის აეროპორტი.
2: რა მაგარი მანქანა მყავს ბუენოს აირესში 1947 წლის პონტი აკეთებდნენ.

0: ჯორჯ ნიუბერის აეროპორტი.
1: ვიღაც აეროპორტიდან პონტიაკით მიდის, ვიღაც კი ავტობუს ტრადიციულ ბიუჯეტურ ტრანსპორტს ეძებს. უკაც რაბათ ავტობუსი სად არის? ავტობუსი.
0: აი იქით.
1: იქით?
0: დიახ.
1: გმადლობ. იქით ავტობუსის გაჩერებაზე. და აქვე პირველი ქალაქის დამახასიათებელი ნიშანი. ავტობუსის მძღოლი ბილეთის საფასურს ხელში არ იღებს. ყველა ავტობუსში ასეთი ავტომატია დამონტაჟებული. ქაღალდის ფულს არ იღებს, ასე რომ ხურდაფული უნდა იქონიოთ. აი ხურდებიც ჩამომეყარა. ბილეთის გამოფრინდა, ღმერთო ჩემო. კარგია. პირველ რიგში ჰოსტელის საძებნელად წავედი. ავტობუსიდან უკვე ამჩნევ, რომ ბუენოს-აირესელები ყველაზე ღიაფერის ხალხია მთელ სამხრეთ ამერიკის კონტინენტზე. ისინი ძალიან გვანან ევროპელებს და მინდა გითხრათ, ამით ამაყობენ კიდეც. ქალაქში ჩამოსვლისთანავე ქალაქი გიპყრობს თავისი საოცარი გარემოთი. ახალგაზრდული სულით, შემოქმედებით და მსუბუქი ფლირტითაც კი. ყოველფეხის ნაბიჯზე აქან უკრავენ, ან ღერიან, ხატავენ, ან ჟონგლერობენ. ბერნარდო ირიგოენის პროსპექტი.

0: მანქანიდან ყველაფერი საკმაოდ მდიდრული ჩანს. მაგრამ მანქანაში კომფორტის შეგრძნება ნამდვილად არ მაქვს. ალბათ თანამედროვე კომფორტული მანქანებით ბევრად სასიამოვნო იქნება მგზავრობა ვიდრე რარიტეტული პონტიაკით. ყველა ძველი მოდელი ძალიან მიყვარს და მომწონს. ყველა ძალიან ლამაზია, მაგრამ მათ ერთი მინუსი აქვთ. აქ არ არის კონდიციონერი და საშინელი საწვავის სუნია. ამ მანქანაში ბორის აპრილის ყველა თაყვანის მცემლის დატევა შეიძლება. ყველასე. ისე აქ 6 ადამიანზე მეტიც კი დაჭდება. თუ საჭირო გახდა 8-ს, შეიძლება 15-ით დაატიო. მოკლედ.
1: გერბიან საფასური, ბუენოს-აირესი.
2: ცენტრში მოვედი. იქით უნდა წავიდე. ადგილობრივები საკუთარ თავს ხუმრობით პარტენდესებს უწოდებენ. სიტყვა სიტყვით ეს პორტის მაცხოვრებლებს ნიშნავს.
0: ჩაკაბუკოს ქუჩა.
2: მართალია ოქროს ბარათი არ მაქვს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ყველაფერი საუკეთესო ანდრეის უნდა შეხვდეს. მეც მინდა კომფორტი. ამიტომ სამხრეთ ამერიკის საუკეთესო ჰოსტელში მოვედი. ეს ჰოსტელია. ძალიან მომწონს. გამარჯობა. გამარჯობა. ერთი ოთახი მინდა. როგორი ოთახი გნებავთ? ანდრეი ტრაბახობდა რომ სანტიაგოში, ის საუკეთესო ჰოსტელში ცხოვრობდა. მაგრამ ისმა ჰოსტელმა ეწოდება 2010 წელს მიიღო. ჩემი ჰოსტელი კი 2012-ში გახდა საუკეთესო. სინამდვილეში ეს ჰოსტელი კი არა ნამდვილი 800 კვავიანი სასტუმროა. აქ ერთ ოთახში 10 და 12 ადამიანი არ ცხოვრობს. აქ მაქსიმუმ 4 კაციანი ოთახებია. საშხაპე აქ არის. სასიამოვნო სიურპრიზით დამხვდა. საშხაპე ოთახში მაქვს და არა საერთო სართულზე. ნიჟარათმის საშრობი, ტუალეტი და საშხაპეც არის. ოთახი ძალიან სუფთაა, ნათელი და მყუდრო. აქაურობა ქალთა საერთო საცხოვრებლის მოწესრიგებულ ოთახს მაგონებს. სასტუმრო სახლი.
0: მე ბუენოს-აირესის ყველაზე ძვირადღირებულ ბუტიკ ჰოთელში მოვედი. მოკლედ, ოქროს ბარათით სახლში მოვედი. ასე ქვია ბუენოს-აირესის პირველ ბუტიკ ჰოთელს. გამარჯობა.
2: გამარჯობა, წყალი გნებავთ?
0: დიახ. თუ შეიძლება. კიტრი აქ დია? რატომ მიგვერს? აკაურებისთვის კიტრი ყველაზე გამაჯანსაღებელი და სუფთა პროდუქტია. თავისებური გემო აქვს. კარგით. ყველა ასეთი სასტუმრო თავისებური და მყუდროა. ასეთ ადგილებში ყურადღება დიზაინს და მომსახურებას ექცევა. ბუტიკ ჰოთელი პატარა, მაგრამ ძალიან მდიდრული სასტუმროა. აქ დიდი ყურადღება ეთმობა ინტერიერს და მომსახურებას. მაგრამ ეს ჩემი სასტუმროს მთავარი კოზირი არ არის. ამ ადგილის უპირატესობა იმაში მდგომარეობს, რომ ის ეგრეთ წოდებული მწვანე სასტუმროა. აქ ყველაფერი ბუნებასთან ისეა შერწყმული, რომ მას არავითარი ზიანი არ მიადგეს. ოთახები და ეზო ისეა მოწყობილი, რომ მოსახერხებელი და მყუდროც იყოს და ზედმეტი წყალი და ენერგია არ დაიხარჯოს. სიგნალში სასტუმროს ტერიტორია განათებულია ლამპიონებით, რომლებიც მთელი დღის მანძილზე მზის ენერგიით იმუხტება. აუზის ეს ნაწილი განკუთვნილია ყველასთვის. მეორე ნაწილი კი უკვე ნომერში შედის. ესეც აუზის მეორე ნაწილი. ნომერი მართლაც ძალიან ნათელი და მყუდროა, მაგრამ ეს დიზაინერული კარა და ნამდვილად არ არის გამორჩეული. ასეთი ჩვენ საერთო საცხოვრებელში გვქონდა. არაჩვეულებრივია. ყველაფერი იხსნება. ზიანათებს ცენარეები. კიდე. მეორე სართული. ღმერთო, რა სილამაზეა. ბაღში ლაიმი იზრდება. ლაიმი კი? ლაიმა კი არა, ლაიმი. მე გამოვედი პიკადელიზე.
1: გერბიან საფასური, ბუენოს-აირესი.
0: ინდეპენდენციას ქუჩა.
2: მოვეწყვე და სასეირნად გავედი.

0: მე სანტელმას რაიონში მოვედი. ამბობენ, რომ სწორედ აქ იმართება ქუჩის კარნავალები და ბაზრობები. მინდა ეს ყველაფერი ჩემი თვალით ვნახო. მომწონს. ბუენოს-აირესში პოპულარულია ორსართულიანი საექსკურსიო ავტობუსი. ყიდულობთ ბილეთს, რომელიც 24 საათის მანძილზე აქტიურია. ბილეთი 75 პესო ღირს. ბიუჯეტური ტურისტისთვის ეს ძალიან კომფორტულია. ავტობუსი ყველა ღირსშესანიშნაობას მოივლის ქალაქში. თუ დაიღლებით, შეგიძლიათ ნებისმიერ ადგილას ჩახვიდეთ. მოგვიანებით შეგიძლია ასევე სხვა ავტობუს დაელოდო და გააგრძელო ექსკურსია. აქ არის ინგლისური, ესპანური, პორტუგალიური, ფრანგული, გერმანული, იტალიური, იაპონური, ჩინური. ეს არ ვიცი რა არის. შევაერთოთ. რა კარგია. ეს პრეზიდენტის სასახლეა. მას ბარბის სახსაც კი უწოდებენ მისი ვარდისფერი ფერის გამო. საღამოს ის ვარდისფრად არის განათებული. ახლა კი აქ პრეზიდენტი ქალია და სასახლე ძალიან აქტუალურია. ესეც პირველი გაჩერება. აქ ჩამოვა.
1: გერბიან საფასური, ბუენოს-აირესი.
2: ლაბოკას რაიონი.
0: ლაბოკა ქალაქის ტურისტულ ცენტრად ითვლება. ამ რაიონში ხელოვნების სფეროს წარმომადგენლები ცხოვრობენ. მხატვრები, მუსიკოსები, მოცეკვავეები და მწერლები. ალბათ სწორედ ამიტომ გამოიყურება აქ დღეს ის ყველაფერი ასე მხიარულად, ფერადად და ფანტასტიკურადაც კი. მაგრამ ღამით აქ მოსვლას არ გირჩევთ. ღამით ლაბოკას რაიონი ქალაქში ყველაზე კრიმინალურ ადგილად ითვლება. ეს ალბათ იმის ბრალია, რომ აქვე ახლო სპორტია და უამრავი შერეული ხალხი დადის. თუ კარგად დააკვირდებით, დაინახავთ, რომ სახლები აქ შიფერით და თუნუქის ფურცლებით არის აშენებული. ყველაფერი ძალიან ცუდი სანახავი იქნებოდა ადგილობრივებს სახლები ჭრელ ფერებში რომ არ შეეღებათ. არგენტინის შესანიშნავი სამეული. კარლოს გარნელი, ევიტა და დიეგო მარადონა.

0: ბუენოს-აირესის ქალაქია, რომელიც ტანგოს რითმით ცხოვრობს. ცეკვის დროს იმდენად იხარჯებიან, რომ წყვილებს სხეულზე გვარად ჩამოსდით ოფლი. მაგრამ ეს აქ არავის აწუხებს. თუ კი ჩაუღმავდებით ტანგოს ისტორიას, თავდაპირველად ის სუფთა მამაკაცური ცეკვა იყო. ერთგვარი დუელი კაცებს შორის. მთავარი მსაჯული კი ქალი გახლდათ. ქალი უპირატესობას ყველაზე გამომგონებელ და მოხერხებულ პარტნიორს ანიჭებდა. გამარჯვებულს ქალი თავისთან მიყავდა. დამარცხებული კი უკანასკნელ ხერხს დანას მიმართავდა. ამიტომ ხშირად ტანგოს სიკვდილის ცეკვასაც კი უწოდებენ. ვერ ხვდები, როგორ შეუძლიათ ასეთი ბნების გამოხატვა ქუჩაში. ამდენი ხალხის თვალწინ, როდესაც მათ ამდენი თვალი უყურებს. როგორ უყურებენ ერთმანეთს? მეც მინდა ასე.
1: სინიორიტა, უკაცრავად შეიძლება საცეკვაოდ დაგპატიჟოთ.
0: დიცეკოთ?
1: მე და თქვენ.
0: არა.
1: არა, ცეკვა არიცით?
0: არა.
1: არა? კარგი, მაშინ ნება მომეცით გასწავლოთ. კარგით?
0: კარგი.
1: მომცემთ ნებას. ნელა, ნელა. არგენტინელები ამტკიცებენ, რომ ნამდვილ ტანგოს არ სჭირდება ქორეოგრაფია. აქ მთავარია, რამდენად ძლიერად გინდა შენი პარტნიორი. საუკეთესო ტანგო მაშინ გამოდის, როდესაც მოცეკვავეები სექსუალურად აგზნებულები არიან.

0: ნება ნამდვილად ძლიერია, სხეული თავად კარნახობს მოძრაობას. ტანგოსთვის თავარია სწორედ იყოს შერჩეული პარტნიორი. სხვაგვარად არაფერი გამოვა. მე მგონი მათ საუკეთესოდ გამოსდით. არაჩვეულებრივი პარტნიორია აპლოდისმენტები.
1: საოცარი ცეკვა. ისე გითრეს, ისე გიზიდას. არც კი ვიცი რა დამემართა. მაგრამ ძალიან ნებიანი ცეკვა. ასეთი ნებიანი ცეკვის შემდეგ თავში აზრები ამერია. გატრიალებენ, გაბზრიალებენ, ჰაში გისვრიან. მიყვარს ასეთი რაღაცები.
2: გერბიან საფასური, ბუენოს-აირესი.
1: ბარი მილიონი.

ალბათ ფიქრობთ, რომ ძველ მდიდრულ სასახლეში მივდივარ, მაგრამ არა. ეს ბუენოს-აირესის ერთ-ერთი ძვირადღირებული ბარია, რომელსაც მილიონი ჰქვია. ბარი სამსართულიანია და აქ შეგიძლიათ დააგემოვნოთ ყველაფერი, რასაც მოინდომებთ, მაგრამ მე მხოლოდ ერთი სასმელი, ფერნეტი მაინტერესებს და სწორედ მას გავსინჯავ. ფერნეტი მსოფლიოში ცნობილი ლიქიორია, რომლისგანაც უამრავ კოქტეილს ამზადებენ. ბუენოს-აირესში, როგორც არსად ისია განვითარებული ბარის კულტურა. დასვენების საათებში ადგილობრივები ასეთ ბარებში ამჯობინებენ დროის გატარებას. ისინი აქ მოდიან, რომ სასიამოვნო გარემოში განიტვირთონ. ფერნეტი თუ შეიძლება. ფერნეტი ერთგვარი ბალზამია. გმადლობ და ის ძალიან პოპულარულია ბუენოს-აირესში. მუკლუც გავს. მისი შემქმნელი აფთიაქარი იყო. მისი მიზანი იყო შეექმნა სასმელი, რომელსაც სამკურნალო თვისებები ექნებოდა და ყველა დაავადებას უშველიდა. ფერნეტის შემადგენლობაში 14 სახის ბალახი შედის. ალკოჰოლი 40 გრადუსიანია. გემო კი ექიმი მომის მიქსტურის აქვს. შემიძლია გითხრათ, რომ საკმაოდ სპეციფიური სასმელია და მას თავისი მოყვარული უნდა. მე კი ასეთი გემოს მოყვარული ნამდვილად არ ვარ. ამიტომ ხომ უნდა იყოს ამ ბარში რამე ნორმალური.

0: მადლობ. პიურე თქვენ შეუკვეთეთ? აი ეს უკვე მომწონს. ძალიან უცნაური გემო აქვს. თევზიც რომ მოეტანათ, კარგი იქნებოდა. აღმოჩნდა რომ ბარში მილიონი ფასების სახელი შესაფერისია. პროდიუსერებო, მოგესალმებით.
1: გერბიენ საფასური, ბუენოს-აირესი.

0: სასაფლაო რეკოლეტა.
1: იმ ადგილას მოვედი, სადაც ბუენოს-აირესში ჩამოსული ყველა ტურისტი მოდის. ეს სასაფლაოა. რეკოლეტა ის ადგილია, სადაც არგენტინელი წარჩინებული ადამიანები არიან დაკრძალულები. რეკოლეტა ქალაქის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობაა. ეს მსოფლიოში ყველაზე დიდი სასაფლაოა. ყველა, ვინც ბუენოს-აირესში ჩამოდის, თავს მოვალე თვლის რეკოლეტას სასაფლაოზე მოვიდეს. მეც მოვედი და სიმართლე გითხრათ, ამ ადგილმა გამაოცა. შესანიშნავია. ეს სასაფლაო კი არა, ნამდვილი მიცვალებულების ქალაქია. ეს ნაგებობები საფლავებია. ყველაფერი ისე გამოიყურება, თითქოს ამ კარის უკან ადამიანები ცხოვრობენ. საშიში სანახაობაა.
2: საფლავებს შორის სიარულით ისე გავერთე, რომ ვერც მივხვდი, როგორ დავრჩი სრულიად მარტო.

0: აქ მარტივად შეიძლება დაკარგვა. თუ სასაფლაოს დახურვამდე გასასვლელს ვერ მიაგნებთ, მიცვალებულებთან ერთად მოგიწევთ მთელი ღამის გატარება. მადლობა ღმერთს, ერთი ადამიანი გამოჩნდა. გთხოვ, დამეხმარეთ. რა თქვით? გასასვლელი სად არის? ანკეთ, თუ იქით. კარგი. უცნაურია. იქით? მე მგონი გზას მიერევს. ასე იწყება საშინელებათა ფილმები. აკუბოებია? ეს რა არის? ვაშა, გასასვლელი ვიპოვე.
1: გერბიან საფასური, ბუენოს აირესი.
0: ტანგო სახლი ელვეხო ალმასენსი.
2: ამბობენ, რომ ამ ადგილას არგენტინაში საუკეთესო ტანგოს ცეკვავენ. თუ ტანგო საუკეთესოა არგენტინაში, ესე იგი მთელ მსოფლიოშიც პირველია. ტანგოს სახლში მოვედი. ეს მდიდარი ტურისტებისთვის ძალიან პოპულარული ადგილია. თუ ჩვენთან ხალხი თეატრში და კინოში დადის, აქ ბუენოს აირესში ყველა ტანგოს სახლში მიდის. ტანგოს სახლი იგივე თეატრია, მაგრამ სახიობების ნაცვლად მოცეკვავეები არიან. პრაქტიკულად ყველა მაგი და ტურისტული სააგენტოების და კომპანიების მიერ არის დაჯავშნილი. მე მგონი აქ მხოლოდ მე ვგევარ არგენტინელს. ბილეთი $80 ღირს. ფასში ერთი ბოთლი შამპანური და ყინული შედის. ახალ წელს არ არა. თქვენ გაგიმარჯოთ.

0: ტანგო ნამდვილი სექსია. ყოველი მოძრაობა ვნებას და პარტნიორის სურვილს გამოხატავს. თავარი პარტია მამაკაცს მიყავს. ქალი კი, რაც არ უნდა დაუმორჩილებელი პარტნიორი იყოს ის, ცეკვის სიუჟეტიდან გამომდინარე მამაკაცის ვერცერც სურვილს ვერ უარყოფს. საოცრება, როდესაც ქვეყანას საკუთარი ტრადიცია და კულტურა გააჩნია. ბედნიერი ვარ აქ რომ მოვედი, იმიტომ რომ ეს ადგილი მთელი არგენტინის ცხოვრებას, მის კულტურას, ხასიათს, ვნებას, სიყვარულს და ენერგეტიკას გამოხატავს. ეს ადგილი ნამდვილად დაუვიწყარია. არ ვიცი, შეიძლება შამპანურის ბრალია, მაგრამ ძალიან მომინდა მესწავლა ტანგო. დიდად ცეკვის მოყვარული არ გახლავართ, მაგრამ მომხიბლა საოცარ მომნება. 1 2 3 დორეგოს მოედანი.
1: დასარტყამი ინსტრუმენტების მთელი აღლუმია. ცეკვავს ყველა, ვისაც ცეკვა უნდა. ეს დორეგოს მოედანია. დღესასწაული აქ არასოდეს მთავრდება. ეს არც ფესტივალია და არც ორგანიზებული აღლუმი. რამდენიმე რაიონის მაცხოვრებლები შეიკრიბნენ და თავისთვის დღესასწაული მოაწყვეს. აკვირდები ამ ადამიანებს და ხვდები, როგორი კეთილგანწყობილები არიან ერთმანეთის მიმართ. შეგიძლიათ ასეთი ღონისძიება კიევის რომელიმე რაიონში წარმოიდგინოთ. ისინი ისე იხარჯებიან ცეკვის დროს, რომ არავითარ ძალას არ იშურებენ. დაღლილები, სველები, გასაწური ტანსაცმლით მაინც მოძრაობენ. არგენტინელი მანამდე იცეკვებს, სანამ მუსიკა ისმის. როგორ უნდა ვიარო ნორმალური ნაბიჯებით? ტანგო დაუჯერებელია. ამბოთ ვერ დავიძინებ.
0: ჰოსტელი ამერიკა დელცური.
1: არგენტინული ტანგო მთელი ღამე მოსვენებას არმაძლებდა.
2: მესამე სეზონში ნახავთ. 16 ახალი ქალაქი.
0: ერთი, ორი, სამი. საოცარი ცეილონის სასტუმრო.
1: ხა.
0: დაუჯერებელი მანქანები.
1: ხა.
0: ეს დაუჯერებელია.
1: ხა.
0: მესმის რომ საღეჯე რეზინის გაბერვა არ შეიძლება, მაგრამ ქუჩაში მოსაქმების აკრძალვა უკვე თავხედობაა.
2: გერბიან საფასური, ბუენოს-აირესი. გერბიან საფასური, ბუენოს-აირესი.
0: ჰოსტელი ამერიკა დელცური.

0: დილა მშვიდობისა. სასტუმრო სახლი.
1: დილა მშვიდობისა. გერბიან საფასური, ბუენოს-აირესი.
0: დილიდან სასეირნად წავედი. თანგზაში ტრადიციულ საუზმესას დავაგემოვნებ.
1: დეფენსის ქუჩა.
0: თუ პარიზში დილაყავით და კრუასანით იწყება, ბუენოს-აირესში კრუასანის მაგივრად ტრადიციული შოკოლადის ორცხობილაა, სახელად ჰავანა. პირდაპირ ქუჩაში, ტროტუარზე ვისაუზმე.
1: საუზმეზე ღმერთმა გამომიგზავნა. კექსი, კრუასანი, ხილის იოგურტი, ფინჯანი ყავა, პური, წვენი, ჯემი, კარაკი და შოკოლადის მუსი. შოკოლადის მუსი, ყავა, ზე, კარგია ბუენოს-აირესი.
0: ალბათ ამის გამო ყველა დედა ტუქსავს თავის შვილს, მაგრამ ეს ყველაზე გემრიელი საუზმეა ჩემს ცხოვრებაში. ყავა და შოკოლადის ორცხობილა შედედებული რძით. თუ ვამეთ სანტელმას რაიონში გუშინდელივი დაუვიწყარი ცეკვის დღესასწაული იყო, დღისით აქ უზარმაზარი ბაზრობა იმართება. თითოეული ადამიანი ისეთი კოლორიტულია, თვალს ვერ მოწყვეთ.

0: გარშემო საოცარი სილამაზეა. სუვენირების უმრავლესობა აქ ტანგოს უკავშირდება. ტანგო აქ ყველაფერშია. დისკებზე, აფიშებზე, მუსიკაში, ჰაერში. აქ ყველაფერი ერთი მთლიანი ტანგოა. ძალიან მომწონს საქაურობა. ბუენოს-აირესში ინგლისური იშვიათობაა. წარმოიდგინე ჩემი რეაქცია, როდესაც ქუჩაში რუსული საუბარი გავიგე.
1: რუსი ხართ?
0: გამარჯობა. დიახ, თქვენც?
1: ხო, მარიუპოლიდან.
0: მარიუპოლიდან? ვიცი, მეგობარი მყავს იქ.
1: ძალიან კარგი. დღეს ნამდვილი არისტოკრატივით პოლოს ვითამაშებ. წავალ და ცხენსაც გამოვიყვან. თავი დაიცავით. იულია, ეს რა ღირს?
0: იულია, გამარჯობა. ბუენოს-აირესში ბევრი უკრაინელი ჩამოვიდა უკეთესი ცხოვრების საძებნელად. 90-იან წლებში ყოფილი საბჭოთა კავშირის მაცხოვრებლები არგენტინაში კვალიფიციურ და კარგ მუშახელებად ითვლებოდნენ. ამიტომ აქ ბევრი ემიგრანტი ცხოვრობს. იულია ექიმია დიდი ხნის სტაჟით, მაგრამ ის ბუენოს-აირესის ბაზარში ვაჭრობს. ამბობს, რომ აქ მისნაირები ბევრნი არიან. ძირითადად უკრაინელები. უკრაინელები ბევრნი. ბევრი წავიდა, მაგრამ ბევრი დარჩა. ბუენოს-აირესში დაახლოებით 100,000-მდე უკრაინელი ცხოვრობს. აქ ყველაზე დიდი უკრაინული დიასპორაა. როგორ ცხოვრობთ? კარგია? აბა რა გითხრათ, უკეთესი ცხოვრება იყო.

0: დღეს ყველაფერი გაუარესდა. ეს კრიზისს უკავშირდება? ხო, ნაწილობრივ მსოფლიოში გავრცელებული კრიზისის ბრალია, მაგრამ აქ ყოველთვის ასე იყო.
1: გერბიენ საფასური, ბუენოს აირესი.
0: პოლოს ფაზენდა, ვილა მარია.
2: დიდრებს აქ თავისებური, დიდრული გასართობები აქვთ. მეც დილიდან ყველაზე არისტოკრატული თამაშის პოლოს სათამაშოდ მოვედი. მინდა პოლოს თამაში ვისწავლო. შესაძლებელია, პოლო მდიდრების თამაშია. პირველ რიგში იმიტომ, რომ ერთი ცხენი დაახლოებით 50,000 დოლარზე მეტი ღირს. ერთი თამაშის დროს მხედარი 6 ცხენს მაინც იცვლის. პოლო ძალიან რთული თამაშია. შენ მარტო არ თამაშობ. შენ გყავს მეწყვილე და შენი პარტნიორი ცხენია. აქ მთავარია გუნდური მუშაობის პრინციპი. შენ უნდა გესმოდეს მისი და მას შენი. ასე კი ყველაფერი გამოგივათ. თამაში 6 ფეხბურთის სტადიონის ხელა მოედანზე მიმდინარეობს. წარმოიდგინეთ რამ ხელა ტერიტორია. აუცილებელი ატრიბუტებია ბურთი, პოლოს ჯოხი და ცხენი. თამაშის არსი მოწინააღმდეგის კარში რაც შეიძლება მეტი ბურთის გატანა. წავიდეთ. წადი. ხო. მოკლედ, დასაწყისი იმედის მომცემი ნამდვილად არ არის. ვინმე მეტყვი, საიდან ირთვება ეს ცხენი? მე მგონი აქ მთავარი ცხენია. წადი, წადი, წადი. არის. საკმაოდ რთული სპორტის სახეობაა, მაგრამ მაგარია. ჩვენ მუშაობთ აქ საჭმელად არ მოვსულართ.
1: გერბიენ საფასური, ბუენოს აირესი.
0: არგენტინაში ძალიან უყვართ მატეს დალევა. უფრო მეტი რომ გავიგო ამ ტრადიციის შესახებ, მატეს მუზეუმში წავედი, რომელიც ქალაქ გარეთ მდებარეობს.
2: სადგური რეტირო.
0: დანიშნულების ადგილას მატარებლით უნდა ჩავიდე. მოვასწარე. გზაში დიდხანს ვიყავი. თანფეხზე ვიდექი. მე ველოსიპედისტების ვაგონში ავედი და აქ დასაჯდომი უბრალოდ არ არის.

0: გავარკვიოთ რა არის ნამდვილი არგენტინული ჩაი მატე. შევიდეთ. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: ეს მუზეუმის მეპატრონეა, ფრანცისკო.
1: მატე ჩვენთან ინდიელებმა შემოიტანეს.
0: ფრანცისკო მამიხსნა, რომ მატე ჩაი კი არა. პარაგვაის მარადმწვანე ბუჩქების დაფქვილი ფოთლებია. დღეს ჩვენ ვისწავლით, როგორ მოვამზადოთ მატე. მატე ძალიან განსხვავდება იმ ჩაისგან, რომელსაც ჩვენ სვავთ. მისი დალევის პროცესი მთელი რიტუალია. ჩაი სპეციალურად მატესთვის გაკეთებული გოგრის ქერქის ჭიქებიდან სვამენ. ასეთ ფინჯანს კალიბასი ეწოდება. სწორედ მასში ხარშავენ ჩაის. ორიგინალური ჭურჭელია. რა თქმა უნდა, იღებთ კარგ ჩაის და ჭიქაში ყრით. ბევრი უნდა ჩავყაროთ, არა? ჭურჭელს თითქმის ვავსებთ. გაუგებარია, აქ რა უნდა დალიო. აქ უფრო უნდა ჭამო. საჭიროა ცხელი წყალი. წყალი 70 გრადუსი უნდა იყოს. ის არ უნდა აადუღოთ. ვიღებთ წყალს და ჭიქაში ვასხამთ. შემდეგ ვიღებთ კოვს. ჩაი მხოლოდ სპეციალური კოვზით, ეგრეთ წოდებული ბამბილით უნდა დალიოთ. როგორც ჩანს, სითხე შეიცავს ნივთიერებას, რომელიც ანადგურებს კბილის ემალს. ბამბილის დახმარებით სითხეს ისე სვამთ, რომ ის კბილებს არ ხვდება.
1: როდესაც მატეს სხვა ადამიანს აწვდით, ბამბილიას არ ცვლით.

0: ასე მის მიმართ პატივის ცემას გამოხატავთ.
1: ძალიან მაგარია.
0: მაგარია თქვენთვის?
1: ძალიან. კიდევ ვწდი.
0: ძარია?
1: ძალიან მაგარია. არ შემიძლია ვერ დავლო. გამორიცხულია. სიმართლე გითხრათ, ვერ ხვდები ეს როგორ უნდა დალიო და თან ისე ამოვნო. საერთოდ მაგარი ჩაი ცენტრალურ ნერვულ სისტემაზე გავლენას ახდენს. ეს თავისებური ნარკოტიკია. ძალიან მინდა შავი ჩაი. ლიმნით.
2: გერბიან საფასური, ბუენოს-აირესი.
0: ძირფასო მეგობრებო, ჩვენ გაძლევთ შანსში აგროვოთ ახალი ფერარის ფული და ოჯახთან ერთად დაისვენოთ ბერდიანსკში. ამჯერად $100 აქ ბუენოს-აირესში გიტოვებთ. მე მგონი, არავინ მეყურებს. ჩაიწერეთ განძის კოორდინატები. გაერთიანებული ერების პარკიდან ფლორალის ჯენერიკას პირდაპირ გაუყევით გზას ავენიდა ფიგუერას ალკონტას უნივერსიტეტისკენ. გადით ფრანცისკო რომეროს ქუჩაზე. გზაჯვარედინზე პირველივე ხის ფესვებთან ჩაფლული იქნება ჩვენი განძი. დაუჩქარეთ თორემ ბოროტი ბიძია წაიღებს ბოთლს და მზეს უმზირას იყიდის.
2: გერბიან საფასური, ბუენოს-აირესი.
0: არგენტინა საუკეთესო სტეიგის სამშობლო ითვლება. სწორედ ამის გამო ქვეყანაში განვითარებულია მესაქონლეობა. არგენტინელებმა ხორცი კულტად აქციეს. ყველაზე გემრიელი სტეიკის საიდუმლო იმაშია, რომ ძროხამ მთელი წლის განმავლობაში ნედლი ბალახი უნდა ჭამოს. უნდა სვას სუფთა წყალი და სუფთა ჰაერზე ისე ირნოს. ბუენოს-აირესის ყველაზე იაფფასიან სასადილოშიც კი დარწმუნებული ყავით, რომ ყველაზე ხარისხიან ხორცს მოგიმზადებენ. იქნება არგენტინელები ბევრი ხორცის ჯამის გამო არიან ასეთი ვნებიანები.
1: რესტორანი მოგკლავ რამირეს.
0: ძვირფასო მშობლებო, გთხოვთ თქვენი შვილები ეკრანებს მოაშოროთ, იმიტომ რომ მე სადილად ეროტიულ რესტორანში შევდივარ. მამაკაცებო, თქვენ კი ეკრანებთან ახლოს მოიწიეთ. შენი. რა უნდა გითხრათ? რესტორნის ანტურაჟი მრავლის მეტყველია. დაბინდული წითელი განათება, უამრავი ეროტიული ატრიბუტები. აქ სამარილეც კი სპერმატოზოიდის ფორმის არის. მოკლედ, აქაურობა სექსით არის გაჟღენთილი. ღელავ კიდეც თავი რომ ვერ შევიკავო. მენიუც აშკარად ეროტიულია, მაგრამ აქ მენიუ არ არის მთავარი. მადის გასახვიძებლად აქ სპეციალური შოუა. დავიწყოთ.

ცოტა დავიბენი და ჯობია აფროდიზიაკებისგან ცოტა ხნით თავი შევიკავო. აი ამ ადგილიდან უფრო დაგვირვებული ვიქნები.

0: ძალიან კარგად შემწვარი სტეიკი რომ მოითხოვთ, აქ მაინც სისხლიანს მოგიტანენ.
1: ასე რომ
0: აზრი არ აქვს. მაგრამ ხორცი გემრიელია.
1: მომწონს.
0: და ვის ვატყუებ, რა დროს ხორცია? ამ დროს საერთოდ როგორ უნდა იფიქრო ჯამაზე?

0: გერბიან საფასური ბუენოს-აირესი
1: ბუენოს-აირესი ძალიან სექსუალური ქალაქია. ეს ფლირტის, სიყვარულის და ვნების დედაქალაქია. აქ ლამაზი, მხიარული ადამიანები ცხოვრობენ. ტანგო კი მსოფლიოში სწორედ აქ არის ყველაზე მგრძნობიარე. მიყვარს, როდესაც გაფრიალებენ გისვრიან აქეთ იქით.
0: 1 2 3

0: გერბიან საფასური ბუენოს აირესი
1: სერანას კუჩა
2: ჟანა გამარჯობა
1: გამარჯობა
2: როგორ ხარ
1: შესანიშნავად
2: ხელში რა
1: გაქვს
2: ეს რა
1: ეს მატეა
2: მატე არგენტინაში ვიყავი და მატე არ გამესინჯავს მადლობ
1: და ტანგო მოინც ნახე
2: ნახე მაგრამ არ მიცეკვია
1: მე კი ვიცეკვე
2: მასავლი
1: ხელი დამადე მანდარა
2: აბასად მასავლე
1: ხელი უნდა მომხვიო
2: კარგი გავიგე
1: წამოდი

0: ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი უკვე გუდვილის და ფრესკოს ჰიპერმარკეტების ქსელშია.
1: დღეს ესპანეთის შემადგენლობაში მყოფი კატალონიის ავტონომიური რეგიონის დედაქალაქ ბარსელონაზე მოგიყვებით, რომელიც მთელი მსოფლიოს ტურისტებისთვის გამორჩეული ადგილია. ის ნამდვილად იმსახურებს ყურადღებას თავისი გამაოგნებელი არქიტექტურით, საოცარი ხედებით, მუზეუმებითა და მსოფლიოში განთქმული ხელოვანებით. ქალაქი თითქოს მუზეუმია ღიაცის ქვეშ, სადაც ძალიან ყურადღებით უნდა იყო თითოეული ნაბიჯის გადადგმისას, რომ შემთხვევით რაღაც ძალიან უნიკალური და მშვენიერი არ გამოგეპაროს. მოდით ერთად ვიმოგზაუროთ ბარსელონაში. კატალონიის მთავარი სიმბოლო და ნამდვილი მშვენება ცნობილი ესპანელი არქიტექტორის ანტონიო გაუდის საგრადა ფამილიას რომაული კათოლიკური ტაძარია. სახელი ითარგმნება როგორც წმინდა ოჯახის საკათედრო ტაძარი. კონსტრუქცია ჯერ კიდევ შენების პროცესშია და 2029 წლისთვის უნდა დასრულდეს. ის ნაწილი, რომელიც გაუდის მიერ არის აშენებული, იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაშია შესული. შენებლობა 1882 წელს ესპანელი არქიტექტორის ფრანცისკო დე პაულა დელ ვილარის მეთვალყურეობით დაიწყო. ერთი წლის შემდეგ არქიტექტორმა შენებლობის გაგრძელებაზე უარი თქვა და მისი დასრულება სრულიად ახლებურ სტილში გაუდიმ გადაწყვიტა. არქიტექტორმა ტაძრის მშენებლობას ცხოვრების უკანასკნელი წლები მიუძღვნა. საგრადა ფამილია უცხო არქიტექტურით ხასიათდება. შენობა მხოლოდ კერძო შემოწირულობებით საზრდოობდა, ამიტომ დასჭირდა მისაგებას ამდენი დრო. კატალონიის გამორჩეული სამლოცველო ბარსელონას კათედრალია. ეს ნაგებობა ბარსელონას არქიეპისკოპოსის სამყოფელია. კათედრალი მე-15 საუკუნის გასაოცარი ნაგებობაა, რომელიც გოთურ ფასადებთან ერთად საოცრად გაფორმებული სახურავით ხასიათდება. ნაგებობის ზედა ნაწილი მითოლოგიური ცხოველები

ფიგურებითაა გაფორმებული. ბარსელონაში სანახავი ბევრია. ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა გოთური კვარტალია თავისი მომხიბვლელი, შუა საუკუნეების ქუჩებით და ვიწრო შესახვევებით. ის ქალაქის ყველაზე ძველ ნაწილებს აერთიანებს და რომის პერიოდის ბარსელონის კედლის ნანგრევებს მოიცავს. მიუხედავად დასახლებისა, დღევანდლამდე შემორჩენილი შენობების უმეტესობა 19-20 საუკუნეებით თარიღდება. კვარტალი მკაცრი გეომეტრიული ნაზავით არის დაგეგმარებული, სადაც პატარ-პატარა ქუჩები სხვადასხვა მოედნებში იყრის თავს. მისი ღირსშესანიშნაობებიდან აღსანიშნავია რომაული და შუა საუკუნეების პერიოდის კედლები. რომაული ტაძარი, სანტა მარია დელპის ეკლესია, სანტა უელალიას კათედრალი, პლაჩა დელ რეი, პალაუ რეიალ მაჯორი და კაფე 4 კატა. კატალონიის დედაქალაქის მთავარი 1.2 კილომეტრიანი საფეხმავლო ქუჩა ლა რამბლარაა. მას რამდენიმე მოკლე ქუჩა და შესახვევი ერთვის. ლა რამბლა მთელი წლის მანძილზე ტურისტებით არის სავსე. ისინი კაფეებს სტუმრობენ, უყურებენ ქუჩის ხელოვანთა წარმოდგენებს და სუვენირებს ყიდულობენ. დიდი ტურისტული ნაკადის დაწყებამდეც კი ბულვარი ადგილობრივებში პოპულარობით სარგებლობდა. ბარსელონას ერთ-ერთი მთავარი სიმბოლო ტრიუმფალური თაღია. იგი აშენდა როგორც მთავარი კარიბჭე ბარსელონაში 1898 წელს ჩატარებული საერთაშორისო გამოფენისთვის. წინა მხარეს გამოსახულია ქვის სკულპტურა „ბარსელონა მიესალმება სხვადასხვა ერებს“, ხოლო მეორე მხარეს არსებული ქვის ჩუქურთმები დასათაურებულია როგორც დაჯილდოება და გამოფენის მონაწილეთა მიმართ მადლიერებას გამოხატავს. გვერდებზე დატანებული სკულპტურებით მრეწველობა, აგროკულტურა, ხელოვნება და ვაჭრობა ალეგორიულად არის გადმოცემული. ბარსელონა ცნობილია თავისი სახლებით, რომლის გამორჩეული არქიტექტურა ათასობით ტურისტს იზიდავს. ერთ-ერთი ასეთი შენობაა კასა ბატლიო. ის გაუდის ერთ-ერთ არქიტექტურულ შედევრად მიიჩნევა. ნაგებობის სახელწოდება ითარგმნება როგორც ძვლების სახლი. კასა ბატლიო უცნაური ფანჯრის ჩარჩოებითა და ქვის ჩუქურთმებით გამოირჩევა, რომლის ანალოგსაც ალბათ ვერსად შეხვდებით. მის გვერდით მდებარეობს მოდერნისტული სტილის კასა ამალიე. ბარსელონაში იხილავთ ლა პედრედად წოდებულ კასამილას. ეს სახელი ითარგმნება როგორც ქვის სამტეხლო, რაც მის უჩვეულო დიზაინს შეესაბამება. ეს მოდერნისტული სახლი უკანასკნელი იყო, რომელიც კერძო ოჯახისთვის გაუდიმ 1906-1912 წლებში დააპროექტა. ასევე ცნობილი არქიტექტურით გამორჩეული სახლებია კასა ბალიო, კასა ლეო მორერა და კასა მულერასი. ქალაქში მოხვედრისას პიკასოს მუზეუმს უნდა ეწვიოთ. ამ მუზეუმში ცნობილი ესპანელი მხატვრის პაბლო პიკასოს ნამუშევრების ყველაზე სრული კოლექციაა წარმოდგენილი. აქ შეძლებთ მისი ბავშვობის ნახატებიდან მოყოლებული კუბიზმის პერიოდის ჩათვლით. სულ 4,251 ნამუშევარი დაათვალიეროთ. ცხადია, აქვე ნახავთ მის ყველაზე ცნობილ და მნიშვნელოვან ტილოებს, როგორიცაა პირველი ზიარება და მოწყალების მეცნიერება. მუზეუმი პიკასოს და ბარსელონას ურთიერთდამოკიდებულებას ნათლად ასახავს. ასევე აღსანიშნავია ბარსელონის ისტორიის მუზეუმი. ისტორიის მოყვარულები ძალიან ისიამოვნებენ ამ ადგილით, რადგან რომაული მმართველობის პერიოდიდან დღემდე ქალაქის ისტორიის გასაცნობად აქ ყველაფერია. მუზეუმის მთავარი შენობა პლაჩა დელ რეიზე, გოთურ კვარტალში მდებარეობს. თუ ხელოვნება და არქიტექტურა გიზიდავთ, ბარსელონაში ყოფნისას აუცილებლად უნდა მოინახულოთ კატალონიური მუსიკის სასახლე. ეს გასაოცარი ინტერიერის ნაგებობაა. ლუის დომენეკ ი მონტანერის მიერ დაპროექტებული სასახლე 1908 წელს სპეციალურად საგუნდო საზოგადოება ორფეო კატალასთვის აშენდა. საკონცერტო დარბაზის ასაშენებელი თანხა ძირითადად საზოგადოებამ შეაგროვა, თუმცა თავისი წვლილი ბარსელონის ბურჟუაზიამ და მდიდარმა მეწარმეებმაც შეიტანეს. ბარსელონის მშვენება და ანტონიო გაუდის მორიგი შედევრი გუელის პარკია. ის მთა კარმელაზე მდებარეობს. პარკი იუნესკოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა სიაშია შესული და დამთვალიერებლებში ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობს. პარკი საკმაოდ დიდ ტერიტორიას მოიცავს. მისი მშენებლობა 1900 წელს დაიწყო და 14 წელი გრძელდებოდა. გაუდიმ გუელის მშენებლობისას თავისი უნიკალური არქიტექტურული ფანტაზიები რეალობ

ბადაქცია. ეს ადგილი ყველა თავისი ღირსებით მილიონობით ტურისტს აოცებს. ბარსელონას გამორჩეული სანახაობა მისი აკვარიუმია. ის ერთ-ერთი უდიდესი ევროპული ოკეანარიუმია, რომელიც თავის სივრცეში წყლის სამყაროს 11000 წარმომადგენელს იტევს. ის ხმელთაშუა ზღვის ბუნებრივი მრავალფეროვნების შესწავლისა და შენარჩუნების უმნიშვნელოვანეს ცენტრს წარმოადგენს. აკვარიუმის ტერიტორია სხვადასხვა ეკოლოგიურ სისტემებს მოიცავს, სადაც გამოქვაბულები, წყალქვეშა კლდეები და წყალმცენარეებია წარმოდგენილი. კატალონიის დედაქალაქში მდებარეობს კამპ ნოუ, ევროპაში ყველაზე დიდი საფეხბურთო არენა. ეს სტადიონია, სადაც მსოფლიოს გამორჩეული საფეხბურთო კლუბი ბარსელონა ვარჯიშობს. კამპ ნოუს ტრიბუნები 100,000-მდე მაყურებელს იტევს. ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაცია მას კომფორტისა და სათანადო აღჭურვილობის გამო 5 ვარსკვლავი მიანიჭა. ბარსელონა ცნობილია თავისი საოცარი პლაჟებით. აქ მდებარე სანაპირო ზოლები ნებისმიერი გემოვნების საზღვაო დასვენების მოყვარულს დააკმაყოფილებს. ქალაქის ტერიტორია 11 პლაჟს მოიცავს. მათ შორის აღსანიშნავია: ნოვა იკარია, ბოგატელი, მარბელა, ოკატა და კალტედესი. ბარსელონა მართლაც მრავალფეროვანი და თითქმის ამოუწურავი ქალაქია. მის არქიტექტურაში ნამდვილად დაიკარგებით და უამრავ სიახლეს აღმოაჩენს. დაღლილმა ტურისტმა აუცილებლად ადგილობრივ სამზარეულოს უნდა მიაშუროს. ამ ქალაქში კატალონიური და ესპანური კერძების ნაზავში ხვდებით. აქაურ სამზარეულოში თქვენ შეძლებთ დააგემოვნოთ პაელია, კერძი, რომლის მომზადების 300-ზე მეტი რეცეპტი არსებობს. მისი მთავარი უცვლელი შემადგენელი კი სანელებლებით შეზავებული ბრინჯია. ქათმის, კურდღლის ხორცისა და ზოგჯერ მხოლოდ ბოსტნეულით. ასევე გამორჩეული კერძია ტორტილია, რომელიც ცომის, ვერცხლის, კარტოფილისა და ხახვის ნაზავს წარმოადგენს. ტურისტებს და ადგილობრივ გურმანებს ეს კერძი გამორჩეულად უყვართ. ბარსელონაში ღორის ხორცისაგან მომზადებული კერძებიდან პოპულარულია ბოტიფარა, ხოლო თევზის კერძებიდან აღსანიშნავია აროს ნეგრე და კაჩიუკო. ამ ქალაქში აუცილებლად უნდა გასინჯოთ გამორჩეული ესპანური წვნიანი გასპაჩო, რომელიც პომიდურისა და ცხარე სანელებლებისგან მზადდება და მას მთელი ქვეყნის ტერიტორიაზე მიირთმევენ. ადგილობრივ დესერტებს, რაც შეეხება, აქ კრემა კატალანა უნდა გამოვარჩიოთ. ეს საოცარი დესერტი ნამდვილ გურმანს პირველი კოვზის დაგემოვნებიდანვე იპყრობს. კრემა კატალანა ძირითადად რძის, კვერცხისა და კარამელიზებული შაქრის ფენებისაგან შედგება. მას ხშირად სხვადასხვა ხილს უმატებენ. ასევე ცნობილი დესერტია მელიმატო, რაც თაფსა და ყველს ნიშნავს. ეს ხიმიანი კატალონიური ყველისა და თაფლის ჰაეროვანი ნაზავია, რომელსაც თავზე ხშირად თხილს აყრიან. ბარსელონას რესტორნებსა და ბარებში კიდევ უამრავ საინტერესო და გემრიელ კერძს აღმოაჩენთ. იმედია მოგეწონათ ჩვენთან ერთად ამ ტურისტულ სამოთხეში მოგზაურობა.

როგორია დღევანდელი ვითარება. ბევრჯერ მითქვავს, ირანის საჰაერო ფლოტის და საზღვაო ფლოტის განადგურებულია, ირანის სარაკეტო ნაწილების 90% განადგურებულია. თავად პრეზიდენტი ტრამპი ვერ ღებულობს ნებართვას ომის გაგრძელებაზე, ამერიკის სენატის, კონგრესის თანხმობა არ არის. ამიტომ ეხლა ომი კი აღარა, ეხლა წერტილოვანი დარტყმებია ურთიერთ საპასუხო. ამ პროცესში ირანი ვერაფერს ვერ აკეთებს გარდა იმისა, რომ 1000 ერთხელ ერთი ჭურვი სადღაც კუვეიტში აფეთქდება და ამას წარმოაჩენენ როგორც რაღაც სახელმწიფო მიღწევას, რომელიც იქ არ არის. გამოჩნდა ისიც, რომ ჰორმუზის სრუტეს რეალურად აკონტროლებენ ამერიკელები, რასაც ადრეც ვამბობდი ჩვენ, მთელი საზღვაო პერიმეტრიც ამერიკის კონტროლის ქვეშ არის. ეხლა ეს ომი აი ესეთ ნელთფილ ვითარებაშია. ირანის ლიდერი მამაც მოკლულია და შვილიც მოკლულია. ახლა გამოყავთ შვილი ასპარეს. მაშინ როდესაც მამის დაკრძალვა იყო და იქ საქართველოს პრეზიდენტი ჩაბრძანდა სომხეთისას და სხვებიც, ახლა გასაგებია, რომ ამერიკას აქვს ზუსტი იარაღი და შეეძლო დარტყმა, მაგრამ ამ დარტყმაში აღმოჩნდა საქართველოს

პრეზიდენტის აღმშთობოდა სამხრეთის პრემიერ-მინისტრის და ამიტომ ამას ვერან ვერ გააკეთებდა. ესეც გასაგებია. ჯერჯერობით აი ეს ვითარება ამ დროს გრძელდება ამერიკის სამხედრო ძალების მოზღვავება და კონცენტრაცია იმ რეგიონში. ეს იმას ნიშნავს, რომ ამერიკა ომისთვის ემზადება, მაგრამ ვიმეორებ, შიგნით ამერიკის საზოგადოებაში უნდა შედგეს თანხმობა და ირანი საკმაოდ დიდ ფულს ხარჯავს თავისი ინტერესების ლობირებაზე ამერიკაში, დააკვირდით ამას. სულ ვამბობ ამას, რომ ყველა ქვეყანა, რუსეთი, ხარჯავს უზარმაზარ ფულს ამერიკაში, რომ თავისი ინტერესების ლობირება მოახდინოს. ირანიც ხარჯავს ფულს. ჩვენ ვართ ერთადერთი, ვინც იქ რაღაცა ბრძოლას ვაწარმოებთ გაუგებარს. აი ეს არის ჯერჯერობით ირან-ამერიკის ვითარება. საუბარი იმაზე, რომ ამერიკამ უნდა სახმელეთო ოპერაციით დაიპყროს ირანი, არ ყოფილა არასდროს და სავარაუდოდ არც ახლა არ იქნება. ეს არ არის რა მიზნებიც ქონდა ამერიკას, მინიმალური მიზნები ყველა მინიმუმზე მეტია მიღწეული. მინიმუმზე მეტი. მაქსიმალური მიზნები არაა მიღწეული, მაგრამ მინიმუმზე ბევრად მეტია მიღწეული. ეხლა ეს ვითარება რაც არის, აი ამის შენარჩუნება ყველანაირად აწყობს ამერიკასაც და სხვათა შორის რუსეთსაც. აი ამ ორ ქვეყანას აწყობს ამ ვითარების შენარჩუნება და არანაირად არ აწყობს ირანს. ირანს უბრალოდ სხვა გამოსავალი არ აქვს. საუბარი იმაზე, რომ ირანმა რაღაცა მოიგო, ეს უბრალოდ ბოდვაა. აი უბრალოდ ბოდვაა. ამ კონტექსტში ერთი რამ უკვე ჩანს, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ გარკვეულ წილად კი არა საკმაოდ სერიოზულად შეცვალა თავისი რიტორიკა და თავისი საუბრის მანერა. თუ აქამდე საქართველოს ხელისუფლება რეალურად პროირანულ პოზიციას იცავდა და მუდმივად ლანძღავდა ამერიკას და ისრაელს, ეხლა ეს შემცირდა. ხედავენ, რომ იქ დამარცხდა ირანი და ეხლა აღარც ირანზე ლაპარაკობენ ბევრს და აღარც იმათ ლანძღავენ ისე, როგორც ადრე ლანძღავდნენ, მეტიც ახლა სულ ახალი წინადადებებით გამოდიან. ჩვენ წინადადებებს იმეორებს ბატონი მდინარაძე, რომ თურმე ტრამპის, რასაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ტრამპის თავი ხელისუფლება, სრულიად სხვა ხელისუფლება ეს, იდეურათაც ჩვენი მომხრეა, კონსერვატორები არიან, ტრადიციონალისტები არიან, ქრისტიანები არიან, ეს არ არის იგივე რაც ბაიდენი ყო, ეს ახა გაიგეს? მას მერე რაც ირანმა ვერაფერი ვერ გააკეთა და სრული განადგურების პირას არის, ეხლა მიხვდნენ ამას, მაგრამ კარგია რომ მიხვდნენ, მადლობა ღმერთს რომ მიხვდნენ და რაღაცა შეცვალეს და მომხრეებიც მათი ინტერნეტ ქსელში უკვე ასე აშკარად აღარ ლანძღავენ ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ისრაელს. ესე იგი რაღაცა გონივრულისკენ წავედით ჩვენ, მადლობა ღმერთს. და კარგია რომ გონივრულობისკენ წავიდნენ, იმიტომ რომ აქამდე რასაც აკეთებდა კობახიძის თავრობა, იყო ის რომ თელ სოფლიოსთან იჩხუბა, თელ სოფლიოსთან და მხოლოდ ერთი მოკავშირე ყავდა ირანი. აღარ ვლაპარაკობ რომ ქვეყნის შიგნით ყველა პოლიტიკურ ძალასთან იომა და იჩხუბა. და ეგება ეხლა გონს მოეგონ და რაღაცა შეიცვალოს. თანამშრომლობა საქართველოს და ამერიკას შორის არ შეწყვეტილა. ის არ შეწყვეტილა ამ პერიოდშიც, რაც ქართული ოცნება გადავიდა თავდასხმაზე შეერთებული შტატების ხელისუფლების მიმართ. თანამშრომლობა მაინც არ შეწყვეტილა. თანამშრომლობა არსებობს მრავალი წელია, მას საკმაოდ მოცულობითი ხასიათი გააჩნია და ამავე პერიოდში ჯერ კიდევ მდინარაძე რო გახდათ უსაფრთხოების სამსახურის მინისტრი, ბრძანდებოდა იგივე ამერიკაში. ანუ სპეცსამსახურებს შორის თანამშრომლობა გრძელდება. ამავე პერიოდში საქართველოში იყო ნატოს წვრთნები, არ შეწყვეტილა, არც საგრანტო დაფინანსება, შეიძლება გარკვეულ წილად რაღაცები შეიზღუდა, მაგრამ რეალურად თანამშრომლობა მაინც გრძელდებოდა და გრძელდება ეხლაც. უბრალოდ ძალიან შეზღუდულია მისი მასშტაბი და ეს იყო გამოწვეული იმით, რომ ქართული ოცნება მაქსიმალურად შეურაცხყოფას აყენებდა ტრამპს. ახლა ჩვენ ვამბობდით, რომ როგორც კი ცოტა სიო შეიცვლება, ესენი შეიცვლებიან. ახლა უფრო რბილა დაიწყეს ლაპარაკი და ფაქტობრივად ჩვენ წინადადებებს იმეორებენ. ანუ ესენი უყურებენ ყველაფერს, რაც ჩვენ ვლაპარაკობ და იწყებენ მერე ჩვენ წინადადებების გამეორებას. ახლა აგერ ბატონო მდინარაძემაც ისაუბრა, რომ ტრამპის ადმინისტრაცია თურმე არ არის იგივე რაც ბაიდენის ადმინისტრაცია. ეს უცხო ადმინისტრაცია, რასაც ჩვენ ვამბობთ, ახლა წინადადებებს იმეორებენ, რომ ეს უცხო ადმინისტრაცია, რომ სოფხედველობითა ჩვენთან ახლოა. შედეგი რა არის? რეალურად ყველაფერი რაც აკეთა ამ ხელისუფლებამ, ყველასთან იჩხუბეს, ქვეყნის შიგნით ყველასთან იჩხუბეს, ქვეყნის გარეთ ყველასთან იჩხუბეს. მივიღეთ ის, რომ საქართველოს

0: მეგობრები არიან ირანი, სხვასთან ვერანაირ ურთიერთობას ვერ ვაგებთ.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: Гербиен Сафасури, Сингапур.
1: Известная украинская ведущая Жанна Бадоева и ее друг Андрей Бедняков очень любят путешествовать. Каждый уикенд они отправляются в один из самых интересных городов на планете. По правилам программы, один из них должен прожить субботу и воскресенье на $100. Второй может тратить неограниченные средства, которые хранятся на золотой карте. Чтобы решить, кто из них будет жить как миллионер, а кто будет учиться выживанию, Андрей и Жанна бросают монету. И каждый раз все решает орел или решка.
0: Гербиен Сафасури, Сингапур.
2: ჩანგი საერთაშორისო აეროპორტი.
3: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა გერბიან საფასური.
2: თქვენ დიდხანს ელოდით, ჩვენ კი დიდხანს ემზადებოდით. და აი როგორც იქნა სინგაპურში ვართ.
3: მეგონა მაყურებელი ლუგანსკს ელოდებოდა. სათხარ?
2: კი.
3: ნერვიულობ. სინგაპური ხომ ნამდვილი ზღაპარია, ყველას ოცნება აი აქ. იცი რა, ეს უკვე მომბეზრდა. მართლა გეუბნები, აღარ შემიძლია. აღარ შემიძლია.
2: ანდრეა ქუჩაში ძალიან მკაცრი წესებია. არ დაანაგვიანო, არ ჭამო. და რაც თავარია, ქუჩაში საღეჭი რეზინი არ დაღეჭო.
3: უიღბლობის კონძული. ოკეანეში ჩანს უიღბლობის კონძული. ასეთი რამ როგორ შეიძლება? არ მესმის. სინგაპური განსაკუთრებული შემთხვევა. ერთდროულად კუნძული, ქალაქი და სახელმწიფო. სინგაპურს არ გააჩნია არავითარი ბუნებრივი რესურსი და ის მაინც გახდა პლანეტაზე ყველაზე განვითარებული და მდიდარი ქვეყანა. თავს მოგზაურს ვერ დაარქმევ, თუ მსოფლიოში ყველაზე საინტერესო და პარადოქსული ქალაქი არ მოინახულე. ბანანის და ლიმონის ქვეყანა, სინგაპური.

0: გერბიან საფასური სინგაპური
1: ჩანგის საერთაშორისო აეროპორტი
2: სინგაპური ერთ-ერთი განვითარებული და მდიდარი ქვეყანაა მსოფლიოში უკვე გასაგებია რომ ჩემი 100 დოლარით აქ ძალიან გამიჯერდება ცხოვრება როგორც შევძლებ ისე გავაკეთებ ეკონომიას ბევრმა იცის რომ სინგაპური ძალიან მკაცრი სახელმწიფოა აქ უზარმაზარი ჯარიმებია დაწესებული სრულიად უცხინარ ჩვევებზე სინგაპური გეგებებად აგრძელებით მაგალითად არ შეიძლება მოწევა
3: 1000 დოლარი
2: ჯარიმა 1000 სინგაპურული დოლარი საზოგადოებრივ ადგილებში აგრძელულია ჭამა და დალევა აქ მეტროცი გულისხმება ჯარიმა 500 დოლარში ადგენს ასევე იგრძელება დურიანის ჭამა ეს ერთგვარი ხილია საშინელი სუნი ჯარიმის საფასური ჯერ არ მოუფიქრებიათ არა და მოწევა მინდოდა შეაკიდეთ და ჩანთაში 5 ცალი დურიანი მიდევს როგორ მოიქცე თავიდან უნდა გადავდო ფული ჩანგის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: სინგაპური მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე საოცარი ქვეყანაა. ერთი გადაცემა ნამდვილად არ გვეყოფა ადგილობრივი თავისებურებების და ჩვეულებების გადმოსაცემად. აქ ყველაფერი იმდენად უცნაურია, რომ არც კი იცი საიდან დაიწყო. დავიწყე ფიქიდან, რომ სინგაპური მთლიანად აგებულია ფენშუის მიხედვით. აბსოლუტურად ყველაფერი. სათამჯენები, გზები, ხიდები, ბარები, რესტორნები, მეტროს ხაზები და პრაქტიკულად ყველა ბუჩქი ქალაქში კოსმოსური ენერგიის და ჩინური მეცნიერების პრინციპების მიხედვით არის გაშენებული და აგებული. რომელიც სივრცის ათვისებას გვასწავლის, მაგალითად, სათამჯენებს მომრგვალებული ფორმა აქვთ, იმიტომ რომ ფენშუის მიხედვით, მახვილი კუთხეები უბედურებას

მოსწევს. მსოფლიოში ყველაზე დიდი ეშმაკის ბორბალი საათის ისრის მიმართულებით რეალებს და არა პირიქით. ამასაც აქვს თავისი ახსნა. ფენშუის მიმდევრები ამბობენ, რომ ასეთი მიმართულება დიდი ფულის მომტანია ქალაქ

0: Сингапури экваторზე მდებარეობს და აქ ძალიან ტროპიკული და ტენიანი კლიმატია. მაგრამ სინგაპური საკმაოდ ცივი ქალაქია. გავიყინე ყველგან საშინლად ცივა, რამე უნდა მომეცვა. გარეთ ზამთარი მგონია, ისეთი სიცივეა. ქალაქში არ არსებობს ადგილი, სადაც კონდიციონერი არ არის. ის ყველგან უბერავს. სასტუმროებში, სავაჭრო ცენტრებში, მეტროებში და ტაქსებში, მიწისქვეშა გადასასვლელებში და ყველა კუთხე კუნძულში. ერთადერთი ადგილი, სადაც კონდიციონერი არ არის, ქუჩა. მაგრამ ზოგიერთ ქუჩაზე უკვე მათაც ამონტაჟებენ. აქსიგრილე იგრძნობა.
1: კლარკი სტრიტი.
0: ყველაფერი კი ამ საშიში მანქანების წყალობით. კარგია. ძალიან მომწონს.
2: გერბიენ საფასური.
0: ორჩარდ როუდი.
1: სინგაპურში საერთოდ არ არის საცობები. ეს იმიტომ, რომ ქალაქის მთელი საგზაო სისტემა ასევე ფენშუის მიხედვით არის აგებული. გზებზე თითქმის არ არის არც ერთი შუქნიშანი. ფენშუის მიხედვით ის უარყოფითი ენერგიის, შის დაგროვებას იწვევს. გზები ერთმანეთში შეუფერხებლად გადადის, რაც უზრუნველყოფს დადებითი ენერგიის ცის მუდმივ ცირკულაციას. ქვეყნის ხელისუფლების მიზანია, რომ მოქალაქეებმა რაც შეიძლება ნაკლები მანქანები შეიძინონ. მათი პოლიტიკის მიხედვით ავტომობილებზე დაწესებულია 140%-იანი გადასახადი. ასევე მანქანის შენახვისთვის უნდა გქონდეს სპეციალური მოწმობა. ასეთი წესით სინგაპურის შეურებრივი Ford Focus-ის ყიდვა $100,000 და მეტი სუჯდება. სინგაპური ერთადერთი მეგაპოლისია მსოფლიოში, სადაც საცობები არ არსებობს. ჩვენთვის ასეთი მეთოდები შეიძლება მკაცრი და უსამართლო იყოს, მაგრამ აქ ყველა ფიქრობს, რომ თუ ვინმე დაჯდება საჭესთან, ამით დანარჩენებს შეექმნება დისკომფორტი. მოქალაქეები იძულებულები არიან საზოგადოებრივი ტრანსპორტით იმგზავრონ და აქ ვდებით კიდევ ერთ საოცარ ფაქტს. ქალაქში მთავარი საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ტაქსია. ის სინგაპურის კანონების მიხედვით ძვირი არ ჯდება, ამიტომ ქალაქის 5 მილიონიანი მოსახლეობა ტაქსის მომსახურებას იყენებს. პიკის საათებში ტაქსის რიქში უამრავი ხალხი დგას. მათ დიდ ხანს უწევთ რიქში დგომა, ისევე როგორც ჩვენ დგავართ ავტობუსის რიქში. ახლა მთავარს დაუბრუნდეთ. ორი დღე სინგაპურის ყველაზე ცნობილ სასტუმროში ვიცხოვრებ. ეს მარინა ბეია.
0: სასტუმრო მარინა ბეი სენსი.
1: მერტო ჩემო რამ ხელა ოთახია. ასეთი უნდა იყოს ნომერი ჩვეულებრივ ხუთვარსკვლავიან სასტუმროში. ძალიან მდიდრული ნომერია. აქ ყველაფერია დაწყებული ბილიარდის მაგიდით, მინი სამზარეულოთი დამთავრებული. მაგრამ ეს არ არის მთავარი. მთავარი ის არის, რომ ჩემი სასტუმროს სახურავზე მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი აუზია ღია პერსპექტივით. ღმერთო ჩემო, თვალებს არ უჯერებ. რა სილამაზეა, ღმერთო. აი ეს მესმის. ღმერთო ჩემო. აუს კიდეები არ აქვს, ამიტომ გონიათ, რომ ცათამბჯენიდან წყალი პირდაპირ ქვემოთ გადადის. აუზის სიგრძე 150 მეტრია. მეტრო სადგური კლარკი კუეი.
0: ცოტა ქალაქს გავეცნობი. სინგაპური ძალიან ძვირი ქალაქია. ყველაზე იაფასიან ჰოსტელში ღამე $30 ღირს. მაგრამ შანსი მაქვს უფასოდაც გავათიო ღამე. 2010 წლიდან სინგაპურის მთავრობამ კემპინგის პოპულარიზაცია დაიწყო. კუნძულის 5 პარკში სპეციალურ ზონებში უფასოდ კარვების გაშლის უფლება დაუშვეს. მაგრამ ამისთვის საჭიროა სპეციალური ავტომატებიდან ნებართვა მიიღოთ. ქალაქში 500 ასეთი ავტომატი დგას. მაგრამ ერთი შეზღუდვა მაინც არის. თითო ადამიანს თვეში 8 დღეზე მეტი კარავში დარჩენა არ შეუძლია. ამ ქალაქში ქურთუკებს და შარფებს იმიტომ კი არ ყიდულობენ, რომ აქ ზამთარია, არამედ იმიტომ, რომ ისინი მეტროთ მგზავრობენ. როგორ ცხოვრობენ ასე? ქუჩაში 32 გრადუსია, მეტროში კი 22. ეს ხომ ჯანმრთელობისთვის ძალიან ცუდია. არ შეხვიდეთ, ძალიან ცივა.

აუზის გარდა სასტუმრო სახურავზე გაშენებულია ბაღები და უზარმაზარი გადასახედი მოედანი. ღმერთო ჩემო, აი ეს მესმის. მე მსოფლიოში ყველაზე მაღალ აუზზე მიმყოფები. მთელი ქალაქი ხელის გულზეა გადაშლილი.

0: ამ პარკში შეგიძლიათ კარავი გაშალოთ.
1: პარკი ისტ-კოუსტი.
0: ამიტომ ზურგჩანთაში მე ჩემი კარავი მიდევს. ოქროს ბარათი რომ შემხვედრო და ეს კარავი ახლა ჟანას ეკნებოდა. ნედავასე ყოფილიყო. ღია ცის ქვეშ დაიძინებდა როგორც სტამბოლში მე მეწინა. სად შეიძლება გავშალო? აბა, დავიწყოთ ოთახის მოწყობა. კარავი კი მაქვს, მაგრამ მისი დადგმა მთელი ფილოსოფია ყოფილა.
1: პარკი ისტ-კოუსტი.
0: ამას მარტო ვერასდროს ვერ გავშლი. შეუძლებელია ამის აწყობა. ჯანდაბა. გაწვიმდა და მე უკვე სულ დავსვლდი.
2: გერბიან საფასური, სინგაპური.
1: Pagoda Street.
0: მე ჩაინათაუნში მოვედი. სინგაპურის მოსახლეობის 3/4-ს ჩინელები შეადგენენ. ამიტომ უცნაური იქნებოდა მათ აქ თავისი ეთნო რაიონი რომ არ ქონოდათ. სინგაპურში ჩინელების ეთნო კვარტალიც კი განსხვავებულია. აქ სისუფთავე და ყველაფერი მოწესრიგებულია. სიმშვიდეა და არის მის ხმაური ისე როგორც ნებისმიერი ქვეყნის ჩაინათაუნებში. მაგრამ ზოგიერთი საინტერესო მოვლენა აქ მაინც შემორჩენილია. ამ ქუჩას მიცვალებულების ქუჩა ეწოდება. ჯერ კიდევ 50 წლის წინ ძველი ჩინელები აქ მოდიოდნენ, რომ სპეციალურ ეგრეთ წოდებულ სიკვდილის სახლებში ბოლო დღეები გაეტარებინათ. ჩემთვის კი ეს ჯერ ძალიან ადრეა. ამიტომ გავისეირნებ. ძველი ჩინური ტრადიციის მიხედვით, თუ ჩინელი თავის სახლში მოკვდება, ის სახლს წეულას და უბედურებას მოუტანს. ამიტომ ჩინელები ცდილობდნენ, რომ სახლიდან შორს დაესრულებინათ სიცოცხლე. ისინი ამ ქუჩაზე სპეციალურ სიკვდილის სახლებში მოდიოდნენ. ამ ადგილას საშინელი პირობები იყო და ჩინელები მოსვლიდან ძალიან მალე ტოვებდნენ ამ ქვეყანას. დღეს ამ ქუჩაზე სუვენირებს ყიდია. მეგობრებო, ჩინეთში რომ ცხოვრობდი, აი ასეთი ვიქნებოდი.
2: გერბიან საფასური, სინგაპური.
0: Merchant Road.
1: სადილის დრო მოვიდა. ჯამბო, სინგაპურში ყველაზე ცნობილი ზღვის პროდუქტების რესტორანია. რესტორნის საფირმო კერძს ჩილი კრაბი ეწოდება, იგივე კი ბორჩხალა ჩილი სოუსით. სწორედ ამ კერძის წყალობით რესტორანმა უამრავი კულინარიული ჯილდო მოიპოვა. კი ბორჩხალის მთელი ხორცი მის ფეხებშია. Аба უკვე ღელა. ისიც კი ვერ ხსნის. როგორ უნდა მეჭამა ეს კერძი კაცის გარეშე? აი ასე. გემრიელია. ძალიან გემრიელი ხორცია. სოუსი ძალიან ცხარეა. მისი რეცეპტი კი საიდუმლოდ ინახება. ერთადერთი რისი გემოცვიცანი მივხვდი, რომ შემადგენლობაში თხილი შედის. იცით, მსოფლიოს სხვადასხვა ქალაქებში ბევრი კი ბორჩხალა გამისინჯავს. მაგრამ ეს მათ შორის ერთ-ერთი საუკეთესოა. ძალიან გემრიელია. ეს გასაიდუმლოებული ცხარე სოუსი რომ არ იყოს. Maxwell Road.
0: სინგაპურში ყველა ობიექტს აქვს თავისი სისუფთავის ხარისხი. მათ თავისი შეფასების სისტემა აქვს. 100-დან 100-მდე. ასოებით C და D ნიშნავს, რომ ყველაფერი იდეალურად არ არის. ასოებით A და B კი ყველა ტრაბახობს და ამაყობს. მაგალითად, აქ არის B, გვერდით კი 100A. აქ ყველაფერი სუფთა და ჰიგიენურია. სწორედ აქ მივერთმევ. ერთი ლაფშა იყვით. კარგი, ახლავე. ლაფშა შევუკვეთე იქით. ბიუჯეტური ტურისტისთვის სასიამოვნო სიურპრიზი ის არის, რომ აქ შეგიძლიათ საკმაოდ იაფად ისადილოთ. $4, მაგალითად ასეთი სადილი ჩვენ ფულზე 25 გრივნა გამოდის. არ ვიცი, ჩვეულებრივი წვნიანია, წვანილებით. მასში პერმენების მსგავსი რაღაც დაცურავს. არ ვიცი, აი ხედავთ როგორ დაცურავს. მაგრამ ძალიან გემრიელია. აი შეხედე კრევეტებიც მაქვს. ჩანგლები არ არის. თუ არ იცი ჩხირების ხმარება, ხელით უნდა ჭამო. ლაფშა შემწვარი იხვის ხორცით ძალიან გემრიელი და რაც მთავარია, მსუყე იყო. მაგრამ ბოლომდე ვერც მოველია. მე სინგაპურში დავიბადე. და მე მარიუპოლში. შესანიშნავი ქალაქია მარიუპოლი. კარგი არა? ძალიან კარგი. ხო. გონი მარიუპოლის მერია. მარტო მერი ამტკიცებს, რომ მარიუპოლი კარგი ქალაქია.
2: გერბიან საფასური. სინგაპური.
0: როგორც უკვე გითხარით, სინგაპურის სახელმწიფოა, რომელსაც არავითარი რესურსი არ გააჩნია. არავითარი. ქალაქში ყველაფერი ექსპორტზეა აგებული. დაწყებული შაქრის ფხვნილიდან დამთავრებული ჩვეულებრივი წყლით. აქ ყველაფერი შემოა. მიუხედავად ამისა, ქვეყანა ძალიან მდიდარია. და ეს როგორ ხდება? ქალაქი ფულს იმით შოულობს, რასაც არ ჭირდება ბუნებრივი რესურსი. პირველ რიგში, ქალაქში მსოფლიოში ყველაზე დიდი პორტია. ყოველდღიურად ტერმინალზე ათასობით გიგანტური ტანკერი დგას, რომელიც ელოდება ტვირთის გადმოძვერთვას. მეორე, ის რომ სინგაპური მსოფლიოს უმსხვილესი ფინანსური მიმწოდებელია. სწორედ აქ მდებარეობს უმსხვილესი ბანკების ოფისები. მესამე, რა თქმა უნდა, ტურიზმი. ქალაქი ყოველდღიურად ვითარდება, შენდება და ახორციელებს წარმოუდგენელ პროექტებს, რომლებსაც მსოფლიოში ანალოგიც კი არ გააჩნიათ. სწორედ ეს იზიდავს აქ მილიონობით ტურისტს. ცოტა ხნის წინ სინგაპურში მსოფლიოს ყველაზე დიდი ეშმაკის ბორბალი დაიდგა. ცნობილია აუზიღია პერსპექტივით. ფორმულა 1-ის ჩემპიონატი და უამრავი რამ. უახლოეს მომავალში დაგეგმილია მსოფლიოში უდიდესი პარკის მშენებლობა, სადაც გიგანტური ავატარის ხეები იქნება გაშენებული. ასევე კეთდება დაკიდებული ბაღები, ბევრად უფრო დიდი, რომელიც ოდესღაც ბაბილონში იყო.
1: 40 წლის წინ ამ ადგილას ჭაობის და კოღოების მეტი
0: ისტ კოუსტის გზატკეცილი.
1: არაფერი იყო. შეგიძლიათ ეს წარმოიდგინოთ? 40 წლის მანძილზე ამ ხალხმა სუპერ სახელმწიფო აშენა. ყველაზე მოწესრიგებული და განვითარებული ქვეყანა. არ მესმის ეს როგორ მოახერხეს, შეუძლებელია. ასეთ პროგრესს კი სინგაპური ერთ ადამიანს უნდა უმადლოდეს. ეს ლი კუან იუა. მოკლედ რომ გითხრათ, პრემიერ-მინისტრმა ორი რამ გააკეთა. მან თავისი ახლო ნათესავების ჩათვლით კაცრად დასაჯა ყველა კორუფციონერი. ბევრი თავის გადასარჩენად ქვეყნიდან გარბოდა. ნაწილმა კი სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. მან ასევე ისე გაამარტივა ქვეყანაში ბიზნესის წამოწყება, რომ ნებისმიერი კომპანიის ან თუნდაც რესტორნის დარეგისტრირებას ზუსტად 10 წუთში შეძლებს ინტერნეტის დახმარებით. უკრაინაში ასეთ პროცედურას დაახლოებით ერთი თვე მაინც ჭირდება. საერთოდ სინგაპური ერთ დიდ კომპიუტერს გავს. ყველაფერი საოცარი სიზუსტით მუშაობს. თითოეული ადამიანი თითქოს ერთი უზარმაზარი სისტემის პატარა ჭანჭიკია. კუნძულის ტერიტორია საკმაოდ პატარაა. სინგაპური კიევზე პატარაა. ამის გამო ქალაქი ხშირად იზრდება ხელოვნური კუნძულების წყალობით. მაგალითად, საქმიანი რაიონი მთლიანად ხელოვნურ სანაპიროზეა გაშენებული. როგორ უნდა გააკეთო ხელოვნური კუნძული ისე, რომ მასზე ამხელად სათამბჯენები იდგეს და არ იშლებოდეს? არარეალურია.
0: მთელი სინგაპურის ტერიტორია კიევზე პატარაა, ამიტომ აქ ადგილს ძალიან ეკონომიურად იყენებენ. ფეხბურთის სტადიონი აქ წყალზეა აშენებული. სტადიონს ერთი ტრიბუნა აქვს. მეორე ტრიბუნა არ არის, მაგრამ ვინც გვერდით გაცურავს,
1: Bayfront Avenue.
0: თამაშსაც უყურებს. ამ სტადიონზე ცნობილი სინგაპურის გუნდი კალმარი თამაშობს. აუცილებლად უნდა ვნახო ეს თამაში.
2: გერბიან საფასური. სინგაპური.
1: სინგაპური მდიდარ ტურისტებს ფულის დახარჯვის უამრავ შესაძლებლობას თავაზობს. თელ მრავალფეროვნება შორის მე ვარ ჩიე მსოფლიოში ყველაზე მაღალ ეშმაკის ბორბალზე ვახშამი. ჩემთვის უნიკალური ორიგინალური ვახშამი შეუკვეთე
0: ეშმაკის ბორბალის სინგაპურ ფლაერი.
1: პირდაპირ მსოფლიოში უდიდესი ეშმაკის ბორბლის კაფსულაში. წავიდეთ ვნახოთ. ჩვეულებრივ ამ კაფსულაში დაახლოებით 26-დან 30 ადამიანამდე შედის. მე კი მარტო ვიქნები და ჩემთვის მაგიდა იქნება გაშლილი. გამარჯობა. რა სიჩუმეა. ცოტათი მცივა. გარშემო არაფერი ისმის. იქნებ მუსიკა ჩართოთ. მუსიკა გააქვთ? მუსიკა. მახშამი 4 კერძისგან შედგება, რომელიც 2 წრის განმავლობაში მოაქვთ. ეს ყველაფერი დაახლოებით 1 საათს გრძელდება. ინდივიდუალური კაბინა, საოცარი ხედი ქალაქზე და პერსონალური მიმტანი, რომელიც მთელი ვახშმის პერიოდში გემსახურებათ. ძალიან კარგია ყველაფერი, მაგრამ სიმართლე გითხრათ, მიმტანთან ერთად თავს ცოტათი უხერხულად გზნობ. მინდა მაგიდასთან მოვიწვიო. მარტო დგას კუთხეში და ცოტა უხერხულია. ჩვენ ყველაზე მაღალ წერტილში ვიმყოფებით. ღმერთო ჩემო. ღმერთო, საოცრება. კაბინიდან ქვემოთ ვიყურები და რაღაც კოსმოსურ გზებს ვხედავ. დაუჯერებელია. შეხედეთ. ყველაფერი ანათებს და ცინციმებს. როდესაც მარტო ხარ, შეგიძლია ნებისმიერი რამ გააკეთო. ჯანჯაბა, სულ მარტო რატომ ვარ ასეთ ადგილებში? რატომ?
0: ეს უბრალოდ ლამაზი ხიდი არ არის.
1: დნმ-ის ხიდი.
0: მას მოლეკულური დნმ-ის ფორმა აქვს. წარმოიდგინეთ, ჩვენი მშენებლები კიევში. ამ დროს რა სიტყოდნენ? რა? დნმ-ი? ეგ რა არის? ეგ სიტყვა არ გამიგია. სინგაპური ერთადერთი ქალაქია მსოფლიოში, სადაც არ არსებობენ ღატაკები და არც მოწყალებას ითხოვს არავინ. მეტად რას აკეთებს ამისთვის მთავრობა? ქალაქში ყოველ საღამოს იმართება უფასო წარმოდგენები, მოცეკვავე შადრევნები და კონცერტები კარგი ხმით და სპეცეფექტებით. ასეთი აქტივობები მაყურებლისთვის უფასოა. ჩემი $100 სხვაგან მაინც ვერ საწავალ. შოუ იწყება.

0: ისეთი სილამაზეა, ისეთი, რომ მეშინია ბედნიერებისგან, გული არ გამისკდეს. ჩინელებისთვის ციფრი 8 ბედნიერების ნიშანია. ეშმაკის ბორბალზე სწორედ 28 კაბინაა, რომელიც ასევე ორჯერ მეტი ბედნიერების ნიშანია. სხვათა შორის სინგაპურელებს ერთი საინტერესო ტრადიცია აქვთ. რამე საქმის დაწყების წინ ისინი აუცილებლად ერთ წრეს არტყამენ ეშმაკის ბორბალზე. ეს მათთვის წარმატების ნიშანია. წრის დარტყმას ასევე 28 წუთი ჭირდება.
1: ძალიან ლამაზია აქაურობა. გარშემო მუსიკა ისმის. საპნის ბურთები დაფრინავენ და ბავშვები მათ დაჭერას ცდილობენ. საოცარი რომანტიკა. წვილები სეირნობენ. მარტო მხოლოდ მე ვარ. ძალიან არ მინდა ჩემს კარავში დაბრუნება.

0: სინგაპურში ასევე განვითარებულია ღამის ცხოვრება. სასტუმროში მარტო წასვლა არ მინდოდა და გასართობად ერთ-ერთ ღამის კლუბში წავედი.
1: კლუბი ავალონი.

0: კლუბის კაიბარი. გერბიან საფასური, სინგაპური.
1: მეტრო სადგური რაფიც პლეისი.
0: შენაერებისთვის წერია აქ, რომ კედელს არ უნდა მიეღრნო. პატარა ბავშვივით იქცევი. გასწორდი. ბრცხვენია შენთან ერთად ციარული, ყველა შენ გიყურებს. გასწორდი მეთქი. უკაცრავად. ყველაფერი რიგზეა. ყველაფერი. რასაკეთებთ? თავზე ნუ მახტებით. ფრილად.
1: ხო,
0: შესანიშნავი ცეილონის სასტუმრო.
1: ხო,
0: განუმეორებელი ცეილონის მანქანები.
1: ხო,
0: მაგარია.
1: ხო, ხო.
0: გასაგებია, რომ საღაჯი რეზინი არ შეიძლება, მაგრამ ქუჩაში მოსაქმების აგრძელვა უკვე მეტის მეტია.
2: გერბიან საფასური, სინგაპური. გერბიან საფასური, სინგაპური.
0: კარავში ძილი რა თქმა უნდა ეკონომიურია, მაგრამ მიწაზე კარგად ვერ გამოვიძინე.
1: პარკი ის თქოსტი.
0: დილა მშვიდობისა. სასტუმრო მარინა ბეისენცი.
1: დილა მშვიდობისა. მერთე რა კარგია.
2: გერბიან საფასური, სინგაპური.
1: დღეს ყველაზე უჩვეულო საუზმე მელოდება.
0: სინგაპურის ზოოპარკი.
1: ამისთვის არც რესტორანში და არც კაფეში არ წავსულ ვარ. ზოოპარკში მოვედი. სინგაპურის ზოოპარკი ძალიან პროგრესულია. აქაური კონცეფციის მიხედვით ცხოველები ისე ცხოვრობენ, როგორც ნამდვილ ველურ ჯუნგლებში. თუთიყუშები. აქ არსად ჩანს გისოსები და ვოლიერები. ისეთი შეგრძნებაა, თითქოს ჯუნგლებში დადიხარ. თვითონ ზოოპარკი სინგაპურის ხელშეუხებელ ტროპიკულ ტყეს უერთდება. ვერთო ჩემო, რა მახინჯია, რა საშინელი შესახედია, გრაფ დრაკულა გამახსენდა. ახლა ხვდები, რატომ მონაწილეობენ ესენი ყველა საშინელებათა ფილმში. იმიტომ, რომ ძალიან ცუდი შესახედია. არ ვიცი, შეიძლება უბრალოდ ასეთი სტერეოტიპია გავრცელებული. ნახეთ. საშინელება. აქ უამრავი უცნაური ცხოველია. შეხედეთ, რა საყვარელია. შეხედეთ. აქ ჭანჭველები არიან და ენით უნდა მათი ამოყვანა. ხედავთ. აქ მართლა უნიკალური სანახაობაა. მსოფლიოში ყველაზე დიდი მტრედი და ყველაზე პატარა ანტილოპა. შეხედეთ, ასეთი რამის წარმოდგენა შეუძლებელია. მტრედი ანტილოპაზე დიდია. ეს ჯუჯა ანტილოპა, რომელიც გიგანტური მტრედის ნახევარია. მაგრამ მე აქ მხოლოდ ველურ ზოოპარკში სასეირნოდ არ მოვსულარ. მე ვაპირებ მაიმუნებთან ერთად ვისაუზმო. ეს პლანადა მოლი.
0: სინგაპური საოცრად მწვანე ქალაქია. ყველაფერი მიმართულია იქით, რომ ის კიდევ უფრო მწვანე გახდეს. სინგაპურში ერთი ძალიან საინტერესო კანონი არსებობს. თუ შენობის აშენება გინდა, უნდა მოახდინო ხეების იმ რაოდენობის კომპენსაცია, რომელიც მშენებლობის დროს გაიჭეხა. ამიტომ ქალაქში ყველა შენობის სახურავზე უზარმაზარი მწვანე ბაღებია გაშენებული. ასეთი კანონი ჩვენთანაც არის, უკრაინაში. განსხვავება იმაშია, თუ როგორ მუშაობს ეს კანონი აქ და ჩვენთან. ქალაქის მთავარი სიმბოლო მერლაიონია. სიტყვა სიტყვით ის ქალთევზა ლომს ნიშნავს. ეს არის გაუგებარი არსება, რომელსაც ლომის თავი და სირინოზის ტანი აქვს. მისი ძეგლი ქალაქის მთავარ ცენტრში დგას. სინგაპური პრაქტიკულად ჩვენი ლოვია. საერთო ძალიან ცოტა აქვთ, მაგრამ სახელებით ერთმანეთს ძალიან გვანან. სინგაპური ლომების ქალაქს ნიშნავს. მართალია, აქ არასოდეს ყოფილან ლომები.
1: მალე ორანგუტანების კომპანიაში ვისაუზმებ. ნახეთ. აქეთ მოდის.

0: ორანგუტანი ადამიანის უახლოესი ნათესავია. მეცნიერები თვლიან, რომ ეს ცხოველი 98%-ით ადამიანია. მეჩვენება, რომ ისინი საოცრად ირონიულად გვიყურებენ. მოვიდნენ და გვაკვირდებიან. ალბათ ფიქრობენ, შეხედე რა მაიმუნები არიან. ასე ფიქრობენ ჩვენზე. Circular Road.
1: ძალიან საინტერესოა, რომ აქ ნაყინიან პურსხედიან. მოკლედ, აი ეს მინდა. გმადლობ. ასეთი რამ არასდროს მინახავს. ნაყინი პურში, კეჩუპი აკლია. გავსინჯოთ. თავისებური გემოს. უფრო სწორედ უცნაური ნაზავია. მაგრამ გასინჯოთ ღირდა. სამაგიეროდ ძალიან ცუყია.
0: ღმერთო, ნეტა არ მაკოცოს.
1: კოცნა, კოცნა.
0: უკაცრავად, ეს უკვე მეტის მეტია. მაგარია, ღმერთო, დამბურძგლა.
2: გერბიან საფასური, სინგაპური.
1: კიევში ერთი ასეთი ხუმრობა იციან. ვაგონიდან ღილაკზე თითის დაჭერით დისპეჩერს უკავშირდებიან. უკაცრავად შეიძლება შემდეგ სადგურზე ორი ყავა დამახვედროთ. გმადლობ. აქ ასეთი ხუმრობა $5000 დაგიჯდებათ. ეს ყველაზე ძვირი ყავა იქნება, რომელიც ოდესმე დაგილევიათ. დროა კარსაც მოვცილდე. როგორც უკვე გითხარით, სინგაპურში ძალიან მკაცრი კანონებია. უცენზურო სიტყვის თქმა შეიძლება $3000 დაგიჯდეთ. უნიტაში წყალს თუ არ ჩაუშვებთ, თქვენი ჯარიმა $150 იქნება. ნარკოტიკებისთვის სიკვდილით დასჯა აპელაციის უფლების გარეშე. ასეთი რამე მოგივა, თუ სინგაპურში საჭესთან ნასვამი დაჯდებით. ეს ტაქსის მძღოლია, რომელიც საჭესთან არაფრიზელ მდგომარეობაში იჯდა. რა თქმა უნდა, ეს ცუდი სანახავია, სამაგიეროდ სინგაპურში მანქანის ნასვამ მდგომარეობაში მართვისთვის არც ერთი ჯარიმა არ ფიქსირდება. კანონები მკაცრია, მაგრამ პოლიცია არც ადჩანს. ამ ორი დღის მანძილზე არც ერთი პოლიციელი არ შემხვედრია. მთელი ქალაქი სათვალთვალო კამერებით არის სავსე. ყველა ქუჩა, საზოგადოებრივი ადგილი და სადარბაზოებიც კი პოლიციის მიერ კონტროლდება. კანონის დარღვევის შემთხვევაში ისინი ორ წუთში დანაშაულის ადგილას ჩნდებიან. ამის შედეგად სინგაპური მსოფლიოში პირველ ადგილზეა დანაშაულის ყველაზე დაბალი დონით. ყველანი ერთი ქუდის ქვეშ ვართ. ყველას გვითვალთვალებენ. იმდენი კამერაა თავი ამერიკულ გასაიდუმლოებულ ბაზაზე მგონია. გამარჯობა. ეს ნაგავი არ გეგონოთ. ბარათია. ჩვეულებრივი ბარათი. ხო, ჩვეულებრივი. ხო. ბაზარში ასეთი მაისურები იყიდება. არ მოისაქმოთ ქუჩაში.
0: Reed Street.
1: არ ჭამოთ და არ დალიოთ თავშეყრის ადგილებში. არ დაყაროთ ნაგავი, არ ააფეთქოთ პიროტექნიკა. არ მოწიოთ და არ დახეჭოთ საღაჯი რეზინი. გასაგებია, რომ საღაჯი რეზინის დაღაჯვა აკრძალულია, მაგრამ ქუჩაში მოსაქმეების აკრძალვა მეტის მეტია.
2: გერბიან საფასური, სინგაპური.
0: მეორე დღეს სენტოზაზე წავედი. სენტოზა სინგაპურის ცნობილი გასართობი კუნძულია. ეს ატრაქციონების პარკზე ბევრად მეტია. თელი ფილოსოფია. ეს არის გიგანტური კუნძული, რომელზეც ყველაფერია: კაზინო, მსოფლიოში საუკეთესო ოკეანარიუმი, დიდრული პლაჟები, პეპლების პარკი, ასევე გიგანტური მოსეკავე შადრევანი და უზარმაზარი გიჟური ატრაქციონების პარკი. აქვე ნახავთ 4D კინოთეატრს მოძრავი სავარძლებით. ეს არის საოცარი გასართობების უზარმაზარი ქარხანა, სადაც ერთი კვირა მაინც უნდა დარჩეთ, რომ ყველაფერი გამოსცადოთ. გადავწყვიტე კუნძულზე გასართობად წასვლა.
1: სინგაპურის საბაგირო.
0: შეგიძლიათ $30-ად ჩვეულებრივი კაბინით მიხვიდეთ, მაგრამ მე $8-იანი კაბინით წავალ. VIP კაბინით 20-წუთიანი მგზავრობა $800 დაგიჯდებათ. კაბინის იატაკი გამჭვირვალეა. ძირი სვაროვსკის თვლებით არის ინკრუსტირებული. ჭერიც სვაროვსკის თვლებით არის მოჭედილი. აქვე არის შამპანური და აიპოდი. შეგიძლიათ მუსიკა ჩართოთ და ისე ამოვნოთ. River Valley Road.
1: სენტოზაში მეცავალ. ალბათ ხომ არ ვარ? სენტოზამდე მისასვლელად რამდენიმე გზა არსებობს. მათ შორის ყველაზე იაფი მონორელცია. პირველი გაჩერება Universal Studio-ა. მე არ ჩავდივარ, იმიტომ რომ იქ შესასვლელი ფული არ მაქვს.
2: Gerbian Sapasuri, Singapore.
0: სენტოზა ასევე ერთადერთი ადგილია მსოფლიოში, სადაც შეგიძლიათ ვარდისფერ დელფინთან ერთად იცურაოთ.
1: სენტოზას ოკეანერიუმი.
0: რაც უფრო დიდია დელფინი, მით უფრო ვარდისფერია. ასეთი ჯიშის დელფინები ინდოეთის ოკეანეში ბინადრობენ. ისინი ყველაზე ჯიუტები არიან და დანარჩენებზე ნაკლებად ემორჩილებიან წვრთნას. ამიტომ ისინი იშვიათად ყავთ დელფინარიუმში. სინგაპურში კი მსოფლიოში ერთადერთი დელფინარიუმია, სადაც შეგიძლიათ მათთან ერთად იცურაოთ. დელფინს ზურგზე ეჭიდები და ის გაცურავებს. ლაჟი სილოსო.
1: სულელური სათამაშოები $10 ღირს. სულ გაგიჟდნენ. დასანანია რომ აქ ყველა ატრაქციონი ფასიანია, მაგრამ მე ერთი უფასო გასართობი მაინც ვიპოვე. ატრაქციონი iFly.

ამ ატრაქციონს iFly ეწოდება. ის მსოფლიოში ყველაზე დიდი აეროდინამიური მილის დახმარებით მუშაობს. ცოტათი მეშინია. ისეთი ხმაურია. საშინელი ხმაური. საშინელი. მეშინია. არ მინდა. ჰარისი ძლიერე წონაზეა დამოკიდებული. ჩემი კომპლექციისთვის საკმარისია საათში 150 კილომეტრის სიჩქარის ნაკადი. ჰარი ქვემოდან გიბერავს და ისე უნდა იმოძრავო, როგორც ამას საში პარაშუტისტები აკეთებენ. ჯობია პირი დახუროთ, თორემ ორ წამში ნერწყვი ლოყებზე გეკნებათ აკრული. ერთი სეანსი 45 წამს გრძელდება. სწორედ ამდენი ხანი ჭირდება 4 კილომეტრის სიმაღლიდან ვარდნას. ისეთი ხმაურია და ისე უბერავს, რომ დორბლები მთელ სახეზე მაქვს. საკუთარი თავი ნამდვილი ჩვარი მეგონა. თმა გამეხლართა. მოიცა ვერ ვიხსნი. მოვიხსენი. ძალიან კარგი შეგრძნება. არაფერი მესმის. ურები მაქვს დახშული. ასე

0: კეთესია, შესანიშნავია.
1: გერბიან საფასური, სინგაპური.
0: ძირფასო მეგობრებო, სენტოზას ყველაზე სამხრეთ ნაწილში ისევ გიტოვებთ $100.
2: პალავანის პლაჟზე.
0: აქ არის წერილი და წერილში გახვეული ფული. ის თქვენ გელოდებათ იჩქარებ. ჩაიწერეთ სინგაპურის განძის კოორდინატები. გასართობი კუნძული სენტოზა. პალავნის სანაპიროს გვერდით მდებარეობს ქვიშის კუნძული. სწორედ მასზეა აზიის უკიდურესი სამხრეთი წერტილი. ბოთლი $100 დამალულია მცენარეებში. ბოლო განათების უკან. აქ ფრთხილად იყავით, იმიტომ რომ საშინელი ეკლიანი ბუჩქებია. სინგაპურის საზღვაო პორტი.
2: სენტოზაზე ისევე როგორც მთელ სინგაპურში უფასო წარმოდგენებია ადგილობრივებისთვის და ღარიბი ტურისტებისთვის. უფასო წარმოდგენა სენტოზას პორტში იმართება. პორტის გიგანტურმა ამწეებმა ხატვარ ჯერემი რეილტონს შთააგონეს ამ პროექტის იდეა. ორი უზარმაზარი რკინის წერო ერთმანეთს ხვდება. მათ ერთმანეთი მოეწონებათ და იწყება სიყვარულის ისტორია. ნამდვილი გრძნობების ფონზერკინის ამწეები ნამდვილ წეროებად იქცევიან და მიფრინავენ. საოცარი სანახაობაა.

0: გერბიან საფასური სინგაპური
1: სინგაპური არ გავს ნამდვილ ქალაქს. ის უფრო ქალაქის მოდელია, სადაც საოცარი სიზუსტით არის დაცული ყველა დეტალი და ყველაფერი იდეალური პროპორციებით არის გაზომილი. ჩემთვის სინგაპური ზედმეტად მოწესრიგებული ქალაქია იმისთვის, რომ შევიყვარო, მაგრამ გემოვნებაზე არ დაობენ.
2: სიმართლე გითხრათ, ძალიან გავერთე ფულის ეკონომიით. იმდენად, რომ ორი დღის შემდეგ უამრავი ფული დამრჩა. შემეძლო სინგაპურის ზოოპარკში საფარი ტურზე წავსულიყავი, ან ქალაქის ხედით დავმჯდარიყავი ცნობილი აუზიდან. რატომღაც ეს ყველაფერი არ გავაკეთე, მაგრამ ამის მიუხედავად სინგაპურში მაინც შესანიშნავად გავერთე.

0: გერბიან საფასური სინგაპური
1: კუნძული სენტოზა
2: გამარჯობა ჩემო სინგაპურელო ლოტოსის ყვავილო
1: ეს რა მოსალმებაა
2: არ ვიცი უცებ მომინდა როგორ ხარ მომიყევი რა ნახე შენი ოქროს ბარათით
1: ყველაფრის მესაყოლად ერთი დღე არ მეყოფა ძალიან მომეწონა აქაურობა სინგაპურში ორი დღე ძალიან ცოტა აქ უამრავი რამეა სანახავი არ მესმის ამ პატარა კუნძულზე როგორ ეტევა ამდენი გასართობი და სანახაობა ანდრეი თვითფინავში მოგიყვები არ დამიჯერე შერაკენი რამე ჯარიმა ხომ არ მაქვს გადასახდელი
2: არა ჯარიმა არა
1: აბა რა მოხდა
2: გთხოვ დროზე სახლში წავიდეთ გადაფურთხება მინდა
1: კარგი
2: წამოდი მართლა არ გადამიფურთხებია
1: რა
2: არც ცუდი სიტყვები მითქვამს
1: დრასაკეთებდი საღეჭი რეზინი სადმე ქონდა ყლაპავდი
2: ძალიან კარგად ვიქცეოდი რეზინებს ყლაპავდი
1: ტუალეტში დადიოდი
2: ტუალეტში ყლაპავდი მოკლედ აქ სულ რაღაცას ყლაპავდი

შეთავაზება სოციალური ქსელის ბლოგერებს. გაუწიეთ რეკლამა ენერგეტიკულ სასმელს დუქს ნაპოლი. და რაც მეტი პროდუქცია გაიყიდება თქვენი ინდივიდუალური პრომოკოდით, მით მეტი იქნება თქვენი შემოსავალი. დეტალებისთვის მოგწერეთ ან დაგვირეკეთ 557-20-26 511-23-85-87.

დღეს ესპანეთის შემადგენლობაში მყოფი კატალონიის ავტონომიური რეგიონის დედაქალაქ ბარსელონაზე მოგიყვებით, რომელიც მთელი მსოფლიოს ტურისტებისთვის გამორჩეული ადგილია. ის ნამდვილად იმსახურებს ყურადღებას თავისი გამაოგნებელი არქიტექტურით, საოცარი ხედებით, მუზეუმებითა და მსოფლიოში განთქმული ხელოვანებით. ქალაქი თითქოს მუზეუმია ღიაცის ქვეშ, სადაც ძალიან ყურადღებით უნდა იყო თითოეული ნაბიჯის გადადგმისას, რომ შემთხვევით რაღაც ძალიან უნიკალური და მშვენიერი არ გამოგეპაროს. მოდით ერთად ვიმოგზაუროთ ბარსელონაში. კატალონიის მთავარი სიმბოლო და ნამდვილი მშვენება ცნობილი ესპანელი არქიტექტორის ანტონიო გაუდის საგრადა ფამილიას რომაული კათოლიკური ტაძარია. სახელი ითარგმნება როგორც წმინდა ოჯახის საკათედრო ტაძარი. კონსტრუქცია ჯერ კიდევ შენების პროცესშია და 2029 წლისთვის უნდა დასრულდეს. ის ნაწილი, რომელიც გაუდის მიერ არის აშენებული, იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაშია შესული. შენებლობა 1882 წელს ესპანელი არქიტექტორის ფრანცისკო დე პაულა დელ ვილარის მეთვალყურეობით დაიწყო. ერთი წლის შემდეგ არქიტექტორმა შენებლობის გაგრძელებაზე უარი თქვა და მისი დასრულება სრულიად ახლებურ სტილში გაუდიმ გადაწყვიტა. არქიტექტორმა ტაძრის მშენებლობას ცხოვრების უკანასკნელი წლები მიუძღვნა. საგრადა ფამილია უცხო არქიტექტურით ხასიათდება. შენობა მხოლოდ კერძო შემოწირულობებით საზრდოობდა, ამიტომ დასჭირდა მისაგებას ამდენი დრო. კატალონიის გამორჩეული სამლოცველო ბარსელონას კათედრალია. ეს ნაგებობა ბარსელონას არქიეპისკოპოსის სამყოფელია. კათედრალი მე-15 საუკუნის გასაოცარი ნაგებობაა, რომელიც გოთურ ფასადებთან ერთად საოცრად გაფორმებული სახურავით ხასიათდება. ნაგებობის ზედა ნაწილი მითოლოგიური ცხოველების ფიგურებითაა გაფორმებული. ბარსელონაში სანახავი ბევრია. ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა გოთური კვარტალია თავისი მომხიბვლელი, შუა საუკუნეების ქუჩებით და ვიწრო შესახვევებით. ის ქალაქის ყველაზე ძველ ნაწილებს აერთიანებს და რომის პერიოდის ბარსელონის კედლის ნანგრევებს მოიცავს. მიუხედავად დასახლებისა, დღევანდლამდე შემორჩენილი შენობების უმეტესობა მე-19-მე-20 საუკუნეებით თარიღდება. კვარტალი მკაცრი გეომეტრიული ნაზავით არის დაგეგმარებული, სადაც პატარ-პატარა ქუჩები სხვადასხვა მოედნებში იყრის თავს. მისი ღირსშესანიშნაობებიდან აღსანიშნავია რომაული და შუა საუკუნეების პერიოდის კედლები. რომაული ტაძარი, სანტა მარია დელ პის ეკლესია, სანტა უელალიას კათედრალი, პლაჩა დელ რეი, პალაუ რეიალ მაჯორი და კაფე 4 კატა. კატალონიის დედაქალაქის მთავარი 1.2 კილომეტრიანი საფეხმავლო ქუჩა ლა რამბლარაა. მას რამდენიმე მოკლე ქუჩა და შესახვევი ერთვის. ლა რამბლა მთელი წლის მანძილზე ტურისტებით არის სავსე. ისინი კაფეებს სტუმრობენ, უყურებენ ქუჩის ხელოვანთა წარმოდგენებს და სუვენირებს ყიდულობენ. დიდი ტურისტული ნაკადის დაწყებამდეც კი ბულვარი ადგილობრივებში პოპულარობით სარგებლობდა. ბარსელონას ერთ-ერთი მთავარი სიმბოლო ტრიუმფალური თაღია. იგი აშენდა როგორც მთავარი კარიბჭე ბარსელონაში 1888 წელს ჩატარებული საერთაშორისო გამოფენისთვის. წინა მხარეს გამოსახულია ქვის სკულპტურა ბარსელონა მიესალმება სხვადასხვა ერებს, ხოლო მეორე მხარეს არსებული ქვის ჩუქურთმები დასათაურებულია როგორც დაჯილდოება და გამოფენის მონაწილეთა მიმართ მადლიერებას გამოხატავს. გვერდებზე დატანებული სკულპტურებით მრეწველობა, აგროკულტურა, ხელოვნება და ვაჭრობა ალეგორიულად არის გადმოცემული. ბარსელონა ცნობილია თავისი სახლებით, რომლის გამორჩეული არქიტექტურა ათასობით ტურისტს იზიდავს. ერთ-ერთი ასეთი შენობაა კასა ბატლიო. ის გაუდის ერთ-ერთ არქიტექტურულ შედევრად მიიჩნევა. ნაგებობის სახელწოდება ითარგმნება როგორც ძვლების სახლი. კასა ბატლიო უცნაური ფანჯრის ჩარჩოებითა და ქვის ჩუქურთმებით გამოირჩევა, რომლის ანალოგსაც ალბათ ვერსად შეხვდებით. მის გვერდით მდებარეობს მოდერნისტული სტილის კასა ამალიე. ბარსელონაში იხილავთ ლა პედრედად წოდებულ კასამილას. ეს სახელი ითარგმნება როგორც ქვის სამტეხლო, რაც მის უჩვეულო დიზაინს შეესაბამება. ეს მოდერნისტული სახლი უკანასკნელი იყო, რომელიც კერძო ოჯახისთვის გაუდიმ 1906-1912 წლებში დააპროექტა. ასევე ცნობილი არქიტექტურით გამორჩეული სახლებია კასა ბალიო, კასა ლეო მორერა და კასა მულერასი. ქალაქში მოხვედრისას

პიკასოს მუზეუმს უნდა ეწვიოთ. ამ მუზეუმში ცნობილი ესპანელი მხატვრის პაბლო პიკასოს ნამუშევრების ყველაზე სრული კოლექციაა წარმოდგენილი. აქ შეძლებთ მისი ბავშვობის ნახატებიდან მოყოლებული კუბიზმის პერიოდის ჩათვლით. სულ 4251 ნამუშევარი დაათვალიეროთ. ცხადია, აქ ვენახავთ მის ყველაზე ცნობილ და მნიშვნელოვან ტილოებს, როგორიცაა პირველი ზიარება და მოწყალების მეცნიერება. მუზეუმი პიკასოს და ბარსელონას ურთიერთ დამოკიდებულებას ნათლად ასახავს. ასევე აღსანიშნავია ბარსელონის ისტორიის მუზეუმი. ისტორიის მოყვარულები ძალიან ისიამოვნებენ ამ ადგილით, რადგან რომაული მმართველობის პერიოდიდან დღემდე ქალაქის ისტორიის გასაცნობად აქ ყველაფერია. მუზეუმის მთავარი შენობა პლაჩა დელ რეიზე, გოთურ კვარტალში მდებარეობს. თუ ხელოვნება და არქიტექტურა გიზიდავთ, ბარსელონაში ყოფნისას აუცილებლად უნდა მოინახულოთ კატალონიური მუსიკის სასახლე. ეს გასაოცარი ინტერიერის ნაგებობაა. ლუის დომენეკ ი მონტანერის მიერ დაპროექტებული სასახლე 1908 წელს სპეციალურად საგუნდო საზოგადოება ორფეო კატალასთვის აშენდა. საკონცერტო დარბაზის ასაშენებელი თანხა ძირითადად საზოგადოებამ შეაგროვა, თუმცა თავისი წვლილი ბარსელონის ბურჟუაზიამ და მდიდარმა მეწარმეებმაც შეიტანეს. ბარსელონის მშვენება და ანტონიო გაუდის მორიგი შედევრი გუელის პარკია. ის მთა კარმელაზე მდებარეობს. პარკი იუნესკოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა სიაშია შესული და დამთვალიერებლებში ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობს. პარკი საკმაოდ დიდ ტერიტორიას მოიცავს. მისი მშენებლობა 1900 წელს დაიწყო და 14 წელი გრძელდებოდა. გაუდიმ გუელის მშენებლობისას თავისი უნიკალური არქიტექტურული ფანტაზიები რეალობად აქცია. ეს ადგილი ყველა თავისი ღირსებით მილიონობით ტურისტს აოცებს. ბარსელონას გამორჩეული სანახაობა მისი აკვარიუმია. ის ერთ-ერთი უდიდესი ევროპული ოკეანარიუმია, რომელიც თავის სივრცეში წყლის სამყაროს 11000 წარმომადგენელს იტევს. ის ხმელთაშუა ზღვის ბუნებრივი მრავალფეროვნების შესწავლისა და შენარჩუნების უმნიშვნელოვანეს ცენტრს წარმოადგენს. აკვარიუმის ტერიტორია სხვადასხვა ეკოლოგიურ სისტემებს მოიცავს, სადაც გამოქვაბულები, წყალქვეშა კლდეები და წყალმცენარეებია წარმოდგენილი. კატალონიის დედაქალაქში მდებარეობს კამპ ნოუ, ევროპაში ყველაზე დიდი საფეხბურთო არენა. ეს სტადიონია, სადაც მსოფლიოს გამორჩეული საფეხბურთო კლუბი ბარსელონა ვარჯიშობს. კამპ ნოუს ტრიბუნები 100,000-მდე მაყურებელს იტევს. ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაცია მას კომფორტისა და სათანადო აღჭურვილობის გამო 5 ვარსკვლავი მიანიჭა. ბარსელონა ცნობილია თავისი საოცარი პლაჟებით. აქ მდებარე სანაპირო ზოლები ნებისმიერი გემოვნების საზღვაო დასვენების მოყვარულს დააკმაყოფილებს. ქალაქის ტერიტორია 11 პლაჟს მოიცავს. მათ შორის აღსანიშნავია ნოვა იკარია, ბოგატელი, მარბელა, ოკატა და კალტედესი. ბარსელონა მართლაც მრავალფეროვანი და თითქმის ამოუწურავი ქალაქია. მის არქიტექტურაში ნამდვილად დაიკარგებით და უამრავ სიახლეს აღმოაჩენს. დაღლილმა ტურისტმა აუცილებლად ადგილობრივ სამზარეულოს უნდა მიაშუროს. ამ ქალაქში კატალონიური და ესპანური კერძების ნაზავ შეხვდებით. აქაურ სამზარეულოში თქვენ შეძლებთ დააგემოვნოთ პაელია, კერძი, რომლის მომზადების 300-ზე მეტი რეცეპტი არსებობს. მისი მთავარი უცვლელი შემადგენელი კი სანელებლებით შეზავებული ბრინჯია, ქათმის, კურდღლის ხორცისა და ზოგჯერ მხოლოდ ბოსტნეულით. ასევე გამორჩეული კერძია ტორტილია, რომელიც ცომის, ვერცხლის, კარტოფილისა და ხახვის ნაზავს წარმოადგენს. ტურისტებს და ადგილობრივ გურმანებს ეს კერძი გამორჩეულად უყვართ. ბარსელონაში ღორის ხორცისაგან მომზადებული კერძებიდან პოპულარულია ბოტიფარა, ხოლო თევზის კერძებიდან აღსანიშნავია აროს ნეგრე და კაჩიუკო. ამ ქალაქში აუცილებლად უნდა გასინჯოთ გამორჩეული ესპანური წვნიანი გასპაჩო, რომელიც პომიდურისა და ცხარე სანელებლებისგან მზადდება და მას მთელი ქვეყნის ტერიტორიაზე მიირთმევენ. ადგილობრივ დესერტებს, რაც შეეხება, აქ კრემა კატალანა უნდა გამოვარჩიოთ. ეს საოცარი დესერტი ნამდვილ გურმანს პირველი კოვზის დაგემოვნებიდანვე იპყრობს. კრემა კატალანა ძირითადად რძის, კვერცხისა და კარამელიზებული შაქრის ფენებისაგან შედგება. მას ხშირად სხვადასხვა ხილს უმატებენ. ასევე ცნობილი დესერტია მელიმატო.

თაფსა და ყველს ნიშნავს. ეს ხიმიანი კატალონიური ყველისა და თაფლის ჰაეროვანი ნაზავია, რომელსაც თავზე ხშირად თხილს აყრიან. ბარსელონას რესტორნებსა და ბარებში კიდევ უამრავ საინტერესო და გემრიელ კერძს აღმოაჩენთ. იმედია მოგეწონათ ჩვენთან ერთად ამ ტურისტულ სამოთხეში მოგზაურობა.

როგორია დღევანდელი ვითარება. ბევრჯერ მითქვავს, ირანის საჰაერო ფლოტის და საზღვაო ფლოტის განადგურებულია, ირანის სარაკეტო ნაწილების 90% განადგურებულია. თავად პრეზიდენტი ტრამპი ვერ ღებულობს ნებართვას ომის გაგრძელებაზე, ამერიკის სენატის, კონგრესის თანხმობა არ არის. ამიტომ ეხლა ომი კი აღარა, ეხლა წერტილოვანი დარტყმებია ურთიერთ საპასუხო. ამ პროცესში ირანი ვერაფერს ვერ აკეთებს გარდა იმისა, რომ 1000 ერთხელ ერთი ჭურვი სადღაც კუვეიტში აფეთქდება და ამას წარმოაჩენენ როგორც რაღაც სახელმწიფო მიღწევას, რომელიც იქ არ არის. გამოჩნდა ისიც, რომ ორმუზის რუტეს რეალურად აკონტროლებენ ამერიკელები, რასაც ადრეც ვამბობდი ჩვენ, მთელი საზღვაო პერიმეტრიც ამერიკის კონტროლის ქვეშ არის. ეხლა ეს ომი აი ესეთ ნელთფილ ვითარებაშია. ირანის ლიდერი მამაც მოკლულია და შვილიც მოკლულია. ახლა გამოყავთ შვილი ასპარეს. მაშინ როდესაც მამის დაკრძალვა იყო და იქ საქართველოს პრეზიდენტი ჩაბრძანდა სომხეთისას და სხვებიც, ახლა გასაგებია, რომ ამერიკას აქვს ზუსტი იარაღი და შეეძლო დარტყმა, მაგრამ ამ დარტყმაში აღმოჩნდა საქართველოს პრეზიდენტის, აღმოჩნდა სომხეთის პრემიერ-მინისტრის და ამიტომ ამას ვერან ვერ გააკეთებდა. ესეც გასაგებია. ჯერჯერობით აი ეს ვითარება ამ დროს გრძელდება ამერიკის სამხედრო ძალების მოზღვავება და კონცენტრაცია იმ რეგიონში. ეს იმას ნიშნავს, რომ ამერიკა ომისთვის ემზადება, მაგრამ ვიმეორებ, შიგნით ამერიკის საზოგადოებაში უნდა შედგეს თანხმობა და ირანი საკმაოდ დიდ ფულს ხარჯავს თავისი ინტერესების ლობირებაზე ამერიკაში. დააკვირდით ამას. სულ ვამბობ ამას, რომ ყველა ქვეყანა, რუსეთი, ხარჯავს უზარმაზარ ფულს ამერიკაში, რომ თავისი ინტერესების ლობირება მოახდინოს. ირანიც ხარჯავს ფულს. ჩვენ ვართ ერთადერთი, ვინც იქ რაღაცა ბრძოლას ვაწარმოებთ გაუგებარს. აი ეს არის ჯერჯერობით ირან-ამერიკის ვითარება. საუბარი იმაზე, რომ ამერიკამ უნდა სახმელეთო ოპერაციი დაიპყროს ირანი, არ ყოფილა არასდროს და სავარაუდოდ არც ახლა არ იქნება. ეს არ არის რა მიზნებიც ქონდა ამერიკას, მინიმალური მიზნები ყველა მინიმუმზე მეტია მიღწეული. მინიმუმზე მეტი. მაქსიმალური მიზნები არაა მიღწეული, მაგრამ მინიმუმზე ბევრად მეტია მიღწეული. ეხლა ეს ვითარება რაც არის, აი ამის შენარჩუნება ყველანაირად აწყობს ამერიკასაც და სხვათა შორის რუსეთსაც. აი ამ ორ ქვეყანას აწყობს ამ ვითარების შენარჩუნება და არანაირად არ აწყობს ირანს. ირანს უბრალოდ სხვა გამოსავალი არ აქვს. საუბარი იმაზე, რომ ირანმა რაღაცა მოიგო, ეს უბრალოდ ბოდვაა. აი უბრალოდ ბოდვაა. ამ კონტექსტში ერთი რამ უკვე ჩანს, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ გარკვეულ წილად კი არა, საკმაოდ სერიოზულად შეცვალა თავისი რიტორიკა და თავისი საუბრის მანერა. თუ აქამდე საქართველოს ხელისუფლება რეალურად პროირანულ პოზიციას იცავდა და მუდმივად ლანძღავდა ამერიკას და ისრაელს, ეხლა ეს შემცირდა. ხედავენ, რომ იქ დამარცხდა ირანი და ეხლა აღარც ირანზე ლაპარაკობენ ბევრს და აღარც იმათ ლანძღავენ ისე, როგორც ადრე ლანძღავდნენ, მეტიც ახლა სულ ახალი წინადადებებით გამოდიან. ჩვენ წინადადებებს იმეორებს ბატონი მდინარაძე, რომ თურმე ტრამპის, რასაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ტრამპის თავი ხელისუფლება სრულიად სხვა ხელისუფლება, ეს იდეურათაც ჩვენი მომხრეა, კონსერვატორები არიან, ტრადიციონალისტები არიან, ქრისტიანები არიან, ეს არ არის იგივე რაც ბაიდენი იყო, ეს ახლა გაიგეს? მას მერე რაც ირანმა ვერაფერი ვერ გააკეთა და სრული განადგურების პირას არის, ეხლა მიხვდნენ ამას, მაგრამ კარგია რომ მიხვდნენ, მადლობა ღმერთს რომ მიხვდნენ და რაღაცა შეცვალეს და მომხრეებიც მათი ინტერნეტ ქსელში უკვე ასე აშკარად აღარ ლანძღავენ ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ისრაელს. ესე იგი რაღაცა გონივრულისკენ წავედით ჩვენ, მადლობა ღმერთს. და კარგია რომ გონივრულობისკენ წავიდნენ, იმიტომ რომ აქამდე რასაც აკეთებდა კობახიძის თავრობა იყო ის, რომ მთელ სოფლიოსთან იჩხუბა, მთელ სოფლიოსთან და მხოლოდ ერთი მოკავშირე ყავდა ირანი. აღარ ულაპარაკობ რომ ქვეყნის შიგნით ყველა პოლიტიკურ ძალასთან იომა და იჩხუბა. და ეგება ეხლა გონს მოეგონ და რაღაცა შეიცვალოს.

გამარჯობათ მეგობრებო, ჩვენო ტელერადიო მსმენელებო და ტელემაყურებლებო. რადიო ტელეკომპანია ობიექტივი აგძელებს მაუწყებლობას, რა თქმა უნდა, და სტუდია რუიანიდან მოგესალმებით დღეს ჩვენ ტრადიციულად იმყოფებით თქვენთან ერთად, ბატონი ოთარ ჭითანავა და მე ბექა თაუბერი კაპანაძე. რა თქმა უნდა, ამ ტემპერატურის მატებასთან ერთად როგორ გითხრათ, არისვენებს ვითარება, არ ჩერდება რაღაც დინამიურად პროცესი, ვითარდება სამწუხაროდ არაკეთილს აიმედოთ, მაგრამ ამ ტემპერატურ ცვლილებას გუშინ ვიცით ჩვენ რაც მოყვა, მცირედი კი არა, კარგი აგრილება თავისი დიდი ნიაღურებით და წვიმის სახით. და რა ვიცი, რა გითხრათ, პატივცემულებო, თითოეულმა თქვენთაგანმა ალბათ მეტნაკლებად, ვინც აღმოჩნდით იმ მომენტში თბილისში გზაზე და იმ მონაკვეთებში, სადაც ესეთი თავსხმა წვიმა იყო, შენიშნეთ რა ესეთი ვითარება შეიქმნა, როგორი კრიზისული გახდა გადაადგილება და პრობლემური. ხო, ნუ ამის შესახებ რა შეიძლება ითქვას ახლა, რაც არ უნდა ქალაქის მერმა ბრძანოს, რომ სხვაგანაც წვიმსო, კაცო, რაღაც სიახლეს გვეუბნება რა, თურმე სხვაგანაც წვიმს, თურმე სხვაგანაც რაღაც პრობლემებია. იცით რა, სხვასთან რომ პრობლემები არ არის, სხვასთან რომ მოწესრიგებულია, წამყვან განვითარებულ ქვეყნებში რომ ინფრასტრუქტურულად და ბევრი მიმართულებით მოწესრიგებულია ვითარება, აქ რატომ არა გვაქვს სწორება და აქ რატომ არ ვედარებით? ან ის რა სათქმელია, რომ სხვაგანაც წყალდიდობები იქ სამი დღე როწვიმს, პატივცემულებო, საზღვარს გარეთ, ხო, ნებავთ ევროპაში სამი დღე როწვიმს და რაღაცა თუ ქნებავთ ორი დღე გადაუღებლად, მაშინ იცის ხოლმე რაღაც პრობლემები ქუჩაში, თორე იქ წყალმიმღებიც და სანიაღურე სისტემებიც შეუდარებლად მაღალ დონეზეა. ჩვენ ფაქტიურად არა გვაქვს ჩვენ ესეთი რამ, ესეთი ასე ვთქვათ წესრიგი. და აქ ჩვენ ორ საათიანმა წვიმამ რაც დაგუმართა კიდევინახეთ, ხომ ესეა რა ჩემოთარ. და სხვათა შორის ცინიზმი იმასთან შედარებით, უფრო სწორად მიმართულებით და სარკაზმით, ძალიან ესეთი იაფფასიანია და მითუმეტეს დაბრალება წინა ხელისუფლებაზე. წინა ხელისუფლება როდის იყო აღარც გვახსოვს რა, სიმართლე გითხრათ. ან წინა რატომ არის და არა ამჟამინდელიც, ხო ხშირად გვითქვამს და ძალიან კარგად იცით, რომ ესენი ერთად მართავენ. კი ბატონო, ვაია მართვას, მაგრამ ერთად მართავენ, ერთად არიან. ასე რომ თურმე წინა რეჟიმს არაფერი გაუკეთებია. 14 მესამე ვადით არის მერი ქალაქის. ანუ მეტი ვადა აღარ არსებობს ესე, ხო, ზედიზედ, ხო, ახლა სირცხვილია. ძალიან დიდი სირცხვილია ამის თქმა და მცდელობა იმისა, რომ ყოლავ თვალში ნაცარი შეაყარო მოსახლეობას, თბილისელებს, ხომ კონკრეტულად. იმის გამო რომ შენი გაუმართავი, შენი არა გულმოდგინე, არა მუყაითი დამოკიდებულება გადაფარო, რასაც ხალხის ინტერესის სამსახური ქვია. ეს არის, როგორ გითხრათ, არც პოლიტიკოსის განცხადება და მრავალ წერტილი. ასევე სოციალური ქსელები მოიცვა, ეს სასამართლო პროცესები მიდის, ვიცით კიდევ ეს დევნის პროცესი, ეს გაუთავებელი დევნის პროცესი. მე მინდა ყველა საყურადღებოდ თქვა ოთარ, როგორ ვერ გავიგეთ, როგორ ვერ შევიმეცნეთ, ან აქ რაა შესამეცნებელი, მაგრამ როგორ ვეღარ გავაცნობიერეთ ის, თუ რა სიტყვები წარმოთქვა ოცნების პრემიერმა და ის რომ მართლა ამის გამკეთებელია, რომ ეს ადამიანები თურმე, ვისაც პირველ ოპოზიციას ეძახიან და ვიცით ვინც მოიაზრებიან აქ, ხო, უკვე განაყოფი

ისინი რომ არიან, მაგრამ ერთი გუნდი იყვნენ ყოველთვის. თურმე მომავალ საპარლამენტო არჩევნებში იგემებენ სამუდამო დამარცხებას. ასე რომ გარდა

0: თბილისში, მე ერთ-ერთი მსხვილი უმანში ვიყავი, მაჟორიტარი და ჩვენი გამოცდილებიდან და სხვათა გამოცდილებიდანაც თუ როგორი დაბალი აქტიობა იყო, უდაბლე, აი ესეთი მცირე აქტიობა თითქმის არ ახსოვს ჩვენი ქვეყნის საარჩევნო ისტორიას, თქვათ ასე, მაგრამ იქ აჩვენეს, რომ რაღაც 1,200,000 კაცი თუ მეტი მოვიდა და აქედან რამდენმა 900,000-მა თუ ლამის 1,000,000-მა მხარი დაუჭირა მათ, აი
1: 1,200,000.
0: 1,200,000-მა მხარი დაუჭირა მათ. კი, ეს დააფიქსირეს, როცა არჩევნებში არ მისულა მესამედი.
1: და თბილისში სადღაც 250,000 იყო.
0: კი, დაი ასე გვაჩვენეს, კი ბატონო.
1: 1,000,000-ნახევრიან ქალაქში ეს.
0: კი ბატონო, აქტივობა იყო ძალზე დაბალი.
1: დაბალი აქტივობა, რაც საერთოდ ახსოვს დამოუკიდებლობის მოპოვებას.
0: მიუხედავად იმისა,
1: ჩვენ ქვეყანას არჩევნების პროცესში.
0: მიუხედავად იმისა, თორემ რომ აი გადავსებული იყო ყუთები, წინასწარ შემოტანილი ყუთები, რომელიც გახსნილი უნდა ყოფილიყო და კომისიის თვალწინ დალუქულიყო. ის იყო დალუქული, უკვე შემოტანილი გამზადებული ფორმით, იქ უკვე ჩატვირთული და ასე, ეს ძალიან კარგად იცის მათ, ვინც ამ საკითხით დაინტერესდება ხოლმე და შეიტყობს. ეს არ არის დამალული და პირველად არ ვამბობ.
1: საერთაშორისო რეაქციაც შესაბამისი იყო.
0: საერთაშორისო რეაქცია რომ შესაბამისია და უצება არ დარჩენილა.
1: ამ არჩევნების შედეგებთან დაკავშირებით.
0: უצება არ დარჩენილა საერთოდ არც ამ არჩევნებთან დაკავშირებით. და საერთოდაც რომ რეზოლუცია არ მიიღოთ და ძალზე ესეთი ხიმკაცრი თუ შეიძლება ითქვას რომ ყველა თითქმის ასანქცირებს ჩვენი ოფიციოზის წარმომადგენლებს რაც რა თქმა უნდა ასევე ქვეყანაზე აისახება თუმცა ქვეყნის ბედუკუღმართობა და ქვეყნის ასე ვთქვათ ბედის ბორბლის უკუღმატრიალი მათზე ნამდვილად არ აისახება რადგან მათი გამოისობით ხდება ქვეყნის უკუღმართობა მაგრამ სხვა რომ ასანქცირებს აქ სხვადასხვა ტელევიზიას რომელიცაც შეიძლება პირობითად დავარქვათ ტელევიზია და ამ დროს რუპორი იყოს ოცნებისა აქ რომ ასანქცირებენ სხვადასხვა წარმომადგენლებს თანამდებობის პირებს ეს მაინც ქვეყნის ტკივილია აი ესეთი სახელმწიფოებრივი ხედვა აქვს ჩვენს ერთობას ქონდა და ექნება რაც შეეხება თელავში განვითარებულ მოვლენას ახლა აქაც სასამართლო პროცესები რაღაც გამოუშვეს ის ახალგაზრდა
1: კონი 5000 ლარიანი
0: კი გირაოთ კი ბატონო მე უბრალოდ ერთი წინადადებით მინდა შემოვიფარულოთ რომ ესე იგი გასაგებია კი ყველაფერი იქ რაც მოხდა ასე თუ ისე და ბრალეულობა რა თქმა უნდა იმ ტურისტებისა კი ბატონო იკვეთება და აღარ მინდა ახლა განმეორდე რომ მრავალმა დაწერა წარმოთქვა აღნიშნა რომ საერთოდ მამაკაცი ქალთან სულ სხვაგვარად იქცევა ქართველი მამაკაცი განსაკუთრებით მესმის რომ ეს ესი მას არ უნდოდა და რაღაც პროვოცირება მაგრამ ხომ შეიძლებოდა იმის გაკეთება იმ დროს რომ მთავარი პასუხისმგებელი ამ დროს არის ადმინისტრაცია აი სამართლებრივად ხო შეიძლებოდა რაღაც საკითხის გადაწყვეტა ან თუნდაც ცოტა კიდევ სხვა ფორმით ასე რომ კარგია რომ ეს ახალგაზრდა გარეთ არის
1: მარა ძალიან ძიმე შემთხვევა და არასასიამოვნო.
0: რა თქმა უნდა, ძალზე და არასასიამოვნო შემთხვევა, რადგან მოიცვა ამ კადრებმა მთელი სოციალური ქსელი, საერთოდ ინტერნეტი და რა ვიცი, რა გითხრათ, აბა, თითოეული ჩვენთაგანის გაკეთებული საქციელი როცა რეზონანსირდება, ხო, ის კადრად ხმოვანი იქნება ეს თუ საქციელი ჩვენი რა თქმა უნდა, გავლენას ქონიობს, გავლენას ყოველთვის იქონიებს მთელი ქვეყნის იმიჯზე. აი ეს გავითვალისწინოთ პატივცემულებო, როგორც მამაკაცებმა, ასევე ქალბატონებმა.
1: მაგრამ აქ
0: იკვეთება მართან მიმართებაშიც.
1: აქ იკვეთება შერეული ბრალეულობა, არც ერთი მხარე პრინციპში მართალი არ არის ეს თავიანთ ქცევებში და აქ არ შეიძლება არავითარ შემთხვევაში ჩვენ ქვეყანაში ხორციელდებოდეს მართსაჯულება ეთნიკური პრინციპით. ის რომ რუსია და უფლება აქვს თავს დაესხას ან პირიქით რუსი რახანა ქართველს აქვს უფლება ასე მოექცეს, ესე არ შეიძლება ხო ამაზე ასეთი მიდგომები. და თუ სხვანაირად მიუდგებით მართლაც ისეთი ნეიტრალური თვალით უნდა ვთქვათ რომ არც ერთი მხარე აქ მართალი არ არის იქ იმ

0: რუს ტურისტსაც აქვს თავის წილი პასუხისგებლობა სხვა ქვეყანაში იმყოფება და უნდა იცოდეს როგორ უნდა მოიქცეს, ხო?
1: რა თქმა უნდა.
0: და მასაც უნდა დაეკისროს რაღაც მსგავსი.
1: საერთოდ ეს ფართო
0: სასჯელივით.
1: ფართოდ გაღებული კარების ბრალია. ეს არაპოლიტიკის ბრალეულობაა. ეს არასწორად დაგეგმარებული ნაბიჯების ბრალეულობაა. იქ რუსის მაგივრად შესაძლოა სხვაც აღმოჩენილიყო. სითამამე, ასე ვთქვათ, ყველა ერსა აქვს მეტნაკლებად. აბა მოდი ვიკითხოთ ახლა და წარმოვიდგინოთ იქ თურქი და ირანის წარმომადგენელი ან ეს ადამიანები უკვე მასპინძლად მიიჩნევენ თავს და შეიძლება შეურაცხყოფად მიიღონ შენ რომ სტუმრის სტატუსით მოიხსენიო. აბა გავიხედოთ აჭარაში. არ მიდის დიდი აქ ეს უკვე ინტეგრაცია კი არ არის კაცო. ეს არის უკვე ასიმილაცია ლამის. აი ადგილობრივი აჭარელი მოსახლეობისა და ეს არის პატივცემულებო ეკონომიკური, სოციალური და გნევათ პოლიტიკურიც რა უსისხლო ექსპანსია და რა ვიცი ანექსიაც. აბა სხვა რა არის? ასე ვთქვათ, ამ პლანში რომ იმსჯელო, თორე ანექსია და ოკუპაცია რასაც ნიშნავს, ეს ქართველმა კაცმა ძალიან კარგად იცის. რამდენიც გნევავთ, იმდენი ტერიტორიები გვაქვს ჩვენ დაკარგული. სწორედაც ჩვენ გარშემო მყოფ მეზობელთაგან და არა ოკეანის გადაღმელთაგან. დიდი პრობლემები ისტორიული სწორედ ჩვენს ახლოში მყოფ მეზობელთაგან და არა გადაღმელი ქვეყნებისაგან. ხშირად მithkoms და არ დავიღლები. კაცი, როცა აი მართმადიდებელი ვარ, კონსერვატორობ თუ ტრადიცია, მამული ენა, სარწმუნოება, შენ ცირე განსაცდელს როგორ ვერ უნდა გაუძლო? ვინც არ უნდა იყოს, ბიძია სემი იქნება ეს თუ რა ვიცი ოკეანის გადაღმიდან, მით უმეტეს რომ რაღაცით მოხიბლა და აბა რა უნდა გეკნა? მოიხიბლე? მოიხიბლე, ფული აიღე და მე რეჩივი ხარ, ტირი ხარ, ვაი ჩვენს ქართველობას? შენ თვითონ გადადგი ეს ნაბიჯი. წინადადებასაც კი არ გაძლევენ და წინადადებითაც არ მოგმართავენ. სამეზობლო ტრულად განწყობილი ქვეყნები პირდაპირ გადმოდიან. პირდაპირ ერთი ნაბიჯი და აღარ ახარ. ფაქტიურად აღარ იქნები თუ ასე გააგრძელე პატივცემულო ხელისუფალო. აი ეს ტენდენცია და ის ძიება ბერკეტებისა, რომ იპოზიციონირო საერთაშორისო არენაზე დასავლეთთან, ევროპასთან, კონკრეტულად ამერიკასთან და ამ ბერკეტების ძიება გააგრძელო შუა აზიაში, ბაშკირეთ, თურქმენეთთან, ყირგიზეთთან, ყაზახეთთან, ჩინეთთან, ირანთან. ეს იმდენად დიდად წარუმატებელია, რომ აქ მე მგონი კითხვის ნიშანი აღარ არისო. შენ მაშინ პოზიციონირებ და ბერკეტების მოპოვების, ასე ვთქვათ, დიდი შანსი მაშინ აქვს, როგორც ქვეყანას, როცა ჩამოყალიბებული სახელმწიფოებრივი ბევრი ნიშანი გაქვს. როცა შენი სოფლის მეურნეობა, როცა შენი წარმოება ადგილობრივი, როცა შენი ეკონომიკა, არა ინდექსებით და რაღაცა ესეთ გამოცხადებული ციფრებით. რეალურად ხალხის კეთილდღეობით ვლინდება. და რა თქმა უნდა, ასეთი გაუსაძლისი, ესეთი ტრაგიკული ყოფა, როგორც დღეს სახეზია, ესეთი არ აგვაქვს. აი, ამის შემდეგ შეგიძლია შენ ბერკეტის მოძიებაც და შემდეგ რა თქმა უნდა ვაჭრობაც, პოლიტიკური ვაჭრობა ქვეყნის საკეთილდღეოდ. შენ მიდიხარ იმ ადამიანთან, იმ სახელმწიფოსთან, რომელმაც ოდითგან გადაკლაპა, მერე უფლის შეწევნით გადარჩი და ჩვენი გმირი წინაპრების, რა თქმა უნდა, დიდი სიქველით, ასე თქვა, თავდადებით. და დღეს კვლავ პოლიტიკა არ იცვლება, პატივცემულებო. არც ერთი ქვეყნის პოლიტიკა არ იცვლება, საერთოდ მით უმეტეს ჩვენი ქვეყნის მიმართულებით. ეს იმას არნიშნავს, რომ ვიღაცა მტრულად განწყობილია თუ კეთილად განწყობილი. ჩვენ თანაბარ რი ურთიერთობა შესაძლოა არა, მაგრამ ყველასთან უნდა გქონდეს საერთო ენა. ჩინეთთან პატივცემულებო, ასევე ირანთან. მე კონკრეტულად დავეთანხმები დავით არხანმოურავს, რომ ჩინეთ ირანთან და თურქეთთან ცოტა სპეციფიური ურთიერთობაა საჭირო. ამ ადამიანებთან ასევე ამ დეკადანსური ეკონომიკის, ამ ჩავარდნილი დაქცეული ქვეყნის ფონზე

0: წარმოიდგინეთ, ძალზედ პრიმიტულად და ძალზედ ესე თქვა ტენდენციურად ჩანს. აი, იმდენად უმწეოა ეს პროექტი, რომ შენ არაფრის მქონე, არ არის მქონე, როცა ესეთ ეკონომიკურად ძლიერ სახელმწიფოებს უკავშირდები, ისინი ბერკეტს კი არ გაძლევენ. ისინი ფოჩიან კამფეტს გაძლევენ. და რა თქმა უნდა, მე კი ვიცით რაც ხდება ხოლმე, როგორი სიჭრელია. ეს პირველი ზარი შემოუშვათ პატივცემულებო და შემდეგ ბატონ ოთართან უნდა გადავიდეს სიტყვით და 5-10 წუთის განმავლობაში ზარები დაისვენებენ და 10 წუთის
1: შემდეგ. არა, იყოს ზარები, არა პრობლემა.
0: კლავ, ასე თქვა, მივიღოთ. მივიღოთ ზარი თუ შეიძლება.
2: მოგესალმებით.
0: გამარჯობათ.
1: მოგესალმებით.
2: ამდენი წელია პოლიტიკა შევალდა. ეს მზე ხან ჩრდილოეთიდან მოდის, ხან დასავლეთიდან. ამ ხალხმა მაინცაც აღმოსავლეთიდან მოიჭეს მზე. ტაჯიკეთი, უზბეკეთი, ხაზა დააშალა მონღოლეთმა. რატო უთიერთობა მონღოლეთმა? ვიზანაკლები ქვეყანა.
0: სხვათა შორის არ გახვიდეთ ეთერიდან, ერთი წლის პროექტია შეიძლება ითქვას, რომ მონღოლეთის რესპუბლიკამ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან არათუ მემორანდუმი, აი ესეთი ხელშეკრულებების დონეზე აქვთ მათ ურთიერთობა, რომ მონღოლი ახალგაზრდები რამდენი სურვილიც აქვთ, ხო იქ რა თქმა უნდა კასტინგით ალბათ შეერჩევ, მიბრძანდებიან შტატებში არა კვალიფიკაციის ასამაღლებლად, არამედ ის უმაღლესი ცოდნის მისაღებად, განათლების უფრო მეტად მისაღებად და რა თქმა უნდა ნაწილი კვალიფიკაციის ასამაღლებლადაც. ეს გაცვლითი პროექტი მათ განათლების სისტემებს შორის, ანუ სახელმწიფო დონეზე შედგა. კონკრეტულად აქ ამერიკის პოლიტიკა იკვეთება როგორც პრაგმატული თავისთავად, მაგრამ მონღოლეთმა ამას ხელი მოაწერა. აი, ეს ვიცით მონღოლეთზე. და მეორე რამ ვიცი?
2: ესე იგი მომულეთო გვაჯობა.
0: ესე გამოდის კი.
2: აი ამ წარმატებები ხახო და
0: გაიხარეთ, გაიხარეთ, წარმატება საერთო ყოფილიყოს. თითო კაცის წარმატება არაა წარმატება. ჩემოთან
1: რა სფეროში უნდა ვითანამშრომლოთ მონღოლეთთან, ვერ ვიხსენებ უბრალოდ. კი, ძალიან მაგარი ქვეყანა წარსულში ოღონდ, მაგრამ რა მომავალი აქვს ხა მონღოლეთს ნამდვილად არ ვიცი.
0: არა, კონკრეტულად ეს სარკასტული ნათქვამი იყო, ტაჯიკეთი, უზბეკეთი აღნიშნა და მონღოლეთმა რა
1: გადაიშალა.
0: ამ დროს მონღოლეთი შტატებისკენ გაიქცა. მონღოლეთი ყველაზე შორსა ამ ჩამოთვლილ ქვეყანათაგან შეიძლება ვთქვათ, უფრო ჩინური სურნელი დაკრავს მას და რა თქმა უნდა ის შეთანხმებები, ის პოლიტიკური გადაწყვეტილებები საქვეყნო პრაგმატიზმიდან გამომდინარე მათ არ გაუჭირდათ.
1: არა, მიულენ მონღოლეთამდე თუ ასე გაგძელდა და ჩვენი იზოლაცია.
0: კი ბატონო.
1: თუ მიიღო ეს პერმანენტული სახე, არაა გამორიცხული. ზარია შეკი შემოუშვათ.
0: შეიძლება.
2: აი
1: გისმენთ? მოგესალმებით.
2: კიდე ბატონო. მე მინდა ვილაპარაკო იმაზე, რომ დიდი უბედურება მოვლის ჩვენ ქართველებს, იქა რუსებმა სულ სხვანაირად იქციან. ომი დაძლევს მერე ქართველებს, აქ ერთი ბატონი სტუმრებში იქ ქართველი ბიჭები მიიღებენ ეკვირას რისი გულისთვის, ნახევარმილიონზე მეტი ვარ იქა. ის ვილი კახელი ბიჭი უნდა დაჟინებო, ქეარნა დაბრუნებულიყო. შეგონია ის ხალხი, რომელიც ნახევარმილიონზე მეტი ქარი თავი არ შეცვლი, რამე იმაზე თუნავიფიქო. სიცხვილია, სიცხვილი რაც ხდება ჩვენთან არის სიცხვილი, როგორ ის დინა დანაშაული, ისე იკააკეთებენ მე უბედურებას. ჩვენაც ადეს პლანეში მე დაბრუნე ლაპარაკო შეგუმი და ოშეთი.
0: გასაგებია თქვენი პოზიცია. მადლობა ზარისთვის გამოთქმული აზრისთვის.
1: ჩვენ მაინც არ ვიცით ბოლომდე იქ რა მოხდა, სრული სურათი მაინც არ აგვაქვს, როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი, მაინც იქ ეს რაღაც დეტალები არის.
0: რაც არ უნდა მომხდარიყო თარ, ჩემი მოსაზრებაა, ძალიან მოკლედ ვიტყვი. არ უნდა უნდა დასჯილიყო, მაინც ხმამაღალი განცხადებაა. პიროვნებას ახლა რომ შეხედავ, სიტყვას მოისმენ. საქართველოში დღეს რა არის უცოდინარი? რომ გადახედავ მის განვლის და უშათ არ არის რა შემჩნეული არც ნასამართლები ამა თუ იმ კუთხით და ასე შემდეგ და რაღაც მდგომარეობიდან გამოსული ქართველი ზოგჯერ თავის ღვიძლზე და სისხლზე იწევს ხოლმე, ეს გამართლებული კი არ არის, ეს საშინელება და უბედურებაა და ამ გადაგوارებულ ასე თქვა სოციუმში მე კი არ ვამართლებ ქალზე ხელის აწევას, მაგრამ რაღაც წაცდა საქციელი და დაისაჯა და ეხლა რა ვქნათ, ეხლა რამდენი წელი განვათავსოთ იზოლატორში? ჩვენი პოლიტიკა სხვა კუთხით რომ გითხრათ, ხისტია თანამემამულეთა მიმართ და რბილია უცხოტომელებთან მიმართ. აი ამ კონტექსტში შეიძლება დაგეთანხმოთ. მაგრამ ეს თემა, რა ვიცი, ფიქრობ სამართლებრივად ამოწურულია. ჩვენ უფრო აი რაღაც მორალურ კუთხით შეგვეძლო გვემსჯელა ამ ინციდენტზე და ვთქვით კიდევაც ჩვენი მოსაზრება. თან ეს ერთი რაღაც კერძო ფაქტია, რომელიც რეზონანსირდა და რადგან ყველას გვეთკინა და საჯარო გახდა ამის გამო, თორემ ეს ახლა არ გახლავთ ის საკითხი, რაზედაც უნდა იყოს ყველა ეთერში და ყოველდღე საუბარი. ხომ მეთანხმები ოთარ? საერთაშორისო არენაზე მიმდინარე ვითარება, რა თქმა უნდა, მწვავე კვლავ გრძელდება ყველგან ის, რაც დაიწყო და რასაც თვალს ვადევნებთ და მოგისმენდით თქვენს აგვისე ექსკურს თუ ჩაატარებთ.
1: აი ამ თემას გავაგრძელებდი, მართლაც უცხოელები, რახან უცხოელია, ესე იგი ეს რაღაც ინდულგენცია და უსჯელობის ამბავში თუ რა არის, მეც ვერ ხვდები ხშირად ამ ასეთ ვითარებაში იჩაგრება უფრო მეტწილად ქართველი, იმიტომ რომ ბევრი ინციდენტი ყოფილა და ყოველთვის აი რაც არ გამიგია, ყოველთვის ესე იგი ქართველი არის, ესე იგი დაჩაგრულის მდგომარეობაში და ესე არ უნდა იყოს, კანონი უნდა იყოს ყველასთვის. ჩვენ თუ გვინდა რომ ავაშენოთ სამართლებრივი სახელმწიფო, ამ ეს საქციელიც ითვალისწინებს სასჯელს, ორი თუ სამ კვირიანი პატიმრობას ითვალისწინებს და ასევე ფულად ჯარიმას და გადახდილი აქვს ამ კაცს და იქით ამ მხრიდან, ნუ არ ვიცი, რაღაც ბოდიშები თუ რაღაც შერიგების კუთხით რაღაც მოგვარდა, ხო? ნუ ასე არ უნდა ხდებოდეს, ხო? ჩვენ არა ვართ ახლა შუა საუკუნეებში. ჩვენ თუ გვინდათ ნორმალურ სამართლებრივ სახელმწიფო ავაშენოთ, კანონი უნდა კანონობდეს ჩვენ ქვეყანაში, რომელიც უნდა ვცელდებოდეს ისევე როგორც საქართველოს მოქალაქეზე, ასევე უცხოელზე. მეგობარი მყავს, მე მგონი იცნობ თემურ ჯაბუა, მისი ძმა, ესე საფრანგეთის მოქალაქეები, ანუ ორმაგი მოქალაქეობა ჰქონდა, მეუღლე ყავდა ფრანგი, რომელმაც მიიყვანა მისი ძმა პრაქტიკულად სიკვდილამდე, კოვიდის დროს არც ექიმები მიუშვა და არც მედიკამენტები მიაწოდა დროზე, პრაქტიკულად კლავ ხო შენ ქმარს, ესე გამოდის და ბოლოს ის ქალბატონი არაფრით არ ისჯება და სად არისო, რომელ ინსტანციაში თემური ვისთან ამ საქმის გასარკვევად, რომ საქართველოს ძალოვან უწყებებს აღეძრათ სისხლის სამართლის საქმე, მაგრამ ყველა უთხრა უარი. საფრანგეთის მოქალაქეაო, ფრანგიაო ის ქალი და ჩვენ ამას ვერ ვიზავთო, იმიტომ რომ ძალიან დიდ საერთაშორისო სკანდალში აღმოჩნდებით. ანუ თუ საფრანგეთის მოქალაქემ მოგიკლა ოჯახის წევრი, ესე იგი არაფერი ამით მას არ დაუშავდება, ხო? ხო ხტები, პასუხს არაფერზე არ აგებს. და თუ აი საქართველოს მოქალაქეს დაემართა მსგავსი რამ, მას აგებიებენ ბოლომდე პასუხს. ესა ის რეალობა, რომელშიც ჩვენ ვცხოვრობ და ვისურვებდი, რომ ეს რეალობა ძალიან მალე გამოსწორებული.
0: და ამას დავუმატოთ კიდევ სელექციური სამართალი.
1: რა თქმა უნდა, აი ამაზე
0: სელექციური სამართალი, მე კითხავს რომ ჯვრის მონასტერი რომ შეურაცხყვეს ცხეთაში, ჯვარი რომ შეურაცხყვეს ინდუსებმა თუ პაკისტან შემოსულებმა, ძიების რა შედეგებია და რა გვაცნობთ საზოგადოებას? რატომ მიჩუმათ და როდის მოგიწოდათ, მაშინ მეუფე ბრძანდებოდა, მეუფეს პოზიციებზე იყო ჩვენი უწმინდესი პატრიარქი შიო. რომ ჩანაწერი გაკეთებულიყო რეგულაცია ცირე მაინც დაწესებულიყო რომ სიწმინდეების შეურაცხმყოფელი რელიგიური გრძნობების შეურაცხმყოფელი და აქ არ მოიაზრება მხოლოდ ჩვენი აღსარებლობა ჩვენი მართლმადიდებლური სარწმუნოება არა ყველა კონფესიის მიმართებაში უნდა ისჯებოდეს აი ეს ჩანაწერი სადაა გაქვთ რატომ არ გააკეთეთ ეს ჩანაწერი როდის მოგიწოდათ დღეს უკვე პატრიარქია და აქსიოს და პოლიქრონიონ მაგრამ სელექციურია სამართალი პატივცემულებო სელექციურია ის რა ვიცი პოზირებებიც რა დროს საჯობს ყოფნა რამხელა კელაპტრით რა დროით და ასე შემდეგ სულით და გულით გაკეთებული საქმე ყოველთვის აღწევს მიზანს აბსოლუტურად ყოველთვის. აქ ვინმეს ახლა ეჭვი ხომ არეპარება ან ილუზია ხომ არა აქვს რომ აი ხლა ხშირად ამბობს ხოლმე ქალბატონი ირმა ინაშვილი და არა მხოლოდ ბატონი დავითი და ჩვენც გვითქვამს რომ მიუხედავად იმისა რომ თავი და თავი აქ ბიძინა ივანიშვილია კონკრეტიკაში ვინ რა საქმეს როგორ რა სამართლებრივ სტატუს მოუძებნის თუ მიმართულებას და გზაკვალს ეს დეტალები ბიძინა ივანიშვილს არც აინტერესებს. მან თქვა ეს საქმე გამოიყვანეთ. და მე რა მიზეზი, რა საშუალებით და ასე შემდეგ უკვე მათი გადაწყვეტილება. საშუალება კიდევ, საშუალება ივანიშვილისთვის და მათთვისაც. კონკრეტულად მიზანს ემსახურება, მაგრამ ბოლშევიკური დევიზი გაგახსენოთ მინდა. მიზანი ამართლებს საშუალებას. აი ეს იცოდნენ ბოლშევიკებმა, რომ აუცილებლად მიზანს მიაღწიო და ნებისმიერი საშუალებით. ესე არ არის ბატონებო. ესე არ არის არც ჩვენს რწმენაში, არც ჩვენს ტრადიციაში და ტრადიცია რწმენის გარეშე ჩვენი გმირობისა და თავდადების გარეშე არასდროს არ არსებობდა რომ კონკრეტულად საშუალებამ უნდა გაამართლოს მიზანი. რა გზებით მიდიხარ შენ მიზანთან? შეგიძლია გვამსაც გადააბიჯო? შეგიძლია თუ გვამი არ არის გვამად აქციო, ოღონდ მიზანი შეისრულო? აი ასეთი მიზანი ამართლებს საშუალებას მართავდა სწორედაც ეს იდეა და მას აკულტივირებდნენ ბოლშევიკები. და რა თქმა უნდა, მათი ასე ვთქვათ, სულიერი შთამომავლები ხართ, გაუფორმებლად მინდა გითხრათ. გაუფორმებლად. რაც შეეხება მიმდინარე მოვლენებს, შევჩერდით გარეთ მიმდინარე მოვლენებზე გინდოდა რაღაც ორი სიტყვის თქმა და მოგისმენ.
1: Ну, ისე გრძელდება ასე საომარი მოქმედებებია, როგორც ახლო აღმოსავლეთში ისე რუსეთ-უკრაინას შორის და პრაქტიკულად ზარია და
0: შემოუშვა. კარგი, შემოუშვათ ზარი, შემოუშვათ. გამარჯობათ.
1: გამარჯობათ.
3: მაინტერესებს კახეთიდან გერეკავთ ხვალის რაიონი და აი ციფრული არ მეჩვენეთ და შეიყვანეთ კოდიო რაღაცა მიწერებოდა და როგორ გამოსორდება აჩვენებ და
0: სამწუხაროდ ამ ეტაპზე ინტერნეტის გარეშე მაუწყებლობა ვერ გადის რეგიონებში. ეს რაღაც ეტაპი დაგვიდგა ასეთი. ამას ემატება უბრალოდ თავი და თავი მიზეზი ბევრი რამ არის, მაგრამ ერთ-ერთი მიზეზი ისაც არის, რომ ჩვენ არც ყადაღას გვაკლებენ და გვაკლებდნენ ოფიციოზი და საერთოდ ბევრ მარწყს გვიქმნიან. ბევრ მარწყს გვიქმნიან აი ამ ასე ვთქვათ ოფის, აი ამ პოლიტიკურ ერთობას და რა თქმა უნდა განსაკუთრებით კიდევ ტელევიზია ობიექტივს. ასე რომ ამას ემატება მე ის ყოველივე ხომ ჯაჭური პროცესია. აქ რეკლამაც რომ მოიტანოს, რომელიმე არათუ ძალზედ მსხვილმა, ჩვეულებრივმა ასე ვთქვათ ბიზნესმენმა, რა თქმა უნდა მასაც წნეხის ქვეშ და საერთოდ მასაც არ აქვს უფლება, მინდა გითხრათ. და ჩვენთან თა ბიზნეს გარემო იმდენად ესეთი შეხმატკბილებული, იმდენად ტანდემშია ხელისუფლებასთან და რატომ არის ოლიგარქიული მართლობა? რატომ არის ფეოდალური მართლობა? რომ აი ეს ბიზნესიც მათია და ის ბიზნესმენები, რომლებსაც ახლა სხვა სახელი და გვარები აქვთ, აბსოლუტურად რა ვიცი, აი